חצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות, שוב המציאות משכה אותך.

אז תסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד, תמיד נזכור שכשאנחנו יחד כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא ידעתם, וגם אם העולם סוגר עליך

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: כל חי מיוזיק. בוקר טוב.
1: כל חי מיוזיק.
0: תשעת הימים בכל חי מיוזיק.

0: מאזינים יקרים, בוקר טוב כאן בכל חיים מיוזיק, בוקר טוב לכם. התחלה של יום חדש, יום שהשמש יצאה לשמיים, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. בוקר נפלא, בוקר מלא בחיות לעבוד את השם יתברך. אתם נמצאים כל אחד בשלב שלו, ואנחנו נמצאים כאן איתכם בכל חיים מיוזיק. מוזיקה אנחנו לא שומעים עכשיו. זמנים של תשעת הימים, זמן קשה, זמן שממעטים בשמחה, הרבה הלוחות שקשורות לזה. אתם איתנו כאן במיזם החיזוק המיוחד בקשר לתשעת הימים, חיזוק בתורה ומצוות ומעשים טובים, מתקנים את הסיבה לחורבן ומייחלים, מצפים לפעול את בניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן. אנחנו הולכים ומתקרבים לתשעה באב, ובבוקר כזה אנחנו חושבים יותר, חושבים על חורבן בית המקדש, אנחנו נאמר את הקינות אם משיח לא יבוא, נתאבל על בית המקדש. סיפר לי יהודי שבתור ילד הוא היה הולך עם אבא שלו לבית הכנסת בתשעה באב, הוא היה רואה את הרב הזקן של בית הכנסת יושב על הרצפה, בוכה בדמעות שליש, וזה ממש עורר אצלו רגש עצום. יושב יהודי זקן, בוכה על מה שקרה לפני 2000 שנה. זה דבר בלתי נתפס. שאדם ירגיש כאב כזה חזק, שיביא אותו לדמעות על משהו שקרה לפני 2000 שנים. וכשהוא גדל והתבגר אותו ילד, הוא הבין שהרב לא בחר רק על חורבן בית המקדש. הוא גם בחר על השואה, על הצורות האישיות שלו, על זה שהוא הולך ומזכין, על זה שבית הכנסת הולך ומתרוקן, על כל שאר הבעיות הכלליות והפרטיות. כשאנחנו מתאבלים על החורבן, חשוב שנזכור טוב על מה האבלות, על מה אנחנו מצטערים, מה אמור לכאוב, על מה באמת צריך לשים את הדגש. מספרים שפעם בערב תשעה באב בעיירה, ממש ככה כמה שעות לפני, הגיעו כמה יהודים מראי שמיים לעורר אותם. לעורר אותם להתעוררות לקראת תשעה באב, ושם לא היה תאורה, לא היה חשמל. אז שמו נרות מסביב לבית הכנסת, והגיעו אברכים. ומדבר מגיד, מעורר אותם לתשובה. וכולם ככה באווירה של ערב תשעה באב, מקשיבים למה שהמגיד אומר, והמגיד מתחיל לדבר, יש תאורה חלשה, אווירה של ערב תשעה באב, המגיד אומר צריך לחזור בתשובה, חורבן בית המקדש, כמה כאב, כמה מצער. ואז הוא מספר סיפור, הוא מספר סיפור על מלך, מלך שהיה לו כל טוב מה שהוא רוצה, כל דבר שבעולם, שלט על מדינות רבות, היה לו עושר וזהב, אבל דבר אחד לא היה לו. מה לא היה לו? לא היה לו ילדים. ואחרי הרבה שנים, לעת זקנתו, שמחה בכל הממלכה, למלך והמלכה נולדה בת. נולדה בת. זה המגיד מספר, וכל האברכים ככה מקשיבים בקשב רב, בהתעוררות של ערב תשעה באב. הבת הזאת הביאה נחת להורים שלה. הייתה נסיכה, היא מנומסת, חכמה, כל המעלות, כלילת מעלות. וכולם מאושרים, יש נסיכה, יש המשך. הם מגדלים אותה ועוברת שנה ועוברים שנתיים, והיא כבר נערה, ועד שבשעה טובה מרפסים שידוך, שידוך לבת המלך. ומצאו איזשהו דוקס ממדינה אחרת, אילוי בתחומו, חכם, בעל מידות, וסגרו שידוך. סגרו שידוך וכבר הזמינו יום החתונה, ושמחה וססון בממלכה, וכולם מאושרים, כולם נרגשים, תזמורת, קליזמר, כולם עושים שמח, הבת של המלך. הבת של המלך הולכת לחתונה, וכבר פרסו שטיחים ופרחים ושמחה, וכולם, הגיע היום, הגיע היום של החתונה, איזה שמחה, איזה אושר. ואז מגיעים, רוצים לגשת לחופה, אומר אותו מגיד בבית הכנסת בערב תשעה באב, רוצים לגשת לחופה, או לחופה או מה שהם לא עושים שם, ופתאום בת המלך נופלת מתמוטטת. בת המלך מתמוטטת וקוראים לרופא, והרופא מנסה לטפל ומנסה ככה ומנסה ככה, והתרופות לא עוזרות. המגיד בערב תשעה באב מעורר את הקהל עם המשל של בת המלך, וניגש איזה יהודי שנכנס לשם ורואה אברך שממש ממרר בבכי, ממש ממרר בבכי, בהתעוררות גדולה. אז הוא ניגש אליו ואומר לו, אני לא מבין, מה אתה בוכה? איגויה, שתמות, מה הבכי הזה? לפעמים אנחנו נתפסים למשל, אדם יכול להתרגש, אדם יכול לבכות, אבל מהמשל, לא מהנמשל, לא מהדבר שזה מה שצריך לגעת בו. וכשאנחנו נמצאים בימים שסמוכים לתשעה באב, זה הזמן להבין מה הפסדנו, על מה הבכי, על מה הכאב, מה הסיפור פה. אז באמת, כשאנחנו מדברים על הגלות, על זה שבית המקדש נחרב, שאנחנו בגלות, ואנחנו אומרים, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, מבקשים ובני ירושלים עיר הקודש, שאלת שאלה, הרי חלק גדול מעם ישראל כבר חזר לארץ הקודש, ירושלים הולכת ונבנית, למה זה נקרא גלות? שבני ישראל הרי עוסקים בתורה בתוך ירושלים עיר הקודש. אז כאן צריך להבין מה זה גלות, מה הסיפור, מה הכאב, מה חסר לנו. גלות זה לא רק שאדם לא נמצא בבית שלו, גלות זה לא רק שבן אדם לא נמצא בארץ שלו, אלא גלות זה משהו פנימי יותר. גלות זה שהדברים הם לא במצב טוב. כמו שהגמרא אומרת במסכת דבי בתרא, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. במקום שהרוחניות תשלוט בעולם, במקום שהקדושה תהיה זו ששולטת בעולם, יד ישראל תקיפה, ושעם ישראל ילך לפי הלכות התורה, שולטת הגשמיות. וזה בא לי, זה הכותרת, זה הבעיה הגדולה, זה הסיפור הראשי. המצב הוא לא מצב נורמלי, המצב הוא לא מצב תקין. כתוצאה מזה הגיע גם כן בגשמיות, בית המקדש נחרב, ועם ישראל גלה מארצו. אז אם אנחנו ננסה לנתח מה זה הגלות, מה זו גלות? מה מוביל למה? מה הבעיה הראשית ומה זה גרם כתוצאה מזה תגובת שרשרת? אז דבר ראשון, כשנחרב בית המקדש, היה גלות השכינה. השכינה גלתה. כתוב, ושב השם אלוקיך את שבותך. אומר רשי, מה זה ושב? הקדוש ברוך הוא ישיב אותנו. למה הוא גם עצמו ושב? אלא למדו מזה רבותינו במסכת מגילה, שכביכול השכינה נמצאת בצרה יחד עם עם ישראל. וגם כן, שיהיה גאולה לעם ישראל, אז גם השכינה תצא מהגלות לגאולה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בגלות, כמו שכתוב, ואנוכי אסתר אסתיר, אסתר אסתיר פני מהם. השכינה גולה ממקומה. זה הרי אנחנו יודעים, רמז לדבר, כתוב, תלמיד שגלה מגלים רבו עמו. הקדוש ברוך הוא הולך יחד עם התלמידים שלו, יחד עם הילדים שלו, העבדים שלו, יחד עם עם ישראל. הקדוש ברוך הוא יורד לגלות יחד איתנו. וגם כתוב, אפילו בית המקדש יורד לחוץ לארץ. כתוב בחזקל, ואי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם, כתוב בגמרא, מסכת מגילה, אמר רבי יצחק, אילו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. רבי אליעזר אומר, זה בית רבינו שבבבל, שנשא מקדש וירד שמה, לפי המפרשים. זאת אומרת, שהדבר המרכזי שקרה, הבכי הראשי, על מה בוכים, על מה באלי ציון, על מה אנחנו נבכה, שהקדוש ברוך הוא גלה. השכינה נמצאת פחות בנוכחות, פחות מרגישים קדושה. בזמן בית המקדש היה גילוי אלוקות. יהודי הרגיש את הקדוש ברוך הוא יותר. יהודי הרגיש את הקשר שלו לתורה יותר, הרגיש את הקשר שלו למצוות יותר. בזמן הגלות, דבר ראשון, יש גלות השכינה. יש פחות גילוי אלוקות בעולם. כתוצאה מזה שיש גלות השכינה, זה משפיע עלינו. מה זה משפיע עלינו? יש את הגלות של הנשמה. מה המצב הנורמלי של הנשמה? הנשמה צריכה לשלוט על הגוף. הנשמה מחיה את הגוף, בלי הנשמה הגוף הוא אבן דומם. אבן דוממת, רחמנא ליצלן. בפועל מה אנחנו רואים? בזמן הגלות, מה מעסיק אותנו רוב היום? הצרכים של הגוף, התאוות שלו. אפילו כשעושים מצווה, אדם כבר עושה מצווה. אדם כבר עושה מצווה. קשה מאוד להגיע למצב שאתה עושה את המצווה בלב שלם. בלי מה יאמרו, בלי מה יגידו, בלי, באמת לשם שמיים, לשמע בצורה מלאה, זה מאוד קשה. היצר הרע נכנס, או שתעשה, שלא תעשה מצווה, או שאם אתה כבר עושה מצווה, תעשה את זה בצורה עם רגע של גאווה, רגע של מה יצא לי מזה. ככה גם בלימוד התורה. הוא משתדל כמה שיותר שלא נלמד תורה, אבל אם כבר לומדים תורה, אז הוא יכניס לתוך זה גאווה, יכניס לזה כדי להתגדל, כדי שאדם ילמד תורה, לא בצורה הנכונה, לא רק כדי לקיים מצוות תלמוד תורה, אלא הוא מערבב שם עוד דברים, עוד חומרים. אז זאת אומרת שהנשמה לא נמצאת במקום הנכון שלה. ולכן זה גלות פנימית. הנשמה שבויה ברצונות של הגוף. זאת אומרת, המצב הוא לא פשוט. מה אנחנו בוכים? אנחנו בוכים על זה שהמצב שלנו מצב לא טוב. אדם תופס את עצמו פעם בשנה, לעשות חשבון נפש קצת יותר, אבל פעם בשנה הוא מבין, תשמע, קרה, אם אני הייתי נולד בזמן התנאים, אז כנראה שיצר היה לי פחות, הייתי עושה מצווה כמו בן אדם, חושב על המצווה, מתעסק במצוות, ולא עם כל מיני יצרה נכנס לי בכל הפינות. זה מרומז, העניין הזה מרומז בנוסח התפילה, שאומרים מוסף של יום טוב. ואין אנו יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות לפניך. נשאלת שאלה, אוקיי, לעלות ולהיראות, אני מבין, אי אפשר לעלות, אי אפשר להיראות, לא נמצאים שבבית המקדש חרב, אבל מה, אי אפשר להשתחוות? אנחנו לא יכולים להשתחוות? להשתחוות אפשר. אלא הסבר הוא כזה, מסבירים ככה. להשתחוות פיזית אנחנו יכולים, אבל להשתחווה זה לא רק משהו עם הגוף. זה מצב נפשי של ביטול גמור של הבן אדם. ביטול מוחלט של האדם, של כל הרצונות שלו לקדוש ברוך הוא. זה בא לידי ביטוי בזה שהגוף משתחווה. אז לכן אי אפשר היום להשתחוות לפניך כמו שהיה בבית המקדש, השתחוו בפישוט ידיים ורגליים. האדם ביטל לגמרי את המציאות שלו. יש לנו מעין זה בתפילה, אבל השתחווה שאין ביטול, שיהיה ביטול מוחלט כלפי הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו לא מוצאים. זה לא נמצא איתנו. וזה כואב. יהודי שרוצה לעבוד את השם וחסר לו הדבר הזה, על זה הוא בוכה בתשעה באב. השכינה בגלות, הנשמה שלי בגלות. ודבר שלישי, יש גם גלות בתורה. המצב הנורמלי זה שהתורה שבכתב צריכה להיות כתובה, התורה שבעל פה צריכה להילמד בעל פה. כתוב, כתוב לך את הדברים האלה, ולא אתה רשאי לכתוב תורה שבעל פה. עיקרון לא אמורים לכתוב תורה שבעל פה. אבל בגלל הגלות, רבי, רבינו הקדוש, היה צריך לכתוב את התורה שבעל פה, והיה הרבה מחלוקות בישראל, והיה, יש הרבה בגמרא, טיובתות וספיקות וטייקו, הרבה הרבה דברים שחוסר בהירות בתורה. ויש כל כך הרבה סוגים של מנהגים והלכות. לפעמים אתה שואל על שאלה, אתה שואל שאלה, תלוי, יכולים, תלוי איזה חוג אתה, תלוי לאיזה, מה הפסיקה שאתה הולך לפיה. קשה למצוא לפעמים הלכה ברורה. וזה, הקיבוץ גלויות, התיקון בתורה, זה באמת להוציא הלכה ברורה, הלכה פסוקה, בלי מחלוקת. וזה לא נמצא אצלנו בגלות. זה הכאב של הגלות השלישית, הגלות בתורה. זה מה שאנחנו מתפללים, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. זאת אומרת, לא מספיק שאנחנו נחזור לציון ברחמים. לא מספיק שיהיה קיבוץ גלויות וכל עם ישראל יהיה בארצו. צריך להתחיל מהשורש, לבטל את הסיבה. הסיבה היא שהשכינה גלתה. כתוצאה מזה שהשכינה גלתה, גם הנשמה שלנו לא עובדת בצורה מלאה. גם התורה שלנו לא בהירה ומזוקחת. ומזוקקת. אז צריך שהשכינה בשובך לציון ברחמים. לא מספיק שעם ישראל ישוב, השכינה צריכה לחזור. להתגלות שוב בבית המקדש השלישי. ממילא, כשהגלות השכינה תתבטל, גם הגלות של הנשמה תתבטל, גם הגלות של התורה תתבטל, וגם כל בני ישראל יחזרו לארץ הקודש, לירושלים, בבית המקדש, בשמחת עולם בקרוב ממש. אז בית המקדש נחרב. גירשו אותנו מהשולחן של אבא. בבית המקדש הרגישו הרבה יותר קדושה, הרגישו את הקדוש ברוך, הרגישו רוחניות. כשם שבא לראות כך, בא להיראות. יותר טעם בתפילה, בתורה, בעבודת השם. היום אנחנו נמצאים בזמן של גלות, בזמן מבולבל. לא רואים, לא מרגישים את הקדושה באותה עוצמה שהיה בעבר. מאזינים יקרים, כמו בן שנמצא רחוק מהבית של האבא שלו, כואב לאבא וכואב לבן. אבל הבן צריך לתקן, הבן צריך לתקן את המעשים שלו כדי לחזור. מפני חטאינו גלינו מארצנו. אנחנו צריכים לתקן את המעשים כדי שבית המקדש ייבנה מחדש. כדי שנחזור חזרה לאבא. וזה, הגלות הזאת, באמת יש לה הרבה דימויים. היא נמשלת לשינה, היא נמשלת לעיבור, והיא נמשלת ללילה. בשינה, האדם יכול להרגיש, לדמות דברים, אבל לא בצורה נורמלית. עליונים למטה, תחתונים למעלה. בזמן השינה, הראייה הרגילה לא עובדת. לא רואים דברים נכונים. אדם יכול לראות דברים בדמיון, דברים שהם ממש ממש לא מדויקים. וכשבית המקדש ייבנה, אנחנו נתעורר מהשינה הזאת. הגלות נמשלת גם לעיבור. כשעובר נמצא בתוך בטן אמו, אז הראש שלו בין הברכיים, לא מרגישים את הראש, לא מרגישים את הרגליים, הוא נמצא במצב, גם את האוכל, הוא לא אוכל דרך הפה. לא רואים את המעלות שלו. הגלות הזאת נמשלת לעיבור, לא רואים במעלות. לא רואים, אין תינוק בחוץ. אבל זה הכל חלק מההתחלה לחבלי לידה. חבלי לידה שבסופו של דבר מתעוררים מהשינה, נדדה שנת המלך. מתעוררים, נולד בסוף תינוק בשעה טובה. והלילה כיום יאיר, כל זה בגאולה העתידה. אז בתשעה באב אנחנו בוכים, אנחנו חושבים על מה? על מה אנחנו בוכים? מה כואב לנו? לא בת המלך שנפטרה או שחלתה. כואב לנו שהשכינה בגלות, וממילא החיים שלנו הם לא חיים רוחניים מושלמים, גם התורה שלנו לא מושלמת. אנחנו בעצם, אדם שחושב אני מושלם, הוא בבעיה. חסר לו דבר עיקרי. חסר לו דבר עיקרי בחיים. אם היה חסר לך משהו משמעותי בחיים, זה היה מטריד את מנוחתך. לא רק לפני תשעה באב, לא רק בתשעת הימים. גם בחודש חשוון, גם בחודש כסלב, כל השנה. ראש השנה, כשבית המקדש היה קיים, היה גילוי נפלא. האדם הרגיש את הרוחניות בצורה הרבה יותר גבוהה. והיום יש ראש השנה, תוקעים בשופר, אבל לפעמים אנחנו לא שמים לב שאנחנו בשינה עמוקה. שהחוויה שאנחנו עוברים, ההתעוררות שאנחנו עוברים, זה מעין דמעין דמעין למה שהיה בזמן בית המקדש. אז בעזרת השם, שנזכה בקרוב ממש לגאולה שלימה, מתוך הכאב הזה של החורבן, מתוך הכאב הזה שאנחנו כואבים על החורבן, על הגלות של השכינה, של התורה, של הנשמה, נזכה בקרוב לגאולה שלימה.
1: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב לוי ברוק. מיד חוזרים.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת?
3: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
3: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
7: ציפורי קלאוס!
3: כוכבית 3044.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
1: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק, הרב לוי ברוק.
0: מאזינים יקרים, אתם איתנו כאן הבוקר הזה, אנחנו מתקרבים לתשעה באב, ומדברים על החורבן, על הגלות. ואנחנו הזכרנו מקודם, מה זו הגלות? מה הסיפור? הסיפור הוא גלות השכינה, גלות הנשמה וגלות התורה. זו הגלות, על זה אנחנו כואבים, על זה אנחנו בוכים בתשעה באב. ואנחנו נדבר כעת על למה. למה עשה השם ככה? למה יש גלות? מה העניין בגלות? אנחנו לא רוצים שתהיה גלות. אנחנו לא מעוניינים בזה. אנחנו רוצים שבתי הרפואה לא יהיו עמוסים באנשים שצריכים רפואה. אנחנו רוצים שיהיה שמחה, שיהיה לבן אדם פרנסה, שיהיה לאדם נחת מהילדים. שיהיה שלום בבתי ישראל, וזה בגאולה השלימה. יהודי יוכל לשקוט בתורה, להעמיק בה, להשתעשע בה. אבל למה יש גלות? מה הסיבה לגלות? הקדוש ברוך הוא לא סתם העניש אותנו. זה לא עונש למטרת עונש. יש פה משהו מעבר לזה. אני חושב שכל אחד היה לו, אנחנו עברנו את הקורונה, מי שזוכר. ושמתי לב פעם בתקופה הקשוחה של הקורונה, שעבר שבוע וחצי שלא התקשרתי לאשתי. מה התברר? למה שבוע וחצי לא התקשרתי? כי הייתי בבית. אני מאמין שזה כל אחד מכם, בזמן של הקורונה, פתאום הוא שם לב שפעם אחרונה שהוא הרים טלפון למישהו שמאוד קרוב אליו, היה בשבוע שעבר. שבוע שלם שלא דיברו. אדם שרואה רק דרך הטלפונים, אומר, לא היה פה קשר. אבל אתה יודע שזה, כולם היו בבית כל הזמן, אז הפוך, היה קשר הרבה יותר מאשר קשר טלפוני. זה איזשהו משל למה שקורה איתנו בגלות. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לגלות. אבל לא עזב הרועה צאן מרעיתו. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בצורה חזקה ביותר, הוא לא עזב אותנו להנחות. וזה בא לידי ביטוי במה שהיה בזמן של החורבן. נכנסו הרומאים ורואים את הקרובים מאורים זה בזה. לא הבינו מה זה. מה זה? חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש עכשיו. למה הקרובים ככה? זה זמן שלא עושים רצונו של מקום. אלא היה פה נקודה כזאת, כל הרעיון של החורבן היה מתוך האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. תוך האהבה גדולה שהקדוש ברוך הוא דואג לעם ישראל, אכפת לו מעם ישראל. ואנחנו ננסה להבין בדקות הקרובות, מאזינים יקרים, למה? מה טוב בזה? מה העניין בזה? הגמרא במסכת קידושין מספרת על הבן של רבי אבאו, קראו לו אבימי, שהוא מאוד מאוד נזר בכיבוד הורים, בכיבוד האבא שלו. עד כדי כך מסופר שבא עם אבא שלו, ביקש ממנו כוס מים, ועד שהוא חזר עם הכוס מים, אבא שלו נרדם. אבימי היה כל כך זהיר בכיבוד אב, הוא לא העיר את אבא שלו, אלא עמד לידו עם הכוס, חיכה שאבא שלו יתעורר. בזכות המצווה הזאת הקדוש ברוך הוא עזר לו והאיר אצלו תירוץ לקושייה שהציקה לו הרבה זמן. מה הקושייה שהציקה לו? מה הפריע לו? אז בספר תהילים, פרק ע"ט, כתוב תיאור עצוב על חורבן בית המקדש. כתוב ככה, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, יהי חורבות. איך מתחיל הפרק? הפרק מתחיל מזמור לאסף. אבי מתאמה והיה לו קושייה תמיד, למה הפרק הזה שמתאר את החורבן מתחיל עם מזמור, איזה מזמור, איזה שירה יש כאן? זה שירה? היה צריך להיות קינה לאסף. ובאותם רגעים שהוא התכופף לאבא שלו עם הכוס מים, הייתה לו סייעתא דשמיא והאיר אצלו ההסבר במוח שלו. הוא אמר ככה, אסף אמר שירה מזמור לאסף על זה שהקדוש ברוך הוא קילה את חמתו בעיצים ואבנים שבבית שלו, ובגלל זה הוא הותיר לפליטה את עם ישראל. זה שהקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, זה היה במקום לפגוע בעם ישראל, במקום לחלות את עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו מודים להשם על זה שהוא החריב את הבית, את בית המקדש, אבל שיר לפליטה את עם ישראל. טיטוס רצה להשאיר את בית המקדש, אבל להרוג את כל היהודים. אבל הקדוש ברוך הוא עשה בדיוק להיפך. את בית המקדש נחרב, אבל עם ישראל נשאר לפליטה. אז זה מבט שמסביר לנו למה נחרב בית המקדש. מה הייתה הסיבה לחורבן? אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה. היה הסיבה של הגלות הייתה מפני חטאינו. והעונש היה שהקדוש ברוך הוא שפר את החמתו על העצים והאבנים. זה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שהוא החריב את בית המקדש, אבל השאיר את עם ישראל לפליטה. אז זה הסבר אחד על למה נחרב בית המקדש, אבל שאלת שאלה, לאן כל זה מתקרב, מה הלאה? מה המטרה? אנחנו מבינים שהפעולה הזאת הייתה ככה, אבל בשביל מה? אלא בזמן שבית המקדש נחרב, התמעט האור, היה פחות קדושה בעולם. ואז יהודי מגיע, כשמגיע למקום שלו, עם ישראל התפזר בכל הארצות, עם נר קטן ומדליק ועושה מצווה, ולומד תורה, ואומר ברכה, ומברך את הקדוש ברוך הוא, מדליקים את כל העולם, מאירים את כל העולם. כשאנחנו מדברים על עונש, ניקח עונש חינוכי. מה ההבדל בין דודה לאימא? הדודה מביאה מתנות, הדודה שמח, כולם שמחים שהיא מגיעה, האמא לפעמים צועקת. תפסיקו לעשות רעש, תעשו שיעורי בית, כל הדברים שהם לא תמיד נעימים. מי יותר אוהב את הילדים? הדודה או האמא? לכאורה, במבט שטחי, זה נראה שהדודה, אבל האמת היא שהאמא אוהבת את הילדים יותר. היא מבינה שצריך לקחת אחריות, שאם אני רוצה את הטובה של הילדים, אני צריך לחנך אותם, להעמיד אותם על הרגליים, לתת להם גבולות. זה קשה יותר, זה מאתגר יותר, אבל זה עונש חינוכי. עונש חינוכי. אני מוכן לקחת את הסיכון הזה שהילד יכעס, כדי לחנך אותו, כדי להעמיד אותו על הרגליים, כדי שהוא ילך בצורה נכונה, שהוא יעמוד על הדרך הישר. אז זה, כשאנחנו מדברים על למה היה חורבן בית המקדש, אמרנו, בית המקדש נחרב, אבל עם ישראל ניצל, אמרנו את הסיפור על אבימי, שקשור לזה, ואת זה שעונש, זה רק אבא עושה, הוא רוצה לחנך אותך. יש משל נפלא, שנותן לנו גם כן הבנה על הנושא הזה של חורבן בית המקדש. על למה זה קרה? מה קורה בדיוק פה? אומרים, יושב רב ותלמיד, והרב מלמד את התלמיד תורה. הוא מלמד אותו, וככה, הוא באמת תלמיד חכם, והרב באמת רב משכמו ומעלה. אבל אז הרב נופלת לו סברה מאוד מאוד עמוקה, מאוד גבוהה. אם הוא ימשיך ללמד את השיעור, אם הוא יישב יחד עם התלמיד, הסברה הזאת לא תתפס, היא תיעלם. והוא רוצה, שהתלמיד ידע את זה, הוא רוצה ללמד את התלמיד, הוא רוצה לחנך אותו, להוסיף לו בלימוד התורה. אז מה הרב עושה? הרב נעלם, הולך, מאבד את הסברה לומד אותה וחושב איך אני מעביר את זה לתלמיד. איך אני מעביר את זה לתלמיד, איך אני מעביר לו את זה בצורה שהוא יבין את זה. ביחס לתלמיד עצמו זה חושך. איפה? קודם הרב לימד, עכשיו הרב לא מלמד, עכשיו אני לא לומד תורה, עכשיו אין לי משהו שאני מקבל. זה נראה גלות, זה נראה חורבן. הרב עזב אותי. אבל בעצם זה כל הסיבה של החורבן, כדי שיהיה גילוי אור גדול יותר. כדי שיהיה גילוי אור גדול יותר בגאולה השלימה. הרב הלך, הוא הלך בשביל התלמיד, הוא הלך בשביל ללמד את התלמיד דבר גדול יותר. בדרך כלל אנחנו מכירים את זה, עושים מסיבות הפתעה בבית, לבן משפחה. הבן משפחה לפעמים לא מבין, איפה נעלמו כולם? מה הוא לוקח אותי? מה הסיפור פה? אני לא מבין מה העניין. ופתאום בום, הפתעה, מזל טוב, סימן טוב ומזל טוב. אז הוא קולט, זה מה שאמרו לי קודם, שצריך להגיע, לא הבנתי מה אתם רוצים ממני. אני לא מבין מה הסיפור, ואני כבר התחלתי להתעצבן. הוא לא יודע, מכינים לו הפתעה. כל התוכניות האלה, כל הדברים האלה שאמרו לו, ואמרו לו, תלך לשם, ותלך לפה, והוא התעצבן, והוא כעס. הכל היה בשבילו, בשביל לארגן לו הפתעה גדולה. הקדוש ברוך הוא,

0: אז הם מתכוננים כבר לתשעה באב, שנזכה לגאולה שלימה. גאולה שלימה בקרוב ממש, שלא נצטרך הסברים על הלמה. הבנו למה, בסדר, אפשר כבר לעשות את המסיבה, אפשר לעשות את ההפתעה, אפשר כבר, הרב כבר יכול להחזיר וללמד את התלמיד את הסברה הגדולה שהוא שמע. בעזרת השם, בקרוב ממש.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב לוי ברוק. מיד חוזרים.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
4: בשמחה.
3: יש, תודה.
4: אבל בפעם הבאה שנכין.
5: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
8: רואים שמישהו חשב...

0: השבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, תודה לכם שחזרתם אלינו. אנחנו הבוקר הזה משוחחים, מתקרבים לתשעה באב ומדברים קצת על הגלות, על מה זו הגלות, על מה אנחנו מצטערים ולמה, למה יש גלות. יש הרבה הרבה הסברים למה. אנחנו יודעים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. והגלות היא לא סתם עונש, לא מטרה רק שיהיה חלילה קשה ליהודים, אלא זה ירידה לצורך עלייה. אבל אחרי כל זה, אנחנו כתוב, אותך השם כי ענפת בי, כשתבוא הגאולה, אנחנו נגיד תודה על כל קושי וכל אתגר שהיה לנו. אבל מצד שני, זה יהיה בגאולה. בגאולה זה יבוא, באמת, בגאולה אנחנו נבין מה קרה, נגיד, עכשיו אנחנו מבינים מה הסיפור. עכשיו אנחנו מבינים מה העניין, אבל בסופו של דבר, היום, בשכל שלנו, איפה שאנחנו נמצאים, יהודים גלותיים, לא מבינים את עומק הדברים. אנחנו לא מבינים, אנחנו פונים ומתחננים לקדוש ברוך הוא. השכינה בגלות, המשיח בגלות, עם ישראל בגלות, הנשמה שלנו בגלות, כל יהודי ויהודי, וזה נהיה הגלות עמוקה יותר ויותר. בכל יום ויום המצב נהיה יותר קשה מרובה משל חברו. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מבקשים ומתחננים שתבוא כבר הגאולה, שיבוא כבר בית המקדש. אין הסברה בשכל, הקדוש ברוך הוא יכול להביא את הגאולה מיד. אז נכון, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נצעק באמת את צמח דוד עבדך מהירת עצמיח, כדי שהוא עד חוק הבינו כל היום. שכולנו נרצה ונבקש שמשיח יבוא. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר זה לטובה, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו דבר והיפוכו. מצד אחד שאנחנו נזעק, כמו שאומרים בתיקון חצות, עד מתי? עד מתי? עד מתי תהיה פה גלות? עד מתי יהודים יסבלו? עד מתי יהיה בן שנשר? הנה, נערה שלא מוצאת שידוך. עד מתי? עד מתי יהיה? יאמר לצורתנו די. מצד שני, צריך גם לדעת שהגלות היא טובה. איך אפשר אצל יהודי שיהיה מצד אחד לבקש ולהתחנן ולזוק לגאולה, ומצד שני להבין שיש בזה טוב. זאת אומרת, יש פה איזשהו בעיה, יש פה איזשהו דבר שאנחנו...

0: צריכים להתמודד עם זה. בפרט שהיום אנחנו נמצאים, כמו כל גדולי ישראל שאומרים, שאנחנו בסוף זמן הגלות, וזה חושך כפול ומכופל. הרצון של הנשמה שיהיה אצלנו אור גדול. שיהיה לנו אור גדול. אז מה אנחנו צריכים? מה אנחנו צריכים את הכיסוי הזה? מה אנחנו צריכים את הכיסוי הזה? זה טענות על פי תורה. אנחנו טוענים דברים שהקדוש ברוך הוא מופיע בתורת השם. מבקשים מהקדוש ברוך הוא מצד אחד שכבר תבוא הגאולה. שאנחנו כבר לא יכולים לסבול את המצב של הגלות. ואומרים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט. הקדוש ברוך הוא מקיים, הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה. זה הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבקש, שאנחנו נתחנן. נכון, יש מעלות בגלות, ובסופו של דבר, כשמשיח יבוא, אנחנו נבין טוב מאוד מה העניין היה בגלות, ולמה כל פרט ופרט וכל קושי, מה הייתה הסיבה. אבל גם הקדוש ברוך הוא רוצה שנתחנן לגאולה. כתוב, בזכר הציפייה כדאי שתגלינו. עצם זה שיהודי מצפה ומבקש, זה עצמו, כשילד מבקש ומצפה ומתחנן לאבא שלו, אבא שלו לא יכול לסרב, אם הוא מבקש דבר נכון. אנחנו מבקשים גאולה, הקדוש ברוך הוא צריך להביא את הגאולה. עם כל המעלות של הגלות, בסופו של דבר, עם ישראל כבר צריך גאולה. כל כתוב בזמן, בתקופות של חז"ל, קלו כל הקיצים. כמה שנים עבר מאז. יהודי לא יכול להיות במנוחה כשהגאולה לא כאן איתנו. זה דבר נפלא, הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים היום, תוכנית בוקר, בצורה רגועה, שמשיח צדקנו יבוא בעזרת השם. ויחד עם זה, אנחנו כבר מתכננים את בין הזמנים, מתכננים מה נעשה עוד שבועיים, מה נעשה עוד כמה שבועות, מה באמת הולך. אנחנו נאכל למאדרין, נאכל מה שצריך, נלמד תורה, נקיים מצוות, אבל יש לנו תוכנית גלותית, תוכנית רגילה. יהודי צריך להיות אצלו מופרך שהגלות הזאת נמשכת. אנחנו צריכים כל אחד מאיתנו ללכת, לשבת, לא לעשות דין וחשבון למישהו אחר, להיכנס חדר לפני מחדר. מתי חשבנו פעם אחרונה על הגאולה? מתי באמת הרגשנו וייחלנו שאוטוטו הגאולה מגיעה ומלך המשיח מגיע וכהן גדול נמצא? מתי זה קרה לאחרונה? מתי אנחנו, זה חשבון נפש שאדם עושה בתשעת הימים וגם אחרי תשעת הימים. איפה, מה נשאר לי בסופו של דבר מתשעת הימים לבין הזמנים? האם זה כמו הפרות בחלום של יוסף, של פרו, ולא נודע כי באו אל קרבנה? וכל יהודי שנמצאים כבר 1,900 שנה, 1,900 שנה בגלות, אנחנו שואלים כמה כבר אפשר, למעלה מ-1,900 שנה, הרי כתוב על פי ההלכה, אסור להכות את בנו הגדול, ועם ישראל הוא בן של הקדוש ברוך הוא, בוודאי שזה המכות האלה, הקשיים האלה של הגלות צריכים להסתיים, זה דבר שכבר צריך להסתיים מזמן. נו, יהי רצון שבאמת במקום הטענות שמבקשים בני ישראל על הקושי והעריכות של הגלות, אנחנו נזכה בקרוב ממש לגאולה שלימה. ובאופן שמה שנקרא למטה מעשרה טפחים במהרה בימינו ממש. יש אדם שואל שאלה ונותנים לו תשובה, אני לא רוצה תשובה. היה פעם איזה בחור שאיחר לישיבה. והוא הגיע, הרב שואל אותו למה איחרת, אז הוא אמר לו, הוא ענה לו תשובה, אז הוא אמר לו, אז הוא יניש אותו, לא, מה את מעניש אותי? הוא אומר, אני שואל אותך שאלה ואתה עונה לי תירוץ. אנחנו לא רוצים תירוצים, אנחנו רוצים גאולה שלימה. גם עם כל ההסברים של ירידה לצורך עלייה, אנחנו רוצים בסופו של דבר, הקדוש ברוך הרי הוא כל יכול, הוא יכול שהעלייה תהיה גם בלי הירידה. הוא הגדיר את הטבע בצורה כזאת שירידה לצורך עלייה, הוא יכול לשנות את זה. יכול להביא גאולה מיד. אומרים, משל למה הדבר דומה, ירידה לצורך עלייה. כשאדם רוצה עכשיו לעבור, לעקוף איזה מכשול, לדלג מעל מכשול. אז כדי לדלג הוא לוקח כמה צעדים אחורה, ואז רץ קדימה ומדלג. אם הוא לא היה לכאורה, אם הוא הולך אחורה, הוא הולך אחורה. הוא אומר לו, לא, זה הליכה אחורה בשביל לדלג קדימה. אם הוא יישאר באותו מקום, הוא לא יצליח לקפוץ קפיצה כל כך גדולה. ככה גם כן הגלות, ירידה כזאת גדולה, בשביל העלייה שתבוא אחר כך. כשאדם יש לו ניסיונות גדולים, שקשה לו, אז אומרים לו, זה תנופה לקראת הדילוג הגדול. אבל מה, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה גם בלי תנופה, גם בלי ירידה. הקדוש ברוך הוא יכול לגרום לעלייה הגדולה שהייתה בגאולה, גם בלי שיהיה לנו עוד ירידה, גם בלי שיהיה לנו עוד איזשהו משהו נמוך יותר. זה כמו שחיית תופר בגד. הוא פורם את הבגד, ואחרי זה תופר את זה שהבגד יהיה יותר חזק. אז כשהוא פורם את הבגד, כל המטרה של הפרימה של הבגד זה כדי שהבגד יהיה חזק יותר. זה לא ירידה, זה הכל בשביל תפירה חזקה יותר. אבל לו יצויר שהיה אפשר שהבגד יהיה חזק, בלי שיצטרכו לפרום, אז היה הרבה יותר טוב. הקדוש ברוך הוא יכול, כל יכול, שתהיה עלייה ללא ירידה. שתהיה עלייה, ולכן עם כל ההסברים למה יש גלות, ועם כל ההסברים שהכל לטובה, עם כל ההסברים האלה, בסופו של דבר, אנחנו רוצים גאולה עכשיו, אנחנו מתחננים, מבקשים, רוצים שיהיה בריאות, שיהיה בן חי ומזון הרוויח. אצל כולם. יהודי צריך להיות בריא. וזו תשובה שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. אחד הדברים שכתוב מחודש מנחם אב, מה זה מנחם אב? מה המיוחד בזה? אם כשאדם יושב לו עלינו שיבה, אז באים לנחם אותו, כל אחד מרגיע אותו קצת, אבל אף אחד, כולם נותנים לו תירוצים. זה, תתנחם בזה, תתנחם בזה, אף אחד לא מחזיר לו את האבא שלו. אף אחד לא מחזיר לו את מה שהיה קודם. כל אחד יכול, משככי כאבים. זה דבר גדול, זה דבר עצום. הקדוש ברוך הוא אבל הוא מנחם אב. הקדוש ברוך הוא מנחם באיזה צורה? הוא מחזיר לך את האבא בחזרה. הקדוש ברוך הוא יכול לא רק להרגיע אותך, לתת לך תשובה, להסביר לך למה יש גלות. הקדוש ברוך הוא מחזיר חזרה את בית המקדש. מחזיר חזרה את הבית של הקדוש ברוך הוא. את בית המקדש השלישי שיהיה עוד יותר מאשר הבתים הקודמים. הקודמים היו על ידי בניין הדברנש, על ידי אנשים. לכן הם לא היו נצחיים. הקדוש ברוך הוא יביא בית מקדש שלישי ונצחי. הוא יכול לנחם אותנו בצורה מלאה. זה נחמה אחרת, ברמה אחרת לגמרי. וזו הנחמה שאנחנו מבקשים. אנחנו לא רוצים ניחום שיסביר לנו למה צריך תשעת הימים, למה טוב בגלות. זה אנחנו נשאיר לשיעור כשהגאולה תבוא. אז נשב, נבין, נשכיל. זה יהיה דבר עצום, אבל שיקרה כמה שיותר מהר. שיקרה תקף ומיד. בגלות אנחנו רוצים גאולה. שיהיה לכולנו גאולה שלימה, גאולה מלאה, עם בריאות לכולם. עם נחת מהילדים לכולם, עם תורה ברמה הכי גבוהה, בלי יצר הרע בתוך לימוד התורה. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו מדברים היום, מתקרבים לתשעה באב, מתקרבים לזמן של... אנחנו אבלים על החורבן. אנחנו דיברנו היום, בשעה הזו, על החורבן, על הגלות, על מה זו הגלות, למה יש גלות, ולמה אנחנו רוצים שכבר תיפסק הגלות ומבקשים מהקדוש ברוך הוא את בניין בית המקדש השלישי בקרוב בימינו, אמן כן יהיה רצון. אחד מעיקרי האמונה, אחד מהדברים שאם חלילה, הרי מה זה עיקרי האמונה? עיקרי האמונה, מה הופך דבר לעיקר או לא לעיקר באמונה? אם אדם עכשיו יאמר שיש תשעה ריקים, הפוך ממה שכתוב בתורה, אבל הוא לא יודע. אז אם הוא לא יודע שזה כתוב בתורה, הוא לא כופר. הוא לא יודע. כשהוא ידע, אז הוא צריך לתקן את זה לשבעה ריקים. אבל עיקרי האמונה, זה גם אם אני לא יודע שיש כזה עיקר, גם אם אני לא יודע, אם אין לי את הדבר הזה בצורה חזקה, אז אני בבעיה גדולה. אני חלילה. כופר בעיקרי האמונה. אחד מעיקרי האמונה זה אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח. ואף על פי שיתמאמע עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. אפילו שהמשיח מתמאמע, אני אחכה לו בכל יום שיבוא. לא שיבוא בכל יום מתישהו, אלא יבוא היום, שיבוא היום. כתוב שמשיח מגיע בהסך הדעת. לכאורה, אם זה הסך הדעת, אז מה אנחנו צריכים להזכיר ולתבוע ולבקש? אם הסך הדעת, הכוונה היא מעבר למה שאנחנו מבקשים. זה מגיע מעבר למה שמצופה מאיתנו, מה שאנחנו דורשים ומבקשים, זה יבוא מעל זה, למעלה מהדעת. אנחנו מבקשים ורוצים ומתחננים לקדוש ברוך הוא להביא את הגאולה השלימה. וזה חלק מעיקרי האמונה, זאת אומרת, יהודי צריך להאמין שהיום יבוא משיח, שתשעה באב השנה יהיה שמחה, יהיה מועד, יהיה שמחה גדולה, זה חלק מעיקרי האמונה, זה לא איזשהו פרט אפל, איזשהו נושא צדדי, נושא שכדאי, כדאי גם להשקיע בו בתשעת הימים קצת מחשבה. ביאת משיח צדקנו זה אחד מעיקרי האמונה, זה עיקר גדול באמונה. יהודי שחסר לו בזה, אין כזה דבר חסר למישהו קצת באמונה. הדבר הכי קשה, יכול להיות בן אדם שמקיים תורה ומצוות, הוא משתדל את כל הדברים, אבל יש לו, חסר לו קצת באמונה, זה בעיה גדולה. בעיה עצומה. אז כל יהודי, כל אחד מאיתנו, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שכבר יבוא משיח צדקנו. אנחנו הרי יודעים, יש לאדם שכל ויש לו רגש. השכל מסביר דברים בצורה הגיונית, מה ההיגיון, מה נכון, מה צריך. אבל לפעמים המציאות היא שונה מההיגיון, לא תמיד מה שקורה זה מה שהגיוני. וכאן מתערב הרגש. הרגש רואה דברים בצורה, הוא רואה מציאות אחרת, הוא מרגיש אחרת. אדם הולך עכשיו לכרות יעלומים, חופר באדמה ולא מוצא ולא מוצא ולא מוצא, הוא עובד ימים ושנים, הוא כבר השקיע את כל הכסף שלו. ואז אומרים לו, תשמע, אם אתה תחפור עוד קצת, אתה תמצא את היעלום. אם אתה תעצור עכשיו, כל הכסף ילך לתמיון. פה הוא צריך להחליט. אם אני הולך אחרי הרגש שלי, אני השקעתי את כל הכסף שלי, לא מצאתי שום דבר. לא מצאתי כלום. אבל אומרים לו, תפעיל את השכל. המוח שלך יכול לשלוט על הלב שלך. השכל אומר לך, אם יבוא לך איש מקצוע, אומר לך, או תחפור עוד 2 מטר. אתה תמצא את היעלומים, את המטמון הגדול. אז אדם ששכל בקודקודו, מבין שצריך לחפור עוד 2 מטר. צריך להשתמש בשכל ולגבור על הרגש האוטומטי שלנו. ככה גם כן בגלות וגאולה. אנחנו נולדנו לגלות לצערנו. נולדנו עם 9 באב, 9 באב בבית הכנסת, וגם אבא שלנו נולד עם זה, וגם סבא שלנו נולד עם 9 באב. זה משהו שאנחנו כבר לצערנו רגילים בו. רגילים שפעם בשנה בוכים ב9 באב, מתחננים, אומרים קינות. אבל זה לא מצב נורמלי. נכון, ברגש זה הרגש הפשוט שלנו, זה התחושה, זה המציאות הרגילה. זה שיש גלות זה לא חידוש, מה חידשנו פה? אבל אם אנחנו מסתכלים לא ברגש, אלא בשכל, בהיגיון, הגלות היא לא הגיונית. הגלות היא אין בה טיפת היגיון, אין שום סיבה שבעולם, שאם אנחנו חיים פה בעולם 30 שנה, 60 שנה, 80 שנה, וסבא שלנו חי 80 שנה, וסבא של סבא שלו חי 80 שנה, אין שום סיבה שהם לא יראו את אבא, שהם לא יבקשו עם אבא שלהם, שהם לא יצטרכו, שהם לא יישבו בשולחן של אבא שלהם. הקדוש ברוך הוא אבא שלנו. אנחנו בנים שגלו מעל שולחן אביהם. אין לזה טיפת היגיון. אין טיפת היגיון למצב הזה. אומרים משל למה הדבר דומה. אדם עושה גורל, עושה הגרלה. הוא שם 99 פתקים עם האות ב' ופתק אחד עם האות א'. הם מערבבים את הפתקים והם מוצאים פתק. מה יצא בגורל? האות א'. האות הבודדה הזאת, 1 מתוך 100. נו, שמים עוד הפעם, מערבבים, עוד הפעם, מה יוצא? האות א'. מערבבים שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, וכל הזמן איזה אות יוצא את האות א'. עכשיו יבוא הפעם המאה, וישאלו אתכם, בבוקר הזה, מה אתם אומרים? מה דעתכם? עושים עכשיו הגרלה, מה אתם חושבים שייצא? ייצא אות ב' או ייצא אות א'? אם יצא 99 פעמים א', אז אולי גם עכשיו יצא א', אבל זה הרגש אומר. ההיגיון מה אומר? ההיגיון אומר שכל כל פעם ופעם שיצא א', זה היה פלא. זה היה לא הגיוני. זה היה מוזר. וההיגיון אומר שאמור לצאת עכשיו האות ב'. האות ב' זו האות שתצא. ולכן, ככה גם כן גלות וגאולה. הגלות כל הזמן יוצא הפתק של הגלות. נולדנו עם גלות, האבא שלנו נולד עם גלות, הסבא שלנו נולד עם גלות, הסבתא שלנו. כולם נולדו עם גלות, אבל זה לא הגיוני. אין סיבה שזה יהיה. אין היגיון בזה. אז בבוקר הזה, ערב תשעה באב, אנחנו לוקחים איתנו לבין הזמנים, לקיץ, לחודש תשרי, אלול, רואים אב זה ראשי תיבות אלול בא, לוקחים איתנו צעידה לדרך, אם חלילה וחס, בית המקדש לא ייבנה, אם חלילה וחס, משיח לא יבוא ויגל אותנו מהצרות, לא נשכח מה השכל הישר אומר, לא נשכח מה ההיגיון הבריא אומר, ההיגיון זה שיהודי צריך להיות יחד עם אבא שלו, לשבת לשולחן שבת עם אבא, לא באיזושהי בקטה, באיזשהו מקום. המצב של הגלות הוא מצב שאנו רגילים אליו, אבל מי אמר שזה הגיוני? מי אמר שזה העניין? אז זה דבר שאנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, לקחת בחשבון שזה פלא עצום כל רגע ורגע, כל רגע ורגע שיש גלות זה פלא. נכון, לצערנו התרגלנו לפלא הזה. לצערנו התרגלנו למצב שהיהודים לא נמצאים במצב הנורמלי שלהם. אבל עוד פעם תשעה באב, עוד פעם תשעה באב, כבר לא הגיע הזמן שהגלות יסתיים, כבר לא הגיע הזמן שיאמר לצרותינו די. ואנחנו מבקשים עד מתי, עד מתי יהיה מצב כזה שכל המונה של רומי, שכל מיני דברים שהם איפך רצון השם, חווים הצלחות גדולות. ואנחנו, בשם השם אלוקינו נזכיר, אנחנו רוצים שהקדושה תהיה בראש סדר העדיפויות אצל כל יהודי, שתורה ומצוות יקבלו את הכבוד המגיע להם, שיהודי יוכל להתפלל בלי שכל הזמן קופצים לו מחשבות בתפילה. היה איזה בית כנסת לפני 200 שנה, 150 שנה, שהיה שם הרב, היה שם בעל רוח הקודש. בבית כנסת הזה, יש בתי כנסת היום כתוב, אסור לדבר בשעת התפילה. אם מישהו מדבר, כולם שומעים, זה מפריע. בבית כנסת שלא היה, ההוראה הייתה, אסור לחשוב בשעת התפילה דברים לא טובים. היה לו מניין מסתבר, כי פעם היו יהודים שבאמת היו בעלי מדרגה. אבל שם, אם מישהו היה חושב משהו לא זה, הוא היה משתיק אותו. היה עושה קרה. ואנחנו לומדים שבתפילה שלנו לא מושלמת. יש מה לתקן. יש על מה לעבוד. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, רוצים להתפלל כמו בני אדם, להתפלל לקדוש ברוך הוא. לחשוב רק עליו בתפילה, רק על מילות התפילה. רוצים ללמוד את תורת השם כמו שצריך. רוצים שבבית יהיה שלום ואחווה. שילדים יגדלו כמו שצריך. שלא יהיה בעיות, שלא יהיה מחלות. מה אנחנו מבקשים? מצב נורמלי. לא רוצים איזה בונוסים, לא רוצים איזה שתוספות. קבל דבר נורמלי, בן ואבא. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים להיות איתו. בגאולה שלימה, זה המצב הנורמלי שלנו. יש סיפור נפלא שאיתו אני ארצה לסיים. רבי ישראל מרוז'ין, היה מגדולי החסידות, היה מרחיק עצבות, הוא היה מרחיק עצבות, שולל עצבות וגם מרירות. בגלל זה, היו חסידים שלקחו את זה כאידיאל, והם היו עושים מעשי קונדס, היו עושים מעשי שובבות. ואפילו בתשעה באב היו זורקים ברלך, בובקס, היו זורקים שם, כדי שאנשים לא יהיו בעצבות, לא יותר מדי, יהיו מרוכזים בקינות יותר מדי בעצבות. ואחר כך היה להם מינה כזה, לפרחי החסידים, לפתוח את הגג של בית המדרש, היו מורידים משם חבל, ואם מישהו היה מטפס בטעות על חבל, היו מורימים אותו למעלה. זה מעשי שובבות, של לשבור את העצבות. פעם אחת הם התחילו להגביה את החבל, ופתאום הם רואים את מי הם העלו בטעות, העלו את הרבי בעצמו, מיד הם נחרדו, והורידו את החבל חזרה. אמר רבי ישראל מרוז'ינו, אמר ככה, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, הבנים שלך לא יודעים לשמור על התשעה באב שלך, הם לא יודעים לשמור על היום טוב שלך כמו שצריך, אני מבקש ממך, תיקח את היום טוב הזה, תיקח את התשעה באב הזה, כדי ותביא גאולה שלימה. אנחנו מבקשים באמת שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, שביום הזה, בזמן הזה, נזכה לגאולה שלימה בקרוב בימינו, אמן, ונוכל לשמוח, ונוכל לרקוד, ונוכל לקבל, לשמוע שיעור טוב, מה היה כל הסיבות לכל הגלות הזאת, מה העומק שנמצא בפנים, מתוך רוגע ושלווה, כמו שכתוב, שבזמן משיח, ומלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים. כולם ירצו לדעת את השם. אני רוצה להודות לישי נוימן, העורך המסור שנמצא כאן איתנו עכשיו, ושערך אותנו את כל המיזם הנפלא הזה של תשעת הימים. בעזרת השם שנזכה לגאולה שלימה בקרוב ממש, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
1: כל חיים יוזים. תשעת הימים בכל חיים יוזיק. ועכשיו, הרב אברהם ישעיהו לורנץ.

0: שלום לכולם. נאמר בפסוק, ויאמר השם יען, כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני. ותהי יראתם מצוות אנשים מלומדה, ועבדה חוכמת חכמיו. ומפרש רש"י, קשה סילוקם של חכמי ישראל, כפליים כחורבן בית המקדש, וכל הקללות שבמשנה תורה. המבואר בפסוק שהחטא הגדול ביותר שעשו באותו דור, שעם ישראל לא קיימו את המצוות עם כל הכוונות ועם כל הלב, אלא קיימו את המצוות כמצוות אנשים מלומדה. והעונש הגדול שהם קיבלו הוא יותר חמור מחורבן בית המקדש וכפליים מכל הכללות שכתובים בספר משנה תורה. והשאלה, למה עם ישראל קיבלו עונש כל כך גדול? הרי הם שמרו על כל התורה והמצוות קלה שבחמורה. ואם כן, למה קיבלו עונש כפליים יותר חמור מחורבן בית המקדש? והתשובה, כתב המלבים, שאדם המקיים את מצוות השם כמצוות אנשים מלומדה, ללא לב וללא כוונה וללא יראת שמיים מושלמת, חלילה הוא יכול להתפקר ולהפסיק לשמור את התורה, כי חסר בכל קיום התורה והמצוות שאדם לא עושה את זה בכוונה. ולכן עם ישראל קיבלו עונש יותר חמור כפליים מחורבן בית המקדש וכל כללות שבמשנה תורה. ונבהר, כתב המלבים שבאותו דור עם ישראל לא קיימו את התורה והמצוות משום ציווי השם, אלא רק מפני שכן ציווים הוריהם ואבות אבותיהם. והם לא ידעו מה הטעמים שיש למצוות, והחשש הגדול היה שהם יתפקרו ויעזבו את התורה והמצוות. ואכן, אדם שלא לומד ועובד את השם בלב שלם, הוא יכול להגיע לדרגות הנמוכות ביותר. מסופר, באחת הישיבות הקדושות באמריקה למד בחור חשוב, מופלא בתורה ויראת שמיים, שהוא היה בין המצוינים והמיוחדים בישיבה, שעמד לשאת אישה בשעה טובה ומצלחת. לפתע, כמה ימים לפני נשואיו, הוא נקרא על ידי הוריו שגילו לו את סוד חייו, שאימו הביולוגית היא גויה. והם ביותם חשוכי בנים אימצו אותו כילד, לפי הנדרש, על פי ההלכה, בהגיעו לגיל המצוות, היה לו רב לידע אותו על כך, ואז הייתה עומדת בפניו הברירה להחליט האם הוא מקבל את גירותו או לאו. משום מה, הוריו העדיפו להעלים מידע הזה ממנו עד לפני נשואיו. כך נודע לו כי בידו ברירה להחליט האם יקבל את גירותו ויהיה יהודי, או לחילופין ימען בגירות זו. וההורים חיכו בסקרנות ובקושי נשמו לראות מה בנם שהם ימצאו אותו יחליט האם הוא יישאר יהודי או חלילה הוא יחזור לעמו. למרבית הפלא, החליט הבחור לבחור באפשרות השנייה. הוא העדיף להיות גוי נחמד וטוב, המקיים שבע מצוות בני נוח, כך הוא יקיים את רצון השם בשלמות ובקלות, מה לא לחיות כיהודי ולהשתעבד לתרייג המצוות, אשר בגינם הוא עלול לקבל עונשים קשים ומרים. די לו שיהיה חסיד אומות העולם. וכמובן, ההורים היו ממש בהלם. איך ייתכן שבחור שגדל בבית יהודי, עם כל האהבה היהודי, עם כל החמימות של היהודים, למד בישיבה מצוינת, הוא היה אחד הבחורים הלמדנים של הישיבה, החליט לעזוב את דת היהודית. וככה למגינת לב הוריו ומוריו עזב את הכל, השאיר את התפילין שלו, את הגמרות שלו, את הקלסרים שהוא כתב דברי תורה, הכל הוא תרם לישיבה, והפך לגוי מן המניין. עובדה זו עוררה בשעתו זעזוע עמוק בקרב הציבור, איך יכול להיות שאדם ספג וישב ולמד, הגיע לכזה החלטה לעזוב את העם היהודי. והשאלה, כיצד ניתן להתמודד עם תופעה זו לא רק בסיפור טרגי כמו אותו סיפור, אלא בכלל שיש כאלה שקצת נחלשים בשמירת היהדות. והתשובה, על פי המסופר, על שתי משפחות של יהודים ירי שמיים שהגיעו אחרי השואה לאמריקה. ובאותם ימים היו צריכים לעבוד 7 ימים בשבוע. ומי שלא עבד 7 ימים, פיתרו אותו מעבודתו. ואנשים שהגיעו לאמריקה, הם הגיעו לרעב וצמא ולפת לחם. והיו משפחות שלא עמדו בניסיון הקשה של שמירת השבת. ואולם, שני המשפחות שאנחנו עכשיו מדברים עליהן, שמרו על שבת קודש במסירות נפש, אף על פי שפיתרו אותם מעבודתם. וככה הם גידלו את הבית שבשבת שמרו שבת במסירות נפש, ובקושי היה להם כנפיים לאכול בתור סעודת שבת. וככה משפחה גדלה, משפחה התפתחה, ואכן משפחה אחת זכתה לילדים מיוחדים ביראת שמיים תורה, ותלמידי חכמים מופלגים שהקימו משפחה מפוארת. ואולם המשפחה השנייה גידלו משפחה מסורתית שאיננה מחללת שבת בפרסיה. והשוני בין המשפחות הפליא את רבי משה פיינשטיין, ששאל, הייתכן ששני משפחות שמרו שבת באותו מסירות נפש, והתוצאה שאחד נכשל בחינוך והשני הצליח מאוד? ורבי משה חקר ובדק והגיע למסקנה שהמשפחה הראשונה, ראש המשפחה, הסביר להם את תוכן שמירת השבת ואת העונג המיוחד לשמור שבת קודש, ולכן הם המשיכו לקיים את מצוות שמירת שבת בשמחה. ואולם, ראש המשפחה השנייה לא הסביר והמחיש להם את העונג והתוכן של שמירת השבת. ומפני שהיה להם קשיים לשמור על השבת ועל התורה ועל המצוות, הם עזבו את מורשת ישראל רחמנה ליצלן. ולכן אמר הנביא, יען כי עם ישראל באותו תקופה אמנם קיים את כל התורה והמצוות, אבל לא בלב שלם, מפני שזה היה ציווי השם, אלא קיימו את התורה והמצוות משום הרגל וציווי אבותיהם ואבות אבותיהם, חסר היה להם בנשמת התורה, חסר היה להם בנשמת המצוות, חסר היה להם בהנאה המיוחדת להיות שייך לעם היהודי. ולכן, היות שהם לא שמרו את השמירה של שבת עם כל השמחה ועם כל ההבנה מה מעלה ושמרו בני ישראל את השבת, הם ירדו בשמירת התורה והמצוות ושמירת הדת. ורק אם אדם מקיים תורה ומצוות עם כל הלב ועם כל ההבנה שזה ציווי השם יתברך, אז הוא מתעלה בכל מעשה מצווה שהוא מקיים, והוא מתעלה ומתעלה כל מצווה בדרגה יותר גבוהה. וכפי המסופר, שהשפת אמת הסתפק בעצמו, האם בירך ברכת אשר יצר? ואחרי מספר דקות ראו החסידים שהאדמור מברך ברכת אשר יצר. ונשאל הרבי, כיצד בירך מספק ברכת אשר יצר? הרי נפסק להלכה שספק ברכות להקל, ואם כן, למה הרבי בירך מספק ברכת אשר יצר? ענה השפת אמת, אני יודע שבוודאי לא בירכתי את ברכת אשר יצר. והסביר, לא מפני שנזכרתי, אלא משום שלא הרגשתי את קדושת הברכה. יש לי ראיה שעדיין לא בירכתי, ולכן בירכתי את ברכת אשר יצר. ולכן, אדם שמברך או מתפלל ברכה ללא כוונה, הרי הוא כגוף בלי נשמה. סיפר לי אבי זיכרונו לברכה, שבשנת תש"ן בערך, באחת הפעמים שבאתי לבקר את מרן החזון איש, נכנסתי קודם שנכנסתי לביתו להתפלל תפילת מנחה באחד מבתי הכנסת בבני ברק. ציבור גדול של יהודים חרדים ירא שמיים התכנס בבית כנסת. וכתושב תל אביב לא הורגלתי למראה כזה. לאחר התפילה, כאשר נכנסתי לביתו של מרן החזון איש, הבאתי בפניו את הרגשותיי למרן, שהתגלה לי עולם חדש בבני ברק, שכן כאן שלא כמו בעיר תל אביב, יש ציבור גדול של ירא שמיים. מרן החזון איש תיקן אותי כשבת צחוק נסוחה על פניו, ואמר לי כך, אתה מתכוון שיש כאן הרבה מתפללים, דוונרס. ואמר מרן, התפקיד שלנו לעשות אותם באמת ליראי השם וחרדים. וכוונתו הייתה, אמנם יש בבני ברק מתפללים רבים, אבל לעת עתה עדיין אינם חרדים מספיק, אלא הם רק בגדר מתפללים, ולא מתפללים עם ההכנה והכוונה והריכוז בתפילת 18. ולכן, בימים אלו עלינו להתחזק, לקיים תורה ומצוות עם כל הלב ועם כל הכוונות, שהכל ציווי השם. אדם שמקיים תורה ומצוות בשלמות הוא המאושר בחיים גם בזמנים קשים. מסופר, ליד ישיבת מיר היה מתגורר יהודי נכה שהיה מהלך על קביים. והיו הבחורים נוסעים אותו לתפילה בישיבה כמה פעמים ביום. הציבור לא יבחין בו בשום מעלה מיוחדת, חוץ מאשר הוא הולך 3 פעמים ביום להתפלל בישיבה במסירות נפש. מסופר שבשעת פטירתו של אותו יהודי, עלה המשגיח רבי ירוחם להספידו. וכך אמר, רבי יעקב הקדוש, צריך לרחוץ את הרגליים שלך ולשתות את המים. נחזור עוד פעם מה שאמר המשגיח הגדול רבי ירוחם ממיר. רבי יעקב הקדוש, צריך לרחוץ את הרגליים שלך ולשתות את המים שהיו ברגליים שלך. סיים המשגיח כל כך גדולה קדושתך. ומה ראה בו המשגיח? התפלו בני הישיבה. והתשובה, הוא היה אדם בעל ייסורים. מספר ביום היו צריכים לשאת אותו לישיבה על כפיים, וכל אחד מבין, כשאדם לא יכול ללכת, כואב לו איך שמחזיקים אותו, אז כמה פעמים ביום היו צריכים לקחת אותו לישיבה ולהחזירו לביתו. ואף פעם לא ראו על פניו עצבות ושברון לב, א', הוא לא יכול ללכת, ב', יש לו תלות חזקה בבני הישיבה. סיים המשגיח, האם זה אינו בן חיי עולם הבא? רק רבי ירוחם המשגיח ידע לראות את קדושתו, וכולם בישיבה לא הבחינו, כי השמחה של התפילה החייתה את רבי יעקב הקדוש, וכל תפילה ותפילה הוא היה יותר קורן מאושר ומאושר. האדם חייב לקיים תורה ומצוות בשמחה אמיתית, ואז הוא באמת מקיים את התורה כראוי. מסופר על האדמור מקלויזנבורג, שיבד בשואה את אשתו הרבנית ואת כל 11 ילדיו. מפקד המחנה החליט להתעלל באדמור, וחייב אותו, כשהוא היה חלוש מאוד, לקחת מטען ב-50 קילוגרם, ולעלות ולרדת איתו כמה פעמים ביום, ללא מטרה ובלי מספר פעמים. והמעניין, שאפילו שהאדמור היה אדם חלש, וגם לאדם בריא, להחזיק משקל של 50 קילו, זה לא קל, זה קשה מאוד. ובמיוחד, לעלות ולרדת מספר קומות ללא מטרה, זה סתם מעייף נפשית. והמעניין, שהרבי נסע את המסע של 50 קילו בכלילות, כמו שהוא מחזיק נייר. ושמעו אותו במחנה את הרבי שר ומנגן את הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה מרוב כל. הפסוק הזה נתן לאדמור כוחות על טבעיים, שהיה לו שמחה גדולה לעשות את רצון השם, והאדמור ברוב גדלותו כנראה הגיע למסקנה, כשהוא לא מספיק בזמנים הטובים שהוא היה בעיר שלו, קיים את השמחה, את המצווה, את התפילה, את הקידוש, לימוד תורה, מספיק בשמחה. ולכן הוא קיבל, אמר האדמור, כזה עונש, לשאת על שכמו 50 קילו במשך כל היום, ללא שום מטרה. והרבה החליט לתקן את האבון הזה, כביכול שהיה לו, והוא כל כך היה בדרגה גבוהה רוחנית, שהוא היה לוקח את המשקל של 50 קילו, הוא היה הולך עם זה בקלות. התכונות שיש לאדם שמקבלים כוח, זה רק מכוח שמחה עצומה שיש לאדם בקיום המצוות, ואדם שתמיד שמח בקיום המצוות, לעולם הוא לא מתעצל, לעולם הוא לא מתעייף, שום דבר בחיים לא יכול לעצור אותו בדרכו. סיפר החפץ חיים שפגש אישה שראתה את הגאון בווילנה, והעידה אותו אישה לפני החפץ חיים, שהגאון מווילנה היה אדם בריא, חיצוני, היה נראה מצוין. ואמר החפץ חיים, אף על פי שהגאון מווילנה אכל רק כדי חיותו פד ומלח, בקושי ישן שעה או שעתיים ביממה, וכל כולו היה עמל ושקוע בלימוד ללא הפסקה. אם כן, ממה אמרה הגויה שהגאון מווילנה היה נראה בריא והיה נראה טוב? ואמר החפץ חיים, שהוא היה נראה טוב לא מהנאות וגשמיות של אוכל, אלא חפץ חיים היה נראה מצוין מהנאה ותענוג של לימוד התורה. אז ככל שאדם יותר חי, חש את המצוות, את תוכן המצוות, והוא עושה את כל ציווי השם בגלל שהשם ציווה אותו, יש לו יותר נחת רוחני, יותר כוחות, יותר רעננות, ויכול להתמודד. אדם שלא שמח בלימוד התורה, הוא יישאר לו עלינו אדם הכי פשוט שיש. וכפי שמסופר, מעשה בכלם שאחד מלומדי בית המדרש תירץ רמב״ם קשה, שכל הישיבה עמלה שעות אגבי שעות לתרץ את הרמב״ם הקשה הזה, ואותו אחד שלמד בישיבה, בחור מעולה, פתר את הרמב״ם הקשה. וזה היה חידוש מרעיש שכולם יצאו מתפעלות, הבחורים, האברכים, הרמים, הראשי ישיבה. וכולם היו בשמחה גדולה, באופן טבעי. גם הבחור שתרץ את הרמב״ם, תשובה גאונית, תשובה מיוחדת, היה חייב להיות בדרגה יותר גבוהה משמחה והתפעלות מעצמו. ומספר הסבא מצלבודקה, ולמרבה הפלא, כאשר אמר הבחור את החידוש ברבים, דיבר בקרירות בלי התפעלות. הוא אמר את זה בקור, כמו שהוא אומר, זמנים מתי האוטובוס נוסע לירושלים או לכל מקום אחר. אמר הסבא אחר כך למקורביו, כי מדהים ומבהיל הוא שיכולים לומר חידוש גדול בלי התפעלות. ואמר הסבא, איש זה עתיד להיות קצב, כי הוא לומד תורה ללא חשק ושמחה. על זה אמר הנביא, שיען כי העם כיבדו אותו, את הקדוש ברוך הוא, רק חיצוני, ועשו את הכל לא בגלל שמבינים, אלא הכל בגלל הציווי של אבות ואבות אבותיהם, העונש שלהם יהיה גדול מאוד, כי אדם לא מקיים כל דבר, דבר טוב ודבר יותר טוב, לימוד התורה, קיום המצוות, לעשות חסד, בחשק ובהבנה שאני עושה רצון השם, ואני נותן חיים לידיד שלי, לחבר שלי, למשפחה שלי, כל המעשה מצווה שלו ריק מתוכן. אדם שיש בו אמת לכל מה שהוא עושה, והוא איש אמיתי, הוא לא יוותר לעצמו על קוצו של יוד. אדם שמבין את כל יסודות המצווה בצורה מושלמת, הוא לעולם לא יירתע, לעולם הוא לא יתייאש, ואם הוא חלילה לא עשה את זה בצורה נכונה, מושלמת, הוא יחזור בתשובה על כל מיני נקודות שנראה לכאורה תמוע. מעשה בראש ישיבה תלמיד חכם וירא שמיים מופלג, שגלה לחוץ לארץ כדי לאסוף כסף להחזקת ישיבתו, והתארח אותו ראש ישיבה עם הרבה תלמידים אצל יהודי עשיר ונכבד ותלמיד חכם שקבע עתים לתורה. הגיע ליל שבת, ליל שבת מגיע ראש ישיבה, כל המשפחה, המארח, הילדים, האישה, היו נרגשים לשמוע את הקידוש של הראש ישיבה, הצדיק הגדול, שבא להתארח אצלם. בליל שבת, כיבדו את המארח שיעשה קידוש. אמרו לו, בבקשה, כבודו יעשה קידוש. וראש הישיבה, האורח, סירב, באומרו שאסור לשתות מענו. אני לא יכול לעשות קידוש. למה אני לא יכול לעשות קידוש, אומר הראש ישיבה? כי אסור לשתות מהיין שלי. מה קרה ביין? אמר לו המארח. הרי זה היין הזה אני הבאתי. זה בהשגחה טובה. אמר המארח, אמר האורח, משום שהוא יין נסך. היין שאני אמזוג לגביע, אותו יין יהיה יין נסך. וממילא אסור לכם לשתות מהיין הזה. והמארח נדהם. הרי אתה תלמיד חכם, איש ענק, יש לך מאות תלמידים. איך זה יכול להיות שאתה אומר על עצמך שהיין שלך הוא יין נסך ואסור לשתות אותו? והסביר האורח את הסיפור הבא. בנערותי שהייתי בגיל 16, ברחתי מהשואה באירופה, לאמריקה בחוסר כל, ללא הורים ופרנסה, לא היה לי לא לחם לאכול ולא בגד ללבוש בשביל שבת. ונאלצתי לצאת לעבוד. והיה קשה למצוא עבודה משום שבאותם ימים הדבר היה קרור בחילול שבת. כי העבודה הייתה 7 ימים בשבוע באמריקה, מי שעבד 6 ימים ולא 7 ימים פיתרו אותו. מספר הראש ישיבה שהייתי נער בגיל 16, בתחילה עבדתי רק 6 ימים, וברחתי מקום העבודה ביום שישי, ולאחר תקופה, ככה עשיתי כל פעם, שיחקתי עם מקום העבודה, עד שלאחר תקופה לא מצאתי עבודה, בגלל שלא רצו לקחת אותי לעבודה של 6 ימים. מספר הראש ישיבה והייתי רעב ללחם. הציעו לי עבודה שצריך לעבוד בשבת ולעבור רק על איסורים דרבנן. מספר הראש ישיבה, ולא עמדתי בניסיון והסכמתי לעבוד בשבת, כמובן לא לעבור על איסורים דאורייתא, אלא לכאורה רק לעבור על איסורים דרבנן. הוא מוסיף ומספר הראש ישיבה שכולם יושבים סביב שולחן שבת, והיין נמצא על השולחן, והגביע מחכה שמישהו יעשה קידוש. הוא מוסיף ומספר בהתרגשות כשדמעות זולגות מעדיו. קמתי בבוקר כדי ללכת לעבוד עבודה של דרבנן, והתפללתי שחרית בוותיקין. ואכלתי שלוש סעודות בבוקר לפני שהלכתי לעבוד בשבת ולעבור על איסורים דרבנן. והיות שהמפעל היה במרחק רב ממקום מושבי, נאלצתי ללכת ברגל כשעה וחצי חלילה לא לחלל שבת. מספר אותו נער שהיה בגיל 16 ועכשיו עומד לפניהם ראש ישיבה, שדמעות זולגות מעיניו, וכך הוא מספר. וכשהגעתי לבית החרושת, ליבי פרפר. ועליתי במדרגות, לא במעלית, לא לחלל שבת, ועליתי במעלות. וכשפתחתי את דלתות המפעל, וראיתי את חילול השבת, התעוררתי, סגרתי את הדלת, וברחתי הביתה, שכל הדרך אני בוכה ומתייסר ייסורי נפש ורוח. איך יכול להיות שהיה לי הווה מיני, היה לי מחשבה לעבוד בשבת ולעבור על ייסורים דרבנן? אז כל הדרך היה לו מצפון, היה לו ממש עירורי מחשבה, איך אני עשיתי דבר כזה, ובכיתי כל הדרך. ברחתי מהמפעל במהירות אדירה, שמה שבדרך הלוך הלך שעה וחצי. בחזור לקח לי 3/4 שעה, כי רציתי לברוח מהמקום הזה ולשכוח מהמקום הזה. שאל אותו המארח, שכל המשפחה שלו, כולם נפעמים, מקשיבים, נדהמים. שאל אותו המארח, אם כן, למה אמרת שהיין הוא יין נסך? הרי עמדת בניסיון ולא חיללת שבת אפילו ביסורים דרבנן. הרי אתה צדיק גמור. אז למה אתה אומר לי שאתה לא יכול לעשות קידוש? כי אם אתה תיגע ביין, היין הזה יהיה יין נסך ואסור בהנאה של המארח את האורח. הנה האורח בפתוס ובבכי. ונהיה שקט. הוא אמר כך, משום עצם המחשבה שחשבתי לחלל שבת ולעבור על איסורים דרבנן, חש אני כאילו שחיללתי שבת. ואף על פי שעל פי ההלכה היין לא יין נסך, אבל אצלי בליבי פנימה, בלב שלי, במוח שלי, בדעת שלי, בתחושות שלי, בכל המהות שלי, אני מרגיש שאני כמעט או חיללתי שבת, ובעיני רוחי, אמר האורח, התלמיד חכם, זה יין של נסך. מהסיפור הזה, מה אנחנו למדים? יסוד עצום. ככל שאדם חשוב לו לקיים את מצוות שמירת שבת, ככל שאדם חושב ומתבונן שהקדוש ברוך הוא אמר לנו ושמרו בני ישראל את השבת, ככל שאדם לומד היטב מה התוכן של שבת, ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם, ככל שאדם יותר חי את זה, הוא מקיים את המצוות הרבה יותר בשלמות וביותר במסירות. ולכן אותו אדם, אותו ראש ישיבה, שנים אחרי הרבה שנים, שהוא כבר שכח מהסיפור, שהוא כמעט נכשל והוא ברח, הדבר הזה היה בתוכו, במוחו, בליבו, והוא חש כביכול שהיין שלו יין נסך, כי הוא חשב במחשבה אולי אחלל שבת. ושבני המשפחה שראו, חוו והבחינו בדמעות שזולגות מעיניו, הבינו מה זה נקרא שמירת שבת כראוי שיהודי צריך לשמור.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
6: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
8: שמנת יודבטה.
9: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
0: ככל שאדם מבין את המצוות שהוא עושה, את ההלכות שהוא מקיים, את הדברים שהוא חייב בהם, והוא חדור בליבו שהכל זה מצוות השם, ככה יש לו יותר שייכות ויותר השתוקקות ויותר אהבה למצוות שהוא עושה. ככל שאדם אוהב יותר ללמוד, כי זה תורת השם תמימה משיבת נפש, ככה הוא רוצה, מחפש ללמוד כמה שיותר ויותר, והוא מתעלה בדרגתו, בדרגת התורה הקדושה. מסופר בספר אור חדש, ומספר המספר כך, ועוד זכורים לי ימי צערי,

של צער ועינויים. הוא מספר, והנה נקלע שם אסיר אחד, בחור ישיבה, שנודע לי שיש תחת ידו מסכת נדרים, נזיר, דפוס קטן. אמרו לי שמרחוק, באיזה מחנה, שולחים איזה רבע שעה, שם נמצא איזה בחור ישיבה, ואותו בחור ישיבה יושב ולומד בהתמדה גמרה, שהיה אז שתי גמרות מלבד, מסכת נדרים ומסכת נזיר, בדפוס קטן שהם היו מחוברים. מספר אותו אדם שהיה לו געגועים חזקים לראות דף גמרה, להחזיק גמרה, להסתכל בגמרה, לאיים ברשי, לאיים בתוספות, לנשק את הגמרה. אבל אמרו לי שהוא נמצא רחוק, מחנה רחוק. והדרך רחוקה של אותו אדם שנמצא עם הגמרה, ואסור לעזוב את מקומו, המיוחד לעבוד ביר. והוא ידע שאם הוא ילך ויעזוב את המחנה, וילך לחבר שלו לחפש גמרה, הוא מסכן את חייו. הוא מספר, ובתחבולה סיכנתי את עצמי, ולבשתי עוז ותפילה להשם יתברך, והלכתי בסיכון, בסכנה, באומץ לבחור הזה. והוא הגיע לבחור הזה, והבחור הזה נדהם איך הוא העז לעזוב את המחנה שהוא היה. ובדמעות מעורבות בדם, מספר אותו אחד, התחננתי שיתן לי חלק מהגמרה, תן לי ארבע דפים, תן לי דף אחד. ואותו בחור אמר לי, גם אני צריך. מספר אותו בחור שהיה לו צמאון ללמוד דף גמרא, לעולם לא אשכח את השמחה ששתף ועבר על, על נפשי הנתקעה, שקיבלתי ממנו זכות לקבל כמה דפים. ואם בשכל ימיי טעמתי טעם של שמחת חיים דקדושה, לא היה לי כזה טעם מיוחד בחיים של טעם בקדושה. כשאדם מגיע לדרגות שהוא באמת מקיים את המצוות בשלמות, הוא יודע את הכוונות, הוא יודע את הטעמים, הוא מתכונן לתפילה כמו שצריך, איך אדם יכול באמת לדעת את האמת, ולא שהוא חלילה עובד על עצמו, שאכן הוא מקיים את המצוות בשלמות. נשאל הרב שלמה וולבה, כיצד יוכל לדעת אם קבלת עול מלכות שמיים שלו בקריאת שמע היא אמיתית או מושלמת? אולי אתה קורא קריאת שמע כמצוות אנשים מלומדה, שקראנו שהנביא אמר שהשם ייתן על זה עונש חמור מאוד. מי אמר לך שזה באמת שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? ענה הרב שלמה וולבה, שאם האדם מרגיש בזמן שהוא מקבל עול מלכות שמיים, שהשם אחד בכל העולמות, שכוחות הגוף שלו מתנגדים, הוא לא מסוגל להתרכז, כי הגוף שלו מתנגד לקבל שהכל מעט בורא עולם. אומר הרב וולבה, כיוון שהוא מקבל על עצמו למסור את נפשו ואת כל רכושו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מיודיך, על כן, אומר הרב וולבה, הוא מרגיש קשיים בקבלת עוד מלכות שמיים, כי זה מתנגד. אומר הרב שלמה וולבה, ככל שיש לך יותר קשיים ויותר בעיות להתרכז בקריאת שמע, זה הראיה שאתה מקבל קריאת שמע כמו שצריך באופן מושלם. ואכן, סיפר אחד מתלמידיו של הרב וולבה, כ-20 שנה לפני פטירתו התבטא המשגיח כי במשך 40 שנה לא קרא קריאת שמע שהייתה דומה לחברתה, שכן בכל פעם קיבל על עצמו תוספת עוד מלכות שמיים שלא היה כלול בקריאת שמע הקודמת. זאת אומרת, ככל שאדם מקיים את המצוות בשלמות, הוא חייב לעלות בדרגתו. ואמר הרב וולבה שמשך 40 שנה שהוא קרא, ב-20 שנה האחרונות שהוא קרא, כל קריאת שמע הייתה בדרגה יותר גבוהה. אנחנו לומדים מפה, ככל שיש לאדם יותר קשיים

קיום המצוות, ונראה לו חס ושלום שחסר לו ביראת שמיים, ההפך הוא הנכון. כי אם אדם מרגיש שיש לו ניסיונות ויש לו מלחמות עם עצמו, זה סימן שאדם לא מקיים את המצוות בצורה שכלית, אלא בצורה אמיתית. וכפי שאמר דוד המלך, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. על איזה מלחמה דיבר דוד המלך? ובמה היה בטוח דוד שנצח? התשובה היא על פי המשל, שני מרכבות יוצאות מהעיר לכיוון היער. וביחד עם העגלה אחת הולכת שמירה חזקה של כמה עגלות עם אנשים ששומרים על העגלה שיצא עכשיו ליער. ואולם העגלה השנייה יושב העגלון לבדו. מה הסיבה? הסיבה היא, בעגלה הראשונה יש שם הרבה כסף וזהב, הרבה יהלומים. לכן ניצחה שמירה חזקה, כי השודדים רוצים לעשות טרף קל, ולכן יש עליה שמירה נורא חזקה. לעומת זה השני לוקח איתו בעגלה שלו את כל ההשפעה של העיר. אף אחד לא רק שלא רוצה לקחת את זה, מתרחק מהעגלה הזאת. הנמשל, לאדם שיש ניסיונות, ראיה שהוא שווה מאוד. אדם שיש ניסיונות, סימן שהוא מקיים את המצוות בצורה מושלמת. כי יצר הרע רוצה להכשילו בעבירה בדברים שהוא מיוחד מהם. כי יש לו דרגות רוחניות. המחשבה הזאת, אם יש לי קשיים, סימן שאני שווה, זה נותן לאדם כוחות לקיים את המצוות בשלמות. וזה הכפרה על מה שאמר הנביא יען, שעם ישראל חיבט הקדוש ברוך הוא והתפלל רק בשפתיו, והדבר הזה אמר דוד המלך, אם תקום עליי מלחמה, איזה מלחמה? מלחמת היצר, בזאת אני בוטח שזה היה המלחמה, וזה הדרך להיות מושלם בקיום התורה והמצוות. כתב היערות דבש, מי שאין דעתו שלמה, לא ירגיש כל כך בצער החורבן. רק אדם שיש לו דעת, חכם, נבון, הוא יכול להרגיש בצער של החורבן. אבל מי שדעתו לא שלמה, הוא לא יכול להרגיש. והשאלה, למה כתב היערות דבש שרק אדם בעל דרגה ובעל דעה, חכם ונבון, מרגיש בצער החורבן? הרי לכאורה, המפתח הראשי והמרכזי שמעורר ופותח את הצער של החורבן, לכאורה מתחיל בחושים וברגשות של האדם, ואחר כך מגיע הצער לשכל ולדעת. והיערות דבש אומר הפוך, אומר שהצער מתחיל בדעת ואחר כך עובר ללב, עובר לרגשות. מסופר על הרב סילבר, כשלמד חברותה עם רבי חיים שמואלביץ, נודע לרבינו שלאחד מתלמידיו נפטר בנו יחידו שנולד לו אחרי שנים רבות. וראש הישיבה פרץ בבכי על הכאב של תלמידו ולא יכל להירגע מרוב הצער שהוא הרגיש את תלמידו. ולאחר זמן הגיע תלמידו שנפטר לו הבן וסיפר לרבו בבכי סוער את כל הצרות שהוא עבר עד שהבן נולד, ושעכשיו הבן נולד, והבן נפטר, ולא הפסיק לבכות. ורבי חיים אמר לו, אין לך אמונה או ביטחון בבורא עולם? תפסיק לצעוק, יש אמונה בבורא עולם. והתלמיד שלו, האבא השקול, נרגע. שאל אותו, החברותה שלו, מה השתנה אצל הרב לפני לפני שהאבא הגיע, ואחרי שאבא הגיע, אמר לו רב חיים שמואלביץ, כאב לו מאוד הצער של התלמיד שלו, ולכן הוא בכה בהתחלה שתלמידו לא היה בחדר שלו שהם למדו חברותה. אבל ברגע שהוא הגיע אליי, התלמיד, אני חייב לחזק אותו, את האמונה שלו ואת הביטחון שלו, שהוא לא יישבר ברוחו. ואמר רב חיים, לי עצמי היה קשה להתגבר על הצער שאני רואה שיש לתלמיד וגם על הצער האישי שלי. אז מה אנחנו
רואים מהסיפור הזה שהדת מתגבר על הרגש. הדת של רב חיים זה הדבר שהשתיק את הבחיות של התלמיד שלו. אם ככה, איך אומר, או מה הפשט ביערות דבש, שצער החורבן מתחיל מהדת? והתשובה, צער החורבן של חורבן בית המקדש מתחיל בדת האדם, הגוררת את הרגש ואת החושים, לחוש את החורבן עד כדי בכי. נכון, צער של חורבן זה צער מיוחד. הצער שמה שונה מכל הפעמים שאדם מצטער, זה מתחיל קודם מהדעת ומהשכל ומההבנה ומההתבוננות. ורק אחרי שהדעת מבינה את גודל ההפסד, הרגשות נגררים. ונבהר, יש שני סוגי צער בעולם. הצער הראשון הוא צער שאדם חש בהווה, לא עלינו. כגון רחמנא ליצלן, שנפטר לאדם אחד משבעת הקרובים. תחושת וסיבת הצער נובעת מהתחושה של ההפסד עכשיו בהווה. וככל שאדם חש קרבה לנפטר, כך הוא יותר בוכה. וכפי שנאמר בירושלמי, שמשפחה משולה לערמת אבנים המסודרת, שלכל אבן ואבן יש את המקום שלו המיוחד. ואם אחד משבעת הקרובים נפטר, לא עלינו, נחסר אבן אחד מהבניין, וכולם מקבלים זעזוע. וזה מתבטא שאדם חש שלקחו ממנו דבר מבשרו ומנפשו, והכאב הוא עצום ונורא. ולמה הדבר דומה? למשפחה שמשולה לספר אב קרס, שכל הדפים באמצע זה המשפחה, ומחוברים לספר לקריחות, שמצד אחד זה הקריחה במשל שזה אבא, ומצד שני זה הקריחה של אמא, ושהם קשורים הקריחות והילדים הדפים באמצע, זה משפחה אחת. אבל ברגע, לא עלינו, שההורים נפטרים, אז נפתח כל הקריחה, והדפים צריכים הרבה ישועה שישארו ביחד. אז זה הסוג הראשון של בכי, שזה בכי וצער עכשווי. ויש עוד סוג בכי שמגיע ומתחיל מהשכל ומהדעת ומההתבוננות והבנה, אשר אחרי שאדם מגיע לשלב שהוא מבין את הכאב, מבין את ההפסד, הדעת הזאת פותחת את הרגשות של האדם, וזה נקרא חורבן בית המקדש, ונסביר את זה על פי המשל, הסיפור הבא, שהגאון רבי אליהו לופיאן ראה את רבו רבי נוחום זאב מקלן, ממרר בבכי על פטירת גיסו רבי צבי הירש ברויד, והתפלא רב אלי לופיאן, משום שרמת הבכי של רבי צבי הירש הייתה סוערת כאילו נפטר גיסו היום. שאל אותו רב אלי לופיאן, ילמדנו רבינו, והלא גזרה היא על המת שישכח מן הלב. ואם כן, איך יכול להיות שאחרי כל כך הרבה שנים, הרב עוד בוכה באותו רמת צער כמו שהמת נפטר עכשיו? הרי הגמרא אומרת שהלא גזרה היא על המת שישכח מן הלב. ענה רבי נחום זאב, ודאי מדרך העולם שתחושת האבל חולפת ונכבט. מתי? כאשר האבל הוא אבל על הנפטר באופן אישי, אז הוא מרגיש את החסרון שלו כמו בתחילה. אבל לאחר זמן עולם כמנהגו נוהג, ושר השכחה גובר, וזאת משום שמתרגלים לחיים המתחדשים ומוצאים ניחומים במשפחה ובחברה. אבל אמר לו רבי נחום זאב, אבל פעמים שהאבל אינו רק על הנפטר בלבד, האבל הוא לא רק על הנפטר איש פלוני שהוא היה קשור איתו, אלא על מה שאיבדנו אנו בפטירתו מאמנו. התוכן של אותו אדם איבדנו וזה נשאר לעולם. אז האבלות הזאת היא לא באה מהצער בגלל שזה כבר עבר הרבה שנים,
ואז האבילות מתחילה מהשכל והדעת שרק מתעצמת, ואז מבינים את גודל האבדה שאיבדנו. אמר לו רב צבי הירש משל, כדי שהוא יבין, שאנחנו נבין גם את דברי היערות דבש, מה פירוש שהצער מתחיל מהדעת. משל, למה הדבר דומה? להשיר מופלג שתמך ביד נדיבה בקרובים הרחוקים שהיו עניים מרודים. יום אחד, אותם עניים מרודים שומעים שיש להם קרוב משפחה רחוק שהוא גביר והוא עשיר, ומקבלים בדואר מעטפה לקחת סכום כסף גדול בבנק. והיות שהם התחילו לקבל הרבה כסף מהדוד, והם היו הרי עניים מרודים שלא היה להם בקושי לאכול, והחל אצלהם עידן ותקופה חדשה בחיים, שהתחילו להיות אנשים שאין להם חשש ודאגה מה הם יאכלו מחר ארוחת בוקר. לא זו בלבד שהחלו לחיות בעשירות בלי לחשוב מה שהם מוצאים, עוד עלה בידם של הקרובים העניים הרחוקים לחסוך סכום נאה. ואז, אחרי שכבר התחילו ליהנות מהכסף של הדוד, מהרפחות של הדוד, מהרמה הגבוהה שהם בנו את הבית וכל הדברים הנלווים, ובמיוחד שהם הצליחו לחסוך כל מיני חסכונות והשקעות, ואז לפתע נפטר העשיר. כמובן, התמיכה מהעשיר שהוא שלח כל חודש פסקה. צער רב הצטערו כל הקרובים והידידים העניים שהתעשרו בזכותו. צער גדול, כי הם ידעו שנגמר הסייעת הדשמיה שיש להם כל חודש ממש משלוח של כסף. אבל עדיין עמדו לרשותם, אפילו שלא הגיע כסף, עמדו לרשותם קרנות וחיסכון והשקעות בבנק, שזה נתן להם עוד מרחב של זמן לחיות. ושהקרנות נגמרו, נגמר הקרנות, הוכפל צערם על מות העשיר. כי ברעים כמה שהוא חסר לו, ועוד מעט כבר לא יהיה להם כסף לאכול, לא יהיה אוכל לאכול. ועדיין אותו משפחה היו מוכרים מכליהם, היו מוכרים כל מיני כלי כסף יקרים, היו מוכרים את המכונית שלהם, היו מוכרים כל מיני דברים יקרים שהם קיבלו מתנות, ובמקום מה שהם מכרו, הם קנו מזות. ועל כל כלי שמכרו ונפרדו מהכלי שיהיה להם פת לחם, גדל צערם, אבלם ויגונם. דבר כזה אי אפשר לשכוח. ככל שאדם חושב, מתבונן, אז הוא חש את ההבדל העצום במצבו הכללי בין המצב שהיה בזמן העשיר ובין לאחר פטירתו. אמר רבי נחום לרב אלי לופיאן, אף אני בפטירת גיסי עבד לי המדריך, המנחה, המורה דרך. ובכל שאלה וספק שיש לי, חש אני את חסרונו ביתר שאת. אני כל שנה אבל מחדש על אשר איבדתי את המורה והמנחה והרב שלי. ממילא ככל שאדם יותר מתבונן לא על האדם שהלך לו, אלא על התוכן, על האישיות, על המיוחדות שבו, ככה הדעת שלו יותר מתאבלת ומקרינה את זה על הרגשות. הוא הדין. שאלנו שאלה, הרי מה אומר היערות דבש? מי שאין דעתו שלמה לא ירגיש כל כך בצער החורבן. ורק מי שדעתו שלמה חש בצער החורבן. שאלנו, הרי לכאורה המפתח של כל הצער זה מגיע מהרגש, והשכל רק סותם את הצער? התשובה היא, הוא הדין שאנחנו אבלים על בית המקדש מדי שנה בשנה במשך שנים שנים כאלפיים שנה. הלא אנחנו יודעים, ואנחנו למדנו, שבית המקדש היה מקור הקדושה והתואר. הלא בית המקדש היה מקור הנבואה ורוח הקודש, ושם היה מקום עליית התפילה וירידת השפע.
ומיום שחרב בית המקדש, אין יום שלא יותר גרוע מהיום הקודם. אם כן, הסיכום הוא, בכל עת ובכל שעה, אנו חשים יותר את התוצאות של החורבן, כמובן למי שחושב ומתבונן. ולכן אומר בספר יערות דבש, מי שאין דעתו שלמה לא ירגיש כל כך בצער החורבן. וככל שלאדם יש דעת הרבה הרבה יותר גדולה, הוא מבין את החסר העמוק שיש שאין לנו בית המקדש. אחד הדברים שאומר היערות דבש, שאפשר להבין כמה שחסר לנו את בית המקדש, כתב בספר יערות דבש, הנה יוסף בן גוריון בקינה שלו על בית המקדש שנחרב, הוא אמר את הדברים הבאים. כי הדורכים על רצפת בית המקדש היו משיגים חוכמה, והייתה הרצפה מחכמת. אי אפשר להבין, אבל זה מה שאמר יוסף בן גוריון בקינה שלו. אדם שהיה דורך על בית המקדש, הוא פשוט מאוד היה מחכים בחוכמה בלתי רגילה. והוא כי המקום הוא היה אדמת קודש, והדורכים עליה השיגו חוכמה, ונדבקה בהם רוח הקודש. ולכן הולכים בבית המקדש בלי סנדל. למה? שלא יהיה דבר חוצץ בינם לבין האדמה אשר דורכים עליה, כדי שיסיקו שפע קודש מהאדמה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, של נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד עליו אדמת קודש הוא, ואין ראוי להפסיק ולבטל בהשגות הקדושה. ולכן אומר היערות דבש, מי שאין דעתו שלמה לא ירגיש כל כך בצער החורבן, ועלינו לפתוח את הגמרות, את המדרשים, את חז"ל, להבין מה היה גודל קדושת בית המקדש, שיש על זה מדרשים נפלאים שמרוממים את האדם, והוא מגיע לדרגה כמה שאנחנו הפסדנו בחורבן בית המקדש. וככל שנתפלל ונתאבל ונבין בדעתנו, כמו שאומר היערות דבש, אבל מי שדעתו שלמה חש בחורבן, בצער החורבן, אדם שחש בצער החורבן בשכל, וזה עובר לרגשות שלו, כל מי שמתאבל על בית המקדש כראוי, יזכה ויראה בבניינה, אמן, כן יהיה רצון.

0: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק מחזקים לכם את היום.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, במכל הלב.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: כל חיים מיוזיק.
0: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק.

0: השלום והברכה לכל המאזינים והשומעים בתוכנית הנפלאה של כוח החפץ חיים. אנחנו עכשיו בימים של בין המצרים מדברים הרבה על בן אדם לחברו. אומרת הגמרא בגיטין, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. כולם מכירים את המעשה הזה שבר קמצא היה שונא של מישהו וקמצא היה אוהבו, והוא הזמין את כולם לסעודה וטעה משלח והזמין את בר קמצא, ובסוף כשהתברר הטעות, בר קמצא ביקש שלא להתבייש, ואמר, אני אשלם את הסעודה שאכלתי, אשלם חצי מהסעודה, אשלם את כל הסעודה, ובשום פנים ואופן לא הסכים לו. ובסוף היה שבר קמצא אמר, מדי שתקי רבנן, שמע מן הניחא להו, מזה שחכמים שתקו, שמע מן שזה טוב להם, שהם מסכימים לזה. המעשה ידוע, הוא הלך, והביא בהמה, אמר לקיסר ש... שהיהודים מרדו בו, הביא את הבאיבה ולא רצו להקריב אותה, ובסוף כל דבר היה חורבן ירושלים. ככה הסיפור, המעשה הנורא מופיע בגמרא מסכת גיטין. בסוף הגמרא לא שמים לב קצת, אבל יש שם עוד שתי שורות. אמר רבי אלעזר, בואו ראה גם כמה גדול כוחה של בושה, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו. בוא תראה כמה גדול כוח הבושה, שהקדוש ברוך הוא זה שסייע ונתן עזרה לבר קמצא להחריב את הבית, לשרוף את בית המקדש. בר קמצא לבד לא היה יכול לעשות את זה, אבל הקדוש ברוך הוא יטעה את כלל ישראל, מה שהיה שמה שלו, ששמעו לרב זכריה בן אבקולס, שלא רצו להקריב, היו צריכים כן להקריב. הקדוש ברוך הוא סייע לבר קמצא להחריב את ירושלים. דבר נפלא ונורא, אומר המשגיח רב לייב חסמן בספר אור יעל. אומר, מי שמתבונן בדמות של בר קמצא לא יכול שלא להבין דבר אחד נורא שיש כאן. בר קמצא היה אדם המושחת של המושחתים, טוב היה ששנו אותו. הרי בשביל מריבה של אדם פרטי כמוהו, הוא הלך והחריב את כלל ישראל, שרף את בית המקדש, הלך והלשין. הרי אנחנו יודעים שאם אדם מוסר את ממונו של ישראל, מותר להרוג אותו. קל וחומר, בן אדם שהולך על אומה שלמה, שבגלל עניינו הפרטי, הסיפור האישי שלו, הולך ומלשין על כלל ישראל, וגורם במו ידיו להחריב את בית המקדש. הרי זה דבר נורא, ובכל אופן אומרת לנו הגמרא, בואו ראה כמה גדול כוחה של בושה. על מי מדברים כאן? על רוצח שפל, על מוסר גמור, ואומרים, בואו ראה כמה גדול כוחה של בושה. אומר רב לייב חסמן, כאן למדנו טהרת המידות, שהקדוש ברוך הוא מקפיד על הקל שבקלים, על האדם השפל ביותר, שהיינו יכולים לחשוב עליו. אליך כמה בן אדם לחברו דבר נורא. כמה אדם צריך להיזהר גם בקטן שבקטנים. גם כשמדברים על אדם השפל, הנורא, שכולנו מזמן היינו מוקיעים אותו מהמחנה, והיו אומרים, זה מויסר, זה בגללו כל הצרות שיש בעולם. אבל הוא התבייש. את זה הקדוש ברוך הוא נתן לו בזכות זה את הכוח סייע בידו להחריב את בית המקדש. עד איכן הדברים מגיעים. אני רוצה לקרוא כאן איזה מאמר שכתוב בזוהר חדש, שאפשר ללמוד ממנו כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על מחלוקת, עד שהקדוש ברוך הוא מעניש למעלה מכל הכללים הרגילים, כמו שכתוב אצל קורח, רש"י מביא שבית דין של מטה דנים מגיל 13, בית דין של מעלה דנים מגיל 20, ובאבון המחלוקת נענשו, נעבדו אפילו יונקי שדיים. אני רוצה לקרוא, זה מחוץ לפרטים, זה מחוץ לכללים, יונקי שדיים, זה מערכת אחרת. זה מישהו שבכלל לא אמור להיות, אבל כשמחלוקת מגיעה, אנדרלמוסיה בא לעולם. לשון הזוהר כך, כך כתוב בזוהר חדש. בשעת החורבן, שאלו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, כתבת ושפך את דמו וכיסאו באפר, על מי ששוחט באימה. וכאן בחורבן הבית, איך שפכו דמם כמיים סביבות ירושלים ואין קובר? זה נגד התורה שלך. בתורה כתוב שצריכים לחסות את הדם באפר כששוחטים באימה. וכאן שחטו אנשים, שפכו דמם כמיים סביבות ירושלים ואין קובר. כתבת בתורה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. וכאן גם כנגד התורה, אבות ובנים נשחטים כאחד. מבואר, אמר להם הקדוש ברוך הוא, כלום יש שלום בעולם? אין שלום, אין כלום. זה לשון הזוהר, אין שלום, אין כלום. מבואר שכשיש מחלוקת, הקדוש ברוך הוא מעניש למעלה מהכללים הרגילים. גם בעונשים שסותרים את דיני התורה, אין כללים, אין דברים. בשעה שפורענות בעולם לא מבחינת בין צדיק לרשע, זאת אומרת שהעניין הזה של המחלוקת והלשון הרע, והתככים שבין אדם לחברו, השנאה, הנקמה, החוסר פרגון שיש לשני, העין צרה שיש לשני, היא בעצם מביאה את כל הדברים הקשים ביותר, הרבה יותר ממה שמגיע בעצם. אין כללים, אין שום דבר. שכשהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה לעם ישראל, הוא שאל מי יהיה הרב שלנו. אמרו לו אבות העולם, אז הוא אמר להם לכל אחד את החיסרון שהיה לו. עד שאמרו כלל ישראל, כך כתוב במדרש, בנינו ערבים לנו, שנאמר מפי עוללים ויונקים יסד את העוז. היסוד של העוז, אין עוז אל התורה, מפי עוללים ויונקים. והקדוש ברוך הוא כשיש משהו שלא מקיימים את התורה, הוא הולך לערבים, והערבים זה הילדים הקטנים, כל מיני דברים קשים שאנחנו רואים. אז בראשית הדברים אנחנו צריכים כל כך לדבר כמה אחריות יש בבן אדם לחברו, בכלל ישראל, כמה אחריות, כמה אדם צריך לשים לב בן אדם לחברו מעל הכל. ואני רוצה להזכיר את דברי הגמרא בראש השנה בדף ט' זין עמוד ב'. הגמרא שואלת שמה שיש סתירה, שאלה הגיורת את בלורה, הגיורת את רבן גמליאל. פעם אחת כתוב, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. זה פסוק בפרשת נשא, יישא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נושא פנים, יישא השם פניו אליך. ופעם שנייה כתוב בפרשת ויתחנן, האל הגדול הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אז אחד התירוצים שם בגמרא, אומרת הגמרא שהוא נענה ואמר לה, כאן בבן אדם למקום, כאן בבן אדם לחברו. בעניינים של בן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא יישא השם פניו אליך, הוא יכול לשאת פנים. זה כביכול עבירות ששייכות אליו, הקדוש ברוך הוא יכול לישא פנים. לישא פנים חלילה, לא שהקדוש ברוך הוא מבטר, אלא יש מעריך הפה, מעריך הפה, יש מידת הרחמים, יש עזרה לשוב בתשובה. אבל בעניינים שבין אדם לחברו, על זה נאמר האל הגדול הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, אין ויתורים, אין ויתורים. יש שם בפירוש מערץ חיות, אומר דבר נפלא ונורא. מה ההסבר של הגמרא הזאת? אומר זה כשיש שופט, כשיש למישהו דין ודברים עם השופט, יש לשופט זכות לבוא ולהגיד, אני מוכר לך, אני מסתדר איתך, תשלם לי אחר כך. אבל כשיש שני אנשים שבאים לדון לפני השופט, אין לשופט זכות למחול על אחד בשביל השני. כלל ועיקר לא שייך למחול. וכשאומר המערץ חיות, זה הפשט בגמרא. כשיש למישהו עניינים שבין אדם למקום, יש לו עניין עם הקדוש ברוך הוא אישית. אז יש לקדוש ברוך הוא את מידת הרחמים, את העניין, את הסדר של הבריאה שהקדוש ברוך הוא קבע, מה יהיה מידת השכר ומידת העונש. אבל כשיש משהו בין אדם לחברו, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אין לי רשות, אין לי רשות למחול, זה כביכול לא שלי, אני חלילה יעוות את הדין, אני לא ילמד, זה לא יהיה צדק ומשפט בעולם. אז העניינים שבין אדם לחברו זה בדין. מוריי ורבותיי, הימים האלה שאנחנו מתאבלים בהם בכלל ישראל על האבלות, ועיקר החורבן קשור למידות שבין אדם לחברו, עלינו לדעת שזה השורש והמקור והצרות של כל העולם. אי אפשר בעולם הזה לעבור את העולם הזה כמו שצריך, כשאדם יש לו בעיות שבין אדם לחברו, אז זה ממהרים האדם להיפרע, אז זה הקדוש ברוך הוא לא מוכל, אפילו ממדובר ברוצח שפל, שקוראים לו קמצא בר קמצא, ואז זה כביכול, אם מותר לנו לומר, אין לקדוש ברוך הוא רשות למחול, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, כשאדם יש לו עניינים, כשאדם דיבר לשון הרע על הזולת, כשאדם יש לו איזה דבר שהוא צריך לתקן, לא יוכל לדבר עם הקדוש ברוך הוא בלי שהוא מסדר את עניין בין אדם לחברו. בספר ברכי יוסף, בלכות יום הכיפורים, כתוב בשם שיטה אחת, אמנם הוא לא נוקט כך, שמי שלא חוזר בתשובה בבן אדם לחברו, אז גם העבירות של בן אדם למקום לא נמחלים לו. אין יום הכיפורים מחפר, ככה הם מסבירים את המשנה, הרב חידה מביא, עד שירצה את חברו. זאת אומרת, יום הכיפורים לא מכפר בכלל, גם בניינים שמר אדם למקום. אז קודם כל, בראש ובראשונה, צריכים לדעת שצריך לאדם להיות לו פחד של עירת העונש. איך אדם לא מפחד לדבר שרה לשני? איך אדם לא מפחד על משפחתו, על עצמו, על הילדים שלו, על כלל ישראל? איך אדם לא מפחד? זה מן הדברים שנפרעים מן האדם בעולם הזה, ולשון הרע כנגד כולם, פחד פחדים. אז בראש ובראשונה צריכים לדבר על חומרת העוון, להבין עד איכן הדברים מגיעים. וכשנדע עד איכן הדברים מגיעים, בוודאי ובוודאי שבן אדם מקבל הרבה יותר כוחות, הרבה יותר רצון, הרבה יותר סייעת הדשמיא לשמור על הלשון.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב דוד גבאי. מיד חוזרים.
2: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
6: בשמחה!
5: יש, תודה!
6: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
8: שמנת יודבטה.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.
2: הרב דוד גבאי.
0: רבי יונתן אייבשיץ, הגאון הגדול, אב בית דין, היה אומר שהוא רואה בבית הדין שלו מחזות מפליאים. יהודי בא ומספר שיש לו שאלה חמורה בהלכות טריפה. יש חשש שהבהמה טריפה, בהמה יקרה מאוד, בהמה שהוא קנה וגידל והשקיע. אנחנו מדברים בזמנים של אז, שכל אחד היה מגדל בתוך ביתו, זה לא כמו אצלנו, שאנחנו פחות מכירים את זה, בסכום ענק. וכשהוא, הרב מתחיל להספק, ואפילו אם הרב אומר לו, יכול להיות שזה טרף, כדאי לך להחמיר, אפילו שהרב לא אומר בסכין החריפה שזה טרף, תכף הוא מיד, הוא קם ומקבל באהבה, הוא מברך, ברוך דיין האמת על הפסד הממון, ואומר, הרב, אל תקה לי, אני רוצה לדעת אם זה אסור, אני רוצה להרחיק את זה ממני, מקבל את זה באהבה, ואומר, אני מקבל את הכל באהבה, וזה כפרת אבונות, והכל יש טובה, יוצא בשמחה. ואותו אדם שמגיע לבית הדין, בסיטואציה אחרת, שיש לו איזה מריבה ומחלוקת בבן אדם לחברו, והחבר שלו, תובע אותו סכום הרבה יותר קטן, וכשהוא רואה שהדין נוטה לטובת חברו, וכבר הוא רואה שכבר לזכות בדין הוא לא יזכה, כבר הפנים שלו מתקרמות, והוא כבר מתחיל לדבר דיבורים אחרים לגמרי, מתחיל לטעון טענות בפני בית הדין, מתחיל לשאול שאלות, וגם לאחר שנפסק דינו קשה לו מאוד לקבל את זה באהבה, יוצא בפנים חמוצות, בכאב ובכעס, ובמקרים יותר קשים הוא כבר מדבר נגד בית הדין, שאיתו אותם, איך זה יכול להיות, שואל רבי יונתן אייבישיץ? כשהיה לך סכום הרבה יותר גדול, לא דיברת מילה, כבוד שמיים, קיבלת באהבה, וכשמדברים על סכום הרבה יותר קטן, ושום דבר לא השתנה, מה פתאום מוביל אותך שאתה לא מסוגל לקבל את זה? אומר רבי יונתן אייבישיץ, הגעתי להבנה שהבעיה היא לא משום ההפסד ממון, לא, כי הוא הפסיד פה הרבה יותר, ובכל אופן הוא לא כועס ולא כואב, אלא הבעיה היא שהשני מרוויח, זה מה שכואב לי, את זה אני לא יכול לשמוע. הצרות עין, הצרות עין של בן אדם, לא מסוגל להבין איך יכול להיות שהשני יקבל ולי יהיה חסר, לא אכפת לי להפסיד, העיקר שהוא לא ירוויח, הרי זה דבר נורא בשיעור האדם בכוחות הנפש שלו. הסיפור הזה מעיד סיפור אחד על חיים שלימים של בן אדם שיכול לחיות בשקר, בלי אמת, למען האינטרסים שלו, והוא בטוח שעושה זה לשמה. כאשר הדברים מגיעים אליו, תמיד זה מתהפך, תמיד זה אחרת, תמיד לא התכוונתי, תמיד זה היה נכון. וכשהדברים מגיעים למישהו אחר, אין מי שיכול לעצור בעדו, תמיד זה לקף חובה, תמיד הוא ודאי התכוון. מה לא התכוונת? מה באמת טוב שאתה אומר לי? זה נורא והיום בשיעור האדם בכוחות הנפש. רבי רוחם ממיר היה עומד ומתפלא, אין היום דבר בעולם שלא עשו על זה מחקרים. אוניברסיטאות שלימים הוקמו לחקור את זה ולחקור את זה. הוא דיבר בזמנו שעשו מחקר על הבצל. בצל, מה התכונות של הבצל, מה, למה זה טוב, איך זה מועיל, איך זה גודל, איך זה נוצר. איך יכול להיות של רבי רוחם שעל כוחות הנפש של האדם אין מחקרים שלימים, אין פקולטות גדולות שעמדו מי זה האדם. לא מדברים על האוטונומיה של האדם, על גוף האדם, זה יש. אבל הכוחות הנפש של האדם, מי הוא האדם? אם האדם מתמודד, מה האדם אומר את האמת, ומה האדם חלילה משקר, וצריכים לומר את זה. ואני רוצה לתת פה כמה דוגמאות, כדי שאנחנו נעמיד את עצמנו מול המראה. אולי נתבייש מעצמנו ונראה איך אנחנו נמצאים. שמעתי פעם יהודי תלמיד חכם חשוב, הוא אומר, בוא אני אסביר לך את זה בצורת משל. אני הולך כאן ברחוב, נניח כאן ברחובות הסואנים של ירושלים, ברחובות של שומרי תורה ומצוות. אני הולך איתך, הוא אומר לי, ואני יכול להגיד לך מיד, כל אדם, איזה קומה הוא גר. אני יכול לדעת, איך אני יודע, בלי רוח הקודש, בוא תראה. אנחנו הולכים וצועדים בדרך, פוגש אדם ראשון, שולם עליכם, שלום וברכה, כן. אומר לו, אני יכול לעכב אותך רגע? אומר לו, כן. אומר לו, תראה, יש לי פה דיון תורה, דין תורה עם היהודי הזה שעומד כאן לידי, אני רוצה שאתה תעזור לנו. אומר, בבקשה. אומר, תראה, אני גר בקומה ראשונה, והוא גר בקומה שנייה. הוא רוצה לעשות סוכה. הסוכה שהוא עושה נמצאת במרפסת שלו באופן כזה, שזה מסתיר לי את כל האור לבית, כי זה נמצא בצורה כזאת, לא בצורה סימטרית, ואני מרגיש בבית שאין לי אור ואוויר מספיק בכל שבעת ימי חג הסוכות, שמונה ימי חג הסוכות עם שמיני עצרת. ואני אומר לו שאני לא מסכים, והוא אומר לי, מה אתה עושה עסק? מה מדברים כאן? שמונה ימים, נו תפרגן, הוא לא כל השנה, הוא מפרק את זה. הרי אל תשכח שסוכה זה הרי. מה אתה אומר? אמרנו שנשאל אותך. אז הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אני לא מוכן לשמוע את זה שאתה אומר שמונה ימים ושמונה ימים. זה לא עובד ככה. יש בן אדם, יש לו בית, והבית שלו זה חשוב לו, וכל יום זה את היום שלו, וזה לא אומר שום דבר, ואין שום סיכוי, ואין שום הסבר אם זה שמונה ימים. אם הדבר הזה הוא מפריע ליהודי, זכותו שמונה ימים, אז מה אם שמונה ימים? אומר לו, שמעתי את ההכרעה שלך, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, בסדר, שאלה אחרונה. תגיד, נכון שאתה גר בקומה ראשונה? אומר לו, איך אתה יודע? אומר לו, אני יודע, הפסק שלך מתאים למי שגר בקומה ראשונה. מי שגר בקומה ראשונה, הוא תמיד יודע שזה זה שמעליו ודאי לא יכול לחסום לו את האוויר. שלום, שלום לך. המשכנו כמה צעדים קדימה, וניגש יהודי נוסף לקראתנו. אותה השאלה בדיוק, והיהודי השני עונה תשובה הפוכה. נו, מה אתה עושה עסק משמונה ימים? הוא לא רוצה לחסום לך את כל הדבר, אז יהיה בסדר. כשבעה ימים לא יהיה לך סוכה, לא יהיה לך אוויר ואור, אל תעשה עניין מזה, ואתה יודע איזה זכות זה בשמיים, יש לך מצווה, יש לך, אתה מרוויח, אתה שותף במצווה שלו, מה שנקרא יום אשריך, כל הכבוד לך. יכול לשאול אותך שאלה? כן, שאל ידידי שאלה. נכון שאתה גר בקומה שנייה? אומר לו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר לו, זו תשובה שמתאימה למי שגר בקומה שנייה. הוא תמיד רואה בזה שגר בקומה שנייה, תמיד. רואה שהוא לא נורא שהוא קצת מסתיר את האור, כי כל אדם, יש לאדם נגיעה אישית עם עצמו, וכל אדם רואה רק את עצמו. אם אדם לא מתבונן, הוא רואה רק את עצמו. יכול להיות יהודי שעושה מסיבת שבע ברכות אצלו בבית, והוא מביא מוזיקה, והוא משקיע, והוא נותן, והוא כל כך משקיע באוכל, ומביא אנשים, ובסוף זה גולש ל-11 וחצי בלילה, והשכן מלמעלה או מהצד, מבקש, דופק בדלת, בצורה יפה ונעימה, אומר, אמא שלי לא מרגישה טוב, אפשר אולי קצת להירגע עם המוזיקה, אפשר אולי לקצר, אנחנו רוצים לישון, זה מפריע לילדים הקטנים לישון. והאדם בתוך ליבו מאוד כועס, מה אי אפשר לכבד, שבע ברכות, מתי אני עושה את זה? אני עושה את זה רק פעם, מתי אני מפריע? למה אנשים כל כך? ואותו יהודי, אחרי כמה חודשים, השכן האחר גם כן עושה בר מצווה בבית. והשעה מאוחרת, ויש שם מוזיקה ב-12 בלילה, והוא שומע את הקולות, והוא אומר, אין לאנשים דרך, אותו יהודי שקודם אמר, לא יכם לכבד, הוא אומר לאשתו ולילדיו, אין לאנשים דרך ארץ, בן אדם בתוך הבית שלו, מה, בכזאת שעה, לא חושבים על השעון, לא יודעים שאנחנו צריכים לקום מוחר מוקדם, הגיר היום מענן, אנחנו אנשים שמוזכרים, אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו צריכים ללמוד, ואתה שכחת שלפני חודשיים ימים, או אפילו פחות, אתה עמדת באותה נקודה, באותו דבר, ולא היה לך שום צל של הבנה להבין איך השני עושה כזה דבר. הרי זה נורא והיום, האדם קרוב אצל עצמו, מוריי ורבותיי, כל ענייני בן אדם לחברו, כל העניינים כולם, המחלוקת ולקו זכות ולשון הרע, והכינה והטבע, הכל, הכל, הכל, הכל קשור, בני שאדם מעמיד את עצמו במרכז, אדם מעמיד את הצרכים שלו במרכז, אדם חי את עצמו, אנחנו רואים אנשים שיכולים לפזר מאות אלפי שקלים למען הילדים שלהם, לרפואתם, להצלחתם, ולא מסוגלים להוציא שקל אחד החוצה. ויש אנשים שמתאדרים ואומר, אני מחזיק את החתנים שלי, הם בני תורה, והחוצה הוא לא מצוגל להוציא כלום. זה כבר כמבואר בירושלמי במסכת פאה, ש-50% צדקה אדם צריך להוציא החוצה, כי מה יעשו העניים שאין להם קרובי משפחה? אבל מעבר לכך, הוא אומר שהוא רוצה לפרנס את המשפחה שלו, אבל בלב פנים המונח שבן אדם לא מסוגל לתת לזולת, למשפחה שלו, הוא יותר קל לו לתת, הוא לא מסוגל לצאת, והוא מספר לי שזה קשור למה, לזה שיש לו אהבה לחתנים שלו, שזה דבר טוב כשלעצמו. מוריי ורבותיי, בראש ובראשונה צריך אדם לחפש את נגעי לבבו, לראות איכן הדברים נובעים, מאיפה הם נובעים, איפה הנקודה. הקדוש ברוך הוא מקפיד על כל בן אדם שלא יודע להתנהג יפה, פחד פחדים. אני רוצה לפרוס בפני השומעים פרשייה בתורה שהיא מזעזעת לכל מי שמתבונן בה. מרים הנביאה, הרועה של כלל ישראל, משון רועה, שבזכותה עלה מישראל את הבאר, שכל כך דאגה לכלל ישראל, נהנשה באבון לשון רע, בעונש חמור מעין כמור, שחיכו לה כולם 7 ימים. באיזה בושה, באיזה בושה לחכות. רק תחשבו שכולם צריכים לצאת ועורכים לכת לטיול שנתי, עם שלם יושב ומחכה וכולם יודעים בגלל מה. והרמב"ן בסוף פרשת בעלותך מביא גם ממדרש והוא מרחיב את הדברים, שכל הלשון הרע של מרים זה הרי היה, היא הייתה בטוחה שהיא עושה לתועלת, היא הייתה בטוחה בזה, היא החזיקה שהיא עושה לשון רע לתועלת, זו היה הטעות לכאורה, והיא רק דיברה לשון הרע בינה לבין אחי הקדוש, וכל מה שהיא אמרה היא רק השוותה אותו לשאר הנביאים. היא אמרה, רק במשה דיבר השם, הלא בכולנו דיבר השם. והרבן שמה מעריך שכל כמתה הייתה לטובה, והיא הייתה רצדק גדולה, והיא אהבתו וגידלתו את משה, היא דאגה לו ביור. והיא עשתה את הכל בשבילו, ודאי שהכל הייתה לשם שמיים לתועלת, היא החזיקה שיש פה דבר אמיתי שהיא צריכה להוכיח אותו, ובכל אופן, לא שאלה הקדוש ברוך הוא נתן לה את העונש הנורא הזה שקרה לה, כי הקדוש ברוך הוא לא מוותר לאף אחד. אבל אני רוצה להתבונן כאן משהו עמוק יותר, והוא נורא מעין כמוהו, הוא נורא, הוא נורא. כל מי שמקשיב ומאזין צריך להזדעזע מזה. הרי כל המהות של משה רבינו הייתה מכוח של מרים. בואו נחזור אחורה לפרשת שמות. אמרם, שהוא היה המנהיג של כלל ישראל באותה תקופה, מגרש את אשתו יוכבת. למה? כי היות שפרו גזר כל הבן, הילוד, היורה תשליחו וכל הבת תחיון, אז הוא אמר שצריך לא להביא ילדים כדי לא לגרום להם למות, ואז ביתו מרים אמר לו, אבא, גזרה שלך קשה יותר משל פרו, פרו גזר על הסחרים, ואתה גוזר גם על הסחרים וגם על הנקבות, אז הוא יחזיר אותה. נמצא, ואז נולד משה רבינו. משה רבינו נולד רק מהחיבור שבחזרה של יוכבד יחד עם אמרם. ובעצם יוצא שכל המציאות של הבריאה של משה רבינו, היצירה שלו, היה בעקבות מרים. הרי לולי מרים משה לא היה נולד בכלל, לפי החשבון. וממה משה נולד? מזה שאמרם החזיר את אשתו, והוא לא גירש אותה. אז נמצא שכשמרים בא למשה והיא באה אליו עם טענה, היא באה אליו עם טענה נוראה. הרי מה שאתה עכשיו עושה, שאתה מגרש את ציפורה, זה מה שאבא שלך עשה, ואילולי הייתי, אני מחזירה אותו, אתה לא היית נולד. זאת אומרת שכל הקיום שלך קשור אליי. וכל הקיום שלך קשור לזה שאמרם יחזיר את יוכבד. אז איך אתה עושה את אותו דבר בדיוק, מרחיק את ציפורה? ההרגשה שלה הייתה הרגשה עליונה מאוד. היא החזיקה שכל הבניין, כל היצירה של משה, הכל מכוח מה שהיא אמרה. אז איך אתה עושה את אותו דבר ומגרש את ציפורה? ובכל אופן הקדוש ברוך הוא נתן לה את העונש והקדוש ברוך הוא לא ויתר לה. ויש כאן דבר נורא מעין כמוהו. אפילו שאתה גידלת מישהו, אפילו שאתה רוממת מישהו, אפילו שאתה אחראי לכל המציאות שלו, אפילו שאתה עשית אותו משהו, אין לך רשות לאכוף אותו, אין לך רשות לדבר עליו. נדבר היום בשפה של העולם, אומרים תשחרר, תשחרר. אפילו שאתה, הוא זה שהבאת אותו, אתה אין לך בעלות עליו, אתה לא בעלים עליו, תשחרר. זה לא שלך, יש לך זכות שעברה דרכך. סיפר לי יהודי תלמיד חכם, סיפור נפלא ונורא. הוא אומר לי שהוא מכיר אדם שהיה בעל בית פשוט, וגידל את הילד שלו לתורה וליראת שמיים בצורה מיוחדת מאוד. הוא דאג לו במסירות נפש אין כמוה, והוא זכה לראות אותו ענק בתורה וליראת שמיים. אבל מה שקרה, כשהילד הזה, הבן הזה, נהיה אדם גדול, והיה שוחרים לפתחו אנשים, הוא היה, היה לו מוסדות, האבא היה מתערב בצורה מאוד מאוד מאוד חזקה, בצורה מאוד לא שגרתית. עד כדי כך, שהוא גרם לבן שלו לחתו כנגדו, עד כדי כך הוא גרם לחתו כנגדו, כי הוא כל כך ישב עליו, הוא היה צריך לדעת דבר אחד, אפילו שזה הבן שלי, ואני נתתי לו את הכל, אבל חנוך לנער על פי דרכו, זה לא שלך, אין לך בעלות עליו. אתה זכית, הבאת אותו לחיי העולם הזה, אולי גם חיי העולם הבא, אין לך בעלות עליו. כשאדם יודע שהאני שלי לא קיים, כל העניינים של בן אדם לחברו מקבלים צורה אחרת. כל העניינים של בן אדם לחברו מקבלים ענווה מיוחדת, הצילות מיוחדת. לא שייך, לא שייך שבן אדם ירגיש חלילה בעלות על השני. וכל מה שאנחנו מגיעים לידי עבירות שאנחנו מחזיקים את עצמנו, יש לנו ביקורת, יש לנו עניין, מדוע היה אפשר אחרת, וכשאדם יש לו יראת שמיים אמיתית, שיש לו עבודת השם, שהוא יודע שכל מה שיש לו זה לא ממנו, זה מהשם, אין לו בוודאי שום שייכות לזה, הוא לעולם גם לא יראה מה של אותו, הוא יראה רק דברים טובים, הוא ילמד עליו זכות, הוא ינסה להציל אותו, הוא ינסה להקטין את הבעיה, הוא ינסה להוביל את הבעיה ממקום אחר, הוא ינסה לתקן את הבעיה בשבילו. זה עשיית הדשמיה שיש לבן אדם כשהוא רוצה לעבוד את השם. בימים האלה צריכים לדעת שיש לנו עבודה קשה מאוד, עבודה של חובות הלבבות, עבודה פנימית. מי שרוצה להיות שותף בבניין ירושלים, מי שרוצה באמת להיות מחובר להשם, מי שרוצה להרגיש קרוב, קרוב את השם יתברך, מי שרוצה להבין, להיות שותף פה, הוא צריך להבין שיש פה עבודה פנימית בתוך הלב. הלב של האדם צריך לשנות את הדם שזורם לאדם. המושג הזה שבן אדם לחברו בנוי מאמונה אמיתית, בנוי בקדושת האדם, בנוי בואהבת לרעך כמוך, בנוי באהבת ישראל עצומה ונוראה, כמו שהזכרנו בשיעורים הקודמים, מה שכותב הרמח"ל במסילת ישרים פרק י"ט, שאם אדם ירצה לדעת, רוצה לדעת, האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כל אחד רוצה לדעת, איך תדע? יש לך מד בדיקה בעולם הזה. תראה איך אתה אוהב את כלל ישראל, וכך תדע כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא את מי שאוהב את בניו. כשאדם אוהב את הילדים של האבא, האבא אוהב אותו. זה הרי דבר נורא למתבונן. אם תרצה לדעת איך עבודת השם שלך אהובה לפני השם, תסתכל על האהבה שלך לזולת. להסתכל על הצרה של השני, להבין אותו. כשיש ליהודי צרה, להתפלל עליו. לנסות להכיל אותו. לא להגיד לו תמיכה רוחנית בלבד. תמיכה רוחנית זה אדם צריך לעשות בבית הכנסת. כשמישהו בא ומספר לשני צרה, כאב, מחלה לא עלינו, צריך להזדהות עם מה שהוא אומר. צריך לשמוע אותו ולחזור אחרי המילים ולומר כמה זה קשה, כמה זה נורא. לא להגיד השם יעזור, זה גזירה. זה גם הוא יודע לבד. הוא לא צריך שאתה תגיד לו שזה מהשם וזה גזירה. הוא צריך לשמוע מישהו שמזדהה עם הכאב שלו, ששומע, שמבין מה הוא עובר. אם הוא מספר שהוא לא ישן כל הלילה, ולהגיד זה הרי נורא, איך אדם יכול לו לישון כל הלילה, כל היום הוא לא מרוכז, זה כל המציאות של אדם קשורה בשעות שינה שלו. אם יש לו כאב רגליים, זאת אומרת, זה לא שייך, זה משפיע על כל הגוף, וכולי וכולי, כל האדם, ההזדהות של בן אדם עם הזולת, זה מראה שאתה אוהב אותו. בינך לבין עצמך, תתפלל עליו תפילות נוראיות, תבכה עליו, תיתן עליו צדקה, אבל מה שנוגע בינך לבינו, תשמור את הגשמיות שלו, תכיל אותו, תבין אותו. יש הרבה משפחות שיש ניכורים בין ההורים לילדים, וההורים אומרים, אני מנסה, מספרים לי אנשים, אני מנסה להתקרב לילד ולא הולך לי, אני מנסה להתקרב לבת ולא הולך לי, ואני מנסה לשאול שאלות, ואני מגיע לבן אדם שהכל טכני, הכל טכני. אתה מזדהה עם מה שיש, הכל הוא מנסה לפתור לו את זה בצורה רוחנית, בצורה תפילה. זה ודאי שצריך לעשות, חס וחלילה, אבל שמעת את הכאב, הקשבת, לא להגיד רק אני, רק אני. זה גם אני יש לי. יש את זה בכל שכבות העם, בכל מקום, איפה שלא נוגעים, מספרים. אישה באה לספר לרעותה, שהיא עברה לידה, מה שהיא עברה בלידה. אז יש אישה חכמה ששומעת ומקשיבה, וחוזרת על דבריה, ומבינה אותה ומכילה אותה. ויש אישה שכנראה צריכה ללמוד חוכמת חיים, על כל משפט שהיא אומרת, היא אומרת לא בחזרה, את יודעת, אצלי היה כך וכך, וכשאני היה ככה וכך, ובראשון היה כך וכך. מי עכשיו שאל מה היה אצלך? את מי זה מעניין כעת? עכשיו אנחנו מדברים עליה. כשאדם יש לו חוכמת חיים, אז הוא מכיל את השני קודם כל. ואפילו שיש לו את אותה בעיה בדיוק, הוא שותק ולא מספר. אלא אם כן, הסיפור הזה גורם לבן אדם להביא את הנחמה לשני. לפעמים הפוך, תספר לי מה קורה אצלך, זה גורם לי יותר להתנחם. אבל לפעמים בדיוק הפוך, אני לא רוצה שתספר לי מה אתה עברת. תשמע את מה שאני עברתי. כך בן אדם יכול להקים את הזולת. ונוסיף על הדברים, אנחנו רגילים לדעת ששתיקה זה כפשוטו, שותק, מלמדים אותנו, סמא דכולא משתוקא, סייג לחוכמה שתיקה, מילה בסלע, שתיקותא בתרי, גמרא במגילה י"ח, עוד כל מיני שלל מאמרי חז"ל, לא מצאתי לגוף, כל ימי גדלתי בין החכמים, המשנה בסוף פרק א' דאבות, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, כולם רגילים לומר, ואם אנחנו לוקחים את זה בצורה אבסולוטית, זה יכול לגרום נזק שאין כמו. יש אנשים ששותקים בבית, בא אליי יהודי ומספר לי שיש לו בעיה בשלום בית, אבל הוא אומר לי, אני כל הזמן רק שותק, מה רוצים עוד ממני? וזה מתגבר וממשיך. וכשהתחלתי לדבר איתו, אמרתי לו, מה אתה עושה? השתיקה שלך רוצחת, השתיקה שלך הורגת. אתה צריך לדבר, אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? כל הרבנים, כל המרצים, כל היועצים, כולם אומרים הפוך ממך. אמרתי לו, ידידי הטוב, אצלך בבית, השתיקה זה הדיבור. השתיקה.

רחל שתקה, רחל אמנו, מסחר צניעות שהייתה בה ברחל, שהיא שתקה, היא שתקה. חזל אומרים במדרש, בפתיחה למדרש שלך, רחל אחזה בפלח שתיקה, זכתה ויצאה ממנה בנימין, שהיה שתקן. על זה יש, על שמו של בנימין יש את האבן שנקרא ישפה, יש פה ואינו מדבר, שהוא לא סיפר את המחירה למרות שהוא ידע. רחל שתקה ויצא ממנה בנימין, כך לשון חזל, רחל אחזה בפלח שתיקה. קושייה עצומה, רחל שתקה? רחל דיברה, אם היא הייתה שותקת אוי ואבוי. רחל הלכה ומסרה את הסימנים שלה ללאח אותה, ודיברה ואמרה לאחותי, אלו הסימנים, כשיבוא יעקב אבינו תוכלי להגיד לו, מה שייך לומר שרחל שתקה? אז שמעתי כמדומה משם רבי יצחק בלזר, משם רבי יצחק קוטנר, סליחה, שאמר את היסוד הזה, השתיקה זה הצניעות, זה ההתעלמות ממני, אני לא קיים, אין אני. לפעמים השתיקה, הצניעות מגיעה מזה שלא מדברים, ולפעמים כשמדברים ומעלימים את עצמי, אומרים, הנה, קחי את הסימנים כדי שלא תתביישי. המציאות של האדם היא נמדדת כל מקום לפי עניינו. לפעמים השתיקה זה הדיבור, לפעמים זה השתיקה זה השתיקה, וכל אדם צריך לחשוב כל כך הרבה פעמים לפני שהוא מדבר, איך הוא מדבר, מה התועלת שיביא כאן, מתי כן צריך לדבר, אולי כן לדבר עכשיו, אולי מעט, אולי הרבה, אולי להמתין. זה הבסיס של בן אדם לחברו. חובות הלבבות, לחשוב דעת. מי שאין לו דעת, אין לו כלום. דח קני, מה חסר? דע לא קני, מה קני? זה הכלל שנאמר במערבה כדברי הגמרא בנדרים. כך צריך האדם לחשוב. אין מציאות של בן אדם שהוא לא חושב. כתוב בתורה בפרשת שלח, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. חזל דורשים לבבכם. זה האמינות והעיניים זה הזנות, ככה זו דורשים בגמרא בברכות. אבל הפשט של רש"י מביא, הפשט הפשוט של הפסוק, שהכל הולך אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, רש"י מביא חז"ל. הלב חומד, עיניים רואות, והלב חומד וכלי המעשה גומרים. קודם כל העיניים רואות, אחרי זה הלב חומד וכלי המעשה גומרים. נשאלת השאלה, אז היה צריך להיות כתוב, ולא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, כלשון חז"ל. העיניים רואות והלב חומד. אומרים רבותינו בעלי המוסר, דבר פשוט ויסודי, העיניים רואות מה שהלב רוצה לראות. נכון שבפיזי העיניים רואות לפני הלב, אבל באמת, בעומק של הדברים, מה העיניים רואות? מה שהלב רוצה לראות. כשהלב נקי, כשהלב אוהב, לא רואים מה שלא צריך לראות, מדברים רק מה שצריך לדבר. אבל כשהלב הוא מקולקל, יש לו בפנים מחילות, יש לו בפנים רוע, אז הלב רואה גם מה שלא צריך לראות, וגם מה שכן טוב הוא מתרגם את זה לרע. בספר של רב חיים קניאבסקי, בית אמי, כתוב שרב חיים קניאבסקי כשהיה מגיע לבקר את הילדים שלו, בחג החנוכה הוא היה מגיע, יש לו 8 ילדים, כנגד 8 ימי חנוכה היה מגיע לבקר בכל יום זוג אחר בביתו. היה אומר, כשבאים לבקר אצל הילדים, צריך לסגור את העיניים ולפתוח את הכיסים. לשים שם סכום כסף הגון לילדים, ולא לראות מה שלא צריך לראות. לא לראות. כולנו יודעים שיש לך עיניים. מי אמר שאתה חייב לדבר? מי חייב לראות? אם אנחנו לא נבין את זה בעומק, הרי שאנחנו עדיין לא יכולים ולא מסוגלים לתקן את האבון הזה של שנאת חינם, של לשון הרע. אם כל אחד ואחד מאיתנו מחליט עכשיו החלטה אמיתית, פנימית, שהוא משנה את ה-DNA שלו, משנה את התפיסת עולם שלו, משנה את המחשבה שלו על הזולת, מהיום המחשבה היא חיובית, התפיסת עולם היא חיובית, ההסתכלות זה מה שיש לו, זה מה שהוא מביא, לא להגיד כולם מביאים, למה הוא לא יכול להביא? כל אחד יש לו את הבית שלו, את הסגנון שלו, את הדרך חיים שלו. למה כל פעם כולם יכולים להביא ורק היא מביאה קצת? למה הם לא מביאים את הכסף? למה היא לא מכינה אוגה? תפסיק לדבר כך. כל אחד יש לו את העניין שלו, את החיים שלו, את הלב שלו, את הדרך שלו. תראה את זה אחרת, תראה את זה נכון, תראה את זה טהור. מי שחי כך, החיים שלו מלאים בתענוגים, יש לו שמחת חיים תמיד, אין לו כעס על אנשים. מה עושה כל אנשים? אחד אומר, אני דוגרי, הוא מתפאר בזה, הוא חשב שזה איזה מעלה.
אתה דוגרי שיורש גיהנום.

0: גיהנום, כל הדוגרים האלה הם אנשים שהם יש להם שמה החתמה בגיהנום, הם מקומיים שמה. הדוגרי הזה, כל דוגרי לגיהנום, מה זה דוגרי? זה מילה אחרת, זה מכבסת מילים, זה מילה אחרת לבן אדם מושחת, מנובל, זה מילה אחרת לבן אדם רע, איש רע מעללים, שבמקום להגיד את זה שהוא איש רע מעללים, אז הוא אומר אני דוגרי, זה מכבסת מילים. כמו שכל מיני אנשים אומרים, אני לא שמח שהוא קרא לו מה שקרא לו, אבל יש דין ויש דיין בשמיים. שקרן שכמותך, מנובל, אתה שמח, אתה היית רוצה שהוא ימות כמה שיותר מהר ושיסבול עוד עשר סבלים לפני שהוא מת. אתה רק משחק משחקי מילים. או שאדם אומר, אני מאוד שמח בשבילך, והוא לא שמח בכלל, והוא ממשיך לדבר. אפילו אנשים לפעמים אומרים, אני סולח לו, ו-20 שנה קדימה הוא אומר, אני סולח לו, סלחתי לו, והלב שלו כל הזמן אומר, מי ייתן והוא יקבל מכה. וצריכים לדעת שהמרמה הזאת לא עובדת אצל הקדוש ברוך הוא, אצלנו בני אדם. בני אדם יכולים לשקר, יכולים לרמות, נדמה לנו שיכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אבל כלפי שמיה יש אמת אחת שהיא תנצח לנצח, וכל יהודי ש... נמצא בעולם הזה, יש לו תפקיד חיים, והתפקיד חיים שלו זה קודם כל לראות מי הוא האדם, מה אתה אומר, מה המניעים שלך, מה המחשבה שלך, מה הדעת שלך, מה אתה מתכוון במה שאתה אומר. אם אתה תחשוב, אתה תראה שאתה יכול לשפץ את הכל, לשפר את הכל. אחים יקרים, אחינו בית ישראל, יאמר השם לצרותינו די, הקדוש ברוך הוא מחכה שזה יבוא מאיתנו. מחכה שזה יבוא מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. כל אחד ואחד צריך לראות מה הוא עושה לקראת המשיח. איך אנחנו מביאים את הגאולה? איך אנחנו מקרבים את המשיח? איך אנחנו אומרים שאנחנו רוצים גאולה? מה אתה עושה בשביל זה? מה אתה עושה בשביל זה אם אתה משנה את התפיסת עולם שלך? את המבט שלך לשני? אם אתה נהיה אדם סולח, מספיק עם הקפידות, מספיק להחזיק פיידות. יש אדם שהולך ברחוב, והוא כל היום מקפיד על זה, מקפיד על זה, והוא בטוח, איזה חכם אחד התפאר בפניי. הוא קרא לו בגללי, הוא נענש בגללי, והוא הולך מבסוט, מדושן עונג, טיפש מטופש. כל מי שחברו נענש ילדו, אין מכניסים אותו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא. הדבר הראשון זה אתה בחוץ, זה דבר ראשון. אם קרא לילדים של הקדוש ברוך הוא נזק בגללך, משל למה הדבר דומה מחיי היום יום שלנו? אם יש מישהו שבא ומלשין על הבן שלך, ואתה צריך לתת לבן שלך עונש, אתה תיתן לבן עונש, אבל אותו אתה תסנה. אותך אני לא אוהב. אתה מדבר על הילד שלי. אתה גורם שאני, יהיה לי כעס על הבן שלי. מה אדם חושב שזה גדולה בזה שהוא מקפיד? אנשים באים, מפייסים אותם, וצריכים להביא איזה משלחת של גדולי הדור, ומבקש ממנו סליחה, ועוד פעם, והוא יחשוב, טיפש כמותך, אתה רק מפסיד, אתה רק במינוס. אתה צריך להגיד מכל הלב, אני מוכל, כל אחד ואחד לפי דרגתו, צדיקים גדולים, אז הם בכלל לא מקפידים כלל ועיקר. ידוע המעשה שהחופץ חיים מביא בספר שלו, מה שמובא בספר תולדות אדם, שפעם נסע הגאון רב חיים מוולוז'ין, עם אחיו רב בן זלמן, והיא בדרך בבואם במלון, הוא בא למלון, דיבר איתם קשות, דיבר איתם דברים מאוד קשים. ורב חיים המשיך ללמוד, רבי חיים מוולוז'ין, ורב זלמן, רב זלמן התחיל לבכות. ואחרי שהוא הלך האדם הזה, פנה רב חיים לרב זלמן, ושאל אותו רב זלמן, תגיד, מה אתה בוכה? אז שמת לב לאותו האיש, אני בכלל לא התייחסתי לדברים שלו. מה קרה? למה נפגעת כל כך? הוא אמר לו, לא ולא, אחי רב חיים, לא ולא. אני אגיד לך מה קרה. הרי כתוב, הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים. הנעלבים, פירושו שהוא נעלב, רק הוא לא עולב, הוא כן נעלב. אבל יש אדם שהוא בדרגה יותר גבוהה, הוא רק שומע את חרפתו, אפילו לא נעלב. והוא לא משיב כמובן. אז אמר רב זלמן לרב חיים, כשהוא פגע בי וכשהוא דיבר איתי דברים קשים, אני הרגשתי בלב איזה צביטה, שזה כואב לי, שאני נעלב ממנו. והיה חסר לי איזה נקודה קטנה של אמונה שזה מהבורא. אז אני בוכה על זה שלא הגעתי עדיין לדרגה שזה אפילו לא יפריע לי. לא יפריע לי במובן השלילי שאדם לא מעניין אותה זולת, חלילה וחס. כמו שיש אנשים שיש להם דם קרוש, דם לא זורם אצלם, לא מעניין אותם מה שאני אומר. לא חלילה, זה בא מדורסנות, זה בא מקדושה נוראה של ביטול העצמי, של אמונה תמימה בבורא. אני כואב על זה, איך לא הגעתי לדרגה כזאת אמיתית שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, שזה לא יפריע לי. ולכן רבותיי, זה עבודת חיים, על זה אדם צריך להתגאות ולהתאדר. לא על זה שהוא מנסה, מנסים לפייס אותו, והוא יחשוב, הוא יענה תשובה, וזה מאוד קשה לי. תדע לך שזה מן השמיים נשלח לך. ואפילו אם דיברו עליך דבר רע, תמחל, תפייס, תתפייס. זה מה שחסר לנו. תבטל את עצמך, ואין דבר יותר גדול מזה, שאדם, כל הבריאות אוהבים אותו, וכמובן מן השמיים אוהבים אותו. כל מי שמתחזק, רבינו החפץ חיים אומר שהוא לא רואה סגולה יותר גדולה מכל הסגולות כמו שמירת הלשון. אומר יהודים, פלא בעיניי שיהודים מחפשים כל מיני עצות סגולות על פרנסה ולא מחפשים שמירה בשמירת הלשון. אני מכיר, אני אישית מכיר אנשים שיש להם סבלים בחיים וזה קשור לזה שהפה שלהם פתוח לכל דכפין. ואני מכיר מאידך גיסא אנשים שהחליטו לקבל על עצמם, אני מכיר אישית, לשמור את הלשון, והרבה דברים מהבעיות שלהם הסתדרו. סיפרה לי אישה אחת צדיקה, שהיא ארגנה אחרי שהיא שמעה שמדברים, בלכות לשון הרע לא לדבר, ארגנה שיעור לבנות רווקות, אולי 20 במספר, שבאות אצלה כל יום שלישי, ולומדות יחד הלכות שמירת הלשון. והיא אמרה לי שתוך חדשים ספורים, 8 מתוך ה-20 התארסו, והיא אומרת לי, כל הבנות האלה, לכל אחת יש תיק, זה לא בנות 18 שהכל חלק. כל אחת יש לה סיפורים, ושמונה מתוך 20 זה כמעט 50%. 50% שזכו. איזה כוח יש לזה בשמיים. איזה זכות זה מעורר. מי שמחפש את סוד, מי שמחפש סגולות. אנחנו חייבים בחיוב גם הוא להחדיר בכלל ישראל את זה. רבותיי, השעה המאוחרת, המצב של כלל ישראל ברוחניות, בגשמיות, קשה מנשוא. אין איתנו יודעת מה. הבה ונתחזק, הבה ונחליט החלטה עמוקה ושלימה, שאנחנו מכל הלב, מי עכשיו משנים את התפיסת עולם שלנו על הזולת, את ההסתכלות שלנו, את המבט שלנו, החיים שלנו אחרת, ואז נזכה שגם בעולם הזה יהיה לנו חיים מאושרים, ובעיקר נהיה שותפים ומחוברים להביא את משיח צדקנו, שיבוא ויבשרנו במהרה בימינו אמן.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב דוד גבאי. מיד חוזרים.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, במכל הלב.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה? ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.
9: הרב דוד גבאי.
0: אנחנו צריכים לסיים בעניין הגאולה, בעניין משיח צדקנו. קודם כל, בראשית הדברים אני רוצה לומר, יש איזו תחושה שלא מדברים על המשיח כל השנה. משיח נשמע איזה משהו שמדברים עליו לפעמים. אני אגיד לציבור, פעמיים בשנה, בכל כלל ישראל מדברים על משיח. מתי? בי"ז בתמוז, בשעות האחרונות של היום, שכולם רעבים, והבטן מקרקרת, והבתי כניסות מלאים, וכולם נראים, כל אחד מסתכל על השני כמי שצפד אורם על בשרם, יבש היה כעץ. כולם מדברים על משיח, בטח משיח. מה אתה רוצה שיהיה במשיח? אני מאוד רעב. אמר לי, זה יהודי בצום, אני מה שלא נעים לי לספר את זה, זה היה בשעה 4 אחרי צהריים. הוא אומר לי, כבוד הרב, אני רואה מגשים של סטייקים עוברים לי מול העיניים. זה בסדר? זה פוגם בצום? זה קשה, קשה מאוד, אנשים קשה להם לצום. אבל יש עוד פעם שבכלל ישראל כולם מדברים על משיח. זה בתשעה באב, מחצות היום ועד סוף היום. נכון שיש לזה מקור בירושלמי, פרק חלק כתוב שמשיח נולד בתשעה באב וחצות היום, אבל זה לא, זה דבר שכנראה זה הסיבה שגורם אולי לכולם לדבר, אבל כולם מדברים, איפה שהולכים, מבערך שעה 12-1, איפה שיש שיעורי תורה בכל כלל ישראל בכל מקום, מדברים על משיח, על הגאולה, עד מתי? תפילת ערבית, ברכת הלבנה, אבטיח, להתראות, אורזים את עסקים לבין הזמן, אם נוסעים, איזה יהודי אחד בשנה שעברה אומר לי, אחרי שדיברתי באיזה מקום על המשיח, אז הוא אומר לי, אחרי תפילת ערבית, אני יכול לבקש ממך בקשה, תעשה טובה, תתפלל שמשיח יבוא רק אחרי בין הזמנים, אני לא יכול לפספס את זה, הכל מאורגן, הכל טוב, עוד 3 שעות, הבנתי את המסר. יש איזו הרגשה שמשיח מדבר לא אלינו כל כך, זה לא בשבילנו, זה לא נורא והיום, וצריכים לחכות, צריכים לצפות למשיח. ראש הישיבה שלנו, רבי אלעזר זקס, הנכד של חפץ חיים, היה אומר לנו שבבית של החפץ חיים לא היו מדברים על משיח, היו מדברים על אליהו הנביא. אליהו הנביא, כידוע מדברי חז"ל, מגיע 3 ימים לפני משיח. אז צריכים לדבר על אליהו, על הראשון. אנחנו מזכירים את אליהו הנביא בכמה מקומות. בהפטרה של שבת, או אלה שנוהגים גם במנחה, בצומות, אומרים, סמכנו השם אלוקנו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. קודם כל אליהו, בברכת המזון שנוסח אשכנז, אומרים, הרחמנו ישלח לנו את אליהו הנביא. בהפטרה של שבת הגדול, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, הנביא מלאכי, אליהו הנביא. מה התפקיד של אליהו? אני רוצה להגיד כאן חידוש שיכול לחזק את כלל ישראל ולהבין את העניין. יש הרבה אנשים שאומרים, נו, באמת ככה יבוא משיח, תראה איזה מחלוקות יש בעם ישראל. תראי איזה מחלוקות, יש לנו מדי פעם, לא עלינו, יש לנו כל מיני אסונות, אנחנו מתאחדים, מיד אחרי זה מתפרקים מחזרה. היה מלחמה, חודש שלם, שקט כולם, צמודים, ביחד, מיד אחרי זה כל התרועות יוצאות החוצה. אז אם אתה אומר לי שהמשיח יגיע בזה שכלל ישראל יחזרו בתשובה, והכוונה יכבדו אחד את השני ולשון הרע, אז אתה בעצם אומר לי שבמציאות הנוכחית אין סיכוי. אז מה אתה מתכוון שיבוא משיח? אז אני רוצה פה לומר דבר חשוב מאוד שראיתי בספר של הרב שטרנבוך, אומר דבר עצום שאולי יגרום לכולם את הכוח להתפלל לגאולה. הוא בעצם מדבר על זה, מה התפקיד של יהוה הנביא. הרי בכל הדורות גדולי ישראל פעלו בכל כוחם לעשות שלום בעולם, ולא עלתה באדם לצערנו. אנחנו ממתינים לאליהו הנביא, אנחנו ממתינים לו. אמרו חז"ל, כך כתוב במשנה בסוף מסכת עדויות, אין אליהו בא אלא לעשות שלום בעולם. ופירוש הדברים הוא כך. היות שעם ישראל לא יכולים להיגאל עד שיהיה אגודה אחת כמו שהסברנו, אבל בעקבתא דמשיחא כל כך הרבה מחלוקות נוראים. והיום אנחנו יכולים למצוא אנשים שיש פעם היו רב אחד לחמישה אנשים, 10 אנשים. היום אנחנו פוגשים אנשים, פגשתי איזה יהודי שהוא אומר לי שיש לו 3 רבנים. הוא אחד, יש לו 3 רבנים. יש לו רב אחד להלכה, יש לו אחד להשקפה, ויש לו רב אחד לענייני הבית. שמעתם? 3 רבנים יש לו. מי יודע עוד כמה יהיה? 3 רבנים יש לו. יש כל כך הרבה מחלוקות ודברים נוראים. אליהו הנביא מגיע לעשות שלום בעולם. קודם ביאת המשיח, התפקיד של אליהו, להגיע 3 ימים, לבשר את הגאולה, ובעצם לאחד בין הדביקים. המערשה שם בסוף מסכת עדויות, אומר שהוא בא לעשות שלום בין שלקח אישה שאינו הוגנת לו, ואבא מאוד כועס עליו. הוא בא לעשות שלום בית בתוך הבתים. איפה הלשון הרע הגדול? איפה המחלקות הגדולים? מוריי ורבותיי, זה בתוך הבתים שלנו. כמה אנשים באמת מדברים לשון הרע על החבר כנסת הזה, על השר הזה? בתוך המשפחה יש איזה גיס, או איזה חתן, או קלה, או אח, מישהו שיש לך ככה לשון הרע, ושם אתה בטוח שאתה עושה לשמה, וזה אמיתי וזה מותר. אז אנחנו צריכים לעשות מה שבכל כוחנו. אבל אליהו הנביא, הוא ישלים את המלאכה. התפקיד שלו שזה 3 ימים, אנחנו לא יודעים מה זה מושגים של 3 ימים של אליהו הנביא, אבל אליהו הנביא בשלושה ימים אני אספיק לעשות שלום בכל העולם. הוא זה שישלים את המלאכה. אבל התפקיד של כלל ישראל כיום, אנחנו מצפים לגאולה וצריכים לדבר על זה בבית. צריכים להחדיר את זה לילדים הקטנים, צריכים ששם של אליהו ומשיח יהיה שגור על פינו. הבית צריך לדבר כל הזמן, אליהו הנביא יבוא ויגלנו. אליהו מלאך הברית, במהרה יבוא אלינו, עם משיח בן דוד. צריכים לדבר על משיח, כל אחד איך שהוא רוצה להגיד את הדברים. צריכים מדי פעם לעצור ולדבר, ולא לשכוח שיש גלות וצריכים להתחבר לגלות. התקשר אליי איזה יהודי. הוא שואל אותי, הרב, כן, אני יכול ללכת לבית מלון בבין המצרים, בתשעת הימים? אני לא רציתי לענות לו תשובה הלכתית, אני רציתי לענות לו תשובה מוסרית. אמרתי לו, למה אתה רוצה ללכת בבין המצרים? מה קרה? הוא אומר לי, תראה, פשוט זה יותר זול, יותר זול. אני עשיתי את עצמי עוד יותר שאני לא מבין. אמרתי לו, למה זה באמת יותר זול? הוא אומר לי, תראה, שלושת השבועות, תשעת הימים, אנשים לא מגיעים. אמרתי לו, למה אנשים לא מגיעים? עוד יותר אני עושה את עצמי שאני לא כך מבין אותו. אז הוא אומר לי, תראה, בין המצרים, זה זמן של החורבן, זה זמן של אבלות. אז אמרתי לו, ולמה אתה רוצה ללכת בזמן של אבלות והחורבן? הרי כל האנשים לא הולכים וזה נהיה זול. למה אתה כן רוצה ללכת? טוב, השיחה התארכה יותר מהמדובר, אבל רציתי שהיהודי יבין בלב שלו על מה מדברים כאן. איפה נמצאים? איפה אוחזים? השאלה היא לא שאלה הלכתית, השאלה היא משיח, השאלה היא גאולה. לכן, אחיי ורעיי יקרים, אנחנו כל שנה מצפים לגאולה, כל שנה מצפים למשיח, וזה אמיתי אצל כלל ישראל, אבל צריך שזה ימשיך גם אחרי, אם חלילה לא יבוא משיח, גם אחרי שאנחנו גומרים להתאבל, זה צריך להמשיך אצלנו, לפעום בקרבנו, זה צריך להיות נגד עינינו, מה שאומר הנביא ישעיה, שכשהמשיח יגיע ויריחו ביראת השם, כשיריח בן אדם ידע מי הוא, הוא לא יצטרך שום מסמכים מי אתה, על ידי ערכה שהוא מריח בן אדם, הוא יודע מי הוא, מה תבניתו, מה כוחו, וצריכים להתכונן לגאולה, ואמר רבינו החפץ חיים, יש אנשים שאומרים שיבוא משיח, שיבוא אליהו, אני אומר חפץ חיים, כך שמעתי מרבי לזק הראש הישיבה, בשם הסבא קדישה, אני כשיבוא משיח, יחביא את עצמי מתחת למיטה, הוא אמר אליהו, כמו שאמרתי קודם, אני כשיבוא אליהו הנביא, יחביא את עצמי מתחת למיטה, וישים סמיכות כדי לא, כשאני מתבייש להסתכל בפנים של המשיח, של אליהו הנביא, איך שאני נראה. אם ככה אמר הסבא קדישה חפץ חיים, מה נאמר אנחנו, מה נדבר? מה נאמר? מה יאמר יהודי? איך אתה מתכונן לביאת המשיח? יקונו לביאת המשיח בעבודת השם פנימית, באהבת ישראל אמיתית, בכלל אהבת ישראל זה לדון לקו זכות, זה אהבת ישראל. לעזור לשני גם כשאתה לא חייב לו. לראות אותו נכון, למד עליו זכות. מי ששותף בזה יבוא יום ומשיח צדקנו יחבק אותו. אליהו הנביא יבוא ויבשר יחפש אותו. לא יהיה שום משמעות לסממנים חיצוניים כשיבוא משיח. עליונים למטה ותחתונים למעלה כפשוטו, זה מה שיהיה כשיבוא משיח. מי שנחשב בעינינו כאדם גדול, לא בטוח שהוא כך ימשיך. ומי שנחשב מוסתר וקטן, כולם יראו את גדלותו. כי העיקר זה עבודת השם הפנימית. עבודת האלוקים, אהבת הזולת, שהיא בעצם עבודת הבורא, היא אהבת הבורא. וכשיבוא משיח צדקנו, כשיבוא אליהו הנביא, ידעו כל אחד אחד כמה הוא תרם, כמה הוא נתן, כמה הוא עשה, כמה הוא השקיע. כולם ידעו את זה. והתפרסם שם השם בעולם כפשוטו ממש. אשרי מי שחי את הדברים. אנחנו רוצים באמת לצפות לזה. התכלית של האבלות שלנו זה לבנות, זה לבקש. שמעתי מיהודי גדול פעם, כשהגיע התפילת מנחה של תשעה באב, ונוהגים אצל מנהג הספרדים לומר, נחמו, נחמו עמי. האשכנזים אומרים את זה בהפטרה. אז הוא אמר שהוא לא רוצה לקרוא את זה. שאלו אותו, למה אתה לא רוצה לקרוא? הוא אומר, למה שאני אתנחם? אני באמת מחכה למשיח, והוא עוד לא בא. אני באמת מרגיש את זה, לא? לא מוכן, נחמו, נחמו עמי. תבוא, אז אני אתנחם. צריכים להרגיש את זה בחוש, את מה שכתוב בנביאים, את הצער, את הכאב. מי ששותף לצער וכאב הוא שותף לנחמה. ושהשם יתברך יעזור, שנזכה לראות בעינינו, עין בעין, תחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, בבניין בית המקדש, בבניין בית קודשנו ותפארתנו, אמן. אני רוצה לסיים ולברך את כל המארגנים והמסייעים בארגון, בתוכנית, בארגון החשוב הזה של כוח החפץ חיים, שהם משתדלים במסירות נפש, בצניעות אמיתית, להשקיע את כל כוחם כדי לקרב את כלל ישראל ולהעמיק את התודעה של השמירת הלשון, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות יבם לטובה, ויזכו הם וכולנו לראות פני משיח צדקנו במהרה בימינו.

0: תשעת הימים בכל חיים יוזק. ועכשיו, הרב נחום נוסבחר מראשי ישיבת שער התלמוד.
1: שלום וברכה למאזינים. נמצאים אנו כבר בערב תשעה באב, אבלים על חורבן בית המקדש, על ריחוק השכינה, על צער השכינה, ומנסים כמה שיותר להתחזק בתורה ובמצוות, לעשות נחת רוח, להבינו שבשמיים, ששרוי בצער, הקדוש ברוך הוא רוצה להיות איתנו כאן, והקדוש ברוך הוא רוכב הרבות, נמצא כל כך רחוק מאיתנו. זה הזמן להודות לרדיו קול חי מיוזיק, שלקחו על עצמם בימים האלה שבוע החיזוק העולמי, להתחזק יחד בדברי תורה ולבנות את בית המקדש השלישי יחד איתכם המאזינים. אנחנו בסייעת הדשמיה רוצים להעמיק בסיפור שהבאנו כאן לאחרונה, פחד פחדים, העומק והמסר שיש מהסיפור הזה. מסופר על משפחה אחת שהייתה גרה ככה בקצה הירה, ואותה משפחה הייתה גרה שם בקצה הירה, שהיה שם ליד היער, וביער יש זאבים, ונורא נורא מסוכן שם להסתובב ביער, ילד בן 8, נורא מסוכן שם להסתובב לבדו בלילה, ממש סכנת נפשות, יכול שם לבוא איזה זאב ולטרוף את הילד הקטן הזה בן 8. והיה משפחה שהיה להם בן יחיד, כל כך אהבו אותו, את המוישלה שלהם, כל כך אהבו, והמוישלה הזה שלהם בן 8, הילד היפראקטיבי, כמו שדיברנו פעם, עוד לא היה מושג כזה רטלין, ומה שלתת לילד וכו'. היום בדור שלנו אומרים שצריכים לשים בכינרת רטלין, אבל פעם לא היה את הדבר הזה. אז ההורים מאוד מאוד חששו, שהילד כל פעם היה בורח להם ליער, וכמה שדיברו והסבירו, שווה כפרת אבונות, שווה כל מה שדיברו איתו. יום אחד החליט האבא לעשות לזה סוף, והאבא הלך שם במעמקי היער, קנה תחפושת של זאב, והתחפש לזאב, ועמד שם והתחבא מאחורי העץ, ומוישלה כדרכו, שיורד חושך, הוא בורח ומתחמק ובורח מהאימא ובורח ליער. והאבא בתוך התחפושת של הזאב יוצא ורודף אחרי הילד. והילד בן 8 פתאום רואה זאב אמתני שהעיניים שלו בורקות בתוך החשיכה של היער שם, ומוציא את השיניים שלו ורוצה לטרוף אותו. הלב של מוישלה דפק, ילד בן 8 הלב שלו דופק. דופק כמו איזה מכונה הכי הכי הכי שרועדת בעולם, והוא רץ הביתה. אבא, אבא, אבא, יקה, אבא. אמא שלו תופסת אותו, מרגיעה אותו, תירגע, עוד מעט אבא יבוא. מרוב טראומה וצער וכאב ובכי ובלבול, מוישלה התמוטט ונרדם. למורד בבוקר האבא בא, ואבא מלטף את הילד ומאיר אותו ככה, ומוישלה פותח את העיניים, מסתכל על אבא שלו ואומר, אבא, אבא, בדיוק בזמן הכי קריטי שלי בחיים, שכל כך הייתי צריך אותך, לא היית שם בשבילי בזמן שהייתי צריך אותך, אבא. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. האבא עונה למוישלה, הוא עונה לנו, אני לא יודע אם מוישלה בן 8 הבין, הוא עונה לו, ברגע שאתה חושב שלא הייתי שם, שם השפלתי את עצמי ונכנסתי לתוך התחפושת של הזאב כדי להציל אותך לאבא מלהתערף בשיני הזאב האמיתי. דווקא במקום שאתה חושב שלא הייתי שם, שם הייתי ושם ירדתי והשפלתי את עצמי בשבילך, בשביל להציל אותך. והנמשל, רבותיי, כתוב באיכה, דוב עורב הוא לי ארי במסתרים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כביכול, בשביל להציל אותנו, בשביל לעשות לנו טוב, בשביל לחפר על עוונותינו, אז הקדוש ברוך הוא כביכול משפיל את עצמו להיכנס לפעמים בתוך דמות של זאב בשביל להפחיד אותנו, בשביל לעורר אותנו, שזה שיא ההשפלה כביכול לבורא עולם, אבל אין ברירה. עכשיו רבותיי, זה כבר דיברנו, אבל בואו נעמיק במשל הזה שהבאנו. האבא של מוישלה, שהיה שם בתוך התחפושת של הזאב, והיה באמצע לרדוף ולהפחיד את הילד שלו, והוא רואה את הילד שלו מבועל, פחד, מוות, הילד סובל, לילד כואב, איך האבא הרגיש שם, ועוד שהוא עושה לו את זה. קצת להיכנס לדמות, קצת לחשוב איך האבא הרגיש באותו זמן. מוריי ורבותיי המאזינים, ככה בורא עולם הטוב והמטיב, מקור הטוב, אבינו אב הרחמן. שהקדוש ברוך הוא צריך לזעזע אותנו, לעשות לנו דברים שכביכול נראים לנו לא טוב, ואנחנו מרגישים בצער. כמה צער יש לשכינה, נכון שזה לטובתנו, אבל כמה אבא שבשמיים מצטער לראות את הבנים שלו במצב הזה. ועל זה אנחנו צריכים, בליל תשעה באב, בליל זה יפקוין בוני, כמה אנחנו צריכים להצטער, על כך שבורא עולם כל כך מצטער לראות בסבלנו, ועוד שבורא עולם צריך כביכול לעשות לנו את הדברים, את הניתוח הכואב הזה, את הדברים הכואבים האלה, שנראה לנו כדברים כואבים. על כך אנחנו צריכים להשתתף בצער השכינה, כמה קשה לאבא, כמה קשה לאבא שעוזב את הילד שלו. אני רוצה לספר סיפור. היה פעם אחד שהכרתי, וזה סתם עוד מעט יוצאים לבין הזמנים, חשוב להפנים את הסיפור הזה. אז היה פעם אחד שסיפר לי, נדבר עכשיו ממקור ראשון. סיפר לי אחד שהבן שלו לא קם בזמן לקריאת שמה. בין הזמנים היה מגיע הביתה, והילד לא היה קם. כמה שאבא ניסה לעורר אותו, הילד לא היה קם. הלך האבא לרשטיימן, זצל, באלס השחר, כמה חסר, גדולה מיתתם של צדיקים כשריפת בית אלוקינו. כמה חסר הרב שטיימן, גדול ישראל, מנהיג ישראל עם כל עצותיו המחכימות. הוא הלך לשאול את מרן בעלית השחר מה לעשות. אמר לו הרב שטיימן, תאיר את הילד פעם אחת לקריאת שמה של אגרו. זאת אומרת, קריאת שמה השני של בלטניה ואגרו. תאיר אותו פעם אחת וזהו. וזה לא משנה לך, הוא כן קם, הוא לא קם. אז הוא אמר, האבא לרב שטיימן, אבל אני לא מסוגל לראות את הילד שלי ישן. לא מסוגל, לא מסוגל. נו, רבותיי המאזינים, מה אתם חושבים? מה הרב שטיימן אמר לו? אמר לו הרב שטיימן, ואני מצטט בזה הלשון מכלי ראשון, אמר לו הרב שטיימן, אז תיסע אתה לאמריקה. אתה לא מסוגל, את הילד שישאר בבית, הילד. זה בעיה שלך שאתה לא מסוגל לראות אותו שהוא לא קם לקריאת שמע אחרי שתיירת אותו פעם אחת. אתה לא מסוגל, תיסע אתה לאמריקה. כמה זה חשוב, כמה שרואים שאלה שנהגו כרבותינו, כמאורי ישראל, כגדולי ישראל, כמה ראו בהצלחת הילדים שלהם. כפר אורח חכם לעשות את הדבר הזה. בכל אופן, נחזור לענייננו, נתאר לעצמנו, שאבא לא מסוגל לראות את הילדים שלו, לא קמים לקריאת שמע, לא קמים לתפילה, איך שהם מתנהגים בכל ההנהגה שלהם, והוא קם ועוזב את הבית ונוסע למרחקים. עובר שנה, עובר שנתיים, עובר שלוש שנים, והוא לא שומע שום שיפור במצב של הילדים. כמה עוגמת נפש יש לאבא, כמה צער, כמה מרירות יכול להיות לאבא שעזב את חיק המשפחה, הוא לא נמצא בחיק המשפחה, והוא כל כך מתגעגע, נמצא זרוק באיזה מקום נידח ברחבי תבל, ואין דורש, ואף אחד לא מדבר איתו, והוא שומע רק שהילדים שלו ממשיכים בבית כרגיל, לא לקום בזמן, לא כל כך לשמור תורה ומצוות כמו שצריך, איזו עוגמת נפש, איזו עוגמת נפש. זה מזכיר את מה שמספרים, יש כאלה שמביאים את זה מהחפץ חיים, יש כאלה שמביאים את זה מרבוך ומז'יבוז', נכדו של הבעל שם טוב, סופר, שהילדים שיחקו מחבואים, וככה, אתם יודעים, במשחק של המחבואים, מי שעומד מאחוריי הוא מצדדיי, הוא יהיה עומד, וכולי, ככה ילדים משחקים מחבואים. ואיזה ילד אחד מתחבא, ומתחבא מצא מחבוא טוב, מעולה ככה, ומתחבא ומתחבא, ומחכה חצי שעה, שעה, שעתיים, ואף אחד לא מגיע, הוא לא מבין. הוא מציץ, מרים את הראש, הילד ככה מציץ, לראות איפה כל החברים שלו, איפה העומד, זה שצריך לחפש אותו. הוא שומם, כל העסק שומם, אף אחד לא מחפש אותו. הוא נכנס הביתה לסבא שלו ומתחיל לבכות, סבא, אף אחד לא מחפש אותי, אני מתחבא, ואף אחד לא מחפש אותי, והסבא פורץ בבחייה גדולה ביותר, שאי אפשר להרגיע את הסבא, הסבא בוכה ובוכה, והנכד לא מבין. מגיעים הנכדים, הילדים, סבא, על מה אתה בוכה? מה אתה כל כך מצטער בזה שהנכד שלך, שם במחבואים שכחו אותו, ואין מי שיחפש אותו? אמר להם הסבא, הקדוש ברוך הוא מתחבא, דוב עורב ולי הריבה מסתרים, והוא מחכה שיחפשו אותו, והקדוש ברוך הוא צועק, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, אף אחד, חס ושלום, אף אחד לא מחפש את הקדוש ברוך הוא, איזה צער זה לשכינה, שכינה בגלות, שכינה בצער, זה הצער, שלא מחפשים, שלא מבקשים, שאבא נמצא, אבא היה, הוא צריך לעזוב את הבית בעקבות חינוך הילדים. ואף אחד הוא לא שומע שהילדים שלו מצטערים, שהילדים שלו מחכים לו, מבקשים אותו. אין לך צער יותר גדול מזה. זה צער השכינה וזה העבודה שלנו בימים האלה, ובפרט בתשעה באב, להצטער על כך שאנחנו לא מספיק מצטערים, שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא היה איתנו. זה הצער הכי גדול שיש, שלא מבקשים, לא מחפשים את אבא שבשמיים. רבותיי, אומר פנחס מקוריץ, מתי שיהודי יושב על הארץ בליל תשעה באב, זה עת רצון, עת מסוגל לבקש מהקדוש ברוך הוא את כל מה שהוא צריך. וכל אחד נשאל את השאלה, זה עת רצון? זה העת רצון, בזמן שיושבים על הארץ, בזמן שלכאורה זה שיא הבכי, שיא החורבן, מבטא את שיא הריחוק כביכול, שאנחנו כל כך מרוחקים מהקדוש ברוך הוא, אבל החורבן, נחרב בית אלוקינו, נשרף מחמד עינינו. הקדוש ברוך הוא הסתלק לשכינה, והקדוש ברוך הוא אמר, מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה, והפקדך עלי בתמי. זה כזה ריחוק, זה אומר פנחס מקוריץ, זה זמן ועת רצון, בעת ישיבתו על הארץ, בליל תשעה באב, לבקש את כל הנצרך לו מבורא עולם. התשובה היא כן. לפי מה שאנחנו דיברנו, התשובה היא כן. דווקא בזמן כזה, שהאבא, שהוזקק לעזוב את הבית, שכל כך קשה לאבא, אבא מתגעגע לחזור לחיק המשפחה החמימה שלו. כאלה געגועים עזים, יש לו שנים לחזור לחיק המשפחה. ופתאום הוא שומע ממרחקים, שהילדים כל כך מחכים לאבא, שהילדים יושבים על הארץ ובוכים, אבא, אבא, עזבתנו, קיילי, קיילי, למה עזבתנו? אבא, אנחנו מחכים לך ורוצים אותך ומייחלים שתחזור. זה שיא הקרבה, זה שיא הדבקות. כמיים פנים אל פנים, כך לב האדם אל לב האדם. כמה שליבנו יותר נשבר בקרבנו, כמה שיותר שואפים וצועקים, אבא, אשיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם, כמה שאנחנו יותר צועקים את זה, זה יותר עת רצון, יותר קרבה, שאבא שומע שמתגעגעים אליו, אז גם הוא מתגעגע אלינו, וזה העת רצון לבקש את כל הנצרך לו. וידוע, הדברים ידועים, מה שכתוב בגמרא, שהקרובים בקודש הקודשים, היה יתרון הברית, איפה שמונח שם לוחות הברית, ומעל זה היה את שני הקרובים, והקרובים היו פניהם איש אל אחיו, היו מסתכל, אז כתוב שבזמן שישראל עשו רצון אביהם שבשמיים, אז הקרובים היו פניהם משל אחיו, הסתכלו אחד אל השני, ובזמן שלא עשו רצון אבינו שבשמיים חס ושלום, הצדודי, הצדודי, זאת אומרת שלא היו מסתכלים אחד על השני. נו, כל אחד מבין שבזמן החורבן, שלכאורה זה השיא, השיא שבני ישראל היו שקועים, בית המקדש הראשון נחרב על כך שעברו על ג' עבירות חמורות, רק נבין, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכו דמים, מה יכול להיות יותר מעבירות האלה שנאמר עליהם יארג ואל יעבור? מעט הבחינה הזאת שלא בירחו בתורה תחילה, שלא יחשיבו את התורה, איזה ריחוק, והשיא, שיא, שיא, זה הלא בתשעה באב, שעד הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, שהיה אמור הרי להיות חס ושלום כליה, אני אומרת בלשון סגי נאור, על האויבים של עם ישראל, היה אמור חס ושלום להרוג, להשמיד ולהרוג, ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד זרה מה שהיה. והקדוש ברוך הוא, מרוב אהבתו אלינו, אז הקדוש ברוך הוא השליך חמתו על עצים ואבנים, מזמור לאסף, אלוקים באו בנחלתך, תימו את היכל קודשך. שואלת הגמרא, מזמור לאסף, קינה לאסף מבעיה. זה שיא הצער, שבאו גויים בנחלתך. רבותיי, שנכנסו האויבים, שנבין התמאים, המשוקצים האלה, הגושי תאווה האלה, נכנסו לקודש הקודשים, למקום המקודש ביותר. שרק האדם הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, זכה להיכנס כהן גדול ביום הכיפורים לקודש הקודשים. ומה שנכנסו שם האויבים עם שיא התומה, מה שהם עשו שם. על זה אנחנו אומרים מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, איך אפשר לומר על זה מזמור? ידועים דברי הגמרא, שהשליך חמתו על עצים ואבנים, קדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וברוב חסדיו אמר, עדיף שהבית שלי יחרב ולא הבנים שלי חס ושלום. אז אם ככה, לכאורה זה שיא הזמן של שיא הריחוק, של שיא העבירות של כלל ישראל. נו, היה צריך להיות שהקרובים יהיו, לכאורה הייתי אומר, היה ממש צריך להיות הפוכים אחד מהשני, שלא מסתכלים, כל אחד מסתובב לצד אחר. אז נו, מה כתוב? כתוב שהאויבים הגיעו לבית המקדש, והם פתחו את קודש הקודשים, הם ראו את הקרובים מאורים זה בזה. ראו את הקרובים מחובקים זה בזה. איך יכול להיות? זה שיא הקרבה בין הקודש ברוך הוא לכלל ישראל, זה מה שמראה קרובים מאורים זה בזה, והלא זה זמן ששיא הריחוק. הרי עם ישראל היו בשיא העבירות, נחרב בית המקדש. והתשובה היא, מוריי ורבותיי, אבא אוהב את הבן שלו. בנים אתם להשם אלוקיכם, כל יהודי ויהודי הוא בן יחיד לבורא עולם. אבל אין ברירה, בורא עולם יודע שעכשיו צריכים לשלוח את הילדים מהבית. והקדוש ברוך הוא אומר, קשה עליי פרדתכם. אז האבא שצריך לשלוח את הבן שלו מהבית, כמו אברהם אבינו ששלח את ישמעאל, עם אחים מתמיים, כמה היה קשה לאברהם, אז נחשוב כמה קשה לקדוש ברוך הוא לשלוח את היהודים מארץ ישראל. נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו את ציון. עם ישראל הולכים לעבור עכשיו כאלה איסורים, עוזבים את הבית. הקדוש ברוך הוא נותן להם נשיקת פרידה, זה זמן של שיא הקרבה, כי הקדוש ברוך הוא עכשיו צריך להשליך אותה מהבית, אז עכשיו מתעורר שיא אהבה בין הקודש ברוך הוא לעם ישראל, ויש נשיקת פרידה של הקרובים מאורים, מאורים זה בזה. זה העומק של העניינים. רבותיי, כתוב שצום החמישי יהפוך לבית ישראל לששון ולשמחה. צום החמישי, כמובן, זה חודש אב, זה ניסן, זה ראשון לכם חודשי השנה, אז יש לנו ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, חודש החמישי יהפוך לבית ישראל לששון ולשמחה. שאלת השאלה הצרות כתוב, שהחודש החמישי יפסיק, עצר, מה זה יהפוך לבית ישראל לששון ולשמחה? כביכול, תשעה באב, אין בו כלום. היה חורבן, אז זה נפח להיות צר. ברגע שיבוא משיח, אז לא יהיה צר. מה זה יהפוך לבית ישראל לססון ולשמחה? פשוט ייפסק הצער. ופשטות הפשט הוא שהיה כל כך צער, אז בזה שהיה צער והפסיק הצער זה שמחה. אבל בעומק העניין כתוב בספרים הקדושים שמוסתר בסתר תשעה באב זמן גדול וגבוה מאוד של שמחה. קרה עליי מועד לשבור בחורה. אנחנו לא מבינים בכלל מה הפשט, יש פה עומק שתשעה באב מצד עצמו הוא יום של ששון ושמחה. אז לכן שיבוא המשיח, יהפוך לששון ולשמחה, לא רק שיפסק העצב. נצא להפסקה קצרה ובסיעת הדשמיה מיד נשוב.
2: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
3: ויש גם מופעים?
4: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044. קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
9: בשמחה.
8: יש, תודה.
9: אבל בפעם הבאה שנכין.
10: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: שוב שלום וברכה למאזינים. אור החיים הקדוש, כל מילה של אור החיים, כמה קדושה, כמה חיות זה נותן. אור החיים הקדוש בפרשת דברים, בתחילת הפרשה, מביא שאת הפסוק הראשון אפשר לדרוש בדרך רמז. ורבי יוחנן מטולנה כותב שלמעשה אור החיים כאן מביא 9 מידות, כמו שתכף נרחיב. אז אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתשעת הימים, אז יצא משמיים שאור החיים כתב את זה דווקא בפרשת דברים, שזה בדרך כלל בתחילת תשעת הימים, כדי להתחזק ב9 מידות האלה בתשעה ימים, כל יום להתחזק במידה אחרת. אז מה כתוב כאן? חומש דברים מתחיל, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. בדרך רמז אומר אור החיים הקדוש, בא משה רבנו ללמד את עם ישראל, לימד משה כללות תירת השם ומידות האגונות הצריכים להולכים בתורת השם ומידות 9. יש לנו כאן לשים לב, כל מילה מרמזת על מידה אחרת. בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול, סוף, בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב, כל דבר בא פה לרמז. אומר אור החיים הקדוש, בעבר, מה זה בעבר? זה שבן אדם שיהיה לוקח מידתו של אברהם דכתיב לאברהם העברי. אז מה שכתוב בעבר, בעבר הירדן, מה שכתוב בעבר, זה בא לרמז שבן אדם צריך להחזיק במידתו של אברהם העברי. אז ייתכן שמידתו של אברהם העברי זה הכוונה במידת החסד, יכול להיות. ויותר מסתבר שאור החיים מתכוון כאן לבטות את העניין של אברהם העברי. ידוע למה אברהם אבינו נקרא אברהם העברי, שכל העולם כולו בעבר אחד, ואברהם בעבר השני. אברהם אבינו, שממנו קיבלנו את כל הכוחות נפש, בתורשה קיבלנו את זה. לא הולכים עם הזרם, לא כולם חושבים כך, אז גם אני חושב כך. כולם עושים כך, גם אני עושה כך. לא, כל אחד צריך לבדוק, לעיין ולהעמיק, מה שליחותי בעולם, מה חובתו בעולמו. לכל אחד יש את החובה שלו בעולם שלו, והקדוש ברוך הוא נתן לו כלים איך לעשות התפקיד הגדול שהוא קיבל, ורק הוא יכול לעשות פה בעולם. אז זה בן אדם חייב, וזו המידה הראשונה שיש כאן, זה א' ב', זה יסוד החסידות, ושורש העבודה התמימה היא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, לא חובת האדם בעולם, כל אחד יש לו חובה שלו בעולם שלו, וזה אברהם העברי, וזה הכרחי לכל אחד ואחד לפתוח את העיניים ולהתבונן, לא להיות זורם, מה שכולם עושים גם אני עושה, זה מידה אחת. אחר כך כתוב, הירדן. מה זה הירדן? הירדן זה לשון רדיעה והכנעה. שמה? כתוב בגמרא במסכת ברכות בדף זין עמוד א'. טובה מרדות אחת בליבו של אדם ממאה מלכויות. אומר האור החיים, והוא מה שרמז באומרו, הירדן. הירדן זה מלשון מרדות. מלשון רדיעה. מה זאת אומרת? שבן אדם קופט עצמו, שבן אדם מכניע את ליבו. זאת אומרת, כתוב שם בגמרא, שטובה מרדות אחת בליבו של אדם ממאה מלכויות, הווה אומר, שאם בן אדם יכניע את ליבו, כנראה זה לשון גם כן מרדעת, ששמים כאילו על השור, שהוא קופט עצמו, הוא מכניע את ליבו מהתאוות שיש בו, והוא שולט על התאוות, זה יותר ממאה מלכויות. שמעתי פעם, שהייתי בחור, מהרב קרלינשטיין, הוא אמר דבר כל כך יפה. הוא אמר, כל אחד ואחד נגזר עליו מידת האיסורים שהוא יסבול כל שנה ושנה. רק בידו של האדם לבחור, אם בן אדם בשעה 6 בבוקר, גשם זלפות בחוץ, קשה לנו עכשיו לתאר את זה בחום הנורא שהולך פה בחוץ עכשיו, שילה דקייטה קושה מקייטה, אבל בן אדם קצת ייכנס לדמות, שיא החורף, גשם זלפות, 6 בבוקר, הוא בתוך הפוך, עכשיו הוא צריך ללכת לתפילה, הוא צריך לקיים, יתגבר כארי לעבודת הבורא, וזה קשה, וזה איסורים, וזה צער, אבל הוא בכל אופן יוצא מהפוך, ויוצא להתפלל, לקיים את עבודת בורו. האיסורים האלה, זה מוריד לו ממידה, מהאיסורים שנקבע, כל אחד יש לו מידת איסורי במהלך השנה, והוא בחר לעצמו שהאיסורים הקשים לצאת מהפוך, זה יהיה ממידת האיסורים, והוא עוד מקבל על זה שכר, על כל איסורים שהוא עוברים, כמה שזה שווה. אז זה מה שכתוב כאן, שאם בן אדם מכניע את ליבו, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, שמשתלט על התאוות שלו ממאה מלכויות, וזה מה שמרומז, הירדן, זה המידה השנייה, שמשה רבינו אומר לעם ישראל להחזיק בה. מה זה נקרא במדבר? המדבר זה מרמז על מידת הענווה. ידוע מה שכתוב בגמרא בעירובין, לעולם ישים אדם עצמו כמדבר. מה זאת אומרת? כתוב שכמו מדבר שהוא הפקר, כולם דורכים עליו, אבל פה הכוונה שבן אדם סתם ידרכו עליו, אלא הכוונה שבן אדם ילמד מכולם, שבן אדם יקבל מכולם, שבן אדם לא יחזיק את עצמו איזה אר, איזה גובה, יעשה את עצמו כמדבר, מידת הענווה, כל כך חשוב מידת הענווה. רב סנדר ארלנגר, ככה מביא, אחי שליטה, רבי חסקל, בדבו בדויסכו, חבר ביור נפלא ביותר על התורה, אז הוא כתב שמפני מה זכה הרב עובדיה יוסף זצל להגיע לרום מעלתו, כך מספר רב סנדר ארלנגר, מרן זצל, איך הוא זכה להגיע לרום מעלתו? התשובה היא שהוא עשה את עצמו כמדבר. כל מקום שהיו קוראים לרב עובדיה למסור שיעור, הוא היה מוסר ומשפיע. והיה שווה לפניו. אם באו לשיעורו אלפים ורבבות, כמו שאנחנו יודעים, כמה אלפים הגיעו לשמוע את מרן, או שהגיעו קצת, הוא לא עשה חשבונות. כל מקום שהיה באפשרותו לבוא, הוא בא וחיזק. לכן הוא זכה שתתרבה על ידו תורה לרבבות אלפי ישראל. והכל בגלל שהוא קיים כאן את מה שחזל אומרים, במדבר, שבן אדם יעשה את עצמו כמדבר. וכאן ממשיך האור החיים הקדוש, ואומר דבר כל כך יפה, מה כתוב? כתוב במדבר, בערבה. ערבה, מביא האור החיים הקדוש שני פירושים, מה הכוונה הערבה, מה הכוונה בערבה, מה זה בא לרמז, וזה קשור למדבר, במדבר בערבה, זה קשור פה למידת הענווה. אז דבר אחד אומר אור החיים הקדוש מלשון עריבות. מה זאת אומרת? שהענווה, מקריא את השלוש של אור החיים, שתהיה ענווה בדרך הנאות, לא בדרך הפחיתות הנמאס. כותב הרמב״ם, או תנאי בענווה בהלכות דעות, פרק ה' הלכה ח', כותב שם הרמב״ם, או תנאי הענווה שלא ישתמש בה להרחיק תוכחות הלבון. כן, מה שכתוב כאן, שהעניין הזה שצריך שיהיה, מה שדיברנו עכשיו זה דברי הרמב״ם בהלכות דעות, פרק ה' הלכה ט', כתוב כאן ככה, כתוב ברמב״ם, ולא יקופף קומתו כבעלי חטטורת. זאת אומרת, לא צריך ענווה, ענווה, ענווה שבן אדם סתם משפיל את עצמו, זה ענווה מעושה, שבן אדם סתם לא מחזיק את עצמו, מחזיק את עצמו כזה, שום דבר, וכולם יכולים לבזות אותו, והוא מרגיש גם בעיניו נבזה ונמאס. זה לא הענווה שהתורה כאן מדברת. התורה כאן מדברת על במדבר, מצד אחד, ענווה, אבל כתוב בערבה, מלשון עריבות, שתהיה ענווה עריבה. זה הכוונה. בן אדם צריך לדעת מה הכוחות שיש בו. אם בן אדם לא יודע מה הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן בו, זה סתם בל תשחית. לא זה נקרא ענווה שבן אדם לא מעריך את עצמו, ולא יודע להעריך מה כוחותיו ומה מעלותיו. בן אדם חייב, הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם כישרונות בשביל שינצל אותם. אז בן אדם חייב לדעת הכישרונות שלו. זה מצווה, זה בל תשחית אם הוא לא יודע את הכישרונות שלו. אבל שידע, כתוב, והאיש משה ענב מכל אדם. אז ידוע, אומרים בעלי המוסר, מה הכוונה? מה, משה רבינו לא ידע שהוא מנהיג ישראל? הוא לא ידע שעל ידו ניתנה תורה? אז מה זה נקרא והאיש משה ענב מכל אדם? ודאי שהוא ידע שהוא מנהיג ישראל, ודאי שהוא ידע שעל ידו ניתנה תורה, והוא לא החזיק טיבות על עיניו שהוא אמר, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכישרונות, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הדברים האלה, אני צריך להשתמש בהם בשביל להועיל לעם ישראל, בשביל להניג את עם ישראל, בשביל לתת לעם ישראל, לא להחזיק את עצמו כבעל גאווה. זה נקרא במדבר ענווה, אבל בערבה ענווה עריבה. אומר האור החיים הקדוש, גם ערבה זה מלשון ערבות, שמתי שבן אדם צריך להוכיח את השני, שלא יגיד מי אני ומה מעלתי איני ראוי להוכיח, זה גם כן ענווה פסולה, אלא שבן אדם יוכיח באופן הראוי ובצורה נאותה, מדין ערבות, כל ישראל ערבים זה לזה. אז זה נקרא במדבר, בערבה, לפי הפירוש השני של האור החיים הקדוש, מלשון שאפילו שיש לו ענווה, בערבה זה מלשון ערבות, שהוא יצטרך להוכיח הלבון לקטון וגדול, ולא ישתמש בענווה בעניין זה. איי, הדבר החמישי, כמה זה מתוק מדבש, מה שאומר כאן האור החיים הקדוש, המידה החמישית, שמשה רבינו אומר לעם ישראל, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, אז בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף. מה זה מול סוף? אומר האור החיים הקדוש, בן אדם צריך שיהיה לו מול העיניים שלו, צריך שיהיה לו את הסוף. בן אדם צריך לדעת מה

ברוך השם שאני זוכה לעשות את התפקיד שלי, ויעשה את זה בהתלהבות ובשמחה, שידע שיום אחד הוא צריך לתן דין וחשבון, שיום אחד מגיע הסוף. אז ברוך השם, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שלא נתן לנו להתעסק עם כל השטויות ואת כל לבלי העולם הזה, אלא נתנו להתעסק עם דברים שנותנים לנו חיים ונצח, אין מלווים לאדם ביום אותו, לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ומעגליות, אלא תורה ומעשים טובים, ואשרינו שזכינו כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה מעשים טובים, כל כך הרבה התגברות על עבירות, ככה צריך להסתכל. אז מול סוף, שבאדם צריך לשים מול העיניים שלו את הסוף, זה הדבר החמישי. ממשיך האור החיים הקדוש וכותב, מה זה בן פרן ובן תופל? מה האור החיים הקדוש כתוב בחובת הלבבות, הפרוש צהלתו בפניו ודאגתו בליבו. תכף נבהר את הדברים, אבל קודם כל נסביר איפה זה כתוב בפסוק. מה האור החיים הקדוש, המידה השישית שמשה רבינו מלמד את עם ישראל, בן פרן, פרן זה מלשון התפארות, לשון פאר, שזה הפך של עיצבון שהוא פנים רעות. זאת אומרת שהחסיד בפנים שלו בן פרן, הוא מראה התפארות, הוא מראה פאר, הוא הולך עם שמחה, הוא הולך עם חיוך, נעים להיות בקרבתו, נעים להיות בסביבתו. הוא בן תופל, תופל זה מלשון מאכל תפל, זה בלב שלו. כתוב, ככה כתוב, שהפרוש צהלתו בפניו, אבל ודאגתו בליבו. תכף נסביר מה שאור החיים אומר מזה. אני רק נזכר מה שגדלנו בישיבה, היה לנו ראשי וגדול, מרן רב שלמה זמן אוירבך זצ"ל. אז אמרו, ההספדים, אני זוכר, שרב שלמה זמן אוירבך היה לו מאוד מאוד מאוד כואב השרירים בפנים, אבל תמיד הוא היה מחייך. מי שירצה יכול להסתכל כמעט בכל התמונות שאנחנו מכירים, שרב שלמה זמן אוירבך הוא מחייך. למה? למה? והיה לו כאבים נוראים בשריר של הפנים. אמר רב שלמה זמן אוירבך ששאלו אותו, למה אתה מתאמץ לחייך, הרי כל כך כואב לך. אמר רב שלמה זמן אוירבך, מה אחרים צריכים לסבול שלי לא טוב? וזה מזכיר, שמעתי בשם החזון איש, שהחזון איש היו מגיעים לספר לו כל כך הרבה צרות של עם ישראל, שאנשים היו באים לבקש ברכות ועיצות, נהנים ממנו עצה ותושייה, כך כתוב על גדול ישראל. אז, וממש החזון איש היה מצטער איתם. מי לא זוכר את חיים קניבסקי, שהיה שומע סיפורים קשים, איך עיניו היו נוטפות דדמעות, היה מצטער. כמו על משה רבינו שכתוב, שהיה מיצר את צרות של עם ישראל. אז החזון איש שאלו, ומצד שני ראו את החזון איש שמח, ושאלו אותו, איך יכול להיות שאתה ככה בצער, שומע את הצרות כל כך בצער, וכל הדמר גם כן בשמחה. אז הוא אמר להם, ממש מהימים מה שאנחנו עכשיו עוסקים בהם, הוא אמר, שימו לב, הרי הנביא ירמיהו כתב את מגילת איכה. מי כתב את מגילת איכה? הנביא ירמיהו. נו, והנביא ירמיהו שכתב את מגילת איכה, הוא מסתום היה בצער, כאלה דברים נוראים, מה שכתוב שם, בשלו נשים ילדיהם, כל הדברים הנוראים שאנחנו קוראים שם, איך היה ישבה בדד, העיר הבתי ים, כמה דמעות עם ישראל מזיל שקורא את מגילת איכה, כזה צער, ירמיהו כותב את זה, והוא כתב את כל מגילת איכה בנבואה, הוא כתב את זה. נו, והרי כתוב שאין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. אז יש פה לכאורה תרתי דסתרי. מצד אחד אתה אומר שירמיהו כתב את איכה מתוך נבואה, ואיכה זה כזה צער לכתוב את איכה, ומצד שני הרי חייב להיות, זה היה בנבואה, חייב שבאותו זמן הוא היה בשמחה. צריך להסביר וצריך להבין את זה. אבל רואים פה את העניין הזה, את השילוב של שני הדברים האלה של גילו ברעדה, את השילוב של העניין הזה, מצד אחד צער לכתוב מגילת איכה, ומצד אחד להיות בשמחה עד כדי כך ששורה הנבואה. אבל בכל אופן, נחזור לדברי האור החיים הקדוש. אז הפרוש צהלתו בפניו, כולם צריכים להיות, הוא צריך להשרות אווירה נעימה ורגועה ושמחה מסביבו, אבל דאגתו בליבו, שמה? הוא בן תופל שלא יהיה ליבו ערב עליו, וייעצב ליבו מפחד שמא עבר את פי השם בלא ידיעה, בגדלות או בקטנות, או שמא מיד בעבודה ממה שצריך לעשות. אז יש לנו כאן, בחוץ שבן אדם יראה שמחה, ובפנים,

0: מודאג את הדאגה, אולי הוא לא מספיק עובד את הבורא. מה זה נקרא מידה שביעית ולבן בחצרות ודי זהב? מה זה ולבן? אומר האורחיים הקדוש, שיהיה לו לב טהור ונקי כדרך שהתפלל דוד, לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. זאת אומרת, הלב צריך להיות נקי, לבן, לבן זה דבר נקי. הלב צריך להיות טהור, הלב צריך להיות נקי. ממשיך האורחיים הקדוש ולבן, כמה זה נוגע אלינו הימים האלה, וירחיק ממנו שנאת הבריות והקינה והתחרות והמסתמה. וזה הכוונה, לבן, שהלב טהור, הלב לא מקנה באחרים, הלב לא בתחרות. בן אדם צריך, תכף נראה עוד דבר מאוד יפה שאורחיים כותב בעניין הזה, אבל בן אדם צריך לחיות אמונה בבורא עולם. אם יש לו אמונה בבורא עולם, הוא לא שונא את הבריות, לא הוא עשה לי, והוא לא מקנה באחרים. הוא יודע שבורא עולם נותן לכל אחד את הטוב ביותר בשבילו. אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. רק ככה מגיעים על ידי אמונה, אפשר להתרחק משנאת הבריות, משנאת חינה, מקינה ותחרות. והמידה השמינית, כותב האורחיים הקדוש, והחצרות. מה זה וחצרות? חצרות זה בא לומר שבן אדם צריך תלמוד תורה בקביעות, כי יעקב אבינו דכתיב יושב אוהלים, לא ללמוד הרי, אומר האורחיים הקדוש. בן אדם חייב, השאלה הראשונה שישאלו את אדם אחרי המאה ועשרים, זה קבעת העיתים לתורה. קבעת בן אדם חייב, לא שיוצא לי אני לומד, שיוצא לי אני לא לומד. בן אדם חייב כל יום ויום, קבעת העיתים לתורה, לקבוע, וזה נקרא חצרות, בחצרות בית אלוקינו. זה נקרא חצרות השם, זה בתי מדרשות, לקבוע העיתים לתורה. זה מה שמשה רבינו כאן מלמד את עם ישראל במידה השמינית, והמידה התשיעית, ודי זהב. מה זה ודי זהב? אומר האורחיים הקדוש, שני פירושים נפלאים ביותר, ונשמע את הלשון של האורחיים. מה זה ודי זהב? שבן אדם יאמר די לזהב, ודי זהב זה מלשון די לזהב. אני רוצה לקרוא את הלשון של האורחיים, כמה חשוב, יש פה איזה דיוק נפלא ביותר. תשמעו את המילים. שלא יהיה להוט אחר דברים הנדמים לאהוב און העולם הזה, שכל ההולך אחר תאוות ליבו בטל ומעבודת השם, וצריך האדם להסתפק בהכרחי. וזה מה שכתוב כאן באומרו ודי זהב, שיאמר לזהב די. אבל נחזור לדיוק באורחיים, איך הוא אומר? שלא ילאות אחר דברים הנדמים, כל הרדיפה אחרי הכסף והזהב, זה הכל דמיונות ושטויות שהיצר הרע מסמא את העיניים, כאילו ישיג כסף יהיה לו טוב, כאילו ישיג זהב. כל כך מתוק, האורחיים לא כותב שלא ירדוף אחרי הזהב, האורחיים מעמיק פה, שלא ילאות אחר דברים הנדמים. הזהב זה דמיונות, כל הכסף והזהב שאנשים מדמיינים, יש הרבה מה להרחיב לו, זה המקום. ומסיים האורחיים הקדוש, עוד פירוש ודי זהב, כתוב איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אז הכוונה היא, אומר האורחיים הקדוש, שכל מה שיהיה לו, יהיה בעיניו דבר מספיק, כאילו יש לו כל זהב. זאת אומרת, ודי זהב, זה הכוונה היא, ודי, הכוונה ודי, מה שיש לי זה מספיק, הוא מרגיש כאילו יש לו את כל הזהב שבעולם. לא כמו הפירוש הראשון, ודי זהב שאומר די לזהב, אלא שירגיש מה שיש לי, בעצם יש לי הכל, יש לי את כל הזהב. איזו עשיר השמח בחלקו. מסיים האורחיים הקדוש, אם בן אדם יעשה את התשע דברים האלה, את התשעה דברים האלה, ובזה יתה לבבו לעבודה העליונה, היא עבודת השם אלוקים חיים. היא רצון שנזכה להתחזק בדברים האלה. נצא שוב להפסקה קצרה, ובסייעתא דשמיא מיד נשוב.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן.
3: 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: שוב, שלום וברכה למאזינים. לסיום, ככה קצת להרגיש את צער השכינה, להבין כמה אנחנו חסרים, להבין כמה חסר למעלה מה שנחרב בית המקדש, קצת להתחבר לדברי המסילת ישרים שכותב בפרק י"ט, כמה שאנחנו צריכים להצטער על החורבן ועל גלות ישראל, זה על מיעוט כבוד שמיים, להתפלל על התגדל והתקדש מי רבה, כמה חסר כבוד שמיים. קצת לטום ולהרגיש, נביא פה דברים נפלאים ביותר. אנחנו בתפילת מוסף בימים טובים אנחנו אומרים, אבינו מלכנו גלה כבוד מלכותך עלינו מהירה, והופעה וינשא עלינו לעיני כל חי. מה זה הלשון הזה? גלה כבוד מלכותך. מה זה הנוסח הזה? אז כתוב בגמרא במסכת חגיגה על מספר כנפי המלאכים הקרויים שרפים העומדים מעל כיסא הכבוד. שואלת שם הגמרא, כתוב אחד אומר שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, וכתוב אחד אומר וארבעה פנים לאחת וארבע כנפיים לאחת להם. אז שואלת הגמרא, תחליט על השרפים, יש להם שש כנפיים או ארבע כנפיים? אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שאין בית המקדש קיים. רבותיי, נבין מה קורה למעלה שאין בית המקדש, כביכול שנתמעטו כנפי החיות. אומרת הגמרא, אי מינאוי מית, איזה כנפיים התמעטו? אמר רב חנן אל המרב, אותן שאומרות שירה בהן, ורבנן אמרי אותן שמחסות בהם רגליהם. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שבפמליה של מעלה כמה חסר. אמרו על כך המקובלים, והמקור זה בזוהר, ששש הכנפיים שיש לשרפים, שאנחנו בכלל לא מבינים, אבל השש כנפיים זה כנגד השש תיבות שיש בפסוק, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יש לנו כאן, שש תיבות, ובזמן שנחרב הבית חסרו שתי הכנפיים שהם כנגד התיבות כבוד מלכותך. זאת אומרת שאנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אז כנגד השני כנפיים שהם כנגד כבוד מלכותו, זה מה שחסר. אז אנחנו, אומר הנועם אלי מלך, רבי מלך מליז'נסק, הוא אומר, זה אנחנו מבקשים, גלה כבוד מלכותך. אנחנו מייחלים שיבנה בית המקדש במהרה, והתגלו שתי הכנפיים שהם כנגד כבוד מלכותך, ואז ישוב כבודו כבראשונה. אז רבותיי, שנבין, קצת להבין, מה זה צער הגלות, מה זה צער השכינה, מה קרה, זה לא רק שנחרב פה בית המקדש, זה נחרב בית המקדש למעלה. ידוע דברי הגמרא, שהגמרא אומרת, קמחא טחינא טחנת, שבאים, שבאו האויבים להחריב את בית המקדש, כבר בית המקדש למעלה כביכול כבר נחרב. הקדוש ברוך הוא אומר, לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שיבוא בירושלים של מטה. אנחנו בכלל לא מבינים, ועל זה אנחנו צריכים לפקוד כמה שאנחנו לא מבינים, אבל הקדוש ברוך הוא שיודע מה זה נקרא ששכינתו פה, כמה שכינה בצער, ומה שעכשיו למדנו, כמה חסרים, בבשרפים אפילו, מה שחסר, מה שחסר בשירה, מה שחסר הכנפיים של כבוד מלכותך, וזה אנחנו מבקשים, גלה כבוד מלכותך, שיתווספו הכנפיים, שיתווסף כבודו של מעלה. יהי רצון, שנזכה בקרוב, הרי צריך לדעת, כל מה שאנחנו הולכים, עם בגדים לא מחובסים, ולא מתרחצים, ולא מסתפרים, לפי בני אשכנז כבר שלוש שבועות, לפי בני ספרד, מאה שבוע, ולא אוכלים בשר, ולא שותים יין. הפסוק אומר, קירו לבבכם ועל בגדיכם. זה כל הפעולות החיצוניות, זה בא לעורר את הלב שלנו, לשוב בתשובה שלמה, כמו שכותב המשנה הברורה בשם הפוסקים, שעיקר התענית זה לשוב בתשובה. כל הדברים החיצוניים זה דברים חשובים ביותר, חז"ל הנהיגו אותנו, אבל העיקר זה לעורר את ליבנו, וכולנו נישא תפילה לקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, כי מאוס מעשתנו קצבת עלינו עד מאוד, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, שנזכה לראות בקרוב ממש, בהתגלות כבוד מלכות שמיים, בירידת בית המקדש השלישי, ובביאת משיח צדקנו, שיהיה כבר, ונתגדלתי ונתקדשתי, שיהיה כבר התגדל והתקדש מי רבה, שנזכה לראות בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש, במהרה בימינו, אמן.
8: תשעת הימים, בקול חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום. תשעת הימים בקול חיים מיוזיק, ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב בנימין מילצקי.
9: מספרת הגמרא במסכת גיטין שאספסיאנוס קיסר צר על ירושלים במשך 3 שנים. הביריונים שהיו בירושלים רצו שהיהודים ייצאו וילחמו עם הרומאים, והתלמידי חכמים התנגדו. אדם בשם אבא סיקרא היה ראש הביריונים של ירושלים, והוא היה בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי. שלח רבן יוחנן בן זכאי אל אבא סיקרא וביקש ממנו שיבוא אליו בסתר. הגיע אבא סיקרא, אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, עד מתי לא תניחו לנו לעשות שלום עם הרומאים ותהרגו את העם כולו ברעב? אמר אבא סיקרא לרבן יוחנן בן זכאי, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לומר לביריונים לעשות שלום עם הרומאים, כי אם אני אומר להם כך הם יהרגו אותי. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לאבא סיקרא, תמצא לי עיצה שאוכל לצאת מהעיר ולא יעקבוני הביריונים, ואוכל ללכת ולנהל מסע ומתן עם הרומאים שמחוץ לחומה, אולי תהיה הצלה מועטת לעיר בכך. אמר לו אבא סיקרא לרבן יוחנן בן זכאי, עשה עצמך כחולה, שיצא קול בעיר שאתה חולה, יבואו כל הציבור לשאול בשלומך, ויתברר להם שאתה גוסס, יביאו דבר מסריח כגון נבילה, ישכיבו את זה במיטתך, ויאמרו שאתה כבר מת וכבר מסריח, ויכנסו תלמידיך בלבד לשאת את מיטתך, ולא יניחו לאנשים אחרים להיכנס לשאת את מיטתך, כדי שלא ירגישו שמיטתך קלה היא, מכיוון שיודעים הם שהחי יותר קל מן המת, ויבחינו בכך שאתה חי. כך עשה רבן יוחנן בן זכאי כעצת אבא סיקרא, והוציאו כל שהוא מת, ואז נכנס רבי אליעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר, תלמידיו לשאת את מיטתו. כשהגיעו לשער החומה רצו הביריונים לדקור את המיטה ברומחים כדי לראות שהוא לא מערים עליהם והוא אכן מת. אמר להם אבא סיקרא, זה לא מהראוי לעשות כך, כי הרומאים יאמרו עליכם שאפילו את רבם דקרו. רצו הביריונים לדחוף את המיטה לראות שמה הוא יצעק. אמר להם אבא סיקרא, זה לא מן הראוי, כי הרומאים יאמרו שאת רבם דחפו. פתחו הביריונים את השער, יצא רבן יוחנן בן זכאי והלך אל אספסיאנוס קיסר. כאשר הגיע רבן יוחנן בן זכאי למקומו של אספסיאנוס, אמר רבן יוחנן בן זכאי, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. אמר לו אספסיאנוס, אתה חייב פעמיים מיטה. מיטה אחת מגיעה לך מכיוון שאינני מלך ואתה קורא לי מלך. מיטה נוספת מגיעה לך, שאם אכן אתה סובר שאני המלך, אז מדוע עד עכשיו לא באת אליי לעשות עם מי שלום? השיב לו רבן יוחנן בן זכאי, אני לא חייב שום מיטה. לגבי מה שאמרת שאינך מלך, באמת אתה עתיד להיות מלך. ולכן קראתי לך כבר עכשיו מלך. כי לולי שאתה עתיד להיות מלך, לא הייתה ירושלים נמסרת בידך. כי נאמר והלבנון באדיר ייפול, ואין אדיר אל המלך. ואין לבנון אל הבית המקדש. גבי מה שאמרת, אם מלך אני, מדוע לא באת אל היד עכשיו? הסיבה שלא באתי, כי הביריונים שיש בנו, לא הניחו לי לצאת. אמר לו אספסיאנוס, אתה לא צודק בתשובה שלא יכולת לבוא משום הביריונים והמשול לך משל למה הדבר דומה. אילו הייתה חבית של דבש ונחש דבוק ולאות אחריה, האם לא היו שוברים את החבית בכדי להרוג את הנחש עם שבירת החבית? שתק רבן יוחנן בן זכאי ולא השיב לאספסיאנוס דבר. קרא רב יוסף על רבן יוחנן בן זכאי את הפסוק משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. הקדוש ברוך הוא משיב לאחור את חוכמתם של החכמים ומקלקל את דעתם, שלא ידעו מה להשיב. שהרי היה לו לרבן יוחנן בן זכאי להשיב למלך, לא צריך לשבור את החבית, אלא נוטלים צוות ומורידים את הנחש מהחבית והורגים אותו, ואת החבית מניחים ולא צריך לשוברה, ולכן חיכינו שאולי נוכל לנצח אותם ולהוציאה מן העיר בלי שבירת החומה, ואחר כך היינו עושים שלום איתך. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
10: האזנתם לרב בנימין מילצקי על גלות וגאולה עם רבה של שכונת גילו, הגאון הרב אליהו שלזינגר.
11: שלום וברכה. הזכרנו בעבר שבעיצומו של תשעה באב נולד משיח צדקנו, ולכן נקרא אותו יום מועד. באמת על העניין הזה רבים שואלים, למה באמת בעיצומו של חרון האף הגדול הזה של חורבן בית המקדש, מדוע דווקא ביום זה נולד משיח בן דוד, שמטעם זה נקבע לדורות שיום תשעה באב הוא גם יום של מועד? לא אומרים בו תחנון? כתב אחד מגדולי ישראל, נפסק בהלכה בשולחן ערוך, אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית כנסת אחר, שמא יערה להם אונס שלא יבנו את האחר, אלא בונים אחר תחילה ואחר כך סותרים את הישן. ולפי זה שואלים המפרשים, איך החריב הקדוש ברוך הוא את בתי המקדשות? הלא אין סותרין בית כנסת עד שבונים תחילה את החדש. ואי אפשר לומר שהלכות התורה נאמרו רק לישראל ולא לקדוש ברוך הוא, שרי מבואר בירושלמי במסכת ראש השנה, ושמרו את משמרתי, אמר הקדוש ברוך הוא, אני שומר מצוותיה של תורה. וגם הגמרא שואלת בברכות, מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? והגמרא עונה, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות. אז לכאורה אפשר לתרץ שבאמת הרי כל הטעם למה לא סותרים בית כנסת, שמא יערה להם אונס שלא יבנו את האחר. אבל זה הרי לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא, כי מי יעקב בידו לבנות בית מקדש שלישי? אבל עדיין קשה, כיוון שההלכה פסוקה היא שלא לסתור קודם שיבנה את החדש. ואף שהטעם הזה אולי לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא, אבל בוודאי הקדוש ברוך הוא היה רוצה לקיים את ההלכה כפי שהיא נפסקה. תרצו המפרשים על פי מה שכותב האלשך הקדוש על הפסוק, חשב השם להשחית חומת בציון נטע קו, שבזמן שחישב השם להשחית חומת בציון, שזה בית המקדש, הוא כבר נטע קו, הוא כבר עשה מין קנה מידה של בניין בית המקדש השלישי, כפי שמבואר בנביא יחזקאל, שהוא ראה בחזון והנה חומה מחוץ לבית סביב סביב, וביד האיש קנה המידה. אם כן, לפי זה, לפני שהחריב הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, כבר נטע קו של בית המקדש השלישי. וזהו בדיוק לפי ההלכה, שלא לסתור בית כנסת עד שיבנה תחילה חדש. ולכן טוב שנדע שהמקום קיים, המקום מוכשר כבר להיבנות לבית המקדש השלישי, ולוואי ונזכה בזה במהרה.
10: האזנתם לרב אליהו שלזינגר
12: תשעת הימים בקול חי מיוזיק. ועכשיו מנדי וייס.
13: בוקר טוב, מאזינים יקרים, מה שלומכם? מה קורה? רגע, אני אשפר פה את איכות הסאונד, זה איכות סאונד של תשעת ימים. או, חסדי השם, יופי, כן. בוקר טוב, אתם על קול חי מיוזיק, 125 FM, גם יחד, יום רביעי בשבוע, ח' באב, תשפ"ו. והתכנסנו כאן לשעה אחת של שידור, רגע לפני הסערה הגדולה שתבוא כאן שבוע הבא, בעזרת השם. כמובן, נדבר גם על שולי הדברים, שזה דרייבר, תוכניות, מוזיקה, עניינים, ובעיקר משיח, משיח, משיח, גאולה, בית מקדש, יורד מן השמיים, מיד יבוא לכאן אדם שיסביר לנו וירחיב לנו על זה קצת יותר, אבל אתם מוזמנים לכל אורך השעה הזאת לשגר אלינו הודעות שלכם. ב-058-600-125, זה הוואטסאפ שלנו, יש לנו גם תיבה קולית מוזהבת ואיכותית דרך הטלפון. 077-613-7000, שלוחה 8, המייל שלנו זה rstrudelkcm.fm, ושליחת תודעה לשידור דרך הבאנר, באתר MS ובקcm.fm. בואו נגיד יחד, בוקר טוב לרב דוב הלפרין, מרצה למחשבת החסידות, משגיח ראשי בישיבת חב"ד באלעד, וגילוי נאות גיסי, אבל עזוב, עזוב, זה לא העניין, מה קורה, מה קורה דוב אלה, מה העניין?
14: בוקר טוב, בוקר טוב.
13: איך אתה מרגיש?
14: ברוך השם.
13: יש לך הנחה כזאת של...
14: של ערב תשעה באב.
13: של ערב תשעה באב.
14: כן.
13: תסביר לי את ההנחה הזאת.
14: שמע, 1958 שנים לחורבן הבית.
13: וואו, 1958 שנים.
14: כן.
13: איך הגענו לזה? אתה יכול להסביר לי? איפה קשלנו? מה זה הדבר
14: איך
13: הזה?
14: איך הגענו? האמת שזה שאלה.
13: כן.
14: איך הגענו, איפה קשלנו, איך הגענו למצב שיותר שנים עם ישראל נמצא בלי בית מקדש מאשר איתו.
13: יותר בלי מאשר אין.
14: יותר בלי, זה, זה באמת מביל, מביל. ומגיע תשעה באב, יש איזו ערבוביה של רגשות כאלה, כי יש את הדברים שאנחנו רגילים לעשות מן מצוות אנשים מלומדה. אתה יודע?
13: כן.
14: קינות לתשעה באב, ולשבת על שרפרף נמוך, להיות בעצב, ווקלי, הכל ווקלי. ו... אבל יש את המבט הפנימי, העמוק יותר. אתה יודע, אצל חסידים, מקובל, שאת הקינות לא לוקחים הביתה בתשעה באב.
13: כן.
14: לא לוקחים הביתה. לא יודע, כנס אליי הביתה, אין לי ספר קינות.
13: לא תמצא, תהפוך לא תמצא. כל לא, אבן, לא. לא תמצא.
14: אין קינות, אין. כי למה? כי מה זאת אומרת? לא צריך. שנה הבאה, שנה הבאה, זה לא יהיה.
13: תם התפקיד שלהם.
14: לגמרי. וגם עכשיו אנחנו מדברים, תשמע, אתה מדבר איתי, אני יהפך לססון או לשמחה, כי קרה עליי מועד. וצריך לראות את ה... אתה יודע, יש סיפור חסידי, זה הזמן לסיפור חסידי.
13: רגע, מה השעה? 11:03 דקות, זה הזמן המדויק ביותר לסיפור חסידי.
14: סיפור חסידי מאוד, מאוד מכונן. על ביקור מיוחד שהיה לרבי שלמה מקרלין, מגדולי תלמידי המגיד, אצל חברו, רעו וידידו, אדמור הזקן בעל התניה. ביקרו, ביקר אצלו בביקור, בדיוק בימים האלה, בתשעת הימים, היה אווירה מאוד מרוממת, כמה שאפשר בימים האלה, ואז הם תשעה באב, נכנסים לבית המדרש החסידי של אדמור הזקן בתשעה באב, ובצל חסידים בתשעה באב, יש מנהג, מנהג מאוד אפילו משונה אפשר לומר, לא לתת לעצבות להשתלט, נדבר על זה.
13: כן.
14: אז זורקים בובקס, זורקים את הבובקס אחד על השני, ויושב שם חסיד, רבי שמואל מונקס, חסיד ידוע, מפורסם, עובד השם עצום, ובתשעה באב הוא זורק בובקס. והתרע מזל, ואחד הבובקס פוגע בזקנו של רבי שלמה מקרלין.
13: וואו.
14: רבי שלמה מקרלין מרים את העיניים מהקינות, והוא אומר לאדמור הזקן, בעל התניה, אומר לו, אתה רואה? בגלל הבריחים כאלה, נחרב בית המקדש. למחרת, יוצאים אדמור הזקן ורבי שלמה מקרלין לשוחח ביניהם בדברי תורה, והם ככה... דברי תורה מותרים בתשעה באב, הם ככה מהלכים, ומגיעים בצידי הדרך לאיזשהו מקום שומם, ופתאום הם שומעים קול בכי. בא רב שלמה מקרלין, מסתכל מי הוא זה שיושב ובוכה ככה על החורבן, והוא רואה את אותו...
13: שמואל מונקס.
14: רב שמואל מונקס. ואומר לו, אדמור הזקן, בגלל אברכים כאלה, ייבנה בית המקדש. אז אתה רואה את אותו רב שמואל מונקס, שרגע אחד יושב וזורק בובקס, כדי לא לתת את העצבות לשקוע יותר מדי, ורגע אחד יושב ובוכה על החורבן בדמעות שליש.
13: ואף אחת מהפעולות האלה זה לא הצגה.
14: זה אמת.
13: בכפיפה אחת באותו אדם.
14: לגמרי.
13: וככה אנחנו צריכים בעצם...
14: זה האתגר הגדול
13: שלנו. איך עושים את זה? אבל איך עושים את זה? איך אפשר?
14: זה האתגר הגדול שלנו. כי למה? מה, אתה שואל למה? רגע, מה הסיפור פה? הסיפור באמת, מה הפריע לרב שמואל מונקס? מה הפריע לו שבוכים על חורבן בית המקדש? הפריע לו שבוכים סתם. אם אדם בוכה על מה שהיה, איך אומרים? לא בוכים על חלב שנשפח.
13: כן.
14: אם הבכי שלך הוא בכי של תפילה, זעקה, ציפייה, אמונה, ובכי של אבא, אני לא יכול, אני כבר רוצה את זה, אבא, תן לי את זה, זה בכי אחר לגמרי. הבכי הזה הוא הבכי הנכון לתשעה באב. לשבת בתשעה באב, ואני אגיד משפט שככה, חבר'ה, אל תיכסו.
13: לא להיבד.
14: לשבת בתשעה באב, לבכות ולחכות שכבר יעברו הימים האלה, כי הצימר מחכה לי מחר, כי סגרתי בריכת שחייה,
13: ותקעתם
14: אותי עם התשעה באב הזה, אז אוי ובוי לנו. אוי ובוי לנו. לא זה. זה לא האירוע. בכי של תשעה באב, ובכי שבו אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, 1958 שנה, עד מתי? זה בכי של תשעה באב.
13: וואו. אנשים פה מקשיבים, אנשים בכו בצורה מסוימת שנים, ואנחנו פה משנים סדרי עולם, תשמע.
14: ככל שמתקרב.
13: כי, רגע, שנייה, אני רגע רוצה להתעכב על העניין הזה, לא לבכות על מה שהיה, אבל... עלה לך שכו עינינו על הר ציון ששמים, אנחנו מסתכלים על מה שהיה, יש כאן טרגדיה עצומה, טרגדיה לדורות, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו בעצם כורחים את הבכי על הטרגדיה, מסתכלים על ימי הזוהר יחד עם העתיד, עם התקווה. אז איפה התקווה? בבובקס?
14: לא, אתה אומר ככה, אני לא בוכה על מה שהיה ואומר וואו, מה שהיה ולא יהיה יותר, ומעלה זיכרונות כאובים. הזיכרונות האלה שכאובים שקוראים אותם, הם בשביל ליצור בנו את הציפייה והתשוקה. ואם נתקנו בבכי ובאבל ובחורבן, ואתה יודע מה נקרא לזה? אם נתקנו במצוות הבכייה, צריך לבכות היום.
13: כאן יש לבכות.
14: כאן, כן, כאן. כן. אז זה אומר שאנחנו לא במקום הנכון. כי הבכייה היא לא בגלל ש... טוב, עכשיו יש לנו תשעה ימים, אין ברירה, אתה יודע, לא נעים. ממש לא. אתה יודע שהיה שנה אחת שהרבי מלובביץ' התוועד, התוועדות, ופתאום פרצה ממנו זעקה עצומה. הוא אמר, כתוב, כל מי שלא נבנה בית מקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז הוא צייר ככה, הוא אמר, זה היה יום חמישי, זאת אומרת, זה את התאריך, יום חמישי פרשת פנחס. הוא אומר, עומד יהודי, יום חמישי פרשת פנחס, השנה, והוא צריך להתבונן במה שאמרו חז"ל, מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. זאת אומרת שהיום, היום הזה נחרב בית המקדש, ועומד יהודי עם לב. צריך להיות לו לב, מה לב אבן בשבילו לבכות. וממילא התורה, אומר, התורה מצווה אותך לחיות בצורה כזו, לא שאני בוכה היום על אירוע שקרה לפני 1958 שנים. אם אני מצליח, זה נקרא ביידיש, אין לזה מילה בלדרהר. דרהר. אם אני מצליח, זה יותר מלחוש ולהרגיש.
13: זה שיחלחל.
14: אם אני מצליח, ותתחלחה על המלכה.
13: כן.
14: אם אני מצליח באמת לחיות את זה, שזה קרה היום, אז הבכי הוא לא רק יהיה בכי מס דמעות, הוא יהיה בכי של זעקה פנימית, זעקה פנימית שגם תניע אותי לפעולה. וזה הסוד.
13: זה הנקודה.
14: להניע לפעולה.
13: טוב. לנוע לפעולה.
14: כן.
13: זה סוד הדבר. איזה פעולה? פעולה. פעולה שתביא, פעולה שתעשה, פעולה שתיצור.
14: כל פעולה. כל אדם ירגיל את עצמו כל יום לעשות פעולה אחת ויאמר, זה בשביל משיח. אני נותן מטבע לצדקה ואומר את המילים. גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. אני עושה מעשה אחד, שאני אומר, המעשה הזה הוא מעשה בשביל לבנות את בית המקדש.
13: או. קודם כל פתחנו טוב. לעשות מעשה.
14: בדיוק.
13: לא לחכות לסוף השידור. כבר עכשיו, תעשו איזה מעשה, אנחנו נצא להפסקה קצרה. שידור מיוחד ערב תשעה באב, יחד עם הרב דוב הלפרין. מיד חוזרים אליכם.
15: תשעת הימים בכל חי מיוזיק. מנדי וייס. מיד שווים.
16: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
17: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
18: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
19: בשמחה.
18: יש, תודה.
19: אבל בפעם הבאה שנכין.
16: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
20: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
21: יד עזרה ושולמית.
20: תרומה לכלל פעילות העמותה.
15: תשעת הימים בכל חי מיוזיק. מנדי וייס.
22: טוב, שבנו אליכם מאזינים יקרים. שימו לב לדבר חשוב. באמת ש... אני רוצה להגיד לכם את זה מהלב. יש החלטות בחיים. שאם מתעוררים מאוחר מדי משלמים מחיר יקר. למשל, ביטוח המשכנתה שלכם. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם, ביטוח ישיר מזמינים אתכם להרים טלפון ולסגור ביטוח משכנתה במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. אז אם אתם עומדים לסגור ביטוח משכנתה או שכבר יש לכם ביטוח משכנתה, חייגו עכשיו לביטוח ישיר 03-555-5555 03 ו-7 פעמים 5. תתחילו לחסוך בכפוף לתקנון ולתנאי החיתום. ועכשיו
13: ניו קאמפ ופרידמן. מי שאומר לא ילום וידי יאמר כבר לצרותינו די. מיצינו צרות חברים, מיצינו.

0: שמוליק סוכות, ואזכה לחדש נעוריי הימים, אותם הימים שעברתי בחושך. על מה אנחנו מדברים פה בעצם? לקחת את ימי החושך, להחזיר אותם, להביא אותם אל הקדושה. הרב דוב אלפרי נמצא איתנו כאן בשידור מאוד מיוחד, ערב תשעה באב, ושמעת את המילים ששמוליק סוכות שר שם? להחזיר אותם אל הקדושה, כלומר שבמקור אנחנו לא מביאים, לא הופכים אותם לקדושה, אנחנו מחזירים. זאת אומרת, כל ימי החושך, ימי הגלות, אם אני מבין נכון פה את העומק, הכל במקורו הוא טוב, הכל במקורו הוא קדוש. אנחנו צריכים להחזיר, אנחנו צריכים להניע לפעולה, לעשות עוד משהו. איך אמרת? אפילו שים צדקה, תעשה את זה בשביל להחזיר לימים שלו.
1: אתה אומר מילים נפלאות, כי באמת, כדי להגיע למקום הזה, שבו אתה עצוב מהחורבן, אבל הבכי שלך הוא בכי של תפילה ובקשה ותקווה, אז צריך להגיע לתובנה מאוד חשובה. הגלות היא לא אמיתית. היא מצב זמני.
0: פיקציה, אתה אומר.
1: לגמרי. היא מצב זמני שמתגלגל יותר מדי זמן, אבל הוא לא המצב הטבעי שלנו. זאת אומרת, אתה יודע, אנשים מסתובבים עם תחושה שהגלות זה המצב הטבעי, והגאולה היא תהיה איזשהו משהו ניסי. ממש לא. כל מי שפותח רמב״ם ספר הלכה, אומר, משיח, אומר, אין בין העולם הזה לימות, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אבל מה, עולם כמנהגו נוהג. למה, מאיפה, מה הרמב״ם מביא את זה עולם כמנהגו נוהג? כי מנהג העולם הוא מנהג גאולתי. המצב הלא טבעי שבעולם הוא המצב הגלותי. נכון, שמרוב כל כך הרבה שנים של גלות, אז אנחנו בטוחים שהמצב הזה הוא המצב הטבעי, אבל זה לא נכון.
0: אתה אומר, זה שהתרגלנו, זה לא אומר שזו האמת.
1: זה יותר, יש משל ידוע לזה, ככה משל מאוד יפה, על ה, יודע, מהחיים של פעם, שהפריץ שם משפחה בבור, והיו ילדים שנולדו שם. של הילדים שנולדו שם, כל בוקר היה פת במלח, ומים יורדים ככה, משתלשלים מהבור.
0: הבופה בבוקר,
1: זה הפת במלח. זה החיים, ויושב איתם אבא ואומר להם, אתם יודעים, למעלה יש שמש, ציפורים, הוא צריך לתאר להם את זה, הם לא יודעים מה זה. הוא צריך לספר להם את זה. עובר דור, וגדל שם עוד דור, והדור הזה, הוא כבר אפילו לא יכול, אין לו כבר מי שידמיין לו את מה שקורה בעולם, וזה נשמע לו איזשהו חלום והזיות ודברים. אבל זה האמת. זה האמת. זאת אומרת, החיים האלה שנמצאים בבור, הם לא החיים האמיתיים. הזמן הזה שאנחנו נמצאים בלי בית מקדש, הזמן הזה שאנחנו נמצאים לא במצב של גאולה, במצב של גולה, הוא לא אמיתי. לכן, חכמים בחרו למילה הזאת גאולה. הם יכולו לקרוא לה המון דברים, יכולו לקרוא לה יציאה. יש חמש לשונות של גאולה בתורה, יכולו לשים אותם הבאה.
0: כן.
1: כל מיני. קראו לזה גאולה. למה? אז הרבי הסביר. כשאני אומר הרבי זה רבי מלובביץ', כן?
0: ציינו זאת. כן.
1: הוא אמר, שימו לב, אין הבדל בין המילה גאולה לגאולה. הבדל של אות אחת, א', לקחת את א', את אלופו של עולם, שמת אותו בתוך הגולה, קיבלת גאולה, כי השינוי האמיתי בין גולה לגאולה, הוא שינוי אחד, שפשוט נראה את דבר השם, שפשוט נראה את החיות האלוקית, שמחיה את כל העולם, ומהווה אותו מעין ליש תמיד, שזה המצב הטבעי. אנחנו כרגע במצב לא טבעי, מצב לא בריא. כשאדם יודע שהמצב הזה הוא מצב זמני, המבט שלו לגמרי משתנה. הוא באמת מפתח בקרבו ציפייה אמיתית לגאולה. אתה יודע, יש, כתוב שיוסף ובנימין נפגשו ביניהם, אז הם נופלים אחד על צווארי השני ובוכים. אז כתוב ברש"י במקום, מה הם בוכים? יוסף בוכה על המשכן שיהיה בחלקו של בנימין בעתיד. לאחרי בנימין בוכה על בית המקדש, בחלקו של יוסף ויחרב. שואלים, רגע, אני לא מבין, למה כל אחד בוכה על מה שנחרב אצל השני? נחרב אצלך, תבכה. מה אתה צריך? תובנה נפלאה. על מה שנחרב אצלי, אני לא בוכה, אני עושה. אני יכול לבכות על מה שנחרב אצלך, זה לא בשחיטתי.
0: חלקו של ראי.
1: זה אני בוכה. על מה שאצלי, אני פשוט קם, ועושה.
0: אין זמן לבכות.
1: רבותיי, נחרב בית המקדש היום, היום, הזה. יום רביעי, ערב תשעה באב, תשעין פי וב, נחרב בית המקדש. אגב, היום זה באמת קרה, שבדברי ימי ההיסטוריה זה התחיל. אנחנו לא מסתפקים בבכי. אנחנו צריכים לעבור מבכי לעשייה. ואתה יודע, היה רגע אחד, היו כל מיני רגעים כאלה, אחד הרגעים בהיסטוריה של עם ישראל, שביקשו לעבור מבכי לעשייה, היה אצל האריזל, שבאנו עכשיו מיום ההילולה שלו, אי באב, יום ההילולה של האריזל. האריזל היה זה שאמר, מותר ומצווה לגלות זאת החוכמה, כשהוא דיבר על פנימיות התורה. הוא אמר, זהו, הוא שם את ה... מעכשיו מותר ומצווה לגלות זאת החוכמה. אומר האריזל ערב שבת לתלמידיו, בואו נלך לירושלים. התלמידים של האריזל אומרים לו, נלך לירושלים, רגע, בוא נלך הביתה שנייה, נדבר עם האישה, נתייעץ עם האישה. והאריזל באותו רגע נתחרקמו פניו, אמר, הפסדנו. היינו ברגע שהיה גאולתי, אם הייתם אומרים לי, כן, היינו כבר שם. ואתה יודע, זה סיפור שמעורר תהייה, כי הם עשו נכון, מה? יוצא מהבית, אתה חייב לשאול רשות. מה זאת אומרת? מה הוא כל כך... על מה התלונה שלו? התלונה של האריזה לי בדיוק זה. אם אתה אדם שמסתובב עם תודעה גאולתית, אם אתה אדם שמסתובב כל הזמן של ברור שאנחנו צריכים לנסוע לירושלים, אתה לא אומר אני אשאל. אם פתאום אומר, בוא נעשה כרגע מעשה, אתה אומר, מה זאת אומרת? אני אעשה. אנחנו ניפגש כבר שם. אני אתן לך משל שאתה מכיר, קרוב עכשיו לאחרונה. איך אדם צריך לחיות עם תודעה גאולתית? כמו בחודש של הלידה. בחודש של הלידה, כששואלים אותך, תגיד לי, מה אתה עושה שבוע הבא? האמת? אני לא יודע. אני לא יודע, יש לי... אבל תדע, אתה קובע פגישה, אתה אומר, רק בחשבון, יכול להיות ביטול, כי יש לידה בפרק. יפה. אתה חי לידה. הקדוש ברוך הוא רוצה שככה נחיה גאולה. כששואלים אותך, איפה תהיה החתונה? בעזרת השם בירושלים, עיר הקודש. כן? אתה יודע, אתה מדבר תשעה באב, אתה מדבר על צום. בעזרת השם, אנחנו ניפגש בירושלים. אנחנו שם.
0: אבל השאלה היא איך הדיוטות כמונו יכולים להכניס את זה לסיסטם היומיומי שלנו, כי בסוף אנחנו מתכנסים כאן בשבוע הזה תמיד. מכנסים את מיטב המוחות הגאולתיים, ומדברים על חשיבה גאולתית, ועל הבאת הגאולה, ועל אחדות, ועל עניינים. אבל אז אנחנו קופצים לדלת בטבת, ולך תביא בדלת בטבת, באמצע שום מקום, או באמצע החשבן, את הדיבור הזה. אני רוצה שנעמיק בזה, אבל אמרתי הדיוט, אז בא לי לשים שיר על ברכת הדיוט.
1: אופה.
0: למה? ככה, אסוציאציות, מה קרה?
1: טוב מאוד.
0: סולי גרין, אל תהיה ברכת הדיוט. קלה בעיניך.

0: מלבשים שיניימן. שלומי גרטנר. 11:36, כל חי מיוזיק 102.5 FM. רב דוב אלפרין כאן, כמעט אמרתי משפט שאולי הוא לא ראוי לאמר. מתכוננים לתשעה באב. ולפי מה שלמדנו כאן, לא מתכוננים לתשעה באב, נכון?
1: וואו, הרמת לי.
0: כן, בבקשה. אתה רוצה לקחת אותי לכל ההרצאות שלך? אני טוב, תראה.
1: אתה, ממש. כן. תבוא איתי תמיד.
0: בהתנדבות מלאה, כמובן. למען
1: המטה. לא, אתה הרמת לי, כי אחד הדברים שמפריעים לי כל, באמת, כל שנה מחדש, אני מסתובב באלעד, ולוחות המודעות, מלאות במודעות, השנה מגיעים מוכנים לתשעה באב. זה פרסומת לספר יוסיפון או משהו לקנות. ואני משתגע, כי אנחנו לא מוכנים לתשעה באב, אנחנו ממש לא מוכנים לתשעה באב.
0: לא מוכנים, בשום אופן לא
1: מוכנים. לא מוכנים יותר. ואתה יודע, זה כאילו יש וורט שאומר, בברמורד חמיגור אמר, אמר ככה, עם ישראל יצטרך שתי גאולות הוא יצטרך. להוציא את ישראל מהגלות, ולהוציא את הגלות מתוך ישראל. והשנייה, קשה מן הראשונה. להוציא גלות מתוך יהודי, כי אנחנו חייבים להפוך ראש. אתה יודע, מה אתה, איך עושים את זה? פרקי אבות, שאני מציין שאנחנו עדיין לומדים עד ראש השנה. פרקי אבות כל שבת. פרק שלישי, פרקי אבות, אומרת המשנה, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. הסתכל בשלושה דברים. מה זה שלושה דברים? הסתכל בשלושה דברים, זה בא להגיד לך, יש שלוש פעמים גאולות. יש בית המקדש הראשון, יש בית המקדש השני, ואם אתה רוצה לא לבוא לידי עבירה, כמו שאמר הקוצקר, אני לא רוצה שלא תעשו עבירות, אני רוצה שלא יהיה לכם זמן לעשות עבירות.
0: אם אתה רוצה,
1: שלא יהיה, אם אתה רוצה לוז מלא, הסתכל בשלושה דברים, תתבונן ותעיין בעמקה, בגאולה השלימה, בית המקדש השלישי, שצריך לבוא. זאת אומרת, תתחיל לחשוב איך התורה והתפילה והגמילות חסדים שאתה עושה, המחשבה, הדיבור, המעשה, כל הדברים האלה מובילים אותך לעניין אחד, לגאולה אמיתית ושלמה, להביא את בית המקדש. וזה אירוע שאנחנו צריכים, באמת, זה אימונים, זה המון המון אימונים. שאלת איך? צריך ללמוד. אין מנוס מללמוד. אתה יודע, אחד החידושים הגדולים של דורנו, קודם כל אמר לי מישהו שבשבת חזון, גם אצל החוגים הליטאים, שתמיד היו עושים לחד עודי במנגינת כלי ציון, וכל הדברים, ולובשים בגדי יום חול, אומר לי, זה הפסיק לאחרונה. אתה יודע למה זה הפסיק? כי הם גילו שהם נהנים מזה.
0: יפה מאוד.
1: אבל, האמת היא ככה, ש...
0: אנחנו גם מפרגנים
1: לא, לכן. לא, מפרגנים לכן. מי שנהנה, שנהנה, רבה, אנחנו בכיף גדול. לא נזרוק עליו בובקס אפילו.
0: לא.
1: אבל אתה יודע, יש איזה שינוי, מה כן באמת, יש שינוי מאוד מאוד גדול. כשהיית אומר ליהודי פעם, שלושת השבועות, הוא היה אומר חורבן. היית אומר לו תשעת הימים, היה אומר חורבן. שמת לב מה השיח היום? שלושת השבועות נהפכו לשלושת השבועות של בית המקדש. הדיבור היום הוא בית המקדש. זה שלושה שבועות שבהם כל יהודי מסתובב עם המון המון דיבור על בית המקדש ועל גאולה. ואתה רואה את זה? אתה רואה את זה? זה השיח. ואנשים לומדים. אנשים לומדים ענייני גאולה. טוב, אתם תלמדו על בניינה, מעלה אני עליכם כאילו. בניתם אותה. אנחנו צריכים לשבת ולדבר גאולה. עבדה אמונה כי נחרטה מפיהם. אנחנו צריכים לדבר...
0: שזה יהיה שגור בפינו.
1: שזה יהיה שגור. ו... אתה יודע, אנחנו... כתוב, ושאני אגיד לך וורט מאוד יפה. אנחנו הולכים... אני רוצה כן לקפוץ לשבת נחמו, כי באמת, אנחנו לא מסוגלים. אני לא יודע, אתה תשעה באב.
0: אתה עושה סקיפ ו...
1: מה זה סקיפ? אנחנו תשעה באב הזה רוצים לחגוג כבר בנחמה אמיתית. אנחנו צריכים... כתוב מהמגיד ממזריץ', כתוב משהו יפה,

0: שלושה דברים צריך ללמוד מתינוק. שהוא תמיד שמח, הוא לרגע לא יושב בטל, והוא בוכה על כל דבר שמבקש. אנחנו צריכים לבכות, אבל לבכות מתוך בקשה. מתוך בקשה מאוד מאוד גדולה. סיפור מפורסם על אחד הצדיקים, לבית צ'רנוביל נראה לי, שבא לאבא שלו, כשהיה ילד, אמר לו, אבא, תן לי תפוח. ואבא לא רצה, אמר לו, לא, לא עכשיו. אז הילד הלך וברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. ואז אבא לא הייתה לו ברירה, דחף לו את התפוח שלא יהיה ברכה לבטלה. הרבי פעם סיפר את הסיפור הזה, ואמר, אנחנו צריכים להתנהג כמו אותו ילד. אנחנו צריכים לשים את עצמנו במצב של גאולה, בשמחה מזה שמשיח כבר הגיע. הקדוש ברוך הוא לא תהיה לו ברירה, היהודי כבר שמח מזה שמשיח בא. מה, אני יכול לו לתת לו? ייתן לנו את התפוח. גם עכשיו, אגב, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, מי שנכנס אב ממעטים את כל הדברים הלא רצויים על ידי שמחה, באופן המותר על פי שולחן ערוך, כמובן, וגם פשוט כמו שאנחנו עושים פה עכשיו. אבל חייב להיות יהודי, יש לו יכולות. הוא נולד בצורה שיש לו יכולות. מצד אחד, לבכות על צער החורבן, לבכות על בקשה ותביעה לגאולה, ולצפות. אתה יודע, בשבת חזון, שבת חזון, עברנו את שבת חזון, יש משפט מאוד מאוד, אמירה מאוד מיוחדת של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שאמר שבשבת חזון מראים לכל יהודי את בית המקדש השלישי. הוא הביא לזה משל, משל למלך שתפר לבן שלו בגד יפה, והבגד הזה, ילד לכלך אותו, קרא אותו, תפר לו בגד חדש, גם אותו קרא ולכלך, תפר לו בגד שלישי, אותו הוא לא מביא לו. אותו הוא שם מדי פעם, הוציא אותו ומראה לו ואומר לו, אתה רואה? כשזה יהיה מתאים, תקבל. הקדוש ברוך הוא את בית המקדש השלישי, שבנוי ומשוכלל עומד מן השמיים, שם הוא נמצא וצריך לרדת בכל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא מדי פעם מראה לנו. ובמראה לנו בעצם, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תראה, אתה יכול להסתכל, אתה יכול לדבר איתי עכשיו על חורבן, אבל האמת, אתה יודע מה זה תשעה באב? האמת מה זה תשעה באב? אני רוצה לומר פה משפט פצצה, רבותיי.
1: תן לנו את זה.
0: תשעה באב זה יום הולדת של משיח. כתוב שבתשעה באב אחר הצהריים מדרש, גאתה פרתו של ערבי, אמר נחרב בית המקדש, גאתה פרתו של ערבי, אמר נולד מושיען של ישראל. זאת אומרת, יש לך שתי אפשרויות. אפשר לבוא לתשעה באב ולהגיד החורבן, אבל אפשר להתבונן, ולהתבונן גם מדבר הלכה. כי הקדוש ברוך הוא אסור היה לו להחריב את בית המקדש. על פי ההלכה אסור להחריב בית כנסת. יש רק תנאי אחד שמותר להחריב בית כנסת. אם אתה צריך, אתה בונה בית כנסת חדש באותו מקום. מה הרעיון? מה קרה? למה פתאום מותר? כי אז החורבן הוא בנייה. כשאתה בונה בית, קנית בית ישן ואתה בונה עליו, מתי אתה מתחיל את הבנייה?
1: בפירוק.
0: יש היום טקס, אם תשימו לב, היום פינוי בינוי, אם ראיתם ברחובות,
1: טקס פיצוץ הרי הבניינים,
0: פיצוץ.
1: כן.
0: מה זה טקס? מה זה שמחה עם בלונים? כי אז אני מתחיל את הבנייה. הקדוש ברוך הוא לא יכל להחריב את בית המקדש אם זה לא היה על מנת
1: לבנות.
0: כמו שאומר המדרש, על אריה במזל אריה, והחריב את אריאל על מנת שיבוא אריה במזל אריה ויבנה את אריאל במקומו. כל הרעיון של החורבן הוא בנייה, וזה המשקפיים האמיתיות שאנחנו צריכים לשים עלינו. מה זה תשעה באב? תשעה באב זה יום הולדת של משיח. מה קורה ביום הולדת? מזלו גובר, המזל של משיח גובר, המזל של הגאולה גובר. ולכן אתה יודע שיש קהילות ישראל שבתשעה באב אחר הצהריים שוטפים את הבית, מנקים את הבית, נכנסים לכוננות משיח.
1: אירוע חגיגי.
0: אירוע חגיגי מאוד. וזה מרומז. הזכרתי את זה, קרה עליי מועד. תשעה באב הולך להיות אחד המועדים הגדולים ביותר. רק אנחנו צריכים לבוא אליו. אתה אומר לי, מוכנים לתשעה באב? עכשיו אני אגיד כן. מוכנים לביאת המשיח. מוכנים לתשעה באב לגאולה שלמה.
1: וואו, חבר'ה, תפתחו את האוזניים. לא נותרה לנו עוד הרבה... בכלל, אתה יודע... צמצמו לי פה, בגלל שאני בדרך כלל כאן עם מוזיקה ועניינים וזה, אמרו לי, אבל לא תוכל לעשות הרבה. אז כך שעה. ועכשיו אני אומר, למה אין לי שעתיים? כי יש לנו פה כלים גדולים להתמודד, לא עם תשעה באב, אמרנו, לא מתכונן עם תשעה באב, עם היום, גם היום, גם היום. עם הערב תשעה באב, שהוא יום בפני עצמו. ואיך להגיע באמונה שלמה שהמפסקת תהיה כבר סעודת מצווה, ושאנחנו, זה דברים שצריך, אז תפתחו את האוזניים בבקשה, ותשתו.
0: אני רוצה, יש לי?
1: כן, אני רק רוצה להגיד, אני משתות משהו. בלי קשר לצום. גם.
0: ברור, ברור.
1: אם יש צום, שותים הרבה לפני. ומה תשתו? שאלה טובה, מה תשתו? אני אגיד לכם מה תשתו. טרה, פינקו אותנו במשהו מפנק במיוחד, בחלב, בקבוק, יפה. נראה מצוין, אבל בטעם כזה שלא היה כמותו, פופקורן מתוק ללא תוספת סוכר, שילוב טעמי מיוחד שמחבר את הפופקורן המתוק והאהוב עם משקי חלב במרקם עשיר ומפנה כל לגימה מקפיצה, וזה בהשגחה של בדץ ידה החרדית. כמו שאר משקאות החלב האהובים של טהרה שכוללים שוקו, בננה, קפוצ'ינו ומוקה, יש לכם את זה בבקבוק קטן של 250 מיליליטר, או בבקבוק משפחתי של ליטר, אז כל המשפחה, קחו לכם לגימה צוננת, לגימה של גאולה, לגימה של שמחה, לגימה של טוב. חבר'ה, תברכו. ובברכה הזאת, אם זגו לחבר, תעשו מצווה ותעשו את זה בשביל משיח, כמו שהרב דוב אמר לנו פה. הרב דוב ביקש כאן שיר, שכבר השמעתי אותו השבוע, אבל שיר גאולתי שכזה, כן, שבהמשך השיר מדברים שם על ותחזנה עינינו בשובך לציון. למה דווקא השיר הזה?
0: אני מאוד אוהב את השיר הזה.
1: כן.
0: המסורת, ככה, השמועה אומרת, שהרבנית, רעייתו של הרבי מלובביץ', כל שבוע, בהדלקת נרות, הייתה שרה לעצמה את השיר הזה. זאת אומרת, ברגעים המיוחדים האלה, ברגעים המיוחדים האלה, של כניסת שבת קודש, שאנחנו עכשיו נמצאים בעולם באותה סיטואציה, אנחנו על פי קבלה, אנחנו נמצאים עכשיו בערב שבת אחר חצות, ממש זמן הדלקת נרות, ביאת המשיח. הזמן הקדוש הזה הייתה מקדישה עם המילים האלה, לבקש מטאטה, לבקש מאבא גאולה שלמה.

0: תשעת הימים בקול חי מיוזיק. מנדי וייס, מיד שווים.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
4: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
0: תשעת הימים בקול חי מיוזיק, מנדי וייס.
10: שבנו אליכם, קול חי מיוזיק 125 FM, דקות אחרונות של המשדר, תנו לי לומר לכם כך, זה לא שידור, זה משדר, עם הרב דוב הלפרין, מתכוננים לגאולה. מה קורה, הרב דוב הלפרין?
11: מה קורה? אנחנו מתכוננים ואנחנו רוצים שתשעה באב השנה יראה אחרת לגמרי, שנהיה כולנו בבית המקדש, וזה דורש מאיתנו. אתה יודע, פעם נכנס לרבי ליחידות יהודי, ואמר לרבי, יש לי פטנט. פטנט, כתוב שמשיח בא או בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי. אז בוא נדאג שיהיה דור שכולו חייב.
10: זכאי זה קשה, אתה אומר.
11: הרבי מאוד הרצין, והרבי נקב בשמות של שלושה מגדולי ישראל, ואמר, זה, זה, ואני, הרבי אמר, לא נסכים לזה בשום אופן. זה יהיה דור שכולו זכאי.
10: וואו.
11: וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אתה, אני גם רוצה לומר לאנשים, אנחנו מדברים בסוף, גלות פרטית וגלות כללית הולך ביחד. כשהרבי דיבר שנמצאים בגלות, הוא גם הזכיר שאדם נמצא בגלות פנימי בעבודת השם. ולכן, אנחנו צריכים לקחת גם מסר פרטי לחיים שלנו. כשאדם רואה שיש לו בחיים רגע של חורבן, חרב בית מקדשו הפנימי והפרטי. חרב! חרב עליו! נפל! הייתה לו נפילה מאוד גדולה. אז יש אדם שיגיד רק שב על הארץ ותבכה ותגיד כמה פרקי תהילים. אבל מבט האמיתי הוא, תדע שהחורבן הזה, ממנו יהיה לך בניין בית המקדש. אמיתי, תסתכל עליו כהזדמנות. אתם, תלמידי ישיבות נמצאים עכשיו בבין הזמנים. אתה יודע, באיזה מובן מסוים, חרב עכשיו עולמם הקודם. כן. הוא סיים את שיעור א', הוא סיים את שיעור ב', הוא סיים את הישיבה הקטנה, הוא סיים, כל אחד סיים איזשהו משהו. תדע לך שזה בדיוק הזמן שבו אתה יכול לבנות את בית מקדשך הפרטי. וזה, הזמנים האלה הם זמנים מאוד מאוד מסוגלים לזה. אגב, הם לא נגמרים בתשעה באב, הם ממשיכים לטו באב. אני רוצה להזכיר לכולם, היעד שלנו הוא טו באב. 15 באב, זה היעד. למה? כתוב שאז הלבנה נמצאת בשלמותה. עם ישראל נמצא בשלמותו. זאת אומרת, הפעם הראשונה אחרי החורבן, שפתאום נהיה שלמות של עם ישראל, זה 15 באב, זה הימים הטובים לישראל. אני רוצה, אנחנו ממש, אני רואה לקראת סיום.
10: כן.
11: אז אני רוצה רק לצטט לכם קטע ממכתב מאוד מאוד מרגש שכותב הרבי מלובביץ', כותב ככה, הוא אומר, מיום הולכי לחיידר
12: ועוד קודם לכן, זאת אומרת, הוא אומר ככה, מגיל 4 ועוד קודם לכן, החל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה, גאולת עם ישראל מגלותו האחרון, גאולה כזו שאין אחרי הגלות, גאולה כזו שאז אדם יכול לומר, עם ישראל יכול לומר, עודך השם כי ענפת בי. שמתם לב למילים האלה? תודה הקדוש ברוך הוא שענפת בי. תודה הקדוש ברוך הוא שענפת בי. אנחנו לא אומרים, אתה יודע, יש אומרים, נתת לי מכה, זה מאוד כאב, אבל עכשיו זה בסדר.
10: עכשיו יהיה טוב.
12: לא. אתה אומר, תודה רבה על המכה. הצלחתי להבין שהמכה הזאת, היא הייתה הגאולה. זה, וזה אומר הרבי, התחיל להתרקם בדמיוני, זה הגאולה העתידה, זה הגאולה האמיתית, כי אם זה לא גאולה כזו, אז מה הקטע? אז מה היה פה? אנחנו מדברים על גאולה שבה, נראה חורבן בית המקדש, היה בנייתו. או כמו שרבי עקיבא הלך וראה, שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, הוא צחק, כי הוא אמר, זה הגאולה. ולכן אני רק ככה מסיים בחצי דקה, אומר לכולם, רבותיי, בואו ננצל את תשעה באב, להתפלל לגאולה, נלמד ממשה רבנו, ואת חנן, משה רבנו מתפלל, מבקש, וגם כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, הרף, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, אומר הרבי פעם גילה לנו סוד, משה לא הפסיק, המשיך את התפילה, כי הוא רצה גאולה שלמה. נתפלל כולנו היום, ונזעק מקרב הלב עמוק. עד מתי? אחרי כל כך הרבה שנים, הגיע זמן הגאולה.
10: הגיע זמן הגאולה, נגיד תודה רבה לרב דוב ולפרין. נאחל לכם גאולה קרובה, גאולה כללית, גאולה פרטית. וצום קל, אם יהיה כזה, אם לא, סתם בקטע בריאותי כזה, אם בא לכם, צום קל. גם כשיבוא משיח, מה, עולם כמנהגו נוהג. טוב, תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב, החסידים והחסדים, תודה לישי נוימן, תודה לכל צוות המיוזיק, תודה רבה לכם מאזינים יקרים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם, ממש בקרוב. יהיו שלום, יהיו ביי.

0: שלום וברכה, מאזיני כל חי מיוזיק. איזה מפעל מדהים זה לקחת את התקופה הזו, את השעות האלה שכולנו רגילים להקשיב למוזיקה, מוזיקה רגועה, מוזיקה נעימה, מוזיקה אהובה, בכל שעה ושעה, כל אחד והמוזיקה שלו, ולעצור. לעצור בשמיעת מוזיקה זה לא כיף, אבל זה מפנה חלל. מפנה חלל להתבוננות, שזו ממש ממש התוכנית. לעצור רגע, לא כדי לסבול. אף אחד לא אוהב שאנחנו סובלים. זו לא מטרה. אין מטרה לסבול. המטרה היא לפנות. לפנות כדי להכניס משהו אחר. ותראו את המפעל המדהים הזה. מכניסים. מכניסים פה בכל חי מיוזיק, מכניסים כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה תוכן, כל כך הרבה משמעות. אז נכון, אז אתם רגילים לשמוע את השירים הרגילים, והיום אין. אבל היום יהיה משהו אחר. ואנחנו, כהרגלנו, בצער גדול, שאפשר לומר כהרגלנו, נפגשים שוב בשעה הזו, ומדברים קצת על המשמעות של הימים המיוחדים. כמה מצער להתרגל, שוב פעם להיפגש כדי להצטער ביחד. אבל ככה זה. 2000 שנה, עם ישראל עושה את זה, ואנחנו נצרף עוד שנה, נצרף עוד אנשים לעם ישראל, וגם השנה, ברי הדעת, יעצרו את החיים והתבוננו במה שחסר. ואני אהיה אתכם בעזרת השם בשעה הקרובה, זאב קצנל בוגן, מתוך רצון לחשוב ביחד, לעורר נקודות. לעורר נקודות של חסר, של מה קורה איתנו בימים האלה. אין לנו שום עניין לכאוב, אין לנו שום עניין לסבול, יש לנו עניין בעיקר, בעיקר, בעיקר לבנות עתיד. והדרך הנהדרת לבנות עתיד היא קודם כל להבין מה חסר בהווה, כדי לרצות את העתיד. וכשרוצים את העתיד, אפשר לפתח לב געגוע, וכשמפתחים געגוע, אפשר לצאת לפעולה. והפעולה בעזרת השם היא זו שתעזור לבנות את העתיד. אנחנו מלמטה, והקדוש ברוך הוא מלמעלה. אנחנו מלמטה כי הקדוש ברוך הוא שם על הכתפיים שלנו את הדבר הזה. את החובה להתאבל על ירושלים. הקדוש ברוך הוא יכול להסתדר בלעדינו. יכול להסתדר בלעדינו בהרבה דברים, גם בשמירת שבת וגם בפרסום שמו בעולם. אבל איזה כיף, איזו שמחה, איזה עונג, זה שהקדוש ברוך הוא בחר לא להסתדר בלעדינו. ולשים על הכתפיים הצרות והקטנות שלנו את הפעולות הגדולות האלה, של לפרסם את שמו בעולם, ולרצות, ולהתקרב, ולהידבק, ולזכות, לזכות בעזרת השם להגיע אל קו הגמר של התוכנית הגדולה של העולם הזה, להטבה האלוקית הגדולה. אז אנחנו עושים פעולות שונות מתוקף תפקידנו. אנחנו שומרים שבת ומניחים תפילין ומברכים ברכת המזון ונוטלים ידיים, וגם מתאבלים. זה תוקף תפקידנו להתאבל. למשש את החסר, למשש את הצער, לראות מה חסר, ושוב, כדי לבנות תקווה גדולה, כדי לבנות רצון, לבנות שאיפה, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. אנחנו, כמו שאני אוהב לומר הרבה פעמים, מי ששמע אותי השנה ומי ששמע אותי בשנים קודמות, מי ששמע דרך הרדיו ומי ששמע בפלטפורמות האחרות, בתוכניות של הזכות ליהדות ותוכניות נוספות. קודם כל אני אוהב להסתכל על מה שיש. זה נראה לי לא הוגן, לא יפה, לא מכובד, כפוי טובה להתחיל להסתכל על מה שאין. תמיד אפשר להתבחין ותמיד להגיד, צריך, אפשר להגיד שחסר וחסר וחסר וחסר, אבל מי שלא יודע להגיד תודה על מה שיש, אז לא כיף לשמוע ממנו שחסר. ולעומת זו, מי שיודע להגיד תודה על מה שיש, אתה אומר, בסדר. אז הוא יודע להעריך את מה שיש, אז זה לגיטימי גם לשמוע ממנו מה הוא חושב שחסר. אז אני רוצה, כהרגלי, להתחיל לדבר בעזרת השם, קודם כל על מה שיש. על מה שיש, המציאות בה אנחנו חיים, אנחנו אנשי ארץ ישראל. דיברתי בתוכניות קודמות. אנחנו אנשים שגרים בארץ ישראל במין חלום כזה, היינו כחולמים. היינו כחולמים בין אלה שעלו, בין אלה שאבא שלהם, סבא שלהם, דור שני, דור שלישי, דור רביעי, לא חשוב, עלו, אנחנו פה מין קיבוץ גלויות מקסים, מיוחד, של כל מיני עדות שחלמו את אותו חלום, לחזור לארץ ישראל. והייתי רוצה, קודם כל, לדעת למשש את המתנה הגדולה הזאת. לדעת לפתוח את החלון ולהגיד, וואו, יש לי את זה. אני גר בארץ ישראל. עם זה הייתי רוצה לצאת לדרך ברשותכם. עם החוויה הקסומה של לגור בארץ ישראל. לקבל מתנה, הנותן מתנה לחברו. אומרת הגמרא במסכת שבת, הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. צריך להודיע לחבר. ואם אתה נותן אוכל לילד של החבר שלך, אז תמרח לו שם איזה טיפה לכלוך של שוקולד על קצה של השפתיים, כדי שהוא יחזור הביתה, ואבא ואמא ישאלו אותו, מי נתן לך ופלה? הדוד מוישה. ואז הם ידעו להגיד, תודה לדוד מוישה. טוב, היום זה כבר אחרת, היום שומעים שמישהו נתן לו ופלה, זה כבר מתחיל להלחיץ. טוב, השם ישמור עלינו. הכל נכון, בכל המקומות תמיד צריך לדעת להיות אחראים, ולדעת מתי הילד יכול לקחת ופלה, ומתי הוא לא יכול לקחת ופלה. אבל לא בכך עיסוקנו, וזה לא, זה לא התחום. אבל הכלל הוא, אומרים חכמים, מי שנותן מתנה לחברו, צריך להודיע לו. הקדוש ברוך הוא פוגש את משה רבינו, ואומר לו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. אני רוצה לתת אותה לעם ישראל. יש לי מתנה מאוד מיוחדת. לך והודיע. גם אם משה רבינו היה מלמד את דיני השבת לעם ישראל, הם גם היו יודעים שיש דבר כזה שבת. אבל הם היו מפספסים את העומק, הם היו מפספסים את ההבנה שיש פה מתנה גדולה. אתה יכול לתת אריזה למישהו, אריזת מתנה, והוא יכול לחשוב שיש בתוך זה איזה, אני יודע, איזה מגע של חלות מקסים, יפה, שקיבלו, שזה שנתן לך קיבל את זה מהרבה של הילד, שקיבל את זה למשלוח מנות, שקיבל את זה מהמורה של הילדה, שקיבלה את זה למתנה של סוף שנה, שקיבלה את זה מהגננת של השכנה, שקיבלה את זה למתנה של טו בשבט, שקיבלה את זה מן המתנות, מכירים את זה? את המתנות היפות האלה שעוברות בין כל השכנים ובין כל השכונה, כל מיני דברים יפים כאלה שרוצים להביע הערכה, אבל הם חוזרים על עצמם. ואוספים אותם בבית ככה בערימות לאפשרות שנעביר אותם למקבל המתנה הבאה. אז בן אדם מקבל אריזת מתנה, עטופה יפה, אז הוא יכול לחשוב שיש שם איזו מתנה נחמדה, שהיא מאוד מאוד יכולה לשמח, אבל היא נחמדה. אבל אם הוא היה יודע שיש בפנים, אני יודע, איזה יצירת אומנות בשווי של 20-30 אלף דולר, אז כדאי שהוא ידע את זה. כדאי שהוא ידע את זה כדי שהוא לא יעביר את זה בטעות לשכנים במשלוח מנות הבא. כדאי שהוא ידע את זה, כדי שידע להעריך, כדאי שידע את זה, כדי שידע ליהנות. והקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבינו ללכת ולהודיע לעם ישראל שמתנת השבת היא לא עוד מתנה. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, נתן להם גם ציווי לשעטנז, ונתן להם גם את מצוות פרה אדומה, וגם לימד אותם על לקט שכחה או פאה, ואפילו אמר להם את פטר חמור תפדה בסם. יש המון המון המון מצוות, אבל יש מצוות השבת, שהיא מצווה שצריך להודיע, ללך והודיעם, צריך להודיע להם, כי ההודעה הזאת היא תיתן להם את היחס הנכון, את היחס המתוקן. בלי זה הם לא ידעו ליהנות מהמתנה הזו. אז חכמים מלמדים אותנו שצריך ליהנות, צריך לדעת, לדבר על מתנות. והקדוש ברוך הוא דיבר איתנו. דיבר איתנו על מתנה מאוד מאוד גדולה, שנקראת ארץ ישראל. והוא הרחיב בה בהרבה מקומות בתורה, בנביאים ובכתובים. ארץ ישראל תופסת מקום מאוד מאוד מאוד משמעותי, והקדוש ברוך הוא סיפר לנו על הארץ הזו. ואנחנו גרים בה, אנחנו נמצאים בתוך המתנה. האם המתנה היא מושלמת כרגע במתכונת הנוכחית, בתקופת הגלות, בתקופה שעדיין ירושלים חרבה, ובית המקדש איננו בנוי, ואין את עבודת הקורבנות, וגם תושביה של ארץ ישראל הם נחמדים כאלה, והם יכולים קצת להשתפר. זאת אומרת, אנחנו... לא, ברור שהיא לא מושלמת, אבל עדיין זו מתנה ענקית, ענקית, ענקית, ענקית, שלא כדאי לנו להפסיד אותה. אנחנו נמצאים בתוך החיים, בתוך השמחים, בתוך ה... והקדוש ברוך הוא סיפר לנו, רק שכחנו שקראנו את זה אולי לפעמים. לא כולם, לא תמיד, אבל מה שהייתי רוצה דבר ראשון לעשות, זה לנסות קצת להיזכר, במה הקדוש ברוך הוא סיפר לנו על המתנה הזו. כי הוא הודיע לנו איזה מתנה גדולה זו. ואם אנחנו לא מרגישים שזו מתנה כל כך גדולה, זה לא כי הוא שכח לספר, אלא כי שכחנו לחזור על מה שהוא סיפר. אז אני רוצה ברשותכם, בזמן הקצר שיש לנו היום בשעה הקרובה, לנסות ולהיזכר בכל מיני מקורות, בהם הקדוש ברוך הוא סיפר על מעלתה הגדולה של המתנה שכולנו נהנים ממנה.
1: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת?
4: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
7: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
8: בשמחה!
7: יש, תודה!
8: אבל בפעם הבאה שנכין.
9: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
10: שמנת יודבטה.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: ארץ ישראל, איזה יופי שאנחנו כאן. אבל בואו נתבונן שנייה. האם שמעתם פעם על חיי העולם הבא? איזו שאלה, איזו שאלה מגוחחת. כולנו גדלים על הדבר הזה, נכון? חיי העולם הבא. האמת היא שחיי העולם הבא כל כך טבועים בתוכנו, שזה ממש חלק מתוכנית העבודה שלנו. אם נתבונן ונסתכל כמה הם משמעותיים בשבילנו, כמה הם סובבים אותנו, נראה שהם הם חלק בלתי נפרד מאיתנו, חיי העולם הבא. נסו לדמי לעצמכם שבן אדם יושב על איזשהו פרויקט, והוא עובד עליו איזה חצי שנה, הוא ידע מראש שזה פרויקט ככה מורכב, הוא צריך להשקיע, והוא צריך לוותר בשביל זה בתקופה הזו, שהוא הולך לעבוד על הפרויקט, הוא צריך לוותר על המון המון המון דברים, הוא פחות יפוגוש אנשים אהובים, הוא פחות יוכל לעשות את הדברים שחשובים לו, הוא צריך לפנות, והוא כאילו ממש, בהחלטה של סדרי עדיפויות, הוא מפנה דברים לחצי שנה הקרובה, כי הוא חייב להגיש את הפרויקט, כי הפרויקט הזה הוא... יקדם אותו באופן מאוד מאוד משמעותי לחלום הגדול שהוא רוצה, הוא צריך להגיש את הפרויקט למנהל שלו נאמר. והוא עובד באמת כמו בחרצות יתר, ובמין התמסרות מדהימה, והוא, כמו שאמרתי, הוא נפגש פחות עם האנשים הקרובים אליו, הוא עושה פחות את הדברים החשובים לו, הוא פחות איזה, העיקר להצליח בפרויקט, העיקר שהכל יהיה מושלם ומושקע ומרשים, וטוב באמת, ואיכותי ומקדם, ואיזה מין גאונות חדשה כזאת, איזה סטארט-אפ משמעותי, הוא מצליח, הוא מצליח, והוא עובד על זה חודש וחודשיים ושלושה וארבעה וחמישה, ואופס, 5.5 חודשים, וזה כבר כמעט מוכן לו מול העיניים, וזה קורם אור וגידים, והוא ממש מצליח, וואו, איזה התרגשות, התרגשות צי. עוד שבוע יש לו את ההצגה של הפרויקט, הוא הולך להציג את הפרויקט, והוא מתרגש, ובני המשפחה שלו מתרגשים יחד איתו, והוא הולך, הוא מבין שזה, זה, זה מנצח, זה פשוט, כמה שהוא חלם, זה הרבה יותר מכל החלומות שלו, וזה דבר מדהים. ושלושה ימים לפני הפרויקט, הוא פוגש את המנהל שלו, הוא מתרגש, הוא ככה, בעיניים נוצצות, הוא אומר, תקשיב, אתה הולך להיות מופתע, אתה טיפול מהכיסא, אתה לא מבין לאיזה רמה הצלחתי לשדרג את הפרויקט, והמנהל מסתכל עליו במבט מזועזע, ושם בו עיניים ותופס ככה את שתי הרקות שלו, בשתי הצדדים, בשתי הידיים, ואומר, לא נכון, לא נכון, לא נכון. הבן אדם נבעל, אומר, מה לא נכון? מה לא נכון? אומר לך, יש לי עוד שלושה ימים, ואני מגיש לך את הפרויקט מושלם, הוא אומר, לא נכון, לא נכון. אומר המנהל, והבן אדם ממש כאילו מחפש כיסא לשבת, מחפש מים קרים, מה קרה פה? מה כבר התקלה? והמנהל אמר לו, וואו, וואו, איך לא נעים לי, איך לא נעים לי, הוא אומר, מה, דבר כבר, תשתף. מה, לא סיפרו לך, אומר המנהל לבן אדם, לא סיפרו לך שבסוף, פיתלנו את זה, ולא צריך את הפרויקט שלך? בום. איך הייתם מרגישים? איך הייתם מרגישים בחצי שנה של השקעה הולכת לפח? אומרים לך, אתה יודע מה? בסוף לא. בסוף לא צריך. חמוד, נכון? זה מין הרגשה כזאת נעימה, כאילו חביבה כזאת. זה קשה מאוד. זה קשה מאוד, קשה מאוד, קשה מאוד. ומה אם היה דבר כזה קורה אחרי שלוש שנים של השקעה? אדם משקיע שלוש שנים, ואז אומרים, אתה יודע מה? בסוף הכל, בסוף לא. אני יודע, אני יודע, יש דברים כאלה בעולם. אנשים, כל אדם שעושה עסקים, למשל, יודע שהוא לוקח סיכונים, או שזה יצליח, או שזה לא יצליח. והוא אומר, אני אנסה. ואם אני, אחרי שנתיים השקעה, אני אחרי, ארוויח המון המון כסף, נאמר, אז יהיה לי משתלב. ואם אני לא אצליח, אז בסדר, מסתבר שלקחתי שנתיים ועושה את זה במודע. הוא ידע תהימור, הוא ידע שאולי לא. הוא ידע שאולי לא, אבל כל אדם שבטוח שכן, כל אדם שעובד שנתיים ויודע שהוא מתקדם והוא בונה והוא עושה וזה מגיע לדברים וזה, ואז בסוף ברגע האחרון הוא אומר, טק, לא, זה לא. אני לא יודע איזה כלים צריך כדי לעמוד בדבר הזה. אני לא יודע מה הייתי עושה למנהל שלי, אני לא רוצה לחשוב על זה. בשביל זה אני מנהל, ברוך השם. אבל לא יודע, לא. ומה תגידו על בן אדם ש 120 שנה עובד ועובד ועובד, ובסוף אומרים לו, בסוף לא, לא צריך, לא נורא. בסדר, יש בית קברות, אם אתה רוצה, בהר הזיתים, בהר המנוחות, יש גם אפשרות גם בירקון, או בבית קברות החדש של אלעד, לתושבי בני ברק, או יש מקומות פנויים קצת בארץ, ובסוף לא צריך. לא ברצינות, נכון? תחשבו על זה בצורה כזו. תחשבו על זה מזווית כזו שלוקחים 120 שנה של בן אדם, בן אדם שקם ובנה ופרק ממשלות ובנה כבישים וקים מדינה ושבר והרס ויצר קואליציות ויצר אופוזיציות והלך וחזר וכעס ונעלב וחמל ונתן ועזר ובנה ועשה ועשה ועשה ועשה ועשה ובסוף בסוף לא. מה אתם ישר חושבים לעצמכם בלב? מה זאת אומרת? מה זה בסוף לא? בטח שכן. הוא פשוט הולך לנוח בהר הזיתים, אבל הנשמה שלו נשארת. נכון? כי אנחנו חיים בתודעה של עולם הבא. אנחנו חיים בתודעה של חיי העולם הבא. ברוך השם. מה היה קורה אם הייתי סיני, והיו אומרים לי בסוף לא, ולא היה לי תודעה של חיי העולם הבא? לא יודע. אם יש לכם איזה סיני מחמד לידכם, אתם רוצים לשאול אותו, אז בשמחה. תספרו לי אחרי זה מה הוא אמר לכם. אבל אנחנו, יהודים, מאמינים בני מאמינים, שיהודים שחיי הנצח הם הסיפור הגדול, והעולם שבו אנחנו נמצאים בו כרגע, עולם המעשה, זה פרוסדור בפני הטרגלין, והיום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אנחנו שיודעים שכל פעולה שלנו פה בארץ לא הולכת לאיבוד, כי היא נרשמת לנו לחיי העולם הבא, כי היא תוביל אותנו לנצח נצחים, למקומות הטובים שאליהם אנחנו שואפים כל הזמן, אנחנו לא לחוצים מהשאלה הזאת. אם אנחנו חושבים עליה לרגע, אולי הייתה מבלבלת אותנו 120 שנה והולכים לפח. ישבתי יום אחד עם אבא שלי שיעריך ימים, ובאיזה, ככה, באיזה מבט מעניין על החיים, יהודי מבוגר, שם יעריך ימיו ושנותיו בטוב ונעימים, תלמיד חכם גדול ירא שמיים, עובד השם בכל מאודו. אז באיזה מין אמירה כזאת, הוא אומר לי, אתה יודע, אני חושב שמאז שנולדתי ועד היום, כבר מתו בעולם יותר משני מיליארד בני אדם. נראה לי שהוא צודק, מבחינה סטטיסטית. אבל מה קורה עם אותם שני מיליארד בני אדם בעולם? זה השאלה. הם מתו. מה הם השאירו? מי הם? מה הם? איפה מחפשים אותם? איפה מחפשים את האנשים האלה? יכול להיות שהם לא השאירו כלום? יכול להיות שהם סתם היו פה? אז שוב, מה לגבי צ'רקסים, תימנים ויפנים? אני לא רוצה לדבר כרגע, אבל לגבי בני ברית, לגבי עם השם, לגבי אנשים שנמצאים בקשר עם הקדוש ברוך הוא, לגבי אנשים שהקדוש ברוך הוא נתן להם את המתנה הגדולה לגעת בנצח, בזה שהם מדברים עם הקדוש ברוך הוא, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, נשענים על הקדוש ברוך הוא, הם קשורים עם הקדוש ברוך הוא, ואז בעצם הם קשורים עם הנצח. אנחנו יודעים. מה איתנו? אנחנו יודעים. זה ברור, זה מוחלט. אנחנו יודעים, יש לנו תודעה מאוד מאוד מאוד חזקה של חיי העולם הבא. נכון שאף אחד מאיתנו לא היה מוכן לוותר על זה? נכון שאם מישהו יגיד לנו שבסוף אין, אנחנו נרביץ לו מכות, נכון? בעדינות כמובן, אני לא רוצה שיצא מפה אלימות מהתוכנית הזו. אבל אנחנו נרביץ לו מכות, נכון? מה זאת אומרת? מה אין? מה אין? אני עובד 120 שנה. אני מתאמץ לקיים מצווה, אז כשאני מתפלל שחרית, אז דבר ראשון, זה גם עושה לי טוב, וזה פותח לי את הלב, וזה עושה לי נעים, ואני מרגיש תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, וזה יוצר לי שמחה בלב, וזה נותן לי אישנות וכוח ואמונה. ודבר שני, באותו בוקר, שאולי, חס וחלילה, חס ושלום, לא ממש התחשק לי, אני בכל זאת הלכתי להתפלל לתפילת שחרית, ולמה? בגלל שאני משקיע לטווח ארוך, בגלל שאני יודע שכל פעולה שאני עושה כאן בעולם הזה, אם אני עושה אותה נכון, כמו שהקדוש ברוך הוא חינך אותי ולימד אותי, אז היא תוביל אותי למקום שאותו אני באמת רוצה, לחיי העולם הבא. שהפרוסדור הזה יביל אותי לטרקלין, אני יודע, זה מוטיבציה אדירה. ומה קרה באותו רגע שנמנעתי מדבר שחלילה הייתי עלול לעשות, שאסור לעשות אותו, התפתיתי לגניבה, היה לי בלב איזושהי משיכה לגנוב, לא, זה רק משל, אל תיבעלו, כן, זה לא היה באמת, אבל התפתיתי לגנוב, ועצרתי את עצמי ברגע האחרון ולא גנבתי, למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, ואני רוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ואני יודע שהדרך שלי להתקרב אל הקדוש ברוך הוא ולהגיע לאותם חיים מלאים של חיי נצח, היא דרך זה שאני אשמע בכל השם. ואז, באמת, זה לא כיף לא לגנוב עכשיו. עכשיו כבר דימנתי לעצמי את $2,000 של החבר, שהם הופכים להיות שלי. זה היה הכיף. אבל הצלחתי להתגבר על הכיף הזה, של להימנע מלגנוב, כדי שיהיה לי כיף גדול הרבה יותר בהמשך, כדי שיהיה לי עונג של נצח נצחים. חיי העולם הבא מלווים אותנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ואף אחד לא ייקח אותנו, לא ייקח לנו את זה. אנחנו כולנו בני העולם הבא, מאיפה אני יודע? שזה אומר את המשנה. כל ישראל, כל זה כולל מעם, כולל שתי הכרה, כן? כל זה הכל, זה כולל, זה הכל, הכל, הכל, הכל. טוב, אחרי זה יהיה לנו גם כמה כוכביות במשנה הזאת, אבל בוא נתחיל את החלק החיובי של המשנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. טוב, נרגענו, אנחנו יודעים, כולנו, אז כדי שלא נרגע לגמרי, חשוב להדגיש את הדגש, בחיי העולם הבא יש פחות ויש יותר. העובדה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, היא בוודאי נכונה, כמו שחזל מלמדים אותנו, אז אם חזל מלמדים זו אמת לאמיתה. אבל יש פחות ויש יותר. אפילו הפחות שבפחות שבפחות שבחיי העולם הבא, שווה המון המון המון, שווה לעשות את כל המסע כאן של 120 שנה, עם כל ההתקלויות שלו, ועם כל הדברים שמאתגרים בו לפעמים, וגם כל הדברים הטובים שבו, אבל שווה לעשות את כל המאמץ הזה, כדי לקבל את הפחות שבפחות שבפחות, שבחיי העולם הבא. אבל מכאן ואילך, אפילו השמיים, הם לא הגבול. מכאן ואילך, ככל שאתה יותר זכאי לחיי העולם הבא, יותר זכאי להיות בקיבוץ השלמים, כמו שמכנה את זה רמחל בספר דרך השם, יותר זכאי לאור באור פני מלך חיים, יותר זכאי לדבקה בו, יותר זכאי להיות שייך לחיים האלה, לחיי העולם הבא. אז זה במקפצה של מדרגות שאי אפשר, אנחנו אין לנו מילים בכלל לתאר אותם. זה לא לעלות מקומה ראשונה לקומה שנייה. כל קומה שאנחנו מטפסים שם בחיי העולם הבא, זה מקפצות כאלה שאין לנו, אין לנו כלים. זה מין טור גיאומטרי כזה, שאנחנו לא יודעים להגדיר אותו בכלל. אז העובדה שיש לנו חלק לעולם הבא לכולנו, שלא תשאיר אותנו במיטה. כדאי לנו להתאמץ, כדאי לנו מאוד להתאמץ, בגלל שככל שנתאמץ יותר, חלקי העולם הבא שיהיו לנו הם יותר ויותר ויותר ויותר, בלי גבול. אבל בואו נשב, בואו ניקח כוס מים ונשתה, ונזכור בבהירות שלכולנו יש חיי עולם הבא. אבל מאיפה חזל מוכחים לנו? מאיפה חזל יודעים שזה הם חזל? תמיד חזל, יש להם מסורות. זה משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, וישוע לזקנים. יש להם מסורות, ודברים רבים מזה שחזל מלמדים אותנו, זה פשוט מסורת שעברה אצלהם ממשה רבינו בהר סיני. אז מאיפה חזל יודעים זו שאלה שפחות מטרידה אותי, אבל הרבה פעמים חזל מגבים את האמירות שלהם, כשהם מלמדים אותנו איזשהו רעיון, הם מגבים את האמירה בהוכחה. אם זה הסמכתה כזאת, או שבאמת שם באותו מקום כתוב הרעיון שחזל לימדו אותנו, זה כל מקום ועניינו הוא. אבל מאיפה חזל מוכיחים את העובדה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? אז הם מצאו פסוק מעניין חזל. פסוק בספר ישעיהו. הפסוק אומר ככה, אנחנו כולנו מכירים את המשך המשנה. אז המשנה מצטטת את הפסוק ואומרת שנאמר, ועמך כולם צדיקים. ועמך, עם ישראל, כולם, כולם זה שוב פעם, זה כולל מעם, זה כולל שתי הכרה. זה אלה שגרים בנהרי התחתית ואלה גרים בדימון העילית. אלה שגרים בשכונות החרדיות בירושלים, ואלה שגרים בשכונות המעורבות, המתחרדות באפול המרכז. כולם, כולם, כולם, עמך כולם צדיקים. אז מפה אנחנו יכולים להוכיח שכל ישראל, זה כולם וזה כל ישראל. אבל מה כתוב שם בהמשך הפסוק? ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו עולם הבא. לא, לא, זה לא כתוב ככה, נכון? אתם שמים לב שמשהו שם מצלצל באוזן לא נכון. מה כתוב? ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. היי, מה ההוכחה? לא הבנתי. זאת אומרת, חיפשנו הוכחה שכל אחד מאיתנו בעזרת השם מגיע לחיי העולם הבא. כי הבנו כבר שחיי העולם הבא זה משהו נורא משמעותי, משהו מאוד מאוד מאוד קריטי בחיים שלנו. הוא משנה תפיסה, הוא מוביל, הוא מניע, הוא מניע לפעולה. ברור שחיי העולם הבא הם סיפור נורא מרכזי, וברוך השם נרגלנו כי התנא סיפר לנו שלכולנו יש חיי העולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל כשהתנא רצה להביא הוכחה, אז הוא הביא הוכחה מזה שכל ישראל ירשו את ארץ ישראל. זה מעניין. זה מעניין. זאת אומרת, מה הכוונה? לא הכוונה... כן, הכוונה ארץ. ארץ ישראל. אז נכון, כמו שהרמב״ם מלמד אותנו, הירשו ארץ בלשון הנביאים, הכוונה הירשו את חיי העולם הבא. אבל יכול להיות שאין מקרה יצא מדי פשוטו? זאת אומרת, זה ברור שהעומק הזה של חיי העולם הבא נמצא שם, אבל ברור שהפסוק מדבר גם כן על ירושת ארץ ישראל, וככה זה באמת בפשטות הפסוקים. שעם ישראל ירשו את ארץ ישראל, אז אם הפירוש הפשוט של הפסוק זה שעם ישראל יצליח לרשת בעזרת השם את ארץ ישראל, אז למה חכמים הביאו אותו כוכחה לזה שעם ישראל יירש את העולם הבא? זה מעניין. כי חכמים לימדו אותנו פה משהו מאוד מאוד פשוט, שהדרך להגיע לעולם הבא עוברת דרך ארץ ישראל. זה יפה. הדרך להגיע לעולם הבא עוברת דרך ארץ ישראל לא כתחנת רכבת. הרי גם הדרך להגיע לעולם הבא עוברת דרך קיום מצוות. הדרך להגיע לעולם הבא עוברת דרך לימוד תורה. הדרך להגיע לעולם הבא עוברת דרך תפילות. כל הדברים האלה נכונים. מצוות ארץ ישראל זה לא עוד מצווה בתוך כל תרי"ג מצוות, שמי שמקיים את המצוות כמו שצריך, אז יזכה בעזרת השם לחיי העולם הבא, כי זו התכלית וזו המטרה שלשמה הגענו לכאן. לא. ארץ ישראל היא סיפור אחר. היא לא הזכות. כלומר, בזכות זה שאנחנו נגור בארץ ישראל, אז אנחנו נזכה לחיי העולם הבא. זה גם נכון. אבל בארץ ישראל יש מבט נוסף. בארץ ישראל היא כבר, יש שם איזה ניחוח מסוים, איזה מים בטעמים, איזה נגיעות של טעם, של סוגיית עולם הבא. מה יש בעולם הבא? לא הייתי שם, אני לא יודע. אבל מה התכלית העולם הבא? הדבקות הנצחית? זה התכלית. ארץ ישראל היא מקום של דבקות. ארץ ישראל היא המקום שבו אתה באמת, באמת יכול להרגיש את החיבור עם הקדוש ברוך הוא. לא כתהליך של היום לעשותם, אלא ברמה מסוימת קטנטונת של מחר לקבל שכרם. זה מה שחכמים רוצים ללמד אותנו שם במשנה. ברמה של מחר לקבל שכרם, כל הגר בארץ ישראל דומה, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוהה. יש לו, יש לו. יש לו חיבור. מי שגר בארץ ישראל יש לו חיבור. אתם תופסים איזה מתנה יש לנו? אני שוב פעם אומר, אמרתי את זה בתוכניות נוספות. אין לי מושג מי המאזינים של קול חי מיוזיק, בטח יש מכל העולם. בטח יש גם בטהרן איזה כמה יהודים ששומעים את זה. רוצים לשמוע עוד כמה שיעורי תורה בעוצמה הזו של הפצת התורה שעושים עכשיו בימים האלה. אבל אני מעריך שרוב רוב רוב המאזינים הם תושבי ארץ ישראל. והם דוברי עברית, לשון הקודש במקור, וכן, כן, הם פותחים את החלון, והם מסתכלים על ארץ ישראל, ואסור להפסיד את ההבנה המדהימה הזאת, את המתנה הגדולה, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, הוא הודיע לנו על המתנה הזאת, הוא לא נתן לנו סתם המום טוב, הוא הודיע לנו מתנה, אומר, אני אומר לכם, אתם הולכים לרשת את הארץ, אתם הולכים לרשת את הארץ, באו חכמים ותרגמו, זו הדרך שלכם לרשת עולם הבא. פה אתם מתחילים לקבל את הטעימות, את הנגיעות הראשוניות של החוויה של, של עולם הבא. יש לנו את זה בדברים נוספים, אנחנו מכירים את זה בשבת, מעין עולם הבא, איזה מין טעימה כזאת, שמעתי מאנשים גדולים שאמרו שאדם רוצה לשאול את עצמו מהו בעניין העולם הבא. אז שיבדוק מהו בשבת. מהו בשבת? כי שבת היא מעין עולם הבא. יש ביטויים כאלה, יש ביטויים בחז"ל. כל האומר תהילה לדוד בכל יום, שלוש פעמים ביום, אז הרי הוא בין העולם הבא. שזה דבר מעניין. איך אנחנו יכולים לקחת איזושהי פעולה שהיא פעולה מאוד מאוד בסיסית. להגיד אשרי יושבי ביתך, כן, תהילה לדוד זה פרק שאנחנו מוסיפים לו פסוק קודם, אשרי יושבי ביתך, לוקחים מקטע אחר בתהילים, מוסיפים את זה, ואז ממשיכים את הפרק תהילה לדוד. ואומרים אותו לפי סדר א' ב' בכל יום עבר חקר וכולי. אומרים שם לפי הסדר א' ב' חוץ מהנון, שאנחנו מדלגים שם כמו שידוע. אז בסדר, זה באמת מאמץ גדול להגיד שלוש פעמים תהילה לדוד בכל יום. שלוש פעמים ביום. אבל תראו איזה פתרון. אני אפגוש בן אדם, אגיד לי, תקשיב, אני מצאתי את הטריק, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה ואיך שאני רוצה, ואני מסודר לעולם הבא. אני מסודר לעולם הבא, כי אני אגיד אשרי יושבי ביתך שלוש פעמים ביום, והנה, סידרתי את החיים שלי. שבת, נו בסדר, נו, אל תהיה כזה קשוח, אתה נכנסתי לפרטים, ריבית, אתה עושה עסק, בסוף זה הכלכלה, זה מצמיח, נו מה אתה נכנס פה לפרטים. אבל אני אמרתי, אשרי יושבי ביתך שלוש פעמים ביום, והנה אני מסודר לבין העולם הבא. ברור שלא זו הכוונה, אין אף אחד שחושב כך, אבל מה בכל זאת הכוונה? בין העולם הבא. בין העולם הבא פירושו של דבר שכבר פה בחיים שלנו יש לנו איזה מסוגלות של הצצה קטנטונת, טעימה. התאימו, כך אומרת הגמרא, התאימו הקדוש ברוך הוא לאיוב מעין עולם הבא, נתן לו איזה טעימות קטנות. אז יש דברים שחז"ל לימדו אותנו שמי שעושה אותם באופן נכון, אז הוא מגיע לשם. אז אולי זה לא מאמץ כל כך גדול, אבל כנראה שיש שם איזושהי הבחנה משמעותית, שדרך ההבחנה המשמעותית של תהילה לדוד בכל יום, שלוש פעמים ביום אנחנו מצליחים לגעת, ולקבל איזושהי טעימה. אז שבת היא ודאי כזו. שבת היא, כמו שידוע, היא מעין עולם הבא. ולכן אומרים חכמים, אומרים ככה, אנשים גדולים, אומרים מי שמרגיש שבשבת יש לו איזושהי חוויה רוחנית, שידע לו שהוא בעין עולם הבא. זאת אומרת, הוא מצליח לטעום את הטעימה, כי יש אנשים שנותנים להם איתו, והם לא מבינים מה הטעם. הם לא קולטים את הטעם. אז צריך לדעת לטעום. יש יעיננים זה מקצוע. לא כל אחד יודע לטעום. צריך לדעת, להגיד, אני יודע בעיניים עצומות להבדיל אם זה קוקה קולה או פפסי. כן, כן, זה מקצוע. שאני לא יודע אם מישהו מצליח בו, אבל זה מקצוע. המקצוע הזה לזהות את הטעם. האם אתה מזהה בשבת את עניין העולם הבא? אז השאלה שלי כרגע, האם אנחנו מזהים במגורים שלנו בארץ ישראל את עניין העולם הבא? אנחנו פה. אנחנו קיבלנו את המתנה הזו של העולם ירשו וכולם, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. קדוש ברוך הוא, שדיבר עם אברהם אבינו וקראתי איתו ברית, בברית מילה, מבטיח לו ארבע הבטחות. ארבע הבטחות מבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. הבטחה ראשונה, זה שיהיה לו זרע, הרבה זרע, הרבה ילדים. והפרעתי אותך, הפרעתי לשון פריון, לשון פירות, במאוד מאוד. הרבה, הרבה, הרבה, הרבה. כמויות. ברכה שנייה, ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו. אולי נתתיך לגויים, צריך לקרוא עם הרבתי אותך. סליחה. הרבתי אותך, הפרעתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים. כלומר, יצאו.

שאנחנו נצטרך לשאול את עצמנו, מה זה אומר? מה? פרקטי, תוריד איתי לקרקע. זאת איך יהודי חווה את החוויה שהקדוש ברוך הוא אלוקיו, איך אומות העולם מסתכלים על יהודי ורואים, להם יש אלוקים. אנחנו נצטרך להוריד את זה לפרקטיקה, אבל קודם כל בואו נתענג, נתענג על המילים, נתענג על החיבוק הזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, הקדוש ברוך הוא מבטיח, והקימותי את בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. זו הייתה הברכה השלישית. ריבוי של ילדים, אנשים גדולים שיצאו ממנו, מלאכים ממך לצאתך יצאו, ההבטחה של להיות לך ולזרעך אחריך לאלוקים, והנה מגיעה ההבטחה האחרונה והרביעית. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. זו הברכה הרביעית. לתת את ארץ ישראל. האם הברכה השלישית של להיות לך לאלוקים, והברכה הרביעית של המגורים מארץ ישראל קשורות זו בזו, שזה מין אוסף כזה? בוא תיקח אברהם אבינו, אני מאוד מאוד שמח איתך, ואני גאה בך שאתה מוכן לחיות איתי ברית, אז אני אתן לך מכונית חדשה, אני אסדר לך גם כן היתרי בנייה, אם אתה רוצה לבנות את הבית שלך, ואני גם יפרסם את הספר שלך בעולם, כאילו דברים שלא קשורים אחד לשני, או שיש בו קשר בין ארבעת הדברים שהקדוש ברוך הוא מבטיח. אז אני מניח כרגע לשני הדברים הראשונים של הפרטי אותך בהם עוד מאוד, והדבר השני של מלאכים אחד לצאיך יצאו, ממך יצאו. אני הולך לשניים האחרונים. השניים האחרונים זה להיות לך לאלוקים, ולתת לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, קשורים או לא קשורים. מסיים את התורה ואומרת, שוב פעם, והייתי להם לאלוקים. כלומר, ארץ ישראל נכנסת בין הבטחה של להיות לאלוקים, לבין הבטחה של להיות לאלוקים, באמצע נכנסת ארץ ישראל. למה? כי ארץ ישראל היא המקום שבו אפשר לממש את ההבטחה של להיות לך לאלוקים. בוא נגיד את זה באופן פחות ידידותי למשתמש. אין דרך שהקדוש ברוך הוא יהיה לנו לאלוקים בווילנה. אין דרך שהקדוש ברוך הוא יהיה לנו אלוקים במז'יבוז'. אין דרך שהקדוש ברוך הוא יהיה לנו לאלוקים במדבר. אין דרך שהקדוש ברוך הוא יהיה לנו לאלוקים בפס, במרוקו. אין דרך, יש רק מקום אחד שבו הקדוש ברוך הוא יכול להיות לנו לאלוקים. וזה נשמע מפחיד, זה נשמע מלחיץ, זה נשמע... מה זאת אומרת? אז מה אתה מתכוון לומר שהגאון מווילנה לא היה לו אלוקים? שהבעל שם טוב לא היה לו אלוקים? שעריף, רבי יצחק מפס, לא היה לו אלוקים? שהאור החיים שעלה ממרוקו לא היה לו אלוקים? שחכמי תימן לא היה להם אלוקים? מה אתה מתכוון לומר? לא, אני בסך הכל מתכוון לומר את מה שאמר משה רבינו על עצמו. משה רבינו ככה מספרת לנו התורה בפרשת עקב, פונה לעם ישראל ואומר להם את הביטוי הבא. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? שם אנחנו כולנו מכירים את הפרשה הזאת, כי שם משה רבינו מלמד על אהבה ויראה, על שלמות הלב והלכה בדרכיו, והגמרא שואלת את השאלה המפורסמת, אתו יראה מילתא זיתרו זוטרתי, האם יראה זה דבר כל כך קטן? כאים ליראה. מה השם אלוקיך שואל מעמך? כאים ליראה, בסך הכל ליראה. זה כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו כולנו מכירים את ההתחלה ואת הסוף, ואת ההמשך של הפסוקים, הפסוקים מפורסמים בפרשת עקב, אבל למי שיש אוזן מוזיקלית, בטח שם לב, לביטוי מוזר שהשתרבב שם לתוך השאלה של משה רבינו. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך? שואל מימך. פונה משה רבינו לעם ישראל, ופונה אליהם בלשון של אלוקיך, כלומר, לא האלוקים שלי. שזה מעניין. כי אני גם מכיר את משה רבינו בפסוקים אחרים, הוא למשל יודע לומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זאת, הוא יודע לחבר את עצמו, להיות חלק מהסיפור. אז למה במקרה הזה, או למה במקרים מסוימים, משה רבינו מוציא את עצמו, ואומר אלוקיך, עומד באופן לעומתי לעם ישראל, ואומר לכם יש אלוקים. ולי? לי הוא לא מדבר. לא מדבר.

0: אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואלמלא הדברים היו נאמרים, היה אסור לומר אותם. היה אסור לומר אותם. אם בן אדם רגיל יאמר את הדברים האלה, אני לא יודע איך זה ייגמר. אבל בשביל זה אנחנו צריכים את רבי שמעון בר יוחאי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יודע היה משה רבינו שלא ייכנס לארץ ישראל. משה רבינו, שכבר במצרים עמד מול עם ישראל ואמר להם, תראו, תראו, אנחנו הולכים לצאת ממצרים על ארץ זבת חלב ודבש, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, ו... בלשון חמישית של גאולה, והבאתי אתכם אל הארץ. משה רבנו כבר ביציאת מצרים, מדבר איתם עם עם ישראל, מדבר איתם על זה שהיעד הסופי הוא ארץ ישראל. לא, לא רק לא לסבול, זה נכון, מי שסובל במצרים צריך להפסיק לסבול, והקדוש ברוך הוא ראה את מכאובנו וירד והתערב, ולא נתן לנו יותר לסבול, אבל זה יעד אחד. משום מה, הקדוש ברוך הוא תמיד מכניס יחד עם היעד הזה, יעד נוסף, זה להביא אותנו לארץ הטובה. אל ארץ זבת חלב ודבש, והמנהיג הגדול הזה, המנהיג הזה שנשא את האומן, נשא את, את, את העולל, כמו שעיסה אומן את היונק, נשא אותנו ככה על כפה ונלחם בשבילנו, ועמד בפרץ, ושהקדוש ברוך הוא רצה לשנות את המתכונת, ולחלות את עם ישראל חלילה, ולהתחיל את עם ישראל ממשה רבינו, אמר לו משה רבינו, המנהיג הגדול, אמר לו, מכי נינה מספרך, כביכול, הקדוש ברוך הוא רצה לראות איך שמשה רבנו נלחם בשבילנו, ומשה רבנו נלחם בשבילנו. המנהיג הגדול הזה ש-40 שנה נושא אותנו על כפיו, מגיע לרגע והוא מבין שהוא לא הולך להיכנס לארץ ישראל. איזה כאב, איזה טרגדיה, איזה קושי. והמנהיג הגדול הזה יודע שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, יודע היה משה רבנו שהוא לא יזכה להיכנס לארץ ישראל. ואז... אומר משה רבינו, אז אם אני לא זוכר להיכנס לארץ ישראל, ולעומת זאת אתם כן תזכו להיכנס לארץ ישראל, אז בוא נעשה חשבון פשוט. הרי כבר לימדו אותנו החברים שמי שגר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, אבל מי שגר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. שמעתם מי אמר את זה? אמר את זה משה רבינו, אדון הנביאים. אמר את זה משה רבינו, זה שעליו קרויה התורה. זכרו תורת משה עבדי. זו שעליו קרויה התורה עומד ואומר, לכם יש אלוקים, לי לא. תגידו הכל, תגידו בבחינה, תגידו בדקות, תגידו משל היה, תגידו רעיון, תגידו רק כדי לסבר את האוזן, הכל נכון. אבל שמעתם מה אמר משה רבינו? אי אפשר שיהיה אלוקים בווילנה. הגדלות האדירה של הגאון מווילנה, זה שאפילו בווילנה הוא הצליח להיות הגאון בווילנה. הגדלות האדירה של הבעל שם טוב, זה שאפילו במז'יבוז' הוא הצליח להיות הבעל שם טוב. הגדלות האדירה של האור החיים, זה שאפילו במרוקו הוא הצליח להיות אור החיים. אבל, תדמיינו אותם, כל קדושים עמם, תדמיינו אותם מגיעים לארץ ישראל, את הבעל שם טוב זוכה לעלות לארץ, את הגאון מווילנה זוכה לעלות לארץ, האור החיים, שכן זכה, שכן זכה, שכן זכה, ברוך השם. אתם מבינים את כל הגדולים האלה שהם חיים את חיי ארץ ישראל, ואתם מבינים שהם במקום אחר. סתם רצה משה רבינו להיכנס לארץ ישראל כדי לקיים את מאמר המשורר, לאכול ולשתות בה. ברור, גם לאכול ולשתות בארץ ישראל זה לאכול, לאכול מפריה ולסבוע מטובה. זה לאכול מסעודת ארץ ישראל שהיא סעודה של מצווה. כן? גם זה, אבל כולנו מבינים. שהסיפור הוא המצווה שבסעודה, אבל לא הסעודה שבמצווה. כולנו מבינים שהנושא המשמעותי ביותר שמשה רבינו רוצה, שהוא בעצמו בדרגתו, רבן של נביאים, אדון הנביאים, משה רבינו נותן התורה, זכרו תורת משה עבדי, התורה קרויה על שמו, שהוא, אם הוא ייכנס לארץ ישראל, מכיוון שמי שגר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוהה, הוא יגיע למקום שהוא לא זכה להגיע אליו כשהוא היה בחוץ. זה לא השוואה בין משה רבינו לויני, זה לא השוואה בין בעל התניה לויני, זה לא השוואה בין חפץ חיים לויני, זה לא השוואה בין כל קדושים בכל מקומות הגלות לבינינו, זה לא השוואה, זה השוואה בינם לבין עצמם, זה השוואה בינינו לבין עצמנו. אני אותו אחד שיכל לגור בלייקווד ויכול לגור בארץ ישראל, אז ארץ ישראל היא המקום שבו דומה כמי שיש לו אלוה. ארץ ישראל היא המקום שבו אתה יכול להתרומם ולהידבק בקדוש ברוך הוא, דבר שאתה לא תהיה מסוגל לעשות אותו בפריז או בלונדון. ארץ ישראל זה המקום ש הקדוש ברוך הוא אומר, שמה אני יכול להיות לכם לאלוקים.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: אז מה זה? מה זו החוויה הזו שאנחנו יכולים להרגיש אותה כאן בארץ? שהקדוש ברוך הוא אמר שרק בה, רק בה אפשר, אפשר שאני אהיה לכם לאלוקים, לא בכל מקום אחר. מה זו המתנה הגדולה, הזו שאנחנו קטנים ככל שנהיה? ויש בינינו גם גדולים, אבל אני מדבר כקטן כרגע. אנחנו זוכים לה, במתנת חינם, לא חינם, בעבור אבותינו שבטחו בך. אבותינו, אבות אבותינו, שהתפללו וכספו וצירפו תקווה לתקווה, קו לקו, קו לקו, צירפו עוד תקווה ועוד תקווה, תקוות דורות שלמים, בזכותם אנחנו כאן, בזכותם אנחנו זוכים למתנה הגדולה הזו. מהי המתנה העוצמתית הגדולה הזו שאנחנו זוכים, והקדוש ברוך הוא אמר לנו, תדעו לכם, זה לא סתם מתנה, זה מתנת הברית, זו מתנת הקשר. פה יש טעימה של דבקות בבורא, פה יש טעימה של להיות לכם לאלוקים שרואים את זה. האמת היא שהמילה רואים היא עדינה. צריך לקחת אותה בערבון מוגבל. ואפשר לשאול, האם זה מדיד? זאת אומרת, אפשר לראות שיהודי שגר בארץ ישראל, ויהודי שגר בחוץ לארץ זה אחרת? ושוב, אני מזכיר, ההשוואה לא תהיה בין ראובן לבין שמעון. השוואה תהיה ראובן בחוץ לארץ, או ראובן בארץ ישראל. אני לא יודע, לא רוצה להבטיח, אנחנו בתקופה של הסתר פנים, ואולי גם זה נסתר. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר באופן מפורש? אומר הקדוש ברוך הוא, יש השגחה. ארץ, אשר תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית שנה ועד אחרית שנה. זו הארץ שבה הקדוש ברוך הוא מסתכל ומתבונן. מה הכוונה מתבונן? הקדוש ברוך הוא מתבונן שבאמת יגדלו בתפוזים, שהזית, שמן שלה יהיה באמת, שמן זית יהיה באמת מאוד מיוחד, שמן ככה של הביוקר, יכול להיות, אבל זה, שוב פעם, זה להיכנס לפרטים שוליים של התמונה, יש כנראה דברים הרבה הרבה הרבה יותר משמעותיים. ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה, אתם מכירים את המבט האוהב הזה, המבט העוטף הזה, המבט הבולע של האמא הצעירה שהיא מסתכלת על הילד המתוק שלה שנולד לפני חודש ורוצה לבלוע אותו עם העיניים, ומסתכלת עליו בהתפעלות ובהערצה, מסתכלת על העיניים שלו ועל התנוך שלו ועל השפתיים שלו ועל היד המתוקה ועל פרקי אצבעות היד. איזה שמימי, איזה אלוקי, איזה, כאילו, מבשרי חזה אלוקה, לקחת את התינוק החמוד הזה של 4 קילו, שווה ל-4 חבילות קמח ועוד איזה חומוס אחלה אחד קטן כזה, 4 קילו 200, וכמה שלמות יש בדבר הזה, וכל העברים שלו תקינים, והציפורניים מסורטטות, והכל כל כך, והאימא מסתכלת בהתפעלות, והתפעלות, ולא מסוגלת להזיז את העיניים מהילד הזה. ככה מסתכלים. ככה זה ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בא, הקדוש ברוך הוא מסתכל אלינו. ככה זה 3 פעמים בשנה, ייראה כל זכורך את פני האדון השם, אתה בא להיראות. נכון? אולי יש לכם גם איזה ככה, כמה טראומות מרבה בכיתה ג' או מורה בכיתה ד' שיסתכלו עליכם בעיניים כאלה של ביקורת וכעס, זה לא היה מוצדק אולי ולכן כל כך נעלבתם. אז לא מדובר בראייה כזאת. הרבי יסתכל אליי. לא מדובר בראייה כזאת, מדובר בראייה של הערצה ואהבה והתפעלות ורצון לקשר. וזו ארץ שבה הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, קודם כל במבט אוהב. אני לא יודע אם זה מדיד או לא מדיד, אין לי מושג. אני לא יודע אם בחוץ לארץ אנשים מרגישים שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם, והוא פחות רואה את הדברים הטובים, והוא פחות מסתכל עליהם במבט אוהב, או פה בארץ אפשר להרגיש את זה. אני לא יודע. אבל זה מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בא, פה הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, באיזה מבט אוהב כזה, מבט מעריץ, מבט... תגידו לי, כשהאימא מסתכלת על הילד החמוד שלה, אין לה... היא לא מבינה שיש לו איזה משהו קטן, לא יודע מה, נזלת. אז מה? מה זה קשור? היא לא רואה את הדברים האלה. זה לא מעסיק, מעסיק אותה כדי לטפל בו, זה מעסיק אותה כדי שיהיה לו טוב ונעים. אבל זה לא מעסיק, זה לא המבט. המבט הוא מלא אהבה והרצה ושמחה. זה הסיפור, זה הסיפור הגדול. תגידו שאתם לא רוצים את זה. תגידו שלא הייתם רוצים לדעת בוודאות שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליכם בעיניים מלאות אהבה. אז כן, זו חלק מהמתנה הגדולה שאנחנו נמצאים בה. מתנת ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו כאן במבט מלא אהבה. אם אנחנו כבר מדברים על זה, והתחלנו את השעה הזו במחשבות על מה שיש, וברוך השם יש כל כך הרבה יש. אבל כיוון שאנחנו מסתכלים על מה שיש בימים של מה שאין, בימים של חסר, אז בואו נהנה דבר ראשון מהמתנה הענקית הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שבארץ הזו הוא מסתכל עלינו כל הזמן במבט אוהב, אבל בואו נזכור שגם בארץ הזו, עם כל המבט האוהב הגדול הזה, יכולנו ליותר. היה יותר. או כמו ששלמה המלך מתאר את זה לגבי בית המקדש, והוא כותב לנו את הפסוק המפורסם בשיר השירים, תוכו רצוף אהבה. תוכו עמוד התווך, העמוד המרכזי, העמוד שעליו הכל יושב, זה עמוד התווך. יש מרכז, מרכז הוא לא דווקא גיאוגרפי. בדרך כלל המרכז הגיאוגרפי הוא גם המרכז הרעיוני. אבל למה שמים אותו במרכז הגיאוגרפי? כי הוא המרכז הרעיוני. עמוד התווך של הבניין זה המרכז הרעיוני של הבניין, הוא מייצב את כל הבניין. הוא נותן את אפשרות, הוא לא בטעות במיקום המרכזי הגיאוגרפי של הבניין. מה עמוד התווך של בית המקדש? מה עמוד התווך של הבית הגדול הזה שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתגעגע אליו, ולא תמיד יודעים למה? כי זה היה רחוק, זה היה לפני 2,000 שנה, ואנחנו לא תמיד יודעים להתאבל על משהו שהיה לפני 2,000 שנה. אז הנה מבט אחד קטן. לא על מה שהיה כי לא היינו שם, אלא על מה שחסר לנו לפעמים היום. מה עמוד התווך של בית המקדש? רצוף אהבה. ברצף של אהבה. ומרוצף אהבה. הבסיס שלו זה אהבה. כשאתה מבין שהכותרת היא אהבה, אתה מסוגל לשאת גם לפעמים שאלה, ביקורת, אכפתיות, כאב, תראה איך אתה נראה, חבל לי עליך, אני אוהב אותך, חבל לי שאתה נראה ככה. זו הייתה חוויה של כל מי שהיה עולה שם לבית המקדש. החוויה זה קודם כל המון המון המון אהבה, זה המרכז, הבנו שזה המרכז. חווינו על בשרנו שזה עמוד התווך. המרכז, הסיפור המשמעותי ביותר, זו העובדה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, תוכו רצוף אהבה. תחשבו אם היינו מצליחים להרגיש את זה יום יום, כאן בחיים שלנו. אז אנחנו נמצאים באיזשהו מצב ביניים כזה, שבו נדע להעריך את מה שיש לנו, ונדע להשתוקק ולהתגעגע למה שאין לנו. מה שיש לנו זו המתנה הגדולה לגור פה בארץ, בארץ הקדושה הזאת שעליה נאמר שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו בה כל הזמן, ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה, בראשית שנה ועד אחרית שנה. אבל מה שאין לנו בה, זה את היכולת אולי להרגיש את זה. אנחנו יודעים שזה ככה, אבל דודו, בין לדעת לבין להרגיש, יש פער מאוד מאוד גדול. כי כשיודעים משהו, צריך קודם כל, כל הזמן, והשיבות האלה לבביך. וידעת וידעת וידעת, אבל חייבים והשיבות האלה לבביך. כי ידיעה היא תיאוריה. היא תיאוריה, היא לא תמיד מפעילה אותנו, אנחנו צריכים הרבה כוח כדי לפעול מתוך רק ידיעה. אז קודם כל בואו נדע, כי זה הרבה יותר טוב מאשר לא לדעת. אנחנו תושבי ארץ ישראל, אנחנו אנשי ארץ הקודש, אנחנו שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לגור כאן בארץ הזו, להיוולד בה, לחיות בה את חיינו, לקיים במצוות, ללמוד בתורה, להתפלל בתפילות, להידבק בקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים במציאות מדהימה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו במבט אוהב כל הזמן. בואו נדע את זה, זו ידיעה מאוד מאוד מאוד חשובה. אבל מתוך הידיעה הזו בואו גם נדבר על אם אנחנו כבר מתעסקים בדבר הזה. בואו נזכור, יש פה משהו הרבה הרבה יותר עוצמתי. אנחנו יכולים אפילו להרגיש את זה. היינו יכולים לעלות לבית המקדש, ולהיראות לפני השם, ולחוות את הראייה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו בעיניים אוהבות, ולצאת באיזה מין תחושת חיבוק עוצמתית וגדולה, ומטעינה בכוח. ואין לנו את זה. אנחנו כולנו יודעים על בשרנו, שאם היינו חווים את זה בחוויה, אז עבודת השם שלנו הייתה הרבה יותר טבעית, הרבה יותר פשוטה, שאתה מרגיש שאתה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים שאנחנו אהובים, אבל אתה מרגיש שאתה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, אז עבודת השם היא פשוט נובעת, היא כמו ילד אוהב שרץ להתרפק על אבא, על אמא, עם העיניים האלה, שאומר, יום, אני רוצה את הקשר הזה. כאילו, זה, אפשר להשוות את זה לילד שרץ לשטוף כלים, כי אמא אמרה לו 10 פעמים. אז הוא הולך לשטוף כלים, זה מאוד יפה. אבל כשאתה עושה את זה מתוך התחושת החיבור, זה סיפור אחר לגמרי. וכן, היה לנו את זה פעם. ככה מספרים לנו. בנביאים, ככה מספרים לנו חז"ל על בית שני. היה לנו פעם את המתנה הגדולה הזאת, והיום חסרה לנו. אז כן, בימים האלה, לפני שנסתכל על מה שאין, בואו נודע על מה שיש. אבל מתוך מה שיש, נדע להבין מה כל כך חסר שעדיין אין. להבין, להתגעגע, לפעול, להתפלל, ובעזרת השם שנזכה, שנזכה כולנו כבר השנה, לראות את החיבוק הגדול מהקדוש ברוך הוא, שאיתנו לחוות את החוויה העוצמתית הזו, של תוכו רצוף אהבה. אז תודה רבה לכם, על עוד שעה שהייתם איתי, מאזיני כל חי מיוזיק, אני הייתי זאב קצינל בוגן, ודיברנו קצת על דברים שקשורים לימים המיוחדים הללו. תודה.
10: כל חי מיוזיק.
11: 9 הימים בכל חי מיוזיק. ועכשיו, הרב אליעזר קפלן.
12: שלום וברכה, מאזינים יקרים, ימי 9 הימים, כאן ברדיו כל חי מיוזיק. ימים אשר אנחנו משתדלים להוסיף להמתחתנו כמה שיותר מצוות ומעשים טובים. אנחנו נמצאים בערב 9 באב, אנחנו לקראת תוכנית מיוחדת שתעסוק בחורבן הבית. ראשית דבר ההכרת הטוב לכל העוסקים במלאכה, ישי נוימן העורך, ולכל הצוות שדואג להשמיע את קולי אליכם. דרכי ציון אבלות, מבלי באי מועד, כל שעריה שוממין, כהניה נאנחים. איכה ישבה בדד, העיר הבת ים, הייתה כאלמנה. הללה אני בוכיה, איני איני, ירדה מים, כי רחק ממני מנחם, משיב נפשי, היו בניי שוממים, כי גבר אויב. נמצאים אנו בערב תשעה באב, היום העצוב ביותר בשנה, ימים של התנתקות והתחברות. התנתקות, אנחנו מנותקים מהעבר המפואר שהיה לנו, הבית שחרב, כהנים בעבודתם, לוויים בשירם ובזמרם, עלייה לרגל שהייתה, שלושת הרגלים, הבאת הקורבנות ככפרה על החטאים שאנחנו חטאנו, הקשר הישיר והמיוחד שהיה לנו עם בורא עולם, הוא עבר דרך בית המקדש, מקום ששרתה השכינה. אנחנו בימי התנתקות. מצד שני, אנחנו בימים אלו, בימים של התחברות. מתחברים על ידי האבלות, אל כל ההיסטוריה המפוארת. אנחנו לא שומעים מוזיקה, לא שרים ורוקדים, לא מתחתנים, לא מסתפרים, לא מתגלחים, לא אוכלים בשר ולא שותים יין. כל הדברים הללו גורמים לנו להתחברות מסוימת לכל מה שהיה בעבר, בהיסטוריה המפוארת, בתקופת בניין בית המקדש הראשון והשני. בתוכנית שלפנינו נדבר בעזרת השם יתברך, מה היה מיד לאחר חורבן בית המקדש? הבכי, העצב, ההספד שהיה בשמיים, כן, בשמיים גם היה הספד, כפי שאנחנו נשמע במהלך התוכנית, הספד ובכי לאבות הקדושים, לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, למשה רבינו, לרחל, ומה עבר על עם ישראל מיד לאחר החורבן. חז"ל מספרים שלאחר החורבן אמר הקדוש ברוך הוא, מעתה אין לי מקום מושב בארץ, כביכול אין לי מה לעשות ולחפש כאן בעולם הזה. אומר בורא עולם, אני אחזור חזרה אל מכוני הראשון, לאן? לשמיים. אני אסלק את שכינתי מהעולם הזה. לאחר שחרב בית המקדש, אומר הקדוש ברוך הוא, בכאב גדול, אין לי מה לעשות כאן בעולם הזה. באותה שעה, הקדוש ברוך הוא החל לבכות, כמובן שאין ידינו ושכלנו משגת, מה הכוונה בכייה של בורא עולם? הרי זה מושג גשמי, שבן אדם בוכה, זה משהו גשמי, יורדות דמעות מעיניו. הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים, כל יום בבוקר יגדל אלוקים חי, אין לו דמות הגוף ואינו גוף. מה הכוונה פה בכי? לצורך המחשת העצבות והשפל הנוראי כל כך שהיה באותה תקופה, המדרש מתאר את זה כבכי. כמובן, אין ידינו משגת, כפי שאמרנו, על כל הנושא של העצב והבכי כלפי שמיה. אומר בורא עולם, מה עשיתי? אוי לי, שכינתי הייתה שורה בבית המקדש, כהנים, לוויים, היו קורבנות, איזה עם, איזה דור, איזה אומה מפוארת הייתה לי, כהנים היו מקריבים את הקורבנות, מהבוקר עד הלילה, הלוויים היו משוררים עם כלי נגינה בצורה כל כך יפה ומפוארת, קורבנות, אנשים חיפרו על ידי הקורבנות, על החטאים, קורבנות תודה, על הניסים והנפלאות שעשיתי להם, שלושת הרגלים, העלייה לרגל. היה קשר ישיר ביני לבין העם שלי, לבין עם ישראל. בניי חטאו, שרפתי את מקדשי. כעת חוזר אני לשמיים. לא רק זה, כעת יהיה שחוק ולג לבריות. נחשוב לעצמנו, מאזינים יקרים, איך שכל אומות העולם הסתכלו בקינה, בקינה מאוד מאוד גדולה, כיצד הקדוש ברוך הוא בוחר את עם ישראל, לעם הנבחר במעמד הר סיני ונותן לו את התורה, כיצד הקדוש ברוך הוא הציע את עם ישראל ממצרים, עשרת המכות, הוריד להם מן במדבר במשך 40 שנה, כל כך הרבה ניסים ונפלאות, עכשיו, מה עושים אומות העולם? יושבים ומצחקקים מצחקיקים על מי? מצחקיקים עליי, אומר הקדוש ברוך הוא. כעת יהיה שחוק ולעג לבריות. מלאכי השרת, למעלה, החלו להרגיע את הקדוש ברוך הוא. הם ניסו למנוע את הצער, הכאב והבכי שהיה לו. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מרד יחדיו למטה, לראות מה עשו האויבים במקדשי. הרי לא עלינו אדם שחלילה קרה משהו לביתו, נשרף, או חלילה תאונה, אז לאחר מעשה, לאחר יום או יומיים, לאחר כמה שעות שחלפו, הוא מגיע ורוצה, אומר לבני ביתו, טוב, נו, אנחנו נבוא ונראה קצת מה היה, מה הנזק, כמו שאומרים. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, בואו נרד יחדיו למטה, נראה מה עשו האויבים במקדשי, בביתי. הם יורדים, וכפי שמתאר המדרש, ירמיהו הולך לפניהם. מגיעים, רואה הקדוש ברוך הוא את הנעשה בביתו, הוא פורץ בבכי ואומר, זה היה ביתי ונחלתי, כעת עשו בו הרשעים כרצונם. מה יהיה על בניי? אוי לי על בניי, אוי לי על ביתי. איפה אתם בניי? איפה הכהנים בעבודתם, לוויים בשירם ובזמרם? התריתי בכם כמה פעמים, ואתם בשלכם, אתם לא חזרתם בתשובה. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, אני דומה לאבא שהיה לו בן יחיד, והעמיד לו חופה, ובעיצומו של החופה, שכולם שמחים, מעונבים, צוחקים, אוכלים ושותים, אז הבן נפטר. זועק בורא עולם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה כל המהות של הבריאה? מה זה כל מטרת הבריאה? בראתי את העולם לעם ישראל, שילמדו תורה, שקיימו את החוקים ואת המשפטים, את התרי"ג מצוות, והנה באמצע החתונה, הם הולכים, גולים. מה המטרה שלי בעולם? למה בראתי את העולם? אומר הקדוש ברוך הוא לירמיה, אתה מכיר ויודע את מצבם רק כעת. אתה נמצא בדור של חורבן. אתה מכיר כעת רק את החטאים. אתה מכיר את כל האבונות. אתה מכיר את הגלות שהם נמצאים. אבל אתה לא מכיר את סיטי פרטם, כיצד היו יראים ושלמים, כיצד הם לא טעמו טעם חטא, כיצד הם קיימו הכל מההתחלה עד הסוף. היו דבקים בתורה ובמצוות, היו דבקים בי. לכן אתה מתקשה לעורר ולבקש עליהם רחמים, ולכן אתה מצדיק את העונש הגדול שהם קיבלו, כי אתה לא מכיר מצב טוב, אתה לא מכיר מצב אחר. אין ברירה. אני צריך לקרוא לאבות הקדושים יחד עם משה רבינו, בכדי שהם יבקשו רחמים. הם מכירים את עם ישראל בתפארתם. אברהם, יצחק ויעקב ראו את עם ישראל בימיו הטובים. אמנם זה היה לפני קבלת התורה, שלא היה תרי"ג מצוות, אבל היה שבע מצוות בני נוח, אבל הם ראו דור נקי, דור צח, דור שלאחר המבול, זה היה דור שכבר מי שנשאר, הוא כבר היה צדיק, הכל התחיל מההתחלה. משה רבינו מכמו הוא ראה. הרי הוא הראה במצרים, כיצד עם ישראל מחרף את נפשו על קידוש השם, שלא שינו שמם, לשונם ומלבושם. משה רבינו, כשליחו של בורא עולם, הוריד מהשמיים את התורה. הוא היה איתם במעמד הר סיני, הוא ראה את תפארתם. הוא ראה את נפילתם, את מי מריבה, את הזכרנו, את הדגה שאכלנו במצרים, חטא העגל, המרגלים. משה רבינו היה שם. הוא גם שם את מפתחות ההנהגה לשולחן במשך כמה פעמים, כפי שמספרת לנו התורה. לך וקרא להם, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיה, אם אתה לא יכול לבוא ולסנגר עליהם, אם אתה לא יכול לבוא ולדבר עליהם דברים טובים, כי אתה לא ראית את מצב הטוב של עם ישראל, אתה צריך לבוא ולקרוא לאומות העולם, לאומות שלנו, לאברהם, יצחק ויעקב, למשה רבינו, שהנהיג את עם ישראל. ירמיהו מתחיל לחפש, הוא מתחיל לחפש את קברו של משה רבינו. כמו שמסופר באיכה רבה, אומר ירמיהו, ריבונו של עולם, איני יודע איכן משה קבור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך עמוד על שפת הירדן וערם את קולך, וקרא, בן אמרם, בן אמרם, עמוד וראה צונך שבלום האויבים. מיד לאחר מכן הוא מגיע למערת המכפלה. אבל ברשותכם מאזינים יקרים, אנחנו נצא להפסקה קלה של פרסומות ומיד נשוב.
13: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב אליעזר קפלן. מיד חוזרים.
14: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
15: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
18: ויש גם מופעים?
19: מה אין בציפורי בכנרת?
20: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
21: ציפורי בכנרת!
20: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
22: ציפורי קלאוס!
20: כוכבית 3044.
23: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
24: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
25: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
23: גם.
24: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
23: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
24: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
23: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
26: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
27: בשמחה.
26: יש, תודה.
27: אבל בפעם הבאה שנכין.
28: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
29: שמנת יודבטה.
13: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב אליעזר קפלן.
12: שוב שלום, מאזינים יקרים, שבנו אליכם. אנחנו נמצאים כעת בתוכנית מיוחדת לתשעה באב. תוכנית שמתארת לנו מה היה מיד לאחר חורבן בית המקדש. את האבלות הנוראה שהיה בשמיים. האבלות עם הקדוש ברוך הוא, עם האבות הקדושים ומשה רבינו. ירמיהו מבקש רחמים ממשה רבינו ומאברהם, יצחק ויעקב. ירמיהו, כפי שאנחנו אמרנו, הוא לא יכל לבוא ולסנגר. מדוע? כי הוא לא הכיר את עם ישראל בשיא תפארתו. ירמיה הלך לבן אמרם. מיד לאחר מכן הוא הלך למערת המכפלה. הוא מגיע למערת המכפלה, והוא אומר לאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, מוזמנים אתם להגיע לפני בורא עולם. עד כמה שאנחנו מבינים את הדברים, הרי בסופו של דבר, האבות הקדושים נמצאים למעלה, תחת כיסא הכבוד, אז מה הכוונה להגיע לפני בורא עולם? אני מזמין אתכם, אבל הוא לא אומר להם את הסיבה. מדוע ירמיה לא אומר להם את הסיבה? שלא יגידו לו, תראה מה קרה במשמרת שלך, בדור שלך, המפתחות אצלך, חורבן הבית היה בתקופתך. אז הוא שתק. לאחר מכן הוא מגיע אל עבר הירדן, למשה רבינו, ואותו דבר כמו אצל האבות, אומר למשה רבינו, לאחר כמובן שאנחנו אמרנו שירמיה שואל את הקדוש ברוך הוא, איפה משה רבינו? איך אני יכול לבוא ולמצוא אותו? ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך ותקרא בן אמרם, בן אמרם, וכולי. אומר ירמיהו לפני משה רבינו, הקדוש ברוך הוא קורא לך, וכמובן, הוא לא אומר את הסיבה. כיוון שירמיהו שומר מכל משמר על לשונו, והוא לא אומר את הסיבה, משה פונה למלאכי השרת. ומה הוא אומר להם? אותו משה רבינו, הרי בסופו של דבר, הוא היה עם המלאכים, הוא הכיר אותם. זה לא שמשה רבינו היה רק כאן, בעולם הזה, בארץ. משה רבינו הכיר את המלאכים טוב. הוא היה איתם 40 יום ו-40 לילה. היה ביניהם הרבה מסע ומתן לפני קבלת התורה, לפני שהקדוש ברוך הוא הביא למשה את התורה, שיוריד את זה לעם ישראל. כמובן אין כאן המקום להאריך בכל הנושא הזה. ואז הוא מברר משה רבינו מהמלאכים, מדוע קוראים לי? אומרים לו המלאכים, בן אמרם, האם אינך יודע מה קורה? אתה לא יודע מה קורה בעולם, בארץ? יש חורבן, הבית נחרב, עם ישראל יצא לגלות. משה רבינו פורץ בבכי אז, ממרר ולא מפסיק. עד שמגיע אל האבות הקדושים, ומשה רבינו מספר להם את מה שהוא שומע מהמלאכים, על החורבן ועל הגלות שעם ישראל נמצאים. ואז קורה מחזה מצמרר, משה רבינו יחד עם האבות, אברהם, יצחק ויעקב, פורצים בבכי, בכי תמרורים, וקורים בגדיהם. מניחים ידיהם על ראשם והולכים לכיוון שער בית המקדש, שם הם פוגשים את הקדוש ברוך הוא. איזה פחד, איזה בכי, איזה אבלות. כפי שכתוב בישעיה, בפרק כ"ב, פסוק י"ב, ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגור שק. הקדוש ברוך הוא קורא לצום ולמספד. המלאכים לא מכירים את המושג של בכי והספד. דבר שבשמיים לא מקובל, דבר שבשמיים לא בנמצא. מה הם כן מכירים המלאכים? הם מכירים ששון, שמחה, עוז וחדווה. שמחה של מצווה, מעשים טובים, חסדים. הם מכירים עוד מצווה ומצווה שאדם עושה. הם מכירים עוד סיום מסכת שבן אדם לומד. אותיות קדושות שפורחות באוויר. א' ב' של ילד חלקה שמלקק דבש. מסתכלים המלאכים אחד על השני ואומרים, מה זאת ההנהגה המוזרה הזאת של אבל, של בכי, של כאב, של מספד, של אובדן. ואז בורא עולם מלמד אותם להתאבל. האבל מגיע לשמיים, ומתחברים השמיים והארץ להספד, לבכי, לאובדן. כעת, מאזינים יקרים, הגיע הזמן לעורר רחמים. לעורר רחמים בשמיים. כעת התפקיד של המלאכים זה לסנגר ולהזכיר את זכויותיהם ולסתום פיות מקטרגינו ולהתחנן. זה התפקיד גם כן של אברהם, יצחק ויעקב. כפי שאנחנו אמרנו, ירמיהו לא יכל לבוא ולעשות את זה. הוא ביקש מאברהם, יצחק ויעקב, הוא ביקש ממשה רבינו, שארבעתם אלו שהכירו את עם ישראל בשיא תפארתו. עומד אברהם, פורץ בבכי, תולש שערותיו, קורע בגדיו, מניח אפר על הראש. הוא נכנס לתוך בית המקדש, הולך בפנים וזועק בקול גדול. ריבונו של עולם, מפני מה אני הגעתי לכזאת בושה? מלאכי עליון שומעים את אברהם אבינו ונעמדים שורות שורות, אומרים המלאכים, ריבונו של עולם, תראה את כל הדרכים שתיקנת לירושלים, כל הדרכים מכל הארץ, מכל מקום ופינה, מכל ארבעה רוחות והכיוונים, הגיעו לירושלים, עוברי דרכים שלא פסקו לכיוון ירושלים, הכל שומם, אין נפש חיה. הדרכים לעלייה לרגל שובטים ושוממים. הכל עצוב. קראת את הברית עם אברהם אבינו, שהוא זה שהכיר אותך, אומרים המלאכים, הוא זה שפרסם את שמך בעולם, שאתה קונה שמיים וארץ, וכעת הברית הופרה. הכל הופר. ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו, העיר החשובה ביותר בעולם, שוממה. כאן אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שלא נהגת עם עם ישראל כפי שנהגת בדור אנוש? הרי דור אנוש עבדו עבודה זרה, ואז הציף האוקיינוס שליש עולם. אומרים המלאכים, כאן בירושלים עירך לא השארת לבניך כלום, אפילו לא שריד. מה ההבדל? מה ההבדל בין הדור הזה שלא השארת כלום לבין הדור של אנוש, שאתה כן השארת, רק שליש עולם נאבד? שואל אותם הקדוש ברוך הוא, אתם הרי הייתם צריכים לשמוח. אני חזרתי כאן כעת להיות בעליונים. אני כבר לא נמצא בתחתונים, אני כבר לא נמצא בארץ. אני נמצא רק בשמיים. זה מה שרציתם כל הזמן. מדוע אתם מתלוננים? מדוע אתם בכלל מבקשים רחמים? עכשיו אתם בוחרים? בעת החורבן אתם הרי שתקתם. עם ישראל חטו, ומגיע להם עונש, אומר בורא עולם. עונים המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו, לעצמנו, לא היינו בוכים כלל ועיקר. אנחנו משתתפים בצערו של אברהם, שאנחנו רואים כמה שהוא בוכה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, מה לידידי בביתי? מה זה קשור אליך? אומר אברהם אבינו, מדוע מסרת את עם ישראל לאומות העולם, שהם יארגו אותם במיתות משונות? האם הם ראויים לכזה עונש? מספיק שלקחת להם את בית המקדש. למה מיתות? ולמה משונות? אם מיתות, מדוע בית המקדש, אשר היה בנוי במקום שבו העליתי את יצחק, מדוע נתתם להם את כזה עונש? הרי בית המקדש קיים, היה קיים, היה בנוי במקום שאני בו העליתי את יצחק. האם במקום הזה אתה מגיע ואתה מחריב ואתה נותן להם את העונשים הכל כך כבדים? עונה הקדוש ברוך הוא לאברהם, דע לך, כשתיים רעות עשו בניך. עזבו את תורתי ומצוות לא שמרו. הם עבדו עבודה זרה. ראויים הם ללקוט בכפליים. הייתי צריך לגזור עליהם. הרבה יותר מזה, הייתי צריך לגזור עליהם עד כדי כך כליה, אבדון והשמדה. ברחמים מרובים הבאתי עליהם רק את שני העונשים הללו. השארתי שריד בעם ישראל. אברהם אבינו לא מוותר. הרי אנחנו מכירים את אברהם אבינו בתורה, כיצד הוא נלחם למען אנשי סדום. אולי יש 50 צדיקים, אולי יש 40, אולי יש 30. הרי אנחנו מכירים את המסע ומתן שהוא ניהל עם הקדוש ברוך הוא, מסע ומתן שהוא לא ניהל לעצמו, בשבילו, למען כבודו. הוא ניהל את המסע ומתן הזה. אולי יש איזה יהודי אחד שלא חטא, ומגיע לו להינצל ולהישאר בעולם. שואל אברהם אבינו את הקדוש ברוך הוא, אולי חטאו בשגגה? אומר הקדוש ברוך הוא, חטאו במזיד. שואל אברהם, אולי מיעוט? עונה הקדוש ברוך הוא, רוב העם חטא. אומר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, מדוע לא זכרת את הברית הנמצא על בשרם, ההולך איתם יומם ולילה? עונה לו הקדוש ברוך הוא, גם את ברית הקודש הפרו. כאן החל המסע ומתן, בכיוון קצת שונה. אנחנו נמצאים בעיצומו של המסע ומתן של אברהם אבינו עם בורא עולם. אומר אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, אמנם עם ישראל חטאו, כפי שאתה מגיע ומספר ואומר, אבל דע לך, אומר אברהם אבינו לפני בורא עולם, אמנם חטאו, אבל העם היחידי שהסכים לקבל את התורה, שאמר נעשה לפני שהוא אמר נשמע, זה עם ישראל. אתה אמרת לנו, כפי שאנחנו אמרנו, מאזינים לפני הפסקת הפרסומות, אולי כפי שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, שהם חטאו, לא, הם לא חטאו בשגגה, הם חטאו במזיד. ואז שואל אברהם אבינו, אולי מיעוט? לא, אומר הקדוש ברוך הוא, רוב העם חטא. כאן אומר אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, אמנם חטאו, אבל זה העם היחידי שהסכים לקבל את התורה. איך אתה יכול לבוא ולהעניש אותם בכזה עונש? אומרת התורה, עם ישראל חטאו חטאים גדולים יותר מאומות העולם. עכשיו, אם שמת לב, למסע ומתן הזה נכנסה גם התורה הקדושה. עם ישראל חטאו חטאים גדולים יותר מאומות העולם, כך טוענת התורה. אומר אברהם, אבינו, אין לחבושת פנים? להגיד שאומות העולם יותר טובים מעם ישראל? הקדוש ברוך הוא הלך מעם לעם. כל אומות העולם סירבו, כל אחד בטענה אחרת. אצלנו גניבה, זה דבר יום שביומו, גזלה בכל עת ובכל שעה, עריות, שלא נדבר בכלל, מעשים שבכל רגע. את לא זוכרת איך עם ישראל התייצב במעמד הר סיני, את התורה הקדושה? לא ראוי שכעת התייצבי לימין ישראל? מאזינים יקרים, אברהם אבינו אומר לפני התורה הקדושה, דברים כדורבנות, דברים מאוד קשים וחזקים. את הראשונה שאמורה להתייצב, להעיד, לסנגר על עם ישראל. את הרי יודעת ששום אומה בעולם לא רצתה את התורה, לא רצתה אותך, רק עם ישראל. ולא רק זה, הם אמרו נעשה, ואז נשמע. האם לא ראוי שכעת את תתייצבי לימינם של עם ישראל? התורה שתקה. היא כבר לא דיברה. היא כבר לא דיברה נגד. כאן מגיעות האותיות הקדושות, והחלו להעיד נגד עם ישראל. אות א' מגיעה ומתייצבת. מיד אברהם אבינו עוצר אותה. את אות א' יכולה לעמוד ולהתייצב ולהעיד נגד עם ישראל? אנוכי השם אלוקיך. עם מה עשרת הדיברות פותח? אנוכי השם אלוקיך, א', את יכולה לבוא ולהתייצב נגד עם ישראל? מיד לאחר מכן התייצבה לאות ב'. מיד משתיק אברהם אבינו את האות ב', ישראל עסקו בתורה שמתחילה באות ב', בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל ילד קט רך בשנים מתחיל את הפרשה הראשונה בספר הראשון, ספר בראשית, בראשית ברא אלוקים. אין יהודי עלי אדמות, גם האתאיסט, גם הכופר ביותר, שלא יודע להגיד את צמד המילים בראשית ברא אלוקים. אתאות בית יכולה לבוא ולהעיד נגד עם ישראל? שואל אברהם אבינו. היא הולכת, פוסעת אחורנית ושותקת. מגיעה האות ג' להעיד, ואז משתיק אותה אברהם אבינו ואומר לה, גדילים, תעשה לך. מה זה גדילים? גדילים זה ציצית, עם ישראל לובש ציצית. מהבוקר עד הלילה, כל יום בתפילת שחרית הוא עטור בתלית. הוא הולך בכל פסיעה ופסיעה עם ציצית. האם את האות ג' יכולה לבוא ולהעיד נגד עם ישראל? האות ג' שותקת והולכת. כך כל אות ואות ד', א', ו', ז', ח' וכולי. אברהם אבינו מתחיל לגולל את סיפור העקידה בשביל לעורר רחמים בפני הקדוש ברוך הוא. אני הייתי בן 100 שנה. יצחק, בני, בחורי, היה בן 37. אני באתי והעליתי אותו לעולה, בדיוק כפי שאתה אמרת לי, וכאן מצטרף אליו יצחק אבינו, בנו אהובו. אומר יצחק לקדוש ברוך הוא, בנוכחות אביו אברהם, אני לא התנגדתי. לא התנגדתי למה שאבא שלי בא והחל לעשות לי בציווי שלך. אני שיתפתי פעולה, נתתי את גופי, את נשמתי, נתתי את צווארי לסכין. לא תזכור כל זה ותרחם על בניי? שואל יצחק. כאן מגיע יעקב ואומר, ריבונו של עולם, 20 שנה של עבדות בבית לבן, עשיו רצה להרוג אותי. לא היה לי אכפת שיהרגו אותי, אבל בסופו של דבר, למה אני מסרתי את נפשי? בשביל מי? להקים את 10 השבטים, להקים את עם ישראל. האם כל זאת לחינם? בשביל שכעת יהיה חורבן שהם יצאו לגלות? מגיע משה רבינו, הוא מצטרף לאבות הקדושים. אומר משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא, אני הייתי מנהיג של עם ישראל עשרות בשנים. אני התמסרתי בלב הנפש ומחמת ההנהגה שהנהגתי את עם ישראל. אני קיבלתי עונש לא להיכנס לארץ ישראל. כל העונש שאני קיבלתי זה היה בגלל עם ישראל שאני דאגתי להם. דאגתי שיהיה להם מים במדבר. ועכשיו אתה קורא לי להתאבל עליהם? אני מסרתי את נפשי וכל מאודי עליהם. כעת אתה קורא לי להתאבל עליהם? ואז משה רבינו פונה לירמיהו. לך איתי בבקשה. אתה לפניי, אני אחריך. תראה לי את הדרך שעם ישראל גלו. אני רוצה לראות מי יעיז להשמיד אותם. מי יעיז לעשות להם את כל הרוע? אני רוצה להוציא אותם מהגלות. אומר ירמיהו, אי אפשר. הדרך לכיוון בבל מלאה בגופות של ההרוגים. ירמיהו אומר למשה רבינו,

0: ראינו כיצד הוא בא וגאל את עם ישראל ממצרים. יוצאת בת קול ואומרת, משה רבינו לא יכול לגאול אתכם. הגזרה נגזרה. פרצו כולם בבכי מר, ומשה בוכה יחד איתם, והם נפרדים. משה רבינו מתאר לאבות הקדושים את מה שראה. מקצת בנים נהרגו, מקצת עומדים והידיים כפותות לאחור, חלקם אסורים בחבל וברזל, חלקם מתו בדרך והגופות מושלכות ברחוב, ומגיעים אליהם העופות והבהמות במקצתם, בחוסר כוח, רעבים ללחם וצמאים למים. האבות שומעים את הדברים ופורצים בבכי. משה רבינו פונה לשמש ואומר, ארורה, היית צריכה להחשיך את העולם שהם נכנסו לבית המקדש, להחריב את המקדש, היית אמורה להחשיך את העולם, אומרת השמש, ואיכי יכולתי שלא להעיר? אלקו אותי ב-60 שוטים של אש, שוט של אש. לא יכולתי לבוא ולהחשיך את העולם. משה רבינו שומע את כל זה, פותח ואומר, קינות, אוי על המקדש שחרב, אוי על ההיכל שנגזרה עליו לעלות באש, אוי על תינוקות של בית רבן שנהרגים. משה מטרה בבבל, אל תהרגו את ישראל במיתות קשות ואכזריות, אל תהרגו ילדים בנוכחות אבא ואמא שלהם. יבוא אותו היום, והקדוש ברוך הוא ינקום בכם, אתם תשלמו על כל זה. הבבלים לא מתייחסים לדברי משה, והחלו להרוג במיתות שונות ומשונות ואכזריות, ילדים רכים במראה עיניהם של ההורים, וציוו לשחוט את הילדים, שאבא ישחוט את ילדיו בנוכחות האמא. אחרי שלא עזר כל התחנונים של כולם, של אברהם, של יצחק, של יעקב, של משה רבינו, של המלאכים ששיתפו פעולה, של ירמיהו, כאן קופצת רחל ומבקשת רחמים. אבל לפני שאנחנו מספרים מה היה עם רחל, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ואחרונה לתוכנית, ומיד נשוב.
1: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק, הרב אליעזר קפלן. מיד חוזרים.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה. אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888

0: 47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפריון לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר. החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב אליעזר קפלן.
2: שוב שלום מאזינים יקרים. חזרנו אליכם לחלקו האחרון של התוכנית, ואולי החלק העיקרי והמעניין והמרתק ביותר. אנחנו סיפרנו איך אברהם, יצחק, יעקב, משה, המלאכים, ירמיהו מבקשים רחמים לאחר החורבן. ואז קופצת רחל ומגיעה ומבקשת רחמים לפני מלך מלכי המלכים, וחלה מספרת את סיפור חייה, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיעקב אהבני אהבה יתרה, עבד בשבילי, עבור אבא שלי, הרמאי, במשך 7 שנים, לאחר 7 שנים שהייתי אמורה להתחתן עם יעקב, אז אבא שלי, מרוב הרמאות שהייתה בו, בא והחליף אותי בלאה, וכך, עבד עוד 7 שנים יעקב בשביל לקבל אותי. הרמאות הזאת התגלתה לי בעוד מועד, לפני הזמן, ואז מסרתי ליעקב סימנים ששנינו נדע אותם ולא יוכלו להחליף בינינו לעולמים. אבל כשנכנסה לאה אחותי תחת החופה, התבוננתי על מה שעשיתי, על הסימנים שאותם אני מסרתי ביני לבין יעקב, וראיתי שיכול להיות ביזיון גדול אצל אחותי, לא רציתי לבייש אותה. מה עשיתי? מרוב רחמים, מרוב כאב, מסרתי לה את הסימנים, כבשתי את יצרי, תראה את המידות שהיו לי, כלפי לאה אחותי, אני לא קיניתי בה. ליוויתי אותם הביתה, את יעקב ולאה, מיד לאחר החתונה. התחבאתי בבית שהיה אמור להיות שלי. יעקב שאל משהו, את לאה, ואני רחל עניתי במקומה, בשביל שיעקב לא יזהה שזאת לא אני. מאזינים יקרים, מישהו יכול לתאר את הקושי הזה? מישהו יכול לתאר את הסיטואציה שעמדה רחל, שיש 7 שנים שבן אדם עובד בשבילה לקבל אותה לחתן, והאבא הלבן הרמאי לוקח ומחתן את האחות הקטנה, והיא משתפת פעולה, מביאה את הסימנים, נותנת את הבית שהיה אמור להיות לה, מלווה אותם לאחר החתונה, עונה במקומה של לאה אחותה, בשביל שיעקב לא יבוא ויעלה על זה, וכל זה בשביל לא לבייש את אחותי לאה. כאן ממררת בבכי, ריבונו של עולם, מה אני שאני בשר ודם, אני אפר ואפר, אני לא קיניתי באחותי לאה, לא התייחסתי לצרה שלי, הייתי שבורה ורצוצה עד היסוד, אבל ויתרתי, המשכתי הלאה. אתה מלך חי וקיים, רחמן, מדוע אתה מתייחס וכנה לעבודה זרה שאין בה כלום, אותו עבודה זרה שעם ישראל עבד אותה? מדוע אתה כעסת, הנשת ונתת לסונים לעשות כרצונם? איזה טענה חזקה משמיעה כאן רחל לפני הקדוש ברוך הוא. אני באתי ואני שמתי את הכל בצד בשביל הכבוד של אחותי לאה, שהיא לא תבוא ותתבייש. אני פשוט מאוד שמתי את הכל בצד ואני לא כעסתי. איך יכול להיות שאתה כועס על עם ישראל שעבדו מה? מה הם עבדו? עבודה זרה, אבנים, פסלים, יין, בובות, זה הרי שום דבר. הקדוש ברוך הוא שומע את דברי רחל, מקבל את תחנוניה וטענותיה, ואומר לה, דעי לך רחל, כי רק למענך אשיב את בנייך למקומם. כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, כי איננו. כה אמר השם, מיני קולך מבכי, ועינייך מדימה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. מאזינים יקרים, כאן מזדעקת לה השאלה, מדוע דווקא הקדוש ברוך הוא שמע לרחל? אברהם, יצחק, יעקב, משה, תורה, אותיות, מלאכים, ירמיהו, אף אחד לא הצליח. מדוע הקדוש ברוך הוא שומע רק את רחל? איפה רחל הצליחה שהאחרים כביכול לא הצליחו? מאזינים יקרים, אברהם, יצחק ויעקב, שלושתם בוחרים במעשה האמיץ של המסירות נפש שהייתה להם. כל אחד הדגיש את המסירות נפש שהייתה לו, כמו שאנחנו פירטנו, אם זה אברהם אבינו בעקידה, ביחד עם יצחק, שהוא שיתף פעולה, יעקב מתמקד בזה שהוא מסר את נפשו על בניו, מול עשיו וכולי. אותו דבר משה רבינו מתמקד בזה שהוא הנהיג את עם ישראל, והוא הפסיד בסופו של דבר להיכנס לארץ ישראל. מה רחל בוחרת לעשות עם הסיפור? היא לא משתמשת בסיפור כדי להראות שיש לעם ישראל זכות גדולה שצריכה לעמוד להם בעת של הצרה, בעת שהם נמצאים כעת, כמו שאברהם, יצחק ויעקב באו ואמרו, בזכות מה שאנחנו עשינו, תרחם עלי עם ישראל, בזכות, כמו שאומר משה רבינו, בזכות מה שאני עשיתי, תרחם על עם ישראל. רחל משתמשת בסיפור שלה על מנת להמחיש את היכולת האנושית שלה כבן אדם, שהיא מפגינה שהיא יכולה לבוא ולכבוש את היצר שלה. היא אומרת, משה רבי, אומרת רחל, יש כזה דבר בעולם לכבוש את היצר של עצמי. גם אם אני צודקת וגם אם האחר לא צודק, והיה לי את כל הדברים לבוא ולקחת את לאה, אבל אני כבשתי את יצרי, ולא רק זה, אני נתתי לה את הכל. נתתי לה את הכל על מנת שמה שדבר אחד לא יהיה לה ביזיון, לא יהיה לה צער. אני כבשתי את יצרי, אני כבשתי את עצמי, לא בשבילי, בשבילה, בשביל אחותי, שלא יהיה לה ביזיון. רחל בעצם ניצבת לפני ריבונו של עולם וטוענת שאם היא בשר ודם מסוגלת לדבר כזה, לכבוש את היצר בשביל האחר, על אחת כמה וכמה, שאתה ריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים, אתה מסוגל לבוא ולכבוש את היצר, ולא רק זה, על מה? לכבוש את היצר על העבודה זרה, שאתה בעצמך, אומרת רחל, אתה בעצמך יודע שדברים אלו הם שטויות, אין מאחוריהם כלום, הם אבל ורעות רוח, כל הפסלים, כל העבודה זרה, כל האלוהים אחרים, אתה לא יכול לבוא ולכבוש את עצמך. בסופו של עניין, מה שגורם להבטחת הקץ, הוא לא המסירות הנפש לקדוש ברוך הוא, כפי שאברהם, יצחק, יעקב ומשה באו וגוללו וסיפרו, אלא המסירות הנפש של אדם כלפי חברו. ההתנהלות של הבן אדם לחברו היא זאתי שבסופו של דבר רחל עם זה היא הגיעה. היא הגיעה עם הכבוד הזולת, עם האי פגיעה בזולת, עם הבן אדם לחברו, עם המעשה החסד העצום שרחל עשתה, עם זה היא מביאה את הנבואה של אחרית הימים, עם זה היא מגיעה לקדוש ברוך הוא, ודווקא את זה הקדוש ברוך הוא שומע, דווקא את זה הקדוש ברוך הוא מגיע ומקבל. מאזינים יקרים, נראה שבסופו של דבר, הסיפור שלנו בעולם הזה ביחד מול הקדוש ברוך הוא, זה סיפור של בן אדם לחברו. זה הסיפור. נכון שאברהם, יצחק, יעקב, משה, כל מה שאנחנו דיברנו במהלך התוכנית הזאת, הם מסרו את נפשם, אבל הם מסרו את נפשם למען בורא עולם. כאן רחל מספרת ומדברת משהו שונה לחלוטין, מסירות נפש של בן אדם לחברו, מסירות נפש של כבוד הזולת. רחל מדברת על היכולת של האדם לבוא ולכבוש את עצמו, את היצר שלו, גם במקרים כל כך קשים וזוועתיים. גם כאשר כל השיקולי הדעת בעולם מורים אחרת, בכל זאת מגיעה רחל וכובשת את היצר, וזה מה שבסופו של דבר מביא את הקדוש ברוך הוא להבטחת הקץ. מאזינים יקרים, לא נחרב בית המקדש אלא על שנאת חינם. אנחנו נמצאים כעת בערב תשעה באב. ערב תשעה באב, כפי שרחל מלמדת אותנו, הבן אדם לחברו וכבוד הזולת הביאו להבטחת הקץ, והבן אדם לחברו יבנו לנו את בית המקדש. מה שנותר לנו לבוא ולעשות עד שבית המקדש נבנה, זה להתחזק בבן אדם לחברו, להתחזק בכבוד הזולת, לא לפגוע, לא לרמוס, לא לדרוך, כמה שיותר לפרגן. אנחנו רואים לצערנו הרב, בדורנו, אנשים קשה להם לפרגן, הם חושבים שהפרגון מגיע על חשבונם, הרי בסופו של דבר, כל אדם משול לנר, אם אנחנו נראה נר דולקת, ונביא נר לקחת ממנה אש, האם יחסר משהו לאש הדולקת? לא ולא, הפוך. האש תדלק, והאש אנחנו מגיעים ולוקחים ממנה, ולוקחים אותה לנר, להדליק אותה, היא גם כן תדלק. זה בעצם פרגון. אדם שמפרגן, לא חסר לו שום דבר, לא יחסר לו שום דבר, אלא הפוך, הוא נותן עוד אור, הוא נותן עוד כוח וחיות, ולכן שבן אדם מפרגן לשני, לא רק שלא נחסר בו שום דבר, אלא הוא מוסיף, מוסיף הרבה אור, מוסיף הרבה שמחה. הכוח של הפרגון, זו אולי אחד מהדברים הגדולים ביותר שאנחנו צריכים לבוא ולהתחזק. וזה מה שרחל מלמדת אותנו. יש לבן אדם הרבה פעמים בטן מלאה. הרוב הפעמים יכול להיות שהוא גם צודק, אולי 100% הוא צודק. אבל לפעמים צריכים לבוא ולוותר. צריכים לבוא ולהניח את השיקולים הצדדיים, להניח את כל השיקולים שמפריעים, ופשוט לוותר, לסלוח, להתנהג בצורה יפה, בצורה נאותה, חלילה לא לפגוע, לא לרמוס, ולהיות כמה שיותר באחדות. ובעזרת השם יתברך, עם הדברים הללו, אנחנו יכולים לבוא ולהוסיף עוד אבן, ועוד אבן לבניין בית הבחירה. כי אתה השם באש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה. מי ייתן וכבר בזאת השנה ברוא עולם יבנה לנו את בית הבחירה וישלח לנו את משיח צדקנו במהרה ויהפכו ימים אלו לססון ולשמחה. כאן ההזדמנות להביע את תודתנו המופלאה להנהלת קול חי וקול חי מיוזיק שהחליטו גם השנה לעשות שבוע החיזוק העולמי, ולא לשדר אפילו לא שירי מוזיקה ווקלית, להפוך לשבוע את הערוץ החזק ביותר בעולם של מוזיקה יהודית אמיתית, לעצור את הרצועות המסמכות ולשדר תכנים מחזקים בעיצומם של ימי האבלות על חורבן בתי המקדש. ראשית עליי להודות לבורא עולם שנותן לי את הכוח וכונן אותי לדבר אליכם. התודה והברכה לישי נוימן שהיה מופקד על כל מערכת שיעורי התורה בימי תשעת הימים, ועשה את הכל בחן ובחסד, הרכיב ביד רמה את חלקי הפאזל, שיהיה לציבור תמונה, תמונת מערכת שיעורי תורה. תודה רבה שהייתם איתנו. מי ייתן, ובעזרת השם, כבר בזאת השנה, יהפוך לנו בורא עולם את ימי האבלות, את יום תשעה באב, מיום אבל, כאב וחורבן, ליום של שמחה, חג ויום טוב. ייתן הקדוש ברוך הוא, וכבר בזאת השנה, יחיש לנו את הגאולה, ויוציאנו מאפלה לאורה, ישלח לנו את משיח צדקנו, ויגלנו במהרה בימינו, אמן ואמן. מאזינים יקרים, אתם תוכלו לשמוע אותי גם כאן, בקול חי מיוזיק במהלך השנה, בפינה משהו טוב לנשמה, שמשודרת כל יום בדקה לשש, בתוכנית של אלי קליין. יהיו ברוכים ובשורות טובות.

0: החיזוק העולמי בקול חיים יוזיק. ועכשיו, הרשי אייזנבך.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. קול חיים יוזיק, יום רביעי, חץ באב, תשפ"ו. איך נגיד את זה ככה? קודם כל, כן, כמו שאתם שומעים ושמים לב, אפילו שהיום ערב תשעה באב, אולי דווקא בגלל זה, לא ויתרתי, וגם היום אני כאן. כמו שאתם יודעים, אנחנו היינו כאן בימים האחרונים במתכונת של תשעת הימים, בלי מוזיקה, רק דיבורים. היו לנו כאן פינות ואורחים וכולי וכולי, אבל היום יותר מתאים, כמו שאתם כתבתם גם, שנשים את כל התוכניות האירוח הרגילים, הרגילות, בצד, ונתמקד במה שמתאים ליום הזה, בתקווה שכל מה שאנחנו אומרים עכשיו יהיה כמעט מיותר, כי בעזרת השם לא יהיה תשעה באב השנה, יהיה יום שמח, משיח יגיע. אבל כרגע אנחנו נמצאים בשעות המיוחדות של ערב תשעה באב, זמן שבו עם ישראל עוצר את המרוץ, מתכנס פנימה, מתבונן על חורבן הבית ועל הגעגוע הגדול לירושלים. והיום גם בשעה 5 נשדר כאן בקול חיים מיוזיק את שידור הסיכום של תשעת ימי השידורים המיוחדים עם הרב אפרים וייס, ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, מהחורבן אל הבניין. אני מקווה בשבילכם שהקשבתם לתוכניות האלה, כי הם היו מלאים במסרים מאוד מיוחדים, אבל גם אם לא, אז כמו שאמרתי, היום בשעה 5 יהיה כאן את הסיכום. אבל לפני השעה המיוחדת הזאת ביקשנו לעצור לשיחה אחרת, שיחה מזווית חינוכית. כי תשעה באב הוא לא רק יום שבו אנחנו זוכרים מה היה, זה יום שבו אנחנו שואלים מה אנחנו לומדים מהיום הזה. איך בונים את הדור הבא? איך הופכים את הכאב לבנייה? לשם כך נמצא איתנו איש החינוך. ואני יוסיף גם את התואר אהוב ליבי, אחד האנשים שתמיד מאירים פנים ו... באמת, באמת, באמת, בין אדם לחברו אפשר בוודאי ללמוד מהרב אפרים וייס. אז אני שמח לארח אותך כאן אצלנו באולפן. שלום וברכה.
2: שלום לך, הרשי, ושלום לכל המאזינים.
1: שלום. אז חשוב להגיד למי שטרם הכיר, הרב וייס שנמצא איתנו כאן, הקדיש את חייו לעולם החינוך במשך 36 שנים, נכון?
2: כן, פעמיים חי.
1: פעמיים חי. הוא ניהל את תלמוד התורה של החינוך העצמאי ברחובות, ליווה אלפי תלמידים, הורים ומחנכים, וממשיך גם היום להרצות בפני אנשי חינוך, בחדרי מורים, בכינוסי הורים ברחבי הארץ. ובמשך 6 השנים האחרונות הוא מגיש פינות על פרקי אבות שמחברות את דברי חז"ל לחיי המעשה, וזו השנה הרביעית או חמישית?
2: החמישית.
1: החמישית כבר. שבה הוא מגיש כאן בקול חיים מיוזיק. וואה. זה יותר מכפול ממה שאני נמצא כאן. בתקופת תשעת הימים, את התוכנית בשבילי החינוך, שמערכת רבנים, אנשי חינוך, אנשי מקצוע לשיחות על חינוך, על הורות, ערכים, אתגרי הדור. ועכשיו אנחנו שמחים לארח אותך כאן, ערב תשעה באב, לדבר על איך קשור היום הזה לחינוך, ועם ישראל היום, מן הסתם, הולך להתאבל על חורבן בית המקדש.
2: לצערנו.
1: לצערנו. ולכאורה יש כאן שני עולמות שונים. תשעה באב זה יום של אבל וזיכרון, וחינוך זה להפך, זה עניין של עשייה, עולם של ילדים, של תלמידים, של בניית העתיד. האם יש בכלל קשר בין תשעה באב לחינוך?
2: אז הרשי, שאלה טובה שאלת, ואכן כן, יש קשר. חכמינו זיכרונם לברכה לימדו אותנו, והחי ייתן אל ליבו. בכל דבר, בכל תופעה שקורית, פוקדת את האדם או את העם, העם צריך לעשות חשיבה, פסק זמן ולתת אל הלב ולחשוב. כי מכיוון שתשעה באב הוא יום של חשיבה וחשבון נפש, אז אנחנו בעצם יכולים להפיק מזה תועלות לגבי הנושא של החינוך. זאת אומרת, בתשעה באב אנחנו מסתכלים מצד אחד, יש לנו, אנחנו נמצאים בהווה, יש לנו עבר, והפנים שלנו אל עתיד. אז עכשיו בהווה, מסתכלים אל העבר ומפיקים לקח לקראת העתיד. זאת אומרת, מכיוון שאנחנו בתשעה באב, בתקופה הזאת, איבדנו את בית המקדש, החורבן, הגלויות של עם ישראל שבו הם נמצאים, בואו בעצם נשב עם הילדים שלנו, ויחד איתם ננסה להפיק לקחים מה התובנות שיש לנו מהעבר לכיוון העתיד.
1: יפה. אבל אני רוצה לשאול שאלה שנשאלת בוודאי אצל כל מאזין כמעט, בוודאי אצל מחנכים ואצל הורים לילדים. אנחנו יכולים לחבר מישהו למשהו שהוא מכיר, למשהו שהוא חווה, לאירוע שהוא ראה, למשהו שיוצר אצלו געגוע מסוים. וכאן אנחנו מדברים על משהו שאנחנו אומנם מאמינים ומחכים ומצפים ומתפללים על זה בכל יום, אבל אנחנו לא ראינו בעינינו הטבעיות את בניין בית המקדש, ואנחנו בעצם מתאבלים ובוכים ויושבים על איך קוראים לזה, על שרפרף, ובוכים על משהו שאנחנו לא חווינו אותו בתפארתו, לא ראינו אותו מתקיים. איך אפשר לבקש מילד קטן או גם מילד גדול להתחבר ליום כזה?
2: אז אוקיי, אז השאלה שלך היא באמת נכונה ונבונה, ואנחנו יש פה שני גורמים שמלווים את הילד במהלך חייו. יש לנו צד אחד הבית, שבעצם הילד גדל בבית, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, וכמובן שמעניקים בסיפורים לילדים את החוויות ואת האירועים שעם ישראל חווה, ומאידך גיסה, התלמוד תורה, בית הספר, הצוות, משלים לו את הפאזל. אז כך שהוא בעצם לומד בתלמוד תורה את הדברים של, על סיפורים של בית המקדש בתפארתו, ומה קרה אחרי שבית המקדש חלילה נחרב, וגם בבית משלים לו את הדברים הללו. אז כעיקרון יש לו איזושהי תמונה, והבית יכול לעזור ולתרום לגעגוע, שהילד יבין את הגעגוע וכמה שהוא חשוב. חוץ מזה, זה נוסיף, אנחנו 3 פעמים בכל יום, בסיום תפילת 18 אומרים, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. חזקה לנו שגם הילדים מתפללים את זה ואומרים את זה, וכמובן זאת ההזדמנות לשלב את הדברים האלה ביחד, בית והבית ספר.
1: אני דווקא שמעתי יותר בזווית אולי החסידית, שדווקא אנחנו מתאבלים על עצם הזה, על עצם השאלה ששאלתי. זאת אומרת, על עצם הניתוק, על עצם, על עצם העניין הזה שאנחנו לא מבינים על מה אנחנו בוכים, זה הכי עצוב.
2: נכון.
1: כמשל ששמעתי על איזה ילד אחד שהגיע ביחד עם אביו לפקוד את קברה של אמו.
2: כן.
1: ואבא בוכה. אמא נפטרה, והוא בשעת לידת הילד היא נפטרה.
2: וואו.
1: והוא בוכה ומתרפק, והוא שואל את הילד, אין לך דמעות בעיניים, אנחנו פה על הקבר של אמא שלך, זה לא מזיז לך שום דבר, אתה כבר ילד גדול, אתה כבר בן 10, בן 15.
2: נכון.
1: אז הילד אומר לאבא, האמת, הלוואי שהייתי יכול לבכות, אבל אני לא הכרתי אותה, היא נפטרה כשנולדתי.
2: לכן אני לא בוכה.
1: לכן אני לא בוכה. אז אבא שלו אומר לו, תקשיב, האמא הזאת נפטרה בעת שנולדת, בשביל שתהיה פה. כדי שתהיה פה, היא ויתרה על עצמה כדי לתת לך את המקום שלך. אז באיזשהו מקום, כמו שאמרתי מקום, בהיעדר ההבנה מה חסר לנו, עצם זה הסיבה לפתוח את הלבבות ולפקוט ולהבין. אז בואו נתקדם. אתה אומר בעצם שתשעה באב הוא בעצם ספר לימוד של עם ישראל, לקחת את את העבר ולבנות איתו את העתיד.
2: נכון. מצד אחד אנחנו רואים בעצם איך עם ישראל נחלש. אם ניקח, בית המקדש הראשון היה 410 שנים, בית המקדש השני 420 שנה. ועכשיו עם ישראל הלך לגלות. אז את כל הדברים הללו בעצם, זה כמובן שכמו ששאלת בשאלה הקודמת, העבודה העיקרית להסביר ולהטמיע זה של צוות החינוכי. הבית על ידי הסיפורים, אני סביר להניח שבבתים המנהיגים, ההורים שם, לפני שהילדים הולכים לישון בלילה, לספר סיפורים, סיפורי צדיקים, סיפורי חסידים, את ההיסטוריה של עם ישראל. אז כך שאפשר לשלב את זה, גם כן להמחיש את זה יותר, יותר מאשר בתלמוד תורה, להמחיש את הדברים הללו ולהגיד, עם ישראל נחלש. מצד שני, ברוך השם, אחרי 70 שנות גלות, בית המקדש השני נבנה. ואנחנו צריכים בעצם ללמוד מהדבר הזה, שתמיד אפשר לתקן, לחבר, לבנות. וזה בעצם יכול לתת לילדים, וגם לנו המבוגרים, שגם אם חלילה נפלנו, תמיד אפשר לבנות, לתקן ולחבר.
1: זאת אומרת, לקחת את המקום הזה דווקא למקום של בנייה ושל לחזות את העתיד ולבנות אותה. מדהים, מדהים, מדהים ומרגש. יש לי עוד כמה וכמה שאלות כאן, אבל לפני זה אני רוצה גם לשמוע את המאזינים שלנו, אם יש לכם תובנות ועניינים שאתם רוצים ככה לשאול על ההקשר הזה, של דווקא איך אנחנו מנגישים את כל הנושא הזה של חורבן בית המקדש, של גלות, של גאולה, של להתחבר ליום של תשעה באב, דווקא מתוך מקום של חינוך הילדים. וגם בשביל עצמנו, אנחנו צריכים גם לדעת, מחנכים והורים גם צריכים לחנך את עצמם. בסוף אנחנו הרבה אנשים לומדים חינוך, נכון. ובסוף הם בעצמם מקבלים כלים בשביל עצמם, ולא רק בשביל להעביר אותם הלאה. אז אתם מוזמנים להפנות אלינו את השאלות לערב וייס, שנמצא איתנו כאן באולפן, ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. אנחנו נהיה כאן היום עד השעה 3, אז אני ממש אשמח לקבל את ההודעות שלכם. אנחנו נצטרך תכף לצאת למקבץ פרסומות, אבל בואו נספיק עוד שאלה אחת, ניגע בעוד נקודה אחת. לא לפני שגם נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, ולכל הצוות של כל חיים מיוזיק שנמצאים פה כמובן. חזל אמרו שמפני שנאת חינם חרבה ירושלים. זה משפט שאנחנו שומעים כל שנה וגם כל השנה. אבל איך הופכים אותו למשהו מעשי בחיים שלנו? איך?
2: אז בואו בעצם ננתח את המושג הזה, את האמרת חזל הזאת, סליחה.
1: כן.
2: כעיקרון, שנאת חינם זה סתם שנאה. זאת אומרת, בפרקי אבות מופיע רבי יהושע אומר שעין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. רבי עובדיה בברטנורה אומר ששנאת חינם שאדם שונא סתם.
1: ללא סיבה.
2: ללא כל סיבה. עכשיו, איך אנחנו בעצם לוקחים את הנושא הזה כדי למגר את התופעה הזאת של שנאת חינם? אז זה מתחיל מדברים קטנים. יש חוסר של סבלנות. אני חסר סבלנות, לכן בעצם אני שונא. אמרנו איזושהי מילה ולא חשבנו. ועכשיו, בתגובה מהירה, אנחנו גם לפעמים פוגעים בבן אדם, אנחנו רואים את החסרונות שלו ולא את המעלות שלו. אז עכשיו, ברגע שאני לא רואה את האדם שמולי, רואה בו רק את הדברים החסרים שבו, אז זה דבר שאני שונא אותו. זאת אומרת, למה הוא יש לו יותר כסף מאשר לי? למה הוא יש לו ילדים יותר מוצלחים מאשר לי? ואז הקינה הזאת מביאה אותנו לידי שנאה. עכשיו, בחינוך, במערכת החינוך, זה מתחיל מילד שבעצם לא רואים אותו. זאת אומרת, הוא חושב שהמורה חלילה שונא אותי. או אם בבית, חס ושלום, אחד מההורים לא מתייחס אליו, הוא אומר, כנראה לא מתייחסים אליי שבגלל ששונאים אותי. עכשיו, לכאורה לפעמים זה בכלל לא מתחיל ולא נגמר, אבל זאת התחושה הפנימית שלו. לא סופרים אותי, לא מרגישים אותי, ולכן לא מאמינים בי, ואז מפה מתחילה שנאה. אז הוא עצמו, בגלל שלא מתייחסים אליו, הוא מתחיל לשנוא. סתם שנאה.
1: זאת אומרת, זה בעצם דבר שמביא לידי דבר.
2: נכון.
1: אוקיי, ומה עושים עם זה? איך אנחנו פותרים את הדבר הזה?
2: אז עכשיו, מה שקורה שוב, הדברים האלה, כמו שהזכרת בסיפורי חסידים וסיפורי צדיקים, צריך לקחת את הנושא הזה של שנאה ולראות. לדוגמה, אם ניקח את בענייני דיומא שאנחנו נמצאים, על אחד הדברים שמופיע שבעצם בית המקדש נחרב בשל שנאת חינם שהייתה בין היהודים עצמם. אז עכשיו אנחנו באים ומנסים להסביר לילד, תראה, התופעה של השנאה היא מביאה עד כדי כך אפילו לחורבן בית המקדש. וכל דור שבית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז אם אנחנו נמצאים קרוב ל-2,000 שנה, מה שנחרב בית המקדש השני, זאת אומרת שחלילה השנאת חינם קיימת בתוכנו. ראה, ילד יקר, ילדי יקר, מה השנאה יכולה להוליך? שהקדוש ברוך הוא חלילה עד לרגע זה עדיין לא בנה את בית המקדש.
1: לראות מה הכוח של שנאה, ולהבין גם מזה, טובה מידה, טובה על מידה רעה, כמה כוח של אהבת חינם, וכמה חשוב דווקא לציין, ללמוד לאהוב וללמוד לפרגן, זה עוד נקודה שאני אגע בה בהמשך. אם יורשה לי, הרב, יש איזה, קודם כל, שתי דברים רציתי להגיד. דבר ראשון, אומרים שהדבר שהפוך מאהבה, זה לא שנאה.
2: נכון.
1: שנאה ואהבה הם לא הפכים. ההפך מאהבה זה מן הסתם אדישות או,
2: נכון.
1: או משהו בדומה לזה. אז צריך לקחת, כמו שהרב אמר, שנאת חינם זה באמת, זה לא תמיד שנאה, זה תמיד, לפעמים זה כמו שהרב אמר, זה לפעמים משעמום, לפעמים מאי שימת לב, מחוסר תשומת לב כזאת או אחרת.
2: ואז הילד מחדיר לעצמו, שונאים אותי. ואז הוא שונא את מי שהוא חושב שהוא כאילו שונא אותו. אבל ברשותך, איך שרציתי, לסיים את החלק הקודם שאמרת,
1: בטח.
2: על אהבת חינם. הסבא קדישה, בעל אבא סיסרואל מביז'ניץ, הוא היה אומר, מוטב שאקשל באהבת חינם פעם אחת, ולא אקשל בשנאת חינם פעם אחת.
1: הוא אמר 100 פעמים. 100 okay. פעמים okay. מאשר בפעם אחת.
2: תודה על התיקון. כן, תודה.
1: כן, כן, כן, כן. כשמו כן הוא.
2: אבא סיסרואל.
1: אבא סיסרואל. טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל אני חייב להגיד, יש לי משהו על הלשון, אני לא יכול להתאפק. אז אני אגיד עוד משהו קטן ששמעתי חסידי לגבי העניין הזה. טוב, אנחנו חייבים לצאת אבל. חייבים לצאת, אז אנחנו נצא לפרסומת קצרה, והרב יזכיר לנו איפה היינו כאן. אז רק לכם מאזינים יקרים, אתם על כל חיים מיוזיק, אם יש לכם שאלות לרב, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, אנחנו כאן מדברים על העניין הזה, איך אנחנו מחברים את היום הזה, יחד עם חינוך הילדים, עם הרב וייס כאן באולפן, מיד חוזרים אליכם.
0: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. הרשי אייזנבך, מיד חוזרים. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
6: בשמחה.
5: יש, תודה.
6: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
8: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית.
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת?
13: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
14: ציפורי בכנרת!
13: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
15: ציפורי קלאוס!
13: כוכבית 3044.
16: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
17: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
18: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
0: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך.
1: כן, חזרנו עליכם. 2:18 כאן בכל חיים מיוזיק. ערב תשעה באב, ואנחנו כאן בתוכנית מאוד מיוחדת עם איש החינוך הרב אפרים וייס, שנמצא איתנו כאן באולפן, ומדברים על ההקשר בין היום הזה, בין תשעה באב, בין כל החורבן והגלות והציפייה לגאולה שלמה, בהקשר לחינוך וחינוך הילדים. ורציתי להגיד לך עבורת לפני הפרסומות.
2: בשמחה.
1: משהו ששמעתי לפני כמה וכמה שנים, מהרב טויסיג.
2: רגע, אולי לפני הבורות אתה רוצה איזשהו סוכריה להמתיק לך את סוכריית לימון.
1: מי שלא מכיר את הרב וייס, אני יכול להעיד שאחד האנשים שתמיד שאני מוצא אותו, יש לו משהו בכיס, הוא פותח, רגע, תעשה ברכה שהכל ממתיק אותנו עם איזה סוכריה. אז שכוח על זה, תכף נברך. לדעתי לא, המאזינים לא צריכים להגיד אמן, נכון?
2: אני לא פוסק הלכתי, לא יודע.
1: אני חושב שלא, אבל תבדקו את זה. בוריך תרדינו אלינו מלך הוילום, שהכל נהיה בדבורי.
2: אמן, אני עניתי כי אני נמצא מולך.
1: נוכח, כן.
2: נוכח.
1: או, עכשיו אפשר לדבר. אז וורד ששמעתי מרב ארן טויסיג, הוא כל שנה בוויז'ניץ, יש לו...
2: מגיד המישרי.
1: נכון.
2: פה מפק מרגליות.
1: ממש ככה. אז הרבה הרבה שנים הייתי הולך בליל תשעה באב, יש בוויז'ניץ, בכנסת הגדול בבני ברק, מאות ואלפי אנשים שמגיעים במהלך הלילה, והוא מדבר על הגלות מאוד זה, ותפס אותי וורט שהוא אמר, כל שנה אני נזכר בזה. יש בהלכות תשעה באב, אחד מהדברים שצריכים לדעת, שלא מקדימים שלום איש לרעהו.
2: נכון.
1: לא אומרים אחד לשני שלום. ולכאורה, דווקא ביום הזה, שבית המקדש נחרב על שנאת חינם, היה צריך להיות הלכה שצריך להרבות באמירת שלום.
2: נכון.
1: שכל אחד יחייך לשני, שכל אחד יקדים פניו לשני. אז הוא אמר בדרך צחות, אבל אני חושב שיש בזה הרבה אמת לצערנו. הוא אומר, גם היום שאתה אומר לבן אדם ברחוב שלום ומקדם את פניו, אז גם בזה יש לפעמים ציניות. לאחד אתה אומר שלום עם כל הלב, או
2: נכון.
1: לאחד אתה אומר כזה שלום בזווית העין, לשני אתה עושה כאילו לא ראית אותו. ביום כזה עדיף שלא נגיד לאף אחד וזהו, ככה הוא אומר.
2: ועוד חזק.
1: אז כן, אז זה מקשר את העניין שדיברנו מקודם, על שנאת חינם, על אהבת חינם, וזה בעצם מקשר אותי לעניין הבא. הסיפור המפורסם של הגמרה של בר קמצא, קמצא הוא בר קמצא, שעליו בעצם הסיבה, אחת הסיבות שכתוב שבשביל זה נחרב בית המקדש. למה חזל בחרו דווקא בסיפור הזה ללמד אותנו על החורבן? סיפור שהוא לכאורה איזוטרי כזה, צדדי. מה העניין?
2: אז בוא ננתח בקצרה את הסיפור הזה.
1: כן.
2: זה בעצם, זה סיפור שהתחיל מסעודה, ובעצם היה לאדם אוהב, ואדם שונא מצד שני. זה כבר מראה ש... ואהבת לרעך כמוך, ולא רק, לא תסנה את אחיך אפילו בלבביך. זאת אומרת, גם בלב אסור לסנוע. והמסר שהוא העביר למשרת שלו להזמין, המשרת טעה. עכשיו, כעיקרון, התחלנו מסעודה. הסעודה בעצם אנשים יושבים, ודעתם, וישמן ישרון ויבט, לפעמים אנשים תוך כדי אכילה ושתייה שוכחים, ויש להם, נכנסת בהם הגאווה. ואז ברגע שהוא ראה שהשונא שלו הגיע, והייתה פה טעות בהזמנה, זה מאוד, איך אומרים, האנשים, הפיוזים עלו לו.
1: כן.
2: וכתוצאה מכך בעצם הוא השתמש במילים פוגעות, קצה החוצה. למרות שאותו בן אדם אמר, אני מוכן לשלם לך את המנה שלי, אני מוכן לשלם לך את החצי סעודה, אני מוכן לשלם לך את כל הסעודה.
1: שום דבר לא
2: שום
1: עזר.
2: שום דבר לא עזר. עכשיו, הייתה לו בושה. הבושה הזאת שבעצם גירשו אותו בבושת פנים מסעודה כזאת שהיא הייתה סעודה גדולה, וישבו גם תלמידי חכמים. והתלמידי חכמים האלה לכאורה לא מחו, לא מיחו בהעלבה ובבושה שהייתה. זה נוצר מצב שהינו להם מדבר קטן, מסעודה, טעות בהזמנה, מילה פוגעת, לאיזה תופעות יכולות להוליך. כאילו, זאת אומרת, מה שאדם צריך להסתכל, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, שאדם יראה מהמילה שלו, מהדיבור שלו, מהמעשה שלו, מה יכול להיוולד. ומהתוצאה הזאת, מהסיפור של הסעודה הקטנה הזאת, תראו מה קרה, חורבן בית המקדש.
1: אז עד כדי כך בעצם לוקחים דווקא לכאורה את הסיפור המינורי הזה, הקטן הזה, אבל זה משליך על כל,
2: נכון,
1: על כל הסיפור.
2: נכון, חשוב הרשי להחדד, וגם לך לכל המאזינים, אין כזה דבר, אמרתי רק מילה, או אמרתי רק בצחוק. או,
1: רק אמרתי.
2: כן, רק אמרתי. כל הדברים הללו חודרות לתוך אותו בן אדם, ברגישות של אדם, ומילה אחת יכולה לשבור את האדם.
1: וואו, כי באפם הרגו איש, אמרו, לפעמים אתה עושה למי שזה פרצוף עם האף ככה, נכון. ואתה יכול ממש נכון. להרוג אותו,
2: נכון.
1: כמה שצריכים להיות זהירים בדבר הזה. שמעתי גם למה אומרים קמצא ובר קמצא, הרי קמצא לא השם, הוא בכלל לא היה שם.
2: נכון.
1: מה רוצים ממנו?
2: נכון.
1: למה קוראים לסיפור קמצא ובר קמצא? אז אומרים, יש לך חבר שעשה סעודה, עשה שמחה, ולא הגעת כי לא הוזמנת? לא הרגשת מספיק...
2: אתה צריך להגיע מעצמך.
1: מה השאלה בכלל? יש
2: וואו.
1: לך... אז גם יש לו חלק בעניין
2: איזה
1: פה.
2: איזה יופי.
1: אני רוצה להפנות לרב שאלה של מאזין, לפני שנמשיך הלאה.
2: כן.
1: אני אקריא פה הודעה. לכבוד הרב וייס, שנאת חינם, מה פירושה? הרי פלוני שונא פלוני, בגלל שהזיק לו, פגע בו וכדומה. אין דבר כזה לסנוא סתם. לכל דבר יש סיבה. אשמח שהרב יבהר לנו בשידור. תודה, מאזין מביתר, יישר כוח על התוכנית. ושנזכה לראות בנחמת ציון, בבניין ירושלים.
2: אז מאזין יקר, השאלה שלך היא באמת במקומה. שוב, נוצר מצב לפי מה שאתה מתאר, שפגעו באדם פלוני, ולא פיצו אותו, או פגיעה מילולית, או פגיעה ממונית, ולא פיצו אותו, כתוצאה מכך מצטברת אצלו איזושהי שנאה. זה... מה שאנחנו בעצם, חכמינו זיכרונם לברכה, מבקשים מאדם, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. למרות, אנחנו צריכים לדעת שאין דבר יורד מלמעלה. אם חלילה האדם עובר איזושהי חוויה ממונית, פיזית, כספית וכו', זה מהשמיים. אותו אדם שפגע בך הוא כביכול השליח לבצע את רצונו של הקדוש ברוך הוא.
1: הרי כן יש איזה עניין של מגלגלין זכות
2: על ידי זכאי. בחובה על ידי חייב, נכון. אז מה הציפייה היא בעצם איזו גיבור הכובש את יצרו? זה לא קל. אבל מצד שני, בעצם אנחנו מחדדים עכשיו למאזינים, שאדם שחלילה פגע, צריך להבין מהמסר שאנחנו שומעים כרגע פה בשידור, שאם פגעתי, אני חייב לעשות את הכל, לפצות, לפייס.
1: טוב, בסיפור הזה של קמצא ובר קמצא, יש גם שתיקה. לא רק דיבורים, שהרב אמר שצריך להיזהר שזה רק דיבור, רק מילה, רק צחוק. יש פה גם שתיקה של הרבנים, כתוב שגדולי הדור ישבו שם, אנשים נכון. חשובים, וגם סתם אנשים. מה אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה?
2: וואו. השתיקה היא, אפשר להגיד עליה בצורה קשה, היא אם כל חטאת. זאת אומרת, אתה נמצא במקום, אנחנו יודעים גם בלשון הורה, שגם שהאדם ששומע ושותק, גם הוא שותף לכאורה, כי הוא היה צריך למחות. ולכן, במצב כזה שאנחנו נתקלים בתופעה של פגיעה, צריך להוכיח. זאת אומרת, ההוכחה צריכה להיות ברוח טובה. הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תיסע על אף חטא. מסופר על הרבי הרייץ, האדמור השישי של חב"ד, שהוא סיפר, לדוגמה, מה זה נקרא תוכחה, ולא לשתוק. הוא אומר שהוא היה צריך להגיע לבית הרפואה, בחב"ד קוראים לבית חולים בית הרפואה, כן. והיו צריכים לתת לו זריקה. ואז הוא רואה שהרופא והאחות מחטאים את הידיים, מלבישים כפפות סטריליות, מחטאים את המקום של הזריקה עצמה, ואז בתחיל אורחים ומזריקים לו את הזריקה. אומר האדמור מרייץ, אמר למשבק שלו, תראה, לפני שדוקרים בן אדם, כמה סטריליות צריכה להיות לחטא את הידיים. זאת אומרת, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. ולכן השתיקה עצמה היא חלק כשותפות, וזה חמור מאוד.
1: וואו, וואו. הרב הזכיר לי עוד משהו ששמעתי בשם אותו הרב טויסיג.
2: אני כל מלמדי השכלתי, הרשי.
1: כן, לא, חצי.
2: כולנו, כולנו.
1: אני קטונתי, אני פשוט הרב נותן לי השראה, זה הכל.
2: בשמחה, זה הדדי.
1: אני שמעתי ממנו שכתוב שבתורה, כשחזל, כשבית דין צריך לתת מלכות, כתוב 40 יקנו. לא יוסיף.
2: נכון.
1: אז לומדים מהמילה לא יוסיף, ישבו חז"ל ודנו, החליטו שלא צריך 40 מלכות, אלא 39. נכון. אז הוא אומר ביידיש, שחז"ל ישבו ודנו במשך שעות וימים, איך אפשר להוריד אין קלאפ פינה ידיו, נכון. מכה אחת מגב של יהודי.
2: נכון מאוד.
1: וזה
2: נכון
1: כל כך מאוד. מתקשר למה שהרב אמר. עכשיו, הרב מגיע עם ניסיון של עשרות שנים בחינוך, כמו שדיברנו בפתיח של התוכנית, והשאלתי היא כזאת, מה הדבר הראשון שמחנך יכול ללמוד מהיום הזה, מתשעה באב?
2: וואו, יש כמה דברים, אבל אולי באמת הרשי, כמו שאמרת, ננסה להתמקד בזה. גם ההורים וגם המחנכים, לפני שאתה מחנך ילד, תראה אותו. זאת אומרת, מה קרה בעצם בחורבן? בגלל שאנשים לא ראו אחד את השני, לא נהגו לפני משורת הדין, כלומר, כל אחד חי לעצמו ולא ראה את האחר, זה גרם בעצם לפירוד, זה גרם לשנאה, זה גרם לחורבן, זה בעצם תולדה, תוצאה של דברים, דבר גורר דבר. אז עכשיו בעצם ניקח מהנושא הזה, בגלל שמה שקרה אז, כשאף אחד לא ראה את השני לכאורה, אנחנו צריכים לראות, אם אנחנו רוצים שהילד יקבל את הדברים שלנו, את התוכחות שלנו, הן בבית והן בתלמוד תורה, צריך לראות את הילד. זאת אומרת, הילד יבין שאוהבים אותו. וברגע שבעצם אנחנו, הוא ירגיש את האהבה, הוא ייתן בנו אימון, וברגע שאנחנו גם נוכיח אותו, ונוכיח אותו באהבה, אז אנחנו, הילד יקבל את התוכחות שלנו.
1: הבנתי. עכשיו, לפני שנפנה להמשך ולשאלה הבאה, אני אתן לכם שוב פעם את הפרטים, איך אתם יכולים ליצור איתנו כאן קשר בכל חיי מיוזיק, כדי שתהיו חלק מהשאלות. ותוכלו ככה לשאול את הרב שנמצא איתנו כאן, הרב אפרים. כל שאלה שקשורה לחינוך וגם להנגשה של היום הזה של תשעה באב, שכמו שאמרנו, כל העניין הזה של אבלות, שלפעמים יכול להיות קצת זר לילד קטן ולא מבין את המהות של היום הזה, איך אפשר לתרגם ולתווך לו, אז השאלות שלכם ממש, אנחנו מחכים להם. ב-058-600-125, במספר הוואטסאפ, אני אחזור עליו שוב, 058-600-125, אפשר גם לשלוח הודעות באמצעות האתר MS, ובאפליקציה, אנחנו כאן בשידור חי. כאמור, עם הרב אפרים וייס. עכשיו, דיברנו על העניין הזה, אני רק רוצה ככה להתמקד. מה לדעת הרב, הדבר שהכי, הכי, הכי פוגע בילד?
2: וואו. השאלות שלך היום באמת שאלות מאוד שטעונות בירור, וצריך בזהירות לענות עליהן כדי שלא תצא תקלה מתחת ידינו חס ושלום. אז זה כעיקרון ככה. זה לא תמיד הערה קשה או משהו כזה זה פוגע בילד, אלא התחושה שהוא מרגיש שלא מסתכלים עליו. זאת אומרת, לפעמים לא המילים הקשות הם שגורמות לילד תחושה לטובה פפוגנית, אלא היא ההתייחסות בילד. שפת הגוף שאנחנו בעצם משדרים לילד. אנחנו לא מתייחסים, זאת אומרת, הילד רוצה לדבר איתנו, והוא רואה בשפת הגוף שלנו שהאבא, כן, כן, מה היה? בסדר, מה אתה רוצה? מה רצית להגיד? זאת אומרת, הילד מרגיש את חוסר הסבלנות. אלה הדברים שמאוד מאוד פוגעים. זאת אומרת, דבר שהוא קורה מתוך בית ממקום אוהב. לדוגמה, בתשעה באב, החורבן התחיל בעצם מאויבים, משהו מבחוץ. לפעמים החורבן בבית יכול להתחיל מאוהבים. אי ההתייחסות לילד, אי שפת הגוף שמשדרת לילד, חוסר סבלנות, הדברים האלה יכולים לגרום מתוך הבית האוהב לחורבן.
1: וואו. אפשר אולי איזה טיפ, איך אפשר לעשות את זה בפועל, ליישם איזה, איזשהו משהו שיעזור לנו, לתת לילדים שלנו את התחושה שאנחנו איתם?
2: אוקיי. אז הדבר קודם כל צריך לעשות בכל בית, שהאבא ואמא, הם קובעים את הסדר ונעלי החינוך והרגלים בבית. מי מטפל במה, מי מטפל באיך וכו'. מה שמאוד חשוב זה ליצור זמני איכות עם כל ילד וילד. זאת אומרת, ההורים צריכים למצוא שוב בסידור הפנימי שלהם, שהאבא או אמא יוצאים עם אחד מהילדים של הבית, פעם בשבוע או פעם בעשרה ימים, יוצאים לאיזשהו מקום לפיצה או לפלאפל או לשווארמה או לגינה, לדו שיח שבעצם מסתכלים אחד לשני בעיניים.
1: כל פעם עם ילד אחד?
2: כל פעם עם ילד אחד בנפרד. כמובן שיש גם מצבים שאחר כך בארוחת הערב אוכלים ביחד, אבל הזמן האיכות שנותנים לילד בצורה אישית, כי הילד לפעמים רוצה לבטא דברים שהוא לא נעים לו והוא מתבייש בפני כל האחים והאחיות שלו. והזמן האיכות שנותנים לו זה עצומי, עצום את הלב, החיבוק והלטיפה והנשיקה. הדברים האלה מאוד מאוד תורמים ומסעים לילד, לאהבה בתוך הבית.
1: זה נשמע כמו טיפ חשוב וטוב, אבל לא כזה קל ליישום. צריך לשים לזה...
2: לכן אמרתי, ראשי הקדמתי, שאבא ואמא צריכים לשבת עם עצמם וליצור נהלי בית חינוך. זאת השקעה. אבל הזורים בדימה, ברינה יקצור.
1: אם יורשה לי גם הפלאפון לדעת.
2: נכון מאוד, הם כל חטאת.
1: או, לשים אותו בצד, איך עושים את זה?
2: נכון, זה לא קל. זה המון עבודה עצמית, זה קיימו וקיבלו, כשאבא והם עושים אבשוב. זה הזורים בדימה, זה קשה לשבור הרגלים, אבל ברינה יקצור. הילדים מעריכים את זה, וגם ההורים ירגישו סיפוק.
1: כן. בעצם כשנדע שזה הדבר הכי חשוב שיש לנו בעולם, וכל העיסוקים שלנו זה בשביל הילדים, שנוכל...
2: ואת עמלנו, אלו הבנים.
1: או, אז שנדע גם להקדיש זמן לדבר הכי חשוב. כשאומרים את זה ככה, זה נשמע טוב, אבל צריך לדעת באמת לקחת את הטיפים של הרב.
2: מכך היה אומר, עד ככה יויסה.
1: יו, אז מה אומרים? השתחוו שבע פעמים בין לבין. כשמסתכלים על גדולי ישראל, רואים שהם הרגישו את החורבן אחרת מאיתנו. מה אנחנו יכולים ללמוד מהם? ואני אשמח ככה שהרב ייתן ככה תשובה מפורטת וארוכה, כי אני חושב שיש יש הרבה דברים שאנחנו רואים גדולי ישראל, ואנחנו מנסים לחכות אותם בזה. זאת אומרת, דברים אפילו, מצוות פיזיות, אנחנו רואים שהרבה מעדר באיזה אתרוג מיוחד, מאוד קל ללכת לשוק, לשים כסף בצד ולקנות אתרוג יפה, וכולי וכולי. פה יש משהו שהוא בלב, משהו פנימי, להתאבל על חורבן בית המקדש, אפשר לראות את גדולי ישראל, איך שהם ניגשו ליום הזה, ואיך שהם הרגישו ביום הזה. איך אפשר ללמוד מהם okay. דבר כזה?
2: אז קודם כל ככה, לא סתם חזל אמרו, והיו עיניך רואות את מוריך. זאת אומרת, באמת להסתכל על הנושא של המבט בצדיקים, בהליכותיהם, בהתנהגותם, זה דבר, קודם כל, מחוץ מזה שהפנים של הצדיק מקרינות ומפיקות יראת שמיים, אבל אנחנו רואים בהליכות שלהם כמה, השימוש הדוגמה בכלל, בכל החיים, המחנכים, ההורים, האדמורים, כולם, כל אלה, השימוש הדוגמה הוא מסייע רבות. עכשיו, אנחנו מסתכלים בעצם בהליכות שלהם בתקופת כל השנה כולה, שיש כאלה שמזכירים את הנושא של חורבן בית המקדש והחיסרון שלו. לדוגמה, ניקח את החפץ חיים. החפץ חיים הוא מאוד הרגיש את החיסרון של בית המקדש. זאת אומרת, הוא בא ואמר, מוריי ורבותיי, איך נראה העולם בלי שלמות של השראת השכינה? אנחנו רואים שהקודש, עצם זה שבית המקדש לא נבנה עדיין לצערנו כי רב, עד לרגע זה, זאת אומרת, אין השראה של הקודש ברוך הוא. הסתר, הסתר, ויום ההוא, הסתר, הסתיר פניים מהם. יש איזושהי הסתרת פנים. זאת אומרת, הוא החי, הוא תמיד אמר, בהווה, אני מרגיש, אנחנו חיים את הנושא של חורבן בית המקדש. כי אם הקודש ברוך הוא הייתה לו השראה, הוא היה רוצה שתהיה השראה לעם ישראל, הוא היה בונה מיד את בית המקדש. לכן הוא, החפץ חיים אמר, זה צריך ללכת, כמו שיוויתי השם לנגדי תמיד, אותו דבר אדם צריך לשוות מול העיניים, שבעצם עדיין בית המקדש לא נחרב. וזה בעצם אכפתיות. זאת אומרת, אכפת. זאת אומרת, לא סתם, אם הזכרתי מקודם, שאנחנו אומרים 3 פעמים ביום, שיבלה בית המקדש במהרה בימינו, אנחנו צריכים באמת לכוון למשמעויות של המילים. זאת אומרת, אנחנו, אסור לנו להגיד את זה כמצוות אנשים מלומדה, אלא באמת לכוון הקודש ברוך הוא, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אנחנו רוצים את זה, מבקשים ממך, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבדך בעירה, אנחנו נעבוד אותך, כי מעולם וכשנים קדמות. אנחנו מביאים כמיהה, וזה צריך להיות, אני חושב שלא סתם קבעו את זה, שאת הירוצון הזה אומרים אותו 3 פעמים כל יום, שחרית, מנחה וערבית, כדי להטמיע בתוכנו. זה חסר לנו, זה נמצא. אנחנו צריכים באמת להביע את הגעגוע.
1: אז בואו נדבר אולי ככה קצת יותר תכלס, קצת יותר מעשי, ואני אפילו יפנה את השאלה הזאת, כביכול יש לנו עכשיו גם מאזינים ילדים, צעירים, בחורים, נערים, שגם כן שואלים את הרב שאלה. אוקיי, הבנו. אנחנו רוצים אבל שהרב יסביר לנו ויתאר לנו מה זה תשעה באב, בשבילנו. איך אנחנו מתחברים ליום הזה? מה זה אומר לנו? מה זה היום הזה? הרי חורבן בית המקדש קיים גם אתמול וגם שלשום. מה בעצם המהות של היום הזה, של האבל הזה?
2: אוקיי. אז שוב, אמרתי שהעבודה הזאת כדי להסביר היא מלאכה משותפת, כל אחד בכיוון שלו, הצוות החינוכי בתלמוד תורה וההורים בבית. אז הצוות החינוכי בתלמוד תורה, לדוגמה, ברוך השם שזכיתי במערכת החינוך, בספר ויקרא לומדים ממש בכיתות הגבוהות, זין חטא.
1: את הקורבנות.
2: קורבנות, כדי להבין. אז סמוכני ובטוחני שאנשי ההוראה עושים מלאכתם ברוך השם בעזרת השם נאמנה, ובעצם הם מטמיעים ומחדירים מעבר להסבר המילולי של סוג הקורבן, עד מתי מותר לאכול אותו, באיזו צורה מקריבים אותו, בעצם הוא מנסה להשרות בכיתה, הוא צריך להשרות כאילו אנחנו עכשיו בבית המקדש. זאת אומרת, בואו תתארו שאתם עכשיו עולים לירושלים, מחכים לעלות לרגל ולהקריב את הקורבן, וכל מיני סוגי קורבנות.

0: אנחנו כל הזמן מזכירים, אנחנו מתגעגעים לזה. אם אנחנו נמחיש, לילדים תראו, אתם רואים כמה צרות יש לנו, גם כיהודים שומרי תורה ומצוות, לא כל כך לצערנו, כל כך אוהבים אותנו. גם האויבים שמקיפים אותנו, כל המלחמות והדברים. למה זה קורה? ממה זה בא? הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו. למה הוא מסתיר פניו מאיתנו? כי מרוב חטאינו גלינו מארצנו וכו' וכו'. מפני חטאינו גלינו מארצנו וכו'. אז לכן, ברגע שאנחנו נמחיש לילדים, אנחנו נראה כמה געגוע, ואז נוכל ככה לאט לאט לחבר אותם, לפי הגילאים שלהם, לחבר אותם, למה, מה זה היה בית המקדש? ולמה אנחנו מרגישים ולמה אנחנו מציינים אותו 2000 שנה אחרי.
1: זאת אומרת, החוויה וההמחשה וה...
0: היא עושה הרבה, היא עושה הרבה מאוד.
1: הסיפור בעצם, להכניס אותם...
0: עם הרבה רגש, להעביר את זה עם רגש.
1: טוב, אשרי המחנכים והמלמדים שיש להם את המקצוע הזה. האמת שהרב אמר ויקרו, אבל זה דעתי כבר מתחיל בשמויס, במשכן, בכלי המשכן, וממש להמחיש להם למה אנחנו מחכים.
0: נכון.
1: אז דיברנו על החלק של החינוך, בעניין הזה של אנשי החינוך. בוא נעבור רגע לבית. איך הורים יכולים להפוך את תשעה באב למשהו משמעותי לילדים? אני מכיר הרבה בתים שתשעה באב זה רק אבא ואמא צריכים לצום, לא להפריע.
0: יש קייטנות גם.
1: יש קייטנות, והכל בסדר, והכל חשוב. אבל איך אפשר גם לתת להם את הבסיס, את הערך מוסף הזה? אני לא קורא לזה ערך מוסף, את הבסיס. למה צמים? על מה אנחנו מדברים פה?
0: אוקיי, אז איך שכך. הזכרת מקודם את המשכן. אז כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. כל בית חושב. ומקדש מעט. ואת המקדש המעט האלה בונים האבא והאימא. הם יוצקים בו את התוכן הרוחני, לצד התוכן הפיזי, הכלכלה והחינוך של הילדים וכו'. עכשיו, בבית הזה, בבית שיש בו, כדי שאנחנו, שהילדים יכבדו את מה שההורים מנחים להם, אם זה על תשעה באב, על כל המצוות, זה מתחיל בזה, איזה אווירה יש בבית. ברגע שיש בבית אווירה של, בבית שיש בו כבוד, זה בית שיש בו הקשבה. מכבדים אחד את השני. בית שיש בו מילים טובות, שם השכינה נמצאת. אז לפעמים אדם מחפש, איך אני רוצה עוד קדושה ועוד קדושה בבית. ואז זה מתחיל מדברים פשוטים. איך אני מדבר? כל דבריך היו בנחת. איך אני מגיב לילדים? איך אני מגיב בשעה שהילדים לא כל כך מתנהגים פה שצריך? איך אני מתייחס אל הפניות שלהם? עכשיו, ברגע שיש אווירה טובה של בית, גם כשאני בעצם יושב איתם, אגב, מאוד מאוד שווה תמיד, או בשולחן השבת, להקדיש הלכות או דברים של ענייני דיומה, כדי להטמיע בתוך הילדים את אווירת הבית. אז ברגע שיש אווירה טובה בבית, הילדים מקבלים, שותים בצמה את דברי ההורים, וכך בעצם שההורים מספרים להם על תשעה באב, על ההלכות, על החשבון הנפש, זה יותר פתח לקבל, כלי לקבל.
1: בעצם התשובה היא שזה לא מתחיל היום.
0: לא.
1: זה תהליך שבית צריך להיוונות עם התחושות, עם הדיבורים, עם המעשים, סביב התחושה שהבית הוא בעצם...
0: זה מתחיל יום אחרי השבע, ברוכס.
1: אני אשאל שאלה, אבל מה לעשות? עכשיו יקשיב פה מאזין ויגיד, לצערי, אני עוד לא שם, ואני רוצה להיות שם. קיבלתי חשק, וכבר יש לי ילדים גדולים. בן אדם שכבר יש לו ילדים ל-17, 16, 15, והבית שלו לא נמצא בדיוק כמו שהרב עכשיו תיאר, בכזאת ערגה ויופי שכולנו רוצים ומצפים. האם יש דרך... או שצריך להתייאש פשוט ולהגיד אצלי זה חס ושלום לא יקרה כבר.
0: אז ככה, קודם כל, יש ככה, ייאוש שלא מדעת, אז יש הסבר, ייאוש פסיק שלא מדעת. אם אדם מגיע למצב של ייאוש, כנראה שזה לא מדעת.
1: כן.
0: לעולם אנחנו לא מתייאשים. אסור להתייאש. אלא מה? צריך בעצם בחוכמה ובתבונה, גם בבית, אנחנו רואים שיש כל מיני פערי גילאים של ילדים. ואז בעצם צריך האבא בחוכמה רבה, וזה אחד הדברים של במערכת החינוך של אבא ואמא, ובשביל זה אין שום בושה, יש ברוך השם היום הדרכת הורים וספרי הדרכות הורים. זאת לא בושה. לדעת איך אני בצורה אוניברסלית יכול להעביר מסרים לילדים. וזה בעצם שכבר חלפו כמה שנים, ולא כל כך הצלחתי עם הילדים הקודמים, או שלא הייתי כל כך מודע לכך, שצריך לעשות כך וכך, אפשר הכל לעצור ולהתחיל מחדש. הכל מתחיל בעיקר בשולחן השבת. ליל שבת, שבת בבוקר, בסעודה שלישית, זה ההזדמנות שהמשפחה נמצאת, ואז אפשר ככה להטמיע ולהנחיל כל מיני דברים. צריך פשוט לקרוא בספרים, איך אני עושה בצורה אוניברסלית לפערי הגילאים.
1: אבל זה משהו שאפשרי וקיים, גם אם

0: מתחילים באמצע.
1: אפשר, אפשר.
0: אז הנה, תקשיבו, קיבלתם פה טיפ זהב.
1: עם, אולי... עם הרבה רגש אפשר לעשות את זה גם. לפעמים באמת היום ברוך שם הספרי ילדים, אלה שיש, אפשר הרבה לעזר בהם, הם גם ממחישים, וברגע שאבא או אמא ממחישים את זה, מדגימים את זה בצורה של אווירה מאוד נעימה, זה מתקבל.
0: טוב, ובסוף צריך גם לזכור כמובן שהאלף בית של חינוך זה הדוגמה האישית, ברגע
1: נכון,
0: ש...
1: נכון.
0: שההורים עצמם לא מרגישים, אז איך הם יכולים, ל... הילד נכון. לא יאמין למה שהם מדברים.
1: נכון.
0: אז כמו שהרב אמר, יש פה את העניין של הרגש, העניין של להרגיש את הדבר הזה, ואז אפשר להעביר אותו בצורה מוחשית, פשוט...
1: והרש רק להוסיף ברשותך,
0: בטח.
1: צריך שתהיה הלימה, שזה יהיה הולם בין מה שהאבא מדבר, לבין מה שהאבא או אמא בפועל עושים. הלימה, להלום.
0: כי דברים היוצאים מן הלב... נכנסים אל הלב. לפני שנמשיך הלאה, נעצור רגע וניתן לכם שוב את הפרטים. אתם מקשיבים לנו כרגע לכל חיים מיוזיק, תוכנית מאוד מיוחדת עם הרב אפרים וייס, מחנך ותיק, שמביא כאן הרבה הרבה מאוצרותיו ומהניסיון העשיר שלו, בכל מה שנוגע לחינוך, דווקא היום בערב תשעה באב, שאלות שאתם שואלים כאן, ואנשים רוצים להתחבר לכל הנושא הזה, וגם בעצמם, וגם להעביר את זה הלאה, לילדים, למשפחה, לתלמידים, איך אפשר לתת להם את התחושה של חורבן, של גלות, של גאולה, של לשוף לגאולה השלמה. וקנינו כאן הרבה, הרבה, הרבה ידע, הרב, בינתיים. אני חייב להגיד, גם המאזינים כותבים את זה, שנעים להם להקשיב לרב, אז יישר כוח.
1: תודה. הכל מתנת אלוקים, הרשי.
0: חד משמעית. יש כאן מאזין שרושם, אני רוצה בבקשה לשאול את הרב, אם נראה לו שהתוכניות, הוא כנראה מתכוון למה שהרב עשה כאן במהלך כל התקופה האחרונה לגבי חרמות וכל העניין הזה, ימשיכו גם אחרי שהמשיח יבוא.
1: יאו.
0: הלוואי שכן צום קל ומועיל גאולה בקרוב, כותבים לנו.
1: הלוואי שכן מה, שזה ימשיך?
0: השיחות, לא החרמות.
1: תודה, תודה למאזין.
0: אז התשובה היא ש... נחכה למשיח.
1: נחכה למשיח. והרבה תלוי גם בישי נוימן שלנו.
0: כמובן. זה הזמן גם להגיד תודה רבה לישי נוימן ולכל הצוות הטכני. ולתת לכם שוב את מספרי הטלפון. אם יש לכם בקשות לשאול את הרב, אנחנו כאן נהיה עוד ברבע שעה קרובים. כל מה שקשור לנושא שלשמו התכנסנו, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או במספר הוואטסאפ 058-600-125, או באמצעות האתר רמז ובאפליקציה. אז בעצם הרב אמר ש... תשעה באב, זה יום אחד שבו העולם אומר, תעצור, תחשוב. מה זה אומר?
1: וואו. זה בעצם יום שאפשר להפיק בו הרבה הרבה תועלת חינוכית. כי אנחנו בעצם, הרשי, במאזינים עיקרים, אנחנו נמצאים בתופעה של הטכנולוגיה, של המרשתות וכל הדברים האלה שהם תומנים בחובם הרבה הרבה סכנות, וגם לנו, ההורים, כמו שאמרת מקודם, קשה להתנתק. והילדים מאוד מאוד חשים את זה. והילדים עצמם גם, כי אני דיברת על שימוש דוגמה שהוא חשוב, הילדים עצמם בעצם, גם הם לומדים שאם אבא ואמא לא כל כך יש להם זמן בשבילנו לשמוע אותי, לראות אותי, לחוש אותי, כי הוא עסוק או עם החברים, כי הוא עסוק או עם הנייד או התכנים וכולי מסביב, אז הוא לומד. הוא לומד שגם ככה צריך העולם להתנהג, וגם הוא יתנהג ככה חלילה לילדים שלו.
0: כן.
1: ביום הזה, שבעצם אנחנו עוצרים, אם הזכרת מקודם, הרב טויסיק שלא אומרים את השלום, אנחנו לא אוכלים ולא שותים, ראינו מהסעודה של גמצא בר גמצא, והישמן ישורון ואיבד, זה מביא לגאווה, מביא למצבים של אי שליטה. אז ביום הזה שאנחנו עוצרים מכל הדברים הללו, זה גם יכול ללמד את הילד לבוא ולהגיד, תשמע, יש בחיים כל מיני גירויים, יש בחיים כל מיני פיתויים, אנחנו בעצם נלמד, לומדים שאפשר לדחות סיפוקים. זאת אומרת, כמו שבכל שבת אנחנו עוצרים מהניידים והדברים הללו. ואז גם בתשעה באב, אבל בשבת, ברוך השם, אנחנו מתענגים. ופה אנחנו נמצאים הרבה בחשבון נפש. אז אפשר לעצור ואפשר להמשיך לחיות.
0: וואו. והרב גם ציין מקודם את הנקודה של לקחת את הילד פעם בשבוע, פעם בכמה
1: זמן
0: שאפשר,
1: איכות.
0: זמן איכות, שגם כן תורם כמובן לדבר הזה, לנקודה הזו. ואם יורשה לי, זה גם סוג של גילוי דעת, זאת אומרת, כמו שאומרים, שאחד שהוא באמת יהודי ירי שמיים, שקובע איתים לתורה, ומתפלל כמו שצריך, ועושה כל מה שהוא צריך. אז גם אם הוא לא כל היום לומד, גם בשעת האכילה הוא מקיים את רצון השם, גם בזמן נכון. העבודה הוא עושה רצון השם.
1: נכון.
0: אז גם כאן באיזשהו מקום, הילד יודע שגם כשלהורים שלו אין את כל הזמן והסבלנות, אבל כשיש להם הם כן נותנים לו את עצומת לב, אז הוא יודע גם לוותר להם במרכאות, שגם בזמנים שהם קצת לחוצים יותר, ויש להם פחות
1: אז זמן. אז אולי, אולי תחדד גם כאבא, ונדמה לי שאיזשהו ציפור קטנה לחשה לי, שיהיה לך איזשהו קשר לחינוך אי פעם, אז אולי תחדד את המסר הזה שאמרת עוד פעם?
0: אני רוצה שהרב יחדד את זה.
1: לא, לא, כי אמרת את זה, אמרת את זה נכון.
0: ישר כוח, אבל אני כאן על תקן המראיין, אבל טוב. כן, הנקודה היא הוברה, אני חושב, היא מאוד מאוד חשובה. הדבר הכי יקר שיש לנו בעולם. הכי יקר שיש לנו
1: בלחות. ותמלאנו אלו הבנים.
0: בדיוק, ואנחנו יודעים גם לשנן ולדקלם את זה. אני בשביל הילדים הכל.
1: מוכן, נכון.
0: אבל לפעמים אנחנו שוכחים שילדים זה לא מניה שמשקיעים וזה צומח לבד.
1: נכון.
0: אנחנו צריכים מדי פעם להיכנס, לראות מה צריך להשקיע, לטפח.
1: מה המצב של המניה?
0: מה קורה שם, אוקיי. אולי צריך להחליף אותה, צריך להעביר אותה, לפעמים למשוך אותה. אז כן, גם העניין הזה. וכן, יום של תשעה באב, בין היתר הוא יום של התבוננות. וזה בדיוק הזמן לדברים האלו. אנחנו עכשיו חייבים לצאת למקבץ אחרון של פרסומות להיום. אבל לפני כן, נצא שנייה מהאבלות היום של ערב תשעה באב. אנחנו עדיין לא אבלים, יש לנו עוד כמה שעות, וגם תכף מגיע בין הזמנים. וגם צריך לשתות טוב לפני הצום, אז אני חושב שאפשר איכשהו לקשר את העניין הזה. אז אני רוצה לספר לכם, מאזינים, על הטעם של הקיץ, מחלבת טרה, השיקו משקה חלב חדש בטעם פופקורן, מתוק, לא, ללא תוספת סוכר. שילוב טעמים מיוחד שמחבר את הפופקורן המתוק והאהוב עם משקה חלב במרקם עשיר ומפנק. כל לגימה מקפיצה זה משקה חלב בטעם פופקורן החדש, הוא ללא תוספת סוכר ובחשרות מהודרת של בדץ העדה החרדית. כמו שאר משקאות החלב האהובים של טרה, שכוללים שוקו, בננה, קפוצ'ינו ומוקה, הוא מגיע בבקבוק 250 מעל או בבקבוק משפחתי של ליטר, כך שכל המשפחה יכולה ליהנות מחווי הטעם עשירה ומפנקת. זה הזמן להזכיר לכם להתארגן כמו שצריך לסעודת המפסקת, ואני מאחל לכולם צום קל ומועיל. אנחנו לא הולכים לאף מקום, אנחנו יוצאים למקבץ קצר של פרסומות, ואחר כך אנחנו חוזרים כאן עם הרב וייס את השיחה המרתקת הזאת. תישארו איתנו.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. הרשי אייזנבך. מיד חוזרים. משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
4: ויש גם מופעים?
5: מה אין בציפורי בכנרת?
6: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
9: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות מירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
12: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
13: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
14: דנונה, במכל הלב.
15: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
16: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
15: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
16: 054-27-888-47.
15: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
16: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: אישת הימים בקול חיים יוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב בנימין מילצקי.
8: הגמרא במסכת גיטין מספרת מה היו תוצאות על שנתו של בר קמצא. שראה הקיסר שהיהודים לא הקריבו את קורבנו, הבין מכך שאכן צדק בר קמצא והיהודים מרדו בו. שלח הקיסר את נירון קיסר שיעלה עליהם למלחמה. כאשר נירון קיסר הגיע סמוך לירושלים, עשה לעצמו סימן וקסם לראות האם ירושלים תיפול לידו. זרק חץ לצד מזרח, בא החץ ונפל בירושלים. זרק חץ לצד מערב, בא החץ ונפל בירושלים. זרק חץ לכל אחד מארבע רוחות השמיים, בא החץ ונפל בירושלים. ועוד סימן עשה נירון קיסר לפני שעלה על ירושלים. אמר לו לינוקה, פסוק לי פסוקך, אמור לי את הפסוק שלמדת. אמר לו הינוקה, את הפסוק בספר יחזקאל, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. הקדוש ברוך הוא התנקם באדום על ידי עם ישראל. מן הסימנים הללו הבין נירון קיסר שאכן טיפול ירושלים בידו, ואחר כך התנקם בו הקדוש ברוך הוא על ידי היהודים. אמר נירון קיסר בליבו, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו ורוצה לקנח את ידיו ולהטיל את האשמה על אותו אדם, כלומר על נירון קיסר, ולענישני. ברח והלך והתגייר, ויצא ממנו רבי מאיר. אומר הבן יו ידע שהטעם שזכה שיצא ממנו רבי מאיר משום שכיבד את התורה, ששמח על הפסוק של תורה שאמר לו הינוקה, ולכך זכה ויצא ממנו רבי מאיר שהאיר את עיני ישראל בהלכה. וגם מחמת שנמנע מלהחריב את בית המקדש היה אורו של עולם, ולכך זכה שיצא ממנו רבי מאיר שהאיר את העולם באור תורתו. עוד כותב הבן יו ידע שבגלל שנירון קיסר התפעל מן הנס שהראה לו, שהראו לו מן השמיים, שהחיצים נפלו בירושלים, זכה ויצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהירה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
4: האזנתם לרב בנימין מילצקי. שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרשי אייזנבך.
0: חזרנו, קול חי מיוזיק, תוכנית מיוחדת, יחד עם האורח החשוב שלנו, איש החינוך הרב אפרים וייס. לא נותר לנו הרבה זמן, אז בואו ככה ניגע בנקודה העיקרית. עם כל אחד מאיתנו, כבוד הרב, כל אחד מאיתנו רוצה לקחת מתישה באב משהו מעשי, משהו אמיתי, באמת לחוות את זה, לקחת את זה. מה הרב היה מציע?
1: אז בגלל הזמן הקצר, אני אציע ברשותך הרשי שלוש נקודות, והחוט המשולש לא במהרה ינתק.
0: מצוין.
1: אז נתחיל עם הנקודה הראשונה?
0: כן.
1: אוקיי. אז קודם כל, החיים והמוות בעד הלשון. להיזהר יותר בדיבור. לפני כל מילה, לחשוב.
0: לדעת מה הכוח של מילה.
1: כן. פוגע בפרט בילדים, גם מבוגרים בכולם.
0: כן.
1: אנחנו לא עוסקים בחלק בנושא של חינוך.
0: כן.
1: נלך לשנייה?
0: כן, נקודה שנייה.
1: אוקיי. אז קודם כל, לראות את האנשים. לא לעבור ליד אדם בלי לשים לב אליו. זאת אומרת, כמו שוב, אני באמת מצא חן בין המשיב, אתה מהרב טויסיג, שהאמירת השלום הזאת כי מהשפה ולחוץ.
0: כן, כן.
1: ראית בן אדם, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. לא סתם נאמר בזה שבעצם כשהאדם טוב מלבין, מלבין שיניים, מאשר שהוא נותן לו לשתות.
0: משקה וחלב.
1: משקה וחלב. כן. זאת אומרת, הנושא של החיוך והיחס הוא מאוד חשוב. נכון. לראות את האנשים.
0: נקודה שלישית.
1: נקודה שלישית. שלום, להוסיף שלום. זאת אומרת, אם דיברנו על הנושא הזה של אחד הדברים שבעצם בגלל שהייתה שנאת חינם ולא היה שלום בין אדם לחברו, הנושא הזה של השלום הוא מאוד מאוד חשוב.
0: כן. אז בבית, בקהילה, בין אדם לחברו, תמיד לראות איפה אפשר ככה להקדים שלום אחד השני, להרבות בשלום באהבת ישראל.
1: אני רוצה להשלים אותך, הרשי, תישר כוח. כי אם החיבור התחיל בפירוד, הבניין מתחיל בחיבור.
0: יפה. זה בעצם הבנייה.
1: נכון.
0: אז תודה רבה, הרב, על השיחה המיוחדת. דיברנו על תשעה באב, לא רק כיום של זיכרון, אלא כיום שמלמד אותנו איך לבנות. ולפני שניפרד, אנחנו רוצים להזכיר למאזינים, שהיום בשעה 5, כאן בקול חי מיוזיק, התקיים כאן שידור, סיכום של תשעת ימי השידורים המיוחדים של הרב אפרים וייס, על כל הנושא החינוך והחרמות בין תלמידים. נכון? כן?
1: לא, הכוונה הרשי, מערכת קול חי בראשותו של ישי נוימן, ידידנו, המסור שהפיק את כל הפרויקט הזה, מסיימת 9 ימים של שיחות, שיעורים, תוכניות, וברוך השם, תהיה לי הזכות, בעזרת השם, לשדר את התוכנית האחרונה, שהיא מסכמת את כל 9 הימים. לא קשורה לתוכניות שלי, אלא קיבלתי את הזכות בכך חותמים.
0: הבנתי, זכות, איך הגולל נותן שכר כולם, אומרים.
1: כן, נכון.
0: הכל הלך אחר הכי טוב.
1: אנחנו הולכים לסדר לך לירושלים של מעלה, וירושלים של מטה, מהחורבן אל הבניין, וכמובן שזה, אני מקווה, בסייעתא דשמיא, שזו תוכנית שהיא תהיה הכנת הלב לקראת הסעודה המפסקת וליל תשעה באב, אנחנו ננסה יחד להתבונן מה איבדנו, למה אנחנו מתגעגעים, ובעיקר מה אנחנו יכולים לבנות היום.
0: תודה, הרב אפרים וייס, על השיחה הזאת.
1: תודה לך, הרשי, על הזכות שנתת לי להתארח אצלך באולפן, ולהאיר באלף את עיני המאזינים, בנושא הזה של חשיבות החינוך והחיבול תשעה באב, וגם תודה לדברים שהחכמים שלמדתי ממך.
0: ישר כוח, לכבוד הוא לנו. אנחנו צריכים כבר לחתום את התוכנית, וגם אני רוצה לחתום את ימי תשעת הימים הללו, כמובן שמחר לא יהיה פה שידור מוזיקלי, כמובן. אלא אם כן, הלוואי, בעזרת השם, משיח יפתיע אותנו, ואז יהיה פה יום טוב רציני. אז אני רוצה לאחל לכולם, לכל בית ישראל, שיהיה צום קל ומועיל.
1: אמן.
0: ושניקח את כל הכלים שלמדנו כאן היום למעשה. תודה רבה לישי נומן, תודה רבה לחיים קורץ, לאלי מימונסי, לדוד טוויטו, לנורית אפל שהפיקה כאן את כל התוכניות של תשעת הימים, וכמובן לכל האורחים המוזיקליים שהיו כאן בימים האחרונים, ולימדו אותנו והכווינו אותנו מטעמם המוזיקלי, וכמובן לרב וייס, שככה חתם לנו את כל העניין הזה, וישאר לנו טעם טוב, שנזכה לבניין בית המקדש. רק אני אציין שכל התוכניות ששמעתם, והחכמתם, וראיתם, ותרצו אולי לצפות בהם שוב, או שלא הספקתם, אז הכל יהיה כמובן באתר שלנו, באתר mskcm.fm, ובאפליקציה, תוכלו שם להחכים. ותזכורת אחרונה, אל תפססו היום ב-5, שיחה מיוחדת כאן של הרב וייס. תודה רבה, המשך יום טוב, ושיהיה לנו רק בשורות טובות, ושיבנה בית המקדש.
1: אמן.
14: כל חי מיוזיק.
17: תשעת הימים בכל חי מיוזיק. ועכשיו, הרב מנחם וייס.
18: שלום וברכה. מאזינים יקרים, שלום וברכה, מאזינות. הימים ימי תשעת הימים, ואנחנו כאן ברדיו קול חי מיוזיק, לחומרה, אפילו את השירים הווקליים בימים האלה לא משמיעים, וכל הימים האלה מוקדשים לשיעורי תורה, להרצאות, בר ברב דחת שבוע, אשריכם. הזיכוי הרבים על לימוד התורה בוודאי ובוודאי יביא לזירוז הגאולה. אני רוצה להודות באופן אישי לרדיו קול חי מיוזיק על הכבוד שנותנים לי כאן להשמיע, ובאופן מיוחד להודות לישי נוימן שהוא דואג שהתוכניות שלי כאן, ההקלטות שלי שאני כאן משדר לכם, תוכלו אתם בעזרת השם לשמוע כל אחד ואחד במקומו. אז אנחנו השנה הקדשנו את השיעורים שלנו לנושא של המזל. זה הנושא שאנחנו מדברים על זה בימים האלה. המזל והשפעתו על עם ישראל. כל מה שקשור לנושא של, נקרא לזה אסטרולוגיה יהודית, השפעת המזל, יש מזל לישראל, אין מזל לישראל, איך אנחנו מצליחים להתעלות ולהתגבר למה שנקרא ישראל מעל המזל, כל זה בשיעורים שלנו מדי יום ביומו, בימי תשעת הימים, ותהיו איתנו. אנחנו מחלקים את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נדבר על המושג הזה של אין מזל לישראל, ישראל מעל המזל, ואיך זה בא לידי ביטוי בהתנהלות שלנו היומיומית מול המושג הזה, יש מזל, אין מזל. זה בחלק הראשון. בחלק השני של התוכנית שלנו, אנחנו נותנים את התכונות, את התיקון, את ההתנהלות של אנשים שנולדו, והיום אנחנו מדברים על בני מזל, סרטן, אריה ובתולה. את המזלות תלה, שור ותאומים, אנחנו ניתחנו בשידורים הקודמים, ועכשיו אנחנו נמצאים, בעזרת השם, בחלק השני של התוכנית שלנו, אנחנו נדבר על מזל סרטן, ועל מזל אריה, ועל מזל בתולה. אבל כמו שאמרנו, מתחילים בצד האמונה יותר, אסטרולוגיה בראי היהדות, ישראל מעל המזל. אני רוצה ספר בראשית, פרשת לך לך, פרק תדוו. אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה למור. קדוש ברוך הוא דיבר אל אברהם, אבינו בנבואה. אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. קדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, אל תפחד, אנוכי מגן לך, יש לך הרבה שכר. ויאמר אברהם, השם אלוקים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי. בהמשך, ויאמר אברהם לקדוש ברוך הוא, אין לי לא נתת זרע, לא נתת לי ילדים, והנה בן ביתי יורש אותי. בהמשך, ויוצא אותו החוצה. קדוש ברוך הוא הוציא החוצה את אברהם. חזל אומרים שאלה אותו למעלה מחללו של עולם. ויאמר, הבט, נע השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, והשם אמר לו, עם וב, לאברהם, כה יהיה זרחה. והאמין בהשם, ויחשביה לו לצדקה. עד כאן הפסוקים, כמו שאמרתי, ספר בראשית, פרק תדוו. הגמרא במסכת שבת, דף קוף נון וב. אמר רב יהודה אמר רב, מניין שאין מזל לישראל? שנאמר, ויוצא אותו החוצה. ויוצא אותו החוצה. אמר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, ראיתי בכוכבים ואין אני ראוי להביא ילדים. הוא דיבר אפילו על כוכב צדק, נמצא במערב, אין אני יכול להביא ילדים לעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ויוצא אותו החוצה, צא מחוכמת הכוכבים והמזלות שלך. שאין מזל לישראל, ישראל מעל המזל, אין מזל לישראל. ויאמר לו, כה יהיה זרעך, גם לילדים שלך, עד סוף כל הדורות, אני אתן את הכוח הזה לצאת ממפת הכוכבים והמזלות, שלא ישלטו בכם. הבט השמיימה, וספור הכוכבים, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. איזה תענוג. לפתוח היום את התוכנית עם הפסוקים האלה, עם דברי הגמרא. אפשר להוסיף את המדרש אפילו. המדרש אומר שכל אסטרולוג מביט בכוכבים מלמטה למעלה. זאת אומרת, האסטרולוג נמצא למטה, והכוכבים מעליו, כלומר, הם מעליו. הם שולטים, אבל לאברהם אבינו ולזרעו אחריו עד היום הזה, אמר הקדוש ברוך הוא לא, הבט הכוונה היא, אלא אותו מעל הכוכבים, אתה מסתכל עליהם מלמעלה למטה, לא אתה למטה והם שולטים עליך, אלא עד רבה, אתה נמצא למעלה ואתה שולט עליהם, הוציאו מחללו של עולם, ויגביאו למעלה מן הכוכבים. שבאים לדבר על המזל, וכמו שדיברנו בימים האחרונים, הבאנו בכל זאת גמרות ודברי חזל, שיש מצב שבן אדם מרגיש שיש, יש מזל, יש לו תוכנית וקשה, קשה, אבל תענוג להתחיל היום את התוכנית שלנו עם הגמרה הנפלאה הזו, אין מזל לישראל. הרים אותו למעלה ואמר לו, אתה שולט על הכוכבים. והחלק הכי מעניין, כמו שהמפרשים מסבירים, ויומר לו על הפסוק, ויומר לו, אמר הקדוש ברוך הוא לו לאברהם, כה יהיה זרעך. את התכונה הזו של ישראל מעל המזל, את התכונה הזו שאתם שולטים על המזל שלכם, ולא המזל שולט עליכם, כה יהיה זרעך, את התכונה הזו נתתי לילדים שלך. והאמין בה השם. האמונה של אברהם אבינו, למרות שהוא ראה, הוא ראה באסטרולוגיה, והוא הבין אסטרולוגיה אברהם אבינו. הגמרא אומרת שכל מלכי מזרח ומערב היו באים להיוועץ עם אברהם אבינו בחוכמת האסטרולוגיה. בכוכבים והשפעתם וכל הסדר שלהם. והוא בא לקדוש ברוך הוא עם תחזית, עם מפה אסטרולוגית. הוא מדבר איתו על כוכבים שממוקמים בצד הזה ובצד ההוא. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אני אעביר את הכוכב מפה לשם, ואאמין בהשם. מיד עצם עיניים אמר, אמונה תמימה, ויחשבה לו צדקה. את זה הוא חישב לו לצדקה, לזכות האמונה התמימה שלו בקדוש ברוך הוא, שהוא לא שאל שאלות. למרות שהוא ראה שלפי המזל הוא לא עתיד להוליד ילדים, אבל לאחר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ישראל מעל המזל, אין מזל לישראל, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. מאזינים יקרים, כמו שאמרתי בשיעורים הקודמים שלי, בוא ניקח, נהיה מעשיים. בוא ניקח את הנושא של בריאות, בוא ניקח נושא של פרנסה, ניקח את הנושא של שידוכים, ואת הנושא של ילדים. בנה חיה ומזונה. אז שוב, מי שברוך השם, הפרנסה היא בסדר, ברוך השם, הכל טוב. מי שהשידוכים של הילדים, הכל מסתדר, ברוך השם. אבל אנחנו מדברים על אלו, וכמו שאני מדגיש בכל שיעור שלי, על אלו שעושים את כל ההשתדלות הנכונה, מבחינתם עושים מה שאפשר בשביל להתפרנס, ולהתפרנס בכבוד, להתפרנס כמו שצריך, ולא צולח בידם. לא מצליחים. איפה שמגיעים, לא הולך, לא עובד. או אלו שמשתדלים בשידוכים ובאמת עושים את ההשתדלות הנכונה, אין להם אף למעלה, ריאליים, גמישים, אנשים נעימים, נוחים, ובכל זאת, השידוכים תקועים. ילדים לא מצליחים להתחתן. ואדם שואל את עצמו, אז מה, זה לא מהמזל שלי? מה, זה סתם ככה? הרי ברור שהחיים מלמדים אותנו שיש לכל אחד את התוכנית של החיים שלו ואת התיקון שלו, כמו שאנחנו קוראים לזה, ואת המסגרת שלו, ומה צריך לעבור ומה לא צריך לעבור. הרי אנחנו מאמינים באמונה שלמה שחלילה אין איזשהו עוגמת נפש או איזה צער שאדם עובר שזה לא מכוון מלמעלה. אז מה התפקיד שלנו? כן להילחם עם זה? לא להילחם עם זה? עד כמה להילחם עם זה? ובדיוק על זה אנחנו מדברים ומשתדלים להביא לנו את הדברים מתוך באמת ראייה אמיתית של חז"ל והשקפה נכונה. אז מה שהספקנו להגיד בשיעורים הקודמים, דיברנו הרבה הרבה על הנושא של התקשרות לצדיק. זאת אומרת, דיברנו על הנושא של המזל, שבאמת לכאורה, איך שנראה, וגם הדברים מבוססים בחזל, שיש את המושג שבן אדם יש לו את המזל, ויש לו את החיים, ואם שמה, אם שמה הוא חסום, תקוע, אם זה פרנסה, אם זה דבר אחר, זה הסיפור. אבל מה אפשר לעשות? אז דיברנו שהולכים לצדיקים ומתברכים אצלם, ונקשרים לצדיק, ולצדיק יש כן את הכוח שהוא מקבל משמיים, לשנות את המזל של האדם. אז בינתיים, בין שיעור לשיעור, התקשר אליי אדם, וסיפר לי סיפור, ואמר לי, אתה חייב לספר את זה ברדיו. ואני לא ידעתי מהסיפור הזה, ובאמת כל כך התפעלתי, כמובן שביררתי אצלו אם הסיפור הזה מוסמך, והוא אמר לי שהסיפור הזה התפרסם וסיפור מוסמך. אני גם שאלתי, ובאמת אמרו לי שהסיפור הזה נכון ומוסמך, ואני רוצה לספר לכם את הסיפור הזה, לחזק את הנושא של אמונת צדיקים. כי באמת אתה, את, אותו אדם שנמצא בקושי מסוים, החיים קשים לו, אז חשוב שישמע את הדבר המעשי הזה. כי לפעמים באמת בן אדם אומר, מה אני יכול לעשות? זה כך רשום לי משמיים. הילד הזה נולד עם מזל שהוא לא יכול להתחתן בגיל צעיר, הוא צריך לחכות עד גיל 30-40. הם התחתנו במזל כזה שחס ושלום לא יכולים להוליד ילדים. הוא התחתן עם מזל כזה שהוא צריך כל החיים לרוץ אחרי הפרנסה ולא יהיה לו שום דבר. אז זה כמו שחס ושלום בן אדם נולד עם איזה מחלה. נגיד בן אדם נולד והוא לא רואה. או בן אדם נולד והוא לא שומע. אבל הוא פתאום מקבל מידע שאי שם בקצה העולם, בבוסטון, בארצות הברית, יש איזה רופא מומחה, שהוא מתמחה בדיוק לבעיה שלו בראייה, בעיניים, ויש סיכויים גדולים שאחרי טיפול שלו, אז הוא יוכל לראות. או יש איזשהו רופא מומחה שנמצא בקצה העולם, והוא מתמחה על הבעיה של השמיעה שלו, ואחרי טיפול רפואי שלו, ואיזה מכשיר שהוא יצמיד לו, הוא יוכל לשמוע. וכי בן אדם לא ייסע לקצה העולם ועד סופו בשביל לראות, בשביל לשמוע, אז אם יש מזל לישראל, והבן אדם כן נולד עם קושי של פרנסה, וזה התיקון. אדם נולד עם קושי של שידוכים שהילדים משתתחים קשה, וזה התיקון. אבל אם אין מזל לישראל, ויש לנו תמיד פעולות שיכולים לעשות, ולהמתיק את הדינים האלה, להמתיק את הגלולה, איך לא נגיד? אז דיברנו על הנושא הזה של אמונת צדיקים, הכוח של הצדיקים, ואז כמו שאמרתי לכם, אדם פגש אותי בין תוכנית לתוכנית, בימים האלה, וסיפר לי סיפור מדהים, ואני רוצה לספר אותו. הסיפור הוא על הגאון הגדול, ראש הישיבה, מרן רב גרשן אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. לפני 60 שנה היה הסיפור, ואשתו של מרן ראש הישיבה רב גרשן, זיכרונו לברכה, חלתה, והייתה מאוד מאוד חולה. ומצבה הידרדר. ואז אחד המקורבים לראש הישיבה רב גרשן, אמר לו, יש צדיק ברחובות, הרי במקרצ'נב. ומספרים עליו סיפורים שהוא מברך ורואים ישועות. בוא ניסע, נבקש ברכה. רב גרשן אמר שהוא לא מכיר את הדבר הזה, והוא חושב שדף גמרא לרפואת אשתו יכול להועיל, והוא לא יודע, הוא לא שמע, לא מזלזל, אבל הוא לא מכיר את הדבר, לא ינק את זה בבית אבא, לנסוע עכשיו לרחובות, לראה במקרצ'נב, לקחת ברכה, לא. אבל אותו יהודי מספר שהמצב של אשתו של הרבנית אדלשטיין, אשתו של רב גרשן, כנראה היה יותר קשה, ואז החבר אמר לראש הישיבה, רב גרשן, תעשה בשבילי טובה ותבוא איתי לרחובות להזכיר את השם של הרבנית. אמר לו רב גרשן, אם זה לעשות לך טובה, אני אסע. אני אישית לא מתחבר. אבל אם זה לעשות לך טובה, אני נוסע. לעשות טובה ליהודי? וככה הם נסעו יחד לרבי מקרצ'נב רחובות. והם נכנסו. הרבי מקרצ'נב שואל, למה באתם? אז יצא ככה, אני לא יודע בדיוק איך שיצא, אבל יצא שהם שמו את הדברים על השולחן. שהחבר ביקש מרב גרשן לבוא להזכיר אצל הרבי את הרבנית אדלשטיין, היא זקוקה לרפואה שלמה. ויצא ככה שהרבי הבין שרב גרשן בא בגלל החבר, לא בגלל שהוא באמת מתחבר לדבר הזה. ואז הקרצ'נב הרבי אומר לרב גרשן, האמת שאתה צודק. כאילו אני רבי, באים להזכיר שמות, אני מברך, אתה לא מתחבר, אני אוחז גם כמוך. כך אומר לרב גרשן. האמת שאתה צודק. גם אני לא יודע מה אני יושב כאן על הכיסא הזה, ואנשים באים עם קוויטל, ומתברכים, ושמים את הצדקה. אבל אני אגיד לך, כך אומר לרב גרשן. כשאני הייתי בשואה, במלחמה, הייתי עם אבא שלי, שהוא היה הרבי מקרצ'נב הקודם, שולשלת גדולה של אדמו"רים, ורגע לפני שאבא שלי עזב אותי, הוא אמר לי, תזכור שבעזרת השם תישאר בחיים, תמשיך את השולשלת של אבותיך הקדושים. וככה אני עברתי, ועד שניצלתי. ובאו אליי ואמרו לי, אתה צריך, יש סבאה של אבא שלך, אתה צריך להיות רבי. ואני לא רציתי, התחמקתי. וסירפתי, לא רציתי להיות אדמו"ר כמו שאתה, הוא אומר להם גשנו, אתה צודק, לא רציתי. צד אחד היה לחץ גדול עליי, אני השריד היחיד שנשארתי מבית אבא, ואבא בצוואתו רגע לפני שהגרמנים ימחשמם לקחו אותו, ציווה עליי את הצוואה הזו, אבל לא רציתי. ואז החסידים החליטו שקופים עליי ללכת לשאול אדם גדול, ומה שהוא יגיד אני אעשה. מי היה האדם הגדול שיכלנו לשאול אותו בימים ההם? זה היה חזון איש. החלטנו שנוסעים לחזון איש, ומה שהחזון איש יפסוק. או יקבל את דעתי, מספר הרבי מקרצ'נב, זכר צדיק לברכה, לראש הישיבה הרב גרשן אדלשטיין, או שהרבי מקרצ'נב יקבל את דעתי, שאני לא רוצה להיות אדמו"ר ולהישאר בפרטיות שלי, או שיאלץ אותי. החלטנו לעשות עוד קושי לחזון איש. לא נספר לחזון איש את האמת, מי הבן של האדמו"ר ומי הגבאי, מי החסיד. נחליף. אני כאילו החסיד, והשני הוא הבן של האדמו"ר. ואז עוד סוג של התחמקות. הגענו לחזון איש, ואז אני מציג את החבר שלי, ואני אומר לו שאדמו"ר נפטר, ורוצים שהוא יהיה אדמו"ר, והוא לא רוצה. מסתכל אליי החזון איש ואומר לי, טוב, הוא לא רוצה, אבל למה שאתה לא תהיה אדמו"ר? חזון איש פונה לרבי מקרצ'נב ואומר לו, בסדר, הוא לא רוצה, זה בסדר, אבל למה שאתה לא תהיה אדמו"ר? אז הבנתי שמשמיים, אחרי כל ההתחמקויות וכל הניסיונות לא, קיבלתי הוראה מהחזון איש, ואז חזרתי וקיבלתי עליי את האדמו"רות. ואני נמצא כאן על פי הוראתו של החזון איש. זה הסיפור. זה הסיפור, אמונת צדיקים. הוא מספר לי שהיה נוהג ראש הישיבה כל זמן, הוא נפטר כבר לפני הרבה שנים, הרי במקרה צ'נב, כמדומני באיזושהי תאונה, אבל ממש כמה שנים אחרי זה, אני מאמין שכבר 50 שנה, אולי יותר מזה, הרי במקרה צ'נב כבר לא חי. היום זה הילדים שלו. יש את הרבה מרחובות שיאריך ימים. היה את אחיו, זכר צדיק לברכה, את הרבה מקריית גת, אבל הוא נפטר כבר, הנכדים הם היום אדמו"רים. יש את הבן שלו, כאן לא רחוק מהאולפן שלנו, בקריית הרצוג, את הרבה מפרמישלן, שזה גם הבן של הרבה מקריית צ'נב. והיה בתל אביב, ביפו, שכבר גם נפטר, זכר צדיק לברכה, היה את הרבה מביצ'קוף, שגם היה בן שלו, כמדומני. אז, אבל מספרים שראש הישיבה, רב גרשל אלשטיין, לא יודע כמה שנים אחרי הסיפור הזה, כמובן שהוא מיד ששמע את זה רב גרשל, הוא כמו חסיד, כתב את השם של הרבנית, והגיש לו קוויטל ופדיון והכל, אבל מספרים, אני לא יודע כמה שנים זה היה, אבל מאז, מהסיפור הזה, וכמובן שהרבנית החלימה והבריאה, אבל מספרים שמי הסיפור הזה, עד פטירתו של כבוד קדושת הרב מקרית שנב, רחובות אני מדבר, זכר צדיק לברכה, רב גרשל היה מפעם לפעם עולה, ומבקש ברכה ממנו. אמונת צדיקים. נצא להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
19: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
20: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
21: יד עזרה ושולמית.
22: תרומה לכלל פעילות העמותה.
23: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
24: ויש גם מופעים?
25: מה אין בציפורי בכנרת?
26: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
27: ציפורי בכנרת!
26: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
28: ציפורי קלאוס!
26: כוכבית 3044.
29: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
30: בשמחה!
29: יש, תודה!
30: אבל בפעם הבאה שנכין.
31: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
32: שמנת יודבטה.
33: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
34: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
35: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: חזרנו אליכם. מאזינים יקרים, מאזינות, רדיו, כל חי מיוזיק, ואנחנו בשיעור על המזלות. אין מזל לישראל, אסטרולוגיה בראי היהדות, ועדיין אנחנו בחלק הראשון של התוכנית, לראות איך באמת הכוח שלנו להתעלות ולהתגבר מעל המזל. אז דיברנו היום, קודם כל, על ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט נא השמיים האוספור הכוכבים, והיום אלוקו יזרחה והאמין בהשם. אז הנה עיצה ראשונה שדיברנו עליה היום, איך אדם באמת יכול לשנות את המזל שלו לטובה. כי יש מזל. אי אפשר להתעלם, גם אלה שאורזים שישראל מעל המזל או אין מזל ישראל, לא מתכוונים להגיד שאין מזל, כי אדם נולד עם תוכנית ועם חבילה, וכל אחד יש לו את הסדר שלו ואת התיקון שלו. ברור. השאלה היא אם אני יכול להמתיק את הדינים, אם יש לי במהלך החיים. ואנחנו בעיקר מתמקדים השבוע על הדברים של בריאות, פרנסה, שידוכים של ילדים, ילדים. האם כשיש עיכוב, מחסום בדברים האלה, האם האדם יכול, מה שנקרא, להוריד קצת מהמחסום, להוריד מהסבל, ולהקדים את הזמנים של השידוכים, ולהקל על הפרנסה. אז אנחנו עם דברים מעשיים. התחלנו עם ואמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ואמין בהשם ויחשבה לו צדקה. מה זה אומר? אמונה. אמונה חזקה. האמין בהשם ויחשבה לו צדקה. איך אמונה באה לידי ביטוי? בתפילה. אמונה באה לידי ביטוי בתפילה. כשאדם מתפלל, ומתפלל באמת מתוך אמונה ומאמין בתוך תפילה, זה כוח, זה דבר שיכול לשנות לו את המזל. זה אומר שאם נולד עם תוכנית שמתחתם בגיל 30, ובגיל 22 הוא מבין שהדברים מתחילים להתעכב ולא להסתדר, והוא משקיע באמונה, אומר ריבונו של עולם, אני מבין שיש כאן עיכוב, אבל אני מאמין שאני יכול להמתיק את הגלולה, והוא עושה את זה באמצעות של תפילה, תפילה, אז הוא מנקה שליש, מה שנקרא. קיבל 10 שנים, מורידים לו שליש, מקבל חנינה לפני הזמן. אמונה תפילה, והאמין בהשם, ויחשבה לו צדקה. אם מדברים על תפילה, יש לי הרבה מה לומר, אבל אני אגיד לכם משהו, מישהו הביא לי מהגאון הינוקה שליטה. הגאון הינוקה, תופעה מדהימה, הייתי אצלו, שמעתי אותו, מאוד התפעלתי, ממש קידוש השם, לראות גאון צעיר, עילוי, שיש לו ידע בכל התורה כולה, ואיזה נעירה של אנשים, הגאון רבי שלמה יהודה בארי, הינוקה, הוא כותב ככה, מישהו שלח לי מאמר שלו, באמת בימים האלה, הוא כותב על תפילה, תשמעו, אני מקריא את זה, איך ששלחו לי את זה, כך כותב הגאון הינוקה שליטה, כאשר פונה אדם לקדוש ברוך הוא, עליו לרכז את כל ישותו, ולהפנות את ראשו ועיניו, רק בדיבורי התפילה לפני בוראו. כי הבא לבקש משאלותיו, מלפני המלך, וראשו פונה ימין שמאל, והוא מסתובב לצדדים, או שמחשבתו אינה מרוכזת, בוודאי שלא יוכל להשיג מבוקשו כראוי. כותב דבר חזק, אבל פשוט. אומר תפילה, תפילה שהיא תתקבל, אתה צריך להיות מרוכז במה שאתה מתפלל. לרכז את המחשבה, למקד את המחשבה, לרכז, לא להביט ימין, לא שמאל, לא לסובב את הראש, לא לכאן, לא לשם. הוא אומר שאתה עומד לפני המלך, אתה לא תהיה ממוקד מטרה, ממוקד מחשבה, ממוקד דיבור, בוודאי שלא תקבל את המבוקשות שלך. אבל אם אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים, אתה מצייר את הקדוש ברוך הוא מולך, ואתה ממוקד תפילה, ממוקד מחשבה, ממוקד בריכוז שלך, זו תפילה מתקבלת. וממשיך הגאון הינוק השליטה וכותב, יש לו לאדם לידע ולזכור, שהשם לא יושיע לו כפי ריבוי השעות, שאם יתפלל יותר, השם ישמע אותו יותר, ואם יתפלל פחות, השם ישמע אותו פחות. אין הדבר כך, אלא עיקר העניין שיהיו הדברים באיכות הרצויה. ושימו לב לדברים שהוא כותב, הגאון הינוק השליטה, אדם יכול להתפלל 10 שניות ותתקבל תפילתו לרצון יותר מאשר יתפלל 10 שעות. כי אין הכל תלוי אלא בזכות נקיות וטהרת הלב, שהיא העולה לפניו יתברך לרצון, שיתמלו בקשותיו ומשאלותיו. אז זהו, אמונה והאמין בהשם, אמונה מלא אתכם מעל המזל, משנה את המצב, אמונה דרך תפילה, וכפי שעכשיו ככה הוספנו, תפילה בריכוז מלא, בלי הסך הדעת. אני רוצה להוסיף על דבריו, כשאדם יש לו פגישה למשל עם מנכ״ל של מפעל, והמנכ״ל הזה מחפש עובד, והוא בא להציע את עצמו, והמנכ״ל הוא המחליט, הוא מחליט אם הוא יקבל אותו או לא יקבל אותו. כשהוא יושב לפגישה לרעיון עבודה מול אותו מנכ״ל, והוא מנסה לשכנע אותו שיקבל אותו לעבודה, אז קודם כל, כמו שאומר הגאון הינוקה, הוא ממוקד מחשבה, הוא לא חושב עכשיו על דברים אחרים, כדי שהוא יוכל להרשים בדיבורו, אבל בנוסף, הוא נותן לו תחושה והרגשה, אתה הוא זה שיכול להגיד כן, ואתה הוא זה שיכול להגיד לא. אתה המנכ״ל, בידך הדבר. אתה תאשר אותי, או אתה לא תאשר אותי. את הנקודה הזו אני רוצה להוסיף בתפילה. כשאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, אני מבין, אני מבינה שחשבון של המזל שלי, של הגלגול, לא יודע מה. אז אני צריך להיות מעוקב בעניין הזה, בעניין ההוא, בשידוכים, בפרנסה, בבריאות, בילדים. אבל אני יודע שבידך הדבר. זאת אומרת, אתה מדבר לריבונו של עולם, להבדיל כמו למנכ״ל. אתה יכול לבטל את הגזרה. אתה יכול להקל עליי. אתה יכול ברגע להעשיר אותי. ברגע לדאוג לי לזיווג. ברגע לדאוג לבריאות שלי. או בכל דבר אחר. ברגע להביא לנו ילדים בסייעתא דשמיא. כשאתה אומר את הדברים, אתה מאמין בהם כמו שאתה עומד מול מנכ״ל, שאתה יודע שבידו ההחלטה לקבל אותך או לא לקבל אותך. אז אני אשאל בצורה כזו, אז הקדוש ברוך הוא, אין לו את הכוח של המנכ״ל? הוא פחות מהמנכ״ל? זה אחד. אני חוזר ואומר, עצה מעשית שנייה, דיברנו על זה, גם היום, והיום חיזקנו את זה עם הסיפור של מרן ראש הישיבה הגאון רב גרשון איידלשטיין זכר צדיק לברכה, בסיפור המדהים הזה עם הרב מקרצ'נב רחובות זכר צדיק לברכה. אמונת צדיקים, להידבק בצדיקים ובו תדבק, וכי בו יתברך אפשר להידבק, אלא ידבק בתלמידי חכמים. אני ראיתי לאחרונה לשונות של צדיקים קדושים, של קדמונים, של תלמיד הבעל שם, של הנועם אלימלך, איך הם כותבים בעניין הזה של התקשרות, של הכוח של הצדיק, שאתה מתבטל ונקשר אליו, איזה כוח

0: שיקיש אותו נחש וימות. ושמואל אמר, אם משלנו הוא ילך ויחזור לשלום. וכך היה. אחרי זה התברר שאותו פועל עשה מעשה חסד גדול בעבודה, כאשר הוא ראה של אחד אין אוכל, אז הוא כאילו נתן משלו ולקח תורנות על עצמו. בקיצור, הוא הוציא אותו לא מבויש, נתן לו מה שנקרא מלחמו. צדקה תציל ממוות, זה הפסוק שנקרא לסיפור הזה. ומצאו שם בין העצים, מצאו באמת נחש שבא להקיש אותו, אבל אפילו בלי לשים לב, הוא ריצץ את ראשו והוא הרג את הנחש. צדקה תציל ממוות, משנה מצב לגמרי. באותו גמרא יש שם את הסיפור עם ביתו של רבי עקיבא, שהיא ניצלה ממוות, כאשר גם מצאו נחש מת בין תכשיטיה, ושם גם התגלה הסיפור שהיא נתנה ביום שמחתה, היא הגישה אוכל, את האוכל שלה, לאדם שלא שמו לב שבא לשמוח בחתונה שלה, ועליה נאמר, וצדקה תציל ממוות. ראיתי במפרשים שהדבר היחיד שיכול לשנות את המזל של האדם ממוות לחיים, זה צדקה. זאת אומרת, יש כמה דברים שמשנים מזל, אולי בדברים אחרים, בזיווגים, בפרנסה, יש עוד דברים, דיברנו על אמונה, על תפילה, על היקשרות לצדיקים, אבל מוות, אדם נגזר עליו למות, נגיד, חס ושלום בגיל 40, ורוצה להאריך את החיים, זה רק צדקה. זה רק צדקה, זה האמצעי היחיד שיכול לשנות את המזל של האדם ולהאריך לו ימים. ולכן באמת, בסיפורים האלה שהגמרא מביאה, ויש את הסיפור הידוע בבבא בתרא, עם הגבאי בנימין הצדיק, גבאי צדקה, שהוסיפו לו 22 שנה, כשהוא פרנס את אותה אישה משלו, לא מהכסף של הצדקה. אז זה גם צריך לדעת הלכה למעשה. כשחז ושלום חולה ומפחדים על החיים שלו, ורוצים לעשות את כל ההשתדלות להאריך את חייו, אז זה כוח של צדקה. אנחנו בעזרת השם נצא להפסקה קצרה, ומיד לאחר מכן זה החלק האחרון של השיעור שלנו היום, וכמו שאמרתי, אנחנו בחלק הזה, אנחנו נסביר וננתח את התכונות, את הדרך שאותם בני בנות מזל, סרטן, אריה ובתולה, את המזלות, תלה, שור ותאומים, כבר הזכרנו וניתחנו בשיעורים הקודמים, מי שלא שמע, אפשר להגיע כאן לרדיו, זאת אומרת להתקשר ויסבירו לכם איפה אפשר לשמוע את השיעורים הקודמים. היום אנחנו עם סרטן, אריה ובתולה, מיד לאחר הפסקה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת?
7: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות ו... חשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 3044.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: הפריון, חנות

0: בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפריון לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: כן, חזרנו אליכם, מאזינים, מאזינות, רדיו קול חי מיוזיק, תשעת הימים והשיעורים בסייעתא דשמיא, הפעם זה נושא של המזל, והגענו לחלק של ניתוח של המזל מבחינת התכונות, לא הורוסקופ, לא עתידות, ממש ממש לא, חס ושלום, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אבל איך אמרתי בשיעורים הקודמים, רבי זושה, אח של הנועם אלימלך, היה אומר, כשאני אבוא לעולם האמת, אינני חושש שישאלו אותי, זושה, למה לא הגעת לדרגה של אלימלך? אני אגיד, אני זושה. אבל אני כן מפחד שישאלו אותי, זושה, זושה, למה לא היית זושה? וכשבן אדם לומד, כמובן שכל הדברים האלה מבוססים בדברי חז"ל מפה ומשם, וכאן אני רוצה גם להודות, חייב להודות, כי חלק מהחומר, אני כבר הרבה שנים מלקט, הרבה שנים, אולי 30 שנה, שאני מלקט מכל מקום שהוא מותר כמובן, על התכונות, לא על העתיד, לא חיזוי העתיד, אבל תכונות, אדם נולד במזל זה, יש לו תכונות מסוימות, איך כתוב? כשם שפרצופיהן אינם דומים, כך דעותיהם אינם שוות. כל אחד יש לו. אבל לאחרונה הביאו לי מאמר של גברת אייזנבך, מנהלת מכון שי. ואני חייב לומר שהיא סידרה את זה מאוד יפה, את התכונות של כל מזל, וחלק מהדברים שאני אומר כאן, אז לקחתי ממנה, כי אצלה זה היה מסודר מאוד מאוד יפה. אז הכרת הטוב. מזל סרטן. יש ככה, זה ממזלות המים. סרטן זה ממזלות המים. דיברנו, עוד לא דיברנו. מים, יש לנו את סרטן, יש לנו את, את הקרב, ויש לנו את דגים. כמובן שכל אחד יש לו את הייחודיות שלו, אבל אלה בעצם שלושה מזלות שהם שייכים ליסוד המים. הכוכב של סרטן זה נקרא כוכב לבנה, וסרטן יושב סרטן ואריה. המזל שאחרי זה, הם יושבים על כל אחד על כוכב נפרד. החודש זה חודש תמוז, היה לנו עכשיו החודש הקודם, חודש תמוז, זה חודש של מזל סרטן. מה זה אומר? זה אנשים שבתכונות שלהם הם רגישים, הם משפחתיים, יש להם לב טוב, הם אנשים אכפתיים, ואנשים חמים ותומכים. אני מדגיש משפחתיים מאוד מאוד. ימי בין המצרים, זה הימים של מזל סרטן. חלק מהמזל נמצא בימי בין המצרים. חלק מהמזל נמצא בימים רגילים. אנחנו בשיעור שלנו, של ערב שבת חזון, הסברנו שבין המצרים עצמם זה ימים מאוד מאוד גבוהים. לכן, יש את הדברים הנפלאים האלה שדיברתי, אבל יש להם גם את החלק שיכולים ליפול לחוסר ביטחון עצמי, למרמור, לקנאות לא טובה, אפילו קנאות משפחתית, אבל לא בריאה. לא קינת סופרים תרבה חוכמה, רקב עצמות קינה. וזה התיקון שלהם. אתם שווים הרבה יותר ממה שאתם חושבים. ושמחת חיים להכניס. יכול להיות שהבין המצרים מכניס קצת מרמור. התיקון זה דרך תפילה, הרבה תפילה. ואמר לי פעם אחד מהמקובלים הגדולים, אמר לי פעם שבני מזל סרטן, בני או בנות מזל סרטן, צריכים הרבה לכוון בתפילה שלהם על ירושלים, על חובם בית המקדש. נעבור למזל הבא, מזל אריה. אריה זה חודש אב, החודש שלנו. חודש אב. אריה. אריה הוא מלך. אריה הוא מלך. הוא שולט, הוא מנהיג, אין, ברור. דרך אגב, אריה גם יושב על כוכב אחד, שזה נקרא כוכב חמה. אריה שייך למזלות האש. תלה, אריה וקשת, מזלות האש. אבל אריה הוא הכי חזק באש. כי אריה יש לו אש, מקב, רוח. ורוח מלבה אש, זאת אומרת, זה הרבה יותר חזק מהתלה שדיברנו עליו, שהוא אש ואש. אבל הוא אש ורוח. זה הרבה יותר חזק. ולכן הוא מלך, מלך. הוא שולט, הוא בולט. הוא ראש המדברים. יכולות גבוהים מאוד. מנהיגות. אין ספק. נדיב לב, נתינה. אבל. יש לכל אחד את הבחירה. בכל פלוס יש מינוס. הבעיה שלו זה שתלטנות, להשתלט, להיות כוחני, גאווה. אני אגיד לכם, אריה נותן, בני בנות מזל אריה הם נותנים, הם נדיבים, אבל זה צריך להיות נתינה טובה, נתינה טובה, ממקום טוב למקום טוב. מה הכוונה שלי? יש כאלה שנותנים כדי לשלוט. אני נותן לך כדי לשלוט עליך. וזה יכול להיות סכנה גדולה אצל מזל אריה. צריך מאוד מאוד להיזהר. חודש אב, מה שבולט זה טו באב. טו באב זה יום של חיבור. זה יום של חיבור. יום שהתירו להינשא אחרי הרבה שנים שלו. יום של זיווגים. טו באב, באמצע החודש. בני מזל אריה יכולים לעשות הרבה חיבורים. יש להם בכוח, בהנהגה שלהם, במלכות שלהם, לגשר, לתווך, אבל הם יכולים לעשות גם מחלוקת מאוד מאוד גדולה. זה התיקון שלהם. אני אומר שהתיקון של אריה זה כל הזמן להיות בנתינה טובה, ברצון להשפיע, לא ברצון לקבל. יש, לפי הדרך של בעל הסולם, המקובל הגדול, בעל הסולם, הגאון הצדיק המקובל רב יהודה לייב אשלג, השיטה שלו בפירוש הזוהר, בפנימיות התורה, זה שבן אדם נולד עם רצון לקבל, כדי שעם רצון הוא חייב להיוולד. כל אדם חייב להיוולד עם רצון, אם אין את הרצון אפשר לזכח אותו. אבל הוא אומר שעבודת השם שלנו, זה להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע. זה לא בבת אחת, זה בשלבים, זה בערבוב, וזה הספירות. אבל בסוף אדם צריך להגיע בעבודת השם לרצון להשפיע, לבטל את הרצון לקבל. אני אומר, בני בנות מזל אריה, זה, יש הרבה רצון, יש הרבה יכולת, וצריך לעבוד על הנקודה הזו, איך מגיעים לרצון להשפיע. בלי הרצון לקבל. אני אעבור למזל נוסף, בתולה. בתולה זה חודש אלול. בתולה נמצא בכוכב, שהוא נקרא כוכב. הוא ממזלות האדמה. מזלות האדמה זה אומר שור, בתולה, גדי. אלול, אלול, אלול זה חשבון הנפש, אלול זה מצפון. בני בנות מזל בתולה, הרבה חשבון הנפש, הרבה מצפון, הרבה רגש, רגש, הרבה רגישויות. רגש לשני, אבל גם רגישים ופגיעים לעצמם מאוד מאוד. הם אנשים עם עשייה, עם חסד, עם נדיבות לב, עם יכולות גבוהים מאוד. אנשים מנומסים, טקטיים, עם הרבה ענווה ועממיות. מזל בתולה. אבל הם צריכים מאוד מאוד להיזהר מביקורת, לבקר את השני. הם צריכים מאוד להיזהר שהרגישות שלהם לא תפגע בהם עצמם, לא לעקוץ, והם צריכים להיזהר מסחף לחומריות, לריגושים. הריגושים יכולים להשתלט עליהם, ומחפשים, וזה יכול, וגם האדמה והחומר, כי זה אלול. זה חשבון הנפש, אבל מצד שני, זה הניסיון, זה לעומת זה עשה אלוקים. זהו. הקדוש ברוך הוא יעזור, שנוכל באמת לממש את היכולות שלנו, כפי שהקדוש ברוך הוא נתן, לכל אחד יש את הייעוד ואת התפקיד שלו, ולממש את זה נכון, זה המשימה שלנו בחיים, בסייעתא דשמיא, כמו שהרמח"ל אומר, שיתעמד אצל האדם מה חובתו בעולמו. אני רוצה שוב להודות לרדיו כל חי מיוזיק, שנותנים לי את הבמה, לישי נוימן, ולכל אלה ששואלים וכותבים ומתקשרים. אפשר להזמין אותי להרצאות, גם בנושא של המזל, יש את הנושא של השמות, נושא של עין הרע, זוגיות, חינוך ילדים, בטלפון, 052-712-1611, או לכתוב במייל, RMW, 052-712-1611, strudel@gmail.com, יחזרו אליכם. שנזכה ימים אלה, יהפכו לנו לססון ולשמחה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן.
8: האזנתם לשיעורו של הרב מנחם וייס.

מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים, כבר אוחזים ביום החמישי. למי שהתחבר אלינו רק היום, או לרענן את הזיכרון גם לאלה שהתחברו מתחילה, אנחנו לומדים את מגילת איכה על פי מדרש רבה. והלימוד הזה הוא חשוב, מפני שגם אחר שיבנה בית המקדש, התורה הזאת לא תהיה מוחלפת. את הקינות ואת הביאור של הקינות, ואת הכל אנחנו נמשיך לקרוא גם אחר שיבנה בית המקדש. כמובן שהמנגינה תהיה אחרת, זאת תהיה מנגינה של נוסטלגיה. חז"ל אומרים שבזמן בית המקדש השני, כשהוא היה בבניינו, הרי מגילת איכה כתב ירמיהו בחורבן בית המקדש הראשון, כן? בזמן בית המקדש, ואז קראו שם במשך כל ה-70 שנה בגלות, קראו את מגילת איכה בתשעה באב. נבנה בית המקדש השני, ובתשעה באב, כל היהודים הלכו לבית המקדש. הביאו קורבנות, שתו יין ושמחו וקראו מגילת איכה. כלומר, מגילת איכה יש לה שני פנים. גם את העצב וגם להיזכר בעצב אחרי שהוא כבר עבר. כמה קשה היה. כמה. בקיצור, אנחנו מבינים. אנחנו בכל אופן אוחזים עכשיו במגילת איכה על פי מדרש רבה. ורבותיי, אני רוצה לציין שאנחנו לא נספיק את זה השנה, ובעזרת השם שנה הבאה, וגם השנה כבר, יבוא משיח, ואנחנו נהיה בבית המקדש, ונמשיך, וגם אז בשנה הבאה לא נגמור את זה. יצטרכו הרבה, 5 או 6 שנים, זה ארוך, זה מעניין. במחשב שלי יש על בנושא הזה 913 עמודים. אנחנו קוראים לאט, אני מדלג מדי פעם דברים שהם חשובים, מעניינים אבל לא רלוונטיים לנושא של הנושא כאן היום. אז אנחנו ככה, אנחנו התחלנו באחד המבואות, יש למגילת איכה, יש 36 שערים, 36 מבואות, פתחה בלשון חז"ל, פתיחה. למה? כי הנושא הוא כל כך דרמטי, כל כך מטלטל, שאי אפשר לבוא עליו בבת אחת, פתאום איכה ישבה בדד. צריך פתיחה ועוד פתיחה ועוד פתיחה, מבוא והקדמה וריכוך ומבוא וריכוך והקדמה. 36 מבואות יש למגילת איכה במדרש רבה. ואנחנו אוחזים במבוא מספר חף וו, אולי שכחתי, אז אני יכול לבדוק. אבל לא, הרבה חף א' אני חושב. במבוא חף א' לוקח החכם פסוק בספר ישעיהו. בירמיהו רובו נבואות חורבן, אבל יש גם נבואות נחמה. ישעיהו הוא ברובו נבואות נחמה, אבל יש גם נבואות חורבן. וכאן הדרשן בפתיחה הזו לוקח פרק של נבואת חורבן מישעיהו, פרק חף ב'. ויש, למי שמכיר את ישעיהו, יש הרבה מילים קשות ומילים שאפשר לבאר אותם בכמה אופנים. בכוונה הוא כתב אותם בצורה כזו כדי שזה יתבאר בכמה אופנים. ואנחנו חוזרים בפרק חף ב'. הקשיבו את הפרק, אני לא אקריא את כולו, וגם אני לא אסביר הרבה מילים קשות, מפני שתוך כדי לימוד, כשנלמד אנחנו ננתח. אז הוא מתאר ככה, מסע גיא חיזיון. וזה כבר דיברנו בפעם הקודמת, שגי זה עמק, וחיזיון זה נבואה שירושלים הייתה עיר הנבואה, אז זה לא מסתדר, ירושלים זה לא עמק, דיברנו על זה. והוא שאל, מה לך איפה כי עלית כולך לגגות? מה זה הגאווה הזאת שכל אחד מטפס על הגג של עצמו? תשועות מלאה, זה מה שהיה בעבר. עיר הומיה, הרבה אנשים. קריה עליזה, זה תיאור של ירושלים. חלליך, אלה שנפלו במלחמה כאן עכשיו, לא חללי חרב, ולא חללי מלחמה, חללי חרב, חללי מלחמה זה נורא עצוב, נורא מצער, אבל יש איזושהי משמעות למוות שלהם. במותם ציוו לנו את החיים, מת על קידוש השם, מת על קידוש המולדת, מת על קידוש העם, כל המילים היפות שאנחנו יודעים להגיד, וודאי אלה שכותבים את כל הפואמות והשירים, ולכבוד הנפטרים הם ודאי ודאי יודעים להגיד עוד כל מיני מילים יפות ומשכנעות ואמיתיות. בכל אופן, אומר ישעיהו, אין לכם את כל זה. אתם תמותו כמו זבובים מרעב. אף אחד לא ירוג אתכם.
כל קצינייך נדדו יחדיו, הם חשבו ברחו, מקשת וסרו, בקשת שלהם בעצמם קשרו אותם. כל נמצאייך, אלה שבאו מערים אחרות, חשבו שבירושלים תהיה ישועה, וסרו יחדיו. מרחוק, הם באו לארץ, לירושלים, והם ברחו לכאן, וזה לא עזר להם. על כן אמרתי, ממשיך הנביא, שעו ממני, לכו, ואמרר בבכי, אל תאיצו לנחמני. אז דיברנו כבר אתמול, שלתאיצו יש שתי משמעויות, אל תאיצו לנחמני, על שוד בת עמי, ועכשיו אנחנו חוזים בפסוק A. אני אקריא את פסוק A, אולי עוד שניים, שלושה פסוקים הלאה, ונזכור שבהמשך, חזל ינתחו את הנושא ממש, מילה מילה, מילה מילה. כי יום מהומה, כולם מבינים מה זה, הוא מבוסה, מבוסה זה כמו תבוסה, תבוסה, הפוך מניצחון, הוא מבוכה, גם ברור, להשם צבקות שמו, וואו, להשם אלוקים צבקות. היום מנוסה מבוכה ומהומה, מנוסה ומבוכה, זה לא לנו, זה להשם. כלומר, כשאנחנו מצטערים היום ואנחנו מבינים שתשעה באב זה משהו עצוב, זה גם לקדוש ברוך הוא עצוב. בגי חיזיון, עוד פעם מדובר על ירושלים שהיא גי חיזיון, מקרקר קיר, זה לא קשור לקרקור של תרנגולים. זה כוונה להרוס את הקירות. היהודים הרסו את הקירות של הבתים שלהם כדי לעבות עם החומר גלם שיש, לעבות את החומה. מכיוון שהאויב מבחוץ עם אילי ברזל היכה בחומה והיא התחילה קצת לרעוד, אז מיד עשו גיוס, כולם נשארו לישון בחדר אחד קטן קטן קטן קטן, ואת כל הבית, אבנים אבנים, לבנים לבנים, כולם גויסו, נצטבו צו 8, להביא את האבנים לירושלים ולהוסיף עוד ועוד ועוד אובי לחומה. אי ואי ואי, ואילם נשא אשפה. אילם זה אחד העמים שנבוכדנצר כבש, שהם שנאו את נבוכדנצר, נבוכדנצר הרג את טובי החיילים שלהם. ועכשיו אילם זה משהו כמו בבל, עיראק, איראן שם באזור. ועכשיו שאילם קלטו, האנטישמים האלה קלטו, אלה שנבוכדנצר הרג אותם, קלטו שעכשיו הולך להרוג יהודים, אז הם התגייסו, התנדבו לצבא של נבוכדנצר, להיות חיילי אס-אס. מי? אלה שנבוכדנצר כבש אתכם והרג אתכם ועשה את אמא שלכם אלמנה ואת הבנים שלכם יתומים. להם אתם הולכים לעזור? כן, בטח לעזור להם. למה? הם הורגים יהודים. או, איזה כיף. תבינו רבותיי, שום דבר לא השתנה מאז. הרבה שנים כבר עברו מהסיפור של ישעיהו. ישעיהו היה בבית המקדש הראשון, והוא מספר שהאויבים של נבוכדנצר התנדבו לעזור לו. האוקראינים היו אויבים של הנאצים, והם התנדבו להם, מה זה התנדבו? לעזור להם להרוג יהודים. הפולנים היו אויבים של הנאצים, הנאצים הרגו בהם כמו בזבובים, הם התנדבו לעזור להם להרוג יהודים. ההונגרים, הגליציאנים, כולם, רבותיי, מה שכתוב כאן בישעיהו הנביא, רק תעשה חפש החלף, תחפש את המילה אילם, תחליף אותה באוקראינה, תחליף אותה בפולין, תחליף אותה להונגריה, זה הכל. שום דבר לא השתנה. כן, פעם נסו את ההשפעה, את החיצים בהשפעה, היום יש שרשרת שמכניסים את זה לתוך תותח אוטומטית, אבל זה אותו דבר. ברכב אדם, פרשים, לוקחים פרשים לשאת נשק, ברכבים שאמורים היו להסיע בני אדם. זה מה שהנאצים עשו. עצרו את כל הרכבות שאמורות להסיע אנשים באירופה, כדי לשלוח בהם נשק ותחמושת לחזית, או כדי לשלוח יהודים למוות. הכל נעצר. כל התחבורה נעצרה. יש דבר בעדיפות עליונה, להרוג יהודים. רבותיי, אני לא קורא סיפור היסטוריה של איזה סופר שואה, אני קורא כאן ישעיהו הנביא. תבינו, מאז ישעיהו עד השואה, אתם חושבים שלא היו עוד כאלה מאורעות? הרבה. אי ואי ואי, והיו מבחר עמקייך, העמקים, בעמקים יש בדרך כלל תבועה, נכון? מה פתאום? מלאו רכב, רכב של צבא, והפרשים שטו בסערה, השערה, לכיוון השערה, לכבוש את ירושלים. הלאה, נמשיך הלאה, עוד כמה פסוקים בישעיהו, הם מזעזעים, וכשנראה את החזל עליהם, אז זה יזעזע בכפל
כפליים. ויגל את מסך יהודה, היו דברים סגורים, היו דברים מחוסים, סודות צבא נקרא לזה היום, או סודות מדינה, כל מיני דברים חשובים, ויגל, חשפו אותם, ותבט ביום ההוא אל נשק בית היער. בית היער זה המקום סגור, מוסתר, בתוך בית המקדש, ששם היה נשק סודי. נשק סודי ששלמה המלך פיתח אותו בטכנולוגיות על. ברזלים שאפשר לחרות איתם ברזלים אחרים. פרזלה, דנקב פרזלה, בלשון חזל בגמרא בסנהדרין. ברזלים שאפשר לקטוח בתוך ברזל. וזה היה סוד. והגויים חשפו אותו, ועם הברזלים האלה אחר כך הם כבשו אותנו. וואי וואי, ואת בקיעי עיר דוד ראיתם, כי רבו בקיצור, יש כאן הרבה סיפורים, ואנחנו ברשותכם עוברים לדברי חז"ל בנושא. אז תקשיבו. הנביא ממשיך. ואילם נשא אשפה. אשפה זה כלי של חיצים. קוראים לזה אשפה. למה קוראים לזה אשפה? לא יודע. זה קשור לאשפה? הוא נשא אותם לירושלים, להתנדב, הוא הלך להביא תחמושת, הולך להביא תחמושת לחיילים של נבוכדנצר, להביא תחמושת לחיילים של נבוכדנצר, וואי וואי וואי. ברכב אדם פרשים, בעגלות וקרקרות שהובילו בהם בני אדם, גייסו כדי לשנע את הנשק הרב שבני אילם תרמו. כמו הנאצים, ממש ככה, לא יאומן. בקיצור, מה אני אגיד לכם? אתה לא יודע אם להתחיל לקרוא ספרי היסטוריה, יש בכל ספרייה מכובדת, יש מחלקה לספרים על השואה. בכל ספרייה מכובדת יש גם מחלקה של ספרי קודש. אם נבודד כמה פרקים בירמיהו, כמה פרקים בישעיהו, ואת מגילת איכה עם המפרשים שלה, אפשר את כל הספרים האלה לקנות פעמיים. אותם הספרים לקנות פעמיים. פעם אחת לשים אותם במחלקה של ספרי התנך, כתבי הקודש, ופעם השנייה בדיוק את אותם הספרים לשים במחלקה של על אנטישמיות, השואה, אינקוויזיציה, חורבנות. שם יש גם כזו מחלקה בכל ספרייה. אז במחלקה הזו אפשר לשים את אותם הספרים שמכניסים בספרייה של ספרי הקודש, בספרים הנלווים למגילת איכה. ממש מעניין, זה מה שכתוב כאן. אז מה כתוב כאן? וקיר עירה מגן, מה זה? ההסבר הפשוט שקיר זה שם של העיר, הקיר בעצמה. סילקו אותה, כסחו אותה כדי לעשות להם מגינים, לעבות את החומה. וזה מה שאומר שהיו מקרקרים, מה זה מקרקרים? לא תרנגולים אמרנו, לערער, לשבור את קירות הבית, לעשות מהם מגינים לחיזוק החומה. וזה לא סתם, זה היה חוק, ציווי, שלחו מטעם המלך בכל בית ובית, כמה נפשות יש, ומה גודל החדרים וכמה חדרים יש, ואת השאר לפרק ולשבור, לנטוץ ולהביא את זה אבנים שלמות כמה שאפשר אל, אל החומה. נתנו לאנשים לגור בערמות, במקלט קטן, אין ברירה. יש עכשיו צו 8, את חירום. האויב מנסה לשבור את החומה. אז איבו אותה, עשו אותה יותר עבה. בסופו של דבר, אם היה חורבן והיה גלות, אז אנחנו יודעים שזה לא עזר. אבל מה, בן אדם ירים ידיים? אף אחד לא. היה משהו אחר שכן היה יכול לעזור, זה נראה בהמשך. לציית לנביא, זה הכל. ויהי מבחר עמקייך, ממשיך הנביא, מלאו רכב. מה זה רכב? כלי מלחמה. ומבחר העמקים זה שדות של תבועה. מה פירוש במפורש? העמקים יעטפו בר, בר זה תבועה. וכן שאר סוגי יבול, הכל גדל בשטחי חקלאות של בעמק, לא, לא בערים, בין הסלעים. בין הסלעים יש קצת אדמה פוריה, אבל רק צמחי בר גדלים שם. אז אפשר לשלוח עיזים שירעו במקומות ההפקר בין הערים בסלעים, אבל בעמק אפשר לשלוח שור, פרה, עם מחרשה, או היום טרקטור ולחרוש. אז יש צמחים. שם אין צמחים, מלאו רכב, הכל מלא מלא מלא גדודי צבא שדורסים ורומסים ומכסחים והורסים. והפרשים שוט ישוטו, כלומר שועטים, כאן אין את העין, שעות ישעטו, שעות שעוטו אל פניהם אל השאר, אל ירושלים. הפרשים, חיל החזית, בחנית, הראשונים. אז מה אומרים על זה חז"ל, משהו נורא מעניין? שעטו פרשים על ירושלים, ועוד פרשים, ועוד פרשים, ועוד פרשים, והיהודים מלמעלה מהחומה יש כאלה
יש כאלה חלונות ירי, חרכים דקים כאלה, אפשר לראות למטה. והיהודים ראו עוד פרשים, ועוד פרשים, ועוד פרשים, ועוד פרשים, זה הופך להיות ממש, הם קיבלו פיק ברכיים, מיליארדים פרשים יש להם לאויב. אז אומרים חזל כאן במדרש, שהם היו, הם עשו תרגיל, תרגיל לעשות, לוחמה פסיכולוגית קוראים לזה, מה הם עשו? תקשיבו, אני קורא את זה בארמית, ואני אתרגם לעברית. כיצד עשו? משתיי היו אזלין, משתיי זה כמו החוט השתי במסך, במסך שעושים הריגה, יש חוטי ערב וחוטי שתי. מה החוט השתי עושה? יש לו, הוא קשור לכזו אבן, והוא רץ מצד לצד, הרי אבן רצה מצד לצד, וחוט אחד הולך קדימה, חוט אחד אחורה, חוט אחד קדימה, חוט אחד אחורה, חוט אחד, עכשיו האבן עוברת, ומחליפים, מה שהיה קדימה נהיה אחורה, מה שאחורה נהיה קדימה, והאבן חוזרת, ועוד פעם, מחליפים, וככה עושים הריגה. מה הרעיון? יש רק אבן אחת. ואומרים, בואי נה, כמה אבנים, טרח, עוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת. הריג שלם, 300 מטר, אתם יודעים כמה פעמים אבנים ספרו שם? אולי 50 אלף. טרח, טרוך, כל אחת אבנים שיש לה חוט מאחורנית. לא, זו אותה אבן. זורקים אותה מצד לצד, מצד לצד, מצד לצד, מצד לצד, מצד לצד, מצד לצד, מצד לצד. ככה הפרשים עשו משתיי, חוט השתי, ואזלין והולכין, ומשתיי, ושוב, כמו חוט השתי, עטיין, חוזרים, ומשתיי, ועטיה, ומתחמיען, מה זה מתחמיען? כל חמירה וחזיתה, דחמיתי, מה זה חמיתי? ראיתי אותו. אז מה זה מתחמיין שנראים? ומתחמיין, הם היו נראים, סגיה, נרבה, פטנט. יואו, פתאום רואים שיש לנבוכדנצר מיליארד פרשים. לא היה מיליארד, היה 1,000 או 300 או 14, לא יודע כמה, אבל הם רצו בסיבובים, בסיבובים, בסיבובים, בסיבובים, בסיבובים, בסיבובים, בסיבובים, בסיבובים, וזה נראה שיש מיליונים. וואי וואי וואי, רבותיי, כשאני הייתי ילד, קראתי פעם באחד הספרים על השואה, שככה הגרמנים עבדו. הם היו עוברים בכניסה לפולין, עברו אולי מיליון חיילים, וזה לא היה מיליון, זה אפילו לא היה 200 אלף. אפילו לא 100 אלף, שכחתי כמה היו שם. אבל הם עשו את התרגיל הזה. ואז אני חשבתי, וואו, פטנט. נכון, זה פטנט. אבל כנראה שהיה להם איזה יהודי אחד שם, יהודי מומר, שבצעירותו למד קצת תנ"ך וקצת חז"ל וקצת מאמרים, ואחר כך הוא הלך להיות חבר שלהם, והוא זה שגילה להם את הסוד, את המלחמה, זה לוחמה פסיכולוגית, וזה עובד. למה הם עשו את זה? כדי להפיל מורח, מורח לב, חולשה. בכך ובייגל חשף את מסך יהודה. מה שוכח עלינו? מה שוכח עלינו? מה מחזיק אותנו? הרוח, הביטחון, זה שאנחנו בוטחים שנצליח, נשיג, אל תדאג, נלחם את טיפת דמנו האחרונה, אנחנו נביס אותם בסוף. לא נמות כמו זבובים, אין מה לדאוג, יש רוח, יש מרץ. ופתאום, כשלמעלה לחומה יש 80 חיילים, והם רואים למטה 400 מיליון, אז הם מקבלים פיק ברכיים, לא מתחילים להילחם. למה? מה נלחם? מה זה יעזור לי? מה זה יעזור לי? יש מיליארדים. היה פעם סיפור אנשים חוקרים הגיעו בדרום אמריקה לאיזה מקום, לאיזה, לא יודע משהו, לאיזה ג'ונגל, שמו אוהל ורצו ללכת לישון, ופתאום הגיע איזה גל של טרמטים, סוג נמלים, זה לא טרמטים, טרמטים זה סוג ג'וקים, אבל זה כמו נמלים, גל ענק, טריליונים, טריליארדים, טריליה, טריליה, טריליארדים. הם נבלו, לקחו מחבט כזה, מחבט של מחבא אש, זה מה שהיה להם, והתחילו להרוג, להרוג, להרוג, להרוג, להרוג, להרוג, אבל הם ראו את הנחיל האדיר מרחוק מה שמגיע, אז הם הבינו שזה לא שייך. הם לא יצליחו להרוג אפילו 5%. אז הם התייאשו, לא המשיכו בכלל. בסוף, מה מסתבר? כל מקום שהיה אלפים מתים, מה שהם הצליחו כבר להרוג, כבר הספיקו להרוג, אז שם הטרמטים לא עברו, עקפו אותם. ומסביב כל המחנה הרי הם כבר הרגו קצת, אז הטרמטים פשוט, הם הריחו את האחים שלהם, הם מתים, הם הבינו שפה יש איזה סכנה, הם לא ידעו מה הסכנה, הם לא ידעו שהם יכולים להתגבר עליה, אז הם עקפו את האוהל והמשיכו הלאה, עקפו משני הצדדים. זאת אומרת, מי הביא את הניצחון? הקטע הקטן, שהם עוד לא היו מיואשים. יכול שהם היו מאורגים עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, אז הם היו עושים רווח רחבה יותר גדולה מסביב,
שהטרמטים היו מדלגים, לא חשוב. בכל אופן, אם יש לך ביטחון שאתה צודק, אז יש לך מרץ, אתה עובד קשה. ואם אין לך ביטחון בעתיד ולא כלום, לא יודע מה יהיה, עזוב אותי, אני מיואש, אז זה לא שווה כלום. אז זה מה שהם עשו עם הריצה מסביב, הם עשו כזו לוחמה שיחשבו שיש מיליון, ובכך הם חשפו את המסך. מה זה המסך? המסך של הלב. החוזק, העוצמה שיש ללב, שברו אותה. ויש לזה עוד הסברים, אבל רגע אחד קטן של הפסקה נעשה. ממשיכה, לאחרי שחשפו את הסודות, ותבט ביום ההוא אל הנשק. איזה נשק? נשק שנמצא במקום הכי שמור בעולם. מה זה הכי שמור בעולם? בית היער. מה זה בית היער? כתוב. בית, בתנ"ך הוא מופיע כבית יער הלבנון. אבל אנחנו יודעים שהכל מליצות. בית המקדש נקרא לבנון. אתם יודעים למה? כי הוא מלבין את אבונותיהם של עם ישראל. ובלבנון היו יערות, אז אסוציאציה עם בית המקדש זה לבנון, אז המקומות זה בית היער, בית היער של הלבנון, הכוונה המחסנים הסודיים שבתוך בית המקדש. ושם היה להם כל מיני דברים סודיים, למשל היה סוד אחד של, כמו שאמרנו, ברזל של נוקב ברזלים, זה בסנהדרין דף קוף דלת עמוד א', ורבי שמעון בר יוחאי אומר שהיה להם עוד נשק. היה להם איזשהו רומח, ששם השם היה כתוב עליו. על הרומח הזה היה כתוב שם השם. וזה נורא מעניין. מה עשו איתו? תתפלו לשמוע, כואב הלב, לא עשו איתו כלום. למה? כשבני ישראל, הם קיבלו את הרומח הזה, הם קיבלו מתנה, כשהם אמרו נעשה ונשמע. אבל כשהם חטאו בעגל, אי וי וי וי, השם, השם הזה נמחק מהרומח. זה עכשיו היה רומח בלי שם השם. כשהשם השם היה כתוב על הרומח, אז חייל היה עומד באמצע גדוד של האויב, וכולם מסביב היו נופלים לבד, נופלים, נופלים, נופלים, נופלים, כל מי שמתקרב נופל, אפשר להתקרב 10 מטר אל החייל. והם רצו להתקרב, להרוג אותו. זה היה כזה מין, איך קוראים לזה, כיפת ברזל. אבל כיפת ברזל שהורגת, לא רק שמפילה את החיצים, אלא מחזירה אותם בחזרה למי שירה אותם. בכל אופן, אז מה, אז איזה נשק סודי יש? גם אחרי ששם השם התקלף מהרומח הזה, כל חייל שהיה מחזיק כזה רומח, היה לו ביטחון. היה לו ביטחון שהוא יצליח. ועם זה היו הורגים. כבר לא כל כך בדרך נס, אבל בדרך הטבע, עם סייעתא דשמיא. כי אם בלי סייעתא דשמיא אי אפשר לעשות שום דבר. אתם יודעים, במלחמה האחרונה שהייתה מלחמת 12 הימים, אתם יודעים מה הייתה עשייה, זה לא בדיחה שלי, זה בדיחה, לא בדיחה, על הצעה. של ראש הממשלה בכבודו ובעצמו. מה הייתה העשייה הכי גדולה בכנסת? עשיית הדשמיה. אז אם הרומחים האלה שהיה לבני ישראל, ששם השם היה חקוק עליהם, שם השם הוויה, השם המפורש, היה חקוק עליהם, ואחר כך הוא נלקח, ברומחים האלה עדיין הייתה עוצמה. מחזיק אותם חייל ירא שמיים, ורוצה לפגוע באויב, אז הוא לא צריך לדקור אותם אחד אחד, אלא הוא דוקר אותם 300-300 או 8. דוד המלך היה דוקר 800-800. הוא רצה 1,000, בסוף יצא לו רק 800. 800 חלל, בבת אחת, במחי יד. טח, 800 ועוד 800. זה קצת. 8,000 זה יותר הרבה, ו-80,000 זה יותר הרבה, אבל לא צריך אף אחד, צריך רק להרוג את המתנגדים, והשאר יבקשו סליחה. לא יעשו שביתת נשק בשביל להתחמש מחדש, אלא באמת, באמת, באמת, שלום וסליחה ואהבה, ומהיום והלאה, והיו מלכים אומנייך, ושריהם מניקותייך, על כפיים תישאנה, בקיצור, ממש ככה. עם החרב הזה, זה הלך ברגע. אז גם את זה אין לנו... אוי וי וי וי. הלאה ממשיכים, ממשיך הנביא. ואת בקיאי עיר דוד ראיתם. מה זה בקיאי עיר דוד ראיתם? מה ראיתם שם? ראינו את כל הכניסות הסודיות לירושלים, והיו, תדעו לכם שאפילו דוד המלך בכבודו ועצמו כבש את ירושלים דרך איזושהי כניסה סודית שרק אלה ששאבו מים ממי השילוח הכירו אותה.
יש בקיעים מתחת האדמה, יש תעלה אחת שמתחילה מעיר דוד, לא מעיר דוד, סליחה, משער שכם, תעלה עמוקה, עמוקה, עמוקה, לא עמוקה, ארוכה, ארוכה, ארוכה מתחת האדמה, עד יריחו. עד יריחו, זה הרבה, זה כמה עשרות קילומטר. יש מנהרה סודית, זה לא מנהרה שמישהו חפר אותה. בתוך האדמה יש כל מיני בקיעים, כל מיני, הקדוש ברוך הוא תכנן אותם, אנחנו לא יודעים מה עוד יש, יש כל מיני דברים יפים. אחד התיאורים קראתי פעם, לא זוכר איפה, כשלעתיד לבוא, כשעולים לרגל, אני זוכר מתי, מתי שגילו ליד בית שמש באיזשהו מקום, איזה מערת נטיפים אחת מאוד מאוד מאוד יפה, יש הרבה מערות נטיפים בעולם, אפילו בקריית ספר מצאו פעם איזה מערת נטיפים, מתחת האדמה לך תדע, יש טריליונים דברים כאלה. בכל אופן, כשמצאו מערת נטיפים אחת מאוד מאוד יפה ליד בית שמש, ועשו מזה אפילו תערוכה, יש כאלה הרבה בעולם, אז ראיתי באחד הספרים הקדושים שהוא אומר שלעתיד לבוא, עולים לרגל שילכו לירושלים, אז בדרך יהיו חניונים, נכון? יהיו לעצור, לאכול, לשתות, לשיר, לשתות יין, לרקוד, לתפלל מנחה. החניונים האלה כולם יהיו מקורים ועם צל. לא יעשו שם למעלה שכחות, הם יהיו בתוך מערות עם ציורים מרהיבים, או ציורים, אפילו לא זוכר, ציורים הכוונה צורות. יהיו עם מערות מקושטות. אז לא צריך שיבוא הקרן הקיימת לישראל, או ציירים אחרים שיביאו שם את הכישרונות שלהם, מכיוון שהטבע משייף ומשפשף, אתם יודעים, חזל מספרים שלעתיד לבוא, הגמרא במסכת חולין ומסכת סנהדרין, זה מופיע פעמיים בתלמוד, שלעתיד לבוא, ככה אומר רבי יוחנן, הוא מביא את זה מתוך פסוקים, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יעמיד שערים בירושלים, בכניסה, שערים מיהלום, כל שער עשוי מיהלום, אבל לא יהלום כזה שגברת שמה אותו על האצבע, אלא יהלום שהוא יהיה גדול כמו מגדל, כמו מגדלי עזריאלי. אבל בשכיבה, לא בעמידה, אלא בשכיבה, וביהלום הזה יחצבו, אני לא יודע מה חוצבים יהלומים, ביהלום, אולי עם לייזר, ביהלום הזה יחצבו את הכניסה לירושלים. כניסה לירושלים צריך, אני יודע, אוטו של 6 מסלולים בכל צד, כלומר 12 מסלולים, ועוד כביש אחד להולכי רגל, ועוד כביש אחד לאופניים, בקיצור 16 מסלולים, ועוד מנהרה בשביל הרכבת, כל זה בתוך היהלום, בתוך היהלום, ולא יהלום אחד, הרבה יהלומים כאלה. איפה היהלומים האלה נמצאים עכשיו? במעמקי הים, איפה שהים מתחבר ליבשה, ושם הגלים משייפים כל הזמן, משפשפים, כמו שרואים בראש הנקרה, בהרבה מקומות כאלה רואים את זה, שהגלים חוצבים בתוך ההר, אז יש מקומות שהגלים עושים את זה ליהלום. וכשהעסק הזה יהיה גמור, מושלם, שיוף מושלם, ליטוש גמור, זה ייחשף. ואנחנו נשב על כזה יהלום, ונשים את הפיטה והחומוס על היהלום ממול, ומעל התקרה יהיו עוד כאלה יהלומים, וכל יהלום יהיה יותר גדול מהאוטו שלך שעומד בחוץ, ואתה רוצה, ייקח אותך לירושלים. כל יהלום יהיה גוש ענק. כך פטיש, תשבור חתיכה, מה תעשה עם זה? תמכור. כמו שהיום כאן, אני גר בקריית ספר, כל הצלעות של הערים, מלא סלעים, סלעים גדולים. יש סלע גדול כמו כיסא, יש סלע שבולטים החוצה מההר, ההר בעצמו הוא סלע. חתיכת סלע גדול כמו כיסא, כמו שולחן, כמו תפוח עץ, כמו אבטיח, יש גם יותר גדולים, יש גם ענקים, יש כמו בית. כל מיני סלעים. קח פטיש, תשבור חתיכה. בשביל מה? ללכת למכור. למי? כל אחד יכול ללכת לקחת אבן. רבותיי, כל אחד יכול לקחת חתיכת יהלום. כמה שאתה רוצה. מה תעשה עם זה? זה אבנים. זה אבנים, זה אבנים, זה אבנים, אנחנו לא חשפנו אותם. יש באיזשהו מקום בחלל, יהלום, כוכב שהוא יהלום, כוכב יותר גדול מכדור הארץ, שהיא פי 1,000, ולא שיש בו יהלומים, זה גוש יהלום. אתם נוסעים לשם בטרמפים, נכון? לחתוך חתיכה ולחזור. זה כמה מאות אלפי שנות אור. האור רץ קצת יותר מהר ממכונית חשמלית. מכונית חשמלית נוסעת על 120 קילומטר לשעה, האור נוסע על 150 קילומטר לשעה. 150? לא. אולי על 1,000 קילומטר לשעה? אולי על 2,000? אולי על 10,000 קילומטר לשעה? מה הבעיה? אין מטוסי קרב שנוסעים על 10,000 קילומטר לשעה? לא. יש על 1,500.
אז האור נוסע יותר מהר ממטוס קרב. מטוס קרב נוסע ל-1500, האור נוסע ל-1600. 1600, אולי 10,000 קילומטר לשעה. הגזמת, 10,000 קילומטר בשעה? רגע, אולי 10,000 קילומטר בשנייה? לא יכול להיות. אז תדעו לכם שהאור לא נוסע על 10,000 קילומטר בשנייה, וגם לא על 20,000 קילומטר בשנייה, וגם לא על 200,000 קילומטר בשנייה, אלא על 300,000 קילומטר בשנייה. זאת אומרת, בשלוש שניות, האור נסע 10 פעמים מקיף את כדור הארץ. בשלוש שניות. בשנייה הוא מקיף 10 פעמים. בשלוש שניות הוא מקיף 30 פעמים. מיליון קילומטר הוא עושה בשלוש שניות. מיליון קילומטר זה הרבה, זה מחיפה עד תל אביב. מיליון קילומטר זה הרבה. זה הרבה מאוד. מיליון קילומטר זה להקיף 30 פעם את כדור הארץ. בכל אופן, אז שם אני אמצא עם הכוכבים האלה. לא אי אפשר להביא אותם עם מסעיות, אבל לקדוש ברוך הוא יש קפיצות דרך. רגע, מה קשקש? תמיד צריך אותם פה, שישארו שם. אנחנו פה מסתדרים עם מה שיש לנו מספיק, ובכל אופן, יש בקיעים, דיברנו על הבקיעים של עיר דוד. בקיעים של עיר דוד, איי, איי, איי, איי. והגויים קלטו אותם. עכשיו הוא ממשיך הלאה, ואת בתי ירושלים ספרתם. מי? המלך. מפקד האוכלוסין, העירייה, הארנון, כולם רוצים לדעת בדיוק בדיוק מה גודל הבית שלך, וכמה נפשות יש לך בבית. למה צריך? כי אנחנו יודעים, אפשר להשכיב בן אדם לישון על אורך, על מזרון, באורך מטר, ברוחב חצי מטר. אתה רגיל לישון על מזרון של 90 סנטימטר? על 90 סנטימטר אתה תשכיב 4 ילדים. ילד ישכב על 25 סנטימטר רוחב, בן אדם מבוגר על 30 סנטימטר, אתה יכול בשכיבה בצד, לא על הגב או על הבטן. ניתנו לנו מינימום, ויש גם מיטה קומותיים, מיטה שלוש קומות. בקיצור, אם אתה משאירים לך מהבית, חתיכת בית בגודל של חצי אוטובוס, אוטובוס אגד רגיל, אבל רק חצי, שם יהיה לך חדר שינה, חדר ילדים, הכל יהיה לך שם בחצי אוטובוס הזה. ואתה מדובר פה על משפחה עם 16 ילדים וסבא וסבתא. כי אם המשפחה יותר קטנה, אז אתה מקבל מכונית. זה הגודל של הבית שאתה תישאר. ומה יעשו עם הכל? לפרק, לשבור, להביא את כל האבנים מסביב לחומה. וואי וואי וואי, ואת בתי ירושלים ספרתם. כך אומר הנביא. ותתצו, תשברו, לנתץ, ותתצו את הבדים כדי לבצר את החומה. וואי וואי וואי וואי. השם ירחם. ככה עשה גם חזקיהו, וככה עשו כולם, אין ברירה, מה שצריך צריך. אבל האם באמת היהודים עשו את כל מה שהם יכולים כדי לשרוד? עובדה שהם לא שרדו, סימן שהמלך היה יותר חזק, אבל הם עשו את כל מה שיכולים. אם אפילו את הבתים שלהם הם הרסו כדי לעבות את החומה, מה עוד הם יכולים לעשות? מה עוד? מה אתה רוצה שהם יעשו? תקשיבו, הנביא אומר, ולא היבטתם אל עושה. את מי שעשה את המלחמה, ומי שעשה את השלום, ומי שעשה את הביטחון, אליו אתם לא היבטתם. גם הוא יש לו מה להגיד. אולי גם הוא מבין, הקדוש ברוך הוא הכוונה. אולי גם הקדוש ברוך הוא מבין קצת בביטחון. לא חשבתם על זה? רק שר הביטחון, וסגן שר הביטחון, והרמטכ"ל, וסגן הרמטכ"ל, ושר המלחמה, ושר הנשק, וטראמפ, רק הם מבינים במלחמה? לקדוש ברוך הוא אין דעה? לא איבדתם אל עושה. זה רבותיי אמרתי לכם, במלחמת 12 הימים, עשייה הכי גדולה הייתה סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא. נפלו לנו כמה טילים כדי שנבין על מה מדובר, כל טיל מפרק רחוב. היה להם למעלה מ-1,000 טילים. 1,000 טילים זה 1,000 רחובות, השם ירחם! אז מה קרה? בכל מקום שהיה אנשים, והם הלכו לשם הטיל נפל. מקום שהיה ממד, והשומר שכח את המפתחות בבית, ולא הלכו לממד, הלכו לממד אחר, על הממד הזה נפל טיל ופוצץ אותו. למה? כי היה שם, רצו אנשים ללכת לשם, ובסוף לא הלכו. כלומר, ראו כאן, לא רק שלכל טיל היה כתובת, אלא כתובות ממוקדות. היה איזשהו, בבית חולים היה חדר מיון גדול, חדר מיון הוא תמיד מלא אנשים, פינו אותו לממד, אחרי הפינוי, נפל הטיל על החדר
המיון הזה. אז כל אחד יגיד, איש, זה מזל שפינו אותו. רבותיי, אתם לא הבטתם על עושה. אתם באמת חושבים שאם החדר מיון הזה היה מלא אנשים, היה נופל שמטיל? באמת? אין כתובת לכל טיל? מה קרה פה? זה מה שהוא צועק, ולא הבטתם אל עושה. ויוצרה, מי שיצר את המלחמה, אותנו, את כל העולם, מרחוק לא ראיתם. ככה, ממטר היום קוראים לזה, לא רואה אותו ממטר, לא רואה אותו מרחוק. לא, לא, לא התבוננתם מה הוא רוצה, מה הוא עושה, מה הוא מתכנן, איך מדברים איתו. פשוט מאוד, גמרתם את תפילת שחרית מנחה וערבית, תגידו, קטע קטן אחד כזה, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, היום כבר צריך להוסיף גם במנהרות מתחת האדמה, המקום ינחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, השתה, השתה זה עכשיו, השתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן, במהרה, בעגלה זה במהרה, בקיצור תפילה, להרים עיניים לשמיים, נכון, אפשר להגיד את כל ספר תהילים, והרב אלימלך בידרמן מבטיח שמי שאומר את כל ספר תהילים פעמיים, על איזה בעיה שיש לו, שישב, יקרא 8 שעות ספר תהילים, לקרוא בעין, לקרוא את עצמו, קח קפה, קח כיסא, שב, תגיד את כל ספר תהילים לאט בניחות, מהר עם העיניים אפשר בשעה וחצי, שעתיים, אבל תקרא לאט, זה לא 8 שעות, זה בסך הכל 3 שעות, תקרא בנחת, תעשה הפסקה באמצע, יש שירותים, יש קפה, יש עוגיות, הכל אפשר. ככה רבי לכון, ככה רבי למלך בידרמן מבטיח, שמעתי בשמו, אני אפילו שמעתי את זה ממנו בעצמי, באיזה קלטת,

בצרה, זה על הדרך. תעצור, אבל אל תעשה את זה על הדרך. למה תפילה, זה לא תפילת הדרך. גמרת את התפילה, תעמוד במקום, תגיד פרק קטן אחד, תלים. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מי משה. רבותיי, הוא צועק עלינו כאן, אפילו מרחוק לא איבדתם. מה אתם רוצים שהשם יעזור לכם אם אתם לא פניתם אליו? למה, מה קרה? תפנו, בני ישראל היו במצרים הרבה שנים. השקיעו את הילדים שלהם בתוך הבוד, בתוך הקירות. עם מחשימו וזכרו פרעה שחט ילדים כדי לשטוף את הגוף שלו עם הדם שלהם. הייתה לו תיאוריה שזה לא יודע מה זה עושה. זה בריא, זה נחמד, אני לא יודע מה משיגן. על כל פנים, על כל פנים, בסופו של דבר, פעם אחת היה להם דקה זמן לחשוב, מה איפה אנחנו משוגעים? למה היה זמן? כי פרעה מת, כל המצרים התעסקו בלהספיד אותו. והיהודים ישבו על כיסא נוח ונהנחו, די, בואי נה, מה קורה איתנו? אנחנו לא נורמליים. תקועים ותקועים ותקועים ותקועים, מרימים עיניים לשמיים, והיזעקו אל השם, ותעל שעבתם על אלוקים, והזעקה הזו, רבותיי, זה הסטארטר, זה תניע את גלגלי הגאולה, ואז הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו, ועושה, ואת השאר אנחנו נקרא כבר בחומש שמות, ואחר כך פעם נוספת באגדה של פסח. מה צריך לעשות? ואת יוצרה מרחוק לא ראיתם, כן נראה אותה. ואז רבותיי, לא ראו. מה הייתה התוצאה? נעשה הפסקה דקה ונשמע מה הייתה התוצאה. כואבת, כואבת, כואבת, כואבת. רגע קטן של פרסומת, ממש רגע, רגע קטן, ואנחנו מיד חוזרים אליכם. תקשיבו, תקשיבו רבותיי, פסוק הבא בספר ישעיהו עדיין, ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא, בסוגריים, מה זה ביום ההוא? ביום של חורבן בית המקדש, נכון? על זה מדבר כאן הנביא. ויקרא ביום ההוא, לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. אז ככה, קודם כל יש כמה נושאים שצריך ללמוד בהם. לקורחה, לקרח. אסור על מת, על אבל. כתוב לא תעשו כן, אסור לנו לעשות. זה רק באופן סמלי, כי הקדוש ברוך הוא רבים, בכל וכל דיבר עם המלאכים, לא עם בני אדם. למלאכים אין שערות ואין בגדים ואין מה לקרוע. זה המחשה. ככה, נו, יש לו זה שם, שמרחם, אני לא יודע עברית, פעם ידעתי ושכחתי. כאילו, אליגוריה, אותה זו. למה, טוב שאני לא יודע עברית, זו לא מילה בעברית. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא קורא למי? למלאכים. הוא קורא להם, בואו, תבכו, תבכו, תראו, הבית שלי, הבית שלנו, הבית של הילדים שלי, תראו מה קורה לו, עולה באש. עולה באש עכשיו, ברגע זה. אז הוא קורא לכל עולם, לבכי, ולמספד, ולקורחה, לתלוש שערות, ולחגור שק, כמו אבלים. ככה הוא ציווה את המלאכים, הוא קורא להם. אוי, וי, וי. אבל אם הוא גם מדבר עם בני האדם, שאנחנו נעשה את זה, אז הקורחה, הכוונה לגזוז את התספורת היפה. כי לתלוש את השיער, לעשות קרחת בתלישה, זה אסור, ואם מדובר גם על הפאות ועל הזקן, אז גם בתער אסור, אבל את השיער מותר כן. אמרו המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מילא היהודים, בני ישראל, נחרב להם בית המקדש, אז שיהיו אבלים, אבל אתה? אתה הרי כתוב עליך פסוק הוד והדר לפניו. אתה מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, מלך הגדול. אתה צריך להתנהג, מלך ביופיות תחזנה עיניך. אתה, בכי, מספד, קורחה, לחגור שק, זה לא מלך, זה לא מתאים. ריבונו של עולם, כתיב הוד והדר לפניו, ואתה אומר כך, להתקרח, ללבוש שק, זה לא כבוד, זה לא הדר. אפילו בארמון של מלך בשר ואדם זה לא מתאים. נכון? הרי אסתר המלכה, לפני שהיא נכנסה אל חשברוש, ותלבש, אסתר מלכות. היא לא הייתה, היא הייתה מסכנה, כל היהודים התפללו, שק ואפר, יוצא לרבים, זה היה שם כשהמן נתן את הגזרה להרוג ולאבד את כל היהודים. אז גם אסתר וגם אני ונערותיי נצום, כן, ככה היא אומרת. ובכל אופן, לפני שהיא נכנסת לנחש בראש, לחש וראש, אז היא מתלבשת יפה. אצל מלך צריך להתלבש יפה. אז מה אתם תעשו? אז הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, אתם אל תגידו לי מה לעשות, היה לי בית מקדש, ועכשיו אין לי. אמר לאון, אנא מליף לכון, אני אגיד לכם מה צריך לעשות, תקשיבו. אז הוא אומר ככה,
תתחילו ממש לעשות כל מה שהאבלים עושים, אנחנו גם צריכים לעשות. האבלים מתלבשים

קרוע, קרוע, מתפלשים באפר, מתפלשים באפר, מקים לעצמם על החזה, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, הכל, הכל, ממש, אתם לא יודעים מה זה אבלים, אתם לא יודעים איך אבלים עושים, תרדו למטה לעולם, תסתכלו מה עושים כל היהודים המסכנים בירושלים הכבושה, אלה שנשארו לחיות, חלק מהם מתו, הם לא עושים כלום, אבל אלה שעדיין המוזלמנים, המורעבים, שקושרים להם עכשיו את הידיים ואת הרגליים, והולכים להוביל אותם כמו בקר וצון לבבל, תראו מה עושים, תראו מה עושה אישה שעכשיו היא רואה שקושרים לבעלה את הידיים מאחורי הגב, כבר קראנו על זה אתמול, לא סתם קשו, עם המיתר של הקשת, מיתר של הקשת קודם כל הוא נורא חזק, והוא גם דק, כשקושרים חזק, מחזיקים הרבה זמן קשור, אז זה חותך, וזה עוצר את הדם, ויש נמק, אוי אוי אוי אוי אוי אוי, תראו איך האישה בוכה, כשרואה שקושרים לה את בעלה, ואת הילדים שלה ואת ההורים שלה, ואתם ראיתם? ככה תעשו. זה לא פשוט, הרי אנחנו בוכים על החורבן, על שדה חמד, על גפן פוריה. אז רבותיי, זה צריך לדעת, וזה חשוב לדעת. גפן ושדה פוריה זה לא נקרא שעכשיו המלאכים התבקשו לבכות על נזקים חקלאיים שקרו עקב המלחמה. זה נכון, שעקב המלחמה יש נזקים חקלאיים. אתמול פגשתי יהודי אחד שהוא קורם, עובד בקרם, והוא אומר שבשנה שעברה, לא, לפני שנתיים, בעשירי, שם למחרת שמחת תורה, עשירי לשביעי, הכרם שלהם עדיין לא הייתה גזומה. חלק כן, חלק לא, היה צריך לזמור. כי זה היה לקראת סוף הבציר. אז מה שלא זמרנו, אנחנו כולנו הלכנו למילואים בגלל המלחמה בעזה, אז נשארו ענבים בכרם, לא בצרו אותם. תופעה של חקלאות מוזנחת בעקבות מלחמה זו תופעה טבעית. בקיבוץ אלומים, איפה שהיה עם מחשימם וזכרם הערבים, בשבע באוקטובר, פרות מתו, חלק מתו מהרגו אותם, הם ירו בה, הם הרגו אחת אחת, הרגו פרות. הערבים האלה עם מחשימם וזכרם, אנחנו, מדינת ישראל נתנה להם חלב כל יום לעזה בחינם, כי אין להם כסף לשלם, עניים, כל אלה עניים האלה שאין להם כסף לשלם, שאין להם כסף לשלם, כשהגיעו הטנדרים עם יהודים כבושים, כל המסכנים האלה הצולעים עם המקל, נשקו את הטנדרים. אתם הולכים להתבחל, יהוד, איזה מצווה גדולה עושים. הם קיבלו חלב חינם יום יום, והם אחר כך הם בעצמם ששתו את החלב, ושמינו, נהיו חזקים, עשו אימונים, הלכו והרגו את הפרות. פרות להרוג, פרות, פרות להרוג. אתם מבינים למה? אתם לא מבינים. אבל חלק מהפרות אחר כך גם מתו ברעב ובצמא הם הרגו את התאילנדים, ולא היה מי שיטפל בפרות, ונזקים היה שם. הנזקים חקלאים, דבר טבעי ונורמלי הוא שיש נזקי חקלאות. נכון? יפה. אז עכשיו אנחנו אומרים שירמיהו, ישעיהו הנביא אומר, תבכו על שדה חמד ועל גפן פוריה. לא. שדה חמד הכוונה בית המקדש, שנאמר ציון שדה תחרש. אז מה זה שדה? גם כתוב שם ויצא יצחק לסוח בשדה. איפה, באיזה שדה הוא הלך לסוח? אז זה בית המקדש, הוא הלך להתפלל בבית המקדש. זה עדיין לא היה בית מקדש, זה היה רק שדה, אבל זה שדה במקום שעליו יבנו אחר כך את בית המקדש. אז שדה חמד הכוונה בית המקדש. ומה זה גפן פוריה? זה קרמים בהרי יהודה? גפן פוריה זה ישראל, עם ישראל שנאמר, גפן ממצרים תסיע. כלומר, הקדוש ברוך אומר, תראו באיזה מצב גרוע נראה את שדה חמד, בית המקדש, וגפן פוריה, עם ישראל, ויש על מה לבכות. אוי ואבוי. יש פסוק אחר שאומר בתהילים, אלה למנצח משכיל לבני קורח. אי, שבוע שעבר היה פרשת קורח. לפני שבועיים, אתה זה, לפני שלושה שבועות כבר. אז לקורח, רבותיי, אל תחשבו, למשל, אחד יבוא ויגיד, אני מצאצאי אשלה, אשלה הקדוש. אז אל תגיד, בוינה, בוינה, מה זה צאצאי אשלה? אתה מצאצאי קורח. זה נכון. למה? כי אשלה היה מהצאצאים של הילד הצדיק שקראו לו אבי אסף, זה נקרא אסף, זה אותו אחד, אבי אסף, זה לא אבא של אסף, אבי אסף, זה שכתב את ספר, פרקים בספר תהילים, ואבי אסף היה בן של קורח,
ועל זה אומר יעקב אבינו, בכבודם אל תחת כבודי, אל תזכיר אותי. כשאתה מספר למישהו שיש לך ייחוס, ייחוס, ייחוס, ייחוס, שאתה מהלוויים, די, תעצור בתחנה אחת לפני קורח. קורח מנותק, הוא לא חלק מהמשפחה. הילדים לא הזדהו איתו, ואלה שנכנסו באדמה, נכנסו באדמה, אלה שלא היו מזוהים, נשארו בחוץ. אז אחד מהם זה אבי אסף בן קורח. והוא היה צדיק גדול, והרבה לוויים חשובים ומיוחסים, מיוחסים אליו, כמו השלה הקדוש, כולם הולכים בערב, ערב חודש סיוון, בערב ראש חודש סיוון, הולכים לקבר של השלה הקדוש בטבריה, להתפלל, יש סגולה מיוחדת, להתפלל על הצלחת הילדים. אבל השלה, חוץ מהתפילה להצלחת הילדים של ערב ראש חודש סיוון, יש לו עוד דברים גדולים וחשובים, ענקיים, עצומים. הוא חיבר ספר מאוד מאוד יסודי, שלה, זה ראשי תיבות, שני לוחות הברית. כך נקרא הספר שלו, שני לוחות הברית. והוא היה צדיק גדול, אז הוא, הבן שלו, משכיל לאסף, לא, למנצח משכיל לפני קורח. הבנים של קורח הצדיקים אמרו את הפרק הזה, איזה פרק אמרו? אנחנו נקריא קטע. אלה אזכרה ואשפחה עליי נפשי. כשאני נזכר, אני נזכר בצדיקים האלה שנחרבו, שמתו בזמן חורבן בית המקדש, הנפש שלי נשפכת. כמובן שהוא אמר את זה בנבואה, כי הוא היה הרבה הרבה הרבה הרבה לפני שנחרב בית המקדש, עוד היה הרבה לפני שנבנה בית המקדש, עוד היה הרבה לפני הכל, הוא היה עוד במדבר, הוא היה מאלה שנכנסו לארץ, במדבר היה את המשכן, אחר כך בארץ היה שילה וגבעון, אני כבר לא זוכר את השמות, השם ירחם עליי, שילה, גבעון, וואי, עוד מעט אני אזכר, זה כמו בסוף מסכת זבחים, למדתי אותה את כל הפרטים, את כל הרשימה. בכל אופן, אחר כך, רק 480 שנה אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים, שלמה המלך בנה את בית המקדש. ועוד 410 שנים אחרי שהוא בנה את בית המקדש, הוא נחרב. כלומר, הבנים של קורח היו בערך 800 שנה, היה פה עוד 1,000 שנים, לא, 800 שנה. 800 וקצת שנים, 900 שנה, לפני שנחרב בית המקדש, וכבר הם דיברו בנבואה, ספר תהילים, פרק מ"ב, אלה זכירה ואשפחה נפשי, כי אעבור בסך, עדדם עד בית אלוקנו, בימים היפים, בכל רינה ותודה והמון חוגג, ככה זה היה נראה פעם, ואיך זה נראה היום, לא תודה ולא רינה ולא המון ולא חוגג, זה מה שאומרים כנסת ישראל, בני קורח הצדיקים אמרו בשם כנסת ישראל, ריבונו של עולם, אני זוכרת שלפני החורבן היה ביטחון והיה שענן. שענן זה לא שעננות, שעננות זה אדישות, אבל נווה שענן הכוונה שלווה. מישהו שלב הוא גם בדרך כלל שענן, הוא אדיש. אדם אדיש הולך לישון בלילה עם דלת פתוחה, למה? מה יקרה? לא רק שהדלת פתוחה מהדית, פתוחה לגמרי. מה יקרה? חתולים ייכנסו בלילה, נכון? אין לי דגים או בשר על השיש, הכל במקרר. אז מה הם יעשו? יאכלו אותי? יגנבו לי את הנעליים? מי ששענן, אז הוא גם אדיש. זה טבעי, זה באטליה. ישן. אני זוכר כשהיינו ילדים קטנים, היינו ישנים בקיץ, היה נורא חם בבית, ישנו בחוץ. היו כאלה מיטות מברזל של הסוכנות. נכון, יתושים עקצו אותנו קצת, אבל אחרי שמתרגלים לזה, בבית היה חם, זה היה הרבה לפני עידן המזגן, ישנו בחוץ. שעננים. מה יכול להיות? מה, מה, מה? אריה, נמר, מי? היום השם ירחם, פוחדים ללכת ברחובות, פה ערבי, פה זה, פה שם, פה גנבים. אבל שענן. היינו פעם שעננים. אין מנעולים, אין מפתחות, אין רב בריח, אין רב צלעות, אין רב זרועות, אין כלום. מקסימום תשים רשת שזבובים וחתונים לא ייכנסו. זה הכל. אז אומרת, זכורני, אני זוכרת את הימים היפים שהיה ביטחון, שהיה שלווה שהייתי שרויה בו. ועכשיו, עם ישראל התרחק מארצו, והתרחקו ממני כל הברכות שהיו לי, עד האחרונה, ואני בוכייה ומתענכת, ומתענחת, ואומרת, מי ישימני כשנים הראשונים? הראשונות צריך שיהיה כתוב, מעניין למה כתוב ראשונים, כתוב ככה, ככה חזל אומרים, מי ישימני כשנים הראשונות,
שהיה מקדש בנוי, ובתוכו ריבונו של עולם אתה יורד משמי מרום, ומשרה שכינתך עלינו, והרגשנו את זה. והאומות, העולם הגויים גם באו, ראו את הקדושה הזאת. ואומות העולם היו מקלסים ומשבחים אותי. ולא רק זה, אני יודעת, כשהייתי מבקשת רחמים על אבוני, עשיתי פעם איזה טעות, חטאתי, שכחתי, טעיתי, הלכתי לבית המקדש, הבאתי קורבן, וביקשתי רחמים על אבוני, ואתה עונה אותי ומחפר לי. ועכשיו, כך אומרים כנסת ישראל, אומרים חז"ל, ועכשיו אני בבית המקדש, אני עכשיו שאין בית מקדש, אני בבושה וכלימה, אני מתביישת, מתביישת מעצמי, מתביישת בכל מה שקורה מסביב. שימו לב משהו נורא מעניין. עם ישראל גולים, דבויים, סחופים, רעבים, חסרי בית, חסרי זכויות, אין אישה, אין בעל, אין ילדים, אין פרנסה, אין בגדים, אין אוכל, אין כלום, כלום, כלום. מתגעגעים, למה הם מתגעגעים? אני מתגעגע למשכורת, אני מתגעגע למסעדה היוקרתית שאכלתי שם מאכלי גורמי קולונריים. לא, למה הם מתגעגעים? היה פעם בית מקדש שיכולתי לבקש סליחה על העבירות שלי. טעיתי, לא נשארתי עם קטם על הנשמה, הלכתי לבית המקדש. רבותיי, תראו, אנשים אין להם נעליים. רגליים, יש להם מוגלה ברגליים מהאבנים שהם דרוכו עליהם ונהיה פצעים ונהיה זוהמה. אין בגדים, אין איפה להתרחץ, אין אוכל, אין כלום, כלום, כלום. עקורים, עקורים מהכל. אין זכויות. יושבים ובוכים, ריבונו של עולם. פעם היה בית מקדש. אפשר היה לבקש סליחה, מה נעשה היום אם אני פעם בלי חמנה ידליק חשמל בשבת? זה מה שהלחיץ אותם. זה מנטליות לראות, אני רוצה נשמה נקייה. רבותיי, התחלנו להבין אולי קצת טיפ טיפה, למה אנחנו בוכים על חורבן בית המקדש? מה חסר לנו? מה חסר לנו? חסר לנו שכל להבין כמה הרבה חסר לנו. הקדוש ברוך הוא ישלים את כל מה שחסר בכפל כפליים, בית המקדש השלישי יהיה יותר גדול ויותר יפה ויותר עוצמתי, הכל יהיה יותר, בקרוב, בעזרת השם, אמן ואמן.

0: תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. ועכשיו, הרב אפרים וייס.
1: ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, מהחורבן אל הבניין. רגע לפני הסעודה המפסקת, לעצור ולהקשיב. ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו נמצאים עכשיו ברגע מיוחד מאוד, רגע של מעבר, רגע שבו היום הולך ושוקע, והשקט של ליל תשעה באב כבר מתחיל להיות מורגש באוויר. במשך תשעת הימים האחרונים צעדנו כאן יחד איתכם בכל חי מיוזיק בשבוע החיזוק העולמי, במסע של זיכרון, של לימוד, של מחשבה ושל הכנת הלב. הקשבנו לשיחות תורניות וחינוכיות, שמענו סיפורים, התבוננו בדברי חז"ל. ניסינו לא רק לדעת מה קרה בירושלים לפני 2000 שנה, אלא לשאול שאלה עמוקה יותר. מה ירושלים מבקשת מאיתנו היום? מה תשעה באב רוצה לעורר בלב של יהודי בשנת תשפ"ו? מאזינים יקרים, עוד מעט כל בית יהודי יראה אחרת. יש בתים שבהם כבר מכינים את הסעודה המפסקת. יש ילדים ששואלים את ההורים, אבא, למה הלילה זה שונה? למה יושבים על הארץ? למה לא שרים? למה אין את האווירה הרגילה של יום? והתשובה שאנחנו רוצים להעביר לדור הבא היא, כי לנו היה בית, כי לנו הייתה ירושלים, כי היה מקום בעולם שבו עם ישראל הרגיש את הקרבה הגדולה ביותר לאבינו שבשמיים. תשעה באב אינו מתחיל רק ברגע שהצום נכנס. תשעה באב מתחיל כאשר הלב מתחיל להקשיב. כי אפשר לצום בלי להרגיש. אפשר לקרוא מגילת איכה בלי שהמילים ייכנסו פנימה. ואפשר לעומת זאת לעצור לרגע ולומר, ריבונו של עולם, אני רוצה להבין, אני רוצה להרגיש, אני רוצה להיות שותף לכאב של ירושלים. יש ימים בלוח השנה היהודי שהם ימים של עשייה. ימים שבהם אנו רצים, פועלים, בונים. אבל יש ימים שבהם חז"ל מבקשים מאיתנו משהו אחר. לעצור, להתבונן, לשאול שאלות. תשעה באב הוא יום כזה. זהו יום שבו עם ישראל כולו אומר. יש דברים שאסור לשכוח. יש חסר שאסור להתרגל אליו. יש געגוע שאסור שיעלם. בעוד זמן קצר נשב לסעודה המפסקת. הכל יהיה פשוט יותר. לא שולחן רגיל של שבת, לא אווירה של שמחה, אלא רגע של התכנסות. ואחר כך ניכנס אל הלילה שבו כל עם ישראל ישב ויקרא. איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם. המילים העתיקות של ירמיהו הנביא חוזרות שוב. אבל השאלה היא, האם אנחנו רק שומעים את הפסוק, או שאנחנו נותנים לו לשאול אותנו? איכה? איפה אתה? איפה הלב שלך? מה המצב הקשר שלך? מה המצב הבית שלך? מה המצב היחס שלך לאנשים שסביבך? מאזינים יקרים, הערב אנחנו רוצים לדבר על ירושלים, אבל לא רק על ירושלים של אבנים, אלא על שתי ירושלים, ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. ירושלים של מעלה היא הקדושה, היא בית המקדש, היא השרת השכינה, היא המקום שבו שמיים וארץ נפגשו. אבל יש גם ירושלים של מטה. זו ירושלים שנמצאת בתוך החיים שלנו, בבית שלנו, במשפחה שלנו, בקהילה שלנו, ביחסים שלנו עם יהודי אחר. כי רבותינו מלמדים אותנו דבר יסודי. בית המקדש לא נחרב רק בגלל שהיו אויבים מבחוץ. היה כאן שורש עמוק יותר. היה כאן פגם בקשר שבין אדם לחברו. וכאשר הקשר בין הלבבות נפגע, השכינה אינה יכולה לשכון בשלמות. חז"ל אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זו אמירה קשה. אדם שומע אותה ושואל, איך? אבל אני לא הייתי בירושלים בזמן החורבן. אני לא ראיתי את הלהבות. אני לא הייתי שם. מדוע חז"ל אומרים שזה קשור אליי? אלא שתשעה באב מלמד אותנו. החורבן הוא לא רק אירוע היסטורי, החורבן שאלה שמופנית לכל דור, לכל אדם, לכל בית. הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, האם אתם בונים? האם אתם מוסיפים אור? האם אתם מקרבים? האם אתם מחזירים לעולם את מה שהיה חסר? ולכן, כותרת השיחה שלנו הערבי, ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, מהחורבן אל הבניין. ננסה יחד להבין מה איבדנו בחורבן. מדוע ירושלים חרבה? מה המשמעות של איכה? איך הבית היהודי קשור לבניין ירושלים? ומה כל אחד מאיתנו יכול לעשות כבר היום כדי להניח אבן קטנה בבניין הגדול? כי אולי אנחנו לא יכולים לבנות עכשיו את כל ירושלים, אבל כל אחד מאיתנו יכול להתחיל לבנות פה פינה קטנה של ירושלים. עוד מילה טובה, עוד ויתור, עוד הקשבה, עוד אהבת ישראל. אנחנו יוצאים עכשיו למסע. מסע מירושלים של מעלה אל ירושלים של מטה. מהזיכרון אל האחריות, מהכאב אל הבניין. ובעזרת השם נזכה שהאבל יהפוך לשמחה, והגעגוע יהפוך במהרה לגאולה. ירושלים של מעלה, מה איבדנו בחורבן? בית המקדש לא רק מקום של אבנים, אלא מקום של קשר. אבל לפני שאנחנו מדברים על מה שנחרב, אנחנו צריכים לעצור ולשאול, מה היה שם? מה היה בבית המקדש, שאיננו יכולים למצוא בשום מקום אחר? מה היה הדבר הגדול כל כך, שחסר לנו כבר קרוב ל-2000 שנה? לפעמים, כשאנחנו שומעים את המילים בית המקדש, עולה לנו תמונה של בניין מפואר, היכל, מזבח, כהנים בעבודתם, לוויים בשמרם, עם ישראל עולה לרגל. אבל בית המקדש היה הרבה יותר מבניין. בית המקדש היה הלב של העולם היהודי. חז"ל אומרים, 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. אבל היופי של ירושלים לא היה רק יופי של אבנים. היופי הגדול היה השכינה, הגילוי האלוקי. הייתה תחושה שיהודי עומד בעולם הזה, אבל הוא מחובר לעולם גבוה יותר. מאזינים יקרים, תחשבו על אדם שנמצא במדבר. יש לו כוח, יש לו רצון, הוא יכול ללכת, אבל אין לו מצפן. הוא עלול ללכת בכיוון הלא נכון. בית המקדש היה המצפן של עם ישראל. הוא הזכיר לכל יהודי, אתה לא רק שעובד לפרנסתו, אתה לא רק אדם שמתמודד עם קשיים, אתה לא רק אדם שמנסה להצליח בעולם הזה. יש לך נשמה, יש לך תפקיד, יש לך קשר עם בורא העולם. כאשר יהודי היה עולה לבית המקדש, הוא לא רק היה מגיע למקום, הוא היה מגיע לעצמו. הוא היה נזכר מי הוא באמת, מאיפה הוא בא, לשם מה הוא חי, ומהי השליחות שלו בעולם. וזה אולי אחד הדברים הגדולים שאיבדנו בחורבן. לא רק מקום קדוש, אלא את תחושת המרכז, תחושת הקרבה, את תחושת החיבור. רבותינו מלמדים אותנו יסוד עמוק. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו גוף ויש בו נשמה. יש בו חומר ויש רוח. יש עולם של מעשה ויש עולם של קדושה. ובית המקדש היה המקום שבו שני העולמות נפגשו. ירושלים של מעלה ירדה אל ירושלים של מטה. השכינה שכבה בעולם הזה. וזה גם מסביר מדוע החורבן היה כל כך קשה. כי כאשר בית המקדש חרב, לא רק הבניין נפל, משהו בקשר נפגע, משהו בחיבור בין שמיים וארץ נעשה חסר. ולכן אנחנו אומרים בתפילה, ולירושלים עירך ברחמים תשוב.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
7: בשמחה.
6: יש, תודה.
7: אבל בפעם הבאה שנכין.
8: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
9: שמנת יודבטה.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
13: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
14: ויש גם מופעים?
15: מה אין בציפורי בכנרת?
16: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשובות. שירות מעודרת.
17: ציפורי בכנרת!
16: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
18: ציפורי קלאוס!
16: כוכבית 3044.
19: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
20: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
21: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: אז כאשר אנחנו אומרים בתפילה ולירושלים עירך ברחמים תשוב, אנחנו לא רק מבקשים עיר, אנחנו מבקשים חזרה של גילוי שכינה, חזרה של קרבת אלוקים, חזרה של עולם מתוקן. אבל כאן מגיעה השאלה החשובה. אם ירושלים של מעלה היא בית המקדש, איפה היא נמצאת היום? איך אנחנו יכולים להתחבר אליה? וכאן מגיע החלק השני. ירושלים של מעלה חייבת להופיע בתוך ירושלים של מטה. כי הקדושה אינה נשארת רק בבית המקדש, היא מבקשת להיכנס לבית שלנו, לשולחן שלנו, לדיבור שלנו, ליחסים שלנו. חז"ל אומרים, מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. כל בית מדרש שבו יהודים יושבים ולומדים תורה, יש בו ניצוץ של בית המקדש. כל בית שבו אומרים דברי תורה, כל שולחן שבת שבו משפחה מתכנסת סביב קדושה, כל מקום שבו יהודי מתקרב לבורא עולם, הוא מקום שבו ירושלים של מעלה נוגעת בירושלים של מטה. וזה נותן לנו הסתכלות חדשה על תשעה באב. אנחנו לא רק מתאבלים על מה שהיה ואיננו, אנחנו שואלים, איך אני מחזיר מעט מאותה הקדושה לחיים שלי? איך הבית שלי יכול להיות מקום של שכינה? איך הדיבור שלי יכול להיות נקי יותר? איך היחס שלי לאחר יכול להיות מאיר יותר? כי אולי אחד הדברים העמוקים ביותר בתשעה באב הוא להבין. בית המקדש השלישי לא ייבנה רק מאבנים, הוא ייבנה מתוך לבבות, מתוך אנשים שהחליטו להכניס יותר קדושה לעולם. מאזינים יקרים, אנחנו עוד מעט נגיע לשאלה הגדולה, מה היה השורש של החורבן? מדוע בית שני חרב? מה משמעותה של שנאת חינם? ואיך כל זה קשור אלינו, למשפחה שלנו, לקהילה שלנו ולדור שלנו? אבל לפני כן צריך לזכור, אי אפשר לדבר על חורבן ירושלים מבלי להכיר קודם את גודל האור שהיה בה. כי רק מי שמבין מה איבדנו יכול להבין מה אנחנו רוצים לבנות מחדש. החורבן לא התחיל באבנים, הוא התחיל בלבבות. אנחנו ממשיכים במסע שלנו אל תוך הלילה הגדול של תשעה באב. עד עכשיו דיברנו על ירושלים של מעלה, על האור הגדול שהיה בבית המקדש, על המקום שבו נפגשו שמיים וארץ, ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה שאולי היא הכואבת ביותר. איך קרה שכל זה עבד? איך עיר הקודש חרבה? איך מקום שבו הייתה השראת השכינה הגיע למצב של חורבן? אחד הדברים המיוחדים בתורת ישראל הוא שחז"ל אינם מסתפקים רק בתיאור המאורעות, הם לא רק מספרים לנו שהגיע אויב, שהייתה מלחמה, שהעיר נפלה ושהבית נחרב. חז"ל מפרשים את השורש. הם שואלים מה היה בתוך החברה? מה היה בתוך הלבבות? מה היה הדבר שאפשר את החורבן? כי פעמים רבות כשאדם רואה בניין שנפל, הוא מסתכל רק על הרגע האחרון. הוא רואה את הקירות שנשברו, אבל מבין, מי שמבין בבנייה, יודע שבניין לא קורס ברגע אחד. לפני שהקיר נופל, יש בו סדקים. לפני שהחוץ נשבר, משהו בפנים כבר נחלש. וכך גם בחורבן ירושלים, האבנים נפלו, אבל לפני כן היו סדקים בלב. חז"ל אומרים, מקדש שני מפני מאחריו, מפני שהייתה בו שנאת חינם. אלו מילים שכל אחד מאיתנו מכיר. אבל דווקא, משום שהן מוכרות כל כך, צריך לעצור ולהקשיב להם מחדש. שנאת חינם, מה פירוש? הרי כל אדם יודע ששנאה היא דבר שלילי. אז מה חז"ל באים ללמד אותנו? אולי העומק הוא לא רק השנאה עצמה, אלא הרגע שבו אדם מפסיק לראות את האדם שמולו. כאשר יהודי אחר כבר אינו נתפס כאח, כאשר הוא הופך להיות רק דעה אחרת, קבוצה אחרת, סגנון אחר, מנהג אחר, ואז משהו יסודי נשבר. כי לפני כל ההבדלים יש נשמה, לפני כל השייכויות יש יהודי. אפשר לחלוק, אפשר להתווכח, אפשר לחשוב אחרת. אפילו מחלוקות לשם שמיים קיימות בתורה. אבל יש הבדל עצום בין מחלוקת לבין פירוד, בין ויכוח לבין שנאה, בין לומר אני חושב אחרת לבין לומר בלב האדם הזה אינו שייך אליי. וזהו אולי המסר הגדול של ערב תשעה באב. החורבן התחיל כאשר הלבבות התרחקו, ולכן הבניין מתחיל כאשר הלבבות מתקרבים. חז"ל מביאים את הסיפור המפורסם על קמצא ובר קמצא, סיפור שנראה במבט ראשון כמו אירוע קטן. סעודה אחת, טעות בהזמנה, אדם אחד שנפגע. אבל חז"ל ראו בתוך הסיפור הזה את השורש של חורבן ירושלים. אדם אחד ערך סעודה. הוא ביקש להזמין את חברו קמצא, אבל השליח טעה והזמין את בר קמצא. כאשר בא לסעודה ראה אותו, הוא אמר לו, אתה אויב שלי, אינך שייך לכאן, תצא. בר קמצא התחנן. הוא אמר, אני מוכן לשלם. אני אשלם את כל הסעודה, רק אל תבייש אותי. אבל בעל הבית לא ויתר, ובר קמצא יצא בבושת גדולה. וצריך לשאול, מדוע חז"ל מספרים לנו את הסיפור הזה? מדוע אירוע פרטי של אדם אחד קשור לחורבן של בית המקדש? התשובה היא, כי לפעמים חורבן גדול מתחיל ברגע קטן. ברגע שאדם אומר, זה לא נורא. מה כבר קרה? זו רק מילה, אין לזה משמעות. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, ללב של אדם יש משמעות. לכבודו של אדם יש משמעות. לדמעה של אדם יש משמעות. מאזינים יקרים, כאן מגיע החיבור אל החיים שלנו. תשעה באב אינו רק סיפור על ירושלים העתיקה, הוא סיפור על כל בית, על כל משפחה, על כל קהילה, על כל מקום שבו בני אדם חיים יחד. השאלה היא, האם אני מוסיף בניין, או חלילה מוסיף עוד סדק? לפעמים בית לא נפגע בגלל דבר גדול. לפעמים לא הייתה מריבה דרמטית, אבל נכנסו דברים קטנים. פחות הקשבה, פחות סבלנות, פחות זמן אחד לשני, מילים שנאמרות בלי מחשבה, בלי תחושה שמישהו בבית כבר אינו נראה. ולכן, אחד התיקונים הגדולים שאפשר לקבל בערב תשעה באב הוא להחזיר את כוח ההקשבה. לפני שאנחנו שואלים איך מתקנים את העולם, נשאל, האם האדם שקרוב אליי מרגיש שאני רואה אותו? האם הילד שלי יודע שיש לו אצלי מקום? האם בן המשפחה שלי מרגיש שאני באמת מקשיב? האם החבר שלי מרגיש שהוא חשוב לי? חז"ל מלמדים אותנו שהגאולה אינה מתחילה רק בדברים הגדולים, היא מתחילה ביחסים שבין אדם לחברו, במבט טוב, במילה טובה, בוויתור, ביכולת לומר, אולי אני צודק, אבל חשוב לי גם הקשר. כי אם שנאת חינם החריבה, אהבת חינם יכולה לבנות. אם פירוד הרחיק את השכינה, אחדות מקרבת אותה. ואולי זאת אחת ההכנות החשובות ביותר לליל תשעה באב. לא רק לבכות על מה שהיה, אלא לבדוק מה אנחנו יכולים לשנות. ירושלים של מטה, הבית היהודי כמקדש מעט. מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים במסע שלנו. דיברנו על ירושלים של מעלה. דיברנו על בית המקדש, על השראת השכינה, על האור הגדול שהיה בעולם. דיברנו גם על השורש של החורבן, על הפגיעה בקשר שבין אדם לחברו. ועכשיו אנחנו מגיעים אל המקום הקרוב ביותר לכל אחד מאיתנו. הבית. כי אם ירושלים הייתה מקום שבו השכינה שכנה בעולם, הרי שגם הבית היהודי יכול להיות מקום שבו מכניסים קדושה לעולם. חז"ל אומרים, מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אבל אפשר להוסיף ולחשוב, כל מקום שבו יהודי מכניס קדושה, נעשה מקום של השראת השכינה, בית הכנסת, בית המדרש וגם הבית היהודי. לפעמים אנחנו חושבים על בניין ירושלים במושגים גדולים, על בית מקדש, על שערים, על אבנים, על בניין מפואר. אבל התורה מלמדת אותנו שהקדוש ברוך הוא מחפש גם את המקומות הקטנים, את הפינות שבהן אדם בוחר להכניס אור. כי הקדושה הגדולה נבנית מהרבה מעשים קטנים. בית יכול להיות מקום שיש בו קירות, יש בו ריהוט, יש בו חדרים. אבל האם הוא באמת בית? בית אמיתי לא נמדד רק במה שיש בו, אלא במה שקורה בו. איך מדברים בו, איך מקשיבים בו, איך מתייחסים בו, איזו אווירה נוצרת בין האנשים שחיים בתוכו. אפשר שיהיה בית גדול ומפואר, אבל אם אין בו כבוד, אין בו שמחה אמיתית. ואפשר שיהיה בית פשוט, אבל אם יש בו אהבה, תורה, ויתור וסבלנות, אז השכינה שורה בו. רבותינו מלמדים אותנו שהשכינה שורה במקום שיש בו שלום. וכפי שאמרו חז"ל, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. כלומר, הבית היהודי הוא לא רק מקום מגורים, הוא מקום שבו אפשר להביא את השכינה לתוך העולם. וזה מחזיר אותנו לתשעה באב. כי אם החורבן היה קשור לפירוד, לתיקון יש כיוון הפוך. לחבר, לקרב, לבנות קשרים. מאזינים יקרים, ישנה שאלה שכל אחד מאיתנו יכול לשאול את עצמו הערב. כאשר הילד שלי נכנס הביתה, מה הוא מרגיש? האם הוא מרגיש שיש לו מקום? האם הוא מרגיש שמחכים לו? האם הוא מרגיש שרואים אותו? כאשר בן משפחה מדבר איתי, האם אני באמת מקשיב, או שאני כבר חושב על התשובה? כאשר מישהו בבית טועה, האם התגובה הראשונה שלי היא ביקורת או ניסיון להבין? כי לפעמים אנחנו מחפשים לבנות דברים גדולים. רוצים להשפיע, רוצים לתקן, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תתחיל מהמקום שבו אתה נמצא. תתחיל מהבית שלך, מהמילים שלך, מהיחסים שלך. ישנו משפט חשוב בעולם החינוך. ילד אינו זוכר רק מה לימדו אותו. הוא זוכר איך גרמו לו להרגיש. וזה נכון. גם בבית, ילד שגדל בבית שיש בו כבוד, הוא לומד לכבד. ילד ששומע דיבור טוב על אחרים, הוא לומד לראות טוב. ילד שרואה מבוגרים שיודעים לבקש סליחה, הוא גם לומד ענווה. וזה אולי אחד החיבורים העמוקים בין חינוך לבין תשעה באב. כי לירושלים העתידה לא תיבנה רק על ידי אבנים, היא תיבנה על ידי אנשים, אנשים שהלב שלהם נעשה מקום של שכינה. בערב הזה, לפני שאנחנו נכנסים אל הלילה של האבל, אולי כדאי שכל אחד מאיתנו ייקח רגע לעצמו וישאל, איזו ירושלים יש לי בבית שלי? האם יש בו יותר ירושלים של מעלה? יותר תורה? יותר סבלנות? יותר כבוד? יותר שמחה של מצווה? כי לפני שאנחנו מבקשים ריבונו של עולם בנה את ירושלים, אנחנו צריכים לשאול, מה אני בונה בירושלים הקטנה שלי? איזו אבן אני מניח? אולי האבן היא מילה טובה? אולי האבן היא ויתור? אולי האבן היא זמן איכות עם ילד? אולי האבן היא מכילה על דבר ישן? אולי האבן היא החלטה להוסיף שלום? כי כל לב שמתרקח, כי כל בית שמתמלא באהבה, כי כל אדם שמכבד את זולתו, הוא מקרב את העולם אל התיקון. איכה, השאלה שהקדוש ברוך הוא שואל כל אדם. מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים במסע שלנו, אל תוך ההכנה לליל תשעה באב. דיברנו על ירושלים של מעלה, שוחחנו על ירושלים של מטה, הרחבנו על הבית היהודי, על המקום שבו כל אחד מאיתנו יכול להכניס קדושה לתוך החיים שלו. ועכשיו אנחנו מגיעים אל אחת המילים החזקות ביותר של היום הזה. מילה קצרה, אבל עולם שלם נמצא בתוכה, המילה איכה. מגילת איכה נפתחת בפסוק, איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. איזו תמונה קשה. ירושלים, העיר שהייתה מלאה חיים, העיר שאליה עלו יהודים מכל קצוות הארץ, העיר שבה היה בית המקדש, העיר שבה נגלתה השכינה. אותה ירושלים יושבת עכשיו לבד, בדד. אבל רבותינו מלמדים אותנו, איכה אינה רק שאלה על ירושלים, איכה היא שאלה אל האדם, איפה אתה? מעניין לראות שהמילה הזאת הופיעה כבר בתחילת התורה, לא רק בספר איכה, לא רק בזמן החורבן, אלא כבר בגן עדן. לאחר חטא האדם הראשון, אומרת התורה הקדושה, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו, אייקה. הקדוש ברוך הוא שואל את האדם הראשון, אייקה? וכי הקדוש ברוך הוא צריך לשאול, האם הקדוש ברוך הוא לא יודע היכן האדם נמצא? ודאי שידע. הרי הקדוש ברוך הוא יודע הכל. אז למה הוא שואל? אלא שאיכה אינה שאלה של מקום, היא שאלה של מצב. איפה אתה נמצא מבחינה רוחנית? מה קרה לקשר שלך? מה קרה לקרבה שלך? מה קרה ללב שלך? וזו אולי הקריאה הגדולה של תשעה באב. לפני שאנחנו מסתכלים על ירושלים החריבה, אנחנו צריכים להסכים ולשמוע את השאלה שמופנית גם אלינו. אייקה, איפה אני? איפה אני בתוך הבית שלי? האם אני באמת נוכח? או רק נמצא? האם בני המשפחה שלי מרגישים שיש להם מקום אצלי? האם אני מקשיב? האם אני רואה? איפה אני בעבודת השם שלי? האם המצוות הם רק הרגל או שיש בהם חיבור? האם התפילות הם רק מילים או שיש בהם געגוע? האם לימוד התורה הוא רק ידיעה או שהוא מפגש עם הקדוש ברוך הוא? מאזינים יקרים, יש הבדל גדול בין אדם שנמצא במקום מסוים לבין אדם שנמצא באמת. אפשר לשבת בבית הכנסת, אבל הלב נמצא במקום אחר. אפשר לשבת ליד המשפחה, אבל להיות עסוקים בעולם אחר. אפשר להיות מוקפים אנשים ועדיין להרגיש רחוקים. וזו אולי אחת הגלויות הגדולות של האדם. לא רק להיות רחוק ממקום, אלא להיות רחוק מהשורש, רחוק מהערכים, רחוק מהנשמה. תשעה באב בא ואומר לנו, עצור, לפני שאתה מסתכל על מה שנחרב בירושלים, תסתכל פנימה. תשאל את עצמך, מה אני צריך לתקן? איפה אני יכול להתקרב? איפה אני? יש חורבן שרואים בעיניים. בניינים שנפלו, ערים שנחרבו, מקומות קדושים שנפגעו, אבל יש גם חורבן שקט. חורבן שאדם צריך לבדוק בתוך עצמו. כאשר אדם מאבד רגישות, כאשר הוא מפסיק להרגיש את הכאב של האחר, כאשר הוא מתרגל לדברים שפעם כאבו לו. החומה הראשונה של ירושלים שצריכה להיבנות היא החומה שבתוך הלב. גם אם הלב נבנה, גם אם העולם סביבו משתנה. וזה אולי הסוד של האבל היהודי. אנחנו לא מתאבלים רק על מה שהיה. אנחנו בודקים מה אנחנו עושים עכשיו. אנחנו לא אומרים הכל אבוד, אלא יש חסר ויש לנו אחריות למלא אותו. כאשר אדם מתאבל על ירושלים, הוא בעצם אומר, אני לא מוכן להתרגל לעולם חסר. אני לא מוכן לקבל מצב שבו אנשים רחוקים זה מזה. אני לא מוכן להשלים עם מצב שבו הלבבות אינם מחוברים. חז"ל אומרים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שימו לב, לא כתוב כל המצטער, לא כתוב כל הזוכר, אלא כל המתאבל, כי אבל אמיתי הוא קשר. אבל אומר, הדבר הזה יקר לי, הדבר הזה חסר לי, אני שייך אליו. ומי שמרגיש את החסר, כבר התחיל את הבניין, כי מי שלא מרגיש שחסר משהו, לעולם הוא לא יחפש להשלים אותו. החינוך, לבנות את ירושלים בדור הבא. מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים במסע שלנו, מסע של זיכרון, מסע של חשבון נפש, אבל בעיקר מסע של בניין. כי תשעה באב אינו רק שייך למה שהיה, הוא שייך למה שאנחנו בוחרים לעשות מכאן והלאה. ועכשיו אני רוצה להיכנס לנקודה קרובה מאוד לליבי, החינוך. כי בסופו של דבר, כל דור נשאל שאלה אחת, מה אנחנו מעבירים לדור הבא? לא רק איזה ידע, לא רק אילו ידיעות, לא רק איזה הישגים, אלא איזה לב, איזה עולם ערכים, איזו רגישות, איזו אהבת תורה, איזו אהבת ישראל. ברוך השם, אחרי שנים רבות בעולם החינוך, אפשר לומר דבר אחד ברור. ילד לא גדל רק ממה שמלמדים אותו. ילד גדל בעיקר מתוך הקשר, מתוך התחושה שיש אדם שמאמין בו, מתוך הידיעה שיש מי שרואה אותו. חז"ל אמרו, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. כשאנחנו שומעים את המילים האלה, לפעמים אנחנו חושבים על דברים גדולים. אבל חז"ל מדברים על אדם אחד, על ילד אחד, על תלמיד אחד, על נשמה אחת. כל ילד הוא עולם. לפעמים אנחנו רואים ילד מבחוץ, הוא מתקשה, הוא מפריע, הוא לא מצליח, הוא לא עומד בציפיות. אבל אנחנו לא תמיד יודעים מה קורה בפנים, איזה מאמץ הוא משקיע, איזה קושי הוא נושא, איזו תפילה יש בלב שלו שמישהו יאמין בו. וזו אחת השליחויות הגדולות של המחנך. לא רק ללמד את הילד, אלא לבנות אותו. לא רק להעביר חומר, אלא להאיר את הנשמה. לפעמים, המחנך מניח אבן בבניין ירושלים. לא כאשר הוא מוסר שיעור מיוחד, אלא כאשר הוא עוצר במסדרון ואומר לתלמיד, אני מאמין בך. כאשר הוא מסתכל לילד בעיניים ואומר, אני יודע שיש לך כוחות. כאשר ילד מרגיש, יש מישהו שלא ויתר עליי. מאזינים יקרים, אפשר לשאול מה הקשר בין חינוך לבין תשעה באב? והתשובה עמוקה מאוד. כי אם החורבן התחיל כאשר האדם מפסיק לראות את זולתו, הבניין מתחיל כאשר אדם אחד בוחר לראות אדם אחר. מחנך אמיתי לא רק מעביר שיעור, הוא בונה כל מילה טובה היא לבנה, כל עידוד היא לבנה, כל סבלנות היא לבנה. כל רגע שבו מבוגר בוחר לקרב במקום להרחיק, הוא חלק מבניין ירושלים. יש משפט ששמעתי פעמים רבות בעולם החינוך. ילדים אולי ישכחו את מה שלימדו אותם, אבל הם לא ישכחו איך גרמנו להם להרגיש. יש תלמידים שאחרי שנים לא יזכרו את כל הפרטים שלמדו, אבל הם כן יזכרו אדם אחד. מורה אחד, רב אחד, שאמר להם, יש לך מקום, אתה חשוב, אני מאמין שאתה יכול. המילים האלה אינן רק מילים, לפעמים הן משנות חיים, כי ילד שמאמינים בו, מתחיל להאמין בעצמו. אבל כמובן, השליחות הזו אינה רק של המלמדים והרבנים. כל אדם מבוגר הוא מחנך. כל אבא, כל אמא, כל סבא וכל סבתא, כל אדם שנמצא ליד ילד. ילד לומד לא רק מה שאנחנו אומרים, הוא לומד ממה שאנחנו עושים. הוא לומד איך אנחנו מדברים על אחרים. הוא לומד איך אנחנו מגיבים כאשר קשה לנו. הוא לומד האם יש בבית מקום לסליחה. הוא לומד האם יש בבית מקום לסליחה. הוא לומד האם יש בבית כבוד. אם בבית יש חסד, הילד לומד חסד. אם בבית יש תפילה, הילד לומד קשר עם הקדוש ברוך הוא. אם בבית יש כבוד, הילד לומד לראות את האדם האחר. מאזינים יקרים, אולי אחת הנקודות הכואבות ביותר בעולם החינוכי, ילד יכול להיות מוקף אנשים ועדיין להרגיש לבד. ולכן, השאלה החשובה היא אינה רק איך הילד מתנהג, אלא מה הילד מרגיש. האם הוא מרגיש שייך? האם הוא יודע שיש לו כתובת? האם הוא מרגיש שיש מי שרוצה בטובתו? כי אדם שיש לו מקום, הוא יכול לצמוח. אדם שמרגיש אהוב, הוא יכול להתעלות. אדם שמרגיש שמאמינים בו, הוא יכול לגלות כוחות שלא ידע שיש בו. מאזינים יקרים, אנחנו מחכים לבניין בית המקדש, ואנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום. ותחזינה עינינו, בשובך לציון ברחמים. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות להתחיל לבנות כבר היום. בכל תלמיד שאנחנו מחזקים, בכל ילד שאנחנו מקרבים, בכל אדם שאנחנו נותנים לו מקום. כי בית המקדש השלישי ייבנה באבנים, אבל הדרך אליו עוברת דרך הלבבות. דרך לבבות שנפתחים, דרך אנשים שרואים זה את זה, דרך דור שמבין שכל נשמה היא עולם מלא. האבל היהודי כאב שיש בו תקווה. מאזינים יקרים, אנחנו מתקרבים עכשיו אל הרגעים האחרונים של השעה המיוחדת הזאת. עוד מעט, כל אחד מאיתנו יחזור לביתו, עוד מעט הסעודה המפסקת. עוד מעט השקט המיוחד של ליל תשעה באב, הלילה שבו כל יהודי בעולם, בארץ ישראל ובתפוצות, יושב עם אותו כאב, עם אותו זיכרון, עם אותו געגוע. אבל דווקא כאן, עולה שאלה גדולה, עברו כמעט 2,000 שנה, דורות שלמים חלפו. אנשים שלא ראו אולם את בית המקדש, אנשים שנולדו לתוך מציאות של גלות, מדוע אנחנו עדיין בוכים? מדוע ירושלים עדיין חסרה לנו? מדוע הלב עדיין מתגעגע? והתשובה היא, כי ירושלים אינה רק עבר, ירושלים היא עתיד. אנחנו לא מטבלים על דבר שעבד ונגמר, אנחנו מטבלים על דבר שהיה כל כך גדול, והוא עדיין חלק מהחיים שלנו. יש הבדל גדול בין אדם שאומר אין, לבין אדם שאומר חסר. כשאדם אומר אין, לפעמים הוא מתייאש. הוא אומר, זה נגמר, זה מאחורינו. אבל כשאדם אומר חסר, הוא אומר, היה כאן משהו יקר, יש משהו שאני מחכה לו, יש משהו שאני מאמין שעוד יוכל לחזור. וזה הסוד של האבל היהודי. האבל שלנו אינו אבל של ייאוש, הוא אבל של אמונה. אנחנו יושבים על הארץ לא מפני שאין תקווה. אנחנו יושבים על הארץ מפני שיש למה להתגעגע. אדם שאיבד דבר שאינו חשוב לו, הוא מרגיש.

0: רגש רגעי. אבל הוא קשר. אבל אומר, הדבר הזה שייך אליי. הדבר הזה חשוב לי. אני לא מוכן להשלים עם חסרונו. וכאן אנחנו מבינים דבר עמוק. מי שבוכה על ירושלים בעצם אומר שהוא עדיין מחובר אליה. מי שמתגעגע מוכיח שהקשר עדיין חם. מאזינים יקרים, יש בעולם שני סוגים של כאב. יש כאב שמחליש את האדם, כאב שסוגר אותו, כאב שמוביל לייאוש, אבל יש כאב אחר, כאב שמזכך, כאב שמעורר, כאב שפותח את הלב. זהו כאב של תשעה באב. הוא בא לומר לנו, אל תתרגל לחסר, אל תתרגל לפירוד, אל תתרגל לכך שיהודי אינו מרגיש את אחיו. אל תתרגל לכך שהלב נעשה אדיש, כי כל עוד כואב לנו, יש לנו לב, כל עוד ירושלים חסרה לנו, יש לנו קשר. כל עוד שאנחנו מחכים לבניין, אנחנו עדיין שייכים אליו. וזו אחת הגדולות של עם ישראל. עם ישראל ידע לילות רבים של חושך. עבר גלות, עבר רדיפות, עבר קשיים. אבל דבר אחד לא נלקחה ממנו, התקווה. ולכן, גם בלילה הקשה ביותר, בלוח השנה, אנחנו יודעים שיש המשך. כי מיד אחרי תשעה באב, מגיעה שבת נחמו, וזה לא במקרה. הנחמה לא באה במקום הכאב, הנחמה צומחת מתוך הכאב. מי שלא מרגיש שחסר, אינו מחפש תיקון. מי שלא מתגעגע, אינו בונה. דווקא מתוך ההכרה במה שעבד, נולדת הרצון לבנות. מאזינים יקרים, אולי זאת המתנה הגדולה של תשעה באב. הוא מחזיר אותנו לדברים החשובים באמת. הוא שואל אותנו, מה יקר לך? מה חסר לך? מה אתה מוכן לבנות? אולי האדם אומר, אני לא יכול לבנות בית מקדש. אני לא יכול לתקן את כל העולם. אבל אני יכול לעשות משהו. אני יכול להוסיף עוד לבנה, עוד מעשה טוב, עוד שלום, עוד אהבה, עוד ויתור, עוד תפילה מעומק הלב. כי ירושלים נבנית לא רק ממעשים גדולים, היא נבנית ממיליוני אנשים קטנים שבוחרים בכל יום להוסיף אור. וזה מביא אותנו אל החלק האחרון של השעה. אחרי שדיברנו על ירושלים, אחרי שדיברנו על החורבן, אחרי ששאלנו איך, נשאל עכשיו את השאלה החשובה ביותר, מה אני לוקח איתי ללילה הזה?
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, במכל
3: הלב. שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים הליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש.

0: דש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: הלילה נזכור ומחר נבנה. מאזינים יקרים, אנחנו מגיעים עכשיו לסיומה של השעה המיוחדת הזאת. 9 ימים של שיחות, 9 ימים של הכנה, 9 ימים שבהם ניסינו להתקרב מעט אל הסיפור הגדול של ירושלים. ועכשיו אנחנו עומדים ממש על סף הלילה. עוד מעט כל אחד ייכנס לביתו. עוד מעט הסעודה המפסקת. עוד מעט יחל ליל 9 באב. לילה שבו עם ישראל כולו עוצר וזוכר. אבל לפני שנכנסים אל הלילה הזה, אולי השאלה החשובה ביותר היא, עם מה אנחנו נכנסים? אפשר לעבור את 9 באב כמו עוד תאריך בלוח השנה, עוד צום, עוד מנהג, עוד יום שעובר. אבל אפשר גם אחרת, אפשר להיכנס אליו עם לב פתוח ולומר, ריבונו של עולם, אני רוצה שהלילה הזה ייגע בי. אני רוצה שהזיכרון הזה ישנה בי משהו בי. אני רוצה לצאת מהלילה הזה אדם טוב יותר. מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא אינו מבקש מאיתנו רק לזכור את העבר. הוא מבקש מאיתנו לבנות את העתיד. אנחנו זוכרים את ירושלים שהייתה, אבל אנחנו גם שואלים, איזו ירושלים אני בונה היום? הלילה נזכור את בית המקדש, נזכור את גילוי השכינה, נזכור עולם שבו הייתה קרבה גדולה יותר בין אדם לבורו. עולם שבו עם ישראל עלה יחד ירושלים. עולם שבו הלבבות היו מחוברים יותר. אבל יחד עם הזיכרון נשאל, מה אני יכול להחזיר לעולם שלי? אולי האבן הראשונה היא לראות את האדם האחר. לא לעבור ליד אנשים כאילו אינם קיימים. לא לראות רק את החיצוניות, לא לראות רק את הדעה, לא לראות רק את ההבדלים, אלא לזכור, מולי עומדת נשמה. לפעמים אדם אינו זקוק לעצה, הוא זקוק שמישהו יראה אותו. הוא זקוק למילה טובה, להקשבה אמיתית, להתעניינות קטנה. כל אלה יכולות להיות אבן בבניין גדול. האבן השנייה, להוסיף שלום. 9 באב מזכיר לנו את המחיר הכבד של פירוד, ולכן התיקון הוא להרבות חיבור. לא כל ויכוח חייב להפוך לריחוק. לא כל מחלוקת חייבת להפוך למלחמה. לא תמיד השאלה היא מי צודק, לפעמים השאלה היא איך נשמור על קשר. כי אפשר לנצח בוויכוח ולהפסיד אדם, ואפשר לוותר מעט ולהרוויח שלום. האבן השלישית, לבנות את הבית לפני שאנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, בנה את ירושלים, נשאל, מה אני בונה בירושלים הקטנה שלי? איזו אווירה יש בבית שלי? איזה דיבור נשמע בו? איזה יחס מקבלים בו? כל בית שיש בו אהבה, כל בית שיש בו כבוד, כל בית שיש בו תורה ותפילה, כל בית שיש בו סבלנות והקשבה, נעשה מקום שבו השכינה יכולה לשכון. ישנה סכנה אחת ב9 באב, לא הכאב. הכאב הוא קדוש, הגעגוע הוא יקר, הזיכרון הוא חשוב, הסכנה היא להישאר רק בכאב. יהודי אינו חי בעבר, יהודי נושא את העבר כדי לבנות את העתיד. אנחנו לא יושבים על הארץ ואומרים הכל אבוד. אנחנו יושבים על הארץ ואומרים היה כאן משהו גדול, יש כאן משהו חסר, ואנחנו מאמינים שהוא עוד יחזור בעזרת השם. מאזינים יקרים, דווקא בחושך אפשר לגלות את האור הגדול. כאשר אדם מתגעגע, הוא מגלה מה באמת חשוב לו. כאשר אדם מרגיש חסר, הוא מגלה למה הוא רוצה לחזור. וזוהי התקווה של 9 באב. מתוך האבל תצמח הנחמה. מתוך הדמעות תצמח השמחה. מתוך החורבן יצמח הבניין. חז"ל אומרים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ישנה כאן הבטחה. אבל יש גם כאן אחריות. מי שמרגיש את החסר, נקרא להיות שותף בבניין. בעוד זמן קצר, נקרא איכה ישבה בדד העיר הבתיעם. אבל אולי בתוך המילה הזאת, מסתתרת גם שאלה וגם הזמנה. איך? איפה אתה? איפה הלב שלך? איפה המקום שלך בבניין? איזו אבן אתה מניח? הלילה נזכור את החורבן, אבל מחר בבוקר נקום ונבחר בבניין. נבחר באהבת ישראל, נבחר בכבוד, נבחר בהקשבה, נבחר לראות אחד את השני. ולפני שאנחנו מסיימים את השעה המיוחדת הזאת, רגע לפני שאנחנו נכנסים אל ליל תשעה באב, אני מבקש לעצור ולהביע תודה. תודה גדולה לאכסניה הנפלאה, תחנת קול חי מיוזיק, על הזכות הגדולה להיות חלק מהשבוע החיזוק העולמי, תשעת הימים בקול חי מיוזיק. במשך תשעת הימים האחרונים, זכינו לצעוד יחד במסע של חיזוק, תורה, חינוך ומדרשים. ניסינו לא רק לדבר על החורבן שהיה, אלא לעורר את הלב לקראת הבניין שעתיד להיות. להזכיר לעצמנו שירושלים אינה רק עיר של אבנים, ירושלים היא לב, היא נשמה, היא קשר בין אדם לבוראו ובין אדם לחברו. זכות גדולה הייתה לקחת חלק בהכנת הלבבות לקראת הלילה הגדול של תשעה באב. מתוך הכרת הטוב, אני מבקש להודות לכל העושים במלאכת הקודש, לחיים קורץ, ליודי סיני, לדוד ויטו, על הליווי, על ההשקעה והסיוע לאורך הדרך, ובמיוחד, ועל ראשם, תודה מעומק הלב לישי נוימן, איש של מסירות ושל אחריות, שעמד בכל המשימות, בכל האתגרים ובכל הפרטים הקטנים, כדי שהדברים יוכלו להגיע לציבור בצורה הטובה ביותר. אין ספק שהזכות להביא תוכן של תורה, חינוך והזוק לציבור כה רחב, היא זכות גדולה, והיא מתקיימת בזכות אנשים יקרים שמבינים את גודל השליחות. יהי רצון שנזכה שכל הדיבורים, כל השיחות וכל רגעי החיזוק הללו יהפכו למעשה, שנוסיף אהבת ישראל, שנוסיף כבוד הדדי, שנוסיף אחדות. ומתוך כך נזכה במהרה לראות בבניין ירושלים, בהחזרת השינה לציון ובקיום דברי הנביא. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. תודה לכם, מאזינים יקרים, על ההקשבה, ויהי רצון שהימים האלה יהפכו לססון ולשמחה ולמועדים טובים, בשורות טובות וגאולה קרבה. אמן.

0: חדשות כל חי, השעה 6. ערב טוב לכם ושלום רב, באולפן נדב ארבל. בעוד כשעה יחל צום תשעה באב. רבים התכנסו בבתי הכנסת ובבתי המדרש לקריאת מגילת איכה ולאמירת הקינות. ברחבת הכותל המערבי נערכים להגעת רבים לקריאת מגילת איכה ואמירת הקינות. כאן בכל חי נעביר בשעה 10 שידור מיוחד מרחבת הכותל. ולשאר החדשות, הנשיא טראמפ מחריף את האיומים על איראן. במסר מאיים מזהיר טראמפ את המשטר האיראני כי מעתה תגיב ארצות הברית על כל תקיפה של כלי שיט במצר הורמוז, בהשמדת גשר או תחנת כוח באיראן. סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי המליצה לחברות התעופה שלא לעבור במרחב האווירי של ירדן. בהודעה שנמסרה לחברות נכתב כי מתקפות הטילים החוזרות והנשנות מצד איראן לצד תקיפות הכתב"מים בירדן שמפעילות את מערכות ההגנה האווירית מעלות את רמת הסיכון. ברכה דרדיק, אמו של טל אינון, העצור בצו מנהלי ושובת רעב, פנתה לשר הביטחון קץ להביא לשחרור בנה שלפי שעה מסרב לכל חלופות המעצר. בעקבות מצבו הרפואי הדחוף, פנו בארגון חוננו בבקשה דחופה לפנותו לבית חולים בכדי לבדוק את בריאותו. גורמים במערכת הביטחון מייחסים לצעיר מעשים חמורים. יושב ראש הלשכה המדינית הנבחר של חמאס, המחבל חליל אלחיה, אומר בנאומו הראשון כי ארגון ימשיך באותה הדרך. בהמשך פנה לתושבי עזה והבטיח כי חמאס יפעל להסיר את הכאב ולהחזיר לעזה חיים בכבוד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר צום תשעה באב יוסיף להיות חם מהרגיל, וביום שישי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: בלבבי משכן אבנה.
5: בלבבי משכן אבנה. שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים עם הרב נחמיה רוטנברג.
6: מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו ממש אוטוטו נכנסים לצום תשעה באב. באמת זה הצום הכי הכי הכי רציני, הכי משפיע עלינו. במשך ימות השנה יש עוד צומות, אבל למעשה אנחנו עובדים בימים האלה. תשעה באב למעשה, חוץ משהו הצום החמור ביותר מבחינת הזמן שלו, הוא דומה ליום כיפור. אבל זה היום באמת כל עם ישראל חושב, יושב וחושב ובוכה, מיד נדבר על הבוכה, על בית המקדש שחרב, ובעיקר, בעיקר, על בית המקדש שאנחנו מאוד מאוד רוצים שיבנה. שלמה המלך אומר, אני רוצה אולי בחלק הראשון להתמקד על הנקודה הזאת, מה ששלמה המלך אומר, עת לבכות ועת לשחוק. עת לבכות, לנו זה נראה, מה זה עת לבכות? מתי שיש זמן, אדם בחיים, יש כל מיני זמנים שאדם בוכה לצערנו הרב, שנפטר למישהו קרוב, אז בוכים. גם אם הוא נפטר בגיל זקנה וסיבה, יש כל מיני מאורעות בחיים שאדם בוכה. יש גם בחייה מהתרגשות. רשי אבל אומר, מה זה עת לבכות? אומר רשי, בתשעה באב. ועת לשחוק, לעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. והשאלה היא, ואנחנו גם נגיד את זה במגילת איכה, נקרא כולנו את מגילת איכה, כל אחד איפשהו יקרא, בכות תבכה בלילה. יש לנו איזשהו עניין לבכות בלילה. מה זה הבכי הזה? זאת אומרת, מה זה הבכי? זה ברור לנו. אבל מה זה עת לבכות? אתה יכול לבן אדם לומר לו, עכשיו תבכה. יש אופציה כזאת בכלל? עכשיו תצחק? השאלה הזאת גם נשאלת לא עכשיו, אבל היא נשאלת בחודש אדם, שנכנס אדם מרבים בשמחה. אומרים לבן אדם, עכשיו תשמח. דרך אגב, השולחן ערוך אומר, כשם שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדם מרבים בשמחה. באמת יש הרבה מפרשים מאוד מעניינים שמסבירים מה זה הכשם הזה, מה הקשר בין השמחה של אדר לאבלות, לממעטים בשמחה של אב. דרך אגב, התחלנו למעט בשמחה בראש חודש, אבל אין ספק שאנחנו אוטוטו נכנסים ליום תשעה באב, זה יום של אבל לגמרי, זה לא רק למעט בשמחה, פה כבר אין שמחה בכלל, על אף של היום הזה קוראים, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. קרה עליי מועד, יש לזה השלכה הלכתית, לא אומרים תחנון, לא בערב תשעה באב ולא ביום תשעה באב, לא אומרים תחנון, כמו יום טוב. ננסה לחבר את הדברים ביחד, ננסה להבין מה זה המועד ומה זה העת לבכות, שאומרים לבן אדם, עכשיו תבכה. ונכון, אנחנו צריכים ללמוד ולהבין מה חסר לנו, איזה בית מקדש חסר, מה חסר בכלל בעם ישראל. אבל זה מה שאמור להביא לנו בכי, אבל להגיד לבן אדם, תבכה, אתה יכול לומר לו, תראה, תיכנס לאווירה, תלמד, תנסה להבין מה חסר, ואולי זה יביא אותך לבכי. אבל להגיד לבן אדם, תשמע, עכשיו זה הזמן שלך לבכות, בכות תבכה בלילה, להתיישב לבכות. יש הרבה מאוד אנשים מאיתנו, לצערנו הרב, שבאמת קשה להם, קשה להם לבכות, הכוונה, הם לא מספיק מבינים מה חסר, הם יודעים שזה יום קשה, יום אבל, אבל לאומי, אבל מה יש כאן לבכות? אבל התשובה היא אמת היא, אני לא אגיד מאוד פשוטה, אבל בסיפור של דוד המלך, ידוע שלדוד המלך נולד בת מבת שבע עוד לפני שלמה. והילד הזה נפטר בגיל צעיר מאוד. והנביא מספר שדוד המלך בכה והתפלל לקדוש ברוך הוא שימשיך לחיות כשהוא היה חולה. ואז כשהוא נפטר, הוא אמר למשמשיו, זהו, תביאו עכשיו לחם לאכול, עזב את העניין. שאלו אותו, למה אתה לא בוכה? אלא, על בוכה על פטירתו. ואז הוא אמר, משפט, כבר על מה יש לבכות? לבכות זה על הדבר שיבוא, על דבר עתידי, דבר שיש לו, יש לו עתיד. בלי זה, כרגע הוא נפטר, אין מה לעשות, ואני לא בוכה. צריך לדעת שבחייה על מת, על נפטר, כמו שאמרתי בהתחלה, כתוב מפורש שזה, שאפילו מצוות בחייה, בגלל שאנחנו מתפרקים כביכול, זה פריקה מסוימת של הכאב שלנו. אבל המהות של הבכי, זה דבר שאתה בוכה, כי אתה מצפה שיהיה משהו טוב יותר. ילד קטן, האינסטינקט שלו לבכות, כי הוא מבין שאם הוא יבכה, כשהוא רוצה דבר מסוים, הוא יקבל את זה מאבא שלו ומאמא שלו. אם ילד מבין בתת מודע שלו, שהוא לא יכול, אין שום סיכוי שהוא יקבל, שוב אני אומר, בתת מודע, הוא לא יבכה. יש הרבה ילדים שבוכים, על אף שאנחנו מנסים להסביר להם בכל צורת ההסברים, לא תצליח, אי אפשר, אבל הילד חושב שאפשר. הוא בוודאי חושב שעל ידי הבכי זה יאפשר לו לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, או מה שהוא רוצה לקבל. אז כשאנחנו מתיישבים על הרצפה ומצווים לבכות על בית המקדש, זה לא רק עצם הבכי שמביא אותנו לדמעות של הבכי, אלא להבין שאנחנו בוכים בשביל עתיד, שאנחנו מקווים, מתפללים ומייחלים לבניית בית המקדש השלישי. אנחנו לא בוכים על העבר, וזה בדיוק מה שבכל ההיסטוריה של כלל ישראל, כשגויים מארצות שונות, בתקופות שונות, שאלו מה אתם בוכים, כשהם ראו אתם בוכים את תשעה באב, על מה אתם בוכים? על דברים שקרו לפני כך וכך שנים, לפני 1,000 שנה, לפני 1,600 שנה, לפני 1,800 שנה. זהו, נגמר. מה יש לבכות? אלה שבכלל הוסיפו ושאלו, שאל את ירמיהו הנביא, מה אתם בוכים על עצים ואבנים? אבל אצלנו בכי, זה נותן לנו את התקווה. אנחנו בוכים על דבר שיש לו תקווה. ואנחנו בלילה הזה שמתיישבים ובוכים, בכות תבכה בלילה, עת לבכות, אומר רשי, מה ששלמה המלך אומר, עת לבכות, תשעה באב. זה זמן של בכי. והתשובה לזה, וההסבר היותר רחב, זה הסיפור שרבי עקיבא מגיע להר הצופים, וביחד עם תלמידיו, האמת עם מוריו, חלק, עם רבי שמעון, הם רואים ביחד את קודש הקודשים, והם בוכים, הם רואים שואל יוצא מקודש הקודשים, והם בוכים. מספר את הגמרא, כשראה אותם בוכים, הוא ציחק, הוא צחק. והם שואלים אותו, מפני מה אתה מצחק? והוא שואל אותם מחזה, מפני מה אתם בוכים? והם אומרים לו, מה פירוש? בית המקדש, שכתוב עליו דברים כל כך גדולים, שואלים הלכו בו, הוא אומר להם, בגלל זה בדיוק אני מצחק. שאני רואה שהנבואה מתקיימת, ועוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים. הכוונה היא שהוא צוחק, כי הוא אומר, אם אתם בוכים וכואב לכם על מה שהיה, זה אומר שיש לכם תקווה. אם יש תקווה, אז צוחקים. צחוק של תקווה. וזה בדיוק הנקודה, רבותיי. מה זה קרה עליי מועד לשבור בחוריי? דווקא לפי הלשון זה קצת אפילו... קרא להם מועד, מועד זה מכנת זמן, לשבור בחוריי, זה היה דווקא דבר שלילי כביכול. אז מה פתאום אנחנו משתמשים ביום הזה, במידה מסוימת כמובן, כחג, אנחנו לא רואים את החנון, לא בערב תשעה באב, אפילו כששבת יוצא ערב תשעה באב, אז בשבת אחר הצהריים במנחה, אנחנו לא נאמר צדקתך, בגלל שאנחנו לא אומרים את החנון בערב יום טוב. איך זה יכול להיות? איך הדברים האלה יכולים להתחבר בכלל? גם זה נראה שתפסתי איזושהי מילה ככה במגילת איכה, קרא עליי מועד, וזהו, אמרנו, טוב, זה חג, כמו שיש הרבה בתי כנסיות שמחפשים איזה יורצייט, איזשהו יום הילולה, בשביל לא להגיד את התחנון. בשביל זה מצאנו איזו מילה במגילת איכה שכתוב עליה, שכתוב שם מועד, אז גם אמרנו, זהו, תשעה באב נהפך למועד, מועד כזה שאנחנו לא אומרים תחנון. אבל התשובה היא, רבותיי, זה התקווה, התקווה שלנו. כי מי שכואב לו משהו על העבר, הוא אמור לשכוח את זה. ככה זה. הטבע של האדם זה כשדבר קרה וזהו, אין ממנו שום דבר שיכול להיות, אין תקווה, הוא שוכח. לאט לאט זה נשכח. אז יש הרבה אנשים מאיתנו שחושבים לרגע, בסדר, נכון, אכן אנחנו יושבים ומצפים לבית המקדש, אבל קשה לנו לכאוב על דבר שלא הכרנו. ככה זה. דבר שאתה לא מכיר, אתה לא יכול להבין שהוא חסר לך, וכמה הוא חסר לך. וזה באמת מה שחלק אני חושב מהכאב הגדול של כולנו ביום הזה. אנחנו צריכים לכאוב למה לא כואב לנו מספיק. כי בכתבי חז"ל נותנים לנו קצת הבנה, מה זה קצת? ממש מעט מהעוצמת ההבנה מה זה בית מקדש, מה זה בית מקדש שמחבר את כלל ישראל. האמת היא שיש תקופות מסוימות, ודאי בתקופה הזאת שהתורה נרדפת, אז ודאי שיש רגעים מאיתנו, יש רגעים שהרבה מאיתנו חושבים ומבינים כמה חסר, כמה חסר רוחניות בעולם, כמה חסר רוחניות בארץ ישראל, אבל זה ודאי לא מספיק, זה מעט מן המעט, זה ממש מעט מאלפים אלפים של, של, של, נתונים וידע שחסר לנו, מה זה בית המקדש, מה היה בבית המקדש, מה חסר לנו. אבל אני חושב שזה בעצמו הכאב שלנו, שאנחנו כואבים ובוכים, שאנחנו לא מספיק מבינים, זה גם מספיק. זה גם הרבה מאוד, זה לא רק מספיק. כי לפעמים ילד, כמו שאנחנו יודעים, לפעמים מתרחק מאבא שלו, עצם זה שהוא רוצה לחזור, הוא עוד לא יודע אפילו מה טוב, ומה יהיה טוב לו כשהוא יהיה ליד אבא שלו, כי שנים רבות הוא עזב את אבא שלו. אבל עצם זה שהוא רוצה לחזור, ועצם זה שהוא מנסה לחקור ולחפש את אבא שלו, אפילו שהוא עוד לא יודע בדיוק מה יהיה שם, הוא מבין בראש, בשכל שלו. אז גם אנחנו אולי, באמת קשה לנו להבין, קשה. קשה להרבה מאיתנו להבין מה זה בית מקדש. זה לא רק עצים ואבנים, אין מה לדבר מה זה העוצמה של בית המקדש היה, גם כמקום המקדש. אבל ההבנה הזאת שבית המקדש חיבר את כלל ישראל, איזו רוחניות הייתה בעולם, גם הגשמיות הייתה שונה לגמרי. אנחנו לא מבינים את זה, לא יודעים, כי לא ראינו. אנחנו יכולים לקרוא ספרים, וגם הספרים שנכתבו חלקם על פי המדרשים, זה מעט מן המעט, כי באמת קשה להרגיש. אני יכול, נתנה לזה כפרפרזה, בדיוק אמרתי למישהו השבוע, הייתי בכותל, זכיתי להיות בכותל השבוע. אמרתי לו, תראה, האם אתה יכול להסביר למישהו מה מרגישים בכותל? הרבה אנשים, יש אנשים לצערנו שגם אולי בכותל לא מרגישים שום דבר. אני מאוד מקווה שזה לא כך, אבל אני בוודאי אישית, ואני מניח שרבה, רבים מכם המאזינים, והמאזינות שמגיעים לכותל, מרגישים משהו, משהו באוויר. איזו אווירה מיוחדת. אי אפשר להסביר אותה, אפשר לכתוב אותה אולי בספר, גם לא. אם תכתוב בספר שיש אווירה מאוד מאוד מיוחדת, אווירה של התעלות, של רוחניות, יש משהו שם גם בלי מחיצות, בלי מחיצות הכוונה של הלב, אנשים נפגשים ביחד שם, רוקדים לפעמים בימי שמחה, בימי אבל ביחד. איזה משהו ככה מיוחד מאוד. היה אפשר להסביר את זה למישהו? אי אפשר להסביר, כי דברים רוחניים בכלל אי אפשר להסביר אותם. זה גם בדיוק כמו שאני יכול, אם אדם מריח ריח מאוד טוב, יכול להסביר למישהו איזה ריח הוא הריח? יכול להגיד שהריח הוא מאוד טוב ומאוד נעים, הוא יכול לדמות את זה לריח של משהו אחר. אבל הוא לא יכול להסביר, כי זה דברים רוחניים. זה בדיוק אותו דבר, רבותיי. בדברים האלה, בית המקדש זה היה עוצמות, מה שאנחנו חווים בכותל, או בכל מיני מקומות של אווירה של קדושה ושל רוחניות, זה יכול להיות במירון, בכל מיני מקומות. וקשה לנו להסביר את זה, אנחנו יכולים לספר על החוויה, אבל אנחנו לא יכולים להסביר את זה, ודאי לא בדברים הכתובים. מה נכתוב? שיש שם אווירה טובה, אבל אי אפשר להסביר. כי הדברים האלה רוחניים. בבית המקדש, כל מה שאנחנו חווים פה, זה באמת אחד משישים אלף מהעוצמה של הרוחניות. ושמה שכלל ישראל חווה כשהיה בית מקדש. אלא מה? אנחנו לא יודעים, ולא מספיק מבינים. אבל זה עצמו שאנחנו יודעים שזה קיים, או שזה היה קיים יותר נכון. לפחות זה צריך להביא אותנו לבכי, ושוב, זה, הלוואי שהבכי יהיה בכי של דמעות. כי בכי של דמעות זה באמת פותח שערי שמיים. אבל בכי הכוונה היא כאב אמיתי. כאב עם תקווה. כאב שאומר, אנחנו כואבים על מה שנחרב, אנחנו מנסים לבדוק את עצמנו למה נחרב בית המקדש, והשלב הבא, אנחנו מתפללים ומייחלים ותחזנה עינינו בשופחה לציון ברחמים. אנחנו מתפללים, נכון? כל יום אנחנו מתפללים. שלוש תפילות ביום, ואומרים, ותחזנה עינינו בשופחה לציון. שאלו אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, הנה, עם ישראל מתפלל כל יום. הוא אמר להם, זה כציפור המצפצף. חס וחלילה להגיד את זה, אני מניח שיש הרבה צדיקים יראי השם שמכוונים היטב, אבל הרבה מאיתנו. אומרים, כן, ותחזנה עינינו בשופחה, זה חלק מהטקסט של התפילה. זה באמת אפילו הבנה מסוימת, שאנחנו רוצים לחזור לירושלים, אבל להבין ולכאוב מה חסר לנו, זה באמת קשה. ודווקא ביום הזה, אוטוטו נכנסים ליום המיוחד, הכואב, אבל המאוד מיוחד, שעם ישראל לא רק זוכר את העבר שלו, לא רק כואב על העבר שלו, אלא בעיקר, אני אומר, זה, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, הנקודה שאני רוצה ביחד ללמוד איתכם ולהבין ביחד, זה נקודת התקווה. ולהתפלל על התקווה, ולבכות על זה שאנחנו רוצים שיגיע משהו טוב, לא רק על העבר, או בגלל העבר אנחנו רוצים שיהיה לנו עתיד טוב. וזה עצמו הבכי. עת לבכות אומר שלמה המלך, אומר רשי, תשעה באב, עת לשחוק לעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. אנחנו רוצים להגיע לרגע הזה. המועד, תשעה באב זה מועד, זה מועד, זה חג, זה יום טוב. למה? כי זה יום טוב שעם ישראל נעמד ואומר, בעיקר יושב, הוא יושב על הרצפה ואומר, אני מאוד כואב, אני בוכה על מה שחסר לי, על מה שקרה לנו לפני כך וכך שנים, לפני למעלה מאלף שנים, אנחנו עוד בוכים ובוכים, אבל בעיקר בעיקר בוכים על, על התקווה שאנחנו רוצים שיהיה. ואני חושב שהחפץ חיים אמר זה גם פעם, שאם באמת כלל ישראל לבקש באמת את בית המקדש, כמו שכתוב, קרוב השם לכל קרוב, לכל אשר יקראו באמת. הקדוש ברוך הוא קרוב לכולם, ורוצה לשמוע את כולנו, לא סתם רוצה לשמוע, רוצה לשמוע מה אנחנו רוצים ממנו, מחכה לבקשה שלנו, ואם אנחנו באמת נבקש בכל הלב שיבנה בית המקדש, זה נשמע לנו משהו קצת דמיוני, כי שוב, כי אנחנו לא מבינים מה זה. אבל מי שכמו שהזכרתי קודם את הנושא של הכותל המערבי, מי שמגיע לכותל מבין, או שוב, במעט איך באמת הכותל הוא מרכז העולם, זה אי אפשר לתאר להבין כמה אבנים יהודים מכל העולם, זה לא רק יהודים לרב, כי ביתי, בית תפילה יקרה לכל העמים, כל עמי העולם מבינים ומחשיבים את הכותל המערבי, כשריד בית המקדש. אז להבין, רק בשבילנו להבין בעיניים הפשוטות שלנו, מה חסר לנו, זה מה שיכול להביא אותנו לבכי, אבל לבכי של תקווה.
5: עכשיו איתכם, בלבביים משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה על ימי בין המצרים, עם הרב נחמיה רוטנברג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: ערב תשעה באב בכל חי, בחמש אחר הצהריים, הרב משה יקוטיאל בהכנה לתשעה באב. בשש, בלבבי משכן אבנה עם הרב נחמיה רוטנברג. בשבע, הלכות תשעה באב עם הרב נחום נוסבחר. בשמונה, קריאת מגילת איכה, ומיד לאחר מכן, שיחתו של הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן לתשעה באב.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
2: ציפורי בכנרת!
3: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
7: ציפורי קלאוס!
3: כוכבית 3044.
8: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
9: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
11: משעמם בחופש?
12: ילדים פלוס.
11: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
13: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
16: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: ליל תשעה באב בכל חי. בתשע, התחנני בבקשה. קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. בעשר נפלה עטרת ראשנו. משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי בהגשת הרב זאב קצנלבוגן וישראל מאיר. וב-12 קומי רוני בלילה, הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים. עכשיו איתכם בלבבי משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים עם הרב נחמיה רוטנברג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: אוטוטו אנחנו נכנסים לתשעה באב, אנחנו ביחד מנסים להתכונן. מה פירוש להתכונן? כי זה ימים של כאב, של בכי, יום של בכי, אבל בעיקר יום של תקווה, כי אנחנו נתפלל מתוך הכאב, נתפלל לבניית בית המקדש, וננסה אולי בחלק הזה להבין ביחד מה זה בית מקדש, מה זה ארץ ישראל בתפארתה, כמו שאומרים. לצערנו הרב, בשבועות וחודשים אחרים אנחנו מנסים להבין מה זה, בכאב גדול כמובן, מה זה רדיפה אחרי לומדי תורה, מה זה היעדר רוחניות, אבל זה מעט מן המעט בשביל לנסות להבין מה זה כוחה ועוצמתה של ארץ ישראל ושל בית המקדש, כמובן כשנמצא, כשבית המקדש בנוי בתוכה. היה שיר אחד שהצטיין מאוד במצוות הכנסת אורחים. הוא בנה לא סתם מקום לישון חינם, אכסניה לאורחים, נתן גם ארוחות חינם וחדר אוכל גדול מאוד. האורחים היו מגיעים, יושבים ליד שולחן, השולחן היה ארוך מאוד על כל האולם, והשיר עצמו היה יושב בראש הסועדים למעלה, למעלה בשולחן. הוא היה, כמו שאומרים, לפי הספר, משכיל אל דל. אבל הוא ידע היטב, כמו שכל אחד מאחד מאיתנו יודע, לא כל הטעמים של כל האנשים זהה. יש עניים, אנשים פשוטים יותר, הם סועדים ככה בבולמוס, הרבה לחם, תבשיל גדול. אם תיתן להם דווקא דברים, איך זה נקרא היום בעולם שלנו, גורמה. הם בכלל לא יהיו מאושרים, הם לא יהיו שבעים. מצד שני, אנשים עמידים יותר. היו מגיעים לאכסניה שלו בגלל שלרגל העסקים שלהם, אם אתה תיתן להם אוכל ככה בקערות גדולות, הרבה לחם, זה לא מכובד, וגם הם לא רגילים לאכול ככה. הם רגילים לאכול דברים מעודנים, ככה סלטים, תבשילים מעודנים. חשוב להם הרבה יותר האיכות מהכמות. ככה זה, והם רגילים לאכול את זה ככה עם צלחת, כמו שצייר, עם כלי האוכל. מצד שני, העניים, בשבילהם זה איך רואים, זה רק מפריע. הם לא צריכים את זה, לא מבינים למה בכלל אדם בריא צריך שיהיה לו, לא יוכל, אני אומר זה קצת בקיצוניות, לא יוכל להיות עם הידיים. הקדוש ברוך הוא נתן ידיים. פעם מישהו אמר לי ככה, למה צריך בכלל כלי אכילה? ואז הוא עשה משהו מאוד מעניין, אותו השיר, הוא רצה באמת שההכנסת אורחים תהיה מושלמת, את האורחים העמידים יותר, הוא היה מזמין לראש השולחן לאכול איתו ביחד, שם היה אוכל יותר אקסקלוסיבי, גורמה, מיוחד יותר, עם מפות, עם מפיות, עם צלחות. ומצד שני, בסוף השולחן, בצד השני של השולחן, ישבו העניים, ישבו בסוף השולחן, הוא הניח לפניהם ככה קערות גדולות עם הרבה אוכל, הרבה לחם, ירקות, וככה כל אחד אוכל לפי, יכולים, לפי מה שהוא. נפלא, נחמד. פעם יושבים כולם לאכול, ואז נכנס לחדר, לחדר אוכל הגדול, נכנס אורח חדש. הוא היה לבוש כמו שצריך, הוא היה נראה נכבד. היה אדם נראה עמיד. אנחנו אומרים אצלנו, כולו אומר כבוד. מיד מה עושה אבל הבית? מזמין אותו לשבת לידו. תראה, אתה עושה רושם שאתה אדם נכבד ועשיר. בוא תשב לידי פה, האוכל המכובד יותר. זה לא מצד מכנת האוכל, כל הסגנון פה מכובד יותר. הוא רואה אבל, בעל הבית רואה את אותו אורח, נוטל ידיים וישר רץ שם על השולחן, לצד השני של השולחן. לוקח הרבה לחם, ירקות ואוכל. הוא אומר לו, רץ אליו עוד פה, אומר לו, תראה, אין לי בעיה, יהודי נכבד, בוא, תבוא לשבת לידי. האורח אומר לו, מה הבעיה? לא מבין, אתה אומר שמספרים שההכנסת אורחים שלך היא מפורסמת, שאתה נותן לכל אחד לכל מה שהוא רוצה. מה? אני רוצה פה לשבת, אתה פוגע בכבוד שלי. אין אצלנו גם סוף שולחן לתחילת שולחן, הוא אומר לו. תבוא לשבת אצלי, ותראה. טוב, אומר לו, תראה, אני יודע, זה מה שאני רוצה לאכול בצורה הזאת, בשולחן, בצד השני, וזהו. זה משל, על מה המשל? הנמשל אומר, הקדוש ברוך הוא מדד לכל אומה ואומה, כפי המידה שלה, כפי הצרכים שלה, כפי הטבע שלה, כפי המיזוג שלה. ארץ ישראל זה מקום של השגת רוחניות. אין תורה כתורת ארץ ישראל, אין הנבואה שורה בארץ ישראל. לכן גם יונה הנביא דרך אגב רצה לברוח מארץ ישראל, כי הוא אמר, אני, לא יהיה לי כבר נבואה, אז אני אשתחרר מזה. ארץ ישראל היה כולו רוחניות. רוחניות בלי גשמיות, פנימיות ולא חיצוניות. מה זה יופי? ניקח לדוגמה דבר של יופי. יש יופי רוחני ויש יופי חיצוני. הגמרא אומרת בסוכה, יופי לך מזבח, אנחנו אומרים. מה זה יופי במזבח? מה זה מבנה ענק, זה מבנה יפה? אלא יופי של מזבח, הכוונה היא שהוא מחפר את הבנות של ישראל. על העיר צור כתוב, וביחזקאל כלילת יופי. על ירושלים כתוב, אנחנו נקרא את זה באיכה, כלילת יופי. זה יופי אמיתי, יופי, זה משהו פנימי. כתוב שעל צור, לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. כוונה, זה לא יומן, כמה שלנו זה נראה בעולם הרוחני, בעולם גשמי יופי, זה וואה, זה משהו יפה. ארץ ישראל זה היה המקום החזק ביותר להצליח ברוחניות. ולכן בית המקדש היה מקום להשיג את קרבת האלוקים, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לחבר בקודש עצתו. התורה אומרת לנו בספר ויקרא. כהן גדול נמצא בבית המקדש, אפילו מלאכים לא באים לשם. זה הצורה שלנו, של עם ישראל, היה להתחבר לקדוש ברוך הוא, דרך הכהן גדול, מה ביום הכיפורים, בצורה ישירה ביותר. לא יאומן. עד כדי כך כתוב שהחלונות של בבית המקדש היו שקופים אטומים. הנביא במלאכים מספר את זה. צרים מבפנים ורחבים כלפי חוץ. למה? בשביל שלא להכניס אור מבחוץ, אלא שהוא יקרין אור שלו לבחוץ, החוצה. לא להכניס אור, אלא להוציא אור. זאת אומרת, זה היה אור אמיתי שהיה בבית המקדש. אנחנו שלא מבינים איזה עוצמה זה בית המקדש בעולם הרוחני. המשנה אומרת, המשנה ותמיד אומרת שהכהן שפתח בבוקר את הדלתות של היכל, היה לוקח שתי מפתחות. הוא נכנס בשער האולם, פונה לימין שלו, היה שם דנת למולה, ואי אפשר לפתוח אותו מבחוץ. הוא היה צריך להכניס את היד שלו לחור בכותל, הוא גישש עד שהוא מצא את החור של המנעול, ואז הוא מכניס את המפתח ומסובב אותו, והדלת נפתחה בפניו, מול הפרצוף שלו למעשה. ודרך זה הוא נכנס. במפתח השני הוא פתח את הדלת שמקשרת בין התא להיכל בית המקדש. ואז הוא המסיט את הבריחים, הוא פתח את הדלתות של ההיכל. כולם נסים להסביר מה התורך הזה, מה הוא היה צריך לעשות את כל הסיבוב הזה הכהן. למה הדלתות של ההיכל של בית המקדש לא נפתחו מבחוץ, כמו שאנחנו פותחים עם כל דלת רגילה? התשובה היא, הפתיחה היא רק מבפנים. בית המקדש, רק מבפנים יכול להיפתח לכיוון החוץ. אי אפשר לפתור אותו מבחוץ, כי הוא זה שנותן החוץ הזה. עוד פעם, זה לנו לא מובן, מה פתאום? עד כדי כך כתוב שהגמרא בסוטה אומרת, בתחילה, לפני שחטאו ישראל, הייתה שינה שורה עם כל אחד ואחד, כמו שהתורה אומרת בספר דברים, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. ואז כשעם ישראל חטא, נסתלקה השכינה. כמו שכתוב, ולא יראה בערבת דבר, ושב מאחריך. מה הכוונה? בתחילה, קודם שעם ישראל חטא, הייתה שורה עם כל אחד. מתי זה היה? מה, לפני חטא העגל? אז רש"י אומר, מה זה בתחילה? קודם שחטאו ישראל, באריות. מה הכוונה? הגמרא אומרת, מיעוט באריות היום. מה זה? זה לא כולם. אף על פי כן, השכינה הייתה שורה עדיין עם חלק מהם. אבל רש"י אומר שם בביתו, אם השכינה שורה בביתנו, זה כמו בית מקדש. ולכן חלונות שלנו גם צריכים להיות שקופים ואטומים. לא נכניס אור מבחוץ. אנחנו כבית, אין לנו אין לקדוש ברוך הוא, אלא דל לדמות של הלכה. כל אחד מאיתנו יש לו בית שיכול להזכיר במעט את בית המקדש. ומה כתוב? אנחנו יודעים בספר בראשית, אנחנו יודעים את זה כבר מאמהות הקדושות, שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו באוהל האמהות, היה ענן קשה בפתח האוהל. יחד עם הדלתות שהיו פתוחות כמובן לרווחה, אבל עמוד ענן היה אותו דבר בפתח המשכן, הדלתות פתוחות, אבל ליקרין הכל החוצה, הענן חצץ שהבחוץ לא ייכנס פנימה. רק הפנימה יאיר וייתן את האור שבחוץ. היה יהודי שהיה מוטרד מאוד. מוטרד. הוא בא לרב ואמר לו, אתה יודע, אין לי כסף מיותר, בקושי אני גומר את החודש. קניתי חליפה לבר מצווה של הבן שלי, לחתונה נקנה חליפה חדשה. איך אני הולך, איך החליפה שלי נראית? מקומטת, מיושנת, לא יודע מה לעשות. אמר לו הרב, אני לא מבין, החזוני שלח כל ימיו, כל ימיו, וכובע שקנה לחתונה שלו. אז אמרה האישה, ככה זה, לצערנו הרב, אי אפשר ככה להיראות ברחוב. אי אפשר ככה להיראות ברחוב. הבעיה שלנו, ושוב, זה לא, זה חס וחלילה, לא נקודתית לאותו אחד שבא לרב להתלונן בפניו. אנחנו עושים הרבה ממה שאנחנו עושים בשביל בחוץ, בשביל החוצה, בדברים גשמיים, לא בדברים רוחניים. בית המקדש, העוצמה הגדולה ביותר הייתה, זה לתת החוצה אור. אנחנו צריכים לתת משלנו אור החוצה, לא לקחת ולעשות דברים שהחוץ יסתכל עלינו. אנחנו עושים זה ככה בשביל שאנחנו יראו מה יעשו. עד כדי ככה אני אפילו אומר לילדים שלי, כשבן אדם קונה איזה אוטו מאוד מאוד, מאוד מפואר וככה עושה רעש. אם אנשים בחוץ לא יסתכלו עליו, אם אנשים בחוץ לא יסתכלו על אותו בן אדם, הוא פשוט יחזיר את האוטו בחזרה ללב שהוא קנה את זה. אנשים לפעמים קונים רכב רק בגלל, רק בגלל שהם רוצים שאנשים יגידו, וואו, איזה רכב. זה עוצמה של גשמיות, לעשות דברים בשביל אחרים. בית המקדש, רוחניות, זה לעשות משהו בשביל עצמנו. והיום הזה של תשעה באב, אותו אנחנו נכנסים ליום הכל כך, כל כך חשוב, כל כך כואב, אבל כל כך חשוב. כי זה יום שחוזר, מחזיר אותנו לעצמנו. לא עובדים ביום הזה. יום באמת של הרבה הרבה חשבון נפש. עם ישראל בימים האלה עושה חשבון נפש. אני אומר, לפעמים, הקדוש ברוך הוא מראה לנו ככה, מעט מן המעט, כמו שהרי הקדוש אמר פעם, זה כמו איזשהו ברק שנותן ברק, פתאום אתם רואים את כל השמיים לרגע, כשיש חושר גדול בחוץ, חושר אדיר, ואתה נוסע במקום חשוך, יש איזה ברק מרחוק. רואים את זה כשאנשים טסים למעלה, גבוה מאוד מעל העננים, וחשוך מאוד, ופתאום מרחוק רואים ברק שמאיר ככה על השמיים. אז לפעמים אנחנו נמצאים במצב שקדוש ברוך הוא שולח לנו ברקים לראות מה זה, מה הבעיות של הרוחניות שלנו בארץ ישראל. איך אפשר להאמין שרודפים אחרי בני תורה בארץ ישראל? להראות לנו כמה אנחנו בגלות. להראות לנו כמה אנחנו צריכים לבכות ולכאוב ולצפות לבית המקדש. אנחנו, כמו שאמרתי, לפחות להכין את עצמנו כמו שצריך. זה את הבית שלנו, כמו שבית המקדש, וזה הסמל של בית המקדש. סמל של בית המקדש היה להעיר החוצה. לא היו אפילו פותחים את הדלת, כמו שסיפרתי קודם, שהכהן לא היו פותח את הדלת עם המפתחות, בצורה כזאת שהוא מבחוץ פותח. אלא היה צריך להכניס את היד שלו מבפנים, בשביל לעשות פתיחה מבפנים כלפי חוץ. כי כל בית המקדש, סמל שלו היה, העוצמה שלו היה, זה לתת אור לכל אחד בחוץ, אבל לכל העולם. לכן לא לחינם כתוב, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. היו מגיעים אומות העולם, מכל העולם לבית המקדש. דרך אגב, היום במעט רואים את זה. רואים את זה עד היום, שהכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, אנשים מכל העולם, ננסה לחשוב רגע אחד, נשיא ארצות הברית מגיע לארץ ישראל, בכלל שהוא מתייחס למדינת ישראל ולארץ ישראל ככה, זה גם אפשר לתאר, לראות את העוצמה שיש ליהודים ולארץ ישראל, ולבית המקדש. נשיא ארצות הברית, שיש בעיות בכל העולם ובארצות הברית, מעניין אותו ישראל כל הזמן. וכשהוא מגיע לבקר בארץ ישראל, הוא הולך לכותל המערבי. לא שם צריך ללמוד איזה דוגמה ממנו, אבל להבין, וזה נראה טבעי, וכולם מבינים, מה, מגיע לכותל המערבי, נשיא ארצות הברית. ואלה שלא מגיעים דרך אגב, חלק מהמנהיגים הגדולים בעולם, זה איזשהו משהו פוליטי, שהם חושבים שיעשו להם, יגידו להם משהו. הם בוודאי היו רוצים לבוא לשם, אין ספק. כמה שבאמת ירושלים ובית המקדש זה מרכז העולם כפשוטו. אז אנחנו היהודים, לא מספיק לפעמים מבינים ומעריכים את זה. זה דבר שאמור עוד לכאוב לנו. עצם הדבר הזה צריך לכאוב לנו ביום הזה. שאנחנו לא מספיק מבינים את העוצמה. אז זה לעשות לחפש ולהבין. אבל כמו שאמרתי, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לקרב את בניין בית המקדש, זה קודם כל לבנות את המקדש שלנו. בית. הבית שלנו, של כל אחד מאיתנו. הבית הוא בית מקדש קטן. אם אנחנו נעשה את הדברים עבור עצמנו, ונביא מאיתנו לאחרים, ולא נבדוק את האחרים לפי זה אנחנו נעשה, זה לפחות יהיה כיוון, איזשהו התוויית דרך. אנחנו אומרים, טוב, אנחנו כבר מתחילים להתכונן לבניית בית המקדש. אם אדם אומר, אני, כל מה שאני עושה בחיים זה בשביל שיראו, בשביל שיגידו לי שאני בסדר. ביום הזה זה יום של התכנסות, יום של אבל. לא אומרים שלום אחד לשני. כל אדם עם עצמו, עם ביתו, מתכונן, ככה, כן, מתכונן, ובמידה מסוימת שמח לבניית בית המקדש. לא לחינם, אנחנו יודעים שאחרי צהריים מתחיל לנקות את הבית. מה יש לנקות? המשיח עוד לא הגיע. כן, אוטוטו הוא יגיע. לא לדאוג. למה לא לדאוג? כי אנחנו באמת אבלים. מי שאבל עד חצות היום, אז בחצות כבר יכול להתחיל להגיד, או, אוטוטו, אוטוטו המשיח פה בדרך. אוטוטו בית המקדש ייבנה. מי שלא אבל ומגיע מתעורר בחצות היום ומתחיל לנקות את הבית, אני מעריך כך. ודאי גם לפי הלכה, אין לך מה לנקות את הבית. על מה? כשהמשיח מגיע, כאב לך שהוא לא נמצא פה, כואב לך, אתה באמת מצפה? אז מי שיושב ואומר את הכינות, את איכה, כמו שצריך, מסיים לקראת חצות, קם בחצות מהרצפה, וזהו, מתחיל כבר האוטוטו שבת נחמו. מה נחמו? עוד לא הגיע משיח, מה יש להתנחם? אנחנו מתנחמים בזה שאנחנו כואב לנו, וכשיש כאב יש תקווה. יש תקווה כשאנחנו יודעים שאנחנו בעצמנו עושים עבור העולם, ואנחנו לא בודקים בעולם, ועושים.
5: עכשיו איתכם, בלבביים משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה על ימי בין המצרים, עם הרב נחמיה רוטנברג.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: ערב תשעה באב בכל חי, בחמש אחר הצהריים, הרב משה יקוטיאל, בהכנה לתשעה באב, בשש...

0: במאות.
1: השירות אינו משפטי.
2: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: ליל תשעה באב בכל חי. בתשע, התחנני בבקשה. קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. בעשר, נפלה עטרת ראשנו. משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי. בהגשת הרב זאב קצנל בוגן וישראל מאיר. וב-12, קומי רוני בלילה. הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים. עכשיו איתכם, בלבבי משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים, עם הרב נחמיה רוטנברג.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: בחלק הזה אני רוצה לעסוק בגמרא בברכות, זה גם גמרא בסנהדרין, מה מאוד מעניינת, ככה משפט אחד של הגמרא שהיא, לדעתי זה אור גדול, הגמרא אומרת, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. למה? דעה ניתנה בין שתי אותיות, שמות של הקדוש ברוך הוא, כי כתוב כל, כי כל דעות השם, זה פסוק בשמואל, וגם מקדש ניתן בין שני אותיות, כתוב מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם, הכוונה ששני שמותיו של הקדוש ברוך הוא סובבים את, את המילה מקדש, וגם כן את הדעות, יש כל והשם, אז לכן מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. גמרא, זה באמת קשה להבין כזה משפט, משפט כאילו נבנה הלוואי, הרבה מאיתנו יש דעה אני חושב, השאלה גם מיד נבין מה זה דעה. אז ישמח משה כתב לפרש, לפי מה שיש פסוק במשלי, גם מתרפא במלאכתו אך הוא לבעל משחית, כוונה. זה ידוע, זה אמור בירושלמי, זה ירושלמי ביומה, כל דור שאין בית המקדש נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. כוונה, גם מי שמתרפא במלאכתו, מה שכתוב במשלי, אך הוא לבעל משחית. אתה לא עושה מספיק עבודה טובה, אתה כמו שאתה משחית בעצמך. לכן, מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. טוב, זה מובן, זה באמת מובן, כי כל אחד יש לו כל דור ודור, ואיתנו יש את ההזדמנות כאילו יכול לבנות את בית המקדש. פחות שנאת חינם, פחות זה, פחות זה, והיה צריך להיבנות. אז כאילו חרב. בבית המקדש היה מקום להשראת השכינה, וזה הכוונה, מה זה השראת השכינה, ולכן זה מסובב בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, וגם מי שיש בו דעה, מה זה הכוונה דעה, ופה ננסה להבין, כי מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, מי מאיתנו לא היה רוצה שבית המקדש ייבנה בימיו, ולפחות ייקרה כאחד שהוא לא זה שהחריב את בית המקדש, אז כל מי שיש בו דעה, הכוונה היא ללמוד תורה בדבקות, ללמוד תורה, להתחזק ברוחניות, להבין כמו שכתוב, שאורייתא וקודשא בריך הוא חד, וישראל חד הוא, הזוהר אומר. וזה הכוונה שזה מסובב בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן ראוי שבית המקדש ייבנה בימיו. למה? כי אם כל ישראל יהיו כמותו, זה היה נבנה. זאת אומרת, הוא גורם לזה שהוא מתחבר לקדוש ברוך הוא ורוצה להתחבר לכלל ישראל. אז הוא חלק מזה שמקרב ודאי את הגאולה ואת בניית בית המקדש. הגמרא אומרת, וזה המשך, הגמרא בברכות, קצת קודם שמה, לפני מה שהגמרא אומרת, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, הגמרא אומרת, למעשה שואלת, אמר לי רב פאפה לאביי, שאל רב פאפה את אביי, מה ישנה ראשונים דהתרחש להו ניסה, ומה ישנה ענן דלא מתרחש לניסה? למה לראשונים, בתקופה ההיא, יראו ניסים, ולנו לא נראו? הרבה אנשים באמת, בעיקר אנשים שאינם שומעים מצוות, אתה מדבר איתם על נושא של מצוות, ושל תורה, ושל יראת שמיים, אז נשמעת הרבה פעמים שאלה באמת די נכונה מבחינתם. למה בזמן של, אולי שהקדוש ברוך

0: תעשי איזה נס אחד גדול, כמו איזה קריאת ים סוף כזה, משהו, ואז כולם באמת יחזרו בתשובה, והכל יהיה... אז הנה, השאלה הזאת כבר למעשה שאלו בגמרא. למה אצל הראשונים היה ניסים, ולנו לא היה? ככה שואל רב פאפה את אבייה, כמו שהוא מספר, כשהיה עצירת גשמים בדור שעבר, ככה הוא מספר לו, מה הם עשו? ירדו, עשו תענית, וירד גשם. ואנחנו צופחים כל היום, ככה אומר לו רב פאפה לאבייה, אנחנו צופחים כל היום ולא משגיחים בנו. אומר לו אבייה, אני אגיד לך בדיוק למה. הראשונים מסרו נפשם על קדושת השם, ואנחנו לא מוסרים נפשנו על קדושת השם. הוא הביא לו דוגמה, בוא נראה איזה דוגמה הוא הביא לו, זה נראה לנו דוגמה, מוסרים את נפשם על קדושת השם. הוא הביא לו דוגמה שרב עדה בר אבא ראה גויה אחת שהייתה לבושה אדרת ארגמן יקרה, זה היה פריצות, הוא סבר שיהודיה, הוא קרא לה את האדרת הזאת, וחייבו אותו לשלם 400 זוז. אז כמה צריך לנסות להבין, זה נקרא מסרות נפש על קידוש השם? וגם לא היה לו, איזה סכנה הייתה לו, מסירות נפש, איזה סכנה הייתה? הוא עשה מעשה. טוב, בכלל כל נושא המחאה וכדומה צריך להתעסק עם זה, אבל מה המסירות נפש? יש הסבר של רבי ישראל סלנטר בספר אור ישראל, הוא אומר על הגמרא, מעשה ברבי אליעזר הגדול שירד לפני התיבה, זה גם מעשה מפחיד הייתי אפילו אומר בהסבר של הגמרא. הגמרא אומרת, מעשה ברבי אליעזר הגדול שירד לפני התיבה בתענית, זה היה תענית בגלל הגשמים שלא ירדו, ואמר 24 ברכות ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר, אבינו מלכינו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכינו למענך רחם עלינו, ירדו גשמים. ואז התחילו חכמים לרנן. מעניין, רבי אליעזר הגדול, בזכותו לא קרה כלום, ורבי עקיבא, וירד מיד גשם. יצא בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר על מידותיו. רבי ישראל סלנטר שאל שאלה פשוטה. אם הגמרא אומרת לא, לא שזה גדול מזה, אבל אם אחד מעביר על מידותיו, אז הוא כן גדול. אז למה אתה אומר שלא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר וזה לא מעביר? אז הוא מתרץ, רבי ישראל סלנטר, שרבי אליעזר משהו לא העביר על מידותיו, זה לא שהיה לו איזה פגם במידות, חס וחלילה. אלא הוא היה שמותי. מה זה שמותי? הרש"י אומר שם, זה גם תוספות בשבת, הוא היה מתלמידי בית שמאי. ושמאי הקפדן יותר, אבל קפדן לשם שמיים. ורבי עקיבא נמנע הרי על תלמידי בית הלל, לשיטתם צריך להעביר על המידות לשם שמיים. ולכן זה גדול מזה. כל אחד נהג כפי הרבי שלו, אבל בסוף אחד יותר גדול מהשני, הכוונה אחד זוכה יותר מהשני. אז אם כן השאלה, אם באמת כל אחד לא יותר גדול מהשני, אז למה רבי עקיבא נענה ורבי אליעזר לא? והתשובה היא, רבותיי, למה באה בצורת ולא ירדו גשמים? עם ישראל חטא, וזה עורר הקפדה אצל הקדוש ברוך הוא. אז מה יש לזעוק ולהתפלל שירד הגשמים? שיחזרו בתשובה, מה יש להתפלל? אבינו מלכנו, תוריד גשם. קרה משהו הרי, זה שאין גשם, כי יש סיבה. הסיבה היא כי עם ישראל חטא. אז בבקשה, תחזרו בתשובה וירד גשמים. אבל רב לזר מה בא וביקש מהקדוש ברוך הוא שיעביר על מידותיו, גם אם לא שווים, חוזרים בתשובה. אבל לפחות אולי מקבלים על עצמם בעתיד לחזור בתשובה, אז שואל אותו, כביכול הקדוש ברוך הוא, כביכול השכינה שואלת, רגע, אתה מוותר? אלא מה, אתה בדעה שלא צריך לוותר, כמו הרב שלך, שמי. אז טוב, אז גם שמיים לא חושבים שצריך לוותר. אבל רב עקיבא בא ואמר, אבינו מלכנו רחם עלינו, אני גם אעביר על מידותיי כביכול. הוא אומר לו, יש להעביר על המידות. אני נוהג כמו רבותיי בית הלל, ולכן מידה כנגד מידה, והקדוש ברוך הוא מיד הוריד גשמים. אז שוב נחזור לשאלה של רב פאפה שואל את אבייה, למה לראשונים ירדו גשמים, ולנו אנחנו לא יורד גשם? אמר רב פאפה לאבייה, אני אגיד לך למה, ראשונים מסו נפשם על קדושת השם. מה זה מסו נפשם? נפשם זה רצונם, רש"י אומר בראשית, אם יש את נפשכם, אם יש את רצונכם. זה היה כוונה מסרו נפש, לנו היום המילים מסירות נפש, זה נהיה משהו כבר הרבה יותר רחב. רב עדה בר אבא, מה שסיפרה הגמרא, כשהוא ראה לבוש לא צנוע, הוא חשב שהיא יהודיה, הוא לא עצר לחשוב אם הוא יכול להפסיד מזה משהו, יתבעו אותו לשלם. הוא חשב על כבוד שמיים, כמובן אין מה ללמוד ממנו, כי היום אנחנו רחוקים מאוד מהמחשבות האלה על כבוד שמיים. לכן גם היו להם ניסים וירדו גשמים, מידה כנגד מידה, בטל רצונך מפני רצונו. לכן, אז אם ככה הדברים, אז צריך באמת אולי קצת אפילו לשאול על רב פאפה, מה הוא שואל את הבעיה, מפני מה זכו הדורות הראשונים שירדו להגשמים? מה, אם הוא לא ידע שהם באמת מסרו את רצונם מפני רצון השם? אז האמת היא, זה מאוד מעניין, רב פאפה עצמה היה עשיר מופלג, ומעיד, הגמרא בפסחים אומרת, שהיה לו עשירות גדולה מעסק התמרים, והיה אפילו קרוי על השם העסק שלו, שהבישול המבשל שחר של תמרים, ידוע, והגמרא מספרת שאצל רב פאפה היה שור פיקח, שהיו כואבים לו החניכיים שלו, הוא הולך למקום שמבשלים שם את השחר, הוא היה לוקח שחר ומתרפא בעצמו. מה הכוונה אבל שמי שיכול לשתות שחר ושותה יין עובר על בל תשחית? כך הוא היה אומר. רב פאפה היה אומר, מי שיכול לשתות שחר ושותה יין עובר על בל תשחית. למה? כי השחר זון מיין. וגם הוא טעים ומשמח. והגמרא אומרת לדעת שההלכה היא ודאי לא ככה, ושהיין משובח יותר. בכל מקרה, רב פאפה היה עשיר מופלג. והוא למד תורה מתוך הרווחה, מתוך השירות. הבעיה כתוב, שהרי נפטר, אמא שלו נפטרה בלידתה, רבא, ויש הגמרא אומרת שהוא נקרא בן של רבא, כי רבא הדוד שלו אימץ אותו, איפה הוא גדל? אז הוא אכל, היה אוכל, כך כתוב שהבא היה אוכל לחם שעורים, והוא היה ממש חי בעניות. ולכן שואל רב פאפה את לאבאיה, דווקא רב פאפה שואל את השאלה הזאת, ודווקא את מי הוא שואל את אבאיה? הרי כשמבטלים את הרצון העצמי לכבוד שמיים, נענים בירידת גשמים. אז הוא אומר, מילא אני, אומר רב פאפה על עצמו, אני זכיתי לשני שולחנות, אני תורה וגדולה. אבל אתה, הוא אומר לו על הבאי, הרי אתה עצמך דבקת בתורה מתוך הדחק. אז למה לא מתרחשים לך ניסים? ואז הוא אומר לו, לא, הראשונים עשו נפשם, הכוונה ביטלו רצונם. ואתה הזנחת את הרכוש כדי לרכוש דעת אלוקים. הכוונה, אדם שמבטר על ארוחה בשביל להרוויח מיליונים, זה נקרא שהוא מבטר על משהו? תראו עד כדי כך באיזה עוצמה, באיזה מקום הבאי היה נמצא. וזה אני, פה אני חוזר למשפט שפתחתי איתו. כל מי שיש לו דעה, רבותיי, זה גמרא, כמו שאמרתי, שהיא בדיוק לשעות האלו. כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מה זה יש לו דעה? יש לו דעה, הכוונה שהוא מבין שהרוחניות והתורה זה העיקר. ואז כמו המסע ומתן בו לרב פאפה לאבאיה, כשאדם לומד תורה כל היום, ומבטר על הנושאים הגשמיים שלו, תשאלו אברכים, אלה שיושבים בישיבת מיר, בישיבות רבות, בכולים רבים בעולם, במשך שנים רבות, הם מרגישים שמבטרים על משהו? דרך אגב, זה חמור מאוד להרגיש שאתה מבטר, כי גם הילדים מרגישים, אתה כל הזמן רק מבטר, מבטר, ואומר, אין כסף כי אני לומד תורה, אין כסף, המצב לא טוב, המצב שלנו גרוע. רוב בני התורה עושים את זה מתוך הבנה, כי זה הדבר הכי טוב, הדבר הכי משמח. וזה המשפט, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, אורייתא וקודשא בריך הוא, וישראל חד הוא. זה הצורה שלנו להתחבר לקדוש ברוך הוא, להבין שהרוחניות זה דבר חשוב מאוד. אז אני לא מדבר עכשיו בחלק הפוליטי, להבין מה זה תורה שמחזיקה את ארץ ישראל ואת עם ישראל. כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, הרי כל אחד מאיתנו לא רוצה להיכנס לקטגוריה שכל דור שאינו נבנה בימיו, כאילו נחרב. נכון, כדור אנחנו לא יכולים להשפיע לפעמים, אנחנו חושבים שלא דרך אגב, זה ודאי לא נכון, אבל לפחות אם אנחנו לאט בשעות האלה של תשעה באב, אנחנו מצד אחד נבכה בכי כזה של כאב אדיר על מה שחסר לנו, על רוחניות שחסרה בעולם, על תורה שחסרה בעולם, אפילו שאנחנו לא מספיק יודעים מה היה לנו, לא יודעים מספיק, כי מה שלא ראינו קשה לנו להבין מה חסר, אבל אנחנו בוודאי ובוודאי יודעים, שיש חוסר אדיר, אבל אנחנו מצפים ומייחלים. מבינים שהתורה זה מרכז העולם, שהרוחניות זה מרכז העולם. בשביל מה באנו לעולם ל-80, 90, 100 שנה? זהו, בשביל מה? בשביל לאכול ולשתות? נעבור ברוב הלוויות בעולם. מה נגיד, יגידו לבן אדם שנפטר, שהוא אכל טוב בחיים? מה זה יעזור? מה זה משנה? שהוא עשה דברים טובים, שהוא עשה חסדים, כי הדברים האלה הם נצחיים. אז בשעות האלה, רבותיי, בכות תבכה בלילה, בכי, לבכות, זה לא רק עצם הדמעות, זה בכי עם תקווה, כי דבר שאין לו תקווה לא בוכים עליו, זהו, שוכחים, הוא נשכח. כמו שפתחתי בחלק הראשון ואמרתי, ילד קטן בוכה באינסטינקט הטבעי, הכי טבעי שיש בעולם, כי הוא 100% שמישהו ילך לשמוע אותו ולהביא לו משהו, ולעשות לו משהו, משהו שהוא רוצה. ואתה יכול לפעמים להסביר לילד 1,000 פעמים, אבל זה לא אפשרי. הוא ממשיך לבכות כי הוא 100% שזה כן אפשרי. הוא לא מבין. אבל אם הילד באמת היה מבין שיש דברים מסוימים שהוא רוצה, אבל זה לא אפשרי, הוא היה מפסיק לבכות. בכי זה נותן את התקווה. אז בשעות האלה, שעות האבלות שלנו, יום האבלות, אנחנו מצד אחד כואבים מאוד מאוד על מה שקרה לנו, על מה שעם ישראל חווה כל יום ויום. אבל בעיקר, בעיקר בקי, שאנחנו מצרפים לו את מועד, את המועד, את השחוק, את החיוך של רבי עקיבא כשהוא רואה אותם בוכים. אחרי שמה אתם בוכים? בגלל שאתם בוכים אני צוחק. כל אחד ואחד מאיתנו לקראת חצות של תשעה באב יכול באמת לחייך במידת מה, אם באמת יבוא עלינו שעות של חשבון נפש, של כאב אמיתי ושל תקווה, אז התקווה הזאת יהיה לה משמעות, שנוכל מחצות היום כבר לראות את המשיח בפתח, ולהיכנס לשבת נחמו, עם התקווה הזאת, נתפוס ונחטוף את התקווה העצומה הזאת. מי שנמצא בכותל מבין מה זה רוחניות, יש הרבה מקומות בעולם אולי, אפילו לא משנה, בנף שלומד תורה, כמה שעות, לומד בתעני דיבור, הוא פתאום מרגיש משהו רוחני, הוא נדבק למשהו רוחני, זה הדברים, זה בית המקדש בפי אלפים. אז זה אפרות הבנה מסוימת שלנו, אדם שעושה איזה מעשה חסד אמיתי, הוא גם מבין, מרגיש משהו טוב שהוא עשה. זה בית המקדש, זה הרוחניות שלנו, זה הבכי של הלילה הזה שלנו, זה הבכי של תשעה באב. אז מצד הבכי אנחנו נבכה, ומצד שני אנחנו נצפה, נייחל לביאת המשיח, לבניית בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה לכל הצוות הנפלא של רדיו קול חי, לפסח בגד שהיה אחראי על התוכניות, ולכל הצוות הנפלא שמביא לכם דברים כל כך נפלאים ומיוחדים, ונותן לנו את הכלים ביחד, לנסות להיכנס ליום הכל כך קשה, כואב ומיוחד, אבל שאנחנו ממנו נצא עם הרבה תקווה והרבה שמחה. תודה, תודה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב נחמיה רוטנברג לתשעה באב.

0: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
1: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
2: מה קרה, ישראל?
1: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
4: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י"ב ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתיים.

0: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 7.
1: ערב טוב לכם ושלום רב, באולפן נדב ארבל. בעוד כשעה יחל צום תשעה באב. רבים התכנסו בבתי הכנסת ובבתי המדרש לקריאת מגילת איכה ולאמירת הקינות. ברחבת הכותל המערבי נערכים להגעת רבים לקריאת מגילת איכה ואמירת הקינות. כאן בכל חי נעביר בשעה 10 שידור מיוחד מרחבת הכותל. ולשאר החדשות, הנשיא טראמפ מחריף את האיומים על איראן. במסר מאיים מזהיר טראמפ את המשטר האיראני כי מעתה תגיב ארצות הברית על כל תקיפה של כלי שיט במצר הורמוז בהשמדת גשר או תחנת כוח באיראן. סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי המליצה לחברות התעופה שלא לעבור במרחב האווירי של ירדן. בהודעה שנמסרה לחברות נכתב כי מתקפות הטילים החוזרות והנשנות מצד איראן לצד תקיפות הכתב"מים בירדן שמפעילות את מערכות ההגנה האווירית מעלות את רמת הסיכון. ברכה דרדיק, אמו של טל אינון, העצור בצו מנהלי ושובת רעב, פנתה לשר הביטחון קץ להביא לשחרור בנה, שלפי שעה מסרב לכל חלופות המעצר. בעקבות מצבו הרפואי הדחוף, פנו בארגון חוננו בבקשה דחופה לפנותו לבית חולים, בכדי לבדוק את בריאותו. גורמים במערכת הביטחון מייחסים לצעיר מעשים חמורים.

יושב ראש הלשכה המדינית הנבחר של חמאס, המחבל חליל אלחיה, אומר בנאומו הראשון כי ארגון ימשיך באותה הדרך. בהמשך פנה לתושבי עזה והבטיח כי חמאס יפעל להסיר את הכאב ולהחזיר לעזה חיים בכבוד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית. מחר צום תשעה באב יוסיף להיותך מהרגיל, וביום שישי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום. עד כאן חדשות כל חי.

0: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
1: חדש ימינו כקדם.
2: ערב תשעה באב בכל חי, בחמש אחר הצהריים, הרב משה יקותיאל בהכנה לתשעה באב. בשש, בלבבי משכן אבנה עם הרב נחמיה רוטנברג. בשבע, הלכות תשעה באב עם הרב נחום נוסבחר. בשמונה, קריאת מגילת איכה, ומיד לאחר מכן, שיחתו של הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן לתשעה באב. על אלה אני בוכיה, עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
3: שלום וברכה למאזינים. נמצאים אנו בשעת הסעודה מפסקת, ובאמת צריך לדעת שכתוב הבאר היטב כותב בסוף סימן תף קוף נון ב' שיש מצווה לאכול סעודה מפסקת. גם מי שעכשיו לא מתחשק לו עכשיו לאכול לחם, יש מצווה לאכול סעודה מפסקת. זה לא חיוב, זה מצווה. וגם מי שלא צם בתשעה באב, חולים או כאלה שלא יכולים לצום בתשעה באב, גם כן יש עניין שיוכלו סעודה מפסקת. זה אומר ליטול ידיים, לאכול לחם עם ביצה, תכף בסייעתא דשמיא נרחיב בזה. עכשיו, כתוב בשולחן ערוך שאסור לאכול בשר ולא לשתות יין, וזה כולנו הרי יודעים, כבר תשעה ימים, או יש כאלה מבית אב שכבר לא אוכלים בשר ולא שותים יין, אבל זה מצד מנהג, מצד דינא דמשנה, זה איסור גמור לאכול בשר ולשתות יין בסעודה מפסקת. ולמה? אומר על כך הגאון מווינה בשם תרומת הדשן, שכמו שעונן אסור לו לאכול בשר ולשתות יין, כך בסעודה מפסקת כל בן אדם צריך להרגיש כזה צער על החורבן, כאילו מתו מוטה לפניו. עד כדי כך צריך להיות ההרגשה בסעודה מפסקת. יושבים על הארץ, כך כותב השולחן ערוך, כותב השולחן ערוך, שנהגו לישב על גבי קרקע בסעודה המפסקת. אומר שם הרמוז, ולא צריך לחלוץ מן עליו. הנעליים לא צריך להוריד, אבל נהגו לישב על גבי קרקע בסעודה המפסקת. ועוד הלכה כותב השולחן ערוך, שיש להיזהר שלא ישבו שלושה לאכול בסעודה המפסקת, כדי שלא יתחייבו בזימון, אלא כל אחד יישב לבדו ויברך לעצמו. נראה איך צריך להיות הסעודה המפסקת כאן. ויותר מזה, כותב המשנה ברורה, שגם אם ישבו שלושה ביחד בסעודה המפסקת, זה לא מצרף אותם, והם לא יזמנו. רק לכתחילה צריך להיזהר, לא להגיע לכזה מצב, אלא שלא ישבו ביחד. אנחנו רואים כאן כמה הלכה הקפידה בעניין הזה של סעודה המפסקת, וצריך ככה לשבת ולהרגיש את צער החורבן. ומביא השער הציון את הירושלמי, שרב היה נוהג שהוא היה יושב על הרצפה והוא היה לוקח את הלחם ואת הביצה וטובל באפר, הוא היה אומר, וכך ראוי לעשות, הוא היה אומר, זהו סעודת תשעה באב. כך הוא היה אומר, זה הנוסח, זהו סעודת תשעה באב. אז במילא אנחנו רואים מכאן את ההרגשה שכל יהודי ויהודי צריך להרגיש בזמן שהוא אוכל סעודה מפסקת. וכמובן, נדגיש את העניין הזה שאסור לאכול שני תבשילים בסעודה מפסקת. וזה דינא דמשנה, באותו משנה שכתוב שאסור לאכול בשר ולא לשתות יין בסעודה מפסקת, גם כתוב שלא אוכלים שני תבשילים. ולכן צריך לשים לב, מעורים כל הפוסקים, הרי הביצה שנוהגים לטבול באפר ולאכול, זה הרי תבשיל הביצה. אז אם כך, אסור לנו לאכול בסעודה המפסקת שום תבשיל נוסף. אז לכן אחד, וזה לא יעזור, אומר המשנה ברורה, לא כמו רבים מן העולם, שהם יושבים, נוטלים ידיים, אומר עכשיו, שעה שבע, שבע וחמישה, הם נוטלים עכשיו ידיים, והם אוכלים אורז, תפוחי אדמה, קצת ירקות, ואחר כך הם אומרים, רגע, צריך לאכול ביצה. אז עכשיו, לקראת סוף הסעודה, הם יושבים על הארץ, לוקחים ביצה וטובלים באפר. זה אומר המשנה ברורה, זה ממש איסור גמור. למה? כי זה הרי סעודה אחת, זה לא משנה שפה הוא ישב על השולחן וכאן הוא יושב על הארץ. הרי זה סעודה אחת, ובסעודה הזאת מעבר לביצה הוא אכל עוד אורז, הוא אכל עוד תפוחי אדמה. מעבר לביצה אסור לאכול שום תבשיל. אז לכן צריך לדעת שלא אוכלים תבשילים מעבר לביצה בסעודה מפסקת. כדי לסכם ככה את הדברים בסייעת הדשמיה, אז אנחנו יותר נאמר את ההלכה למעשה. מה שראוי לעשות זה לקחת עכשיו לקראת הצום, לקראת השקיעה, ללכת ליטול ידיים, לקחת לחם, לשבת על הרצפה, ולקחת ביצה, לטבול את הביצה ואת הלחם באפר, ולומר זהו סעודת תשעה באב, ולשתות רק מים, זה המהודר ביותר. ככה מיודר ביותר לעשות, לאכול פת חריבה, זה הכוונה לחם, עם, עם, עם ביצה ולשתות מים. וכמובן, הרבה שלא, שיקל עליו אחר כך הצום, זה המיודר ביותר. אבל, מעיקר הדין, וזה אפילו לכתחילה, זה לא המיודר, אבל מעיקר הדין, אפשר לאכול דברים חיים, כמו סלט חי, כמו ענבים, כמו אבטיח, אפשר לשתות גם משקים פשוטים, כמו משקאות קלים, תה, קפה, זה הכל, הכל בסדר, זה מעיקר הדין, מותר את כל הדברים האלה. מי שיכול להדר, אז בסעודה מפסקת, כאמור, לחם עם ביצה ומים בלבד. מה החוכמה לעשות? מי שעוד יכול להספיק, ועוד רוצה לאכול דברים אחרים, שיוכל את זה עכשיו, עוד לפני נטילת ידיים, שיוכל עכשיו דברים אחרים, יכול לשתות משקאות אחרות, זאת לא סעודה מפסקת. ושהוא יגמור את זה, שיזהר כמובן מברכה שאינה צריכה, אז יש כל מיני פתרונות שיעשה איזה סיבוב באיזה מקום, קצת יעביר את הזמן, שלא יהיה בעיה עכשיו של הברכה שאינה צריכה, ויותר סמוך לשקיעה, שיטול ידיים ויוכל רק לחם וביצה כאמור כמו שדיברנו. יש עוד דבר שצריך לדעת, שלא יוכל עכשיו מדי הרבה, אם הוא מתכנן עוד איזה 20 דקות לטול ידיים, שלא יאכל עכשיו מדי הרבה, ואחר כך הוא יבוא ויאכל שהוא כבר שבע לגמרי, עכשיו פתאום יתחיל לאכול את הלחם ועם הביצה. זה לא יקרה סעודה, זה יהיה כמו אכילה טרי, כמו אכילה גסה. אז לכן גם עכשיו, מי שרוצה לאכול עכשיו עוד לפני הסעודה המפסקת, שלא יאכל מדי הרבה. עכשיו, בסייעת הדשמיה, נעבור קצת להלכות שקשורות לעיצומו של יום של תשעה באב, שהשנה יוצא ביום חמישי. אז הרבה שואלים, האם מותר לבשל ולהכין את צורכי השבת לאחר חצות היום בתשעה באב? אישה לא יכולה להספיק הרבה פעמים להכין את הכל ביום שישי, את כל השבת קודש. את צריך לדעת שההלכה היא שמותר לבשל ולהכין את צורכי השבת לאחר חצות היום. זאת אומרת, מחר ביום חמישי, מחצות היום, זה בערך ברבע לאחד, כל אחד יסתכל בלוח, אישה יכולה כבר לבשל ולהכין את צורכי השבת. אם היא אומרת שהיא לא מספיקה, יש לה הרבה צורכי שבת, יש הרבה אורחים, היא לא תספיק, אז מותר כבר להתחיל עוד לפני חצות היום. עכשיו, השנה יש לנו דבר מאוד מעניין, בגלל שבליל שישי, מוצאי תשעה באב, זה כבר ליל שישי, ולא חיבסנו תשעה ימים, ולא הסתפרו, ממתי מותר לעשות את זה? אנחנו יודעים הרי שבשנה רגילה, בני אשכנז נוהגים, עד חצות היום של י' באב, הרי כתוב בשולחן ערוך, שלעת ערב, אבי אומר, לקראת סוף תשעה באב, שרפו האויבים את היכל השם, בית מקדשנו ותפארתנו, שרו ככה ולים על זה, התחילו האויבים לשרוף אותו לקראת ערב, לקראת מוצאי תשעה באב, וביוד באב נשרף בית מקדשנו ותפארתנו. ובאמת, יש דעה בתנאים שצריכים לצום ביוד באב. רק למעשה, פוסקים להלכה, כדעת חכמים, שהתחלת דפורנית העדיפה. מתי שהתחילה פורנות, אז צמים, ולכן צמים בתשעה באב. אבל בעקבות שעיקר השריפה היה ביוד באב, אז נוהגים שלא לאכול בשר, ולא לשתות יין, לפי בני ספרד, כל יוד באב, תכף נרחיב מה השנה, ולפי בני אשכנז עד חצות היום של י' באב, ולגבי תספורת ולגבי כביסה ולגבי רחיצה, כל שנה רגילה, לפי בני אשכנז נוהגים, עד חצות היום למחרת. אז מה למעשה הדין השנה? ובכן, אז אנחנו נרחיב כאן מה נוהגים בני ספרד, מה נוהגים בני אשכנז, ולגבי כל הדברים. אז קודם כל אני מדגיש, לגבי העניין של אכילת בשר ושתיית יין, הדין הוא כבכל השנים. ולכן, בני אשכנז, עד יום שישי, בחצות היום, לא יכולים לאכול בשר ולא לשתות יין, ובני ספרד יותר חמור, הם לא יכולים בכלל, עד כניסת שבת, לא יכולים, עד שבת, לא יכולים לאכול בשר ולא לשתות יין. אם האישה רוצה לטעום, אם התבשילים יצאו טוב או לא יצאו טוב, בזה היא כן יכולה לאכול מהבשר. מה לגבי שאר הדברים? אז הלכה היא כך, כביסה, לבישת בגדי שבת, תספורת, רחיצה, ברכת שהחיינו ושמיעת מוזיקה, אז הדין הוא שלבני עדות המזרח, זה כמו כל שנה שמותרים ממוצאי הצום. זאת אומרת, בני עדות המזרח, לשמוע מוזיקה, מנגן או דברים כאלה, לא עכשיו לעשות תזמורת, בתזמורת חיה, לנגן בתזמורת חיה, אבל לשמוע מוזיקה, מנגן וכדומה, ותספורת ורחיצה וכביסה, בקיצור, כל הדברים, חוץ מבשר ויין, כל השנים, כולל השנה, מותר לבני עדות המזרח מיד בצאת הצום. אבל לבני אשכנז, אנחנו דיברנו שכל הדברים האלה, של תספורת ורחיצה וכביסה ושמיעת מוזיקה, וברכת שהחיינו ולבשת בגדי שבת, כל הדברים האלה לבני אשכנז מותר רק מחצות היום של י' באב. אבל השנה שי' באב חל בערב שבת, שימו לב טוב מאזינים, מיום שישי בבוקר, אותרו האיסור רחיצה, תספורת, קיבוץ ולבשת בגדי שבת, גם אם מחובסים, בכל הדברים האלה הותרו מיום שישי בבוקר. וגם אם זה לא לכבוד שבת, אישה שרוצה לעשות כביסה בשביל בין הזמנים, יכולה מיום שישי בבוקר, בחור רוצה לנסוע לים, מותר כבר מיום שישי בבוקר, אפילו זה לא רחיצה לכבוד שבת, התשובה היא כזאת, בשר ויין במהותם הם לא קשורים להכנות של שבת, אכילת בשר ושתיית יין. אז ישאירו להם את הדין הרגיל כמו כל השנים. אבל כביסה ורחיצה ותספורת, מכיוון שזה במהותם עושים אותם בדרך כלל לכבוד שבת קודש, אז כבר מיום שישי בבוקר בשנה הזאת, הותר גם, גם לא לצורך שבת. ולכן מותר לנסוע לים כבר מיום שישי בבוקר. ומותר לעשות כביסה גם בשביל בין הזמנים. אישה בשעת הצורך שרוצה לעשות כביסה כבר ביום חמישי בלילה, יש לה המון המון ערים של כביסה בשעת הצורך, השנה עוד יותר קל, ובשעת הצורך עולה כבר מיום חמישי בלילה, גם לא לצורך שבת. לצורך שבת, ודאי שאם קצת קשה ביום שישי אפשר לעשות ביום חמישי, אבל גם לא לצורך שבת, אם יש צורך אפשר כבר ביום חמישי בלילה. לגבי שמיעת מוזיקה וברכת שהחיינו לבני אשכנז, גם השנה מותר רק מחצות היום של יום שישי. עכשיו, לגבי שאלה שהרבה שואלים, מתי מברכים את ברכת שעשה לי כל צורכי? הרי הולכים הרי בלי נעליים, הולכים הרי עם נעלי בית או עם גרביים, בתשעה באב, הולכים בלי נעליים, אז מתי מברכים ברכת שעשה לי כל צורכי? התשובה היא כך, מנהג בני אשכנז, וכן רבים מבני ספרד לברך ברכה זו כרגיל, אף שלא נועלים נעליים. כך באמת הרבה נוהגים. ויש מבני ספרד הנוהגים כדת האריזל, שלא לברך ברכה זו כלל, אף לא במוצאי הצום. אין, בתשעה באב לא מברכים שעשה לי כל צורכי. ולדעת הגאון מווילנה, מברכים שעשה לי כל צורכי במוצאי הצום לאחר שנועל נעליים. אז נמצא שיש כאן שלוש שיטות מתי מברכים ברכת שעשה לי כל צורכי. לפי בני אשכנז ורבים מבני ספרד, מברכים רגיל בבוקר, אפילו שלא נעליים, בתשעה בבוקר מברכים את זה. ויש כאלה מבני ספרד שנוהגים כמו אריזה שבכלל לא מברכים, גם לא במוצאי הצום. ואלה שנוהגים כמו הגאון מווילנה, מברכים במוצאי תשעה באב אחרי שנועלים נעליים. עוד שאלה שהרבה שואלים, האם מותר או צריך לנקות את הבית בתשעה באב אחר חצות? התשובה היא, יש מבני ספרד שנהגו שאנשים שוטפות את הרצפה אחר חצות היום בתשעה באב, והטעם שלהם כדי שיתחזקו באמונת הגאולה. אבל בני אשכנז לא נהגו בכך, אך אין בזה איסור מעיקר הדין לנקות את הבית אחרי חצות בתשעה באב. עוד שאלה שהרבה שואלים לגבי סיגריות אלקטרוניות. את צריך לדעת שאסור לעשן סיגריות אלקטרוניות בכל הצומות מדין הצום. לא מדין רק הנאה ותענוג, שתכף מדבר על סיגריות רגילות, שראוי גם למנע מהם להיזהר בכל השנה כולה. אבל סיגריות אלקטרוניות זה נקרא שנכנס ממש עדים, וזה נקרא ממש שהוא שובר את הצום. אז לכן סיגריות אלקטרוניות לא מעשנים בכלל בכל הצומות. לגבי סיגריות רגילות, הותר אחר חצות, אחר חצות היום, בצינה למי שקשה לו מאוד, ללא האישון. עוד שאלה מעניינת, שבאמת במשנה ברורה כתוב, שהדברים המותרים ללמוד בתשעה באב, שלא ילמד את זה בעיון. כתוב על פקודי השם ישרים מסמכי לב, וללמוד בעיון זה עושה שמחה, ובתשעה באב אנחנו רוצים להצטער חורבן הבית. אומר המשנה ברורה בשם מגן אברהם, שלא לומדים את הדברים המותרים בתשעה באב בעיון. אבל ההוראה הרווחת זה כדעת הממרמותכה והחזון איש, כמו שנראה בתשובות המעריל, ושכן להלכה למעשה מותר ללמוד את הדברים המותרים בתשעה באב, מותר ללמוד את זה בעיון, וכן, לא נעריך עכשיו למה, מותר גם ללמוד את זה בחברותה. במסילת ישרים, בפרק י"ט, באמצע שהוא מדבר שם על החסיד, כותב שם במסילת ישרים, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן מצד מה שזה גורם מיות כביכול לכבודו יתברך ויתווה לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. זאת אומרת, מלמד אותנו כאן המסילת ישרים, ובאמת זה נותן לנו כוח איך להיכנס ליום הגדול הזה שנקרא תשעה באב, ולנצל את היום הזה להרגשה של קרבה עם הקדוש ברוך הוא. אומר המסילת ישרים, בן אדם, לפעמים אנחנו לא כל כך יכולים לפעמים להיכנס, להבין מה היה בזמן בית המקדש, ולמה אנחנו צריכים לצפות, ואיך באמת להצטער על כך שאנחנו אין לנו את בית המקדש. לפעמים זה קצת קשה. אבל לפי איך שהמסילת ישרים מגדיר, כל אחד ואחד יכול להתחבר לזה. אומר המסילת ישרים, אנחנו צריכים להצטער מאוד מאוד, מה שזה גורם מיות כביכול לכבודו יתברך. העניין הזה של אין לנו בית המקדש, העניין הזה איך שנראה הרחוב היום, העניין הזה איך שאנחנו לא מרגישים מספיק את החיסרון הגדול הזה שאין לנו את בית המקדש, כמה מיות כבוד שמיים כביכול זה לכבודו יסבורך. ואנחנו צריכים להתאבל לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. רק לחשוב משפחה שלא עלינו, אחד הבנים או הבנות ירד מהדרך. כמה צער זה גורם להורים. וירד מהדרך לגמרי על כל המשתמע מכך עם כל עומק העניין. כמה האמא מרטיבה את הקרית מדמעות שליש בלילה. כמה צער יש לאבא על כך שבנם אינו הולך בדרך הישרה והרבה הרבה הרבה הפוך מכך. כמה צער יש לקדוש ברוך הוא לראות את מה שקורה עם חלק מכלל ישראל. הלא ברור שהקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן? מי ייתן איני מקור דימה והבכה את מה שקורה עם בני עמים, חלק מבני עמים. כמה מיעוט כבוד שמיים יש, כל אחד ואחד יעצום את העיניים ויחשוב מה קורה בכל רחבי הארץ, עם הרבה כאלה שהם אחים שלנו, הם בני אברום, יצחק ויעקב, בדיוק כמונו. כמה צער זה גורם להבינו שבשמיים, כמה מיעוט כבוד שמיים יש בזה. וזה שאנחנו יושבים היום על הארץ, כמה אפשר להתבונן ולהתעמק בזה, ולהצטער בצער של הקדוש ברוך הוא. ובפרט, נתאר לעצמנו שאבא, שהילדים שלו לא התנהגו כמו שצריך, הוא לא מסוגל לראות את הילדים שלו איך שמתנהגים, אז הוא נסע להתרחק עם מתחבי קשת, נסע למדינה אחרת, להתרחק מהילדים שלו. והוא יושב, באותה מדינה, והוא כל כך מחכה כבר שהבנים שלו יצפו לאבא שלהם. אבא כל כך כואב לו שהוא לא בחיק משפחתו החמימה שהוא היה רגיל להיות איתם. כמה צער יש לאבא. וידוע הסיפור, מספרים את זה על רבו חומז'יבוז, מספרים את זה על החפץ חיים, שאחד הילדים שיחק מחבויים, הנכדים, אחד מהנכדים שיחק עם הילדים מחבויים, ואחד הילדים שם הלך להתחבות, והוא חיכה שם חצי שעה, שעה שם במחבו, והוא רואה שהמחבו שלו מדי טוב, אף אחד לא מוצא אותו. הוא מנסה כעבור כמה שעות להרים את הראש, להסתכל איפה כולם, למה לא מוצאים אותו, המחבו שלו כזה מוצלח, והוא רואה שאף אחד לא מחפש אותו. התפרץ הנכד בבכי, נכנס לסבא שלו, לסבא קדישה, ואמר, תראה מה זה, אני שקוף, לא רואים אותי, אף אחד לא מחפש אותי, אף אחד לא סופר אותי. אני מתחבא, ושכחו אותי, אף אחד לא מחפש אותי. פרץ רבי ברוך ממז'יבוב בבכי תמרורים. נכנסו שם כל בני הבית, מה קרה סבא, על מה אתה בוכה, מה קרה? הוא אומר, תראו איך הנכד שלי בוכה, כי לא מחפשים אותו. הקדוש ברוך הוא צועק, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, למה לא מחפשים אותי? עזבתי את ביתי, שרפתי את בית המקדש ועשיתי את הכל, מזמור לאוסוף, אלוהי כמבואו גוי בנחלו סרוטימו אסרחל קודשכו. שואלת הגמרא, על זה אומרים מזמור לאסף שנשרף בית המקדש? בית המקדש, אנחנו אפילו לא יודעים לדמיין מה זה נקרא שהשכינה נמצאת פה. בית המקדש נשרף. על כך אומרים מזמור לאסף, ידוע השאלה, צריך להיות קינה לאסף. אומרת הגמרא, כן, שישליך חמתו על עצים ואבנים, שהקדוש ברוך הוא במקום לחלות חס ושלום, נגיד בלשון סגי נהור את אויבי ישראל, מה שהקדוש ברוך הוא עשה, השליך חמתו על עצים ואבנים ושרף את בית המקדש. והקדוש ברוך הוא כל כך מצטער על כך שהוא לא חי איתנו כאן, הוא לא חי בחיק המשפחה, הקדוש ברוך הוא לא איתנו. והקדוש ברוך הוא הרי יודע באיזה רמה רוחנית היינו היום מרגישים, הקדוש ברוך הוא כן היה איתנו. גם אם אנחנו לא מבינים מה זה נקרא לחיות בפסגה רוחנית, קצת לדמיין, אחד שנמצא באמצע תפילת נעילה, איזה הרגשת רוממות יש לו. נכפיל את זה פי מיליון, והרבה יותר מזה, זה הייתה הרגשה ששכינה איתנו הייתה פה. הקדוש ברוך הוא נקרא רוכב ערבות. ערבות זה הרקיע השביעי הכי הכי רחוק מאיתנו, והקדוש ברוך הוא רוכב ערבות. והיה זמן שהקדוש ברוך הוא שרה איתנו ושכנתי בתוכם, הקדוש ברוך הוא שרה איתנו כאן למטה, רק נבין מה זה היה מבחינת ואני קרבת אלוקים לי טוב, איך העבודה שלנו הייתה נראית ואיך, באיזה רמות רוחניות הגענו. אנחנו בכלל לא יכולים לדמיין את זה, אבל הקדוש ברוך הוא כן יודע, והקדוש ברוך הוא יודע מה חסר לנו, ואנחנו עוד חושבים שזה בסדר, ושאנחנו מתפללים ולומדים, אנחנו בכלל לא מבינים לאיזה פסגות רוחניות אפשר להגיע. איזה צער יש לקודש ברוך הוא שהוא יודע איך הבנים שלו יכלו להיות והם לא כך עכשיו. כמה הקדוש ברוך הוא מצטער, והקדוש ברוך הוא מחכה שיחפשו אותו. ובאתי ואין איש, קראתי ואין עונה, איזה מיעוט כבוד שמיים, איזה צער, איזה שכינה בצער. לזה אפשר להתחבר היום בלילה בליל תשעה באב. ממשיך המסילת ישרים ואומר, ואם יאמר אדם מה אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים, יבוא בן אדם ויאמר, מי אני, מה אני חשוב בכלל, מפני תפילתי כנסו הגלויות ותצמח הישועה. כן, בן אדם אומר, החפץ חיים, היה לו בגדים ליד המיטה, שכל שהוא היה שומע הוא כבר מתלבש, היה בטוח שזה המשיח מגיע. החפץ חיים כל כך הרבה התפלל על משיח, הגאון מבינה כל כך הרבה התפלל על משיח, הבעל שם טוב כל כך הרבה התפלל על המשיח, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, כולם התפללו כל כך על הגלות, על הגאולה שנצא כבר מהגלות הזאת ועל משיח, והקדוש ברוך הוא לא שמע את תפילתם. אז מה פתאום שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתי? אומר על כך המסלת ישרים, תשובתו בצידו כאותה ששנינו, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, שימו לב רבותיי, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה כמה שיותר בריאות בעולם. כתוב לא תאו בראה, לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם להיות תאו ובואו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שיהיו כמה שיותר בריאות. וראו איזה פלא, הקדוש ברוך הוא ויתר כביכול על רצונו יתברך, וברא את האדם הראשון, אדם יחידי. למה? למה קדוש ברוך הוא לא ברא בבת אחת מיליונים? הרי קדוש ברוך הוא הרי רוצה את זה. בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו ירגיש שבשבילי נברא העולם. אז בשביל המסר הזה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם יחידי, ולחדד את המסר הזה הוא ויתר על הרצון הזה שהתקופה שלא יתקיים לא תוהו ברא על השבט יצרה, לא יתקיים על השבט יצרה, כדי שאנחנו נפנים שהכל תלוי בנו, בכל אחד צריך לומר בשבילי נברא העולם. אז התפילה שלי יכולה להביא את המשיח. התפילה שלי, התפילה שלך, התפילה של כל אחד ואחת מאיתנו, כן, יכולה להביא את המשיח, ואנחנו חייבים להפנים את המסר הזה, כי הקדוש ברוך הוא ככה ברא את האדם הראשון לבד ויחידי. ממשיך המסילת ישרים, עם המשפט הזה אפשר להיכנס לתשעה באב. וכבר נחת רוח ולפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, ואף שלא תעשה בקשתם מפני שלא הגיע הזמן ומאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם והקדוש ברוך הוא שמח בזה. אומר המסילת ישרים, הקדוש ברוך הוא שמח לראות את הבנים שלו יושבים וצועקים, אבא אנחנו מחכים לך, לישועתך קיווינו כל היום. ורבותיי, בעומק העניין, מה זה נקרא לישועתך קיווינו כל היום? ידוע מה שכתוב בספרים הקדושים ובראשם בזוהר הקדוש. לישועתך בעומק העניין זה לא הכוונה שאני מצפה שהקדוש ברוך הוא יעשה לי ישוע, לישועתך קיווינו כל היום, אלא לישועתך הכוונה היא לישועת השם, כי השכינה בצער. אז אנחנו, למה אנחנו מחכים כל הזמן? לא שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ישוע, אלא שכביכול הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את העולם אחרת. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה כזאת שאם יש מיעוט כבוד שמיים, כביכול השכינה בצער. אז אנחנו מצפים לישועתך של הקדוש ברוך הוא יהיה ישוע, לישועתך קיווינו כל היום, של הקדוש ברוך הוא יהיה ישוע, לזה אנחנו מחכים כל הזמן. כי לישועתך קיווינו כל היום. כמה נחת רוח יש לאבא שהוא שומע שהבנים שלא מחכים לו. נתאר לעצמנו במשל שפתחנו בו, שאבא נאלץ לעזוב למרחקים, כי הוא לא מסוגל לראות את הילדים שלו איך הם מתנהגים, או שהוא צריך להוציא אותם מהבית וגם לצאת מהבית, כמו שקרה שעם ישראל יצא לגלות, והקדוש ברוך הוא צריך להחריב את בית המקדש. פתאום האבא שומע ממרחקים שהבנים שלו מחכים לו. כמה נחת רוח יש לאבא שהבנים שלו מחכים לו. רבותיי, אומר רבי פנחס מקוריץ, כשיהודי יושב על הארץ בתשעה באב, זה עת רצון שהוא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא את כל המצטרך לו. מה הפשט רבותיי? הרי לכאורה על פניו זה ריחוק. שאנחנו אבלים על החורבן, לכאורה זה ריחוק, יושבים על הארץ. איך אומר רבי פנחס מקוריץ שזה עת רצון? התשובה היא פשוטה מאוד. שיהודי יושב על הארץ ומתגעגע לאבינו שבשמיים, וכואב לו שאבא רחוק ממנו, זה מגלה צי הקרבה. ולקדוש ברוך הוא יש כזה נחת רוח שהבנים שלו סוף סוף כל סוף כבר מצפים לו. אז ברור שזה עת רצון, וצריכים לנצל את העת רצון הזה. רבי פנחס מקוריץ אומר שאפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא מה שרוצים בעת רצון הזאת. אבל נבין, לקחת את יום תשעה באב, ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, ולהרגיש את צומו לכו נפשי, קומה לכו בסורי, כמה אני מחכה לך אבא, אני מתגעגע אליך אבא, אני לא מבין מה גורם לי הריחוק ממך, אבל אני יודע כמה קשה לך הריחוק מאיתנו, ואני בוכה על זה שאני לא מבין, ואני מצטער על זה שאני לא מבין. הרי כתוב בהלכה שבזמן שמברכים ברכת המזון אסור שיהיה סכין על השולחן. אחד מההסברים, בגלל שפעם אחד היה מאוד בצער החורבן והוא לקח סכין ודקר את עצמו. מוריי ורבותיי, זה הלכה גם לנו. זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות בכזאת דרגה, וישנם אנשים בכזאת דרגה שמתפללים בברכת המזון ובני ירושלים, יש פחד שיקחו סכין אם יהיה על השולחן והתקרו את עצמם. ולפחות אני מדבר על עצמי, אנחנו בדרגה הזאת שהוא כך בצער, אז אנחנו צריכים להצטער על כך שאנחנו לא מצטערים, כל כך לא רחוקים מבית המקדש. זה הצער, וזה הרגשת הקרבה לקדוש ברוך הוא שיושבים על הארץ, ולכן זה כל כך עת רצון. ואומר המסילת ישרים, כמה נחת רוח יש לבורא עולם, שאנחנו מבקשים ומתפללים על זה. רבותיי, מחר אנחנו נגיד קינה, אלי ציון באוריו, כמו אישו בציריו. שואל הקדושה שלוי, רב לוי יצחק מברדיצ'וב, למה אומרים כמו אישה בציריה? אישה בציריה, זה, היא אומנם מאוד מאוד מאוד מאוד בצער, אבל הלא בעזרת השם יוולד בן או בת, וכל הסובבים כבר עכשיו יודעים שיהיה פה שמחה גדולה בעזרת השם. אז למה את חורבן ירושלים מבטאים לאישה בציריה? התשובה היא כן, יש עומק עצום בכל היום הזה שנקרא תשעה באב. כתוב שיום תשעה באב יהפוך לבית ישראל, צום החמישי יהפוך לבית ישראל לססון ולשמחה. שואלים בספרים הקדושים, היה צריך להיות כתוב שיפסק הצער. הרי כאילו תשעה באב בפשטות, אם לא היה חורבן זה יום רגיל. אז אם זה יום רגיל, נהיה חורבן, אז יש צער, צער נוראי. נו, ברגע שיבוא משיח, ייפסק, אז לא יהיה צער. מה זה יהפוך לבית ישראל לססון ולשמחה? אז נכון שבפשטות אפשר להסביר, זה שהיה צער, פתאום עכשיו אין צער, יש ססון ושמחה. וכתוב בספרים הקדושים בעומק העניין שבסתר מוסתר ביום תשעה באב, יום גדול מאוד, רק היום זה צער. אבל יבוא יום והתגלה עוצמת היום שתשעה באב, שזה בעצם יום של ססון ושמחה. אנחנו לא מבינים בזה, אבל בסתר הדברים, אומר הקדוש הסלייבי, כתוב דוב עורב אולי, ארי במסתרים, שלמרות שלך נראה דוב עורב אולי, נראה לי פה צרות, ארי במסתרים, בסתר מסתתר פה משהו במידת החסד, ארי זה בכיסא הכבוד, זה מסמל שם את החסד, אומר הקדוש הסלייבי. אז דוב עורב אולי, לי נראה פה איזה משהו לא טוב, אבל במסתרים אני יודע שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו פה חסדים גדולים. גם אם אנחנו לא מבינים את עומק העניין, אבל שומעים פה מה שכתוב בספרים הקדושים, איזה יום גדול זה. אז לכן אלי ציון והריה כמו אישה בציריה. נכון שיהיה צער גדול ביום הזה, אבל אנחנו נדע שתכף ייבנה בית המקדש, ואז תהיה אהבה מהקדוש ברוך הוא כפולה ומכופלת ביתר שאת וביתר עוז, כלשונו של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שככל שהיה גודל הריחוק, אז גודל הקירוב יהיה הרבה יותר. כמו שאומרים, יתרון האור מן החושך. מה החידוש? כי יתרון האור מן החושך, מה אני לא יודע שאור זה יותר טוב מן החושך? אז כתוב בספרים הקדושים שהכוונה היא, כשבן אדם לא יודע להעריך שיש אור, יש פלורסנטים דולקים והכל דולק, הוא לא יודע להעריך אור, פתאום יש הפסקת חשמל ויש עלתה מוחלטת, ולא יודעים מה קורה, אחד לא רואה את השני, ויקשלו איש באחיו, הילדים הקטנים מתחילים לצרוח, פתאום נדלק האור. איזה הנחת רווחה יש, זה הכוונה. יתרון האור, אם זה מגיע מתוך החושך, מתוך שהיה חושך. אומר הקדוש הסלייבי, כשיבנה בית המקדש, אז כל הגלות וכל החורבן, כל הריחוק הזה, זה יגרום לכך שיבנה ותהיה אהבה לקדוש ברוך הוא ביתר שאת וביתר עוז. אז כל הצער הזה שאנחנו מצטערים לאור, שאנחנו בצער גדול, צריכים לדעת שיש כאן בחינה של אישה בציריה, בסוף בסוף יצא מזה דברים טובים. אז גם אנחנו לא מבינים מה זה נקרא כמו שדיברנו יהפך לסון ולשמחה, אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה בדבר הזה שמוסתר כאן בהכל חסדים גדולים. מסופר סיפור הזה, כבר סיפרנו כמה פעמים, נתבונן פה בעומק הסיפור הזה. מסופר על משפחה אחת שהיו גרים בקצה העיירה, ליד הבית שלהם היה יער גדול, ביער שם היו מסתובבים, זאבים, באמת סכנת נפשות לילדים, לצאת בחשיכה שם, ולזוג הורים הזה היה בן יחיד. ואנחנו יודעים שכתוב בבעל שם טוב הקדוש, שהקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד מישראל, כבן יחיד שנולד לזוג הורים אחרי שנות ציפייה, הרבה יותר מזה הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד. אז נחזור למשל שלנו, האבא והאימא היה להם בן יחיד, ילד בן 8, כל כך אהבו אותו, מחמד עיניהם, כל כך חיכו שיוולד הילד הזה. אבל הילד הזה היה כזה היפראקטיבי. וכל פעם הוא היה בורח ליער, וכמה שאמא שלו הזהירה אותו, שזה סכנת נפשות, מהזאבים שמה, ילד הוא ילד, לא מבין עניין, וכל פעם היה בורח. יום אחד האבא החליט שאין ברירה, צריכים לעשות לזה סוף, לטפל בעניין. הלך האבא, קנה תחפושת של זאב, נכנס בפנים, ואבא התחבא שמה מאחורי איזה עץ ביער. לעת ערב, הילד, כמו שהוא רגיל הרבה, ברח לאמא שלו לתוך היער, והזאב לפתע קופץ עליו. והילד רואה את העיניים בורקות של הזאב, את השיניים שעוד דקה הולכים לטרוף אותו, והזאב רודף, רודף אחרי הילד, והילד רץ לכיוון הבית, והלב שלו דפק בפרעות, כמו שאנחנו יודעים, שילד מבועל, איזה טראומות, איך כל השם ירחם איך הילד הזה הרגיש, והוא בבעלה רץ לתוך הבית, ואמא שלו תופסת אותו, ומלטפת אותו, ומרגיעה אותו, והוא צועק, אבא, אבא, אבא, כל הבית הוא מסתובב, אבא, אבא, אבא. ואבא לא נמצא שם. מרוב טראומה וכל מה שהילד עבר, הילד נרדם במיטה. למחרת בבוקר, מגיע האבא ומלטף את ראשו של הילד, מאיר אותו, נו, איך ישנת? מה עבר עליך? אומר הילד לאבא, איך שהוא פוקח את העיניים בבוקר, אבא, תדע לך, שברגע הכי קריטי שלי בחיים, שהייתי צריך אותך כל כך, אבא, לא היית שם בשבילי. אתמול נתקלתי בזאב, אני יודע שלא שמעתי לכם הרבה פעמים, אבל זה פתאום קרה, נתקלתי בזאב, וצעקתי כל הדרך, אבא, אבא, אבא, נכנסתי לתוך הבית וצעקתי אבא, אבא, ולא היית שם בשבילי. אומר לו האבא, כל כך הייתי שם בשבילך, השפלתי את עצמי להיכנס בתוך תחפושת של זאב בשביל להציל אותך, שלא יבוא זאב אמיתי ויתרוף אותך. ברגע הכי קריטי שחשבת שאני שם לא הייתי בשבילך, הייתי שם הכי בשבילך. רבותיי, והנמשל הוא, דוב עורבו לי, ארי במסתרים, אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב, גם שלך נראה שיש כאן דוב עורבו לי, בסתר יש כאן מידת החסד. ועכשיו בוא קצת ניכנס למשל שדיבר,

קודש ברוך הוא, כתוב עלו שכל יהודי ויהודי שיש לו צער, שכינה, מה אומרת? קלה אני מראשי, קלה אני מזרועי. כמה צער יש לבורא עולם, ואנחנו צריכים בליל תשעה באב, שאנחנו הולכים עכשיו להיכנס, שאנחנו יושבים שם על הארץ, לבכות על מיעוט כבוד שמיים, על הצער, על שכינה בצער, שכינה בגלות, בכל צרתם לא צער, אמו אנוכי בצרה, כמה צער יש לשכינה, כמה צער יש לקדוש ברוך הוא. על כך אנחנו צריכים לקונן וצריכים לבכות. אנחנו אומרים בסליחות, מרובים צורכי עמך ודעתם קצרה, מסבירים בספרים הקדושים, מה הפשט מרובים צורכי עמך ודעתם קצרה? אמנם יש להרבה יהודים הרבה צרות, אבל דעתם קצרה, הם לא מבינים על מה הם צריכים להתפלל. הם מתפללים על צער עצמם במקום להתפלל על כך שאם להם יש צרה, זה אומר שבורא עולם יש לו צער. כמה צער יש לאבא לראות את הבן שלו סובל. אבא כל כך בצער לראות של הבן שלו כואב. אז אם כל יהודי ויהודייה זה בן ובת יחידה של בורא עולם, כמו אחד שנולד בן יחיד אחרי הרבה שנות ציפייה, וההורים רואים את הבן יחיד שלהם סובל, איזה צער יש להם, כמה צער יש לקדוש ברוך הוא לראות של יהודי יש צער. שכינה מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. ואיך התפילה שלנו צריכה להיות? אנחנו צריכים להתפלל על כך שיש צער לשכינה שיש לנו צער. בנפש החיים כתוב שלכאורה איך יהודי מתפלל? הרי אם הקדוש ברוך הוא נתן ליהודי איזה עונש, זה טוב בשביל היהודי הזה העונש הזה. אז אם זה טוב העונש הזה בשביל היהודי, למה יהודי מתפלל שיקחו ממנו את העונש הזה? לדוגמה, אחד לא עלינו נגזר עליו מוות. בא הקדוש ברוך הוא והפך אותו להיות עני. אז לכאורה זה טוב לו שהוא עני, מה עכשיו הוא מתפלל להיות עשיר? וכן על זה הדרך, איסורים מחפרים, אז היה לו עבירות, האיסורים מחפרים עליו, אז מה הוא מתפלל? רפאינו השם ונרפא. אומר הנפש החיים, וזה כתוב עוד הרבה מהספרים הקדושים, שבאמת בן אדם לא מתפלל על הצער שיש לו, לא ככה נראה תפילה של יהודי, בן אדם מתפלל, אבא, אם לי כואב, לך כואב, אז למענך עשה ולא לנו, עשה למען שמך, עשה למען קדושתך, עשה למען תורתך. ריבונו של עולם, תראה איזה חילול כבוד שמיים יש היום, איזה מלחמות יש בעולם התורה, עשה למען תורתך. ריבונו של עולם, אם אחד יש לו עוני, אם אחד יש לו צער, אם אחד יש לו עוגמת נפש, כמה צער ריבונו של עולם יש לך? וזה האמת. וצריכים להתפלל כך, זה שעל הדרך גם לי יהיה טוב. אבא שמח לראות של הבן שלו טוב. וזה לא נקרא שאני משקר את עצמי, בגלל שבאמת לקדוש ברוך הוא כואב. ואם הקדוש ברוך הוא מסיר מיהודי את המכה למען כבוד שמיים, למען שחס ושלום כביכול לא יהיה צער כלפי מעלה, אז זה לא נקרא שעשו את זה בשביל היהודי, אז מלא גם מתכפר לו על עבירות, אז ראשו שהוא מקבל, זה בגלל הקדוש ברוך הוא. כך התפילה של יהודי צריכה להיות. וכמו שהזכרנו, מרובים צורכי עמך, אבל הם בדעתם קצרה שהם לא יודעים להתפלל על כבוד שמיים. אז דווקא ביום הזה של תשעה באב, יותר קל להתחבר לעניינים האלה, על מיעוט כבוד שמיים, על כמה שכינה בצער, כמה אבא שלנו בצער, לחיות את זה, לחיות שאנחנו לא מבינים מה זה בית המקדש, לחיות את זה ולהפנים את זה ולהתחבר לכך כמה צער יש למעלה. אומר הנביא, קירו לבבכם ועל בגדכם. זאת אומרת, כל התשעה ימים האלה שלא התרחצנו ולא לבשנו בגדים מכובסים, כל השלושה שבועות האלה שהרבה לא הסתפרו, כל הדבר, כל הצום, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? קירו לבבכם ועל בגדיכם, רחמון אלי בבוי, רחמון רוצה את הלב. עיקר המהות של הצום זה העניין הזה של החזרה בתשובה. הצריכים בעיקר לפשפש במעשינו מה הסיבות שעליהם נחרב בית המקדש הראשון והשני, וכל דור ודור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו, צריכים לראות למה נחרב ולתקן את הסיבות האלה. אז בואו בסייעתא דשמיא בחלק האחרון קצת נתבונן למה נחרב בית המקדש הראשון. כתוב
פעם אחת כתוב בגמרא, בגלל שהיה בהם ג'

0: מעל עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים שיש עליהם יהרג ועל יעבור. פעם אחרת כתוב בגמרא על כך שלא בירכו בתורה תחילה, אומר רש"י, שלא הייתה תורה חשובה בעיניהם לברך, הם לא מספיק החשיבו את התורה. ונשאלת השאלה, אז על מה נחרב בית המקדש הראשון? על ג' עבירות חמורות או על כך שלא החשיבו מספיק את התורה? אומר על כך החפץ חיים, שבאמת גם שיהודי נמצא הכי הכי הכי למטה בתוך ג' עבירות חמורות, יערג ואל יעבור, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, רצח. הוא יכול לצאת מזה. אם יש תורה, המאור שבה מחזירה לטוב, המאור שבה מחזירה למוטב, שיש תורה, אז הכל יכול להסתדר. אבל אם אין תורה, ממשיל את זה החפץ חיים, שאם יש מלחמה, אז מי למעשה מנצח? כל עוד שאצל האויב יש נשק, אז גם אם האויב נחלש, אנחנו רואים אצל איראן את זה, גם אם האויב נחלש, אם יש לו מוכבל או איזה נשק, הוא פתאום יכול לקום ולהתעורר, ועוד הפעם לראות טילים, ועוד הפעם להילחם עם הכלי נשק שלו. מתי יודעים שהוכרע האויב? ברגע ששרפו לו והפציצו לו את כל המחסני נשק. אם אין לו נשק, זה אומר שהוא גמור, הוא לא יכול לקום ולנצח שוב פעם. אומר רק ככה חפץ חיים, הנשק שלנו להילחם בג' עבירות חמורות זה שיש תורה. אבל ולכן גם שהיה ג' עבירות חמורות, הקדוש ברוך עוד לא על מה עבדה הארץ, על עוזבה מתורתי, הקדוש ברוך עוד לא הרחיב את בית המקדש, כי אם יש תורה יש כלי נשק להילחם עם היצר הרע, אז יבוא יום וייצאו מהג' עבירות חמורות. אבל אם לא מחשיבים את התורה, אם פתאום קם דור שלא בירכו בתורה תחילה, זה אומר שאין כלי נשק, אז זה אם ככה לא ייצאו מהג' עבירות חמורות, אז הג' עבירות חמורות הם הסיבה להחריב חס ושלום את בית המקדש, כי לא ייצאו מזה, כי אין תורה. אז במה צריכים להתחזק בעקבות חורבן בית המקדש הראשון? להתחזק כמה שיותר, לכבד את התורה ולומדיה, להוקיר ולייקר אברך כולל בחור ישיבה, לייקר קביעות איתים לתורה, לייקר דף גמרא, לקבל על עצמנו, קירו לבבכם ועל בגדיכם, לקבל על עצמנו, להתחזק בדבר הכי חשוב בעולם, לימוד התורה וכבוד התורה, שלא בירכו בתורה תחילה, להחשיב את התורה. ובית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. כמה להתחזק בעניין הזה שבין אדם לחברו. ידוע שרב חיים שמולביץ אומר שמחלוקת זה אש. צריכים לברוח מהמחלוקת. אומר רב חיים שמולביץ, גם אם אחד הוא צודק במחלוקת. אש שורפת את כולם, בין את מי שצודק וגם את מי שלא צודק. כמה מכירים משפחות שנחרבו, קהילות שנחרבו, הכל בגלל המחלוקת, וגם אם יש צד שצודק מאוד, זה אש שורפת, אש לא מבחינה בין מי שצודק ומי שלא צודק. בית המקדש השני נחרב על שנאת חינם, כמה שיוצר צריכים להתחזק בעניין הזה של ויתור, ויתור, ויתור. ידוע מה שרב שטיינמן אמר, נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי מבטר מפסיד. והגמרא הרי אומרת שהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. איך באמת אפשר להתגבר שמעליבים ושותקים? איך אפשר? אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש. איך אפשר לוותר? הרי כתוב בספרים הקדושים שהנקמה זה דבר הכי מתוק. איך בן אדם מסוגל לא להתנקם? איך בן אדם מסוגל שמעליבים אותו לשתוק? אז בעומק העניין בגמרא כאן כתוב שעליהם נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אולי אפשר להסביר שהפשט הוא שאם בן אדם מתחזק באמונה, באמונה התמימה, שזה לא הוא אכל לי ולא הוא שתה לי, זה השם אמר לו כלל, כמו שאמר דוד המלך על שמי בן גרה, השם אמר לו כלל. אם בן אדם מתחזק באמונה שהכל זה בורא עולם, ממילא קל להתגבר על הכל. אומר, מה זה שמש? שמש היא מאירה לעולם, שמש בגבורתו, בשיא היום השמש מאירה לעולם. אחד שמעליבים אותו, והוא שותק, אז הוא בעצם מראה שאני מאמין של, שאין עוד מלבד, או שהכל זה הקודש ברוך הוא, וזה לא הוא. אז הוא זה שמאיר את העולם. העולם הרי זה מלשון נעלם ואסתר, העולם זה מעלים על הקודש ברוך הוא, ככה הקודש ברוך הוא ברא את העולם. אז אם אחד פתאום עושה הפך הטבע, שמעליבים אותו והוא שותק, אז הוא מראה שהוא מאמין בבורא עולם, זה גורם את שיא הכבוד שמיים, זה גורם בכך שיש כאן יהודי שמאמין שהכל זה מהקודש ברוך הוא והכל זה לטובתו, אז ממילא הוא מאיר את העולם, הוא מאיר את האלם, הוא מאיר, הוא מאמין, הוא מראה שהכל זה הקודש ברוך הוא. אז לכן הנלווים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם, הכתוב אומר, ואוהביו, הם כמו קצת השמש בגבורתו, כי משולים לשמש שמאירה את החשיכה, הם מאירים את האלם ואסתר. צריכים להתחזק באמונה, זה נותן את הכוח שלא יהיה שנאת חינם, החיזוק הגדול הזה באמונה. כתוב בספרים הקדושים כמה חשוב אמונה תמימה. אנחנו איך מתחילים? בתפילה אנחנו אומרים אין כאלוקינו, אין כאדוננו וכולי, ואחר כך אומרים מי כאלוקינו, מי כאדוננו. נשאלת השאלה, קודם כל תשאל מי כאלוקינו, מי כאדוננו, ואחר כך עונים תשובה, אין כאלוקינו, אין כאדוננו. איפה מצאנו שאומרים את התשובה לפני השאלה? התשובה היא, יש כאן מסר עצום לאמונה פשוטה, איך ניגשים ללמוד על הקודש ברוך הוא, איך ניגשים ללמוד בענייני אמונה, קודם כל אמונה פשוטה, עושים קביעה, אין כאלוקינו, אין כאדוננו, אין כמלכינו, אין כמושיענו. אחרי שיש לבן אדם אמונה תמימה, אז הוא יכול להתחיל לדון ולחקור מי כאלוקינו, מי כאדוננו. אבל א' ב', שהיא צריכה להיות אמונת איתן, שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. אז היא רצון שנתחזה כולנו להתחבר כמה שיותר לקודש ברוך הוא, שזה עת רצון מתי שיהודי יושב על הארץ, זה שיא הגילוי של הקרבה. אנחנו יודעים, הרי אם מגלים לקרבה, אם מדברים על הקרבה, הרי ידוע, כתוב בגמרא, שמתי שעם ישראל עשו רצונו של מקום, אז הקרובים היו מסתכלים פניהם איש אל אחיו, ושהקרובים חס שהיהודים חס ושלום לא עשו את רצונו יתברך, אז הקרובים צדודי מצדדי, הם לא היו מסתכלים אחד לכיוון השני. נו, היה צריך להיות שמתי שהאויבים החריבו את בית המקדש, ימצאו את הקרובים שממש מסתכלים אחד הפוך מהשני. וראו איזה פלא, כתוב שהאויבים מצאו את הקרובים שמאורים זה בזה, מחובקים בשיא הקרבה. נשאלת השאלה, בזמן חורבן בית המקדש, שעם ישראל היו שקועים בגימל עבירות חמורות, זה הזמן למצוא את הקרובים מאורים זה בזה? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, ושהקדוש ברוך הוא צריך להחריב את בית המקדש ולהוציא את עם ישראל לגלות על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו, ושהקדוש ברוך הוא צריך להתרחק מאיתנו רוכב ערבות, לעלות לרקיע השביעי ומעל זה רוכב ערבות, כמה צער יש לקדוש ברוך הוא לפני הפרידה, והקדוש ברוך הוא צועק קשה עליי פרידתכם. אז הקדוש ברוך הוא, למרות שאנחנו עשינו כאלה עבירות חמורות, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל נשיקת פרידה, התגלה שיא אהבה, למרות שאני חייב להניש אתכם, אבל זה כואב לאבא שהוא צריך לזרוק את הבן שלו מהבית, כואב לאברהם אבינו שהוא צריך להוציא את ישמעאל מהבית. התגלה שיא הקרבה אז, בזמן שהקדוש ברוך הוא צריך לתת נשיקת פרידה. כמה אנחנו צריכים ביום הזה לבכות את צער השכינה ולהתחזק באמונה תמימה, באמונה פשוטה, באמונה בבורא עולם. אז אם חיים את הקודש ברוך הוא ביום הזה, חיים את צער השכינה, מתחזקים לחיות עם הקודש ברוך הוא, ולהאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא רוצה לדאוג שיהיה לנו הכי טוב, ועל ידי שנתחזק בלימוד התורה ובאמונה, נזכה כולנו, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, וידוע שכתוב פתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים. אנחנו צריכים לדעת, אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת. צריך להפנים את זה, שכל רגע ורגע נתון, בשנייה אחת פתאום יכול לבוא משיח, והכל הכל הכל משתנה, ואנחנו יהודים מאמינים. על ידי שנתחזק באמונה, בלימוד התורה, באמונה במשיח, ועל ידי שנתאבל על ירושלים, על מיעוט כבוד שמיים, נזכה בקרוב לראות בשמחתה.
1: האזנתם לשיחתו של הרב נחום נוסבחר לתשעה באב. ליל תשעה באב בקול חי. בתשע, התחנני בבקשה. קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. בעשר, נפלה עטרת ראשנו. משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי, בהגשת הרב זאב קצנל בוגן וישראל מאיר. וב-12, קומי רוני בלילה. הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים. בחייה לדורות. גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, הגאון הרב משה שפירא, זכר צדיק לברכה.
2: איך יש עיתים זה? איך יכול להיות? איך דבר כזה יכול להיות מתוקן? איך אנחנו יכולים לתקן? בגמרא כתוב, כך אומר הקודש ברוך הוא, אתם בכי שם בכי או שולחינו, ואני אקבע לכם בכי ילדוי, זה תלוי בבכי, אתם בכי שם בכי או שולחינו, ובעד הבכי הזאת תקבלו עוד בכי. מה העניין בבכי? הסיבות של הבכי זה העונש. הבכי זה לא העונש, הבכי זה התיקון. הבכי זה התיקון. האופן היחידי לתקן, לתקן, קלקול, שהוא קלקול בעצם, בעצם השורש של כל המציאות, זה נוירו ואויון. שאנחנו חיים בעולם, כל מי שמתבונן, רואה את זה בהדיה. גם ללמור למיקרוקוס, זה נראה בהדיה. אנחנו חיים בעולם שכל אחד רואה את מה שהוא רוצה, כל אחד רואה את מה שהוא אומר, רואה את מה שהוא החליט לראות. לכן העולם מלא שקר, וזה שקר, שקר, נוירו ואויה. כל אחד עם השקר שלו, זה עם תפיסה של דברים מוכרחים. אני רואה כך. זהו החורבן שקרה עם חורבן בית המקדוש. שנחרב בית המקדוש. זה היה חורבן בצירוף אויסי אויס שבו הם נברו שמיים בו. לכן מגיל הסייכו מסודרת באלף בית, אבל באלף בית משובש. באלף בית שהוא שלוי כסדרות. אלף בית שמפקיע את האפשרות של אמס. התיקון היחידי זה שצריך להגיע למצב של בחייה. זה נקרא מוכרחים להגיע למצב שהדיבור מתבטל. אפשר לדבר דיבורים חדשים אחרי שעוברים בחייה. הבחייה מתקנת את הדיבור. הבחייה נותנת רטינציה חדשה לדבר דברים. כשהבחייה מונעת את הדיבור, אז האדם יכול להתחיל לדבר דיבורים חדשים אחרי הבחייה. אני אקבע לכם בחייה לדוי רויס, משום שעל ידי הבחייה יש אפשרות כביוכו לחזור לדיבורים שהם שוירש הבריאה, דיבורים שהם אמס לאמיתו, דיבורי אמת שהם באמת שוירש הבריאה. אבל היום אנחנו רואים, האמס תתגלה מתוך החורבן הגמור של השקר. החורבן הגמור של השקר, זה כבר דבר שהוא נראה לעין. מתוך החורבן הגמור של השקר, אז תעלה הוא אמס מן האורץ, והתקיים אמס מארץ תצמח, וצדק משומיים נשכח, וכביוכו בוירו אולום יגאל אותנו במהירו ביומנו גאולס אוילומים, וצוימה חמישי יהפוך לסוס ורסימה.
1: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. ליל תשעה באב בקול חי. בתשע, התחנני בבקשה. קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. בעשר, נפלה עטרת ראשנו. משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי, בהגשת הרב זאב קצנל בוגן וישראל מאיר. וב-12, קומי רוני בלילה. הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות קול חי, השעה 8.
3: הלילה ומחר צום תשעה באב. ביום זה עם ישראל כולו באבל כבד על חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מציינים 1958 שנים לחורבן הבית השני באולפן שמעון קליין. בבתי הכנסת יקראו הערב את מגילת איכה ויאמרו קינות המבקות את החורבן. רבבות מתפללים צפויים להגיע הערב ליל תשעה באב לרחבת הכותל המערבי לקריאת מגילת איכה ואמירת קינות. עד לצאת הצום צפויים לפקוד את שריד בית המקדש מאות אלפי בני אדם מכל רחבי הארץ. המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. נציין כי ההגעה לכותל המערבי מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר במהלך הצום ולא תותר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה בירושלים פרט לתושבי האזור. כאן בכל חי נשדר במהלך היממה הקרובה תוכניות מיוחדות לתשעה באב בשילוב שיעורים והרצאות רבנים. בשעה 10 התקיים שידור מיוחד מרחבת הכותל המערבי לצפייה ישירה באתר אמס, האתר של קבוצת כל חי. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב סרטון ואמר, אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו ולכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה ויציבה שתדאג לביטחוננו ועתידנו. לדבריו, בשלוש שנים האחרונות, במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו והישגנו הישגים כבירים. כך ראש הממשלה. המתיחות במזרח התיכון, דובר הוועדה לביטחון לאומי של איראן, מתייחס לאיומים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להשמיד קשרים ותחנות כוח באיראן ואומר, האיום של טראמפ הוא למעשה הודעה בכישלונו מול חיל הים של משמרות המהפכה, הוא ימצא את עצמו במצב עגום עוד יותר. כתבנו מציין כי בישראל נערכים להרחבת האימות בין וושינגטון לטהרן כבר בימים הקרובים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר יוסיף להיותך מהרגיל עוד שרבי, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עד כאן, חדשות, כל חי.
4: על זה, היה דווה ליבנו.
5: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
4: חדש ימינו כקדם.
6: קריאת מגילת איכה.
4: איכה.

ואין עוזר לו, ראו הצרים, שחקו על משבתו, חטא חוטאו.

ומה חייבי, בסולוי סיו ואחוריי הולכו ושבי. קורוסי למאווי, היי מור אימוני, כויני וזקני בעיר גבוהו. כי ביקשו אוכל אל עמוי, ויושיעי גיבו אס נפשו.

פשוי, כי רבוי סנחוי סי וליבי דבוי. איכו יואיב באפו ידינו יזבס ציון, השליך משומיים ארץ תפרס ישראל, ולא יזוכר הדוים רגלוב ביואים אפו, בילה אדינו ולא יחומל. איז כל נאויס יעקב הורס מברוסוי, מבצרי בס

אוי שיחרס מוי אדוי שיקח אדינוי בציון מוי עד ושבוס ואין עץ בזם אפוי מלך וחוי הן זונח אדינוי מזבחוי

כיום מויד חושב אדינוי להשחיס חומז מסיון נוטו כוב לא יהשיב ידוי מבליה ויעבל חי

על כובס עורר בגויים אין תוירו, גם נביאהו לא ימוצאו חוזוין מיד עינוי, ישבו לאורך.

אייך, על נפש אוי ללייך, ועטופים ברעוב, בראש כל חוצויס, ראה הדינוי והביטו, למי אוי לאלתו כהוי, אם תחלנו נושים פריום, אוי ללי טיפוחים, אם יהורג, במקדש הדינוי, כהן ונובי, שוכבו לאורץ חוצוי סנר וזוקן, בסולוי סיו ואחוריי נופלו וחורב, הורג

ביום אף אדינוי פוליט וסוריד, אשר טיפחתי וריביסי, אוי ויחילום. אני הגבר רעוני בשבט אברוסוי, אוי סי נוהג, ויילך חוישך ולוי אויר, אך בי יושוב, יהפוך יודוי כל היום, בילו וסורי ואוירי, שיבר עצמוי סוי, בונו אולי, ויקף רויש וסלור.

הכביד נחושתי, גם כי זק ואשביה, סוסם תפילוסי, גודר דרוכי בגוזיס, נסיב ריסי איבו, דואב אוירב הולי, ארי במסתורים, דרוכי,

מיד עינוי, זכור און ימרודי לעני ורוש, זכור תזכור וסושוח אולי נפשי, זויס אושיב אל ליבי.

שמיים, אנחנו פרשנו מורינו, אתו לא יסולחתו, סקוי סובו אף ותרדפנו, הורקתו לא יחומולתו, סקוי סובו

הרתחתי אויס, קוי לי שמותו, אל תעלה עם אוזנך, לרב חוסי, לשב עושי, קורבתו ביוי מקרועקו, אומרתו אל תירו, רבתו עדינוי, ריבי נפשי גואלתו חיוי, רואי סו אדינוי אבוסוסי, שופטו משפטי, רואי סו כל נקמוסו,

אי כל היום שבתום וכימוסום הביטו אני מנגינוסום תושיב להם גמול עד עינוי כמעשה ידיהם.

איכו יועם זהוב, ישנה הכסם הטוב, תשתפך נועב בני קוידש, בראש כל חוצויס, בני ציונה יקורים, המסולורים בפוז, איכו נחשבו לנבלי חרב,

ויגדל אבוין בסמים מחטס דוים, הפוכו כמו הרוגע ולא יכולו בו יודעים, זקו נזירהו משלג צחו מחולוב, עודמו עצם מפנינים ספיר גזרוסום, חושך משחויר תורום לא יניקרו בחוצויס, צופד אוירום על עצמום יובש היו חורץ, תויבי

כל יושבי סבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מחתו יש נביאו, אבינו יש כהנהו.

אינו מלכס ברכוי ויסינו, קורה וקיצינו, מולאו יומנו כיבו קיצינו, קלים היו רודפינו מנשרי שמויים, על ההורים דוקונו, במדבור עורבו לנו, רוח אפינו משיח אדינוי, נלכד בשחיסוי סום, אשר אומרנו, בצילוי נחיה, וגויים סיסי ושמחי בסדוים יוישבס בארץ עוץ גם אולייך תעבור קויס תשקרי וסיס אורי תם אבוינך בס ציון לא יוסיף להג לא יסך פוקד אבוינך בס אדוים גילו על חטוי סוייך זכור אדוני מהיה לנו הביטו וראה שכר פרסנו.

0: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. עכשיו איתכם שיחתו של הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן לתשעה באב.
1: ויקרו השם אלוקים צבוקו יזוויו עם ההיא לבחי למספה הידי לקורחו ולאחגו סוק תשת את גימורי חגיגת אפי עבור חום בסמי קדוש. אומרת הגימורי שאני חום בסמי קדוש אפילו מלאך ישו לו עם בוכי, שנאמר אין ערל אומצו הכחיצו מלאך ישו לו עם מר גבקוין. הגימורי מביאה בהמשך בדמוי הסדמה ותרד איני דימו כנשבו עדר השם. אומר הבלוזור שולו ישדמו יסלדוני לומרום אחס על מקדוש ראשון ואחס על מקדוש שני ואחס על ישראל שגולים עם קוימום. במדרש כתוב דבורים לא ירועים בואי ששו, אוי הקודש ברוך היא, בואי חבוי מר, אוי לי, מר סיסי. ישרי סישכנו סי למטו בשביל ישראל, ועכשיו שחורתי, חוזרתי למקוי מיורי שוין. ומעלו הם הקודש ברוך היא למלאכי אשוריס, בואי ונלך אני ואתם, ונראה בבייסים מרוסי אויבים בואי. מיד הוא לך הקודש ברוך היא, עם מלאכי אשוריס ועיר מיודפונוב, וכיוון שרוע גשבורס ויסם מקדוש, אומר בוודאי זה יבייסי וזה ימנחוסי, שבוי אוי ומוסי בוי קרצו אינו. בוי ששו היה כשבור חיבה, בוי חבר אימא, אוי לי על בייסי. בונה איך נעתם, קויאנה איך נעתם, אוי אבא איך נעתם, הוא עשה לכם. ישראל סיבוכם ולחזרתם את שיבם. ומה הקודש ברוך היא לירמיהו, לבין המדרש, אני דוי מהיום, לאודם שאוי אלוהי בן יחידי, פוסו לו חיפה, אימס בתו חיפוסו, בין לחוקרים לא יולי ולא ילבני, לך יקרו לאברום וליצחק וליעקב ומוישה מקבריהם, לך תאיר את אברום יצחק ויעקב ומוישה רבינו מהקבורים, שאין יועדים לי וקויס. אמרי לו, בן אמרום, מי אתה יודע שבסמיקדש חורב, בישראל גולי בואי צועק בואי אחד שהגיע לאוב ישראל לא מיד אפיהם קורי בגדיהם מניח ידיהם על ראשיהם בואי צועק נבואי נצרי בסמי קדוש כי משרו הישם הקדוש ברוך מיד ועיקו השם אליקים צבוקו יזביו עם האי לבחי למספר ולקורך ולאחגר סוק. אומר המדרש, ולמול המיקרו שקוסי ואי אפשר לא רואים רואי, בואי בואי חים ואוי לכם משעה זה לשעה זה, כאו דום שמי סוי מיטו לפונו, בואי הקודש בורי סויפת ואוי, מראוי לאי למלך, שבקט ניסו יצליח, ובזיג ניסו לא יצליח, גבורים שאין לו נשים חקר בואי, אך סם סויפר אומר, כתוב בפוסיק בצער לכו, הולך על תשעה באב ואומר בצער לכו אם צריכו כל הדברים האלה באחריס היונים ושבתו עד השם אלוקיך ושמעתו בקוי אלוהי. מסביר לך סם ספר שככה אויז וחדבו במקוי מוי ואין השכין השוירו מתוך עצבס, אבל תשעה באב נקרו יוי מר ולוחנו אומר תוי ונוחוין לכל מורי נפש הנבויכים לבקויז ולספויד ביומים אלי לבקות אשר לקייני בשמיים ממה לא יסבחיה באספד כעוז כשאתה יושב על הרצפה ובוכה. אומר אך סמסוי לקרוז אוי לאדמוקם גובויה על גובויה, עם הבחיות האלו אתה עולה גובויה על גובויה, ואבו גבדיהי לא יחוזי מז לא יחוזי ושומעי הכוי לא ישמע לא יסבר אך שמוי בוי חכנגדוי. איי, כשיושב על הרצפה ובוכה, אז שומע כוילה של מה אתה עובר, גוי אלה מורה, מה לגבי, שומע כוילה של מה, לא אלה כנגד המסביר, אך סמסוי ובצער לחוז ובתיש בוב. ושאלתו עד השם אלוקך, או שיהיה לבחי יסכו עד השם אלוקך, ושומע אתו בכוילה, שאפו בו איסי זמן, כניחי גול, נחילו לי אוליל. חפץ חיים, צעק פעם למגיד ברד עיני הרבי יומן הצדיק, ושאל אותו, גבל, מה יהיה עם כל החושך, כזה לילה ארוך, כזה חושך ארוך, מה יהיה כאן עם כל החושך? ענה לו רבי יומן הצדיק לחפץ חיים, היה הקבוצה שנסו מפטרבורג לאודסה, זה נסיעה ארוכה מאוד של כמה ימים, ושם זה היה בחורף, הקור היה נוירן הרועס, ושם ברוסיה היום הוא מאוד קצר, הלילה ארוכה והיום קצר, נסו קבוצה מפטרבורג לאודסה, בלילה היה להם קר מאוד, אז הם שתו משקים חריפים להתחמם, שתו משקים חריפים להתחמם, וממילא הם נרדמו מהשתיות האלו, הם נרדמו, והתעוררו בלילה של אחריו, כי היום קצר, הם התעוררו בלילה של אחריו, והם חשבו שזה עוד אותו לילה, אז הם התחילו, ואללה היה להם קר, התחילו אללה לשתות, ושתו, התחממו, ואללה נרדמו, וקמו בלילה הבא, אבל עוד יום, וקמו בלילה הבא. אז הם אמרו לה, שאלו את הבלגולם מה קרה כאן, מה הלילה כל כך ארוכה כאן? אז הוא הסביר להם, שויטי אוילום, מה פרוש הלילה ארוכה? כבר היה יום, כבר פעמיים היה יום, וכבר נהיה חושך פעמיים. רק אתם לא התעוררתם. אז הוא הסביר בזה, זה הפרוש בפוסוק, הנובי אומר, שוימר מה מלילו, שוימר מה מליל, אומר שוימר עושה בויקר וגם לילו, אם תבואים בויום. אז הוא הסביר, שוימר מה מלילו, שצעקים לקדוש ברוך הוא, שוימר ישראל, מה מלילו, למה כזה לילה ארוכה, כל כך הרבה צורס, שוימר מה מליל, למה כל כך כזה לילה ארוכה, מה יהיה עם הלילה הגדולה, אומר שוימר, הקדוש ברוך הוא, שוימר ישראל עונה, עושה בויקר, כבר נהיה בוקר, כבר היה בוקר, כבר היה הזדמנות של גאולה, היה אצלי בוקר להזריח, לעשות לכם בויקר לגאולו, רק וגם לא אלו, כבר נהיה עוד הפעם לילה, כי אתם לא התעוררתם. אם תבעו יום ואו יום, אתם תבקשו בקשתכם, למהר את הקץ, שיבו יסו יום בתשובה. הקדוש ברוך הוא ענה כמו המושל, אומר שוי מרוס הבוקר, כבר היה יום, כבר עבר זמן, הקדוש ברוך הוא מחכה עלינו, שאנחנו נעמוד. אז רבי יצחיים אמר שצריך להיות חופה, תמיד לוקח זמן. לוקח זמן, עד שמתנרח החופה, אפילו אם החוסן כבר עומד מתחת לחופה, עורך זמן עד ש... אבל אם הקלו כבר נסנסה לחופה, אז מיד הולך הקדושין. אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא כבר עומד, החוסן כבר עומד מתחת לחופה, מחכים לכנסת ישראל, קלו קריאו ונעימו. אם אנחנו נעמוד ונצעק, ולד מוסי, אז מיד יהיה עריית הקודשס. הקדוש ברוך הוא יקדש אותנו, לא אלוהים. יש לושן נוירו וחסם סויפר, אמר את זה בדרוש, בזיינוב, הוא אמר שבחייה ואספד ותישבוב זה דוי רייסה. למה? הוא אמר זה כלבוכו יאמר ממיס הסנודו ואבי שכתוב בתוירה, וחובי ציסרואל ואחריכם וחובי ציסרואל איבקי אס הסריף הוא אשר שורף השם. אז הוא אמר כלבוכו יאמר במנוי של כלבוכו יאמר, איך שנשרף בייס אלוי קיין ובוט לרוי ותוירו והמצוויס ונשבו עדר השם ונהרג יחסיד היריון כל בחורים שהבחיה בתישבוב זה דוי רייס הבחיה בתישבוב אומרים שהיה ילד שנולד והוא לא בכה 30 שניות הוא לא בכה להורים זה היה נראה רחמון לנצלן שהוא לא חי הרחמון הצייך הרגישו בשלושים שניות אמר האבא אבל הוא שמע אותו בוכה מראו ברוך השם הוא חי ככה נראה ורואים בשמיים כשיושבים על הארץ ובוכים הקדוש ברוך אומר הנשום שלו חי הנשום שלו חי הוא יודע הוא קורא בקרב למקדש לביס המקדש שהולכים אצל לוויה מי בוכה קרוי והמשפוך, אחד שקרוב למשפוך שם הוא בוכה, אחד שיש לו קיר ולביס המקדוש, קיר ולשכינה הקדושה. קיר ולשכינה הקדושה. קיר ולשכינה הקדושה, אומר חסם סויפר, כמו שכתוב בפסח, שצריך להרגיש, כי יהיו יוצא ממצרים, אומר הרב חסם סופר, כך היהודי צריך להרגיש ביומים האלה, כאילו הוציא אסונו מירושלים, כאילו הוציא אותנו והגלה אותנו, וכך הוציא להיות הבריאס הגשריים. אומר הרב חסם סופר, הגשרי הזה זה בונה את הבוינה ירושלים השם. לא כתוב איבנה, אומר חסם ספר, בוינה, כל שנה הוא בונה, איך על די ניטרי ישראל יחנס שמתכנסים ובוכים על הביס המקדוש. אומרים, כשתמיד בדינו, כשעושים מקבית, משלמים, הנדיבים נותנים או במזומן או באשראי. או במזומן או באשראי. הדינר על ביס המקדוש, אשראי ביידיש זה צעקה, שראי זה צעקה. בן אדם, אני יודע, אין לי מזימן במה לבנות את הביס המקדוש, אין לי דויר אלו מעשים טובים לגורניש, אבל אשראי כל אחד יכול הצעקה גבלד, אדמוסי גבלד. היי, על זה דובר לדינו, על אלה חושב עינינו, אוי על הארציון ששום שואלים מלחבורים. וגבלד היה רזבא שכותב, שעיקר החום, עיקר הבחיה זה על החום, בייס ראשון. אומר, בי שני זה היה פקידה רק לזמן. זה היה כל הפקידה. העיקר בוכים על חוב בי סרישן ואומר, למה נחרב הבי סרישן? הפסוק אומר, אוכל לעמי, אוכל לחם. השם לא יקרו, לא ידעו מה זה תפילה. לא ידעו להתפלל. מה פה שלא התפללו? התפללו, אבל לא ידעו מה זה לקרוא לקדוש ברוך הוא.

הגדולים ילכו בוי, כי התפללת כמו השואל, את הלב השארת בבית. אני אתפלל עם הלב, הלב, מה זה נקרא הלב? כתוב במדרש על נארץ, בו ולשום ישבנו, גם בוכינו, אומר המדרש, נוטלו הגוליוס, שם הרי נפרד מהם, ירמיהו הנביא נפרד מהם. אומר המדרש, נוטלו הגוליוס, אז עיניהם, וראו את ירמיהו שפירש מהם, הם ראו ירמיהו הנביא פורש מהם. גאו כולם בבחיה וצרבחו רבינו ירמיהו, הרי אתה מניחנו, אתה משאיר אותנו עם מי, נמזרד מהראשה. שנאמר, שום בוכו, שנאמר, על נארץ בו ולשום ישבנו, גם בוכינו. אנו ירמיהו ואומר לו, מיד אני עלי שמיים ואורץ. הילוי בחיסם בחיו האחס, עד שאתם בציון, לא הגליסם. אם הבחייה הזאת היה בציון, לא הייתם מגיעים לפה, לא הייתם גולים. מיד אני עלי שמיים ואורץ. שאם אילו בחיסם בחייה אחת עד שאתם מציעים לגליסם דבורים אירועים שבחייה אחת היו בוכים קודם לכן היו חוסכים את כל הגולוס לדעת מה זה תפילי אלינו מבקש עודם רחמים שלא יחלט לא ילמי אקדים עודם תפילי לצורה אם הייסם בוכים בחייה אחת בציעים הגמור אומרת בנדורם פי א' נאמה הם מצויים תלמיד חכום ולא צס תלמיד חכום הם בניהם בניהם למה הבנים של תלמיד חכום הם לא תלמיד חכום? למה הם בניהם של תלמיד החכום ותלמיד החכום? אומרת, הגמרא של רבינו אומר שהם מברכים בתחיל לתחיל. הם לא מברכים בברכת התורה, ובברכת התורה אומרים וניה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו, והם לא מברכים בברכת התורה, לכן הם בונים תלמיד החכומים. כי הם לא אומרים וניה אנחנו וצאצאינו. רש"י המפורש אומר שמה, שלמה לא אמרו ברכת התורה, לא אמרו ברכת התורה, למה? כי הם לא השיחו דעת, הם היו פטורים מברכת התורה, הם לא השיחו דעת מתורה, הם למדו, ולמדו, הממילא, הם היו פטורים מברכת התורה. שואלים, כי הם שקועים כל הזמן בזה, אז למה הם נענשו? כזה עונש. אז הוא אומר, הם לא נענשו, אבל הם לא התפללו, הם לא קיבלו. הם לא התפללו על זה. ונהיה אנחנו מצטעים, אבל אתה רוצה שהוא יקבל? זה הדעת שבלי תפילה גורנישט, שבלי תפילה אין לך. כל דבר צריך להתפלל. אמר רב חצק לוינשטיין, שמישהו היה בכולל וישב איזה קושייה של רב קיבי איגר, צורך יום גודל של רב קיבי איגר. כל הכולל אמרו לו, כזה תשובה זה מיליון דולר. ירד עם הרב קיבי איגר למקולת. מה יש? הוא היה חייב שם 50,000 שקל במקולת. אז נגע שם הרב קיבי איגר ונתן את זה למקולתניק, לבעל הבית. שאל אותו, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה עודף. מה עודף? אמר, זה מיליון דולר, אני צריך עודף, אני חייב לך 50,000 שקל. אז אמר לו, מאיפה נפלת? אז הוא אמר לו, בואי איתי לכולל, אתה תשמע, כולם 300 אברכים אומרים שזה מיליון דולר. אמר, אני גם יודע שזה מיליון דולר, אבל כאן משלמים רק בירוק או בכחול? וזה משלמים כאן. אמר רב חצק לוינשטיין, זה ברור שתלמוד תורה כנגד כולם. וזה בטוח שעיר השמיים מעל הכל. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שכאן מה שאתה רוצה אתה תקבל רק על ידי תפילה. איך הוא אמר לו שם? רק כמה שלמים רק בגרוק או בכחול. אתה אומר כאן ודאי תלמוד תורה כנגד כולם. ודאי שעיר השמיים על הכל מעשים טובים. אבל הקדוש ברוך הוא יצר את העולם מה שאתה רוצה כאן רק על ידי תפילה. ועם תפילה אפשר לקבל הכל. הבן יהודה אומר דוב ואומרו. בן יהודה אומר בקסוביס קוב ד' כולם יודעים שאני מסופר שם שרבינו הקודש התפללו מאוד שהוא יישאר בחיים. כולם התפללו וצעקו, הרילים ומצוקים אוכזו בארון הקודש, התפללו שיחיה. אחרי שהוא הסתלק מהעולם, כתוב, הגמור אומרת שהוא חזר הביתה, אחרי שהוא עלה לשמיים, חזר הביתה בכל ליל שבת לעשות קידוש. כל ליל שבת הוא חזר לעשות קידוש, הוציא אותם מקידוש. שואל הבן יהודה שם על המקום, מה זה כאלה? לא שמענו כזה דבר, שום טענה, לא לפונו ולא לאחר, לא לפני רבי, רבינו הקודש, ולא אחרי רבי, לא שמענו כזה דבר, חוזר מהשמיים לעשות קידוש, לא שמענו כזה דבר. מה למה? רק אצל רבי. אומר רבי יהודה דובר נוירו, כשם הגמור מספרת שעל רבי בחו וצעקו, שישאר כאן בחיים, התפללו עליו. אז הקדוש ברוך הוא רצה להראות שתפילות לא חוזר ריק, לא חוזר ריק, אפילו שהסתלק מהעולם, הוא חזר כאן בכל ליל שבת לעשות קידוש. עד שזה נפסק, העוזרת שמה סיפרה את זה, החוצה. אבל הקופונים לדעת, מה זה כוח התפילה? מה זה כוח התפילה? אפשר מזל מנוער בחמר, למה לומדים הרבה הלכס תפילה לומדים מחנה? הרבה הלכס תפילה לומדים מחנה, ששמנסר בשקט, וכאן יוצא. אמר, כי עומדת שמה אישו הקורא שלא ילודו.

0: אישה קורו, והיא מבקשת, כתוב בפסוק, ונסעת לה מוסחו, זרע אנושים. מה זה זרע אנושים? הגמור אומרת, שקול כשני אנשים, היא רצתה בן כמו משה ואהרן. לא פחות ולא יותר. אמר רב שלמה זלמן, אני יודע, בן אדם אין לו ילדים, מתחנן לה, כשבור, תן לי, שיהיה בן, שיהיה בת, העיקר זה יהיה משהו. לא, היא לא מתפשרת, ידע כוח התפילה, אני רוצה בן זכר, אני רוצה כמשה ואהרן, והיא קיבלה את זה. לכן לומדים ממנה הלכה. לדעת, שתדע מה שאתה מקבל מתפילה. אל תתפשר בתפילות. אתה יכול להכל, אתה יכול. אוי, בתפילה אתה יכול להכל. פחצק לאברמסקי אמר, שלמה לומדים מחנה? שאל, למה לומדים מחנה הלכה תפילה? הרי יש אורס הקדוי שמתפללו. אורס הקדוי שמתפללו, למה אתה לומד מחנה? הלכה תפילה. אני אומר, אצל חנו, כתוב בגמורה, שהתפללה דרך שיחה, דיברה עם הקדוש ברוך הוא. הגמורה אומרת שמה, שהיא התפללה מכל ציווי, היא צעקה ריבונו של עולם, מכל ציווי צבוי שברוסו בו אלומכו. בראת כל כך הרבה ציווי צבוי, מלוכים והכל. כל שבעיניך שתיתן לי בן אחד, קשה לך לתת לי בן אחד. עוד הגמורה אומרת שמה, היא אמרה, ביקשה לקדוש ברוך הוא, בראת עיניים לראות, אוזניים לשמוע, רגליים ללכת. למה נתת לי את הכוח להכיל ילד? אם אתה לא נותן לב. היא דיברה. זה התפילה שלה היה כשיחה, כבן המדבר אלימו, כדבר איש על ראייהו. ולכן לומדים די כממנה הלכה תפילה, כי ככה צריך להיות לראות תפילה. שיחה בין הבן אדם לאוביל שבשמיים. כמו שידוע, המסילס השורים. מה שהוא כותב, שיהודי כשהוא מתפלל צריך להרגיש שהוא עומד ממש ותניה בו ירז בורח שמי ונויסה ונויסה נימו. אתה מדבר איתו, אבל כשאינו אינו שלא דבר ראייהו, אפילו שאתה לא רואה את זה. אבל במעט תסבונן איזה סימא סלייב, תבין שלפונו הוא מסחנן, אתה מתחנן, לפונו הוא מסחנן, מאיתו הוא מבקש, והוא יסבור השמי, מאזין לו, אם מקשיב לדבורוב, כאשר דבר איש על ראייהו וראייהו מקשיב שמי היה, ראייהו מקשיב שמי היה לו. פשוט אומר, לפונו הוא מסחנן, מאיתו הוא מבקש, אתה מדבר, מדבר לה ומבקש ממנו. והוא יסבור השמי, מאזין לו, אם מקשיב לדבורוב, כאשר דבר איש על ראייהו וראייהו מקשיב שמי היה לו. סיפר רמי שבלוי, שישב, דרש פעם לפני הישיבה שלו, אמר מה זה תפילה, מדבר על המסילה זה שורם הזה, זה כמו אתה מדבר לשני, לאחד שיכול לתת לך, לחבר שיכול, ואתה מבקש ממנו, והוא נותן לך, כמו המסילה זה שורם, כשמה דבר על פונו ומסחן, אם היית מבקש. עבר יומיים, הוא שמע איזה דו שיח בשתי בחורים, היה לפני הזמן שצריכים להתפלל, את בחור אמר לשני, אין לי כוח לכל התפילה הזו, עוד כמה לשונות שקשה להגיד. אין לי כוח לכל התפילה הזאת. ענה לו החבר, עד שיש כבר מישהו שמוכן להקשיב לך, אתה גם לא רוצה לדבר אליו. עד שיש מישהו שיכול לעזור לך ורוצה לעזור לך, אתה גם לא רוצה לדבר איתו. להבין מה זה מסלס לשאול, מלפון לנו מסחנו, מאיתו ומבקש. והוא יסבור אשמי, מה זה לא מקשיב לדברוב. שאתה נכנס בכזה בתוכן בתפילה, באמונה בתפילה, המאירי אומר בבוא עשרי קופת זין, אומר המאירי, לא אוי לא מיהי ליבוי של אודום בטוח. שהתפילו כשהיא נעסיס כתיקנו מבטל איסס הגזירו. היא מבטל הגזירו של ראש השונה. זה יום ילידו של אודם בטוח. שהתפילו כשהיא נעסיס כתיקנו מבטל איסס הגזירו. ומי אומר את זה לגימור ילך אצל חוכם מבקש אלו ורחמי? מה זה אומר? מה הפרושי? לא שהחוכם מבקש. ילך אצל חוכם ואומר, ומי שיש לצער יכול אלה בתחבי ישראל, יכול ממין העצור, ילך אצל חוכם ואילמוי דמנו. דרך אצל תלמד מהחוכם איך מתפעלים ויבקש, אתה תבקש רחמי. היי, כך אומר המאירי ביומה, לאוי לום, ביומה חופטס, לאוי לום יאודם זויר בתפילו, ולאריך בו ביויסר, בתפילו, ואפילו רואי עצמו שאין תפילו זה נשמאס, ולא רואה את עצמו, אל ישראש ממנו, לא תתייש, כי ברוי והיומים ימצאנו, וכן אל יחזיק עצמו כמח בידו מטריח, שלא יחזיק את עצמו. שלוש של רב צודק הכהן מלובלין, הוא כותב, בצדקס הצדיק, מי שהוא חוסר, הוא מרגיש חוסר בתפילה, הוא חסר, ומבקש מה השם יסבור, שיש לי מחסור, הוא חסר, הוא חייב את זה, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה, לא שייך כזה דבר. כמו שקורסום אומר, קורב השם נשוע לי, ודקתי רך ישוע, ישיעה, והזוהר הקודש אומר, תפילה של עוני כוללת את כל התפילס, אומר, אפילו אם הוא מדבר בלי דע, ואפילו שמדבר בלא ידע, אין עוני אלא בדע, אז תפילה לא עוני חייתם. ושופח תפילותיו, הוא אומר, שלוי במוסן ובסדר. רק שמתוך שבירוס נפשו, שבירוס ליבה שפך נפשו לשם, ודבורים בלתי מסדור, שלוי בדעס, אם הוא מרגיש חוסר, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה. לא שייך שהקדוש ברוך הוא לא יענה. רק הבעיה היא שהוא בתפילה הוא מתחזק. במקום שיתחזק אחרי התפילה ויבכה בתפילה, הוא הופך את היוצרס. בוכה אחרי התפילה ומתחזק בתפילה. הוא אומר, כאחד שמרגיש חוסר, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה. והוא כותב אפילו מבקש באפלוגה. מה זה באפלוגה? אפילו מבקש על מיליארד. אם אתה מרגיש חוסר, זה הקדוש ברוך הוא הכניס את זה בבריאה. אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה. הוא כותב אפילו אם מדבר בלא ידעס, כי אינו נתפילו לעוני, כוללס כל התפילס, ושיפך תפילו יישר, אומר שלוי במוסם ובסדר, בלי מטר. רק שמתחשביר סליבה, שיפך נפשי לשם, נפשי לשם, דבורים בלתי מסודורים, ושלוי בדעס. כמו ששמעתי, אומר, זה כל ארון מישראל שחוסר לאיזה דובר, הוא מבקש חוסר. הוא מבקש גם באפלוגה, באפלוגה, אפילו שהוא... מיליאד, כדרך שנמה, ערך הפיכו והמליל. ורשי אומר בברוכס, ארכי פיכו, רשי אומר בפסוק בתהילים, ארכי פיכו פעלה, בתהילים פעלה, ארכי פיכו, לי של ממני כל טבס ליפחו, והמלא ככוי לשתי שלמה. מביא על זה ראייה, הרב צודק, מהגימורה, בתמור את הזין, ויקרו יעבץ לבקי ישראל, וביקש מהקדש ברוך הוא, יעבץ יעבץ ניל בן כנז, אם בורך תבורכייני, בתוי רובר, בייסס גבילי, בתלמידים, או בורך תבורכייני בבונים ובונס. אם בורך תבורכייני ורבייסס גבילי, בואי סויות חיימי. ואם לאו, הרי נמאס בעצבני. הרי נאוי לך בן סיסלי שואל. אומר רשי, נמאס בעצבני. הרי נאוי לך בן סיסלי שואל, אומר רשי, אני נמאס בעצבני. זאת אומרת, יעבץ הרגיש חוסר. מה כתוב? מיד והיו בלכם עשה ששואל. ככה גמור אומרת בתמורת הזנן. מיד והיו בלכם עשה ששואל. למה? כי הרגיש חוסר. אחד שמרגיש חוסר, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה, אפילו מבקש באפלוג. על העניין הזה, החופץ חיים כותב, הוא כתב את זה בליקוט המורים פרק י', שלא יסתפק האדם בשלוש תפילות בכל יום. כמה פעמים ביום צריך לשפוך תפילו, איזה בקושו, איזה בינו אלה בין עצמו, הוא כותב. ולא יסתפק קודם מה שספר ל-18 שלוש תפילו, איזה בכל יום, אלא כמה פעמים ביום צריך לשפוך תפילו, איזה בקושו, איזה בינו אלה בין עצמו, כשהוא בביסו, עם כדליבה. אומר, כי השלושה תפילות זה כבר שגורות בפיו. אבל כשאתה מרגיש שזה, אתה צריך משהו, ושופך, ומדבר לאיבשטר, אז האיש פחלי בקמיים נגד השם יסבורך, בתפילות תצא עוז בכבון העמוקו, ובלב נשבור, ורוח נמוכו, תפילה כזו ודאי לא יסור שופרי כאן, אמר חופץ חיים, זה ודאי לא תשופרי כאן. ולכן הוא אומר, לא להסתפק בשלוש תפילס, רק כמה פעמים ביום צריך לשפך תפילס בקושס, בינו לבין עצמו כשבייבש ובמום כדליב. זה התפילה, אתה מדבר, שיחי, מדבר לבור אוילון. על המשנה, בנכויים, בנקונו, בספלו, נסלוס ובסמרדו, שיציאו עושה, תפילו קצורו, שלא יתאר הדבר, אתה כל על יודי, כל ה... אומר שם המאירי, אוי רב הזה, למה המשנה אומרת את זה? אוי רב הזה, שעוד המצור לחדש תפילה, צריך לחדש תפילה על כל דבר שהוא רואה בעצמו, שהוא צורך בוי לעזר אלוקים. צריך על זה לחדש תפילה, רב נכון, אם הנקונה, צריך להתפלל, או להתפלל על זה שלא יתאר הדבר, את הכל יאללה יודי, לא יקוש לחבר בדבר הלוחם, לא כל הדברים. ועוז יסמין ומחשבתי בבוית עשה שם בהם פירות. ולכן המשנה מספר את רב נכון, אם הנקונה. אוי רוב הזה שעוד מצורך לחדש תפילה על כל דבר שהוא רואה בעצמו, שהוא צורך בו להעיזה לקים, כל דבר שצריך להעיזה לקים, צריך לחדש על זה תפילה. כמו שחופץ חיים אומר, תדבר לקדש ברוך הוא. אמר פעם לאיזה בחור לפני החתונה, הוא נותן לו הדרוכה, אמר לך, אמר לו שיהיה לך בבית חדר מיוחד או מקום מיוחד, ששם אתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולא שנויכך, תדבר אליו, תצעק אליו. מה תצעק אליו? נו, די כנס מרלפן, רק אתה יכול לעזור לי, ותם שם תראה ישועות בחדר. תדבר אליו, שם מדבר אליו, ולא שנויכך, רק אתה יכול לעזור לי. וסיפר, אתה אומר, נותן לסער, הוא היה פעם בים, ידוע לצורך הרפואה, ואז איזה גל סחב אותו לתוך מרבולת וניצל בניסן ניסן. ניסן ניסן היה שם. ואמר לנכד, לנכד שלו אמר פעם, מה אתה חושב, מה עשיתי שם כשנפלתי בתוך המרבולת? חושב שאמרתי קרישמה? אמרתי וידוי? לא, לא. צעקתי בכל הלב ובואי שלו, רק אתה יכול להישייני, תושיע אותי. רק אתה יכול. ומזה היה נס. איי, כל תפילה, איך אומר אביר כסברום, אמר, יקראיני ועיניו. הקדוש ברוך הוא אומר, תקרא לי, אני אענה לך. למה לא עונה? כי אתה לא קורא לו. אתה לא מתפלל, מתפלל שלוש פעמים ביות. ביום עוד שמר, אתה אומר, חופץ חיים אומר, מה זה תפילה? לדבר לקדוש ברוך הוא. תצעק לו, רק אתה יכול לעזור לי. כלא ישתד לסל צדוך גורנשט. כל תפילה נהנית. היה בהתחלת החורף, סיפר איזה ראש ישיבה, שלפני שנתיים, מחוץ לארץ, ראש ישיבה של ישיבה מאוד חשובה, עמד שם איזה בחור, שירד, יריד הנערו, והוא התחיל לקלקל אחרים, אז הוא היה חייב להעיף אותו מישיבה. וזה היה לפני שנתיים. לפני שנתיים העיף אותו מישיבה. עכשיו השנה, בתחלת החורף, הוא רואה אותו בלייקווד. יא, אחי, בן תיר האמיתי לכל דבר. לומד, מתפלל, נראה אחרת. הוא יישאר לומד בלייקווד. הסתכל עליו כמה פעמים, זה אתה? אמר, כן. אתה יודע, ראשי ויודע מי הציל אותי. מגיד שיר של שיר בייס. מה? הוא שאל אותו מה? אמר, כל שבוע הוא נצלצל עליי כמה פעמים. כל שבוע. וזה הביא לי עד שראיתי, זה חימם אותי מאוד. חימם אותי מאוד, ועד שהחלטתי שזה לא דרך, ולקחתי את עצמי לידיים, אני היום בלייקו. אז הראש ישיבה סיפר שמיד התקשר למגיד שיר שיר בייס, אמר לו, תראה, תעצור אותה כאן נפש, לא יאומן, מה שאתה עשית עם הטלפונים. מה עשיתי? אמר, תתקשרת אליו כל שבוע פעמיים. אמר, נכון. צלצלתי אליו כל שבוע פעמיים, אבל הוא אף פעם לא הרים לי את הטלפון. וכל הרצחה שלא נהנתה כל הזה. וראו, מה זה שיחה שלא נהנתה, אבל זה, כמה זה חימם את הבחור, כמה זה חימם אותו, חימם אותו. למחנכים לדש, למחנכים לדעת ודאי, שכמה עוזר, אפילו שלא נהנה את הטלפון, תדע, זה מחמם. אבל אני מדבר על עניין שאנחנו דיברנו על תפילה, שתדע שאין שיחה שלא נהנתה. אני חושב שהתפלל והתעלה, אין כזה דבר שיחה שלא נהנתה. כל תפילה נראה, זה אומר, איך אמר רב דון סגל? ואוינה לעמו ישראל באי שבו מילוב. מה זה באי שבו מילוב? אל תחשוב שהתפילה נכנס לתקולי. עכשיו אני אליך! תחשוב שמוצאים אחר כך הודעות. באי שבו מילוב, כהיל ברום ונשמום, נהי בכיס אמרורים, רוחם ובקו על בנאו. מי אמנו לי נוחם על בנאו כעיננו. כה יאמר השם מילי כה ילך מבחם, עינייך מדימוק, יסוכו לפעולו עושך נעים השם, ושובו מארץ אויי, והשתיקו להכריז אל להכריזך נעום השם, ושובי בונים לגבילום.
1: עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון. האזנתם לשיחתו של הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן לתשעה באב. השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון. ליל תשעה באב בכל חי. בתשע התחנני בבקשה. קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. בעשר נפלה עטרת ראשנו. משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי בהגשת הרב זאב קצנלבוגן וישראל מאיר. וב-12 קומי רוני בלילה, הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים.
2: על זה היה דובר ליבנו.
3: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
2: חדש ימינו כקדם.
1: יום תשעה באב בכל חי. בחמש בבוקר אגדות החורבן עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. בשש ציון משכן כבודך עם הרב יוסף חיים אוהב ציון. בשבע כל שערי השוממין עם הרב ישראל לורי. ובשמונה קריאת מגילת איכה.
4: חדשות כל חי, השעה 9.
5: הלילה ומחר צום תשעה באב. ביום זה עם ישראל כולו באבל כבד על חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מציינים 1958 שנים לחורבן הבית השני באולפן שמעון קליין. בבתי הכנסת קראו הערב את מגילת איכה ואמרו קינות המבכות את החורבן. רבבות מתפללים צפויים להגיע הערב ליל תשעה באב לרחבת הכותל המערבי לקריאת מגילת איכה ואמירת קינות, ועד לצאת הצום צפויים לפקוד את שריד בית המקדש מאות אלפי בני אדם מכל רחבי הארץ. המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. נציין כי ההגעה לכותל מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר במהלך הצום ולא תותר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה בירושלים, פרט לתושבי האזור. כאן בכל חי נשדר במהלך היממה הקרובה תוכניות מיוחדות לתשעה באב בשילוב שיעורים והרצאות רבנים. בעוד כשעה יתקיים שידור מיוחד מרחבת הכותל המערבי לצפייה ישירה באתר אמס, האתר של קבוצת כל חי. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב סרטון ואמר, אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו ולכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה ויציבה שתדאג לביטחוננו ועתידנו. לדבריו, בשלוש שנים האחרונות במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו והישגנו הישגים כבירים, כך ראש הממשלה. המתיחות במזרח התיכון, דובר הוועדה לביטחון לאומי של איראן, מתייחס לאיומים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להשמיד קשרים ותחנות כוח באיראן ואמר, האיום של טראמפ הוא למעשה הודעה בכישלונו מול חיל הים של משמרות המהפכה, הוא ימצא את עצמו במצב עגום עוד יותר. כתבנו מציין כי בישראל נערכים להרחבת האימות בין וושינגטון לטהרן כבר בימים הקרובים. ארצות הברית וסעודיה צפויות לחתום על הסכם הגרעין ביניהם כבר הערב, כך דיווחה רשת CBS האמריקנית. מהדיווח עולה כי ההסכם המסחרי יאפשר לחברות אמריקניות לפתח ולנהל תשתיות אנרגיה גרעינית למטרות אזרחיות, וייתכן שגם יאפשר להעשיר אורניום בשטח המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, מזג האוויר למחר, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עד כאן, חדשות, כל חי.
2: על זה, היה דובר לי בינו.
3: כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
2: חדש ימינו כקדם.
1: ליל תשעה באב בכל חי. בתשע, התחנני בבקשה. קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. בעשר, נפלה אתרת ראשנו. משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי, בהגשת הרב זאב קצנלבוגן וישראל מאיר. וב-12, קומי רוני בלילה. הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים. התחנני בבקשה. קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי.
6: אל נערוס בובל. שום יושבנו גם בוכינו וזוכרנו את ציון. 1957-56 עברו מחורבן בית המקדש. ושוב, גם השנה הזאת, אנחנו בתוך כל עם ישראל, יושבים על הארץ, להתייחד ביום הזה ולבכות וזוכרנו את ציון. והתחושה הקשה שצריכה ללוות כל אחד מאיתנו, שמבקש לזכור ולהתאבל על בייס השם שנשרף, איך בכלל נדרש מאיתנו, איך אפשר לצפות מאיתנו להתאבל על דבר שהתרחש לפני כל כך הרבה שנים, ושאין לנו שמץ של מושג מהו ואיך הוא, ואנחנו מחויבים באבילות הזאת כל שנה ושנה. רבי רוחם אמיר מדמה את זה, את המצב שלנו. הוא שואל, אדם קם בבוקר, אדם רגיל קם בבוקר, האם הוא שואל מיד ומתעניין, האם השמש זורחת? מה זה מעניין אותו? מה זה נוגע לו? כן זורחת, לא זורחת, יש לו את הסדר יום שלו, אבל הוא לא יודע שהשמש זה קיום העולם. הוא לא יודע שבלי השמש אין אור בעולם, בלי השמש אין חום בעולם, בלי השמש אין שום צמיחה, אין שום קיום לעולם. ובכל זאת הוא לא ידע לשאול את השאלה הזאת, זה לא מרגיש שזה נוגע אליו. אבל אומר רבי רוחם, אם אותו אדם יש לו איזה גינה קטנה, ויש לו בגינה כמה ירקות שהם צריכים שמש כדי לצמוח, אז ודאי כשהוא קם בבוקר הוא מיד ישאל, מיד יבדוק שמש זורחת או לא זורחת, הוא מרגיש שזה נוגע אליו. הוא מתאר את זה בלשונו. רבי רוחם אומר שאנחנו מגיעים לקינות, אנחנו מורידים דמעות בהר זה הלבונוים, אבל אם חורבן הבית נוגע לליבנו, אין מיד באמירת אלי ציוי נעשה כבר מעין הילולה וחינגה, וכל תיאורי החורבן, חילול הקודש והמקדש, ביטול הסנהדרין, הכל נעשה מין זמר נאה. כך כותב הרב רוחן. זאת אומרת, אילו העניין של בית המקדש היה נוגע אלינו, היינו מרגישים אותו, לפחות, לפחות במשהו הקטן הזה, כמו שמרגיש אותו אדם שיש לו את, את הירק הקטן בחצר, אז עוד לנו על מה, איזה רגש להתאבל, אם אנחנו מרגישים שזה חסר לנו. הדורות הראשונים, היה להם את ההרגשה הזאת, הם הרגישו את החושך כשאין בית המקדוש, הם הרגישו את הכאב, הרגישו את הצער של עם ישראל, את הצער של השכינה, כשאין בית המקדוש. ואם אנחנו חושבים שזה דבר שהיה שייך למאות רבות של שנים, אז הזדמן לידי תיאור של לא יותר מ-100 שנה, ולא באיזה, לא מדובר שם במשהו יוצא דופן, באיזה חסידים ואנשי מייסה. יש תיאור שאדם, אדם חילוני כתב אותו, על בית כנסת ספרדי הוא קורא לו, אוהל מועד בתל אביב, השמש, ככה הוא כותב, השמש עומד ומכריז בכל נחיים ממושך, דעו לכם כי היום מלאו 1874, כך הוא אמר אז, שנים, מעת שהכריעו הרומאים את בית בחירתנו ועיר אלוקינו, והוא כותב מיד, התנפלו ילדים ותינוקות על ארון הקודש, והתייפחו בבך ביבבות ובהיללות, עד שנזדעזענו כולנו, כאילו אבותינו נטבחו לעיניהם. פחות מ-100 שנה. ובכל זאת, אנחנו לא שם. יש בירושלמי בטייניס, רב חיה, כך אומר הירושלמי, היה דורש 24 מעשים על הפוסוק, בילה השם ולא יחומול. רב יוחנן היה דורש 60, והירושלמי שואל, וכי רבי יוחנן היה יותר מרבי? אז אומר הירושלמי שרבי, כיוון שהיה סמוך לחורבן, אז רבי היה מצליח להגיד 24 מעשים, ויותר מזה אולי מסוגל להגיד. רבי יוחנן, שהיה מאוחר יותר, היה מסוגל להמשיך עוד. יש גרסה אחרת שזה היה תלוי בציבור, ככל שהציבור היה קרוב יותר לחורבן בית המקדש, אז הם היו יותר קשורים לזה, אז בזמן רבי שזה היה סמוך לחורבן בית המקדש, אז כשהוא אמר 24 זה היה המקסימום שהציבור יכל לסבול, הציבור לא יכל לשמוע יותר. אצל רבי יוחנן, אחר כך, לא הרבה אחר כך, אז כבר אפשר היה להגיד 60, זאת אומרת ש... כבר בדורות הראשונים, הסמוכים לחורבן בית המקדש, כבר אז, בתוך כמה שנים, ראו את ההבדל בין אלה שהיו, אלה שראו, אלה שהכירו, לבין אלה שהיו מאוחר יותר. אז מה נדרש מאיתנו? אז מה רוצים מאיתנו? ידועים דברי היבץ, נמצא בסידור יבץ, בתשעה באב, שהוא כותב שברור לו, שכל האסונות, כל האסונות שקורים לנו בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, כולם שייכים לנקודה אחת, שאנחנו לא מתאבלים כראוי על חורבן בית המקדש. זאת אומרת, אנחנו לא נוכל להיפטר מזה. אם היום הזה חלילה יעבור בלי שננצל אותו, אם היום הזה יעבור בלי שנתאבל, אז אפילו את היום אחד בשנה, היום אחד בשנה שבו אנחנו עוצרים, שלא אוכלים ולא שותים, שיושבים על הארץ, אם את היום הזה נפסיד, אז מה עשינו בחיים? אז איפה יהיה התיקון? מתי זה יגיע? רבי ישראל סלנטר, כך מובא, רבי ישראל סלנטר היה אומר שאפשר להשיג ביום הזה, בתשעה באב, את מה שאפשר להשיג ביום כיפור. מי שזוכה לנצל את היום הזה, ולקחת ממנו את הסגולות המיוחדות ליום הזה, עם כל הבכי והאבלות והכאב, יכול להגיע באופן עצמי, באופן אישי, לקרבת השם, ויכול על ידי זה לקרב, לעשות את התכלית שלנו בעולם, לקדש, לקדש שם שמיים, את התכלית שלנו בעולם, לאוק משכינתה מגולוסו. אז איך בכל זאת, אנחנו, שאין לנו את הכוחות, אין לנו את, את הרגש הזה, להתאבל על ביס המקדוש עצמו, אחרי שאנחנו לא יודעים ולא מכירים, וכמה שמנסים ללמוד ולשמוע, אבל זה לא, זה עדיין לא זה. שמורה בסנהדרין, על הפוסוק באיכו בוכוי סיבקה בלילו, בלילו, שכל הבויכה בלילו, השוימי הקוילוי, בויכה כנגדוי. אומר רשי, כיוון שבלילה שקט, אז הבכי הזה נשמע ברור, אז הבכי הזה מרקח ליבו של אדם, השומע קולו לבכות עמו. ומספר את הגמורה, מעשה באישה אחת שכנתו של רבון גמליאל, שמת בנה, והייתה בוכה עליו בלילה. שומע רבון גמליאל, קוי לו, ובוכו כנגדו, עד שנושרו ריסי עינוב. למחר הכירו בו תלמידיו, והוציאו משכונתו. רבון גמליאל בלילה, שומע קול בכי, קול בכי של אישה אלמנה, של אישה שבוכה על הבן שלה. ורבי יוחנן לא יכול לשאת את זה. והוא בוכה ובוכה עד שהוא כבר נשרו ריסי עיניו. לא הייתה ברירה, אלא להעביר אותה למקום אחר, כי רבי יוחנן, רבון גמליאל יכול לעמוד בזה. בפשוטו, הבכי הזה של רבון גמליאל, השתתפות בצער. שומעים כאב של מישהו, משתתף, רבון גמליאל משתתף בצערה. אבל במדרש איכו, יש תוספת על הסיפור הזה. אותו סיפור בדיוק, עם אותה אישה שבוכה על בנה, והרבון גמליאל שוימי הקוילו, ונזכר חורבן הבייס, ויובויך עד שנושרו ריסי עינוב. יש בזה שתי בחינות. אדם שיש לו צער, אדם שחווה אסון, כל דבר שהוא ישמע מאחר, אז יגרום לו לעורר בתוכו את הכאב הפרטי שלו. קל לו מאוד לבכות. יש מצבים, לא עלינו, שאדם נמצא, יש את הביטוי שפסוק שקראנו באיכו, צועק ליבו מל השם. יש בחינה שהלב צועק אל השם. במצב כזה, כל דבר, כל כאב שנשמע של מישהו אחר, אז זה מילא מעורר את האדם לבכות, כי הצער של השני מעורר בו את הצער הפרטי שלו. אבל העומק הגדול יותר בזה הוא שרבון גמליאל בוכה, נזכר חורבן ביס המקדוש, כי רבון גמליאל יודע ששורש הבכי של אותה אישה על בנה הצעיר שמת זה חורבן ביס המקדוש. רבון גמליאל יודע שכל בכי וכל צער וכל אסון שמאז חורבן ביס המקדוש ועד היום, הכל, הכל, הכל, הכל זה חורבן ביס המקדוש. כל אסון, כל צער, כל כאב, הקטן והגדול, של פרט ושל כלל, הכל זה, השורש שלו, זה חורבן ביס המקדוש. רבון גמליאל שומע את אותה אישה שבוכה, אז רבון גמליאל שומע את חורבן ביס המקדוש בבכי הזה. הגמורה במדרש באיכו, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לאחי בביס המקדוש, אומר, כל זמן שאני בסויחוי, אין אומוי סוילום נויגים בוי, אלו אחביש אסעיני ממנו, ואשובה שלא אזוקק לוי עד אייס קייץ, ויובוי הוא אויבים ויחריבו איסוי. מיד נשבע הקדוש ברוך הוא במינוי והחזירו אחוי רוב, הדור הוא דכסיב, הישיב אוכור ימינו מפני אויב. בו יסושו נכנסו אויבים להיכול ושרפו, וכיוון שנשרף, אומר הקודש ברוך הוא שוב אין לי מוישה באורץ, עשה לקשכינתי ממנו, שכינוסי ממנו, ואלה למחוי נאורי שוין. זאת אומרת, חובן ביס המקדוש זה לא העצים והאבנים. חובן ביס המקדוש זה שהקודש ברוך הוא מסלק את השכינה שלו. וברגע שהקודש ברוך הוא מסלק את השכינה שלו, אז ממילא הבית כבר חרב מאליו. מה שעשו האויבים, כמו שחזל אומרים, קמח תחון, לא עשו כלום. וממילא, כיוון שמיום שנחרב ביס המקדוש, אנחנו חיים בהסתרפונים, אז ההסתרפונים הזה, כל עוד לא נבנה ביס המקדוש, הוא נמשך ונמשך ונמשך, עד שאנחנו, בכל דור ודור, בכל יום, בכל שעה, כל אסון שקורה, הוא ביטוי של אותו סילוק שכינו שהיה בחורבן ביס המקדוש. המשנה בסויטה אומרת, אבון שמעו בן גמליאל, אוי מרעיד רבי יהושע מיום שחורה ביס המקדוש, אין יום שאין בו כלולו, ולא יורד אתה לברוכו, וניטל טעם הפירויס. כל זה מחורבן ביס המקדוש. לפני כמעט 2000 שנה, החורבן הזה הולך ומתמשך כל יום עד היום. אומר רבי ישוע בר חנניה, יום שחור ביס המקדוש וחור וירושלים, אין שמחו לפני הקדוש ברוך הוא, עד שיבנס ירושלים ויחזור ארץ ישראל לסויחו. אנחנו בכל יום בברכת המזון אנחנו אומרים, מתפללים על בניין ביס המקדוש, על בניין ירושלים, ופתאום מכניסים שמה, וארווח לנו השם אלוהינו מכל צורותינו. כי זה המקום לדבר על זה. כי כשאין לנו את בניין ביס המקדוש, כשאין לנו את ירושלים, אז יש לנו צרות. וכשיהיה לנו את בניין ביס המקדוש, ויהיה לנו את בניין ירושלים, אז ממילא יהיה וארווח לנו השם אלוהינו מכל צורותינו. רב ירוחם, שהזכרנו קודם, מסיים את אותם דברים שהוא אומר, שאם היה אדם מתבונן אף במקצת, מיד היה רואה ומכיר שביס המקדוש הוא עניין שכל חייו תלויים בו, ושבלעדיו חייו אינם חיים. ומתוך כך היה מכיר בסויד הגולוס, היה יודע להעריך מהו זה שכלל ישראל אינו במקומו. וגם כל אחד מאיתנו היה אומר, מה שנאמר בכינוי סמחר, איך ירב לנפשי אוכל ושוסוי. זאת אומרת, היה פשוט לחזל, יש מדרש בתנחומה, כמה חצופה ארץ ישראל שעדיין מוציאה פירות. כך אומר המדרש בתנחומה. כמה חצופה ארץ ישראל שעדיין מוציאה פירות. איך היא מעיזה לעשות את זה? אם אין ביס המקדוש, איך שייך שייצאו פירות? הכל היה צריך להיות יבש ושמם. כי זה בעצם המשמעות האמיתית של חורבן ביס המקדוש, שאין קיום לעולם. חז"ל מביאים, שאילו היו הומו ישראלים יודעים, כמה חיותם תלויה בביס המקדוש, אותם 70 פורים שמקריבים בחג כנגד 70 מומויס. ממילא, כאשר אנחנו חווים, ולב יודע מורס נפשוי, כל אחד בבית שלו, בסביבה שלו, במשפחה שלו, כל אחד יודע את הקשיים, את הכאבים, את ההתמודדויות, שהוא נדרש להתמודד איתם ביום יום. הרי לא צריך לשמוע חדשות, לא צריך לקרוא עלונים. האם יש מישהו שלא מכיר בסביבה הקרובה שלו יהודי בצרה, יהודי חולה, יהודי שזקוק לעזרה, לא משנה במה, אם זה בפרנסה, אם זה בחינוך הילדים, בכל עניין ועניין, יש מישהו שלא מכיר את זה? אני חוזר, אולי אם שמעו את זה, אני חוזר כל שנה ואומר, במיוחד, כן, יעזור השם שלכולנו יהיה רק חיים טובים, בלי שום קושי ובלי שום כאב, למרות שכמו שדיברנו, זה לא מציאותי, כל עוד אין לנו את ביס המקדוש. נמצאים ב- ב- בשכונה צעירה, אז, אז יודעים, פה או שם, אני אומר על עצמי, כשאני הייתי בגיל צעיר יותר, והייתי מתפלל בהתחלה, ביומים נוירואים, בשכונה שבה אני גר, אז הייתי מסתכל מסביב, נו, בסך הכל, הכל בסדר, לא, אין דברים יוצאי דופן, כן? כשהתחלתי להתפלל, כן, לפני למעלה מ-20 שנה בירושלים, שם הציבור היה מבוגר ממני בסביבות 15 שנה, בערך. הצעירים שבהם היו מבוגרים ממני ב-15 שנה. ופתאום, כשאני מתחיל קצת לשמוע ולהכיר את הציבור שאיתו אני מתפלל, פתאום שומע כל אחד עם התיק שלו, כל אחד עם האסון שלו, והרגשתי ששווה לי ככה לאסוף את כל האפק עליך בירושלים, כדי להיות בציבור, הרי כתוב בחזל שהבעל תפילה ביום נוירואים צריך להיות, יש תנאים לבעל תפילה ביום נוירואים, צריך כל התנאים האלה בשביל שיהיה לו לב נשבור. אז הרגשתי שלהיות במקום שיש שם ציבור, יש יותר לבבות שבורים. במקום צעיר, אז פחות מרגישים את זה. זה כואב מאוד להגיד את זה. בינתיים, אני נשארתי לגור באותו מקום. ובינתיים עברו עוד 20 שנה. אבי איסאי, אני לא צריך לנסוע לירושלים. שלא נדע מצרות. זה בכל מקום. כשיש ציבור מבוגר יותר, פתאום אתה שומע על כאלה התמודדויות, על כאלה צרות, על כאלה, כל אחד. ואנחנו לא יודעים מה אנחנו כבר יודעים. אבל כל אחד יכול להסתכל על הסביבה הקרובה שלו, על המשפחה שלו, על השכנים שלו. יש צרות פשוטות, אם אפשר לקרוא לזה. יש צרות פשוטות, פרנוסה. זה צרה פשוטה. מישהו אומר שהוא לא גומר את החודש, אז מה, אז מישהו מוריד מאות בגלל זה? בסדר, אז מה לעשות? כולם ככה. מישהו מחתן ילדים. הוא אומר שהוא בחובות, והוא כבר אין לו, צריך למכור את הדירה שלו. בסדר, נו, נכון. ככה כולם, נו. אז מה? מישהו מגיע לשידוכים ויושבים לו ילדים בבית שלא מתחתנים. נו, זה אסון הרי נורא והיום. בסדר. אבל לא, אני לא מדבר על זה. מישהו מתלונן, מישהו אנחנו יודעים עליו שהוא מתמודד עם חינוך, מתמודד עם הילדים שלו. בסדר. נו, הכל, נו. כן, בייס, כן. ואם זה לא מספיק, קוראים צרות שונות ומשונות שבכלל אי אפשר היה לדמיין ולחלום עליהן. רק לאחרונה, סתום מהציבור שמע מזה, אנחנו אומרים בקינש, כן, של אלי ציון ועורר, כשבאו למצוא ביטוי של כאב, אז לקחו כמו אישו בציריו, כאב של אישה בציריה, וחיפשו לו חגור עסק על בעל נעוריו. שני בחינות של כאב, של כאב שאי אפשר לשאת אותו. אישו בציריו, ובסו לו חגור עסק על בעל נעוריו. רק לפני שבוע, פרסם מקרה מחריד כל לב, שאדם שהולך עם אשתו לבית חולים, היא הולכת ללידה, והוא יוצא החוצה ועץ קורס עליו, ואז אותה אישה, היא גם בציריו, והיא גם בוכה על בעל נעוריו. זה צרות משונות, שאי אפשר בכלל לתפוס ולהבין מאיפה זה. ובלי ספק, כל דבר כזה בא לעורר אותנו ולקרוא לנו. צריך לעשות משהו. צריך לחשוב מה עושים עם זה. מגיע יום תשעה באב, היום הזה. וביום הזה, כמה שבמהלך השנה אנחנו כל אחד עסוק בדברים שלו ובעניינים שלו, אז יש יום אחד בשנה בסך הכל 24 שעות, שחלק מהם כבר עברו, שבהם אנחנו עוצרים, ואסור ללמוד, ואסור לעשות מלאכה, מילא אתה כבר יושב. אז צריך לקחת את היום הזה ולהבין שביום הזה זה הזמן להתייחד עם הצער שיש בעולם, עם הצער של עם ישראל, לכל יהודי באופן אישי ולכלל, כלל ישראל, עם כל מה שעוברים, ולא צריך למנות כאן, אין לי מה לחדש שום דבר. רק להתבונן שכל זה, כל בכי על דבר כזה, בזה אנחנו מקיימים את הווילוס על חורבן בית המקדוש. אנחנו אמנם לא בדרגה להתאבל על בית המקדוש, הבית, הגודל והקודש, במושגים של בית המקדוש, זה רחוק, מנותק מאיתנו. אבל אנחנו לא יכולים להתאבל על הצרות שלנו, אנחנו לא יכולים להתאבל על הצרות של החברים שלנו, של המשפחה שלנו. זה הווילות על חורבן בית המקדוש. כך מתאבלים על חורבן בית המקדוש. על שיח הקודש מבאר את הפסוק, באיכו, על אלה אני בויחיו, איני איני יורדו מים, כי רוחק ממני מנחם מישיב נפשי. יש לפני כן יש בפסוקים תיאור של כל הצרות שירו לעם ישראל, אבל בא הנובי ואומר, על מה הבכי, על אלה אני בויחיו, על מה? כי רוחק ממני מנחם מישיב נפשי. זאת הנקודה. הבכי הוא לדעת שרוחק ממני מנחם מישיב נפשי. כשהקודש ברוך הוא רחק ממני, ממילא יש את כל הצרות האלה. אז הבכי הוא לא על הצרות. הצרות זה רק הסימן, זה רק הביטוי. הבכי על שרוחק ממני מנחם מישיב נפשי. הוא מוסיף אלשיך ואומר, המשך הפסוק, אוי ובונאי שוימם עם כי גובר אויב. אומר האלשיך, בונאי זה הדור הצעיר, הבנים. הבנים הם לא יודעים לתפוס מהו באמת המקור והשורש של הצער, של הצרות. הם, אוי ובונאי שוממים, הם שוממים, הם מתאבלים כי גובר אויב. הם רואים את הגובר אויב. אבל האמת היא, אומר הנובי, על מה הבכי? כי רוחק ממני מנחם מישיב נפשי. וכן זה אומר הגוין בשיר השירים, אחרי התיאור שכנסת ישראל באה לפתוח את הדלת והקודש ברוך הוא ודוי דיחו מהכובר, ושם כתוב איקוני, פצעוני, נוסו, שרדידי מעולי. אבל כנסת ישראל, מה אומרת? אם תמצאו אסדוידי, מה תגידו לו? שחוי לעשה ואוני. אומר הגוין, כתוב כאן, כנסת ישראל באה ואומרת, אם תמצאו אסדוידי, אני לא צריכה שתספרו לו מה שעושים לי, את הצרות שעושים לי, עד כמה מכים אותי, עד כמה אני פצועה. רק דבר אחד. מה תגידו לו? שחוי לעשה ואוני. רק את זה תגידו לו, שאני חוי לאסבו, שאני חולה מאהבה שיש לי כלפיו, שאני מתגעגעת אליו, שאני מחכה שהוא יחזור אליי. אולי אפשר להוסיף, הביטוי הזה של כי רוחק ממני מנחם מישיב נפשי, מנחם מישיב נפשי, אנחנו מוצאים את הביטוי הזה של מישיב נפש, ובסוף מגיל הסרוס, כאשר נולד סוף סוף בן לרוס, אז אומרים השכנות לנעמי על הבן הזה, והוא הולך למישיב נפש. אותה נעמי, שכשהיא חוזרת, מגיעה לבית לחם, והיא אומרת לכל אלו ששואלים, אז זוי סנעמי, אל תקרנו לי נעמי, קרנו לי מורו, כאמר שהקיילים מאויד, השם אונו בי. בא ואומרת, נשארתי בלי כלום. בלי בעל, בלי בנים, בלי כלום. בלי כסף, כלום, כלום, זהו. ואז באים ואומרים לה, הנה, יש משהו שיכול להשיב את הנפש. מהו? אותו ילד שנולד מרוס. למה? כי כלוסך אשר היבוסך ילודתו, אשר איתוי ולוך משיב ובוני. כיוון שהבן הזה הוא מאותה קלה שאוהבת אותך, אותה קלה שהייתה נאמנה בכל הדרך, גם כשהיית בלי כלום, אז הילד הזה הוא מיישיב נפש. זאת אומרת, הביטוי של מיישיב נפש מגיע כאשר אדם נמצא בצרה ובמצוקה, ודאי שהתקווה של כל אדם במצב כזה, להינצל, לצאת מהצרה, לצאת מחושך לאור. אבל גם בתוך המצב הזה, אם יש לאדם מישהו שהוא מנחם, שהוא מיישיב נפש, אז הוא יכול לעמוד בזה. וכשהנובי מדבר על הצער ועל הצרות של החורבון, אז הוא אומר על אלה אני בויחיו, אז ייתכן לפרש על אלה אני בויחיו כפשוטוי, בוכה על הצרות, על האסונות. למה אני בוכה? כי רוחק ממני מנחם מיישיב נפשי. אם לא היה רחק ממני, אז גם אם היו באים צרות בגלל כל מיני סיבות שאנחנו לא יודעים את דרכי הנוגה, אבל הייתי יכולה לעמוד בזה. אבל רוחק ממני מנחם מיישיב נפשי, איך אני אוכל לעמוד בזה? אין לי את הכוח, את העמידה, שלא נדע מצרות. גם אנשים שנמצאים במצבים קשים מנסו, אם יש להם את הסביבה הקרובה, אם זה המשפחה, אם זה חברים שמשתתפים איתם, שנושאים בעול, נושא בעול זה דבר שהוא כפשוטוי, להוריד מהכובד, להוריד מהעול. אם יש להם את זה, אז יכולים להתמודד, יכולים להמשיך, הם לא לבד. אבל כשרוחק ממני מנחם מיישיב נפשי, אז כבר אין כוח, אין כוח לסבול את זה. וזה הבחינה שבו אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא במצב הזה של עם ישראל, כי רוחק ממני מנחם מיישיב נפשי. וזה הפסוק שאחר כך, פרסו ציון ביודעו, אין מנחם לו. כיוון שאין מנחם לו, אין מי שמדבר על ליבה, אין מי שמרגיע אותה, אין מי ששותף איתה, אין מי שחולק איתה את הכאב הזה. אז פרסו ציון ביודעו, זה ביטוי של זהו, של שבר, שאין לו תיקון, שאין לו רפואה. אז כאמור, אם אנחנו יכולים לקבל איזשהו הרגש של הוולוס על החורבון, כמו שדיברנו מהחיי היום יום שלנו, צריך להתבונן ולהבין מהי אבויד הסיועים, מה צריך לעשות ביום הזה. א', כמו כל מויד שיש לנו בתוירו בחזל, והיום הזה כידוע שנקרא מויד קורו אליי מויד, שבעזרת השם נדבר מזה, אני צריך לדעת מה צריך לעשות במויד הזה. ודאי לא הדבר הפעולות החיצוניות של חמיש או עינויים ולקרוא קינויס, כן? ודאי שצריך את זה, אבל מהי עבודת הלב של היום הזה? ואם נעשה את עבודת היום כמו שנדרש מאיתנו, אז יש לנו את הסיכוי ואת התקווה שעל ידי שנעשה את זה כראוי, אז אם אלה נזכה לסגולה של היום הזה, יום שלא ילד בו עם מושיח, כשעושים אותו כמו שצריך. יש בחזל במדרש איכו, בשור שביקש הקדוש ברוך הוא לאחיוס בית המקדש, אומר, כל זמן שאני בסויחוי, אין אומוי סוילום נויגים בוי, אלו אחביש אסעיני ממנו, ושובה שלו אזוקק לוי, היינו את החלק הראשון של המדרש, ואז, אחרי שהחריבו את בית המקדש, אומר המדרש, אומר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השורס, בויו ונלך אני ואתם, ונראה בבייסי מה עושו אויבים בוי. מיד הולך הקדוש ברוך הוא ומלאכי השורס וירמיהו לפונוב. וכיוון שרואה הקודש ברוך הוא וסמי קדוש אומר, בוודאי זהו בייסי, וזהו מנוחוסי שבו אויבים ועושו בו קרצוינום. בוי סושו, אומרים חזל, אוי הקודש ברוך הוא, בוי חה ואוי מר, אוי לי על בייסי. בונאי, איכון אתם. כויהנאי, איכון אתם. אויהווי, איכון אתם. מה אעשה לכם? ישרי סיבוכם ולא חזרתם בתשובו. אומר הקודש ברוך הוא לירמיהו, אני דוי מלאודום שהיה לו בן יחידי, ואוסו לא יחו פה, ומייס בסוי חו פוסוי. ואין לך כאב, כך כביכול הקודש ברוך אומר לירמיה, ואין לך כאב לא יאולי ולא יאבוני. לך וקרוא לאברום, ליצחוק וליעקוי ולמוישה, מקבריהם, שהם יוידים ליבקויס. לפי המדרש הזה, הפוסוק של ויקרא השם אלוהים ביום ההוא לבכי ולמספד, אין הכוונה רק ליום ההוא, אותו יום שחרב בית המקדש לפני כמעט 2000 שנה, אלא הכוונה ביום ההוא, ליום הזה של תשעה באב בכל שנה ושנה. כך מבואר ברבינו חננאל בחגיגה, ומה שאמרנו בלילה הזה בקינויס, בליל זה יבכון וילילון בונאי, אין הכוונה שבלילה זה בוכים ומייללים, זה תיאור מצב. לא, בליל זה יבכון וילילון בונאי, זה התפקיד שצריך לעשות, זה הפעולה שצריך לעשות. בלילה הזה צריך לבכות ולילל. זה מה שבא מקונן להגיד, בליל זה יבכון וילילון בונאי. זאת אומרת, העניין הזה של הבכי הוא אבויד הסיועים. וצריך להבין מה עניינו של הבכי ולאיזה תכלית הוא מביא. המשך חוכמה אומר על הפסוק, בוכו יסיב כבלילו בדימוסו הלכיו, יש שני מיני בכיות, אומר המשך חוכמה. יש בכייה שאדם בוכה כדי שישמעו אחרים. אדם רוצה להשיג משהו, אז הוא פונה למי שהוא חושב שיכול לעזור לו, והוא בוכה, בוכה בפניו, כדי שירחם עליו, שייתן לו. אבל יש בכייה, בוכו יסיב כבלילו. בוכו יסיב כבלילו, זה בא לבטא בכי לא לשם שום מטרה. הוא לא בוכה כדי שירחמו עליו, לא בוכה כדי שייתנו לו, הוא בוכה בשביל לבכות. בכי, במצבים מסוימים, בכי הוא הדבר בעצמו. מי שלא עלינו עבר איזה אירוע קשה, לפעמים כדי שהבכי יהיה באמת באופן הנכון, באופן המועיל, אז כמו שגם זה כתוב בכינס, אדם שרוצה באמת לבכות, אז הוא הולך למקום שאף אחד לא רואה ואף אחד לא יודע, ושם הוא בוכה ובוכה ובוכה ובוכה. שלא נדע מזה. יש לפעמים שאדם לא יכול לבכות לפני אחרים מכל מיני סיבות. אחת הסיבות יכולה להיות, הוא צריך להיות האיש החזק, אז הוא מתאפק ועוצר, ורק כשאף אחד לא רואה ואף אחד לא שומע, אז הוא בוכה. זה בכי שהוא לא נועד לשום דבר. הוא לא רוצה שידעו מזה. זה בכי לשם בכי. זה בכי שבא לפרק ולהוציא את כל הכאב שעצור בפנים. על ידי בכי. וחזל אומרים לנו דבר מבהיל. חזל אומרים לנו על הפוסוק בוכו יסיב כבלילו. אומרים חזל, בויכו, בוכו יסיב כבויכו ומבקו אחרים. בויכו ומבקו כביוכל הקודש בורכו אימו. דכסיב היקרו השם אלוהיקים צבוקו יסביו עם ההוא לבחיו למספד. בויכו ומבקו מלאכי השורי סימו. ועוד במדרש שם, כי יאמר השם צבוקו יסבוינו וקירו למקוינו יסוסבוינו וסמהרנו.

לשון, וסיסינו עולנו, עולנו נאי, וסירדנו עינינו דימו, אומרים חזל, וסירדנו עיניהם דימו, אין כסיב כאן, אלו עינינו, דידי ודידוין, ואף הפיהם מזלומיים, אין כסיב כאן, אלו ואף הפינו, דידי ודידוין. כתוב כאן במדרש, יש כאן בחינה, שבוכו יסיבקה ביום הזה בתשע באב, והבכי הזה הוא בויכו ומבקו הקדוש ברוך הוא עמו, בויכו ומבקו מלאכי אשור ישימו. רק בנקודה אחת, מה המשמעות של בכי שאנחנו מדברים כלפי הקדוש ברוך הוא? ודאי שאין הכוונה פה של דברים כפשוטם, הקדוש ברוך הוא אין לו מציאוס הגוף, אין לזה בכלל תפיסה של חומר, הכל מדובר על הנהגת הקדוש ברוך הוא באופן שנגלה לנו. בכי, אומר המהר"ל, זה ביטוי של על דבר שהוא ביטול והפסד. כשיוסף ובנימין נפגשים, אז כתוב שם שהם בוכים זה על צווירי זה. אומרים לנו חז"ל, בנימין בוכה על משכן שילוי בחלקו של יוסף שעתיד להיחרב, ויוסף בוכה על חלקו של בנימין, על בית המקדש בחלקו של בנימין שעתיד להיחרב. זה בכי. בכי בא לבטא ביטול והפסד. יעקב אבינו כשפוגש את רוחל כתוב שהוא בוכה, רש"י מביא שם, כי הוא רואה שהיא לא תזכה להיקבר עמו. זה המשמעות של בכי. משמעות של בכי זה ביטול והפסד. כשאנחנו מדברים על בכי של הקדוש ברוך הוא, פירושו הנהגה שהקדוש ברוך הוא נוהג איתנו, וכשיש בחינה של בויכו ומבקו הקדוש ברוך הוא עמו, כביכול יש כאן איזה בכי משותף של הקדוש ברוך הוא, של השכינה עם עם ישראל. קורא לי מועד, תשע באב נקרא מועד, והדבר הזה לכאורה ראו תמוע מעין כמוהו, איך שייך לקרוא לתשע באב מועד, מועד של כל שנה ושנה, שיש לנו בכל השנה, זה זמן שבו הייתה התגלות של הקדוש ברוך הוא, יציאת מצרים, מתן תורה, סוכות, כל מועד בהתגלות שלו. הרי תשע באב זה הרי ההפך הגמור, בתשע באב היה את ההפך הגמור מגילוי, עד שטיטוס, כמו שחזל מתארים, שהוא יוצא ואומר, אם גיבור הוא שיבוא וילחם איתי, איך אפשר לקרוא ליום כזה מועד? חזל בגמורה כתוב, שכשנכנסו האויבים לקודש הקודושים, ראו את הקרובים שמאורים זה, שזה בחינה של הקשר הכי קרוב ששייך, כמו שהגמורה אומרת שהקרובים באים לבטא, את הקשר בין עם ישראל לבין השכינה, כשפניהם היא של אוכיב, כשאויסים רצוינו היא של מוקוים, כשפניהם אל הבייס, שאין אויסים רצוינו היא של מוקוים. אז כשהקרובים ממש מאורים זה בו זה, זה החיבור, זה הקשר הכי גדול ששייך, וזה היה בחורם לבית המקדוש. איך ייתכן דבר כזה? יש בחידו מועד מלשון התוועדות. מועד מלשון התוועדות, שביום הזה, בתשע באב, זה יום שהקדוש ברוך הוא מתוועד איתנו עם עם ישראל. ידועים דברי המהרש"א בבחוירס, שמביא שמה שה-21 יום שיש משיבוסור בתמוז ועד תשע באב, הם כנגד 21 יום שיש מראש השונה ועד שמחת תורה. כמו שהימים שמראש השונה ועד שמחת תורה, ברור לנו שהימים האלה הם ימים של קרבה, ימים של אור, ימים של גילוי, ימים שבו הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו אליו. כך הימים האלה של בין המצורים, משיבוסור בתמוז ועד תשע באב, זה אותה בחינה מהצד האחר של הצער, של האבלוס, כי הצער והאבלוס זה צער והאבלוס על צער השכינה ועל צער ישראל ועל גולוס ישראל ועל גולוס השכינה. אז זה גם קשר שנבנה בימים האלה, והמהלך של הימים האלה לא סתם מתחיל ב

0: שיבוסור בתמוז, ונמשך עם שבעה שבועות, שיבו דנחמוסו, שמסתיימים בראש השונה, כי הכל מהלך אחד של קשר וחיבור עם הקודש ברוך הוא. וביום הזה של תשעו באוב, ויקרו השם לבכי ולמספיד, הבחינה הזאת של בויכו ומבק הקודש ברוך הוא אימו, הבחינה הזאת היא התוועדות, קרבה, שבוכים זה עם זה. אנחנו יכולים לראות, להגיע למקום שאנחנו לא מכירים, ולדעת, לזהות, מי הם הקרובים? מי המשפחה הקרובה? זה יכול להיות בשמחה, שרואים מי החתן רוקד, עם מי האבא של החתן רוקד. רואים את המשפחה הקרובה, יש את הסביבה, את המעגל הרחוק יותר, כל אחד במקום שלו. אבל גם לעולנו, בשעת צער, כשיש חס וחלילה זמן של אסון, גם אז, גם אם מתכנסים מאות ואלפי אנשים, אפשר לראות מי הם האנשים הכי קרובים. נכון שבשמחה רואים את האנשים הכי קרובים, שמחבקים ומתנשקים ושמחים זה עם זה. אבל בשעת צער, אפשר לראות את אותה בחינה, הם מתחבקים והם בוכים זה עם זה. כשרואים שניים שבוכים זה עם זה, וככל שהבכי גדול יותר, כך אנחנו יודעים שהם קרובים יותר. ביום הזה, בתשעה באב, בכל שנה ושנה, יש בחינה של פעם בשנה, שהקדוש ברוך הוא בויכו ומבקו הקדוש ברוך הוא אימו, כביכול יש כאן בכי שלנו, בכי שלנו על האסטרפונים, על זה שהקדוש ברוך הוא מיום שחורב בית המקדש הסתיר את הנהגתו, וקוראים לנו כל מה שקורה לנו, ויש את הבכי שאנחנו בוכים על הקדוש ברוך הוא. אם יודעים להכיר מהו צער השכינה, אם יודעים להכיר מהו כאב של אבא על בנו. אני נזכר עכשיו, שמעתי לפני הרבה שנים על שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברוכה, שהוא עבר איזה טיפול, אולי זה היה איזה טיפול שיניים, משהו שאיסורים קשים מנסו. אבל זה היה נראה שהוא מתגבר על זה. שאלו אותו, זה לא כואב לך, זה לא קשה לך? רב שלמה זלמן אמר, זה כואב, זה קשה. זה שיש לי בנים שאין להם ילדים, זה קשה, זה כואב, זה קשה. ויש כאן, אם נדקדק בזה, הבייסאי, אם יש בן, אם יש בן שיש לו צרה, והאבא בוכה עם הבן, יש כאן בחינה, אם הבן יודע להשכיל ולהבין את זה, הבן בוכה על הצער שלו, זה פשוט, והאבא בוכה על הצער של הבן, ואם הבן יודע להשכיל ולראות את זה, אז הבן מגדיל את הבכי שלו על הצער שיש לאבא מהכאב שלו. זאת אומרת, ביוסף ובניומין, אז כל אחד בכה על הצער של השני. בניומין בכה על שילוי, יוסף בכה על בית המקדש. אבל כשאבא ובן בוכים, זה לא שאבא בוכה על הצער של הבן והבן בוכה על הצער של האבא. הבכי כולו הוא על הצער של הבן. ואנחנו מאמינים באמונו שלמה, ויש לנו על זה בלי סוף בחזל, יש לנו את המייס המפורסם עם, עם הבסי יוסף, שצער השכינה על הבחינה של אימו יונויכי בצורו, של כל יהודי ויהודי, הוא הרבה יותר מאשר צער, הוא הרבה יותר מאשר צער של אבא בשר ודם על בנו. אולי נוסיף ונאמר, יש בתוירה, כי כאשר יאסר איש, איש אס בנוי, השם אלוהי כיוכו מייסרקו. יש מישהו שמייסר את חברו, כי הוא רוצה, רוצה להציק לו. מפריע לו, אז הוא מייסר אותו. יש איסורים, שם איסורים שבאים לתועלת. אז יכול להיות רופא בבית חולים, שהוא צריך לייסר את החולה, והוא עושה את זה לתועלת. ואם הוא רופא שיש לו גם רגש, אז הוא גם מצטער שהוא גורם איסורים לחולה. אבל מה קורה אם החולה, ולא עלינו, קוראים דברים כאלה, אם החולה מגיע כבר למצב כזה, שאין לו, אין לו כוחות נפש, אין לו כוחות גוף להתמודד עם זה. ואז הוא אומר לרופא, די, תפסיק לטפל בי. הרופא אומר לו, אם אני מפסיק לטפל בך, אתה לא תוכל לחיות. והחולה אומר לו, אף על פי כן. אף על פי כן, לא יכול. אני לא יכול. לא יכול כבר. לא שווה, לא רוצה. גם הרופא הכי רחמן, אתה לא רוצה, מה יכול לעשות? יכול לנסות לשכנע ולהסביר, אבל עד כמה שהחולה עומד בשלו. אבל מה קורה אם הרופא הזה הוא אבא והחולה הוא הבן, והבן צועק ובוכה, הוא זועק, אין לי כוח, תעזוב אותי. צריך כביכול איזה מידה של אכזריות של האבא, לא לוותר לבן, ולמרות הכאב ולמרות הצעקות שלו, לא לוותר לו. למה? כי אני יודע עד כמה זה לטובתך, ובגלל שאני כל כך מרחם עליך, אני לא יכול להפסיק לעשות לך את זה. הבי סי, לפעמים, איסורים שבאים על אדם, ואדם שואל, ריבונו של עולם, כמה אפשר? אם היה לו אוזן לשמוע, שהקדוש ברוך הוא עונה לו, אני אבא שלך, ורק בגלל שאני אבא שלך אני עושה לך את זה. זה נראה לך כל כך קשה, זה נראה לך כל כך אכזרי, זה נראה לך כל כך לא הגיוני, ורק אבא יכול לעשות את זה. אם לא אבא, אי אפשר לעמוד בזה. הבכי הזה של תשעה באב זה הבחינה הזאת. אם אנחנו, כמו שדיברנו, יודעים להבין שכל צרה וכל אסון שיש לנו לפרט ולכלל, הכל שייך לחורבן בית המקדש. אז שאנחנו בוכים, שאנחנו מוצאים את היום הזה, זמן לפרוק את הכאב הזה, כל אחד אם זה על עצמו, אם זה על הסביבה שלו, אז ממילא זה מעורר את הבכי של הקדוש ברוך הוא, שבוכה אימו יונויכי בצורו, בויכו ומבקו הקדוש ברוך הוא אימו, שנזכה לנצל, לבקש להתפלל על זה גופה, צריך להתפלל מהקדוש ברוך הוא. שמעתי פעם, אני לא זוכר מאחד מראשי ישיבת הקודמים, זיכרונם לברוכה, שהוא בליל יום כיפר, כך שמעתי, בליל יום כיפר, הוא היה מכוון את התפילות שלו, בליל יום כיפר עצמו, הוא מכוון, תפלל הקדוש ברוך הוא, שאני אזכה להתפלל לפניך את התפילות של יום כיפר כראוי. הוא היה מתפלל במאירי, שיהיה לו את השחריס ואת המוסה ואת המנחה ואת הנעילה. היום הזה עובר בין רגע, עובר בין רגע. ואפשר לעמוד רגע ולהתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא, שנזכה לנצל את השעות הספורות האלה, את השלוש, ארבע שעות ספורות האלה, שאנחנו ממילא יושבים על הרצפה, ממילא יושבים עם הכינס, שנזכה שהלב שלנו ייפתח ויתעורר לבכות על הצער של השכינה, ולזכות לבכי של הקדוש ברוך הוא איתנו, להתוועדות של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, ומתוך זה נזכה שביום הזה שנולד בו משיח, כי זה היום הזה של התוועדות, יום הזה של הקרבה הגדולה שיש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, שנזכה מתוך זה לראות בבניין ציון וירושלים, ושחזרנו עינינו בשוב חול לציון ברחמים, אמן.
1: האזנתם לקינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. כבר 1957 שנים מתפללים, מצפים ומייחלים. כל חי ביום שידורים מיוחד. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, הגאון הרב משה שולזינגר, זכר צדיק לברכה.
2: הבוי שכל המתאבד על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שהשם יעזור לכל אחד ואחד, לכל אחד ואחד שנזכה במהירה במהירה להיות זוכה ורואה בשמחתה, ושלא נבוש ולא נקלם לא מאבותינו ולא מרבותינו, ושנזכה לעשות חובת האדם בעולמו. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה לעדן, וערבתה כגן השם, ששון ושמחה עם הטבע, תודה וכל זמרה. כה אמר השם אלוקים, עוד זאת יידרש להם לבית ישראל, הרבה אותם כצון אדם, כצון קודשים, כצון ירושלים במועדיה, כן תהיינה הערים החורבות מלאות צון אדם, וידעו כי אני השם, וימלא כבוד השם את כל הארץ. כי כה אמר השם אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, לא אתה יבויש יעקב ולא אתה פניו יחברו, כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו, והקדישו את קדוש ישראל ואת אלוקי ישראל יעריצו. כה יעזרנו השם יזבורך.
1: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
3: על זה היד ובליבנו,
1: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי,
3: חדש ימינו כקדם.
1: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 10.
4: הלילה ומחר צום תשעה באב, ביום זה עם ישראל כולו באבל כבד על חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מציינים 1958 שנים לחורבן הבית השני, באולפן שמעון קליין. המוני מתפללים ממשיכים להגיע הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים, שריד בית המקדש, לאמירת קינות ולקריאת מגילת איכה. אלה הקולות מקריאת מגילת איכה בהרחבת הכותל המערבי בבירה. עד לצאת הצום צפויים לפקוד את שריד בית המקדש רבבות בני אדם מכל רחבי הארץ. כתבנו מציין כי המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. ההגעה לכותל מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר במהלך הצום. כמו כן, לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה בירושלים, פרט לתושבי האזור. כאן בכל חי אנו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב. מיד אחרי החדשות התקיים שידור מיוחד מרחבת הכותל המערבי לצפייה ישירה גם באתר אמס, האתר של קבוצת כל חי. את ציון רחל אמנו עליה השלום בבית לחם פוקדים החל מהערב מתפללים רבים. רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', הגיע הערב כמידי שנה לקריאת מגילת איכה ואמירת קינות בקבר רחל. עוד בחדשות, המתיחות במזרח התיכון, ארצות הברית התקנה את ישראל כי בכוונתה להרחיב את התקיפות באיראן, בין היתר באמצעות מפציצים כבדים נגד יעדים במוקדים שונים במדינה. גורמים בישראל מעריכים כי ישנה אפשרות להסלמה כבר בימים הקרובים, כאשר אחד היעדים המרכזיים של ארצות הברית עשוי להיות הר המקוש, זאת לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הצהיר בימים האחרונים כי בכוונתו להורות על תקיפה במרחב, בצל הדיווחים שאיראן העבירה לשם צנטריפוגות ואורניום מועשר. במקביל, שר החוץ של איראן עבאס ערקצ'י מאיים, כל תוקפנות נגד איראן, כולל נגד התשתיות שלנו, תעורר תגובה חזקה ונחרצת, כל מי שיתרום לה תוקפנות נגדנו, ללא קשר לסוג הסיוע, ייחשב למטרה לגיטימית, כך שר החוץ של איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב סרטון ואמר, אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו, ולכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה ויציבה שתדאג לביטחוננו ועתידנו. לדבריו, בשלוש השנים האחרונות, במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו, והשגנו הישגים כבירים, כך ראש הממשלה. ארצות הברית וסעודיה צפויות לחתום על הסכם הגרעין ביניהן כבר הערב, כך דיווחה רשת CBS האמריקנית. מהדיווח עולה כי ההסכם המסחרי יאפשר לחברות אמריקניות לפתח ולנהל תשתיות אנרגיה גרעינית למטרות אזרחיות, וייתכן שגם יאפשר להעשיר אורניום בשטח המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל השרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עד כאן, חדשות כל חי.
3: על זה, היד עבלי בינו.
1: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
3: חדש ימינו כקדם.
5: שבח הגאולה. עם הרב חנוך גבהרד.
6: יש מיליון סיבות למה לבכות. ויש גם מיליון סיבות למה להיות שמחים. לכל דבר עת תחת השמיים. כשנהיה בעזרת השם בחופה שלנו, של הילדים שלנו, של נכדים, של שכנים, של מכרים, של אוהבים, אנחנו באמת באמת נהיה בשמחה. אבל כדי שהשמחה תהיה שלמה, אנחנו צריכים לסגור את כל הפינות האפלות שיש לנו בלב, בחיים, בנשמה, בעם, באומה, בלאום, בכל מה שמסביב. אם אנחנו נשכיל באמת, באמת להבין שהמצב שלנו לא טוב, ונרצה שהוא יהיה כן טוב, הרבה יותר טוב, אנחנו צריכים עכשיו לבכות ולהצטער ולהחליט, ריבונו של עולם, זה לא זה, ולבכות כל כך חזק, כמו שנשמח בחופה של הבן הבכור שלנו כל כך חזק. בדיוק כגודל השמחה, כך צריך להיות גודל הכאב. לא מספיק לדפוק כרטיס, לשבת על הרצפה, קצת להגיד, קצת פה, קצת שמה, לפעק, להסתכל על השעון, מתי זה ייגמר. ברוך השם, הסיפור הזה, המאורע הזה מאחוריי. אלא באמת, באמת, באמת לדעת, עם ישראל לא הגיע עדיין לגאולה. אין לנו בית מקדש, אין לקדוש ברוך הוא בית בעולם אצלנו. וממצב כזה, עד כל הצרות והקטסטרופות, והשם ירחם, נסראללה שם נובח, ואלה כאן מרימים את הראש, וכאן וכאן רבותיי, זה הכל רק סימפטומים, יותר כואבים, פחות כואבים, זה סימפטומים שעל העובדה שאנחנו עדיין בגלות. ברוך השם, ברוך השם, המצב שלנו MP 1000 יותר טוב מה שהיה בזמן השואה או בזמן חמנלצקי, אבל אל לנו להשתעשע ולחשוב, זהו זה, הגענו אל הטאפ, הגענו אל המקסימום, לא, לא, לא, אנחנו רוצים משיח, אנחנו רוצים גאולה, אנחנו רוצים בית מקדש, אנחנו רוצים את מלכות דוד, את צמח דוד, עבדך מהרת תצמיח, אנחנו רוצים תחיית המתים, את כל יעודי הנביאים, אנחנו עדיין לא נמצאים שם, ואנחנו רוצים אותם, ועד שזה לא יגיע, לא נפסיק לבכות, לא נפסיק לבכות, לבכות באמת, להצטער ולבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אנחנו עדיין מחכים, תבנה לנו את בית המקדש,
5: שבח הגאולה, עם הרב חנוך גבהרד.
1: למקדשך טוב, משדר מיוחד, מרחבת הכותל המערבי, בהגשת הרב זאב קצנלבוגן וישראל מאיר.
7: איכה ישבה בדד, העיר הבתי ים. אנחנו נמצאים כאן במקום הקרוב ביותר שאפשר להיות. רחבת הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, יחד עם הקולות שאי אפשר שלא לשמוע אותן, כאן ממש סמוך ונראה לכותל, אפשר לגעת. 1958 שנים, זועקת מכאן השאלה, שעל שמה גם נקראת המגילה, זה לא רק לא רק המילה הראשונה במגילה, אלא השאלה, איכה, איך ייתכן? יחד עם מי נמצא הרב זאב קצנלבוגן, מרצה, איש חינוך, תושב ירושלים שבין החומות. יש לנו הרבה שאלות לשאול, לא רק איכה, לא רק את הקדוש ברוך הוא, אלא גם אנשים שחווים את הסמטאות ואת ההרגשות האלה ביום יום שלהם ומנגישים אותם לנו, לכולנו, לכל עם ישראל. שאלה שלי היא קצת אישית בהתחלה. מה המחשבה הראשונה שלך כאן בערב הזה?
8: וואו. האמת היא שהמחשבה הראשונה שקופצת לי זה שהפסוק שאיתו התחלת הוא לא תואם מציאות. אני תמיד חושב לעצמי,
7: נדרש דיסוננס מסוים בין ה...
8: כן, יש פה מורכבות. או אני אתרגם את זה בשפה אחרת. אנחנו מתאבלים תשפ"ו, והאמת היא שראוי שנהיה מדויקים על מה אנחנו מתאבלים, כי יש לנו הרבה סיבות לכאורה לא להתאבל. לא להתאבל. אתה אומר, העיר רבתי העם הייתה כאלמנה. ירמיהו הנביא לא התכוון למה שרואים פה למטה עכשיו. זה לא עיר שנראית כאלמנה. תראה כמה כמויות של אנשים מגיעים ברצון להתחבר לקדוש ברוך הוא, בגעגוע, בכיסופים לקדושה. זה לא עיר אלמנה. כמובן, אנחנו לא נמצאים במקום שהיינו רוצים, אבל חייבים טיפ-טיפה לדייק. יש את הפיוט שאומרים בני עדות המזרח בראש השנה, עוקד והנעקד והמזבח, הפיוט כן. היפהיפה הזה. יש שם משפט מקסים, שהוא מתאר את שרה עמנו, שמצד אחד היא שלמה לגמרי עם ההחלטה של העקדה, אבל מצד שני, הבן שלה, בנה יחידה. אז הפיוט מתאר, עין במר תבכה, ולב שמח. יש פה, כמו שאמרת, דיסוננס. הלב שמח, אתה לא יכול...
7: זה מתחיל עוד מתחיל לפני שמגיעים לפה. הדרכי ציון אבלות, שאתה צריך לנסות לפלס בכלל דרך להגיע.
8: אני לא יודע איפה חנית, אבל הם לא אבלות. מצוקת החנייה, ברוך השם. אני לא מדבר, אנחנו לא במועדים, אבל גם תשעה באב נקרא המועד. ואני נזכר בפסוק בספר תהילים שדוד המלך אומר, כי יעבור בסך את הדמת בית אלוקים בכל רינה ותודה המון חוגג. זה לא המון חוגג, אבל זה המון. זה המון? זה המון שלא היה פה לפני 40 שנה. הוא לא היה פה לפני 70 שנה בוודאי. קל וחומר, בנמנו של קל וחומר, שהוא לא היה פה לפני 200 שנה. והוא לא היה פה לפני 2,000 שנה. ואנחנו בעיניים שלנו רואים דבר שעם ישראל לא זכה לו ב-2,000 שנים האחרונות. ומגיע תשעה באב, ואנחנו אומרים, נכון, אבל אנחנו מתאבלים.
7: אני לא חשבתי, לשאול אותך מה המחשבה הראשונה. א', יש לך אתגר גם שזה חלק מהשגרה המקום. לנו יש התרגשות להגיע לכאן, גם לך, נכון, אבל נשאל נכון. אותך על זה אחרי זה. אבל נגעת ממש בקונפליקט שכל אחד שואל את עצמו. גם מי שנמצא פה, וגם מי שנמצא בבית ומכיר את המעמד של ירושלים ומכיר את החוויה שאתה מתאר מהחגים, איכה, איך אני מתחבר לאיכה?
8: איך מנהלים את זה?
7: כן.
8: איך מנהלים?
7: אז יש כל מיני, לצערנו לא צריך הרבה להמחיש. ראינו בשלוש שנים האחרונות נבואת ירמיהו לא בשחור לבן, בצבעוני. הלכו שבי לפני
8: צער.
7: כן, הכל ראינו. אבל, אז זה עדיין לא תשובה. אז להתאבל על השביעי באוקטובר? זה מה שרוצים שנעשה הלילה?
8: כן ולא. כן ולא. אני קודם כל אגיד מה הנקודה שמנחה אותי, ואני מקווה שהיא נכונה. יש פסוק במגילת קהלת, שלמה המלך אומר, לכל זמן ועת לכל חפץ. הוא מתאר לנו שם הרשימה של 14 דברים מול 14 דברים, י' עתין זה נקרא בשפת חכמים. ואחד מהדברים זה עת לשחוק ועת לבכות. ואתה שואל את עצמך, שלמה המלך החכם מכל אדם היה צריך ללמד אותי שיש זמנים שעצובים, יש זמנים ששמחים, כאילו לא עליתי על זה לבד, לא ידעתי שיש חתונות ויש לוויות, להבדיל. מה רוצה ללמד אותנו? פתאום אתה מבין ששלמה המלך לא מדבר על שני דברים. שלמה המלך מדבר על אותו דבר, שיש לו שני צדדים לאותה מטבע. יש דבר שהוא יכול להיות מדהים ומרומם ומרגש, אבל חסר בו הרבה דברים. בישראלית קוראים לזה חצי הכוס המלאה וחצי הכוס הריקה. ואז אתה אומר, רגע, למה אני מתייחס? אני מתייחס לחצי הכוס המלאה או לחצי הכוס הריקה? אז יש אנשים שיגידו, זה אופי. כן. יש כזה אופטימים חסרי תקנה, כל הזמן מסתכלים רק על מה שיש, ויש נודניקים מסתכלים על רק מה שאין. אומר שלמה המלך, לא, אני אתן לך גם היצע, זה עבודת השם. לכל זמן ועת לכל חפץ. יש זמנים מה שאתה צריך להסתכל על זה על חצי הכוס המלאה. ויש זמנים שעבודת השם זה להסתכל על מה שחסר. ואם אתה רוצה, זו ירושלים של היום. יש לה חצי כוס מלאה על גדותיה, אבל יש לה חצי כוס ריקה, יבשה, יבשה מנסו. ואנחנו בעת לבכות עכשיו.
7: כן. יש לנו את הזכות. אני לא יכול להגיד שמתארח אצלנו, אנחנו מתארחים אצלך, הרב סולי אליהו, מנכ"ל הקרן למורשת הכותל. אנחנו גם, למאזיננו שלא יודעים, ניתן לצפות בנו דרך אתר רמז. אז אנחנו נמצאים עם הפנים שמזוהות יותר מכל עם הכותל המערבי. עת לבכות, פתח הרב זאב קצנלבוגן בזה שיש קונפליקט. מסתכלים לפה, בעין יבשה, לא רואים דרכי ציון אבלות. אבל אם תוכל להסביר לנו איפה אנחנו נמצאים. אנחנו לא בבית המקדש, אנחנו בכותל המערבי, בשריד בית מקדשנו. את השאלה הזאת שואל אותך כל יהודי שמגיע לפה, מהגולה, רחוקים, קרובים, תקרב את הקרובים. איפה אנחנו נמצאים?
9: אם אתה שואל אותי, אנחנו נמצאים בתקופה בית המקדש הולך ונבנה בלבבות.
7: בלבבי משכן נבנה.
9: בלבבי משכן נבנה. ואנחנו רואים את זה עין בעין. אני חייב לשתף אתכם מהמבט האחרון. כל מי שהיה כאן לפני שנתיים בשעות האלה, אז הסתובבו נוער, שנוער יקר, אבל פחות חיפש את העומק. עכשיו אני רואה את האנשים בחוץ. זה אנשים שחיפשו את העומק. זה גם יכול לבוא לידי ביטוי בקינות, אבל גם בשירה. זה אנשים שאתה מרגיש שמשהו בתוך הלב שלהם באמת מרגיש חסר. שמבטאים אותו בערגה, בכיסופים, אבל זה מראה שבאמת אותם בתי מקדש שבתוך הלבבות הולכים ונבנים. עם לא משתנה ביום, וגם לא בשנה. עם משתנה בפרספקטיבות של 50-100 שנים. ואנחנו פה, שגרים פה, ובוחנים את המציאות לפני 40 שנה, אין מה להשוות. לכן, אנחנו לא רבי עקיבא עוד שיכולים לראות, לשחוק מבעד לחורבות, אבל אנחנו כן יכולים לדלות ניצוצות של תקווה, בתוך הקושי הזה, ניצוץ של משיח שנולד בתשעה באב, אנחנו יכולים כבר להרגיש שהוא מדבר אלינו.
7: רב סולי, אתה אומר שעם נבנה במשך עשרות שנים, אבל אם אתה עוקב מקרוב, יש קפיצות דרך, יש מה שנקרא בעולם התקשורת פיקים.
9: יש, יש.
7: פתאום ברייטינג אומרים, וואי, קפץ לך פתאום בבת אחת, זה לא משהו...
9: לא נעים
7: להגיד. זה התחיל באסון מאוד מאוד מאוד גדול, אמרנו פה קודם, נבואת ירמיהו בצבע, לא בשחור בלבן. אבל פתאום דווקא אסונות לאומיים, אם ניקח את השואה, לא שאני משווה, אבל הסנטימנט הלאומי הוא היה של כפירה. אפשר להגיד איפה אלוקים היה בשביעי לאוקטובר, אבל זאת לא שאלה שאתה מבטא שאלה שהציבור מרגיש אותה. הציבור לקח את זה לכיוון אחר.
6: אחר
7: לגמרי. המוצר הכי מבוקש בקרב חיילים, בקרב חיילי צהל, זה ציציות, שנייה אחרי השביעי באוקטובר. אתה רואה מפה את, את הפיקים האלה, את הקפיצות הדרך בבנייה של עם?
9: אני רואה את זה בעיניים כל כך בוהקות ומהירות, שהמפגש של שכינה שלא עזבה את הכותל המערבי, דווקא עם לבבות שהיית אומר ש... אולי היו אמורים להיות יותר שבורים. זה משפחות של חטופים.
7: אפילו כופרים.
9: שואי גפיים.
7: אפילו כופרים, אני מוסיף.
9: פתאום, איך אומרת לי אם שכולה? נולדתי מחדש. אני אומר לה, תגידי, את שומעת? אומרת, שאני הולכת פה, בינות לשרידים, לממצאים, ואני באמת קולטת שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, ואם שמרנו לשרשרת, זה בזכות גבורה ונחישות, והבן שלי הוא אחד מהגיבורים האלה. אז אני פתאום מתחברת לעולם אחר. אני אומר בכלל, כשמדברים על שער השכינה, ביטוי שהוא כל כך גבוה, ובתשעה באב אנחנו מנסים להבין מהי האידיאליות הישראלית האמיתית. והחלום של לראות כהנים בעבודתם ולוויים בשירם ומזמרם וישראל במעמדם, זה למעשה חלום של לראות אחדות שלמה, של לראות שמחה שלמה, של לראות מיצוי עצמי. צריך להוריד את זה באמת לשאיפה של כל אחד מאיתנו, השאיפה היומיומית, להסתובב עם תחושות של הטוב כאילו חלו רחמך, להסתובב עם תחושות של הנפלאותיך שבכל יום ממנו. וכשאדם לאט לאט קונה את הראייה הזאת, אז הוא באמת מתרומם לקומה אחרת, שעל זה אנחנו בוכים תשעה באב. אם תשאל אותי, אני אומר, תשעה באב אחד הימים, אולי החזקים ביותר. הרי פסח יצאנו ממצרים, נכון. סוכות הלכנו במדבר, נכון.
8: לא סתם חכמים קראו לזה מועד.
9: עכשיו, שבועות קיבלנו תורה, נכון. כל כך למה? כדי שהקדוש ברוך הוא ישכון פה בתחתונים. ותשעה באב זה הזמן להתחבר לשאיפה האלוקית הגדולה, שניקח את כל מה שעברנו כדי להרים אותנו לקומה של אידיאליות כזאת, שיהודי הולך שמח כל רגע, רואה את האור, רואה את הטוב, רואה את השמחה, רואה את האחדות. וכשאנחנו מבינים שזה מה שמוטל עלינו, אז אנחנו מבינים שתשעה באב זה יום שמאוד משמעותי.
8: הייתי רוצה קצת להיות טיפה יותר להידייק איתך ביחד, כי כשאנחנו מדברים על שאיפות זה חזון מאוד גבוה. עם ישראל יצא ממצרים, נכון. יצא עם שאיפות, הוא לא היה עצוב. אנחנו בכל זאת מדברים בתשעה באב על עצב. אז נכון לגמרי שזה עצב שבונה געגוע, שיבנה קשר, שיבנה את הקומה הבאה.
9: שבונה שמחה.
8: שיבנה
9: כל
8: שמחה.
9: כל המתאבל על ירושלים.
8: זוכה, זוכה, okay. זוכה בהווה.
9: אבל
8: בוא נדבר רגע על נקודת העצב.
9: אוקיי.
8: כי שנינו, אתה יודע, שנינו שרואים את ההתפתחות פה ברובע, ואתה כמה ידך רב לך בתוך הסיפור הזה, שיותר ויותר אנשים מגיעים, אז אנחנו לא יכולים שלא לסמוח בהתפתחות. אבל היום אנחנו בזמן של עצב. מה נקודת העצב בעיניך?
9: זה שאני לא מרגיש עדיין מבטא את הפוטנציאל שלי. אני עוד לא מספיק לאהוב כל אחד. אני עוד לא מספיק לראות כל רגע את הטוב שהקדוש ברוך הוא מרעיף עליי, את גודל חסדו. על זה אני עצוב. אני לא עצוב ברמה של חידלון. אני לא עצוב ברמה של חידלון, אלא חשפנו כאן מגווה. במועד בעותיי גירדתי אפר. ואני אומר שבעצם אפר איננו חידלון. מים חיות, מגווה התחדשות. פה החידלון
8: יהפוך להתחדשות,
9: עטוף בהתחדשות. והעצב זה שעדיין לא הגענו לאן שאנחנו צריכים להגיע. זה עצב של בניין, זה לא עצב של חידלון. זה נכווה מחופתו של עצמו.
7: בבית מקדש יעזור לך? פתחת בגילוי לב עליך, אמרת מה חסר לי, חסר, קשה לי עדיין לאהוב כל אחד, יהודי שכל כך מרעיף אהבה על כל כך הרבה אנשים.
9: אני אגיד לך.
7: אני שואל ככה לחדד.
9: אני אענה לך. בית מקדש הוא תוצר. כשעם ישראל הגיע לקומה של שאיפה, של כיסופים, של ערגה, של אחדות, של רוח הקודש, בית המקדש יגיע. יעזור לי להגיע למצב שבית המקדש יגיע. אבל תחשוב שאדם שנכנס לבית המקדש, מריח את ריח הקטורת. אתה יודע מה זה ריח הקטורת? זה לא איזה בסמים. זה ריח ש, ש, של חיות.
7: למה נקרא מוריאל? שם המור הטוב.
9: והוא שומע את נגינת הלווים. וזה לא נגינה שטחית. זה נגינה שנוגעת בעצם עומק נשמתו. ובאותו רגע, או שהוא מתוודא או שהוא אומר תודה. אבל כשהוא אומר את התודה הזו, זה תודה ש, שכל כולו מתרומם לנקודת הודיה. קח את כל אלה, והוא יוצא אחר לגמרי. לזה אני מתגעגע.
7: תודה.
8: וואו,
7: תודה רבה.
8: הלוואי שנזכה.
7: עסוק בהכנסת אורחים, קרה לה עם מועד, אתה יודע, בכל כך הרבה מועדים, בכל כך הרבה כיוונים. גם הזכרת את המשפחות השקולות, כבר בדרך לפה ראיתי כמה, כמה משפחות שאנחנו מכירים שכל כך מרגישים. לא שאלתי כל אחד באופן אישי, למה דווקא היום, למה דווקא אתה פה, אבל ההרגשה הזאת
9: אנחנו
7: של...
9: אנחנו עוד נהיה ביחד כן. מול קודש הקודשים.
8: בעזרת השם.
9: ברגעים שבאמת נוגעים לעומק הלב, לעומק הזהות והמהות וה... כן. והצד הגדול והיפה שלנו, של כולך יפה רעייתי ומומן בך. ואנחנו באמת מתגעגעים למקום הזה.
7: אם תרשה לי, אני מוסיף לך ככה באופן אישי, שומעים אותנו עוד כמה אנשים, אבל יש שאלה שבסוף כולנו נשאל. ציפית לישועה. צריך לענות על זה, כן או לא. אתה תוכל לענות, עבדתי בזה. תודה רבה.
9: תודה רבה. תמשיכו לקדש שם שמיים.
7: אמן. אמן. רב זאב קצנלבוגן, אני אומר לך בגילוי לב, שברור לי שהדברים האלה, גם של סולי וגם שלך, שיש מי ששומע אותנו וקשה לו עם זה. אני, למרות שתוך כדי,
8: אתה לא צריך לרוץ קדימה, לא צריך לרוץ קדימה, לי קשה. אני הייתי אומר טיפה אחרת מסולי.
7: אבל גם אתה פתחת עם זה, מה, דרכי ציון אבלות, מה שקורה פה זה לא מה שמתואר. ומצד שני, אתה יודע, חסדי השם
8: כאילו חלו,
7: כאילו חלו, זה פסוק במגילה, במגילת איכה.
8: אז לגמרי, אז אני מחזיר אותך רגע לשאלה ששאלת, אמרת, מה הדבר הראשון שעולה לי בערב הזה? אז באמת הדבר הראשון שעולה לי בערב הזה זה הקונפליקט והצורך מתוך הקונפליקט להתאבל נכון. ובשונה ממה שסולי אמר, שסולי באמת חי את ההתפתחות ברמה באמת עמוקה פנימית, לא רק ברמה של איזה יום אחד ככה, דיברתי איתו על תוכניות שנעשה פה ככה לאנשים שיוכלו להכיר את הקדוש ברוך הוא יותר דרך המקום הזה. אומר, מה, אתה מתפרץ לדלת פתוחה. אתה יודע, הרב עדי סועק עליי כל היום, אתה מתעסק באבנים, מתי תכניס את המהות לתוך האבנים? אז הוא באמת משתדל כל הזמן להכניס מהות לתוך האבנים, ברוך השם, ובאמת זוכה בהרבה דברים נפלאים. אבל אני הייתי מתקן, אנחנו בחידלון. זה שאתה יושב על רצפה, זה לא ציפייה, זה חידלון. זה שאתה לא אוכל, זה לא ציפייה, זה חידלון. זה שאני בלי נעליים, זה לא ציפייה, זה חידלון. מנהגי אבילות לא שייכים לעולם שאני כל כך רוצה, אז לכן אני אבל. אבל זה מישהו שנגדל לו ענף חייו. זה אבל. וברור שאנחנו נמצאים כרגע בחידלון, ולכן השאלה שאתה שואל היא הרבה יותר מציקה. כי אנחנו צריכים להגדיר מהו החידלון הזה. כי מצד אחד אתה מסתכל ואתה אומר, זה לא מה שהיה לפני 100 שנה. כשאימא שלי ברחה בהונגריה, ברחה ממלטעות הנאצים, המציאות של עם ישראל הייתה במקום אחר לגמרי, ואתה הזכרת קודם, אתה אומר שביעי באוקטובר, אני פחות אוהב להתחבר לביטוי, אני אוהב שמחת תורה, לא יודע, זה יותר נוגע לי בלב, שמחת תורה,
7: למרות שזה מעליף. כמה פעמים הזכרתי בשידורים דומים, שאני לא אומר לו, לא קורא לזה ככה בגלל התאריך הלועזי. אלא יש, אני מכיר גם את הקושי לקרוא ליום כזה שמחת תורה, בהקשר הזה, כמובן שזה יום שמחת תורה.
8: לא, יותר מזה, יותר מזה, כשאתה מסתכל על שמחת תורה ומה שקרה שם, אתה אומר, זה שאגו צורריי בקרב מועדיי. הרי מה אומר שם הפסוק בספר תהילים? שמו את אותם אותות. אנחנו לוקחים את פסח, אומרים, פסח זה סימן שהקדוש ברוך הוא איתנו. שמחת תורה זה סימן שהקדוש ברוך הוא הכי איתנו.
7: חבוקה, לנו לחדר האיחוד.
8: חבוקה ודבוקה, ממש, בח, כן. בח ב-22 של אותיות. ואז מגיעים צורריך, הערורים האלה, הנוחבות האלה, שאגו צורריך בקרב מועדיך, אומרים, אנחנו נכנס לתוך המועד, ואומר, לא, שמו אותותיו, אותות, אמרה, האותות הם שלנו. אם אנחנו הצלחנו חס וחלילה לעשות לכם בעזה את מה שהיה, זה סימן שהשם איתנו, אפר לפיהם. זה מטלטל עוד יותר את שמחת תורה, ועדיין זה שמחת תורה.
7: כן.
8: אבל זה במאמר מוסגר. אבל הזכרת את זה קודם, אני אומר, זה נכון. אני תמיד חושב לעצמי, אנשים מתעסקים בחורבן ביום של תשעה באב. אנשים קוראים ספרים על השואה ורואים כל מיני דברים שקשורים לזוועות על פני ההיסטוריה, ואני אומר לעצמי, כאילו, מה חסר לכם בירושלים? יש פה כל כך הרבה תוכן לדבר על בית מקדש וחורבן, וגם אם חסר לך זוועות, בוא נדבר על זוועות בירושלים, יש לנו מספיק. אבל אני חושב שהם ברמה מסוימת אתם כן צודקים. אני תמיד ממליץ על ירושלים כמקום הגבוה ביותר להתעסק בו כשאתה רוצה לדבר בתשעה באב, אבל ברור לי שמי שמתעסק באירועי שמחת תורה תשפ"ד או בשואה הוא צודק. למה? כי בוא נדבר על המהות. אנחנו לא מדברים על בית, נכון? כשאתה מדבר, כשחכמים אמרו, טיטוס החריב את בית המקדש, אמרו לו חז"ל, בית חרוב אתה מחריב, קמח טחון אתה טוחן, מה התכוונו? היה פה בית לתפארה. אנחנו לא מדברים על בית, אנחנו מדברים על מה שהבית הזה משקף, אבל בוא נחשוב נהיה מה הוא משקף. אם אני רוצה לומר את זה במשפט אחד, אמרת את זה קודם במילים שלך, רמזת על זה. משפט אחד, הסיפור הזה, זה הזוג המדהים הזה, שנכנס לחופה לפני 3,338 שנה, קוראים לו הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. ויש להם, השם ישמור, רגעי שפל בזוגיות שלהם. משהו בקשר שלהם, אתה יודע, כמו כל זוג שברוך השם יש להם רגעי סי, אז יש רגעים טובים. החיים הם לא סטטיים. יש רגעים, אתה יודע, אתה מערס בן, אתה לא יודע מה, קרה משהו ביחד, יש איזו שותפות נורא עמוקה. זה רגע עוצמתי שמחזק את הקשר. אבל חס וחלילה, יש לפעמים מקרים בזוגות מסוימים שפתאום משהו מסתבך ויש רגעי שפל. יש רגעי שפל, ואתה מסתכל על הזוג המקסים הזה, על הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, ואתה אומר, וואו, רגע שפל כזה לא ציפיתי, זאת אומרת, אני לא נושא את זה. אם אני השכן, אני מזמין עובד סוציאלי. זאת אומרת, אם אני השכן, מזמין משטרה. דרך קשתו כאויב. דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, כאילו...
7: תחושה ירמר... הייתה בסוף חורבן בית ראשון, הגמרא אומרת תחושה של גירושין.
8: תחושה של גירושין,
7: חזקל. כן, אישה שגרשה בעלה, כלום יש להם זה על זה.
8: נכון.
7: החבילה התפרקה, זאת הייתה הרגשה.
8: עכשיו, זאת אומרת, בסוף, הסיפור שאנחנו מדברים עליו זה מה המדד, נקרא לזה הקשר. הייתי קצת מדבר בשפה יותר ישראלית, מה מדד הזוגיות, בסדר? אבל אני רוצה לדבר על קשר, על ברית. מה מדד הקשר? וכשאתה רוצה להסתכל על הזוג הזה, ואתה אומר, הייתה שואה? וואו, זה רגע שפל. היה שמחת תורה תפשין בי דלת, זה רגע שפל, לא באותו היסטריה של שואה,
7: ודאי,
8: כמובן.
7: ודאי.
8: אבל כן, מותר לדבר על זה. כי בסוף אנחנו מדברים על התקשורת הזאת. איך התקשורת הזו נראית, ודרך אגב, בשני הצדדים. לא רק מהצד של הקדוש ברוך הוא, שדוב עורב ולי הריב המסתרים, אני אומר, מגילת איכה זה לא לבעלי לב חלש.
7: ממש.
8: כאילו, אומר ירמיהו, אני מסתכל על הקדוש ברוך הוא, נראה לי דוב. הוא נראה לי ארי שמחכה לטרוף. כאילו, קשה לשאת את הדבר
7: כאויב.
8: הזה. כאויב.
7: כאויב, להגיד על הקדוש ברוך הוא כאויב, זה הלילה היחיד שאנחנו עושים את זה.
8: קשה כן. לשאת את זה, זה שורף את האוזן. אבל מה ירמיהו רוצה להגיד? תקשיב, בוא תראה, אנחנו צריכים לעצור רגע את החיים. הקשר הזה הגיע לשפל שאין כמו, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. עכשיו, זה מצידו וזה מצידנו. אתה יודע, זה נורא נורא יפה, אנחנו יושבים פה בכותל ואנחנו מתרגשים ותראה מה שקורה פה. ויש אנשים, אתה יודע, כמו סולי, שבאמת אוהבים לראות את החיובי בכל דבר, וזה מקסים. זה באמת מתנה מאוד גדולה לחיים, אבל אתה יודע כמה יהודים יש בעולם. תראה, אנחנו נמצאים בקו תפר מרתק מבחינה דתית. אנחנו הולכים לשלב שמבחינה הלכתית הולך להיות רוב עם ישראל בארצו. הקיבוץ היהודי הגדול ביותר בעולם הולך להיות בארץ ישראל, וזה אוטוטו, אני לא יודע להגיד לכם, כאילו, אתה יודע, דמוגרפיה זה עניין של שנים בודדות. עכשיו, זה מרגש ברמות בלתי נתפסות. זה אומר, יכול להיות שמיטה מדאורייתא לפיר להקים השיטות. זה אומר, יובל, שמעת על יובל פעם, אתה זוכר, זה רק מהסיפורים. יובל, אנחנו הולכים לנהוג יובל, אולי אוטוטו. רוב עם ישראל בארצה זה מהלך של התרוממות שלא היה, 2000 שנה. אבל אתה יודע למה? יש הקבוצות האחרות בחוץ לארץ בהתבוללות.
7: אתה אומר, אם לא הייתה לנו את השואה השקטה, וואי, זה נורא והיום מה שאתה אומר, זה באמת רק אם לא הייתה את השואה השקטה, עוד לא היינו, ודאי שלא היינו בדמוגרפיה כזאת שרוב עם ישראל נמצא כאן.
8: אז אומר ירמיהו, בוא נעצור שנייה, גם אנחנו, את הצד שלנו, איך אנחנו בקשר, בוא נעצור רגע. זה סימן שאלה, זה לא, תקשיב, יש לי שאיפה ועוד לא התממשה. היהודי חי בתקווה, אתה יודע, יהודי נולד מגיל 0 עד גיל 120, הוא כל הזמן חי בתקווה, ומי שאומר לך שהוא הגשים את כל החלומות שלו, אז יש לו מקום אחד למעלה, הוא מוכן לו, ובהר הזיתים אם הוא רוצה גם ככה לנוח בינתיים. אבל אנחנו כל הזמן רוצים בהתקדמות, אבל ברור שחוסר ההתקדמות שאנחנו מצפים, זה לא אבל. זה פשוט, בוא תהיה ריאלי, איך אמר סולי, אתה יודע, עם בקפיצו של 50, של 100 שנה. אנחנו מדברים על אבל.
7: אבל כיוון שאני מבקש להתגר אותך עם עם הגישה השמרנית יותר, אני לא יודע איך לקרוא לה, הגישה הליטאית יותר אולי, אני אשאל. אני גם משתף ככה מהמקום האישי שלי, אני עובד בלהתווכח. בסדר? נניח שכולם היו מסכימים על הכל, אז לא יודע אם הייתה לי עבודה. ובשנים האחרונות אני מרגיש, עוד לפני שמחת תורה, בתשעה באב, זאת אומרת, יש לי הזדמנות להפוך את הוויכוח, את העצבים לכאב. אתה מדבר על השקועה השקטה, על כל, תחשבו על כל מי שאתם מתווכחים איתו, על כל איזה דברי הבל, איך אנשים מדברים על התורה, וזה מעצבן, וזה עצבים, ולמחות, לא למחות, יש שם שאלה שמאוד מאוד מעסיקה את הציבור שלנו, וכמה, להתאבל על זה, להתאבל על זה. זה כמו שאומר, יש שכינה בלבבות, יש מקדש בלבבות, יש חורבן בלבבות גם.
8: אני איתך לגמרי.
7: זה קיים ממש. אבל השאלה שלי, אולי זה פשוט רף אחר, וזו שאלה ככה, אנחנו בסוף יושבים בתוך בית מדרש פה. לפעמים יש לי הרגשה, דווקא בתוך בית המדרש, אני ניגש לסוגיות של קודשים, ונראה לי סוגיה מורכבת. שור, נגח פרה, אני מבין, שני אנשים רבו, לא יודע, למישהו הייתה שבת עבדה, אבל מאיפה, זריקה, שחיטה. למה? למה זה לא מובן לי? כי סתם, כי לקחו לי משהו שהוא חלק מעצם חיינו, כי היא בית חיינו, ונשארנו איזה עלובי נפש, שכאילו צריך להפעיל איזה חוש דמיון כזה,
8: ותביא
7: לי איזה שוטנשטיין פה, לראות רגע איך הוא מסביר את זה, איפה זה בדיוק הגיע, ואיפה הכהן. זאת אומרת, זה עולם מושגים שלם, שהלוואי והייתי יודע לצטט אותו יותר, שהוא לא קיים.
8: לגמרי, אני...
7: תחשוב שהייתה לנו מצוות שבת פעם, והיו אומרים, אתה יודע, פעם
8: היה שבת,
7: כן, כל שישה ימים העולם היה נעצר, עצור את התיאור, קשה לי בכלל לשמוע את זה.
8: זו דוגמה נהדרת.
7: יש עולם שלם כזה,
8: זו דוגמה נהדרת.
7: עולם שלם שנלקח מאיתנו. השאלה, אולי אני מדבר על רף אחר, או שבאמת גם היהודי הפשוט יכול ביום אחד, ולכן אני אומר שאני בכוונה מבקש לאתגר, נכון, דרכי ציון לא אבלות, והפקקים בדרך לירושלים, וכל מי שמקטר על פקק בדרך לירושלים, שיבין
8: שסבות... שלזה חיכינו.
7: בדיוק, מקנים בנו, ממש מקנים בנו. אבל אולי יש רף כזה שכן, שאני יכול להתאבל להבין שיש עולם שלם של מושגים, של שני סעירים, של כהן הולך ליקירי ירושלים, מלווים אותו לעזאזל, של אמת מה נהדר. מי שלא ראה שמחת בית השבה, לא ראה שמחה מימיו. זה משפט עצוב היום. בסוכות זה משפט משמח, היום זה משפט עצוב. אי אפשר להגיע לזה?
8: אז הגיע הזמן, חייבים להגיע לזה. אני חושב שאתה צודק, אתה מביא אותנו נכון לדיון.
7: הבאתי קונטרה מהעולם הליטאי, אני קורא לזה השמרני, אני לא יודע, אבל
8: כאילו... חובה, לשם אנחנו צריכים להגיע.
7: אני לא אומר שאני שם, אני רק אומר, אולי זה הרף, אולי זה הרף.
8: תהיה שם, תהיה שם, אני ממליץ לך להיות שם. בגלל ש... כי אם עת לבכות, אנחנו חייבים לדבר על זה. חייבים לדבר על מה שחסר, ולא להתמסר... עכשיו אני אקח את הצד...
7: כן.
8: את הצד שלך.
7: העברתי אותך לרציק מסריקה. כן, כן.
8: לא להתמסר לאשליה. לא להתמסר לאשליה, ובוא, אני דווקא אתחיל מהדוגמה שלך, הדוגמה שלך היא דוגמה מרתקת. קודם כל, אני מאוד אהבתי את המשל שלך, ספרו לך שפעם היה שבת, זה מאוד...
7: זה מחריד,
8: מאוד, כן, מאוד, כן. מאוד, מאוד נגע בי הסיפור שלך. אתה יודע מה יותר מזה? התארחו אצלי לפני כמה שבועות, הצלחו לבחורי ישיבה, מתוקים מתוקים, שהגיעו מארצות הברית ללמוד שנה בארץ, שנתיים בארץ, ולומדים פה. והם לומדים בישיבות שלומדים קודשים. לומדים בישיבות שלומדים קודשים, וזה... ואז שאלה ראשונה, היה לי ככה רגע מביך בליל שבת, אני אומר לאחד הבחורים, אני אומר לו, באיזה גיל היית פעם ראשונה בכותל המערבי? אז הוא אומר לי, 19. אז נדלק לי עיניים, אמרתי, זה בחור בן 19, הגיע בשל פעם ראשונה לכותל המערבי, מעניין אותי לשמוע מה החוויה שלו.
7: יש בנו מן הקינה אפילו.
8: כן, כן, ממש ככה. ממש ככה. אני אומר לו, מה הייתה החוויה שלך? אז הוא אומר לי, היה מעצבן, היה צפוף, ולא היה לי מים לשתות.
7: וואו.
8: אני לא יודעת איך לאכול את זה, אז אתה יודע, בסוף צריך להיות יותר ריאלי, ובחור מתוק, והגיע ללמוד תורה בארץ ישראל וזה. היה לי קשה עם הדבר הזה. ואז אני ממשיך איתו, ואני אומר לו, אתם לומדים קודשים, איזה יופי, אתה יודע, זה מהפכה ללמוד קודשים. עד החופץ חיים כמעט, זה מרתק הרי. כשאתה לומד נושאים לזיקין, אז יש לך, אתה יודע, מי עריף והרמב״ם, עבור דרך רשבו רמב״ן, עבור דרך כאילו שולחן אורך, עבור, כאילו עד החופץ חיים יש לך רצף של ספרים. כשאתה לומד קודשים, זה הרמב״ם והחזוניש. אז בום, יש איזה חור ענק באמצע שהוא כמעט לא מחוסה. והיום, אתה יודע כמה אנשים לומדים קודשים? כמה ספרים נכתבים על קודשים? שבא הבחור המקסים הזה, באמת בחור מיוחד, אני באמת מעריץ, הוא מגיע לארץ ישראל ללמוד תורה, הוא גולה מבחינתו ללמוד תורה. ואני אומר לו, אתה לומד קודשים, מעניין אותך לראות את המקום, איפה המזבח, איפה צד צפון, איפה עומד הפר ולאן הפנים שלו? הוא אומר לי, או, זה רעיון. הוא שנתיים פה. הוא אומר לי, או, זה רעיון. אז מה זה מספר לי? זה מספר לי דבר אחד, שאנחנו לפעמים, ופה אני רוצה לחבר את שני דברים, את שני הצדדים שלנו. אנחנו לפעמים מדברים או רק על רעיונות עמוקים, או רק על כלים, ולא זוכרים שהם צריכים להתחבר ביחד. זה מה שאנחנו רואים פה בחוץ, שאתה הצלחת להגיע לפה, ושאני בסייעתא דשמיא גר פה, ויש פה המונים, ודרכי ציון לא שוממות, זה כלי.
7: גם אומר ככה מפה לטכנאי, ככל שהוא יודע שאנחנו יכולים לשדר את השירה בלי, אני לא יודע איך זה נשמע בשידור, אבל אפילו ניתן ככה כמה שניות, זה באמת, אני מגלה פה שקודם הייתה לי שיחה איתך על ה... לא יודע איך לקרוא לזה, פולמוס השירה בתשעה באב, אבל אני שישבתי פה וקראתי מגילת איכה, ושמעתי אותם שאני
8: רציתי
7: לתת לך תודה לכל אחד מהם. תמשיך, כן.
8: שרף איתנו הרב ויינברג, אני רק מסיים את הדברים. בסוף אנחנו, במציאות שלנו היום, יש נטייה לפעמים ללכת רק לכלים. בוא נבנה את ארץ ישראל, בוא נבנה את ירושלים, בוא נביא אנשים לכותל, שזה מעטפת חיצונית. או צד שני, ללכת רק על עומק, על פנימיות. הרי מה תכלית הכל? תכלית הכל זה השראת שכינה, תכלית הכל זה קרבת אלוקים. אז אם בסוף בנית את ירושלים ואין קרבת אלוקים ואתה מסתובב השם ישמור ויציל ברחוב יפו, אז מי צריך את כל הדבר הזה? ויש קבוצה שבונה רק את הפנימיות, ויש קבוצה שבונה רק את החיצוניות. ואתה יודע מה האבילות שלי? שהן לא מחוברות ביחד. אני לא מדבר על האנשים, אני מדבר על הרעיונות. גם לחבר את האנשים. הרי מי חושב שבאמת ירושלים יכולה להיות ללא גיאוגרפיה? מה, באמת ירושלים יכולה להיות רק ירושלים של מעלה? קדש ברוך הוא אמר, לא עבור בירושלים של מעלה, עד שעבור בירושלים של מטה. ומי חושב שירושלים של מטה שווה רק בשביל פסטיבלים וחס וחלילה מרוץ מכוניות? זה גם, אף אחד גם לא חושב את זה. אבל צריך להבין איך אנחנו מסנכרנים את הדברים האלה, ובקטע של הפנימיות חסר לנו המון המון המון, ושווה להתאבל. ואנחנו בעת לבכות צריכים לדבר על זה. הרב יהודה, ידידי, שותפי הרוחני, הרב יהודה ויינברג, אנחנו שותפים רוחניים בפרויקטים. הספרתי לך קודם, יש לנו פרויקטים לבנות בית יעקב, שאנחנו ככה מייצרים היום תורה. אתה יודע, יש דבר נורא מעניין, אני משתף אותך, יש דבר מעניין. היום סיפר לי מישהו שמנהל סמינר אחד, סיפר לי מישהו שישב אצל רב חיים קניבסקי בבית, ונכנס מנהל סמינר, לשאול אותו כמה אפשר ללמד תורה את בנות הסמינר, למד ביתו תורה, לא למד ביתו תורה, מה המשמעות? וזה אמר להם חיים כנפס, כי תראה, את הכל הם לומדות רק את זה שלא ידעו. זה מביך. אז הרב יהודה ואני ככה זוכים לכמה תוכניות מסגרות. שיביתי, יש לנו שיביתי ביחד, זה תוכנית לבוגרות י' ב', לשנת לימודי קודש. זכות ליהדות, זה תוכנית לבנות שסיימו סמינר, שמצאות בוואקום בין ה...
7: בירושלים כמובן.
8: בירושלים.
7: אני מניח.
8: כן, כן, לא, בינתיים.
7: אני גם לא יודע מה אצלכם נקרא ירושלים, יכול
8: להיות
7: ירושלים רמות.
8: עתידה ירושלים שתתפשט, אבל הרב יהודה, אני שמח, תשעה באב, אבל יש לו פן מיוחד להוסיף בשם אבא שלו, בשם רב נוח ויינברג, זכר צדיק לברכה. אתה חושב שסתם הבניין פה של אש התורה נמצא פה? זאת אומרת, כאילו זה תחליף אני יודע מה, לאיזה מגדלי הקירוב בתל אביב? לא נראה לי.
7: נדלנית.
8: לא נראה לי. הרב ויינברג, מה יש לך להגיד על ירושלים?
10: יש כל כך הרבה, באמת אם אנחנו גם מסתכלים בתוך התפילות שלנו, בתוך התקוות שלנו, אנחנו מצד אחד רוצים את בית המקדש, אבל אנחנו מדברים על ירושלים. ולירושלים ברחמים תשוב, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. הרי מה אנחנו מחפשים? מה חסר לנו פה? מה? הנה ירושלים פורחת, מה חסר לנו? חסר לנו בית המקדש.
8: אתה יודע, זה מדהים, אפילו בתפילה המיוחדת לתשעה באב, נחם, על מה מתפללים?
10: על ירושלים.
8: אבלי ציון ואבלי ירושלים. אין...
10: כל המתאבל, זה היום, כל המתאבל על מה אנחנו מתאבלים, על בית המקדש, אבל כל המתאבל על ירושלים.
7: אתה אומר השאלה, על בית מקדש נמשיך להתפלל, אבל תוציאו, חלילה, כן? אני רק אומר את זה לחד, תוציאו לנו את ירושלים מהתפילה, אם ירושלים יהיה...
10: בוא נדבר על העיקר, שזה בית המקדש, וממילא ירושלים, ודאי שירושלים היא חלק מבית המקדש, אבל בוא נדבר על העיקר, למה אנחנו לא הולכים גבוה? הוא הזכיר את זה, אתה יודע, אנחנו, אבא שלי, המשרד שלו פה, ממש מול הכותל. אנשים היו באים אליו, והיו מסתכלים לכיוון הר הבית. היו אנשים בתמימות שואלים אותו, תגיד, איפה מתוכנן להיות בית המקדש? טכנית, כאילו, איפה יזיזו את העצים, מה, אתם תצליחו להזיז? כאילו, באמת סקרנות, אפילו אנשים לא יהודים, באמת מתוך סקרנות. והוא היה תמיד מפקס בנייה של בית המקדש, כמו שכולנו יודעים, היא לא שאלה של אבנים, של אדריכלים. היא הלב שלנו. היא הלב שלנו. והבנייה האמיתית של בית המקדש הוא בתוכנו. בתוכנו זה ירושלים. ירושלים זה עיר שחוברה לה יחדיו. זה מה שמחבר אותנו. ירושלים אורו של עולם, היא נותנת את האור לעולם. ירושלים, כמציון תצא תורה או דבר השם ירושלים. ירושלים זה אנחנו, זה אנשים שנמצאים פה, וזה בעיקר האחריות.
8: ולמה זה לא בית מקדש, מה שאתה אומר?
10: הבית המקדש הוא התוצאה של העבודה שלנו. בית המקדש הוא תוצאה של העבודה שלנו. כי גם עכשיו אנחנו יודעים שלבנות את בית המקדש תלויה בעבודה שלנו. היום אם בקולו תשמעו, לא היום אם יגיע המשלוח של העצים והאבנים, היום אם בקולו תשמעו, אם אנחנו נעשה את החיבורים האלה.

0: טוב. זאת אומרת, יש את, יש את המקום, יש את בית המקדש. חברת כוח האדם של בית המקדש נבנית מחוצה לו, היא נבנית כאן בירושלים.
1: נכון. אנחנו התוצאה,
0: זה לא בגלל שזה השטח שמסביב לבית המקדש. לא, יש בירושלים כשלעצמה כוח שבונה את עם ישראל בגלל ירושלים.
1: וזה תלויה רק בנו, באחריות שאנחנו לוקחים, אז יגיע בית המקדש, אז ייבנה בית המקדש. המהות של בית המקדש היה באחריות של כולם לקחו. ואני התחלתי להגיד שאיזה רב נתן לי דוגמה, הוא אמר, תחשבו על זה. חלילה, אתם בטח לא קשורים לזה, אבל חלילה בני זוג רבים, אוקיי?
2: באינדונזיה,
1: שם קורה לפעמים.
0: משום אנחנו מצליחים להבין את הדוגמה שאתה אומר.
1: אוקיי? והאישה מרוב כעס לוקחת את הטבעת שלה, זורקת את זה על הרצפה ואומרת, אני לא רוצה את זה, לא רוצה את הניסויים הזה, לא רוצה את הקשר הזה. הדבר הכי נוראי שהבעל יכול לעשות, זה להרים את הטבעת ולהגיד לה, שימי את הטבעת, בבקשה שימי את הטבעת. לא הבנת את כל הבלגן הזה. קדוש ברוך הוא, אבינו אב הרחמן, מלך מלכי המלכים, לקח את הבית שלו, לקח את הטבעת שלו, את הכתר שלו, וזרק אותו על הרצפה, בגלל שהקשר לא היה טוב. מה נשב פה ונגיד, תבנה? אנחנו צריכים להבין, הקשר שלנו לא עובד טוב, האחריות שלנו לא עובדת טוב. זה מה שנקרא ירושלים, זה מה שנקרא אם תשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם אני אשכח מה האחריות שלי כלפי העם הזה, אז מה אני שווה? זה מה שאומר חתן ביום חתונתו, הוא עומד שם. זה לא כדי לזכור, היה פה בית פעם, זה כדי לזכור את האחריות. אם אני לא יודע שאני בונה את הבית שלי עכשיו כחלק ממכלול של בנייה של עם ישראל, אז מה אני עושה? אני עושה פה עסק פרטי? אני עושה פה רק איזה משהו קטן בשבילי? רק ככה אנחנו מביאים את בית המקדש. אחריות, ללמד, לקרב, להביא כמה שיותר אנשים ביחד, זה יביא לנו את בית המקדש. אבל זה באמת יסביר לנו שאנחנו מבינים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מבינים את הכאב שלו. אנחנו מבינים את הכאב שלו, כי הוא לא מדבר על הבית, הוא מדבר על התקשורת עם הילדים שלו. עם כל ילד וילד שלא מתקשר עם אבא, זה חותך. אנחנו יכולים להבין כמה זה חותך לנו את הנשמה, על אחת כמה וכמה אבא שבשמיים רוצה כל אחד מהילדים שלו, והוא רוצה את הקשר הזה עם כל אחד.
2: מה לו לאב שבניו גלו מעל שולחנו? הקדוש ברוך הוא בוחר על זה כל יום. על הבנים שעובדים, על הבנים שעוזבים.
0: הזכרת הרב קצנלבוגן בהתחלה את המשפט הנורא, קמח תחון תחנת. גם היום יש אמירה כזאת למישהו שרק רוצה בית מקדש, אני ככה לוקח את הדברי מוסר ששמענו ממך. ומה אתה רוצה? מישהו כל כך קמה לבית המקדש, שיבנה בית המקדש, שיבנה בית המקדש, מה אתה רוצה? מה? אתה רוצה בניין? בסדר, יכול, יש בניינים מאוד מאוד מאוד יפים. באמת, ירושלים נבנית בעוצמות ובמהירות ובהכל, אבל אם אדם לא כואב את הנקודה הזאת, שכנראה שאני אהיה אדם יותר טוב, לא כנראה, בלי כנראה, כשיש בית מקדש, שההסתכלות שלי או כוח הבחירה שלי, יהיה הרבה יותר קל, ההתמודדות האישית שלי.
1: ותראו איזה מהפכה בן אדם עושה מתוך אכפתיות. Hey, אבא שלי התחיל את עולם הקירוב, שצחקו עליו. אמרו לו, מה אתה מכניס? אנשים היו נראים עם רסטות וזה של שנות ה-60. מה אתה מכניס אתם הביתה? מה אתה מתעסק איתם בכלל? Okay? אבל היה אכפת לו. והוא אמר, אני יודע שזה הילדים של הקדוש ברוך הוא. אני יודע שהוא רוצה כל אחד מהם. אני יודע שאנחנו משפחה. או במילים שלו, הוא אמר, אני יודע שאם אבא רואה את הילד שלו תובע, ואתה אומר לו, רק תביא לי את החבל, אני מציל את הילד שלך, הוא ייתן לך את זה. הוא נתן לו את החבל. הוא נתן לו לבנות ארגון כזה גדול של אש התורה, ברוך השם, שאי אפשר לספור אותה היום אפילו. אבל כמו שהוא ראה את ההצלחה, כי ההצלחה כזאת גדולה, הוא תמיד הרגיש כישלון. למה?
2: הוא היה לתאי.
1: כי כמו שאנחנו אומרים, המטרה שלנו זה שלא הבניין שלנו יהיה הבניין הכי יפה פה באזור. שהבניין הזה יהיה הבניין הכי יפה באזור, בניין בית המקדש.
0: אני רוצה לשאול אותך, שניכם עוסקים הרבה, כמעט רוב ככל הזמן בקירוב, דווקא שפתחתם סמינר זה כל כך ריגש אותי, הקירוב קרובים, שלא שכחו אותנו, את בנותינו.

0: אבל איפה מתמודד עם זה היהודי הפשוט, שהוא לא ראש ישיבת יש התורה, שהוא לא מרצה עם גדוש ברעיונות והרצאות, וכל הזמן פוגש סטודנטים של נפש יהודי וכאלה. היהודי הפשוט, שכן, הוא כואב את הכאב, מה אתה רוצה שהוא יעשה? תן לו שיעורי בית, דווקא ביום הזה. כואב לו, אמרתי קודם, לפני שהגעת, שאני מרגיש ככה בהרגשה האישית שלי, אני הייתי אומר, מתפרנס מוויכוחים, שיש לי יום אחד לכאוב את הוויכוחים. לכאוב את תמיד אתה מבטא, תראו מה הם אומרים, והשקר וזה, ואיך מתבטאים ככה, ואיזה סינה ואיזה זה, אנטישמיות היום אומרים, אנשים אומרים את המילה הזאת בלי לשים לב. יש לך יום אחד להתאבל על זה לפחות, אחרי זה נראה אותך עושה את זה אחרי זה. קודם תיחב את זה. רב אביגדור לוינצל, שהוא המורה דאסרי פה, קראתי פעם משפט שלו בסדרת השיחות המדהימה של הרב יוסף אליהו, שיחות שנמסרו כאן בישיבת הכותל, שאגב, תמיד שאני מצטט משהו משם, אני מזכיר שם הערה גאונית של הרב יוסף אליהו. רב אביגדור אומר, כאן בליל שבת, כשעולים לכותל, עורך מהיר נכון, מישיבת הכותל יורדים לכותל, אבל רב אביגדור מקפיד להגיד עולים לכותל. הוא אומר שם, אם מצאת יהודי שאפשר לדבר עליו לשון הרע, דבר ראשון תבכה על היהודי הזה, אחרי זה תקיים את היתר לדבר עליו לשון הרע. אז אני אומר, כאילו יש יום באמת לכאוב את זה עד כדי אבלות, אבל אנשים, אברכים, בני תורה, שכל כך רוצים לפעול בזה, הם לא יעבדו באש התורה. באזור הקטן שלהם, מה השיעור הבית שהם צריכים לעשות?
1: אני פשוט מוציא מהמילים שלך, חזרת על זה כמה פעמים, לכאוב. פשוט לכאוב. אתה ניגש לתפילה כל יום, תכאב. תכאב, יש כל כך הרבה אנשים. הקדוש ברוך הוא, תאמין לי, לא צריך את העזרה שלנו. הוא לא צריך את העזרה שלנו. הוא מחפש את האנשים שכואב להם, את האנשים שאכפת להם.
0: אתה אומר לכאוב בשלב הראשון, כי הכאב מניע לפעילות.
1: אבא שלי היה אומר, זה היה התפילה שלו, תפילה מפורסמת של אבא שלי. הוא היה אומר, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב ממני. הוא יודע לעשות את זה יותר טוב ממני. הוא רוצה את זה הרבה יותר טוב ממני. כל מה שהוא צריך זה שזה יהיה אכפת לי. הוא אומר, אני מבקש ממך אלוקים, תעשה שזה אכפת לי כמו שזה אכפת לך, ובכך אני אזכה לעשות יותר.
2: וואו.
1: כי זה היה נוח.
2: איזה דיבור.
1: למה נקרא מי נוח? היה עליו להתפלל. היה עליו להתפלל. הוא אפילו השתדל, אבל היה עליו להתפלל. אם הוא היה מתפלל, זה היה משנה את זה? לא יודע, אבל היה עליו להתפלל. כולנו יכולים. כולנו יכולים לעשות את זה ביום יום.
3: אני, מה ששמעתי מישראל, אני רוצה שנייה לראות אם הבנתי אותך נכון. אני לא בטוח שהמגמה היחידה היא רק אם בן אדם יצא לעשות פעולה בסוף, אלא כאב הוא ערך בפני עצמו.
1: חד משמעית.
3: כן. הכאב, אני גם מרגיש ככה בקטנותי. הכאב, אני אגיד את זה בשפה שלי. אנחנו, ברוך השם, זוכים לרנסנס רוחני. כמות לומדי התורה ועומק לומדי התורה, תחומי לימוד התורה שנמצאים בדור שלנו, זה משהו באמת מיוחד שכנראה לא היה בתקופות ארוכות בהיסטוריה. אני מסיפרת לך קודם, אמא שלי הגיעה מהונגריה, הגיעה מהמלחמה. אמרתי לה, תגידי לי, האם היה באירופה כמות של תלמידי חכמים כמו שיש היום במיר, בכולל פונוביץ', בכולל סורוצקין, בכולל, כאילו, אנשים שיודעים ש"ס, אתה יודע, אנשים, אני גמרתי פה שיחה השבוע אצל הרב ניבנצל, דיברתי איזה אברך, ניגש אל אחד מישהו בצד, אתה יודע, הוא יודע ש"ס. ידעת ש"ס, יש אנשים, אני בתקופה שמעניינת כזאת, שהחברים שלי נהיים תלמידי חכמים. הם פשוט נהיים תלמידי חכמים על אמת, זאת אומרת, באמת תלמידי חכמים. ויש עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, והם יודעים.
0: גם הילדים.
3: גם הילדים.
0: פעם אתה מגיע לבר מצווה וזה, עכשיו הוא מסיים ש"ס משניות, חתן בר מצווה, רק, זה כמה דקות שאני צריך להיות בשביל. מה זה? מה זאת אומרת? מה קורה פה?
3: נכון.
0: מסיים מסכת גמרא, מה? סליחה, אני לא כזה זקן. זה לא היה. לא היה.
3: אנחנו ברנסנס של לימוד תורה, אנחנו באמת נמצאים בתקופה מדהימה. אבל אתה מסתכל על מה שאני רואה היום. ואולי אני, אתה יודע, מדבר בקטנותי. אבל אני, כשאני רוצה לדבר על אבילות, אני אוהב להסתכל באופן פרקטי, במציאות שאני מבין, לא בלגלגל עיניים.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות הערב.
3: כן, כן. אני אומר, מה אני רואה היום? אני רואה שאני לומד תורה, והתורה מדברת על עם, והיא מדברת על עם, והיא מדברת על עם, ואין דבר כזה בודדים. אין דבר כזה יחידים. אין דבר כזה שאדם עסוק בגן עדן של עצמו ועסוק בקרבת אלוקים שלו. אין מציאות כזאת. אנחנו תמיד נמצאים בשבטים, מסביב לשבט לוי, מסביב למשכן, ושכנתי בתוכם, זה צריך להיות במרכז. יש סיפור שלם של עם. ואנחנו אחרי 2000 שנים של גלות, שבאהבת אין קץ של הקדוש ברוך הוא ובחוכמת אין קץ של חז"ל, וזה חלק מהאהבת אין קץ של הקדוש ברוך הוא, שהעמיד לנו את בית רבי וחכמי דורות, שידעו לנתב את הספינה, אבל הספינה הזאת עברה לעבוד בבודדים, ביחידים, בסמדרש פה ועוד בסמדרש שם, בלי תפיסה של עם. ומה שאני שומע מהרב ויינברג, הוא אומר, תקשיב, אתה שואל מה יכול לעשות אברך? קודם כל להבין שהעם הזה הוא עכשיו, אתה יודע איך אומר הגאון מווילנה? העם הזה כיום הוא תרווד של רכב, כף של ריקבון, זה מה שנשאר ממנו. מאז שחרב בית המקדש, ואחרי זה עוד היו קיבוץ גלויות, אבל אחרי זה גם הם התפזרו, והיו ישיבות גדולות, אחרי גם הישיבות התפזרו, מה נשארנו? נשארנו תרווד של רכב. למה? כי אנחנו מפוזרים, אנחנו לא קבוצה. אנחנו לא קבוצה. מה יכול לעשות, אדם? אדם יכול לעשות, להיות אכפתי, לראות מה הקדוש ברוך הוא מצפה שיהיה, ולראות איך זה נמצא מול המציאות הזאת. האם אנחנו רואים פה עם, או שאנחנו רואים פה אוסף של, אנשים? אם זה אוסף של אנשים, יש לנו עוד הרבה על מה, לעבוד, והרבה למה להתאבל שאנחנו רוקים. וזה, מה שאני שומע מהרב ויינברג, הוא אומר, שיהיה לך אכפת מהמציאות הזאת, דבר ראשון.
0: לכאוב את זה, להתחבר לזה דרך ירושלים. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המשדר המיוחד הזה, ניתן לצפייה גם באתר רמס, אתם יכולים לצפות בנו כאן במקום המיוחד הזה, צמוד, סמוך ונראה, אשב כהנים לעבודתם במרחק נגיעה מכאן, אשב ישראלים והם, אנחנו הכי צמוד שאפשר לכותל המערבי. הרב זאב קצנלבוגן כאן לצידי, תהיה איתנו כאן גם בשעה השנייה עד השעה 12 בעזרת השם. נגיד רק תודה, אנחנו לא אומרים שלום לאורחים שלנו ביום הזה, אבל הכרת הטוב, אני לא מכיר יום שלא אומרים תודה לעוסקים במלאכה, פנחס כהן שנמצא כאן איתנו ומעביר את השידור, אמיר שלמה הצלם שמאפשר לנו לעבור אליכם, להראות גם את המראות דרך אתר אמס, תודה למנהל הטכני, לדוד טוויטו, לפנחס בינדר שנמצא באולפן, תודה רבה רבה לשימון קרביץ שמפיק את המשדר הזה, לכל הצלילים, פנחס, תשאיר אותנו ככה, נתנתק מה... מקום הזה נתנתק כדי להתחבר שוב לשעה השנייה, ויהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך, השירה המרגשת שעולה מכאן מן הכותל המערבי, חדשות, ונחזור לשעה השנייה.
2: ליל תשעה באב בקול חי, בתשע התחנני בבקשה, קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. בעשר נפלה עטרת ראשנו, משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי, בהגשת הרב זאב קצנלבוגן וישראל מאיר. וב-12, קומי רוני בלילה, הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. יום תשעה באב בקול חי, בחמש בבוקר, אגדות החורבן עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. בשש, ציון משכן כבודך עם הרב יוסף חיים אוהב ציון. בשבע, כל שערי השוממין עם הרב ישראל לורי. ובשמונה, קריאת מגילת איכה. בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה.
4: אנחנו בוכים על הכאב של עם ישראל בארץ ישראל. אנחנו בוכים על גלות השכינה שבארץ ועל גלות השכינה שבחוץ לארץ. ואומרים, למה לנצח תשכחנו? ובא לקדוש ברוך הוא, בסדר, תחזרו בתשובה. תחזרו בתשובה, אז אני אקרב אתכם. אז אני אגאל אתכם. אנחנו אומרים, ריבונו של העולם, אין לנו כוח לחזור בתשובה. מושכני אחריך נרוצה. השבנו השם אליך ונשובה. לנו אין כוח. אין לנו אפשרות, אנחנו יודעים את התשובה האמיתית, איך חוזים בתשובה, אמרים חוזים בתשובה, אנחנו כל יום אומרים תפילה סלח לנו וכי חטאנו ומחלנו מכן כי פשענו, השבין אבינו תורתך, אנחנו קוראים את זה, אבל לא אליך, כמו שאומר בעל בן איש חי, לא חוזרים בתשובה שלמה אליך, השבינו, אתה תשיב אותנו, אתה תגאל אותנו, אתה תזרוק לנו חבל, תוציא אותנו מהגלות הזאת הקשה, אתה תסלח לנו חבל, תוציא אותנו מהבור, השם יגאל אותנו ויציל אותנו, השבינו השם אליך ונשובה. אומר הקב' בכולו, שובו אליי ואשובו עליכם, אתם צריכים לחזור בתשובה, נו אז מה לה? אנחנו אומרים השבנו, ועכשיו אומר, שובו אליי, אומר הנביא ירמיה ריבונו של העולם, מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו מכות, קיבלנו יסורים, גלות הארורה, שואה האיומה, מלחמות כאן בארץ ישראל, בחורים נהרגים, חיילים נהרגים, כל יום אין לך יום שקשה מחברו, פעם נהרגים בתאונות דרכים, פעם במחלות, פעם בפצצות, ופעם במחבלים, ופעם מחזבאללה, ופעם מצורות אחרות. עד מתי, ריבונו של העולם? עד מתי? אומר הנביא ירמיה, ריבונו של העולם, כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו יותר ממה שמגיע לנו, לא יכולים עוד לסבול. הגלות הזאת הארורה, הגלות החשוכה, שאנחנו בוכים עליה, מצערים עליה, ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך ונשובה, תושיע אותנו, תזרוק לנו את החבל, תרים אותנו מהגלות, מושכנו אחריך נרוצה, זהו השיבנו השם אליך ונשובה, ואנחנו מבטיחים לקדוש ברוך הוא השיבנו ונשובה, ואנחנו נחזור בתשובה, וחדש ימינו כקדם, אומרים חז"ל, מובא במדרש, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יחיה את פרעו, יחיה את נבוכדנצר, יחיה את נבוזראדן, יחיה את טיטוס, יחיה את נירון קיסר, יחיה את כל שונאי ישראל, לא צריך להזכיר את שמם עד היום הזה, החיים והמתים, יחיה אותם. תראו את נחמת ציון, תראו מי אלה עם ישראל, תראו שאני עזרתי להם והקמתי אותם מעפר, קומי, קומי. עד מתי נשקע בעפר? קומי, עם ישראל, כשומעים את המילה קומי, קמים בשמחה ובצהלה, ושמחים בראש כל חוצות, ואז האויבים יחרקו שן, אתה פרעו, אתה לא מחדנת, רציתם להשמיד את עם ישראל, אתה אמן וחברה שבכל דור ודור, על הדור שלנו שרציתם להעמיד, אתם שרציתם להשמיד, אתם שרציתם לרמות את עם ישראל, תראו את ההתרה של עם ישראל, ואומות העולם יראו, ויבושו, ויחטו מגבורתם, והקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את החושך, כי החושך יחס הארץ, וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה, בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן.
2: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. האמונה בביאת המשיח, תמיד איתי. התפילות שלא פוסקות, והאמונה שעוברת מדורי דורות. תשעה באב תפשין פבב בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. חדשות כל חי, השעה 11.
5: הלילה ומחר צום תשעה באב, ביום זה עם ישראל כולו באבל כבד על חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מציינים 1958 שנים לחורבן הבית השני, באולפן שמעון קליין. המוני מתפללים ממשיכים להגיע הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים, שריד בית המקדש, לאמירת קינות ולקריאת מגילת איכה. אלה הקולות מקריאת מגילת איכה ברחבת הכותל המערבי בבירה. עד לצאת הצום צפויים לפקוד את שריד בית המקדש רבבות בני אדם מכל רחבי הארץ. כתבנו מציין כי המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. ההגעה לכותל המערבי מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר במהלך הצום. כמו כן, לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה בירושלים פרט לתושבי האזור. כאן בכל חי, אנו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב. מיד אחרי החדשות, המשך השידור המיוחד מרחבת הכותל המערבי לצפייה ישירה גם באתר המס, האתר של קבוצת כל חי. את ציון רחל אמנו, עליה השלום בבית לחם, פוקדים החל מהערב מתפללים רבים. רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', הגיע הערב כמדי שנה לקריאת מגילת איכה ואמירת קינות בקבר רחל.
6: נהובים, מולד קשור, זקנים, אישה, שרצו, רחובים, גינוס, שובס בזוי סליבי נכפת מיימן בחולי לא פרו
5: עוד בחדשות, המתיחות במזרח התיכון. ארצות הברית התקינה את ישראל כי בכוונתה להרחיב את התקיפות באיראן, בין היתר באמצעות מופציצים כבדים נגד יעדים במוקדים שונים במדינה. גורמים בישראל מעריכים כי ישנה אפשרות להסלמה כבר בימים הקרובים, כאשר אחד היעדים המרכזיים של ארצות הברית עשוי להיות הר המקוש, זאת לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הצהיר בימים האחרונים כי בכוונתו להורות על תקיפה במרחב, בצל הדיווחים שאיראן העבירה לשם צנטריפוגות ואורניום מואשר. במקביל, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י מאיים, כל תוקפנות נגד איראן, כולל נגד התשתיות שלנו, תעורר תגובה חזקה ונחרצת. כל מי שיתרום לתוקפנות נגדנו, ללא קשר לסוג הסיוע, ייחשב למטרה לגיטימית, כך השר ערקצ'י. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס להסלמה מול איראן ואומר בשעה האחרונה, הם עדיין לא מוכנים לעסקה. בכל פעם שהם עושים עסקה, הם רוצים לשנות אותה. הם עדיין לא מוכנים, אבל הם יהיו מוכנים בקרוב מאוד, כך הנשיא האמריקני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עד כאן, חדשות, כל חי.
7: על זה היה דווה ליבנו
8: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה תשעה באב בכל חי
7: חדש ימינו כקדם
9: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד
10: הנביא מספר בין האולם והמזבח יבכו הכהנים בין האולם והמזבח, בשני מקומות הכי מוארים בעולם, שיש שם אור קדושה, אור עליון, שם יושבים הכהנים ובוכים. למה? הם רואים שהחורבן מתקרב. הם עוד לא, הם ראו את בית המקדש בתפארתו, וקלטו שאוטוטוט השם ירח מה שיהיה פה, אז הם ישבו ובכו. בכו והצטערו, ובכו והצטערו, בכו והצטערו, בכו והצטערו. רבותיי, אם הם הצטערו אז כשהם ראו בית מקדש, רק מה, הם ידעו שאוי ואבוי יהיה לנו. אנחנו היום שאנחנו רואים אין אולם ואין מקדש, בין אולם למזבח, הכל שרוף, הכל החולם, עוד יותר גרוע, יש כבר שקוץ שימם מלמעלה, מסגד אל-אקצה ומסגד עומר ומסגדים ומסגדים, ואויבים שלנו נמצאים שם מלמעלה ומרימים ראש. נו, שלא נבכה, נגיד יהיה בסדר, יהיה טוב, איך יהיה טוב, לא יהיה טוב אם לא נעשה טוב, מה אנחנו יכולים לעשות? אני לא יודע, אבל כשאנחנו יודעים לצעוק בכל ריבונו של עולם, אנחנו לא יודעים, לא יודעים מה לעשות, אתה כן יודע, אנא ממך, ריבונו של עולם, המצב הזה הוא לא טוב, אכפת לנו, אנחנו רוצים שהוא יהיה טוב, אנא ריבונו של עולם, תעשה שהוא כן יהיה טוב. ואז רבותיי, הבכי שלנו, כל טיפת דמעה, תביא אלף אבנים גדולות לבנים לבניית בית המקדש. נבכה, נרצה לבכות, ובעזרתנו, בעזרת השם, נראה לא להיות אדישים, והשם יעזור לנו, יקבל את כל הבכי והצער שלנו.
9: שבח הגאולה, עם הרב חנוך גבהרד.
2: האמונה בביאת המשיח, תמיד איתי.
11: למקדשך טוב, משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי בהגשת הרב זאב קצנלבוגן וישראל מאיר.
0: ...1958 שנים לחורבן בית המקדש, למקדשך טוב ולקודש קודשין, אתר דיווח דון רוחין ונפשין. אנחנו נמצאים כאן כל כך כל כך קרוב וכל כך כל כך רחוק, צריך להגיע קרוב כדי להרגיש עד כמה המרחק. משדר מיוחד, ניתן לצפות בנו גם באתר אמס, יחד עם הרב זאב קצנלבוגן, שמלווה איתנו את כל השעתיים המיוחדות האלה, סמוך וצמוד לכותל המערבי, ממש מתוך רחבת הכותל המערבי, אבל מהמקום הקרוב הזה אפשר לראות כמה זה רחוק. הרב קצנלבוגן, שאלתי אותך על הרגשה להיות תושב יומיומי כאן, זכות מאוד מאוד גדולה, אבל למי שמגיע מרחוק נראה לפעמים אפילו אתגר. יש איתנו פה אורחים נוספים, מקומיים, אשמח שתציג את המשתתפים, הרב ישראל לוי והרב אברהם עמית, מתוך ירושלים שבין החומות.
3: זה לא סתם אורחים, זה בני ציון היקרים המסולאים בפז, זה אנשים שציון נמצאת בלבבם. זה אנשים שעסוקים בירושלים על כל ההבחנות שלה, גם הרב ישראל הלוי וגם הרב הרם עמית, עסוקים בירושלים על כל ההבחנות, אנשים שיודעים לשמוח בשמחתה של ירושלים כשרואים שהיא מתקדמת, שיש דברים טובים יותר היום ממה שהיו אתמול, אבל אנשים שאבלם בליבם כשרואים שכמה היא חסרה וכמה אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהמהות האמיתית, מהתכלית, התכלית הסופית שאליה אנחנו כולנו כוספים. אני באמת רוצה לשאול אותך, רב ישראל, איך אפשר לדבר בשפה מקורקעת, לא לדבר במושגים שהיו לפני 2000 שנה עם אנשים שאולי לא מבינים מה זה, שפה מקורקעת, איך אנחנו מיישמים את האבלות שלנו היום, מה חסר לנו ברמה הכי פשוטה, הכי נראית לעין, שכשאני אבין אותה אני אשב לארץ ואני אבכה ואני אדמע.
12: היות ופתחתם במגורנו בירושלים, אז אולי אני אקח דוגמה מהחיים שלנו בעיר העתיקה. אנחנו בעיר העתיקה, אנחנו זוכים לדמות מאוד מיוחדת שגרה איתנו הרבה שנים, קוראים לו הרב נבנצל שליטה, הרב של העיר העתיקה. והנוכחות שלו בעיר העתיקה היא משנה את כל העיר, את כל החיים של האנשים, היא מרוממת את כולם, אנשים פשוט אנשים שונים. אנשים שחיים איתו במשך שנים הם אנשים, כל אדם מתקדם איפשהו מהמקום שהוא היה בלי זה, והוא עכשיו הולך למקום יותר גבוה בזכות אותו הרב נבנצל. עכשיו השנים האחרונות הוא פחות אפילו רואים אותו, בכל אופן זה שהוא נמצא זה כבר גורם לכולנו יותר להתרומם. נחשוב אם החופץ חיים היה גר פה בעיר העתיקה, איך היו נראים? אין ספק שרק הנוכחות שלו, היה הולך ברחוב, אני לא הייתי מדבר לשון הרע, היה הולך ברחוב, כל המשנה הברורה, חלק ג' היה, כל המציאות שלי הייתה עולה לאהבת השם, לאהבת ישראל, לכל ה... כי הנוכחות גורמת, היא גורמת השראה והיא מרוממת, או חס ושלום, נוכחות שלילית זה הפוך. אז אם נתאר לעצמנו לא הרב נבנצל, ולא החופץ חיים, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גר בעיר העתיקה, הוא יש לו בית בעיר העתיקה,
3: שוכן
12: ראינו
3: ירושלים.
12: שהוא שוכן פה, ומה קורה לכל האנשים שגרים בעיר העתיקה, שגרים בירושלים, שגרים בכל ארץ ישראל, שגרים בכל העולם, בורא העולם בכבודו ובעצמו נמצא פה, והוא מאיר את אורו כאן, הנוכחות שלו מורגשת גם, מורגשת חזק. אין, יש כאן הקורבנות, יש כאן עלייה לרגל, יש סנדרין, יש סדרים שלמים, הנוכחות שלו יוצרת סדרים שלמים, שזה בעצם כל סדרי התורה, ובעצם כמו שהחופץ חיים אומר, רוב התורה, מה זה עושה לנו? זה האור בלבבות, זה אי אפשר לשאר ולתאר. אז אם חסרנו כל זה, אני חושב שבאמת כל תפילותינו על זה, כל השנה אנחנו בציפייה לזה, לעצור את החיים אנחנו לא עוצרים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעצור את החיים.
3: אתה אומר אין לנו השראת שכינה בגילוי היום.
12: כן.
3: אין לנו השראת שכינה. הרב עמית, לפני שאני אשאל אותך, אני רק, רבי ישראל, אתה הזכרת לי סיפור שבאמת ממש ממש שורף לי בנשמה. לפני 20 שנה בערך, אני למדתי בישיבה פה בירושלים, ישיבה של חבר'ה נחמדים כאלה עם כל מיני צרכים. חבר'ה מתוקים, והיה איזה צורך לעשות איזה תוכנית מיוחדת. אז לקחתי 25 בחורים שם מהישיבה, ופתחתי להם פה קבוצה עם תוכנית מיוחדת, למדנו בבית מדרש פה של אוהל יצחק, וחיפשתי להם פנימיה. הסתובבתי ימינה ושמאלה, אמרתי איפה יכול להיות פנימיה? אמרתי אולי לאש התורה יכול להיות איזשהו מקום לישון. היה אז רבי ליל ויינברג, אח של הרב ויינברג שזכינו שהיה איתנו. רבי ליל ויינברג היה ראש הישיבה אז. הכיר אותי, דפקתי אצלו בדלת, אמרתי לו, הרב, זה המעשה, יש פה קבוצה של בחורים נחמדים שלומדים פה תורה, אני מחפש להם מקום לישון. אז אולי יש לך איזה מקום, אתה יכול לצמצם, אתה יכול לפנות, יש לך תוכנית, אני אשלם. אז הוא מסתכל אליי, אומר לי, אומר, זה בכלל לא נושא, אם יש לי מקום או אין לי מקום. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אמר לי, ואם יש לי מקום, אני אתן לך? אמרתי לו, למה? אמר לי, אתה השתגעת? אתה הולך להביא בחורים ללמוד תורה במקום הזה? אתה ראית מה יש ברחוב? וזה שרף לי. למה זה שרף לי? זה שרף לי בגלל מה שאתה אומר, רבי ישראל, כי כמו שתיארת, שטייסס מתארים למה יש מסר שייני, כדי לבוא לפה, לראות את כל הקדושה, לראות את כל הסדרים, לראות כהן גודל, לראות סנהדרין, לראות מלך, לראות סדרים שלמים של קדושה, שככה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. ובמקום זה, אתה עובר בצרו צעדינו ולמלכת ברחובותינו, מה שאתה רואה במקום מה התחליף, זה לא רק שאנחנו לא רואים גילוי שכינה, לפעמים אנחנו רואים כאן ברחובות הפשוטים שלנו, רואים דברים שדוחקים רגלי שכינה חס וחלילה. איך אתה מרגיש הרב עמית עם הירושלים שלנו היום?
13: חז"ל אומרים שיש חמישה דברים שקרו ביום הזה. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, נחרב הבית פעמיים, נחרבה ביתר וחרשת ונסופוס את ירושלים, את מקום המקדש. אני חושב שהמכנה המשותף לכל החמישה דברים הללו זה איבוד האורגניות הכללית של הכלל בעם ישראל. אם אומרים לעם ישראל, אין לכם ארץ ישראל, אתם צריכים להיות מפוזרים, זאת אומרת שאתם לא יכולים להתאחד ביחד, אין דרך להתאחד ביחד. הבית הלאומי פעמיים נחרב, אין לכם אפשרות להתכנס ביחד. ביתר, מה שהרמב״ם כותב, שהיה שם איזה מלך שדימו שאולי אפשר לשקם את ההריסות ולבנות איזה משהו חדש, גם זה לא קיים. ואם לעשות אולי איזשהו מוזיאון כזה מעניין במקום הזה שהיה פה פעם איזשהו אירוע של בית מקדש, אולי נעשה איזשהו על השרידים שלו, או לעשות איזה מבנה, חרש טורנוסרופוס את העזרה, את ההיכל, אין גם אפשרות להתכנס בצורה של זיכרון לעבר. כל מה שקשור לעניין הכלל התבטל. נהיינו יחידים, נהיינו בודדים. שנאת חינם זה הכל תוצאה של האירוע הזה, שכבר איבוד הכלל, איבוד ההבנת רעיון הכלל בעם ישראל.
0: לפעמים ההרגשה שזו הרגשה הטבעית. כן. למה מדברים איתנו על שנאת חינם? למה זה בחינם? כן, אתה חושב כן, שאין לי סיבות כן. טובות לסנוע?
13: כן. בעצם העניין של שנאת חינם זה
0: שזה הפך למושכל ראשון, זה החורבן.
13: הרעיון של שנאת חינם פה מגיע בעצם במקומות השמה, כשבן אדם לא, אין מילוי למשמעות שלו, מי שונא בבניין על חדר מדרגות. מי שהכי משועמם והכי חסר לו, אז הוא מוצא בחינם למצוא משהו על השני, על השכן. כמה שאדם מלא עשייה, מלא משמעות, מלא חיוניות בערך החיים שלו, אין לו מקום לשנאה. שנאה זה הכל היעדר וחיסרון.
3: אז אתה אומר, הדבר הבולט שחסר לנו זה המבנה של עם. אנחנו לא עם השם.
13: התחושה של הכלל, התחושה של הכלל ככלל, עם כל, אני רואה פה תיירים, אז אחד אמר לי שפה בירושלים לא קולטים לא את הבעיה הישראלית ואת הבעיה החרדית, את הבעיה האנושית. אתה תופס פה את העניין, המכלול של כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אפשר לטעום פה איזושהי טעימה, מעניין הכלל של כלל ישראל, נכון? חרש טורנוסרופוס את ההיכל, אבל הרצון והקיבוץ והכמיהה של הכלל כולו, לפיסת האבנים האלה שנשארו פה, לרגבי האבנים שנשארו פה, רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, מעורר ומדליק את רוח הכלל בתחושת הקרבה אל נפשי גאלה, בתחושה הזאת שאפשר להתאחד, זה יתכן, זה אפשרי, זה בר ביצוע. יש איזשהו מחשבות, הציפייה לישוע במובן הזה של מבנה הכלל יכול כן לקרום אור וגידים ולבנות איזשהו מערכת.
0: יש לי שאלה, כיוון שאני לא תושב המקום, עולה חדש ליום אחד. אם כולכם גרים פה בגלל געגוע, למה שאני אתגעגע למשהו שמעולם לא פגשתי? מאיפה מתחילים לדבר על זה בכלל? אז אנחנו דיברתי בשעה הראשונה עם הרב זאב קצנלן מוגן, שאנחנו מסבירים לעצמנו שכל מיני דברים שהם נראים לנו בלתי נתפסים ואסונות לאומיים, שמחת תורה והשואה והכל, זה לא היה אפשרי, לא האמינו כל מלכי ארץ, כי יבוא איש צר ואויב ושערי ירושלים, ומאז המעמד שלנו, כוח ההרתעה, כמו שאומרים היום, נעלם לחלוטין. אבל אני מדבר על הדבר עצמו, לא על המסביב, על בית המקדש, על הבית, כמו שהרב ישראל אמר, על הבית של הקדוש ברוך הוא, אם הוא היה גר פה. אני לא יודע איך זה היה, אני מעולם לא פגשתי את זה, מעולם לא חוויתי את זה. איך אפשר, אני אומר בכוונה את השאלה הזאת בשביל ילד, בשביל אדם שהוא רחוק. ברגע של גילוי לב, נחבר רגע את המיקרופון, אני שואל את זה עליי. איך אפשר להתגעגע למשהו שמעולם לא פגשתי?
12: אפשר לפגוש בתנ"ך. אם אנחנו קוראים בתורה, בנביאים, בכתובים, יש לנו בלי סוף תיאורים על איך נראה העולם עם שכינה. ובעצם זה כל הסיפור של התורה, זה הסיפור של שכינה.
3: מה למשל? בול... איפה... בדוגמאות של חיי עם, מה רואים השראת שכינה?
12: למשל, מה קורה ניקח נגיד את התקופה הכי הכי טובה, נתחיל מפה, התקופה של שלמה המלך. מה קורה בירושלים? מגיעה מלכת שבא לירושלים, מגיעים כל העולם, מגיעים לפה למקום הזה, ומה הם רואים? מה אומרת מלכת שבא שהיא רואה את כל הסדרים העצומים האלה של המלכות בעם ישראל? מה היא אומרת? היא מדברת, היא מגדלת את שם השם בעולם, והיא אומרת, השם אלוקיכם שנותן לכם, נותן לך את החוכמה הזאת וכו' וכו'. כל העם כולו נמצא במקום אחר לגמרי, מקום של, כולנו מבינים שיש לנו תפקיד עצום לרומם את הכבוד של השם בעולם. המשפט שהיה בעם ישראל, אתה רואה לאורך כל הדרך, מה זה עם שיש לו משפט מסודר, שהאלוקים שברא את העולם והוא יושב על כיסא משפט והוא אוהב משפט והוא אלוקי המשפט, איך הוא מנהל אותנו בעצמו? דבר ראשון, איך הוא מנהל אותנו בהנהגה שלו אותנו על ידי הנביאים? הוא מספר לנו למה זה, למה עשיתי פה ככה ולמה, כל לאורך כל הדרך פשוט הוא מגלה לנו איך הוא מנהל אותנו. אנחנו אין לנו היום את הסדרים האלה, אנחנו לא יודעים. למה שם עשה שביעי באוקטובר? אני לא יודע. אם היה נביא הוא היה אומר. למה אין נביא? כי אין שכינה. וגם בסדרים שהוא סידר לנו של משפט הסנהדרין, משפט המלך, כל סדרים שלמים של איך לנהג את עם ישראל בצורה הנכונה, האמיתית, אנשים יגיעו למקום הנכון, לדרך הנכונה. זה בלי, אפשר להביא עוד, אתה רוצה להמשיך הלאה, עוד דוגמאות.
3: אני ברשותך הרבה סול, תגיד לי, אני איש פשוט, בסדר?
12: אז תגיד, כולנו אנשים פשוטים, גם אני פשוט.
3: תגיד לי אם הבנתי אותך נכון. אני לא, אני אומר בדיוק כמוך, רק בסדר הפוך. אני מסתכל על המציאות שלי היום, וחוץ מזה שברוך השם שיש לי סנדוויץ' במקרר, וברוך השם יש לי משפחה ונחמד לי, אני שואל את עצמי, האם זה הסיפור? זה הסיפור של לשמוע הקדוש ברוך הוא פגש את עם ישראל במעמד הר סיני, כדי שיהיה לי אוכל במקרר ושיהיה לי ילדים נחמדים? זה יש, כנראה יש גם כמה סינים וכמה טורקים. ואני שואל את עצמי, כיהודי, מה אני באמת באמת מצפה היום מזה שאני שייך לעם השם? והתשובה שלי, אני רוצה לראות קשר, אני רוצה לראות חיבור. ואם אני מסתכל בשפה כזו ואני שואל את עצמי, האם אני באמת רואה חיבור עם הקדוש ברוך הוא? האמת היא שאני יודע שהוא קיים ואני לא יכול להראות אותו, וזה כאב. אני לא יכול להראות אותו, אני יודע שקיים, אבל אני מרגיש הרבה פעמים שזה כמו שאתה יושב על מחשב, אתה מקליד על מקלדת, אבל אין לך מסך. זה עובד, כתבת א', אתה יודע, זה הקונן קלט, אבל אתה לא רואה את זה, אתה לא רואה את זה, אנחנו לא רואים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וזה קשה לי היום, זה לא בגלל שהייתי בתנ"ך. מה שעוזר לי התנ"ך, מה שאמרת, התנ"ך עוזר לי לדעת שיש לי למה לצפות, כי אני יודע שבאמת זה הנושא, והיה תקופות בעם ישראל שככה הדברים נראו. אבל אני לא מתגעגע למה שלפני 2000 שנה, אני אומר, היום המצב שלי לא הגיוני. אני יהודי, אני שייך לעם השם. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אני אהיה לך לאלוקים, לך ולזרעך אחריך. זאת אומרת, חייבים לראות יחס מיוחד. איפה זה? אני רוצה לראות את זה, אני רוצה להרגיש את זה, רוצה לחוש את זה.
0: איפה השתנה התוכנית? הרב עמית, מאיפה הגעגועים?
13: אני אומר, יש לשון בפסוק, ויהי להם למקדש מעט. אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אני רוצה להגיד פה באמת איזו הערה שאני חושב שיש בה, עם כל הדיבורים סביב המקדש וסביב הרצון, יש כאלה שעולים להר וכאלה עושים כל מיני רעיונות, יש בסיס אחד. בית מקדש מעט זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. בית כנסת זה מקום שאתה מייצר דיאלוג מבחינת מקום. יש כאן מקום, יש כאן מקום שבלית אלוקים נהלך ברגש. ככה בונים מקדש, בונים מקדש ממעט, קודם כל מהמעט, מהדלת אמות האלה ששם אתה לא מכניס שום דבר אחר, וזה דבר שקצת בדור שלנו מתערר ההבנה הזאת שיש מקום להשם פה בעולם, יש ריאליות לנוכחות אלוקית. פעם אישה הייתה מגיעה לבית כנסת,
0: לא שיהיה לך איפה לעשות שולם זוכר, אני אומר את זה ככה,
13: כן, פותחת את ארון קודש, מתחילה לבכות. הרב פינקוס סיפר שבפראג היה בבית כנסת 40 סוגי פרוחות לשבת הזאת ולשבת הזאת. כל חי חלקנו צועל, יש מקום חי פה. לא היה הוראות קבע לבית המקדש, לא היה סידור כלכלי כזה אחר, זה היה חיים של אנשים שהגיעו לשם ונתנו, לא הוראות קבע, נתנו באמת את החיבור האמיתי שלהם, וכשהיה צרה אז הם היו בוכים שם ומדברים איתו, ופשוט כמו שהסבתא שלנו ידברו לדבר, זה נקרא לבנות מקום. זאת אומרת, ריאליות אלוקית בתוך חוג גאים, זה לא רעיונות, זה לא משהו מופשט, זה לא שאתה צריך למצוא אותו עם איזה שאו, איזשהו ריגוש, הוא קיים, הוא נמצא בבוקר, צהריים וערב, אני לא נכנס לשם לשום דבר אחר, ואני לא אוכל, לא בגלל שזה כתוב בשולחון אורוך, כי זה באמת החוויה שלי, זה לא הלכות בית כנסת, זה חוויית בית כנסת, זה חוויית החיבור עם הדבר הזה, וזה הדרך שלנו לבנות את המקום הגדול שנקרא מקום להשם. מקום להשם הכוונה היא נקודת ריאליות מציאותית של העניין האלוקי, הוא קיים פה בצורה ריאלית, בצורה אמיתית, שיש לזה מקום, יש לזה מקום. ומה שנעלם לנו המקום, אין זה, אין מקום, אין זה קיים, הכוונה היא שנעלם לנו החוויה של באמת זה של מקום, זה מקום של חוויה קיומית. זה מה שצריך להחזיר. זה געגוע, זה דבר גדול ודבר נפלא וזה דברים נפלאים, אבל קודם כל לייצר ארבע עמות של הלכה, ארבע עמות של ריאליות בתוך המינימום שאפשר, ששם אין מקום לשום דבר אחר, לא דברי חול ולא זה, אני פשוט נמצא עם ארבע עמות עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאדם יחשוב שיש לו חדר ששם הוא רק עושה דברי קדושה, הוא נותן ריאליות למוצג הזה של הקדושה בתוך הבית שלו, בתוך הקיום שלו, בתוך המרחב החיים שלו, וזה מה שמשנה לשנה חסר יותר, המקום הזה.
0: אני רוצה לומר משהו ככה מהעולם, אני לא רק לא תושב הרובע, אני מרגיש הערב פה שאני צריך להתנצל על זה, גם צעיר בגיל מהדוברים הגדולים שנמצאים פה, גם בגיל. הרבה פעמים רואים בבתי כנסת, בהמשך לדברים של הרב אברהם עמית, כל מיני פסוקים שהם פרופר נכתבו לבית המקדש, מעל ארון קודש, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. בבית אלוקים נהלך ברגש. מראה במסכת יומה אומרת, זה אחת הסיבות שהייתה הגרלה. היה גורל כדי לייצר רגש. זאת אומרת, בבית אלוקים נהלך ברגש, תשים לעצמך סוגריים מעט. אתה יכול להרגיש את זה גם פה. כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים, מעט, תרגיש פה. והרגשה נוספת, מצויה יותר בקרב צעירים בגיל שלי, שאתה שואל מישהו, איפה אתה גר? גר, אני יודע, פה, בית שמש, איפה אתה מתפלל? אין לי עדיין בית כנסת. לא התמקמת. חברתית, זה אומר שאתה לא, כל, זה לא כזה מוצא את מקומך. אני מקווה שיש חינוך לילדים, מוסדות, מה שצריך, שאתה יודע איפה יש מקולת, אבל שמישהו אומר לך, אין לי בית כנסת קבוע. זה נשמע מאוד אטרקטיבי, הוא מטייל פעם פה, פעם שם, אבל הוא לא באמת מצא את המקום שלו.
3: קובע מקום לתפילתו, כן. קובע מקום.
0: אני בודק שהבנתי.
13: כן, יש בתי כנסת, אני רואה את הצעירים, רואים בין הזמנים, להם ודאי אין מקום בבית כנסת. הם לכתחילה צריכים לחפש מקום מבחוץ, כי אין להם מקום. אבל זה במשמעות פנימית, אין להם מקום. אין לי נקודת מיקום ב- ב- ב- בחיבור הפנימי למושג, לחוויית התפילה ולחוויית הכל חי חלקנו צורנו.
3: אין מה שמקים אותם, כן. אין מה שמעמיד. ובסרול, תמשיך לתאר לנו חיים של יהודי אידיאלים בתקופת תנך. איך?
0: חוץ מהתקופה של שלמה המלך. נראה, דיברנו קודם בשעה הראשונה על קירוב רחוקים, כי זה הרבה פעמים מחדד את השיח גם מול עצמנו. הייתה לי פעם שיחה עם מישהי, במסגרת נפש יהודי, הרב זאב קצנלבוגן, שאתה מכיר את זה טוב, היא אמרה, בית המקדש, שמע, אם לא הייתם אומרים הר הבית, הייתי איתכם. תביא מקום אחר. למה? מקום, זה כל כך השתרש. העיר שקדושה לשלוש דתות, אני שומע אנשים דתיים אומרים את זה. על מה אתה מתנצל? מה זה העיר שמקודש? אני לא רוצה לחזור על זה. אמרתי לה, עכשיו אין לי ידע בתנך של אנשים שנמצאים פה, סתם פרט היסטורי. יהודים שומרי מצוות, כולם מכירים את זה, הושנה, גורן, אורנן, הושנה. זאת אומרת, דוד המלך, עוד אבא של שלמה, מצא מקום מערבנה יבוסי בנס, כל הארץ מלאה עבודה זרה, ומתברר לו שהפינה הקטנה הזאת, בדרך נס, אנחנו יודעים למה, כי מפה הושתת העולם, זה נשאר נקי, שהכל הכל הכל מלא גילולים, מלא עבודה זרה, זה המקום היחיד שלא נעבדה בו עבודה זרה. אמרתי, תבין את הכאב שלנו על המצב הקיים, ולמה אנחנו נוטשים עיניים דווקא למקום הזה היסטורית. הרב דיבר על הטיפה ללמוד תנך, לא טיפה, אני אומר טיפה, סליחה, כדי לייצר געגוע. אז חוץ מהתקופה של שלמה המלך, אני אומר אפילו עוד קודם, אתה רואה מאיפה נפלנו למקום הזה? אנחנו לא אצבע בעין של מישהו, זה המקום שלנו, זה המקום שהכי מתאים לנו.
12: אפשר להביא דוגמאות של דברים כלליים של האומה, כמו מלחמות. אפשר להביא דוגמאות של אנשים פרטיים, כן, של... נתחיל אולי עם דוגמה כללית יותר. היה מלחמה של יהושפט. והיה מלחמה שהוא נלחם, מי זה היה? נגד, לא זוכר, המון, לא זוכר עכשיו מדויק, מלחמה גדולה שמה? לא, אני מתכוון מלחמה של יהושפט, שהמלחמה יצאה מהמקדש, הלכו מהמקדש, כל עם ישראל הגיע, הלכו עם תזמורת, הלכו למלחמה וניצחו ניצחון עצום במלחמה, ואחרי הניצחון הגדול חזרו לבית המקדש, כן? חזרו לבית המקדש מהמלחמה. אנחנו עוברים היום המון המון חוויות. חוויות של מלחמות, המון המון דילמות, המון המון... איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? הוא ברא אותנו, הוא עשה אותנו, הוא רוצה לכוון אותנו, אנחנו גם העם שלו, אנחנו הבנים שלו. איך נלחם? יש כל מיני שאלות היום, אני לא בקיא בכל הדברים במדויק, איראן, לא איראן, המון המון שאלות. אנחנו מסתדרים, נכון? מסתדרים. מסתדרים ומשלמים את המחיר. האלוקים, הוא יכול להיות פה בעולם נוכח, לנהל את המלחמות שלנו, לנהל את חיי המשפחה שלנו. דיינו, איך הוא ינהל את חיי המשפחה? לא רק בקורבנות שיולדת מביאה, אלא הוא ינהל את חיי המשפחה בזה שכשיש בעיה בשלום בית, אז הולכים לנביא, והנביא שמקבל את הרוח הקודש, דרך השראת השכינה, הוא מנווט אותך, הוא אומר לך, תדע, אתה צריך לעשות תיקון כזה וכזה, אתה צריך לעשות כך וכך. זה היה תפקיד, היה כפליים יוצא מצרים נביאים, רוח הקודש שרתה על האומה, היה רוח, הקדוש ברוך הוא נמצא הכל אחרת, אנחנו מדברים אחרת, אנחנו אוהבים אחד את השני אחרת, אנחנו שמחים אחרת, חס ושלום אנחנו עצובים אחרת, כל הרוח שלנו, הרוח האדם, היא משהו אחר לחלוטין, אחר, אחר, אחר, כי האלוקים נמצא פה, הוא מדריך אותנו, הוא נותן לנו השראה, לא רק, גם בהדרכה ישירה, גם בהשראה, קורבנות, אנחנו מביאים קורבנות להשם. מה קורה לבן אדם שמביא קורבנות כמו שצריך? לא עם התפיסות הלא נכונות של קורבנות, אלא עם התפיסות שכמו שהתורה מלמד אותנו, כמו שהבית המדרש מלמד אותנו, התורה וחז"ל, כל מה שאנחנו לומדים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אדם מביא קורבן להשם, וואי, הוא מביא קורבן להשם, יש לו איזו תחושה, פעם הבאנו לקדוש ברוך הוא משהו? זה, איזה קשר זה? זה לא יאומן. אפשר להביא לו בכלל? אני יודע שאני אומר הלל, מזמור לתודה, אני מדבר, רוצה להביא לו, מה להביא לו? הוא מביא לי, הוא מביא שם, מביא את הכל, הוא מביא לנו. הוא מוכן, אני יכול לתת לו, איזה תחושה זה למשפחה, לכולם.
0: ברגע זה, ממש שאתה מתאר, פתרת את כל בעיות הנפש של דור שלם שמחפש איפה אני, מה צריך אותי. כל כך הרבה קליניקות, מה שנקרא בריאות הנפש, מחלקות שלמות.
12: כן, כן.
0: אתה נותן למישהו תחושה, קודש ברוך הוא, לא רוצה להגיד את המילה צריך.
3: שמח.
0: אבל יש לך תפקיד, הוא שמח בך.
3: שמח אתה נותן לו.
0: קודש ברוך הוא שמח בך.
3: יורדת אש משמיים ואומרת, כן, זה מה שרציתי. רציתי לאכול את בשר הקורבנות שלכם.
12: יש קשר.
0: תודה רבה רבה. תודה רבה. הרב עמית, בכל ימות השנה, עסק עם בחורים, צעירים, יצא לי גם הזכות לשמוע אותך גם בלילה הזה, בתשעה באב, לא השנה. והשירה שמתערבבת פה ברקע, דיברתי קודם עם הרב כצנלבוגן, זה לא משהו שהיה קיים תמיד. עד לא מזמן אפילו, אני חושב, זה היה פולמוס, אבל בינינו סיכמנו שאנחנו אסירי תודה לכל מי ששר פה. בדרכו שלו, אני ככה, אני לא יודע אם הייתי עושה שאלון מהיר כל אחד מה הוא מרגיש, אבל אני לא חושב שמישהו כועס על זה כאן. מה השתנה בתקופה שלנו, בצורך של, הצורך הזה זועק לשמיים, אנחנו כבר שומעים את זה פה למעלה משעה. אני פה מצאת הכוכבים, מאז פרצה השירה.
13: זה מאוד מעניין שהשירים שמונחלים בעולם הישיבות ובכל זה שירי נחמה.
0: כל השנה.
13: כל השנה. היה פעם שירי קינות. אפשר לראות את זה בעדינות בשיר אלי ציון והריה. כנראה שהיה איזה, היו מקוננות. היה שירים של קינות של, של, שנפך לאבל קינורי. הקינור היה, היה חליל שהיה, שהיו שרים איתו בלוויות. זה היה שירה של, של, של נאי ובכי שניהלו מערכת חיים מאוד מאוד מאוד עצובה. היום אנחנו יותר באמת קרבה אל נפשי גאלה, הציור הזה של שירי הנחמות וצורת הדברים, איך שהם מעל ראשינו. אני אומר, כתוב בפסוק, קרה עליי מועד. מה זה קרה עליי? קרה אליי או קרה איתי מועד? מה זה קרה עליי? הדברים קורים עלינו. אנחנו בסוף, המועד הזה, ההתוודות הזאת מעוררת אותנו לחשוב על עם ישראל מכל כך הרבה צורות, כל כך הרבה גוונים, שהקדוש ברוך הוא לא נותן שלא יתוועדו על הדבר הזה, שלא יחשבו שהנושא הזה הוא לא יורד מסדר היום. רצוני לבנות להיות מדינה שיהיה ככל הגויים בית ישראל, והקדוש ברוך הוא כל הזמן קורא עלינו מועד, קורא עלינו התוועדות, להתאסף ולחשוב על, על הגאון ועל, ועל התפארת של עם ישראל שצריך לצאת מהקיבוץ הזה שנמצאים פה, שכל הזמן נורר אותנו, תתוועדו, תחשבו יותר עמוק מה אתם ומה החשיבות שלכם, והרצון של כולם, אין לזה מילים כבר, זה שירה, זה, אין לזה מילים באמת שאפשר להסביר, לכן אנשים נוטים לשירה ונוטים לכל החוויה הזאת, כי כבר אין לה מקום למילים, כי המורכבות והסערות והעומק של הצורך, כמו בכל התוועדות, אנחנו, כשאין מילים אז הנפש מתרוננת, כבר רוצים להגיע לקומה אחרת כבר.
0: זה לא רק הגיל, זה התקופה.
13: כן, בהחלט.
0: כן, תודה רבה רבה. התקופה מצריכה שירה, אומר לנו הרב עמית. לא,
3: הלבבות, לא הלבבות.
0: תחתך הגיל. מיקרופון, תיתן לה.
3: הרב שמעון בן ישר, מצטרף אלינו, הרב שמעון בן ישר, עוד איש ירושלים, שירושלים חזק בלבבו. אני רוצה, הרב שמעון, ברשותך, לך יש נקודה ייחודית שיש לך תוספת על התלמידי חכמים שנמצאים איתנו, הרב עמית והרב רבי סול הלוי. הנקודה הייחודית שאתה גם פוגש אנשים שפוגשים את ירושלים. שני האנשים, התלמידי החכמים האלה, ליבם לב ציון, אבל אתה, מעבר לזה שליבך לב ציון, אתה פוגש הרבה אנשים שבאים להתרגש מירושלים, ואתה זוכה להפגיש להם את ירושלים. אתה רוצה לחבר אותנו למהלך הזה, למציאות הזאת, לספר לנו קצת על העם הכוסף.
14: אני רואה במעשים שאני עושה כאן, בתוך החומות, בתוך ירושלים עיר הקודש, אני רואה בזה סוג של שליחות, בגלל ש... אני פוגש אנשים באמת מכל הסוגים, גם אנשים דתיים, גם אנשים לא דתיים, חרדים, חסידים, כל מיני חסידויות, כל מיני סוגים של ליטאים. ובדרך כלל מה שאני רואה, חסר לאנשים מה זאת ירושלים. אנשים יודעים מה זה הכותל. אנשים יודעים, מתפללים כל יום על בית המקדש. אבל שקצת מגלים להם את העומק של ירושלים, שהכותל הוא חשוב, הוא חשוב לנו, הוא זיכרון בשבילנו, אנחנו באים אליו בציפייה ליותר, אבל אנחנו חייבים לדעת שזה לא מה שאנחנו מחכים אליו. אנשים באים כאילו שהכותל הוא אליו הם באים. אנשים באים לירושלים ואני רואה אותם במסעדות, אני רואה אותם בגלידות, אני רואה אותם אפילו מסתובבים קצת בירושלים ולא מבינים מה הולך כאן. ולכן אני רואה חשיבות לפגוש את האנשים האלה ולפתוח לפניהם את העיר של הקדוש ברוך
3: הוא. תפתח לפנינו מה זה עיר של הקדוש ברוך
14: הוא. ירושלים עיר הקודש, הר הבית, מחנה לוויה, העזרה, מחנה שכינה, לפנים ממנו האולם, ההיכל, קודש הקודשים, הכל זה מקום שהקדוש ברוך הוא נתן לקדושה שלו בעולם לחול. לא באים לירושלים רק בשביל, אפילו לא רק בשביל לבקש מהקדוש ברוך הוא על הדברים האישיים שלנו. אנשים שואלים אותי, הרי אצלך הכותל זה השטיבלך השכונתי, איחרת ערבית, אפילו לא איחרת, סתם אתה יורד לכותל, מנחה אתה יכול לרדת לכותל, שחרית, אני בא מרחוק, עברה תקופה ארוכה מאז שבאתי, אז הלב שלי נפתח ואני באמת מתרגשת כשאנחנו ניגשים לכותל. אבל אתה הרי רגיל, רגיל בדבר הזה. ואני אומר, לא, אני לא אומר בשמי, אני אומר בשם כל האנשים שגרים בעיר העתיקה, והם לא נותנים לדבר הזה לחלוף לידם. לכל דבר צריך לשים לב. אפשר ללמוד תורה כאחת החוכמות. אפשר להתפלל בלב אבן. אפשר לבוא לירושלים ולגור בירושלים בלי לשים לב. כשאנחנו נמצאים בירושלים, קמים בבוקר, פותחים את העיניים ואומרים לעולם יהיה אדם ירא שמיים. אנחנו אומרים את זרע אברהם שעקד את בנו על גבי המזבח, זרע יצחק יחידו, זרע אברהם שעקד את בנו,
0: זרע אברהם או אבו, זרע יצחק יחידו שנעקד על גבי המזבח,
14: שנעקד על גבי המזבח, הדעת יעקב בנך בחוריך, שמאהבתך שאהבת אותו, משמחתך ששמחת בו קראת עצמו ישראל וישורון. אנחנו מסתכלים לכיוון המקום הזה שעליו נעקד עקד אברהם ונעקד יצחק, לכיוון המקום הזה שיעקב אבינו ראה כאן בלילה כשהוא ישן, שאין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, שבו דוד המלך זכה להציב את היסודות של המקום אשר יבחר בו השם. אחר כך שלמה בנה כאן את בית המקדש ולכאן עלינו. ככה אנחנו פותחים את הבוקר שלנו. כשאנחנו באים לכותל אנחנו מקווים לא להגיע לכותל. אנחנו מקווים שכאן אנחנו נשאיר את הנעליים שלנו. אנחנו מקווים להשאיר כאן את הארנק, את התרמיל ואת המקל, ולהגיע למקום הרבה יותר עמוק, לעלות למחנה לוויה, להתאר. אנחנו מקווים להיות תאורים. כשאנחנו פותחים, כשאנחנו אומרים פסוקי די זמרה, מישהו מהמאזינים ספר כמה פעמים מוזכרת ירושלים בפסוקי די זמרה? אנחנו מגיעים לתפילה 18. כמעט כל ברכה מזכירה לנו את ירושלים. אתה חונן לאדם דעת, אנחנו נזכרים שיבואו ימים שהקדוש ברוך הוא ימלא את הארץ דעה, את השם כמים לים מכסים. כשאנחנו אומרים השיבנו אבינו לתורתך, אנחנו לא מתכוונים שאני אבין יותר טוב את התוספות. אנחנו מתכוונים לתורה שהייתה מכאן, כי מציון תצא תורה, לסנהדרין שיחזרו לירושלים והם יאירו באור התורה. הגאון מבילנה אומר שיהודי יכול להגיע לעמול כל חייו, לא ישן, רק התמיד, רק תיאר את ליבו, יכול להגיע למדרגה של תנה. אבל הוא לא יכול להגיע למדרגה של ילד בזמן בית המקדש. זה בשבילנו, השיבנו אבינו לתורתך. מה זה קרבנו מלכינו לעבודתך?
3: אני חייב לעצור אותך רגע. אתה באמת מייצר תשוקה נפלאה לדברים גבוהים שאנחנו לא מכירים. זה אנשים לא בוכים על תשוקה למשהו שהם לא מכירים. כאילו, אתה יודע מה, אני אבטיח לך, אם אתה באמת תעשה מה שצריך, אתה תקבל 10 קילו ציקולי קוצים. אני אומר לך, ואתה יודע מה זה ציקולי קוצים? לא בוכים על זה. תגיד לי על מה אני בוכה היום. מה חסר לי היום? מה אני מרגיש שחסר לי היום?
14: טוב. אתה מדבר בתור אחד שלא גר ברובע. אתה מייצג את המאזינים.
0: יש לנו כמה מאזינים שהם מחוץ לרובע. כמה בודדים.
14: אני חשבתי שנתאר איך אנחנו מרגישים. תושבי העיר העתיקה, אני חושב שאלה הרגשות אמיתיות. אבל אפשר לראות בעיניים את כל אדם מתפלל בירושלים מרחה ברחמים תשוב. שזה פשוט לא. שהוא מבין שהוא נמצא עכשיו בלי בית המקדש, בלי הדברים הפשוטים שיהודי ניזון מהם. זה הוא יכול להבין.
3: בכל זאת תסביר לי מה... מה הם הדברים הפשוטים שיהודי ניזון מהם?
14: אז כל התורה כולה היא מכוונת לדבר אחד. אנחנו יצאנו מהקדוש ברוך הוא ברא העולם, בחר באברהם, ביצחק וביעקב. 2000 שנה העולם היה טוב. מה פירוש טוב? הפירוש של העולם טוב, שהקדוש ברוך הוא לא שכן בו, שלא היה לו עם, שלא היה לו מקום לשכון בתוכו, בתוך עמו. זה נקרא שהעולם הוא טוב. ואחר כך, כשהוא מצא את אברהם ואת יצחק ואת יעקב ואת 12 השבטים, וירדנו 400 שנה למצרים, לקור הברזל, יצאנו משם, הגענו למתן תורה, הגענו למעמד הר סיני, ואחר כך הגענו

0: הלחם שהיה חם ונשאר חם שבוע, הוא מתחבר לזה שאנחנו רואים כאן את הקדוש ברוך הוא שורה בתוכנו. וכל יהודי יודע את הדברים האלה, כל יהודי חי את הדברים האלה, לפעמים זה מכוסה. וכשאתה מביא את היהודי לכאן, לירושלים, אתה עומד איתו מול הר הבית, ואתה אומר לו, אתה רואה? אלה שערי חולדה. כאן היה הסבא שלנו נכנס אחרי שהוא היה טהור, וכאן היו נכנסים עם הקורבנות, כאן היו נכנסים להיראות לפני השם. מה שאתה מתפלל בכל תפילה שלך, והשבת העבודה לדביר ביתך, וקל וחומר במועדים שאתה אומר, והרינו בבניינו וסמכינו בתיקונו, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך, נעשה לפניך את קורבנות חובותינו. אתה רואה? כאן היו נכנסים, ואתה מראה לו שהשערים סתומים. אתה מראה, היום השערים בצד הרום, רואים את שערי חולדה.
1: כן.
2: לא, לכיוון דרום.
0: צד הרום, היו שערי חולדה, כן. שהיו נכנסים משם לבית המקדש. שערי חולדה משמשים כניסה ויציאה, מן הדרום. והשערים נמצאים, אבל הם סתומים. ואתה לא יכול לקחת את היהודי הזה ולעלות איתו במדרגות שעלו אבותינו לכיוון הר הבית. אתה עומד איתו לפני השערים הסתומים, ואתה אומר לו, מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש עכשיו שבאת עד הר הבית, והשערים לפניך, שהיית יכול, בעיקרון היית צריך ומחויב ורוצה, וגם היום אתה רוצה, ואתה מרגיש חסום, אתה מרגיש סיפוק שהגעת לכותל, או עכשיו אתה לא מרגיש סיפוק?
2: כן. ידר דרכי בגזית.
1: רציתי לשאול, הרב עמית, בסוף גם להתחבר לצרות הכלל, זה דרגה מסוימת. היהודי הפשוט, כמו שהרב כצנלבוגן אמר, מודה לקדוש ברוך הוא שיש מה לאכול במקרר, שהוא גומר את החודש. גומר את החודש טוב, מותר לו לשמוח מזה שיהודי גומר את החודש. איפה בחיי הפרט שלו, בית המקדש, אני אומר את זה בשפה מגושמת, איפה זה מסדר אותו? אומרים שבני זוג, אם לא זכו, אם זכו שכינה ביניהם, אם לא זכו יש אוכלתן, שכינה זה מושג מתוך בית המקדש. אז הזוגיות יותר קלה, אז חינוך הילדים יותר קל, אז לקום בבוקר וגם ללכת לעבודה יותר קל, ללכת לכולל, ליחס, איפה בחיים שלי, האישיים שלי, הכמיהה, הרצון הזה, הכל כך קרוב וכל כך רחוק הזה, אמור להשפיע.
3: קוראים האמת והשלום אהבו, כך כתוב, שבזמן בית המקדש זה נקרא זמן שלום. ירושלים זה עירה ושלום. השפה הכי, הנושא הכי, הכי בעייתי בעולם זה נושא השלום. השלום הכלל העולמי, השלום הפרטי של כל אחד ואחד, הזוגיות של כל אחד ואחד. ההשלמה שלו עם כל חלקי המורכבות של גוף ונפש שיש בתוך הסכסוך הזה, שיש בעצם הקיום האנושי, שיש, מה שנקרא, פיצול אישיות, רצון כמיהה לקדושה וכמיהה לחומר. השלום הזה שהיה בתוך כל אחד ואחד, זה היה הצורה השלמה של התיקון בעולם בירושלים. ואני רוצה להצביע על משהו שהוא באמת מעניין, גם מבחינת בית שני וגם מבחינת כוח החכמים, שזה בעצם האירוע שאנחנו נפרדנו, לא נפרדנו עם שלמה המלך, נפרדנו עם המקדש שאנחנו מטבלים עכשיו, זה
1: אנשי כנסת הגדולה.
3: התיקונים שהעשו אנשי כנסת הגדולה והיכולת לכנס את העם והתיקונים הנפלאים, אני רק רוצה להגיע לתיקונים שבעצם החזירו קצת את עניין הכלל בטו באב, זה שלא היו ימים טובים לישראל שבנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים ובחור אומרים בחור מה אתה רואה. היה שתי תאריכים לשידוכים כפי איך שנראה בדברי חז"ל. זה היה דדליין שכולם היו מחויבים אליו. לא היה את העולם הפרטי ואת השיקולים ואת התקיעות ואת הדברים שכל כך כואבים, הכאב הגדול הזה של
1: וואו.
3: של חוסר שלמות בגלל הבעיות האלה של פרט וכלל, של אגו ושל חשבונות פרטיים. חז"ל יכלו לתקן תקנה כזאת רוחבית, שכולם המכוערות והיפהפיות והמיוחסות, כולם מצאו את הפתרון ביום אחד בט"ו באב וביום הכיפורים, הימים הכי טהורים והכי זקים, לפתור את בעיית המשך הקיום הזה הנצחי של עם ישראל, בלי להיכנס למאמורות. זה רק לחשוב על האירוע הזה כשלעצמו, זה מנקה לנו את חצי מהיגון והנחה שאנחנו שרויים בו בצורה של כל החשבונות וכל ההתנהלויות, רק לחשוב על התואר הזה של
1: הזיכור. פתחנו, הרב מרחיב לנו את השורות של תשעה.

0: באב. מדברים על אסונות לאומיים, על...
1: מדברים על ההסתדרות, על
0: שלום. כל צער שידוכים לא קיים כשיש בית מקדש.
1: השלום הפרטי ודאי, היה שלום, לא מדבר על נבואה, אפילו בלי נבואה. בכוח החוכמה, בכוח הסדר, בכוח האורגניות והכרה של ערך הכלל, הם מתגברים על כל המכשולים הפרטיים של אנשים שרבו כמו רבו בלי סוף, רק מתעצמים משנה לשנה. כי אתה לא מבין את הכיוון, כשאין לך את המפה, כשאין לך את הכיוון, אתה תקוע בכל מיני מאמרות, אבל כשהתמונה ברורה והמכלול, זה נקרא עת שלום. זמן שלום שיש שלמות מוחלטת גם ביני לבין עצמי, גם כשאני יודע מה התכלית, גם שכל דבר על מקומו יבוא בשלום, שהמקום ברור, שהיעד ברור, שהכיוון ברור, תכלית החיים ברורה, אין ערך לתכלית החיים, מוטל כבוד מבית חיינו, זאת אומרת שהתכליות של החיים עצמם מתעררים ואין בהירות בכל שום, בכל דרך לאן לאן היא צריכה להוביל אותך בסופו של יום? על זה אנחנו דבועים.
0: זה לא פוליטיקלי קורקט, בעצם אני ככה להרחיב את השורות של האבלות על תשעה באב, כל בית שיש בו צער על שידוכים, קשה למצוא בית שלו בתקופות מסוימות, זה צער השכינה, זה צער על זה שאין לנו בית מקדש. יש לנו הרבה כאבים שהם בכל שנה ושנה מספד חדש, איך כתוב? לא קשה לנו לקיים את זה, נמצאים בתקופה של כזה גל של מה אנו לן רבנן, אנשים שמישהו מצליח להגיד איזשהו דיבור של אמת למען כבוד התורה, אתה אומר וואו, איך הצלחת להשחיל את זה? איך הצלחת להגיד את זה? זאת אומרת, השמחה לרצח או פתחון פלא מייחלים לך, כן, זה קשה, קשה להגיד את זה. אני מוסיף אפילו בתוך זה, אני ככה מרגיש התוועדות, קרה להם מועד, התוועדות של תשעה באב. יוצא לי, אני אומר את זה בכאב ממש, כי אנחנו בהתוועדות של אבלות, לא פעם ללוות מקרים של רישום למוסד חינוכי. בחור, אפילו ילד, לחיידר, משפחות מעולות, ואיזה חשבונות, התוועדות, אז אני מדבר עברית, איזה חשבוינס, על מישהו שפשוט מבקש להיכנס למקום תורה. הוא אומר, תראה, לילד שלי יהיה יותר טוב, ואין שם טיעון שאם לא היה גלות, היה אפשר להגיד אותו. לא יכול להיות. לא יכול להיות טיעון שבעולם מתוקן של השראת שכינה, שיש מקום לטיעון כזה בכלל. אני ככה אומר את זה בצער פה ליד מקום המקדש, לא חלילה ככתרוג, אלא להבין שזה חלק מצער השכינה שאנחנו מתעסקים עם זה. אתה כועס עליי?
2: לא, לא. אני חושב שאתה צודק. דבר ראשון, שכל קלקול שיש בעולם, ברור שאנחנו תולים אותו בשורש. והשורש הוא חוסר השראת שכינה. כל קלקול. אני אומר, לפעמים זה יכול להרגיש שאנחנו רוצים לפתור את כל הבעיות עם הזה, שזה בעיה קשה, מה שאתה אומר. אנחנו נמצאים
0: באמת... שאלתי את הרב עמית, איפה בחיי הפרט שלי בית מקדש מסדר אותי? איפה בחיים האישיים שלי יהיה לי יותר טוב?
2: אז אני מאוד מאוד התחברתי למה שבישראל אמר קודם. לי יהיה קרבת אלוקים.
0: כן.
2: לי, אני אחיה עם נוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלי. איך הוא תיאר בצורה כל כך מקסימה, אתה יודע, אתה רק פוגש את הרב נבנצל, אתה בביגדור, אתה מבין מה זה?
0: כולנו נהיה שכנים של הרב נבנצל.
2: כן, שכנים של חופץ חיים, שכנים של... אדם שחי מתוך קרבת אלוקים, הוא חי במקום אחר לגמרי. אני משוכנע שזה גם משפיע עליו על קבלת הילדים לחיידר.
0: כן.
2: זה ודאי משפיע שם, אבל קודם כל השורש. אבל מה רבי ישראל, מה אפשר לעשות? אז אנחנו משתוקקים, אנחנו רוצים. יש משהו שבידיים שלנו לעשות?
3: אני אלך בכיוון שקודם דיבר רב אברום. מה שכולנו מדברים וכולנו, בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. ואני ממשיך את דבריך, אמר לי יהודי חכם לפני כמה ימים, אם אנחנו נשים לב, הקדוש ברוך הוא בעצם מגדל אותנו פה בארץ ישראל. ממש, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מרחיב את היישוב שלנו, והתורה הולכת וגודלת. ברוך השם, יש היום לומדי תורה שלא היה ממו... ודאי לא מימות בית שני עד היום. ויש לנו, הקדוש ברוך הוא פנה אלינו לטובה. ובהמון המון תחומים, אתה רואה, המון המון תחומים, עם ישראל הולך וגודל, ממש. אפילו ניקח ידיעת התורה. כשאני הייתי בחור, בבית חרד, לא לפני כך הרבה שנים, אני לא יכול בכלל לא ביחס למה שיש היום ידיעת התורה, המון המון תלמידי חכמים שיודעים ש"ס, יודעים פוסקים, הידיעות, בזכות דירשו, בזכות אדמור מצאן, בזכות כל מיני אנשים. אבל למעשה יש ידיעת התורה עצומה היום. ידיעת התורה, יש ביקוש לשכינה כמו שיש היום, זה, ואנחנו גרים בעיר העתיקה, כבר 40 שנה אנחנו פה, כבר כמעט פה ביחד. קצת פחות. אתה זוכר ביקוש לשכינה כמו עכשיו? וזה הולך ומתגבר, וכל החוקים, מכל המינים, עם ישראל מבקש את השם, באים לפה בצליחות, באים לבקש סליחה מאלוקים.
0: אפילו ביום כזה עצוב, רואים את המספרים, כמה הם עולים. אני אומר, אפילו ביום כזה של ריחוק, מה, אנחנו שומעים את זה ברקע. זה דברים שהולכים והולכים ומתרחבים עוד ועוד.
3: ולא רק הרחוקים, גם הקרובים. אנשים לומדים את הנושאים, נכנסים בדברים. בהמון המון תחומי עם ישראל גודל. ואפשר להרחיב עוד, לא נדבר על התחום הגשמי, שוודאי המון דברים, בתוך כל הבעיות שיש לנו, אנחנו לא שמים לב כמה השם טוב לנו. כן, אני משווה את החיים שלי לחיים של אבא שלי, ובלי שום יחס, שהקדוש ברוך הוא יטיב הלאה איתנו יותר ויותר. אבל יש תחום אחד, אמר לי יהודי אחד, שלא התקדם. אמר לי, שנאת חינם, מחלוקת ומריבות. אמר, פה לא התקדם. לא מספיק התקדם. היינו, בדבר הזה היינו צריכים גם כן להכיל את השני, לאהוב את השני, במובן אנשים פרטיים אחד עם השני, ציבוריים אחד כלפי השני. מה שבטח עבר מחרב המקדש, יש לנו איזו, עדיין, אני קצת חלקתי עליו, אמרתי לו, אני חושב שבפנים יש תהליכים פנימיים שיותר ויותר אנשים, אני חושב, מבפנים יש לנו עדיין, קשה לנו להסתדר אחד עם השני, אבל אני חושב שאנחנו רואים תהליכים פנימיים של מאיסה, כמו שאמר קודם, מחכים רב אברום, מחכים לשלום. יש צימאון פנימי כזה של, זה גם תהליכים, אני חושב, שעוברים לטובה. אבל שאלת אותי, אני חוזר לשאלה ששאלת, אני
2: מקווה שעניתי. אז אתה אומר, אם נעשה עבודה בדבר הזה, זה...
3: כן, השאלה איך עושים.
2: זה עוד משבט שצריכה תיקון משמעותי. איך עושים, רב אברום, איך עושים תיקון בשנאת חינם?
1: אני אומר, עצם ההתיישבות פה על הנושא הזה, שדנים עליו, שיושבים על הארץ, אני אומר, התשעה באב של השנה, זה לא תשעה באב של השנה שעברה, ולא שלפני 100 שנה.
2: ולמה?
1: העולם הרי התפתח. יש היום בינה מלאכותית, יש הייטק, יש הרבה דברים שאנחנו לגמרי עולם אחר. יש לנו באמת על מה להתגאות, על עשינו ושיצרנו ושהתפתחו אנשים. אתה באמת חסר לך שן הקורבנות עכשיו? אנחנו בעולם אחר לגמרי. ומשל לבת מלך לכפרי שניסה לבת מלך, כל מה שתיתן לה, כל מדעני העולם, זה לא טוב לה. עם ישראל מצדיע ביום הזה ואומר, רבותיי, יש לנו הכל, הכל מה שלא היה, מה שהיה לרוזנים לפני 300 שנה, יש לכל אחד ואחד פה בקרר, לא רק סנדוויץ' כמו שיש, אני מדבר איתך על הרבה יותר מזה, ויש הרבה שפע, יש הרבה תוכניות לעתיד, אבל הנפש מרגישה חסרה, חסר לנו חלל, חלל גדול מאוד, בעצם הדבר הזה שכיום אנחנו מביאים את השייכות בכלל לאירוע הזה, זה אומר שהבת מלך לא מרוצה, הנשמה שהיא בת מלך לא מרוצה מכל מה שתיתן לה, מכל מדעני עולם, ולמרות ההתרחקות שיש לנו כמתחרי, כגבוה השמיים מארץ, המושגים שלנו היום והיכולת שלנו בכלל להבין את הטכניקות שהיו פעם, אבל המשאלה שלנו זה באמת לחזור לעולם הטהור הזה, לעולם הזך הזה, וכל המכשולים של עצם הביקוש הזה, בעצם שביקשו את דוד מלכם
2: השם אלוקיהם את דוד מלכם
1: ורוצים את זה ורצו את אבניה, זה עצמו מזכך ומזכך את הנשמות להגיע למקום הזה שזה יקרה כבר, שהתקרבה אל נפשי גאלה, שהדברים כבר יסתדרו, ומי שבאמת נמצא במקום של דרישה ובמקום שבאמת מבין את הדבר הזה, הוא מקדם את עצמו.
0: אני רוצה ככה, אנחנו בשתי דקות לסיום, תוקף עבודתי, יש לי הרבה שיח בגובה העיניים עם אנשים שאינם קרובים לתורה ומצוות, או לא יודעים כמה הם קרובים. ככה היה לי שיחה עם יהודי חילוני, ואמר לי, אתה יודע, אנחנו שכחנו מה זה ואהבת לך כמוך, שכחנו. שמעתי לו היום, זה משפט ששמעתי ממורי ורבי רב מוישה שפירא, אתה מדבר עם מישהו, אם אתה מכיר טוב את התקשורת, אתה יודע להגיד לו מיד איזה עיתון הוא מנוי. אדם אוכל את מה שמאכילים אותו, ואתה חי בסוף, אמרתי לו, אתה חי במקום שאם תתקע עם האוטו, דבר ראשון תתקשר לאיזשהו ארגון התנדבותי, ואתה יודע שיגיעו יותר מהר מכל ביטוח שיש לך. ואם חלילה, חלילה, חלילה, יהיה לך בעיה בכליות, אז יש פה סי גינס שהוא לא קטגוריה שאין בשום מקום בכלל, אין לנו מתחרים. אז לצד החיזוק בזה, לא, חלק מהחיזוק זה לא לתת למכונות האלה, כמו שהיום קוראים להם בצדק, מכונת רעל, להכיל אותנו כמה המצב שלנו קשה. אני רוצה להודות לכם, הרב ישראל לוי, הרב אברהם עמית, תודה, תודה רבה מיוחדת לרב זאב קצנל בוגן על כל השעתיים האלה. מקים ומייסד הזכות ליהדות הבית לבוגרות הסמינר, חוץ מהקירוב רחוקים, דיברנו על הקירוב קרובים. וכמו שפתחנו את השעה הזאת למקדשך טוב ולקודש קודשין, אתרדי ויחדון רוחין ונפשין. אנחנו כל כך כל כך קרוב וכל כך רחוק. תודה רבה לפנחס כהן, תודה לאמיר שימר, שימור, על הצילום. תודה רבה לפנחס בינדר באולפן בבני ברק, תודה לשמעון קרביץ, תודה לדוד טוויטו מנהל ההפקה, לצד השירה הבוקעת מכאן, משריד בית מקדשנו. נתפלל שבעזרת השם נזכה כפשוטו להתאבל גם נכון ולזכות ולראות בבניינה. תודה רבה.
2: אמן, אמן, של כוח.
4: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. יום תשעה באב בכל חי, באחת, מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. בשלוש, עוללי טיפוחים, שיחה מרתקת ומחזקת עם אריאל ברמן והרב יצחק ביטון. ובארבע, ותחיש לגאולה, אלעד כהן ויהודה שוקרון משוחחים עם המאזינים על הגעגוע ועל הציפייה. התפילות שלא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. תשעה באב תפשין פבב בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. התפילות שלא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. תשעה באב תפשין פבב בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. חדשות כל חי, השעה 12.
5: הלילה ומחר צום תשעה באב. ביום זה עם ישראל כולו באבל כבד על חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מציינים 1958 שנים לחורבן הבית השני. באולפן שמעון קליין. המוני מתפללים ממשיכים להגיע הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים, שריד בית המקדש, בתפילה ובאמונה לגאולה השלמה. כך נשמעה קריאת מגילת איכה ברחבת הכותל המערבי בבירה. עד לצאת הצום צפויים לפקוד את שריד בית המקדש רבבות בני אדם מכל רחבי הארץ. כתבנו מציין כי המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. ההגעה לכותל המערבי מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר במהלך הצום. כמו כן, לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה בירושלים, פרט לתושבי האזור. כאן בכל חי אנו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב, לצפייה ישירה גם באתר אמס, האתר של קבוצת כל חי. את ציון רחל אמנו עליה שלום בבית לחם פקדו הלילה מתפללים רבים. רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ' הגיע ערב כמדי שנה לקריאת מגילת איכה ואמירת קינות בקבר רחל. עוד בחדשות, המתיחות במזרח התיכון. ארצות הברית התקנה את ישראל כי בכוונתה להרחיב את התקיפות באיראן, בין היתר באמצעות מפציצים כבדים נגד יעדים במוקדים שונים במדינה. גורמים בישראל מעריכים כי ישנה אפשרות להסלמה כבר בימים הקרובים, כאשר אחד היעדים המרכזיים של ארצות הברית עשוי להיות הר המקוש, זאת לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הצהיר בימים האחרונים כי בכוונתו להורות על תקיפה במרחב בצל הדיווחים שאיראן העבירה לשם צנטריפוגות ואורניום מועשר. במקביל, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מאיים, כל תוקפנות נגד איראן, כולל נגד התשתיות שלנו, תעורר תגובה חזקה ונחרצת. כל מי שיתרום לתוקפנות נגדנו, ללא קשר לסוג הסיוע, ייחשב למטרה לגיטימית, כך שר החוץ של איראן. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב להסלמה מול איראן ואמר, הם עדיין לא מוכנים לעסקה. בכל פעם שהם עושים עסקה, הם רוצים לשנות אותה. הם עדיין לא מוכנים, אבל הם יהיו מוכנים בקרוב מאוד, כך הנשיא האמריקני. משרד האנרגיה של ארצות הברית התקן כי ארצות הברית וסעודיה הגיעו להסכם היסטורי לשיתוף פעולה גרעיני. בהודעה נמסר כי השותפות תרחיב את ייצוא הטכנולוגיה הגרעינית של ארצות הברית, ומדובר בהסכם לשיתוף פעולה גרעיני שנחתם לצד הסכם ערבויות דו צדדי נלווה, והוא יועבר לעיון הקונגרס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר יוסיף להיותך מהרגיל השרבי בעיקר בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מידות החום המרביות למחר בירושלים 32 מעלות, בבני ברק והמרכז 35, בשפלה 34 ובצפון הנגב עד 36 מעלות מחר בצהריים. אלו הם זמני הלכה למחר, צום תשעה באב, הנצח חמה 549, סוף זמן קריאת שמה 9:17, סוף זמן תפילה 10:26, חצות היום בשעה 12:45 דקות, שקיעת החמה בשעה 7:47. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר, מיד אחרי החדשות, תוכנית מיוחדת לליל תשעה באב עם הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים, שיהיה לכולנו לילה שקט, צום קל, מועיל ובבניין ירושלים ננוחם.
6: על זה היד ולי בינו
7: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה תשעה באב בכל חי
6: חדש ימינו כקדם
8: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
9: אנחנו מתקרבים עכשיו לשעת חצות. חצות הלילה זה הזמן שמתחלף מדין לרחמים. אנחנו עוד לא בחצות, אבל אנחנו עכשיו מתחילים אולי לדחוף. כל הזמן יש לקדוש ברוך הוא רחמים. אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא כל מלא רחמים. מה זה מלא? זה כמו גביע. גביע שממלאים אותו עד למעלה, למעלה, למעלה ביין, כמו יין בשביל הבדלה. מספיק לגוע בגביע טיפ-טיפה כדי שכבר יישפך יין. לא צריך למזוג, לשאוב, לבדלי, לגוע. מספיק לגעת ביין ונשפח. אם הקדוש ברוך הוא כל מלא רחמים, מספיק לגעת, לגעת, לנענע טיפה, להרעיד, להרעיד, איזה נימה קטנה, נימה נסתרת בלב שלנו, איזה נימה אחת קטנה להרעיד, וכל מלא רחמים, ישפך עלינו רחמים, נשפוך רחמים, נבקש רחמים. עכשיו מתחיל חצות הלילה, לא ניתן ללילה הגדול, העוצמתי הזה, הלילה הזה שיהיה את המהפכה, הלא משיח, חזל אומרים שמשיח נולד בתשעה באב. בלילה הזה של הרחמים, נתפוס אותו חזק, ריבונו של עולם, די, די, די, די, לכל הצרות שלנו. אנחנו באמת, באמת רוצים, כל מלא רחמים, תשפוך עלינו, תשפוך עלינו, תשפוך עלינו עוד ועוד ועוד רחמים. תרחם על עמך ישראל, תרחם על כולנו, תרחם, תרחם, תרחם, תביא את הגאולה, תביא את המשיח, תביא את בית המקדש, תחיית המתים, כל היהודים של הנביאים, ריבונו של עולם, דבר אחד מהם לא ייפול ארצה, בעזרת השם, אמן.
8: שבח הגאולה, עם הרב חנוך גבהרד.
10: קומי רוני בלילה, עם הרב שלמה בחר.
11: כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אפילו לפתוח כדרכי מדי שבוע שלום ולילה טוב, זה לא אפשרי. אנחנו באבל, ואבלים אסורים בשאלת שלום. אבל אנחנו כאן יחד לשעתיים בהן נשוחח איתכם המאזינים על כאב וריפוי, חורבן ותקומה. סיפורים על שנאה שבאה לסיומה, על אי-הבנה שהתבררה, על פרשנות שגויה, שהובילה לריב ומדון. כולנו, הערב, עם רדת השקיעה, חלטנו את נעלי האור ונאסרנו בשאר חמישה עינויים. כולנו ישבנו בבית הכנסת על גבי הקרקע. התכנסנו אל תוך עצמנו, ובאווירה קודרת קראנו כנהוג את מגילת איכה, שמתארת את נוראות החורבן. את המציאות האיומה של אבותינו באותה תקופה, בנשים רחמניות בישלו את ילדיהן. היו לברות למו בשבר בת עמי. תקופה של בחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. של אורינו כתנור נחמרו מפני זלעפות רעב. על אלה אני בוכיה, איני איני יורדה מים. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. כולנו חשנו את הצמרמורת חולפת בגופנו כשבבית הכנסת בהיכל שאורו ומעם, כשבחשיכה זו שמשקפת את חשיכת הגלות הוכרז ברטט על כך שאנחנו 1958 שנים מחורבן בית המקדש. 1958 שנים בהם הר ציון שמם, בהם שואלים מלכו בו. אבל הכי חמור, מאזינים יקרים, 1958 שנים בהם בית המקדש לא נבנה. וכפי שאומרים חז"ל, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. לדבריהם, האמת שבית המקדש לא נבנה השנה. בית המקדש נחרב, כן, בדורנו. אמנם אנחנו לא רואים את לשונות האש, לא שומעים את נקישות צעדי החיילים, ולא מריחים את ריח השריפה. אבל זה משקף את היותנו מוגבלי ראי. אנחנו מוגבלים בשמיעה ובחוש הריח שלנו. אבל האמת שבית המקדש נחרב בדורנו. החורבן לא שייך לנחלת העבר אי שם במעמקי ההיסטוריה, שם היה בית מפואר שאיננו. החורבן הוא הווה שמתמשך על פני 1958 שנות חורבן אקטיבי. מכיוון שכידוע בית המקדש השני, זה שטרם נבנה אחריו, נחרב בגין שנאת חינם, ויבנה כשאבון זה יתוקן. אבון שלמרבה הצער עדיין פוגש אותנו בצמתים שונים, בין מגזרים ובין קהילות, בין שכנים ועדות, ולמרבה הכאב והצער בתוך המשפחות. בין איש לאשתו, בין אב לבנו, בין אישה לבעלה ובין אם לביתה, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. ואם אנחנו ממשיכים את המסמר שפינצ'ר את בית המקדש, אנחנו לא רק מונעים את בנייתו, אנחנו בהתנהגותנו, הזהה להתנהגות אותה תקופה, קשה לומר, אבל זו האמת, אנחנו מחריבים אותו. כאמור, כאות הזדהות על הכאב והחורבן, אנחנו נוהגים מנהגים רבים שאמורים להחדיר בנו את תחושת האבל והצער, לנתק אותנו משגרת היום, מהטרדות האישיות, ולהתפנות לצער השכינה. שלושה שבועות בהן אנחנו מתנזרים משמיעת תוף ומחול. נמנעים 9 ימים מאכילת בשר, והגבלות נוספות שמאפיינות אבל. אבל הכאב דורש מאיתנו תיקון יסודי, של האבון, בגינו הידרדרנו למצבנו העגום, אבון שנאת חינם. בתוכנית זו בשעתיים הקרובות יש לנו את הזכות ואת החובה להתבונן ולערוך חשבון נפש. יש לנו את ההזדמנות לשוחח ביחד על נושאים ששייכים לשנאת חינם, אהבת חינם, ובעיקר לצמצם את מה שביניהם. בדרכי אין הערב נזכרתי והתרגשתי. נזכרתי בשיחה שהתנהלה כאן בתוכנית הזו לפני שנה, בשעה זו. בה התקשרה בחורה, בת סמינר, ושפכה את ליבה. היא תיארה על מערכת מורכבת מאוד שהתקיימה בין מנהלת בית הספר, בה למדה, לבין המורה שלה, המחנכת. אני תיארה, הייתי זאת שנפלה בין הכיסאות, כלומר, אני סבלתי מזה משני הכיוונים. מאוד נפגעתי מזה. חלף הרבה זמן מאז שזה קרה. ואז הגיע 9 באב. והרגשתי שאני צריכה איכשהו ללמוד, לסלוח להם, בעיקר לה, למורה, ממנה כל כך נפגעתי. פגיעה כזו שנצרבה עמוק בליבי. עליתי לשידור, היא מתארת, תקופה קצרה אחרי זה. ושם קיבלתי כיוון איך לעשות את זה. וביצעתי את הצעד. בשבילי ולמען הדורות שלי. אחרי שירדתי מהשידור היא מתארת, מכיוון שזה היה בתשעה באב, היה לי הרבה זמן לחשוב על זה. באמת אחרי זה היה לי יותר קל. פחות הקפדתי עליה כבר. לא לגמרי סלחתי, אבל פחות הקפדתי. תהליך מגמתי שבסופו של דבר הוביל לניקיון הלב. מה שהראה ממש מספר ימים אחרי זה, הדהים אותי היא מתארת. לאותה מורה הייתה בת מורכבת בשידוכים. ואחרי ממש מספר ימים, ביום המסוגל 15 באב, ביתה של המורה, עליה הקפדתי הקפדה שהוסרה בתשעה באב, הילדה התארסה. ולא רק זה, היא התארסה עם בן דוד ראשון שלי, שגם הוא היה מעוקב שידוך. אני הרגשתי שיש לי חלק בזה. כמה שזה הועיל לי להוציא מהלב את מה שנמצא שם במשך תקופה ארוכה. התיאור הזה נגע בי בנקודות מאוד מאוד מאוד פנימיות בלב. מכיוון שברגע שבן אדם זוכה לעשות עם עצמו דברים מעל הטבע. מכיוון שבדרך הטבע, כפי שאני זורק או מפרק או שובר, אז זה שבור. בקבוק מזכוכית שהתרסק ונופץ לרסיסים, לא חוזר למחרת מוגש על השולחן בשלמותו. זה נגד הטבע. וכשהלב שלנו פגוע, מדמם, מתרסק, נפצע, לפי הטבע הוא לא שב לאיתנו הראשון. אבל ברגע שבן אדם מצליח לעשות מעל הטבע, וכמדי שנה עולים לפה מאזינים ומאזינות, במשך שעתיים, בשנים מסוימות נאלצנו להאריך את התוכנית לשלוש שעות עקב ריבוי המאזינים. במטרה אחת מאוד ברורה, להתנקות, להתעלות, להפוך לאל-טבעיים. צריך לחבק את המקום של הכאב. אבל מחובתנו, שהיא גם זכותנו, לייצר בעצמנו בחירה, עד מתי וכמה אנחנו בוחרים לחיות עם הרעל הזה. אז כאמור, בשעתיים הללו, יש לכם הזדמנות לפתוח את הלב, להיות אמיצים ולהסיר עוד מכשול מבניין בית תפארתנו. אין ספק, חובה לצום, חובה לנהוג את כל מנהגי האבלות. אבל שלא יהיה בבחינת צעקנו בפינו חטאנו, פתלתול ויקש לבינו. מספר הטלפון לעלות לשידור 03-593-93-03-500-93-93. הקווים פתוחים כאמור לייעוץ, לשפוך שיח, לשתף ולחזק אותנו בסיפורים אישיים שפגשו אתכם ויכולים לגעת בנקודות רגישות של אלה שעדיין לא הצליחו לעשות התהליך הזה. היה לכם מריבה עם מישהו? היה לך קושי מול מישהי? הצלחתם לפתור את זה? תשתפו אותנו. זה דבר שיכול לפעול בצורה עוצמתית מאוד. כי אין ספור מאזינים בארץ ובעולם שמאזינים לנו כעת, מחכים לעשות את הצעד הזה. ודווקא ברגע שהם שומעים או שומעות מישהו או מישהי שעברה כזו תהליך, שמרגישה את מה שהיא מרגישה היום, שהיא מבינה את מה שהיא הבינה אז, יש הזדהות וזה נותן כוח לעשות את הצעד המשמעותי הזה. אז אני רואה שכבר מאזינים מתקשרים וממתינים לנו. אני אחזור שוב, 03-593-93-03-500-93-93. אם אנחנו נצליח להסיר כמה מכשולים כאמור, מבניין בית המקדש, נוותר על עוד ריב, גם כשהוא מלווה בכאב ובצער. ניקח אחריות ונוודא שאנחנו לא אחראים לכך שהבית טרם נבנה. אני לא חלק מחורבנו. וכגודל הקושי, כך גודל הזכות. אז כאמור, יש לנו את הזכות ולכם ביחד ליטול חלק ולזכות את רבבות המאזינים בשאלות, בסיפורים אישיים שיש בכוחם לחזק את הלבבות שפתוחים כעת יותר מתמיד. כן, דווקא הלילה הזה יש לכם את הדרך לגעת בנקודות הרגישות ביותר, להתחזק ביחד ולקרב את הגאולה. יהי רצון שבקרוב תחזן עינינו בשובך לציון. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמוליק טיקוצקי, למנהל התוכניות ישראל מאיר, למפיק יצחק חן, שיש לי עבורו הכרת הטוב מיוחדת דווקא בלילה הזה, שהוא הקדיש מזמנו ונשאר מכיוון שהוא מרגיש חיבור עמוק לתוכנית הזו, לתועלת שהמאזינים מפיקים ממנה. אני מודה גם לטכנאי פנחס בינדר, ששניהם למרות הצום התגייסו גם הם להיות איתנו. אנחנו נצא לפינה מחזקת קצרה, ונשוב מיד לשוחח איתכם המאזינים על נושא שתחפצו.
12: והראינו בבניינו עם הרב שלמה לוינשטיין.
13: הנביא אומר במגילת איכה, קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. אומר על זה המגיד מדובנה, מה זה נקרא נוכח פני השם? אומר המגיד מדובנה, היה פעם עשיר אחד, שכשהוא ראה שהוא כבר צריך ללכת לבית עולמו, אז הוא לא רצה שהבן שלו יבזבז בבת אחת את כל האוצרות. מה עשה? עמד והתמין את האוצרות בתוך קירות הבית. אמר, במשך הזמן הבן שלי ימצא את זה לאט לאט, וככה יהיה לו במשך הזמן הכסף. יום אחד קרתה תקלה והייתה שריפה וכל הבית נשרף. עמדו אנשים ואמרו, יו, כזה ארמון נשרף, כזה ארמון. הבן בכה פי אלף, כי הוא ידע מה יש בתוך הקירות של הארמון הזה. אבל הוא עוד לא ידע הכל. האבא שלו שהתמין את האוצרות, הוא ידע הכל והוא בכה על באמת. אומר המגיד מדובנה, בית המקדש נחרב, בית חיינו נשרף, אבל כל האומות מה אמרו? עמדו והסתכלו ואמרו, אוי וי וי, תראה מה קרה, כמה חבל, איזה בית יפה נשרף. מה הם הבינו? הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי? עיר יפה הייתה, זה מה שהם ראו. אבל אנחנו, עם ישראל, יודעים איזה צרות בגלל זה יש לנו. מה באמת נשרף שם, היה לנו כפרת אבונות, כשאנחנו אומרים בליל הסדר דיינו, דיינו, דיינו. מה אומרים? על אחת כמה וכמה שהוציאנו ממצרים ונתן לנו את ממונם והרג את בחוריהם ונתן לנו את השבת והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה לחפר בו על כל אבונותינו. אנחנו יודעים מה נשרף. ועל זה אנחנו בוכים הרבה יותר. אבל הקדוש ברוך הוא הרי באמת יודע מה היה בית המקדש. והוא אומר, במסתרים, במסתרים תבכה נפשי. במסתרים תבכה נפשי, הרי אני יודע מה באמת היה שם. כך אומר המגיד מדובנה, קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. השם הוא האבל העיקרי, כי הוא באמת יודע מה הפסדנו. אז נוכח פני השם, מה שהשם מבין, על זה צריכים לבכות. מוסיף המגיד מדובנה ואומר, היה פעם אדם שראה אדם שנמצא בשבי במצב קשה, הלך ומחר את הבית שלו ופדה אותו. הצפי מהאדם שנפדה שלכל הפחות יעשה מאמץ להשיג כסף כדי לקנות בית חדש לאותו אדם שנתן את הבית שלו. אומר המגיד מדובנה, הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים ועל אבנים, הוא תרם את בית המקדש כדי להציל אותנו. הצפי מאיתנו שנעשה מאמץ להחזיר לו את הבית שלו. הצפי מאיתנו שנעשה מאמץ שהקדוש ברוך הוא יבוא חזרה הביתה. הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנופלת.
12: והראינו בבניינו עם הרב שלמה לוינשטיין.
10: יום תשעה באב בקול חי. בחמש בבוקר אגדות החורבן עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. בשש ציון משכן כבודך עם הרב יוסף חיים אוהב ציון. בשבע כל שערי השוממין עם הרב ישראל לורי. ובשמונה קריאת מגילת איכה.
11: שבנו מאזינים יקרים, ואנחנו עם המאזין הראשון. כן.
14: כן. אני דניאל.
11: שלום דניאל.
14: רציתי לשתף דבר שהיה לפני לפחות 8 שנים. שהייתי ביסודי, בכיתה ח', היה לי מישהו מהאנשי הצוות שם בחיידר, שאני לא רוצה אפילו להיזכר מה שהיה, אבל הוא ממש חיפש אותי וממש הכיב לי בהמון בחינות, וזה היה מאוד מאוד ממש שאני לא יכולתי לסלוח לו בשום פנים ואופן. אני זוכר שאני יצאתי מהחיידר וככה בסוף השנה אני אמרתי, אני לא, אני איתו סיימתי, אני בחיים לא אסלח לו מה שהוא עשה ומה שהוא חיפש אותי ומה שהוא הוא עושה, נתן לי, לא משנה מה היה, כן? ואני באמת לאחר שנה, אני זוכר, אני ביום הכיפור שלאחר מכן, אני כמובן לא סלחתי לו, ויום הכיפור שלאחר כך אני חשבתי לעצמי, ועוד פעם, אולי אני אצליח, אמרתי, אני אולי רוצה לסלוח, אבל אני פשוט לא יכול. ואחרי שאני, אחרי שנתיים, אני דווקא זה היה ביום תשעה באב זה היה, שמעתי שיחה מאוד חזקה על שנאת חינם. וחשבתי שאולי כבר עבר שנתיים, כמעט, אולי אני כן יכול קצת לחשוב על לסלוח. ואני לא יכול אולי להגיד שאני סלחתי, שאני סולח ברמות שזה נמחק, אבל כבדה כבר אין לי עליו, וזה, אני זוכר את זה עד היום, שזה היה ביום תשעה באב, שדווקא, לא יום כיפור, ביום כיפור, אני אמרתי, אני חושב, חשבתי שאני צריך, אני יודע שאני צריך לסלוח לכל אחד שביום כיפור, אבל לא מבחינה שאני, ואמרתי, אני לא יכול לסלוח, כי זה לא, זה נכון, אני צריך לסלוח, אבל אני לא יכול. אבל בתשע באב, זה נכנס לי לתוך הלב, אמרתי, זה שנאת חינם. אז זה דבר שאני מאוד מאוד לקחתי את זה רציני, ובאמת סלחתי לו.
11: אתה שומע מה אתה אומר? אתה נגעת בנקודה מאוד מאוד מאוד עמוקה. אמרת ביום כיפור, אני יודע שהייתי צריך לסלוח אז, אבל לא הצלחתי. דווקא בתשע באב, שם הצלחתי. מה קרה שם? הפגיעה, הכאב, הקושי, הצלקת, מקומה בלב. ולכן, כשהגיע בעצם יום כיפור, בשכל, ברור לך שצריך לסלוח, אבל זה לא השפה שהלב מבין. דווקא בתשעה באב זה זמן מסוגל, כי כאן אין פה תביעה שחלטנית. יש פה נקודה מאוד מאוד כואבת. כשאנחנו כאמור ישבנו בבית הכנסת הערב ושמענו את החזן בקול שבור זועק על כך ש-1958 שנים נחרב הבית, לא היה פה השגה שכלית, היה פה זעזוע בלב, היה פה מקום רגשי שאתה אומר די, אני רוצה כבר להתנקות, אני רוצה להיות במקום אחר, אני רוצה לשים את העבר מאחור בשביל שאוכל להתקדם ולהתמקד בהווה ובעתיד שלי. ואתה אומר שבעצם בתשעה באב הצלחת להתנקות מכאב שליווה אותך במשך שנים.
14: נכון, זה משהו שאני הרגשתי אותו דווקא ביום תשעה באב. אני הייתי בהלם מעצמי, אני הייתי בטוח בלב שלי לפני שאני, הרבה לפני שצלחתי, אמרתי, כנראה באיזשהו שלב, אני אמרתי, אני לעולם לא אסלח לו, אבל אמרתי, בוא נראה לי באיזה עוד יום כיפור אני אסלח לו, בוא נראה, אולי זה עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, אבל היה לי ברור לי שאם יום אחד אני אסלח לו, זה יהיה ביום כיפור. וזה דווקא קרה בתשעה באב, שאני חשבתי לתחרה...
11: אחרי כמה שנים?
14: לא, אני סלחתי לו אחרי 2 שנים.
11: 2 שנים מאז שיצאת מהחיידר?
14: כן.
11: וואו. במשך 2 שנים, היה לך את התחושה הזו שלעולם לא תוכל להתנקות מזה.
14: כן.
11: ואתה זוכר מה הנקודה שבעיקר נגעה בך שאמרת, די, אני עושה את הדבר הבלתי יאמן מבחינתי?
14: אני זוכר שאני, אני זוכר את זה כמו אתמול, שאני ישבתי, כמו בזמן הזה, לתשעה באב, שאין מה לעשות, שומעים שיעורים על תשעה באב, ו... היה שיחה, לא זוכר ממי, זה רב אחד על אהבת חינם, וכמה ששנאת חינם הזה מחריב את כל הנפש.
11: זאת אומרת, מצאת ביום הנכון את העיתוי הנכון, וזה מה שהזיז וגמלה בלבך ההחלטה הזו. ואתה מרגיש איזושהי הקלה אחרי שסלחת, או...
14: כן, כמו כל אחד שמרגיש...
11: שהתנקה בו משהו. יפה, יישר כוח, תודה רבה לך. בעזרת השם שנזכה שיהיה... אך טוב וחסד ירדפונו על ידי שלום ושלווה והשקט ובבטחה. אנחנו מסיימים איתך כעת ועוברים למאזינה נוספת על הקו. שלום ולילה טוב.
15: שלום.
11: כן.
15: רציתי לשאול, אני עכשיו עולה בעזרת השם לכיתה ט'.
11: לסמינר.
15: מה?
11: את עולה לסמינר.
15: עולה לסמינר, כן.
11: שעה טובה, כן.
15: ברוך השם, ואני רציתי מאוד לסמינר מסוים. ומאוד המורה שלי מאוד רוצה שאני אכנס לשם וזה, והיה איזה מורה אחרת שעובדת בסמינר הזה, והיא הייתה מחנכת שלי 2 שנים לפני זה, והיא יותר לכלכה עליי לסמינר ולא רוצה שאני אתקבל, ואני מאוד מאוד רציתי אותו, ואני נורא נורא כועסת עליה.
11: וואו. זה סיפור קשה, זה סיפור כואב. זאת אומרת, היה לי תוכנית מאוד מאוד ברורה, שאפתי, אני מבין שבמשך תקופה ארוכה, ציפית ללכת לאותו סמינר נחשף, ובעצם מורה שהיא, אם אני מבין נכון, עובדת בבית הספר, במקביל היא גם עובדת בסמינר, או שרצית אותו?
15: כן.
11: ואת הבנת, שמעת, גילית, שבעצם היא זו שמנה את כניסתך לשם.
15: כן.
11: תראי, זה פצע כואב, ובפרט שעכשיו עוד הפצע פתוח, ותרי, כי את מתארת שאת בכיתה אחת, עדיין לא עלית לסמינר, למרות שאני מבין שכבר שובצת בסמינר אחר, התקבלת.
15: כן, לא משהו שרציתי.
11: הבנתי. זה קשה מכיוון ש... אני רוצה לספר לך משהו. יש לי ולך סבא משותף. קוראים לו אברהם אבינו עליו השלום. אברהם אבינו עליו השלום עבר 9 ניסיונות. ניסיונות לא פשוטים. אבל בכל 9 ניסיונות הוא לא זכה לתואר. אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה רק בניסיון העשירי. מה היה בניסיון העשירי שלא היה בתשעה הניסיונות שקדמו לו? הקדוש ברוך הוא מצוות אברהם ללכת לעקוד את יצחק בנו. וכשאברהם נדרש לציווי הכל כך קשה הזה, והולך ומעלה אותו על גבי המזבח, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. כי אתה ידעתי, אתה עם עין, זה עכשיו ידעתי, לראשונה, כי ירא אלוקים אתה. למה? מה קרה פה? אומרים חכמי המוסר, ש... הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם כי ביצחק יקרא לך זרע. יצחק
16: בנך הוא זה שימשיך את השושלת. הוא יביא לך נכדים ונינים, וכך יקום עם ישראל. ופתאום נדרש ממך לעשות משהו שהיה כל כך ברור לך שיקרה אחרת. יהיה ברור לך שיצחק הוא זה שימשיך אותך, אבל אופס, תיקון טעות. בסוף לא. ואברהם אבין הולך בתמימות ומעלה אותו לעולה. את עומדת כעת בפני ניסיון שמעיד על כך שיש לך כוחות וגנטיקה מהסבא רבא שלך, מסבא אברהם. כי את עומדת בניסיון כרגע שצריך לחשב מסלול מחדש. אבל תכננתי, אבל היה לי ברור, אבל רציתי, והתפללתי, וקיבלתי קבלות. אופס, פתאום הכל משתנה. ואם רק על זה קיבל אברהם את התואר הנכסף ירא אלוקים, אנחנו מבינים כאן שבעצם לשנות מסלול מחדש ולחשב כיוון אחר שלא תכננתי, זה ניסיון הכי קשה שקיים. עד כדי כך שחזל מספרים לנו על רחל אמנו. רחל אמנו, שרק היא זכתה אחרי החורבן שהקדוש ברוך הוא יקשיב לבקשתה, מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואומר לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. למה רק היא זכתה? מה שלא זכו שער האבות ובאו וביקשו מהקדוש ברוך הוא רחמים על עם ישראל. משה אומר, אני הנהגתי אותם. אברהם אומר, אני התנסיתי בניסיונות. הקדוש ברוך הוא לא מתרצה. רק רחל, שחיכתה במשך 7 שנים להתחתן עם יעקב, היא בנתה ציפיות, היא תוותה חלומות, והנה מגיע ליל החתונה, והכל מתרסק לחתיכות. ומה רחל עושה? היא לא מורדת בהשם. היא מוסרת את הסימנים לאחותה, כדי שלא תתבייש. היא נכנעת לחלוטין למציאות הקשה שנכפתה עליה. ולכן כשאת מתארת כזה ניסיון קשה, שכפי שאמרנו, האימהות הקדושות, האבות הקדושים, גם הם הצטיינו, זה לא היה להם בקלות, הם הצטיינו, הם קיבלו ציון רק על הנקודות האלה, למרות שהם היו אנשים צדיקים, קדושי עליון, רק הרוחניות זה שבעצם הנהיגה את חייהם. כתוב בחזל שמהאיברים שלהם הם קיימו את מצוות השם מרוב שהם היו קדושים. אבל בכל אופן, כשהם עמדו בניסיון כמו שלך, הקדוש ברוך הוא ציפה לראות כיצד הדברים התפתחו, ורחל נכנעת למציאות הקשה ומקבלת את זה. שתביני עכשיו באיזה צומת את נמצאת. ואני אומר לך את הדברים קודם כל, שתקבלי את עצמך כועסת, כאובה, מתוסכלת, פגועה. כי תביני שאם הקדוש ברוך הוא מעמיד את האבות והאימהות בכזה ניסיון ומצפה לראות איך הם יגיבו, הוא מבין שלפי הטבע התחושה היא כפי שאת מרגישה עכשיו. וכיוון שהניסיון כל כך קשה, אני בשום אופן לא רוצה לומר לך שאת צריכה לעבוד מהמקום השכלתני. לא מהמקום השכלתני של אין ברירה, יש בורא לעולם, כפי שאומר יוסף לאחים שלו, אתם חשבתם עליי לרעה ואלוקים חשבה לטובה, הוא יכולה בכלל לעשות לך משהו? הרי זה הקדוש ברוך הוא עשה. אני לא אומר לך את הדברים האלה. כי כשמישהו הלב שלו מדמם, אי אפשר לדבר איתו בשפת ההיגיון והשכל. אסור להוכיח אדם בשעת כעסו, בשעת כאבו, כי זה שפה אחרת, זה מיותר. וכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אני כן רוצה לדבר איתך מהמקום הרגשי. מהמקום הזה שבעצם בורא עולם אומר לך דרך המציאות בצורה מאוד ברורה. מצאנו מישהי בדור שלנו שיכולה ומסוגלת להתמודד עם אותה חוויה קשה שחוותה רחל. ואל יאמר לי מישהו, מה אתה משווה 7 שנים של ציפייה לבין המתנה וציפייה לקבלה לסמינר? מכיוון שאין מעל 100%. ולשתיכן היה 100% המתנה וציפייה. ולשתיכן ההתרסקות הייתה טוטלית. וכשבן אדם עומד, מצפה, מייחל, מתפלל, מקבל קבלות, ובטוח שזה יקרה. ופתאום מישהו עומד בצד, מכניס סיכה לבלון, ואנחנו שומעים את שמנפץ את הכל, המצמרר הזה. אז באמת הכאב הוא מקסימלי. אבל אני כן רוצה להפגיש אותך עם עצמך, איפה את רוצה להיות. האם את רוצה להגיד, אני עכשיו מפרקת את האזיקים האלה? כי בסופו של דבר, הסיבה שקשה לנו לסלוח, כי אנחנו פצועים עדיין. מה שאומר שרק כאשר אנחנו נסלח, נדע שהפצע יהיה מאחורינו. והסיבה שלך שאת לא סולחת, זה לא בגלל ההיגיון. כי בהיגיון יהיה קל לך מאוד מאוד להבין שכפי שאמרתי קודם, יש מנהיג לבירה. קל לך להבין שאנחנו לא מבינים, ויכול להיות שבסמינר ההוא תצליחי פי כמה וכמה מהסמינר שאליו כל כך חשקת להגיע. ואני כן רוצה לשתף אותך, למרות שיש המון מאזינים שממתינים ורוצים לשתף ולשאול ולהתייעץ, אני מאוד מבין אותך, כי אני באופן אישי, לפני 23 שנים, עברתי בדיוק את התקופה שאת עוברת כעת. חשקתי בישיבה מסוימת, האמנתי ששם אני יכול להצליח, ורק אחרי 5 שנים, מתקשר אליי בחור שלמדתי בישיבה קטנה, הוא אומר לי, אני עוד שבועיים מתחתן. אמרתי לו, מזל טוב, מה נזכרת בי? הוא אומר לי, אתה זוכר את הישיבה שרצית להתקבל? כן, בוודאי אני זוכר. עברתי שם טרגדיה נוראה, ביזיונות, השפלות, הרגשתי בדידות. אז הוא אמר לי, זה קשור אליי, ואני רוצה שתסלח לי. אני חששתי שאם נלך שנינו לאותה ישיבה, אתה תצליח שם יותר ממני, ולכן אני אעלם. תודעתית, חברתית. אז פשוט בחרתי להחתים את שמך, ולומר עליך דברים שלא בהכרח היו נכונים. אני זוכר את אותם רגעים. קשה מנסו. אבל כאמור, בשכל זה לא המגרש המדובר. כי ברוך השם, בזכותו, הוא היה שליח טוב, והלכתי לישיבה אחרת, ישיבת עטרת ישראל בירושלים, בראשות מרן רבי חמורתך אזרחי, זכר צדיק לברכה, וברוך השם, קניתי שם את מה שקניתי. אבל יש פה מקום אחר. נכון, בשכל אני מבינה הכל, אבל יש פה המון המון המון כאב. ומה שאני מצפה ממך כעת, זה לא לסלוח. בטח לא לאהוב. השלב הראשון שאת צריכה לעשות ברגע זה, זה רק לרצות את זה. לרצות, אולי להתפלל על זה, אולי לנסות לחשוב, אבל רק להגיד, אני בוחרת לרצות להיות בחירות. כי כשאני כועסת על מישהו, יש לי רעל בלב. כשאני מקפידה על מישהי, יש לי אבן בתוכי, משהו לא משוחרר. ואני רוצה שאת תהיי בחירות. את מתחילה עכשיו סמינר חדש, מעבר לפן הרוחני. גם בפן האישי זה חברה חדשה, לימודים חדשים, הזדמנות לפתיחת דף חדש. וכשאנחנו סוחבים איתנו אבנים מהעבר, משהו בגב שלנו כבד. התורה מצווה אותנו לא תסנה את אחיך בלבבך, נכון? לכאורה היה צריך להיות כתוב תאהב

0: שתראית בכיוון הנכון. כי אם אתה עכשיו לכיוון הצפון, לעולם לא תגיע לדרום. ולכן, אני חושב שהעבודה שלך בלילה, הכואב הזה, זה להגיד איך אני בעצם עושה פעולה מסוימת שמשקפת את הרצון שלי להיות רחל אמנו, אברהם אבינו, לדעת לחשב מסלול מחדש, לא מולה. קודם כל מול עצמך. כי כל עוד את מחזיקה חזק את הרצון שלך ולא מוכנה לוותר עליו, באותו ניסיון שהיה כל כך קשה לרחל, 7 שנים, היא חיכתה להתחתן עם יעקב. היא שחררה. קודם כל תשחררי ותקבלי את המציאות החדשה ותגלמי את האישיות של סבתא רחל. אני מקבלת את המציאות שנכפתה עליי כי אני לא מתנגשת עם המציאות. אני יודעת לחשב מסלול מחדש. תוציא שנייה את המורה מהמשוואה הזו. כי כל עוד את לא מקבלת את המציאות, אז הפגיעה מתחדשת כל רגע. את מבינה את הדבר העמוק שאני אומר לך כעת?
1: כן.
0: ברגע שאת אומרת, הנה, גם עכשיו רציתי להיות שם ואני לא. גם עכשיו רציתי להיות ואני לא. ובגלל מי? בגלל אותה מורה. גם עכשיו רציתי להיות ואני לא, בגלל אותה מורה. אז גם אם תסלחי על מה שהיא עשתה, היא עדיין ממשיכה לעשות לך. לכן אין שום התכנות לסלוח על העבר, כל עוד אנחנו לא מקבלים את ההווה. ולכן, מה שאני מציע לך, בלילה הזה, בדבר הראשון, קודם כל להבין ולקבל את עצמך. להבין שאת מתמודדת עם ניסיונות שענקי אבותינו בהיסטוריה התמודדו. שזה רגע באמת מכונן. דבר שני, לנסות להתמקד בעבודה שלך, לקבל את המציאות בלי קשר למורה הזו. ודבר השלישי, זה לרצות, להתקדם, לסלוח, להתנקות בשבילך. ותקשיבי טוב ממה אני מסיים. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. ואני רוצה שתחת אותו משפט, תרצי לעשות את העבודה. כי כל המציל נפש אחת מישראל, זה לא רק של חברה, של מורה, של תלמידה. זה גם את הנפש שלי. וכשאת עכשיו רוצה לסלוח, כי את אומרת, אני רוצה להציל את הנפש שלי מהמקום הכאוב הזה. מה את שואלת?
1: מה שאלתי?
0: אז בסדר, מקובל עלייך? מובן?
1: כן, ויש לי עוד שאלה, יש עוד מן?
0: דקה.
1: יש לי חברה ש... שאני התקשרתי לחברה שלי, אמרתי לה לבוא איתי לאיזשהו מקום, והיא הייתה ליד חברה שלי, ואז היא אמרה לי שהיא איתה. ואני הצגתי לה בטלפון, אמרתי לה, לא, אין לי כוח אליה, כאילו, אגב, היא אותה איתך. ואחרי זה, אחרי שנפגשתי עם החברה הראשונה, היא אמרה לי שהיא שמעה אותי. היא לא הייתה רמקול, אבל זה היה גבוה, והיא שמעה אותי החברה. והחברה ממש נפגעה. וזה היה אתמול, ורציתי מאוד לבקש ממנה סליחה לפני 9 באב, אבל אמרו, לא לרצות את הבן אדם בשעה שהוא כועס עליך. אז אני רציתי לדעת מה לעשות.
0: קודם כל, אני אשרי העם שככה לא. אשרי העם הזה, שזה מה שמטריד אותו, זה מה שאכפת לו, זה מה שכואב לו. באמת, זה נקודה מרגשת שאת צריכה להביט על עצמך במראה, ולהיות גאה בעצמך שלמרות הטעות הקשה. אבל טעויות כולנו עושים. אדם צדיק לא עושה טעויות, אלא 7 ייפול צדיק וקם. ולכן, אני חושב שאומנם ב9 באב, כמו שאמרת, אולי זה מוקדם מדי, למרות שמצד שני הלבבות יותר פתוחים, אבל גם אם את מרגישה, כי את מכירה בסוף את החברה, לא אני, גם אם את מרגישה שעכשיו זה לא הזמן, אני מציע שכן תנצלי את המומנט הזה, את הזמן הזה, בשביל להכין תוכנית. זאת אומרת, אם את רוצה, תכיני כבר מכתב מעכשיו, את יכולה לכתוב למעלה, 9 באב, זה התאריך, ואז תכתבי לחברתי היקרה, רציתי, באמת, חשבתי על הדברים, אני הייתי כל כך נפגעת, אם היו עושים לי דבר כזה.
1: אבל היא לא פגעה בי.
0: מה?
1: היא לא פגעה בי, לא, זה לא היה סיבה, פשוט לא היה לי כוח אליה. כאילו.
0: אני לא אמרתי שהיא פגעה בך, אמרתי, שאת בעצם פגעת בה, ואת אומרת, אני, אם היו עושים לי דבר,

0: דבר כזה, הייתי באמת כל כך כאובה. ולכן את רוצה להרגיש הזדהות עם העניין. תתני בעיקר מקום לכאב שלה, ולא להתעסק בלתרץ תירוצים. את מבינה? כי פשוט מיירתי וכולי, כי זה בעצם לוקח אותה מהמקום של הכאב שלה, ואז היא מרגישה פחות אכלה. אז לסיכום, אם את מרגישה שעכשיו, דווקא בגלל תשעה באב, למרות שבדרך כלל אין מרצים אדם בשעת כאבו, אבל לפעמים יש את הטיימינג הנכון, כי עכשיו הלבבות פתוחים יותר מתמיד, אז מצוין, את יכולה ללכת אליה הביתה או משהו כזה. אבל אם את מרגישה שזה לא הזמן, אל תחכי ליוד באב. היום כבר תעשי פעולה, כמו לכתוב מכתב, כמו לתכנן, אני יודע מה, עוד שבועיים כבר לעשות פעולה מסוימת. ואז כבר, גם אם כשתעשי את זה אז, או שתביא את המכתב עוד שבוע, אבל בעצם הפעולה שעשית, היא כבר מתייחסת להיום. כי את יודעת שבית המקדש נשרף בעיקר בעשרה באב, לא בתשעה באב. אבל, בגלל שבעצם התחלת הפורענות הייתה בתשעה באב, אז מתייחסים להתחלת הפורענות. אז להבדיל, אותו דבר, גם התחלת הסליחה, התחלת המכילה, התחלת המקום שאת לוקחת אחריות, לוקח בתשעה באב, אז זה מתייחס בעיקר לזמן הזה. ובעזרת השם, אני מקווה שעושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. אבל חשוב לי מאוד, אני מאוד מבקש, בארכיון יש את התוכנית בשידור חוזר. תקשיבי לשיחה שלנו מול המורה, ותבצעי את זה, כי זה באמת תהליך מאוד מאוד מאוד קשה, ואני בטוח שאחרי שבעצם תתחילי לעשות את השלושה שלבים שכיוונתי אותך אז, תרגישי הקלה ותהי ראויה לתואר מצילה נפש אחת בישראל. בשורות okay. טובות.
1: תודה רבה.
0: מאזין נוסף, מאזינה? הלו? מאזין, כן. יש באמת רגעים קשים. שעוברים על כולנו. ודווקא השיחה האחרונה מעידה, אני חושב על תעצומות נפש, על יכולת לרצות לפגוש את עצמי, לגעת בנקודות הכואבות שקיימות בי, ולבחור לעשות מהפך. אבל אנחנו לא נאריך, כי המאזין כבר ממתין, שלום ולילה טוב. מאזינה, כן.
2: כן.
0: כן.
2: אני בכיתה עוד ג'
0: כן.
2: ורציתי לספר למאזינים, מי ששומע, היה לי שתי חברות בכיתה כן. שהיו חברות טובות הרבה זמן. אני לא כל כך יכולה לפרט, גם כי זה סיפור מאוד עדין וגם כי זה לא מאוד קשור אליי, שאחרי שהם היו חברות הרבה זמן היה ביניהם אהבה מאוד מאוד קשה, כאילו ממש משהו לא רגיל. ואני הייתי במקום כמו כזה, כמו אוזן קשבת כזה, שתיהם היו מגיעות מהמקום שהן מספרות לי, וראיתי ממש בעיניים, גם ניסיתי המון להגיד להם את זה, אם רק אנשים שקורסים אחד על השני, אם הם היו מסכימות לשבת ולדבר אחת עם השנייה, הם היו יכולות לחסוך כל כך הרבה צער מעצמם, שאני רואה לנכון להגיד את זה פה. אם יש מישהו שאתם כועסים עליו, או מישהו שאת פוגעה ממנה, תלכי לדבר איתה. תחסכי ממנה וממך כל כך הרבה כאב לב, שחבל לא לעשות את זה, אפילו שזה יכול להיות קשה וזה.
0: זה לא יכול להיות קשה, זה קשה מאוד מאוד, כי כל כך קל לנו להישאר במקום הכאוב הזה והפגוע הזה, ולפעמים יש בנו שלא, משהו שלא מעוניין לנסות לזהות שיש פה, ולא מעט פעמים, מקרים של אי-הבנה. ולפעמים כולנו יכולים לטעות ולשגות, ולפעמים זה יושב על משהו כאוב אחר. יש אחת שהתעלמה ממך ולא אמרה שלום, ואת הרגשת ממש חוסר רגישות, אבל זה עברה משהו מאוד מאוד מאוד קשה בבית באותו יום. או אחת, יש אלף ואחת סיבות שיכולות להיות תחליף למקום הכאוב הזה שלנו, ועדיין, כמו שאת אומרת, זה מאוד מאוד קשה. אבל את מתארת על כך שבעצם הלכת ובחרת לשוחח על זה?
2: זה לא כל כך היה ממקום של בחירה, אני פשוט הייתי חברה של שתיהם, ולא ביניהם, הייתי חברה של שתיהם בלי קשר, כאילו אחת לשנייה, ואני זוכרת, זה סיפור די ישן, אבל אני זוכרת לילות על לילות, שחברה, ילדה אחת הייתה מתקשרת ואומרת לי, תקשיבי, אחד, שתיים, שלוש, והיא הייתה מתקשרת, והיא בכלל רואה את התמונה בצורה הפוכה, ואני הייתי מנסה להקשיב להם והכל. זה באמת היה סיפור מאוד כואב ברמה שזה הגיע. כאילו, אם אני מסתכלת על זה לאחור, בסופו של דבר, אחת מהם הייתה צריכה לקום ולעזוב את, את הסמינר שלנו מרוב כעס. זה היה סיפור מאוד קשה.
0: וואו.
2: ואני אומרת, אם הם רק היו, כאילו, אני באמת חושבת שניסיתי כל מה שיכלתי, אני מקווה לפחות. אבל אם יש מישהו שאתם כועסים עליו, באמת כדאי לכם לעשות את זה. היום אני לא יודעת מה עם הבת השנייה, כן? וואו. אני לא בקשר איתה, ואני כל כך מקווה שהיא בסדר ושהכל טוב ושזה לא...
0: תראה, את נוגעת פה בשתי נקודות ממש חשובות. הרי כידוע, אנחנו היום בערב תשעה באב. אבל אנחנו צמנו גם לפני שלושה שבועות את צום י' ז' בתמוז. צום י' ז' בתמוז גם עוסק בדברים שקשורים לחורבן. בעצם נבקעה החומה. אז מה רעיון עכשיו לצום מספר צומות על אותו אירוע? אבל יש כאן מסר מאוד מאוד חשוב שצריך לגעת בכולנו. כדאי לצום על משהו שקרה, וכדאי לצום על כך שלא עצרנו בשלב הזה. אנחנו צמים בי"ז בתמוז, מכיוון שיכלנו אז לעצור את כל התגלגלות הדברים. וזה חורבן בפני עצמו. וכמו שאת מתארת, בכאב עצום, על אותה חברה שמרוב כעס ועלבון וכאב, נלצה לעזוב את הסמינר, המקום שלה כעת אינו ידוע. אנחנו לא יודעים. אני כן יודע על אין ספור מקרים שהמדרון כל כך חלקלק ובאמת אנשים הגיעו למקום מאוד מאוד נמוך. ואני חשבתי השבוע, מדוע חזל אומרים כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? שמעת פעם את המשפט החזלי הזה?
2: כן.
0: למה דווקא כאילו עובד עבודה זרה? תגיד כאילו חילל שבת, כאילו אכל חזיר, כאילו רצח. אז חשבתי על בסיס דברי חזל, רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. עבודה זרה זה עבירה כל כך מטופשת. אתה חוטא במשהו, ואתה רק מפסיד, אתה לא מרוויח כלום מזה. אל לא יושיע. אתה משתחווה לתפוח, לפסל, אין איזה שום משמעות, אז על מה אתה עובר איסור? זה נגד ההיגיון. כשאדם כועס, זה כמו שהוא עובד עבודה זרה. כי רגזן לא עלתה בידו לרגזן, אתה לא מרוויח כלום, אתה רק מפסיד מזה, אתה רק מייסר את הגוף ואת הנפש שלך. ושוב, זה עבודה לא קלה בכלל, כי יש דברים שמכעיסים אותנו וזה הטבע. והנס שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, ומזריק בנו כוחות כנגד הטבע, מעל הטבע. ולכן אני אומר, דווקא בלילה הזה, כאמור, יש לנו עוד קצת יותר משעה, ויש מאזינים שממתינים, אבל אני אגיד שוב את מספר הטלפון, 03-593-93, 03-593-93, ונוכל לשוחח, לפתוח את הלב, בתוכנית המיוחדת הזו, שיש לנו הזדמנות, כשהלבבות באמת יותר פתוחים, משאר ימות השנה. והזדמנות עצומה, לסגור פינות, ולקום מחר, ליום, שונה מעברו. לסלוח, לפתוח, להתנקות. וכעת אנחנו עם מאזין. כן.
3: שלום, ערב טוב, הרב.
0: כן, וברכה.
3: סליחה, לא אומרים שלום, מכילה, חוזר לי, אבל ערב טוב. ככה, יש איזה סיפור שהתחיל לפני איזה חודש, משהו כזה, שאחד מהחבר'ה שגרים, אני גר בשכונה בירושלים, שכונה דתית, ואחד מהשכנים שלי פה שעברו את הבניין, וזהו, התקשר אליי, אמר לי, תשמע, נקלעתי לאיזשהו סיטואציה שרוצים להוציא אותי מהבית, אני צריך כסף לשכר דירה, אני צריך איזה 2,500 שקל, תוכל לעזור לי. אמרתי לו, תשמע, 2,500 זה קצת הרבה, ולא היה לי אפילו שקל כאילו משלי. אמרתי לו, אני אקח 1,000 שקל מהלוואה מהבעל הבית שלי, מהקופה, אני ארשום לו בעל הבית פתק שלקחתי 1,000 שקל. זאת אומרת שזה אפילו לא מהכסף שלי נעשה. אחרי כמה ימים הוא היה צריך להביא לי איזה זוג של כרטיסים לאיזה מופע ב-450 שקל, הוא בא לקרוא, אמר לי, בוא אני אקנה לך את הכרטיסים, אין בעיה וזה. לקח את ה-450, אמר לי גם אני צריך עוד 50 שקל לדלק לנסוע לקנות אותם. הלך, לא חזר. בערב התקשרתי לה ואמרתי לה מה קורה, אמרת שתבוא וזה אני מחכה לך, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, לא רוצה לשמוע ממך וזה.
0: כך הוא אומר לך?
3: כן, כן, בקטע כאילו, ואחרי זה כבר בשיחות האחרות זה כבר היה איומים בעריפת ראשים שאם אני אתקשר אליו.
0: וואו, וואו.
3: בזמן שהוא לקח ממני כסף, שהוא יודע שהכסף לא שלי, והלוויתי לו אותו. אוקיי, עכשיו הוא לא בא להחזיר את הכסף, אחרי כמה ימים הוא שולח לי הודעה, יש משיכה 1,000 שקל, בוא תיקח את הכסף. שלחתי לו באותו רגע הודעה, אני יכול לבוא עכשיו לקחת את הכסף, הוא שלח לי הודעה, יום ראשון אני לא בבית, וזה היה ביום חמישי, מה הקשר? לא הבנתי. כאילו הוא לא רוצה להחזיר את הכסף. אחרי כמה ימים שולח לי עוד הודעה, יש לי בשבילך 500, אני יכול לבוא לקחת שוב פעם. לא עונה, לא חוזר, לא מתקשר אחרי יומיים. כאילו, יש לו רצון גם כאילו קצת להתעלל בי, לצער אותי, לגרום לי עוגמת נפש. עכשיו אני באמת ברוך השם בדרגה כזאת של בן אדם לחברו, יש לי עוד הרבה מה לתקן, אבל הגעתי לאיזשהו מקום שאני יכול היום להבין שהוא עדיין מקל של הקדוש ברוך הוא והכל. השאלה שלי היא כזאת, אם במקרה כזה שאני רואה בן אדם שבשיטתיות מתעלל בי, וגם היום ערב תשעה באב הוא גם שלח יש לי 500 שקל, יש לי 500 שקל, אני אמרתי יופי, אני אשמח, לא חזר, לא כלום, לא ענה, התקשרתי אליו, לא עונה לטלפונים, והוא לא עונה, ופעם אחת הוא אמר לי, אם תמשיך להתקשר אליי בקשר לכסף, אני עורף לך את הראש, ודיבורים מאוד מאוד לא יפים ולא לעניין. השאלה שלי כזאת, אם בורא עולם במצב כזה גם כן מצפה ממני, שגם אחרי שהוא אפילו אולי פה יש פה משיב רע תחת טובה, ויש פה כפיות טובה, ויש פה הרבה דברים שכאילו לא כל כך בסדר, ויש פה אולי לרחם על האכזרים אם אני ארחם עליו, כי הוא מתנהג עליי באכזריות, האם במציאות כזאת גם בורא עולם מצפה ממני לסלוח לו, אפילו שזה חוזר על עצמו? כי אני בפעם הראשונה איזה רב אמר לי תסלח, זה עדיף לסלוח, וזה אמרתי אני סולח.
0: מה זה לסלוח? שנייה, מה זה לסלוח? לסלוח על המעשה שהוא עשה, או על הסכום שהוא לקח?
3: לסכום על הסכום, למחול על הסכום שהוא לקח, ולמחול על המעשה שהוא עשה.
0: לא, אני אגיד לך מה. תראה. חז"ל אומרים, עד היכן מגעת כיבוד אב, אפילו זורק את כספך לנהר, עדיין אל תבזה אותו.
3: כן, כן, זה אני מכיר.
0: מי הוא, חכה מי הוא? למטבע בדינה שרי. זאת אומרת, יש פה שני חלקים שונים. יש פה את הנושא של המקום הרגשי. ואיך שאתה מציג את הדברים, מכילה, אבל מדובר באדם שצריך עזרה רפואית.
3: כן, נכון, שערנו הרב, כן, הוא מונח במקום כזה.
0: זה לא נראה לי שאפשר לצמצם את ההתנהגות הפסיכופתית הזו במילה רוע. זה נשמע לי משהו שהוא צריך עזרה, כן? 3 נקודות.
3: כן.
0: עכשיו, אני מדבר כל הזמן לא מהמקום האם אתה צריך לסלוח,
3: כן.
0: אלא אם אנחנו ראויים ומגיע לנו לסלוח. כי בסופו של דבר, המקום הפגוע, למה אתה כל כך כועס? למה אתה כל כך...
3: כי יש פה כפיות טובה, כי יש פה את הרעת החטובה.
0: לא, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך, או פפפפפ, שנייה עכשיו, אמרת, לשחק איתי. בסוף,
3: מחילה מהרב שנקודה אותו יותר מהכל כואב לי, שאני במלחמה, בקונפליקטים עצמים, אני צריך למחול או לא לסלוח.
0: אז הנה, את המלחמה הזו עכשיו נפתור, ואז זהו.
3: אוקיי.
0: תקשיב. הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית מזמן לנו מקרים שיש בהם את היכולת ללמד עלינו כל מיני דברים. פה בעצם הכאב הגדול כמו שאמרת והולכים אחר הסוף, אמרת הוא שיחק איתי. זאת אומרת, הפגיעה בעצם שהרגשת מנוצל ובצדק. זה באמת תחושה מאוד מאוד לא נעימה. כל עוד אתה תגיד, אני מתבוסס סביב הכאב הזה, אתה לא רק לא פותר את הבעיה שהוא שיקף אצלך, אתה גם מזין אותה, ובעצם חותם על כך שאתה בן אדם מנוצל. ברגע שאתה אומר שנייה, הוא בעצם לימד אותי עליי, שאני חייב לעשות עם העבודה הזו עם עצמי, ולא לאפשר לעצמי להיות מנוצל על ידי אחרים. כשמישהו מבקש ממני משהו, האופציות הן לא רק לא רוצה, לעומת, בבקשה. יש אופציה שהייתי מאוד מאוד מאוד שמח, אבל אני לא יכול. ומשהו בלב שלך, לדעתי, תתקן אותי אם אני טועה, מדי, מדי, מדי רחמן. מדי טוב. משהו בלי גבול.
3: אני משתדל, תשמע, אני משתדל, כי הוא שצריך לסלוח, אז אני משתדל לעבוד על המידות.
0: לפני הלסלוח, לא, שנייה.
3: לדון אותו לקו זכות.
0: שנייה, אבל לפני, צדיק. לפני הסליחה והמחילה, כשמישהו מבקש ממך משהו, למה נתת לו מלכתחילה?
3: כי האמנתי בו.
0: אבל זה כסף לא שלך.
3: נכון, ועדיין בחרתי לעזור לו.
0: בחרת לעזור? שנייה, בחרת לעזור? או שזה הטבע שלך, באופן אולי אפילו כמעט בלתי נשלט?
3: זה הטבע שלי, זה הטבע שלי לתת ולעזור. יש את המידה הזאת של נתינה בצורה קיצונית.
0: יופי, על זה דיברתי. זה אמרתי בצורה קיצונית, שאלתי אותך, אמרתי לך, תתקן אותי אם אני טועה. דיברתי על הנקודה הזו, ואתה כבר חסכת לי את השאלה, אמרת, בצורה קיצונית. וכל קיצוניות היא לא בריאה ולא טובה. ופה הקדוש ברוך הוא מלמד אותך דרך ההתנהגות המאוד מאוד קשה הזו משהו.
3: אני יכול מכינה מכבוד הרב, פשוט שלא יתקציב רק הנקודה הזאת.
0: אבל בקצרה, כי יש המון המון, לא, הסיפורים, אני אגיד לך, פשוט מחכים באמת המוני מאזינים.
3: הוא לא היה לחישון עד שעולה מסיימת כל ההצדקה שלו על איזה רב אחר, זה היה מסופר. אז למה שאני לא אדמה לרבנים כאלה?
0: תקשיב.
3: למה שאני לא אשאף להגיע לדרגות כאלה?
0: שאיפה זה דבר מצוין. אוקיי. אבל לפני הבעל שם טוב, אתה יודע, התקשרה אליי מאזינה שבוע שעבר, כן. ואמרה לי שדיברתי באחת התוכניות על 8 פרקים לרמב״ם, ציטטתי אותו באיזושהי נקודה, ואז זה גרם לה עכשיו ללמוד קבוע את 8 פרקים לרמב״ם, וזה שם אותה במקום אחר, מבחינת הנפש שלה. סבא. למה אני אומר לך את זה? מכיוון שבפרק רביעי ב8 פרקים לרמב״ם, הרמב״ם מדבר על עניין המידות, והוא אומר, תכונות זה לא מידות, תכונות, יש תכונה לכל אחד. מידות, מה שאנחנו נדרשים ביהדות, זה שכל דבר יהיה מאוזן. ככה רמב״ם אומר, תפתח שם ותלמד שם בצורה עיונית, והוא אומר, לב טוב מדי זה כמו לב רע, כי בשניהם אתה לא שולט במערכת, וזה מה שקרה לך כעת. ואם אתה עכשיו תתרכז ברצון שלך להגיד, מה, קודם כל אני עוצר לפני הבחור איתו, מוכל, רבנים, הכל בסדר, לפני הכסף. להגיד, מה אני לומד על עצמי מהאירוע כל כך כואב ונוראי הזה. ברגע שאתה תבין, יש מושג שנקרא, מנעי קולך מבכי ועינייך מדימה, כי יש שכר לפעולתך. זאת אומרת, גם עוד לפני שקראת התוצאה הטובה, עצם זה שאני יודע שיש שכר לפעולתי, זה כבר סיבה למנוע בכי. אם אני יודע שלפחות הדבר כל כך כואב שקרה פה, יגרום לי להיות במקום אחר. לא יותר רע, לא פחות טוב, אלא יותר מאוזן, להתנהל בצורה נכונה ולא קיצונית, כי שום קיצוניות היא לא טובה. גם הרמב״ם שהוא מדבר על קיצוניות, הוא רק אומר את זה כאמצעי להגיע לשביל הזהב. ולכן ברגע שאתה תפנים את הרעיון הזה, תגיד שנייה, מה אני למדתי מפה? אני יושב עכשיו עם דף ועת, ועכשיו לומד את הסוגיה בצורה רצינית, כאילו מדובר פה עכשיו על בשר וחלב ושור שנגח את הפרה. מה אני לומד מהאירוע הזה? מה הקדוש ברוך הוא שלח לי, כמו שאמרת, הוא המקל, דרך האירוע הזה? אחרי שאתה תבין,
3: הדבר הראשון שנייה. שעולה לי את האמת, הדבר הראשון שעולה לי זה שאולי אני גם לא עומד במילה שלי מול הקדוש ברוך הוא, ואני גם מבטיח הרבה הבטחות ולא תמיד אני עומד בהם.
0: זה יפה ומרומם.
3: למרות שאני מתחזק בהם, ברוך השם, בקדושה אני כבר, אני חוזר בתשובה סך הכל, ובקדושה וואו. אני כבר 3.5 שנים בשמירת הברית מלאה, ברוך השם.
0: רגע, שנייה, לא להיכנס לפרטים עכשיו של ההתחזקות, אשריך תשמור כן. את זה רק בינך לבין בורא עולם.
3: כן, כן.
0: אני רק אומר, את הנקודה הזו, אשריך, באמת זה מרגש מאוד, אבל yeah. אני אומר, הנקודה הזו מעבר, הרב חיים מוולוז'ין אומר, שאדם ברגע שהוא חווה איזשהו חוויה של קושי מסוים, הוא צריך לבדוק באותה נקודה מה הוא צריך לשפר. ובנקודה okay. הזו, לדעתי, אתה צריך לשפר מאוד. בין כמה אתה צדיק?
3: 50.
0: וואו, אתה נשמע ממש...
3: באמת באב חגגתי 50.
0: אתה נשמע בחור צעיר. נשמע בחור צעיר. Okay. כנראה זה בגלל שאתה כזה טוב, אז אתה שומר על, על כושר נפשי ורגשי. יופי. אז אני אומר, תראה צדיק, אני חושב שברגע שאתה תבין שיש פה משמעות למה שקרה פה, שאתה כן. לומד עכשיו שאין דבר כזה להיות קיצוני. אם יש לך, אתה נותן, ככה רמב״ם אומר, טוב לב זה אחד שנותן ממה שיש לו. אחד שנותן ממה שאין לו, זה לא טוב לב, זה אובר טוב לב, והוא אומר זה שווה לרוע לב.
3: כי זה חשבון כל... אחרים יוצא.
0: יפה,
3: גם,
0: לא מאוזן. ברגע שאתה אומר, למדתי את זה, אז לכאורה, אז כל הנקודה המרכזית שבגינה אתה כל כך כועס, כי אתה אומר, תשמע, הוא ניצל אותי, הוא שיחק איתי. ברגע שאתה אומר, שנייה, הוא לימד אותי להיזהר שלא ישחקו אותי. אז באופן אוטומטי, המשקל של הכעס מתקטן בצורה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, לגבי הכעס מולו, כמו שאמרתי, ברגע שאתה מבין שיש פה עבודה שלך עם עצמך, והוא לימד אותך, אז זה כבר אנחנו מקטינים בצורה משמעותית את זה. לגבי הכעס שעדיין נשאר, אני חושב שכן אפשר להבין שמדובר פה בבן אדם, לדעתי לא בריא בנפשו. זה משהו שהוא התנהלות לא הגיונית. להתעלל במישהו סתם, שהוא רק עשה לך טובה, זה דבר שהוא באמת חסר היגיון. ובעיקר, מה שחשוב, שברגע שאתה אומר, אני רוצה להיות מצד אחד בסליחה חופשית, מצד שני, מול הכסף, צריך לעשות הפרדה. אם יש לך מה לעשות, תעשה ותפעל. זה לא קשור למחילה. אדם צריך, לא, אחרת תבטל כמה מסכתות מהשס. במקום להגיד מה הדין שור שנגח את הפרה, תגיד תמחל לו ותסלח לו. אדם חייב כסף לחברו, תמחל. זה לא עובד בצורה כזו. אנחנו מחויבים לשמור על, על, על, על הדברים ששייכים לנו. אם אין מה לעשות, אז זה כמו שכסף נשפח ליאור, ואז צריך להגיד שבעזרת השם ילך על עצים ועל אבנים, ולא על דברים יותר מהותיים אצלנו, בסדר? יופי, בשורות טובות, ואנחנו עם מאזין נוסף או מאזינה? כן, כן.
4: כן, שלום לך. אני עבדתי בעבודה כמה שנים אחרי הסמינר. אחרי זה 5-6 שנים בערך, קיצור, היה לנו, כל שנה אני עבדתי שתתף בטיול של סוף שנה וזה. היה איזה טיול אחד שבאותו זמן כאילו הייתי מאוד כאילו אהובה בחברה שם, וזה מקום מאוד גדול, בית ספר כאילו, כאילו קיצור גדול של... של חינוך מיוחד. ואז קיצור, אני קבעה לא לעשות מדי פרטים, קיצור, אני מה זה תמיד כזה, לא מדי כאילו סדרתי עם המנהלת. ואז איך קוראים לזה, ואז היה איזה טיול אחד וזה, וקיצור היה איזה 3 אטרקציות ואני בחרתי איזה משהו אחד. קיצור, אחר כך הבנתי שהחברות שלי של המורות של הצהריים בחרו משהו כאילו, קיצור, משהו אחר וזה, ואז קיצור, נסיתי להתקשר למנהלת, ואז זה היה יום של טיול, שכאילו, כל החברות שלי של התהריים היו מכור אטרקציה שכאילו, בטעות לא בחרתי כמוהם, אז כאילו, קיצור, אז המנהלת אמרה שכאילו, מי שבחר את האטרקציה שלהם, היא לא צריכה לעבוד באותו יום, ואני כן הייתי צריכה לעבוד באותו יום, ונורא כאילו, ואז כאילו, נסיתי לבקש ממנה, כי ידעתי שאני לא בדיוק כאילו, מעיזה לבקש ממנה דברים, אני לא מדי הסתדרתי איתה במשך השנים. אז כאילו, קיצור, פתאום קשרתי אליה דבר שאני לא כל כך חייסתי, כאילו, הוא מדבר איתה מדי, כאילו, פונים ופנים, יותר דרך המייל וכזה. ואז כאילו, קיצור, ואז היא ממש, פתאום באותו, דיברתי איתה בטלפון, שאני רוצה ללכת עם כל הקבוצה של הצהריים, וזה לא גן שכאילו אני לא כאילו, אני, כאילו, שאני עובדת באותו יום והם לא. קיצור, ואז היא צריכה כזה להעיר לי כל מיני דברים על העבודה עצמה, וכאילו, הרגשתי שכאילו, כאילו היא לא מתחשבת בי, וכאילו אני כל כך משקיעה את כל הנשמה מיוחד שזה חינוך מיוחד, וזה כאילו, מה היא לא רואה בי, כאילו משהו שהכי צריך לתת לי, ואני אחת גם בחורה רווקה, שאני מרגישה שמאוד כאילו, היא יכולה כאילו, כאילו אני אחת שכמעט לא לוקחת חופשות, וכאילו מגיעה כאילו באותו שנה עבדתי ממש הרבה, קיצור, לא משנה, ממש נפגעתי וזה, כי זה היה יום לפני הטיול, ואז קיצור, ביום שהטיול לא, אמרתי לה, טוב, אני לא באה לטיול, כי זה היה לי מאוד מאוד בושה, וזה שאני לא אצא עם כל החברות שלי, זה כאילו, כמו לבוא באמצע הטיול ולהצטרף אליהם, וזה לא כבר אותו דבר, כאילו אני רוצה כאילו להרגיש כאילו חלק מהחברה מההתחלה, ואז כאילו, היא לא הבינה אותי, לא התחשבה, ולא לא עניין אותה כזה מאוד כאילו, מאוד כזה די קרקע, אמרתי, טוב, אז אני כאילו, אם את לא מסכמה לעשות אותי עם האטרקציה שלהם, אז אני אולי לא אבוא לטיולו, כאילו, לא אכפת לה, כאילו, ממש איתה, היא אמרה, טוב, סלר, אל תבואי, כאילו, אמרתי, תקשיב, אני באמת חושבת על, כאילו, התחילה להעיד לי שכל מיני דברים, אולי לא תמיד אני שומעת בקולה, או כזה דבר, שזה דבר שאני מאוד תמיד עושה, אני מאוד מאוד הייתי בסדר, אולי לא מספיק דיברתי איתה מול פנים ולא, אבל מאוד מאוד עשיתי מה שצריך, ולא עשיתי אפילו מעבר לדברים שהייתי צריכה בבית ספר. ואז, קיצור, ואז אמרתי, שאולי אפילו שנה הבאה אני כאילו, אם ככה אני רואה שם מתחשבים בי בזה, וכי אני מרגישה שכאילו ממש לא דיברה אלא יפה בטלפון, אמרתי, תקשיב, אולי שנה הבאה אני לא, אולי אני לא ממשיך לזה, ואז כאילו, היא אמרה לי, באותו רגע שהיא אמרה לי כאילו, אין, על בסדר, כאילו, על בסדר, אל תמשיך, הכל בסדר, עשתה לי מאוד הרגשה כזאת, כאילו, קיצור, כאילו, מבחינתי שאני לא ממשיך לזה, ואני אחת שכאילו, כאילו, אני בחורה וזה, וחלמתי שתמיד כל החברות שם מהצוות יבואו לחתונה שלי, וכאילו, היה לי כאילו, מה, ככה אני, כאילו, לא אכפת לי שבאמת אני אעזוב וזה, הרגשתי שבאמת זהו, אני כאילו, קיצור, באותו זמן באתי הביתה, כאילו, ממש בוכה, כאילו, אמרתי, מה, אני לא גם יבוא לטיול, שאני אחת מאוד, כאילו, חברותית וזה, אמרתי, כאילו, מה, כאילו, אני ככה יפסיד וזה, וכאילו, באמת לא באתי לטיול. וקיצור שנה, וזהו, ובאמת אחר כך סוף שנה, כאילו, אם נפרדתי כן יפה עם כל החברות וזה אחרי כמה שנים, קיצור, ואז לא היה לי, כאילו, עזבתי, כאילו, עזבתי את העבודה, ולא, וכאילו חיפשתי עבודה, ואני אחת שלא מדי למדתי, כאילו, לא בדיוק אני גם ידעתי איזה מקום עבודה ללכת, וזה היה לי מקום מאוד קרוב לבית, מאוד מאוד נוח העבודה הזאת שעבדתי בה, וזה כאילו, כל מיני בחינות, כאילו, ממש הכל חוץ, כאילו, כביכול, כאילו, מהנהלה, כאילו. ואז הרגשתי שכאילו, שכאילו מאיפה אני הולכת, מה אני עושה וזה, כאילו ממש ממש כאילו, כאילו גם אמרתי וואי, כאילו כל כך רציתי שלפחות כאילו אני אתחתן לכל החברות שם, כאילו הם תמיד אמרו לי שהם יבואו וזה, אבל זה כבר לא אותו דבר שנמצאים באותו מקום שהם מכירים יותר וזה. אז כאילו, קיצור, והשנה, כי זה קרה כאילו בעיקרון ממש לפני שנה, וכאילו עכשיו כאילו במשך השנה הזאת אני כאילו עבדתי באיזה עבודה, כאילו מקום יותר קטן, כאילו... כאילו, וכאילו, זה לא אותו, כבר אותו דבר, כאילו, זה ממש, כאילו גם, זה, יש לי פחות שעות, כאילו, אני עוד מחפש את העבודה בזה.
0: תגיע בנקודה, כי יש המון שמנתינים עוד.
4: אז זהו, אז אני אומרת שכאילו, סתם, איך אני יום אחד ראיתי את המנהלת הזאת, כאילו, היא פשוט גרה בעיר, כאילו, קיצור, איך אני סולחת לה, איך אני כאילו, כאילו, אני לא מסוגלת לראות אותה, אני מגישה שכאילו, כל החיים הטובים שלי, כאילו, היא פשוט הרסה, כאילו, הרסה לי אותם כזה, כאילו, הוא לקחה לי כל הדברים טובים, כאילו, עכשיו אני כזה, כאילו, בלי משהו טוב, כאילו, אולי יש לי עכשיו איזו עבודה כלשהי, אבל זה לא באמת מלא שעות, וזה, כאילו, איך אני פשוט סולחת לה.
0: למה את רוצה לסלוח לה?
4: כאילו, כי אני מרגישה שכאילו, לא יודעת, אולי זה משמיים, ואולי זה כאילו השם רוצה שאני אחשוב על עבודה אחרת כזה, לא יודעת, כאילו אולי זה לא, זה לא אי, זה הקדוש ברוך הוא, לא יודעת.
0: אולי זה לא אי?
4: לא יודעת, אני באמת, כאילו באמת אחר כך, כאילו בנות לא הבינו למה יצאתי מהעבודה, כאילו לא הייתי מותר להיספר בתור לשון הרע, כאילו שזה באמת כאילו פשוט רק בגלל, ואז כאילו... אז כאילו באמת שאלתי זרה, והוא אמר לי שמותר לי, כאילו אולי לא פרט מדי, אבל מותר להגיד שזה בגלל ההנהלה, כאילו כדי לא לצאת תפוקה, אבל כאילו, אבל תכף זה כאילו, סתם לא, כאילו, אני כאילו מרגישה שאני לא מסוגלת לראות אותה, והיא הרסה לי את החיים הטובים כביכול.
0: וואו, תראי, אני אגיד לך, זה באמת, שוב, אנחנו מתמודדים פה עם סיפורים שנוגעים בנקודות הכי רגישות והכי חשוכות בלב. אני כן יכול להגיד לך, גם מניסיון החיים שלי, וגם אנשים שפגשתי ובכלל, שבסוף אנחנו בדרך כלל רואים איך הקדוש ברוך הוא תובע את החיים שלנו בצורה שנכונה לנו, והוא לפעמים מעביר אותנו בתקופות ובזמנים שאנחנו לא מבינים למה זה נכון. ולמפרע אנחנו רואים שזה בעצם הדרך היחידה שבעצם גרמה לנו להגיע למקום בו אנחנו עומדים כעת. ואת בעצם נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, אמרת, יכול להיות שזה נכון, כי הוא רוצה שאני אחשוב על כיוונים נוספים. משהו כזה? כן. חשבת כן. על כיוונים נוספים?
4: את האמת שבמשך השנים שעבדתי שם, אני מאוד כאילו, הייתי כאילו, היה לי טוב, וזה לא חשבתי כאילו כל כך, כאילו באמת זה כאילו נפלתי,
0: אבל
4: כאילו
0: עכשיו... אני מבין, אבל אם את אומרת, שוב, אנחנו חייבים לחתור לסיום, אם את אומרת שבעצם... בשנים שהיית שם, היה טוב, ולא חשבת על דברים אחרים, והיום את כן אומרת, אולי היית צריכה לחשוב על דברים אחרים, זה מלמד אותי עלייך שני דברים. קודם כל, שכשטוב לך, את לא חושבת על התפתחות. דבר שני, זה מלמד אותי על כך שאת יכולה להתפתח יותר. כי אחרת לא היית חושבת על הכיוון שאת אמרת, בלי לחשוב, אולי יש לי משהו, דברים אחרים שאני לא מספיק חושבת, והיה לי יותר מדי את אזור הנוחות שם. אז לכן אני אומר, קודם כל, לנסות לחשוב, לנסות לזהות, מה הקדוש ברוך הוא פה מכביל לנו מאחרי הכאב הזה? דבר שני, אני הייתי מציע לך, אם את לא רוצה לראות אותה, אל תראי אותה. אני כן מציע לך, בשבילך, שנייה, לכתוב מכתב מפורט, שבו את לא מדברת מילה אחת עליה, אבל המון מילים עלייך. לא רק בגלל שכשהיא תרגיש אשמה, היא תהיה פחות פתוחה לשמוע את הביקורת ואת הכאב שלך. אלא, שנייה. אלא בשביל שאת... תתייחסי לרגשות שלך, כי מה שקורה פה שאת חווית התעלמות מהרגשות שלך, ולכן מה שחשוב שהמכתב יהיה עסוק בעיקר בשביל לבטא את הרגשות שלך. הרגשת בודדה, הרגשת כאובה, הרגשת נפגדת, הרגשת לבד, ותדאגי שהמכתב הזה יגיע אליה. זה העבודה שלך כרגע. מכאן ואילך, אני בטוח שהתפתחו דברים. אבל אני אומר, זה מבחינתך התפקיד המקסימלי שאת צריכה לעשות, לספר...
4: מה, להביא למכתב?
0: כן, לשלוח דרך מישהי מכתב.
4: אני חשבתי על זה, אבל אמרתי, היא בטח תהיה אטומה כזאת, היא בוסית, כאילו לא מעניין אותך.
0: את לא מקשיבה, כן, אז שוב, אני אומר, מבחינתך סיימת את התפקיד שלך, ולכן אמרתי, התפקיד בעיקר במכתב הזה, להתנקות ולא להתעסק איתה. חשוב שלא תשמרי בלב את הרעל ואת הכאב העצום שיש לך. ברגע שאת תכתבי באופן אוטומטי, את תרגישי רפויה, משוחררת, עשית את הפעולה שלך, וגם מבחינה פסיכולוגית, ברגע שאת אמרת לה את הדברים, זה לא משנה מה היא עושה עם זה. עצם זה שאמרת לה, את מרגישה פחות מוכפצת בידיים שלה. ולכן זה דבר שמאוד מאוד כדאי שתעשי כבר לילה.
2: בכתב במייל?
0: לא, לא, לא, לא, לא, בכתב ידך, אפילו לא במחשב, כתב ידך, מדם ליבך, כתב ידך מדם ליבך, תכתבי את כל מה שאת מרגישה, בלי להאשים, בלי לזרוק בוץ, את יודעת, כזה רעיל, ומשהו שמאוד מאוד שופך את ליבך, שפחי כמיים ליבך, ותדאגי לשלוח את זה במעטפה מסודרת, או דרך שליחה סגורה, מכובדת, שלא חלילה תרגיש שמישהו נחשף לזה. אני אומר שאני בטוח שהתפתחו דברים, אבל המטרה שלך, בלי קשר להתפתחות הדברים, עצם הפעולה הזו זה פעולה שתנקה אותך, ותייצר אצלך דבר מאוד מאוד חיובי בלב, ושוב, במקביל אני כן מאוד מאוד מבקש לנסות לפענח מה הדבר הטוב שיכול לצאת מכאן, ולחשוב, כמו שאמרת קודם, על כיוונים נוספים, שכנראה שזה כל הזמן ישר, אבל זה היה קבוי, בגלל שהתעסקת בדברים הטובים, ואנחנו כעת עם מאזין. כן, כן.
5: כבוד הרב.
0: כן.
5: כן, ערב טוב. אני כרגע בגומר ישיבה קטנה. אני כרגע גומר ישיבה קטנה, עולה לישיבה גדולה, ויש איזה בחור, בוא נגיד, בחור שכאילו היה איתי בכיתה, ואיך שהוא התקדם, תמיד בכיתה, לא תמיד הסתדרנו, ותמיד היה בינינו ריבים וזה, אבל כאילו זה היה יותר מריבות של ילדים.
0: אתם למדתם גם בישיבה קטנה?
5: אה?
0: בישיבה קטנה גם המשכתם?
5: ובדיוק כמו שבאתי להגיד, שגם, ואיכשהו גם התקדמנו ביחד לישיבה קטנה. ומלפני חצי שנה, אולי קצת יותר, זה היה, היה איזה סיפור בפנימיה סתם, שהם הרישו לחדר שלנו, לא משהו רציני, הם הרישו לחדר שלנו, הלכתי להגיד להם שקט, הוא דחף אותי החוצה, חזרתי, הוא דחף אותי עוד פעם החוצה, איכשהו זה התפתח למכות שלא, כאילו סוג של הוא נתן לי מכות בלי שליטה וזהו, ואיכשהו זה התגלגל גם למשגיח ולכל הצוות, ובכללי גם ככה הוא לא היה במצב הטוב שלו מהבחינה הזאת בישיבה, ובגלל זה הוא גם אף ליום וזה, אבל ומאז, מהרגע שהוא חזר, הוא כאילו לא אני ולא הוא מדברים אחד עם השני, לא, כאילו אני סוג של לא אכפת לי, כאילו לא זה, ולשתנו לא היה, כאילו לא אכפת לנו, לא מבחינה של רוע, לא אכפת מהשני, סוג של לא יודע, לא מדברים אחד עם השני מאז. ותמיד אמרתי, אני אגיע לסוף שנה, אני אבקש ממנו סליחה, אני יודע מה, אם הוא נעלב ממני, לא יודע, אף בגללי, לא יודע מה. ושלחתי כאילו אליו כמה חברים, בלי שהוא ידע ש...
0: כן.
5: ידע שידברו איתו וזה, והוא, מה שהוא אמר, שהוא לא אכפת לו, הוא כאילו מתכוון סוג של לגמור ככה את השנה, לגמור ככה את השנה, וזהו, להתקדם בחיים. זהו, כאילו, בלי לדבר, בלי כלום. אז זה סוג של מה שעשינו. עכשיו, השאלה שלי, האם אני כן צריך לעשות משהו או לא?
0: שוב, אני לא רוצה לדבר איתך במונחים של צריך, במונחים של כדאי. בסדר?
5: כן.
0: תיקח לעצמך עכשיו שתי אופציות. אופציה אחת, שאתה סוגר את העניין הזה בצורה לא פתורה, שזה גם מבחינה יהודית וגם מבחינה פסיכולוגית, זה טעות גמורה. כי בעצם בסוף אתה כאילו ממשיך את החיים הלאה, אבל יש לך פה סוגיה לא פתורה. יש פה איזושהי נקודה שמעבר לזה שאתה לא יודע אם תפגוש אותו, אני יודע מה, עוד 5 שנים שתהיה בכולל, פתאום תראה שהוא יושב לידך, או בשכנות אליך, או ש... אני יודע מה, עוד 2 שנים תפגוש אותו באיזשהו סופר או באיזשהו טיול, שזה מצר תחושה לא נעימה, או באיזה מפגש של חברים, לא מדבר על הדברים האלה. מדבר עוד לפני כן. בהיבט הנפשי הרגשי, יש פה משהו שהיה פה אירוע משמעותי של הרמת ידיים, של סילוק מהישיבה, של כאב, שהוא לא פתור. ולכן, אם אתה שלחת אליו והוא לא מעוניין, זה שלא לחלוטין. אני כן הייתי אומר לך, לשלוח לו מסר. אם אתה יכול פנים מול פנים, זה הכי טוב שיש. תיגש אליו הביתה, תקבל לעצמך את זה היום דווקא, כי אתה נשמע בן אדם מאוד מאוד בוגר, ואני אומר לך דבר שלא בהכרח הייתי אומר למאזין לפניך או אחריך, כי אתה כבר העדת על עצמך שיש בך עוצמות. אתה אומר, אני פניתי אליו, למרות שבעצם איך שאני מבין איך שהתפתחה שם המריבה, זה בסך הכל לא היה באשמתך בהכרח. הלכת בבקשה שיהיו בשקט, כי מאוחר בלילה, והוא דחף אותך והתפתח פה משהו, ואנחנו אלופים בלהיות עורכי דין לעצמנו ולהסביר למה שהוא יבקש סליחה, מה אני פרייר שלו, זה לא נכון וכולי. בכל אופן, כאדם מרומם, הלכת ושלחת שליחים ברצון באמת לשים את האירוע הזה מאחורינו. ברגע שזה היכולות שלך, אני הייתי כן מבקש להרחיב את היכולות עוד יותר. ואם אתה מסוגל ללכת אליו הביתה, לגשת אליו, ולהגיד לו, אני מבין שהיה פה מקרה, לא אם עשיתי טעות, אלא אני מבין שאני הכאבתי לך מאוד, אני ציירתי אותך מאוד, ואני מבקש על זה סליחה, פשוט וקל, לא כי לא התכוונתי, לא כי חשבתי, לא כי הייתי עייף, אלא באמת אני מתנצל ומצטער, קודם כל אני סולח לך, על מה שנגרם לי בעקבותיך, ואני הייתי מבקש את סליחתך, ואני הייתי, אתה יודע מה, לפחות הייתי מבקש שתחשוב על זה יומיים שלושה. גם אם הוא לא יסלח, מבחינתך, אתה סיימת את הסיפור. כי אתה עשית את כל מה שהיית מסוגל, ולכן אתה יכול להתחיל עכשיו דף חדש, ישיבה גדולה, ממקום שאתה אומר, שמה, אני ניקיתי. כי מה שאני לא יכול לעשות, זה כבר לא בשליטתי. ולכן אני חושב שקודם כל, יש כן סיכוי גבוה שברגע שתגיע אליו במיוחד, אפילו אני הייתי אומר לך, אתה גר בקרבת מקום שלו?
5: כן, אבל לא, כאילו, טלפוני זה גם אפשרי.
0: אני חושב פנים מול פנים, זה מראה על כך שבמיוחד אם אתה, שוב אני מרשה לעצמי לבקש ממך מה שלא הייתי מבקש מאחר, אם אתה בצום לוקח אוטובוס ונוסע עד אליו, זה משהו שבעצם מראה לו את האכפתיות ואת הרגישות שלך לעניין. גם אם הוא לא יצליח באותו רגע, אני הייתי מבקש ממך להגיד לו, תשמע, אתה לא חייב לענות לי עכשיו, תחשוב על זה יום יומיים. כי לפעמים בן אדם מופתע מגודל האירוע, והוא יכול להגיב בצורה שאחרי זה יהיה לו קשה לרדת מהעץ. תגיד לו, אני רוצה להגיד לך, קודם כל אני סולח לך על דברים שקרו. דבר שני, תשעה באב, הגעתי לזמן של, של, של, שאני עושה עם עצמי חשבון נפש, ובאמת גרמתי לך צער, ואני באמת כואב לי על זה. אתה לא יודע איזה מעשה מרומם אתה עושה, קודם כל בראש ובראשונה, לעצמך. אתה סוגר אירוע פתוח, אתה מחטא פצע מדמם.
5: אוקיי, כאילו, אני חשבתי על זה תמיד, בוא נגיד, מאז שזה קרה, תמיד חשבתי על זה, איך אני אעשה את זה, וזה גם כן אחד הדברים שעלו לי זה, זה להגיד לו שיחשוב על זה יום, יום, אבל גם
0: אז ברוך שכיוונתי, ברוך שכיוונתי לדעת גדולים, אז אני אומר שוב, דווקא ההזדמנות הזה, אני חושב שזה עיתוי מצוין, זה תשעה באב, הצום, האוטובוס, להגיד, הנה, חשוב, אתה לא צריך לציין את זה, תראה איך עשיתי, עצם זה שהגעת, הוא כבר יודע שהתאמצת פה, ואני חושב שזה מגדיל את הסיכויים, אבל שוב, בעיקר אתה לעצמך, אני חושב שתסתכל אחרי זה במראה, ותגיד, אני רואה פה אדם מרומם, איך כתוב בחזון איש? אמנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך הדר עם בני תמותה, וחי חיי אצילות ומרומם על כל תהילה. התנהגות כזו משקפת חיי אצילות, התנהגות כזו משקפת מרומם על כל תהילה. בסדר, אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו עוד המון המון מאזינים שממתינים.
5: תודה רבה.
0: בשורות טובות, בשורות טובות. כן. מאזין, מאזינה? כן. שלום, כן.
6: לילה טוב, תודה רבה.
0: כן.
6: רציתי לשתף ולספר ולשאול. אני התגרשתי, ומטבע הדברים, יש לי הרבה אמוציות על הרבה אנשים שהיו בסיפור הזה, לפני ואחרי. וכשאני מדמיין את הסיטואציות שהיו לי, את הדברים שעברתי, וזה ממש ממש כואב לי. ויש לי גם המון המון כעס, איך יכול להיות איזו התנהגות, איזו התנהלות של, של הרבה אנשים בסיפור הזה, ואני מנסה, אני שואל את הראש עם עצמי, להבין את המושג הזה שקוראים לו סליחה. אני אסביר את זה, כי בעצם מול בן אדם שאני אסלח לו, מה זאת אומרת, למה שאני אסלח לו? המציאות, אני משלם על ה... אני משלם על ה... לא, גם אם זה היה בטעות, גם אם זה היה בטעות, אני משלם על הטעויות שלו ביום יום שלי. ובמיוחד דברים שהיו בכוונה מולי, וניסיתי כאילו, נקרא לזה להתחקות אחרי הזה, ובעצם אחרי המושג הזה של סליחה, ובעצם זה יותר נפגש לי ביום כיפור מול בורא עולם, ששם בעצם גם את הנושא הזה יותר אני בדקתי, מה זה בעצם שאני מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. ושמתי לב שהנקודה היא שבעצם היה פה איזשהו משהו, יחסתי אותו, ואני לא מעוניין שזה ישפיע על הקשר שלנו. אני רוצה להיות קשור, אני רוצה להיות מחובר. ושאני מנסה לקחת את זה כלפי בן אדם לחברו, אז אני אומר לעצמי, איזה עניין יש לי באנשים שפגעו בי, איזה עניין יש לי להיות איתם בקשר. אני לא, זה אנשים שאני לא אמור להיפגש איתם במהלך החיים ולא כלום. ואני נשאר עם הכעס והכאב לבד. אז מה זה המושג על בכלל שנקרא סליחה? שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה.
0: כן, תראה.
6: או בסוף... שההסתכלות שלי על סליחה היא לא נכונה. זה גם יכול להיות.
0: אני רוצה רק לחדד, בסדר? היה... אדם שהוא היה מנהיג של דרום אפריקה בעבר, קוראים לו נלסון מנדלה. שמעת עליו?
6: לא.
0: הוא תפרו לו תיק, והוא ישב 27 שנים במאסר. ב-1990 למניינם, הוא יצא מהכלא, והמשפט הראשון שהוא אמר, זה כשצעדתי החוצה דרך הדלת לעבר השער שיוביל אותי לחירות, ידעתי שאם אני לא אשאיר מאחורי את המרירות והשנאה, אני עדיין אהיה בכלא. זאת אומרת, זה נכון מה שאתה אומר, שבעצם כל עוד אני לא סולח, במקום להיות נקי בקשר, משהו מרעיל מפריד בינינו, נכון?
6: כן.
0: אבל אני מדבר גם על אדם במערכת יחסים שלו עם עצמו. כי כל עוד, כפי שאמרתי למאזינה הראשונה שעלתה היום לשאול על מערכת יחסים כועסת מאוד מול מוראה שהרסה לסמינר. בסופו של דבר, כמו שאמר נלסון מנדלה, הוא אומר, כל עוד אני לא סולח, אני עדיין בכלא. אתה התגרשת ממנה? לפני כמה זמן אתם התגרשתם?
6: שנתיים.
0: ואתה עוד לא ניסית בשנית?
6: לא.
0: כל עוד אתה בכעס מולה, יש לך איזושהי מערכת רגשית, נכון? שלילית, מולה.
6: לא, זה לא מולה. אלא? זה לא מולה, זה מולה. היא אישה אומללה. אני, על אנשים אחרים, זה יכול להיות, זה גם חלק על ההורים שלי, על רבנים, על, על, על, השיד, על מי שטיפל בשידוך.
0: אז שוב פעם, אז בסוף,
6: על
0: לא,
6: מטפלים.
0: תקשיב, צדיק.
6: אני אומר, מטפלים בתיק.
0: אין בעיה. אני אומר, זה בסוף, זה מולה. מולה זה לא מול הבן אדם ספציפי, אלא מול כל מערכת הניסויים שהייתה לך מולה. וכול מול המערכת האמוציונלית שאחרי זה הייתה בעקבותיה. ולכן, זה נכון מה שאתה אומר שהסליחה נועדה בשביל לזקק ולטהר מערכת יחסים. אבל זה דבר שקיים גם במערכת יחסים שלי עם עצמי, כפי שאמרתי לאחד המאזינים. כפי שכתוב, כל המציל נפש אחת מישראל, זה גם את הנפש שלי, בראש ובראשונה. וכשאני לא סולח, משהו
6: כן.
0: בסוף...
6: זה בדיוק הנקודה שבשבילה עליתי, בסופו של דבר אני זה שנפגע מזה, אני זה שמתפוצץ, אני זה שכואב.
0: כן, אז לכן שוב, אני אומר, קודם כל צריך לעשות הפרדה. כשאומרים סליחה, זה לא אומר שעכשיו המעשים של אדם שהתנהג איתי לא בסדר היו בסדר. זה גם לא אומר שאני צריך בכך להשלים איתם ולשכוח את מה שקרה. אבל ברגע שאתה משחרר וסולח, אתה קודם כל לא מאפשר לאנשים אחרים לשלוט עליך. כרגע אתה נשלט באופן מוחלט, בצורה שלילית, אבל אתה נשלט.
6: כן.
0: אתה מבין? וברגע שאתה אומר, אני בוחר לא לסבול, אני בוחר לא להיות בגיהנום הזה, שזה מוציא המון המון אנרגיות נפשיות, וכשאתה בעצם מתרכז במה שעשו לך בעבר, האנרגיה הזו גוזלת ממך את מה שאתה יכול לעשות בהווה ובעתיד. כי אתה מבין, כי במקום לדבר עכשיו איתי בשיחה הזו, איך להתפתח הלאה, איך להתקדם הלאה, או בכלל להיות מרוכז בזה ביום יום, כמה זמן אתה עסוק וכמה נתח ואחוזים מהרגש שלך ומהלב שלך עסוקים בכאב לב מולה. ולכן כשאתה בעצם סולח, זה לא אומר שאתה צריך עכשיו לחזור להיות איתם בקשר, או הכל צריך להיות כמו שהיה בעבר. כי לפעמים דווקא בגלל שאנחנו בעצם עושים את הסלט הזה, אני אומר, רגע, להחזיר את המצב וכפי שהיה אני לא יכול, אז לכן אני לא יכול לסלוח. אבל אין קשר. יש שני חלקים. יש את החלק של הסליחה, ויש את החלק של הפיוס. לא בהכרח אם אני סולח, אני רוצה להתפייס. ולהיות בקשר. וזה שוב הנקודה, כי קודם כל אני רוצה להתפייס בעצמי. ולכן, אתה צריך להתמקד לא באיך היא עשתה את זה, אלא מה אני צריך עכשיו כדי להרגיש טוב יותר. וברגע שאדם מתעסק עם עצמו, הוא אומר, אני רוצה לרפא את עצמי, ואתה יודע מה? התקשרה לפה מאזינה לפני 3 שבועות בערך, אולי חודש, וסיפרה על שיחה שהייתה לנו לפני 2 חודשים, פה ברדיו. והיא אמרה שהתייעצה איתי גם כן לגבי מערכת יחסים מאוד מאוד אמוציונלית שהיה לה עם הגרוש שלה. והגרוש שלה הזה התחתן, והיא גם כן התחתנה ויש לה חיים מאושרים, אבל היא אומרת משהו בי מקפיד בו עד היום, וגם באשתו. ואשתו חולה לו עלינו, חלתה במחלת הסרטן. ובאו אליה המון שליחים ואמרו, תשחררי את הקפידה שלך. ובעקבות השיחה שלנו פה ברדיו, היא העידה אחרי זה שהיא אומרת, ניסיתי כל כך הרבה ולא הצלחתי, אבל פה ברגע שהבנתי שהסליחה הזו מעומק הלב היא בעצם משחררת אותי מהכאב, והופכת אותי לחיים יותר טובים, כי אני בוחרת בזה, כי מותר לי לכעוס, מותר לי לכאוב. אני לא רוצה שבעצם יעמדו לי מגדר ויגידו לי, איך אתה כועס? לא, זה השתקת הרגשות. דווקא כשאני יכול לקבל את הרגש שלי, את הכעס, את הכאב, את הפגיעה העצומה, רק אז, אחרי שהוא מרגיש בטוח הרגש, כביכול הוא פתוח עכשיו לשמיעת טענות חדשות מוצדקות, כמו בסדר, אבל מה אתה בוחר לעשות עם זה? נכון שזה כואב מאוד, נכון שזה מציק מאוד, נכון שזה לגיטימי וטבעי, אבל האם אתה רוצה להישאר במקום הזה או שאתה רוצה להשתחרר מזה? וכיוון שאני רוצה להשתחרר מזה, מה הפעולות שהיום אני יכול לעשות בשביל לשחרר את זה הלכה ולמעשה? ופה כמובן כל אחד יודע את העצות לעצמו, איך לנסות ככה לשחרר את המתחים, ואיך לנסות לצמצם את המרחק. כמו שאתה אומר, אני מבין שהיה פה גם מעורבים ההורים שלך, נכון?
5: כן, בוא, עם ההורים, היום זה הרבה יותר טוב. ברור.
0: הרבה יותר טוב.
5: וגם, אתה... אני אומר גם כאילו, נגיד כעסים שיש לי על, על, על המערכת, נקרא לזה ככה.
0: מה זה המערכת?
5: אז, רבנים... מטפלים שהיו פה, אז
0: אני חושב ששוב, אתה צריך לחשוב.
5: אני אומר, זה לא דבר שהוא נמצא לי כל היום, אבל באיזשהו, אני מתקדם בחיים, ברוך השם,
0: לא, הוא נמצא כל היום על השטק, אתה מבין? ולכן כשיש טריגר זה פתאום קופץ. אתה מבין מה אני אומר? אם זה לא היה קיים, זה לא היה קופץ לך, אבל עכשיו פתאום שאתה מתעורר ושומע, והרגשות פתאום מתחילים לצוף ולצוץ, פתאום אתה אומר, שמה, יש פה משהו חולה שאני משתיק אותו כל הזמן, מול רבנים, מול יועצים. ברגע שוב, שאתה אומר, אני רוצה להיות בן אדם יותר משוחרר, ואני צריך לחשוב על פעולות שאני עושה בפועל, בשביל לצמצם את זה. היה לי תלמיד, יש לי תלמיד, היום הוא נשוי עם ילדה, ברוך השם, באמת אברך רציני, בן תורה מופלג. הוא הגיע אליי ושיתף אותי, אחרי שהוא כבר היה בחור באמת מאוד מאוד ברמה גבוהה. עם איכות פנימית גבוהה ועם יציבות, אדם שלם, שמח. הוא אומר לי, תשמע, לא יודע מה לעשות. הראש שיבה שלי מהישיבה הקטנה התעלל בי שאתה לא יכול לדמיין. אתה לא יכול לדמיין. ואני אמרתי לו, תקשיב, אני לא מוותר לך. תתקשר אליו ותקבע איתו פגישה. למה? כי עצם זה שהפגיעה היא בסופו של דבר ממקום שאז היית במקום חלש מאוד, נכון? היית חסר עונים, היית במצוקה. היום אתה נשמע לי, ברוך השם, עומד במקום יותר יציב, נכון?
5: Okay.
0: עצם זה שאתה היום תפגוש את אותו אירוע שאז פגשת אותו מהמקום הרגיש שלך, מהמקום החלש, מהמקום הכואב, תפגוש אותו היום ממקום חזק, זה כבר ינקה לך ויעשה לך חוויה מתקנת על אותה חוויה טראומטית שקרתה אז, כשאז היית בחוסר אונים מוחלט. אתה מבין? אבל שוב, המקום צריך להיות רק סביב ההתעסקות שלך עם עצמך, להציל את הנפש של עצמך, ואז באופן אוטומטי אתה תוכל להמשיך, ובעזרת השם תבשר לנו בשורות טובות, שניסית בשנית, ושיש לך חיים מאושרים, והכל בעל מקומו בשלום.
6: עכשיו, אורן, נקודה אחת, שבעצם יש מקומות שזה נגיד מתנגש. אני לא יכול, נגיד, היה לי מקום מסוים שזה התנגש, שפשוט אני פשוט דיברתי על הרב של ההורים שלי, ועד שפשוט אני בצורה מאוד
0: חריפה.
6: בצורה מאוד חריפה, עד שפשוט הבנתי שזה לא, זה לא יגרום לי לשנות את הדעה של ההורים שלי, וזה גם לא התפקיד שלי, ופשוט הפסקתי לעשות את זה. אבל, ואני חושב שזה באמת מבחינת הקשר מול ההורים זה באמת עזר. אבל מבחינת המחשבה שלי עליו, אז זה באמת, באמת, באמת זה נשאר, זה באמת נשאר אותו דבר.
0: שוב, על לחשוב, כן.
6: איך אני אומר, נגיד, הרב אומר לי, נגיד, היה מטפל, לא יודע מה, נגיד, המדריך התנים, שזרק אותי לדוגמה, כאילו אמר לי, אני בצד שלך, ובפועל עשה כלום.
0: כן.
6: אני יכול פשוט להגיע, להתקשר אליו, או להרים לו, או לשלוח לו מכתב או זה, אבל מול רב.
0: לספר לו, אז אני אגיד לך, שוב, מול המדריך לצורך העניין, לספר לו את התחושה שלך שהייתה. ואם אתה רק מספר את התחושה וקודם כל הוצאת את הכאב שלך, כבר שחררת משהו. ואז הוא גאה לך, תשמע, אתה צריך להבין, אני ניסיתי 1, 2, 3 דברים שלא ידעת. או יש דברים שהוא אומר, תשמע, אני הייתי נבוך כי חששתי מאוד מהצד השני. או בגלל שהוא אומר לך, תשמע, אני מאוד מאוד עסוק. ותבין שבן אדם עסוק, לפעמים יש לו הרבה דברים שהוא מקביל, רוצה במאוד מאוד לעזור, ולתמיד בן אדם יכול לעזור כפי הרצון שלו. עכשיו, לגבי הרב, זה בדיוק נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני שמח שאתה שואל את זה, ובזה נסיים, כי המון ממתינים עוד, ולצערי לא נספיק את כולם, אבל ננסה לעשות השתדלות כמה שאפשר. אתה חד משמעי צריך להגיד, הרב, אני מחפש משהו בסגנון אחר. אני מתחבר למשהו שהוא לא תואם את הציפיות שלי. כשברגע שאתה מתרגל לשים את הפוקוס עליך ולא על אחרים, אתה בונה פה מערכת יחסים עם עצמך מאוד מאוד בריאה וחזקה. שאתה שם את עצמך במרכז מהמקום האחראי ולא מהמקום האגואיסטי. ושוב, זה מאוד מאוד רלוונטי לחיי הנישואים. בעזרת השם שיצליחו. כי ברגע שיהיו, אתה תתחתן, ובדרך כלל בין בני זוג יש אתגרים בצורה כזו, בצורה אחרת. והדרך הספונטנית היא לבצורך העניין כשאישה לא מכילה אוכל לבעלה להאשים אותה את לא אישה טובה, אבל השיח צריך להיות אני הייתי מאוד שמח, לי זה היה עושה מאוד טוב שחד שתיים שלוש.
6: כן,
0: אתה מתרגל לעצמך שנייה, אתה מתרגל לעצמך שיח כזה שאתה אומר אני מתחבר לרב אחר, אבל להתחיל לדבר עליו מעבר לזה שזה לא רלוונטי וזה לא תורם ולא מקדם ופוגע מערכת יחסים שלהם ההורים שלך, זה גם מבחינה פסיכולוגית פוגע בך. כי אתה בעצם לא מאשר ולא מאפשר לעצמך לראות את הרגשות ואת התחושות שלך, ולכן אתה עובר לדבר עליו. ברגע שאומר, אני
6: זה משהו שהתנפץ לי, זה משהו שגדלתי עליו מגיל אפס, הדמות הזאת.
0: אני מבין, ואתה אומר שוב, אני, אז לכן אני, בגלל שהתנפץ לי משהו, אני בוחר ללכת לסגנון אחר שיותר מדבר אליי. זה השיח, זה המילים שאתה צריך לשנן עם עצמך, וזה משהו ששנה לך משהו בתודעה, ולא רק במערכת יחסים מולו. שוב, זה קשה, אני לא אומר שזה לא קשה, וצריך לקבל את הקושי. אבל תגיד, בגלל שקשה לי, אבל השיח, הוא צריך להיות שיח שמתעסק רק עם עצמך, ולא עם המגרעות שלו. כי זה לא רלוונטי.
6: אז מבחינה מעשית מול הרב, הרב אומר לי לא לעשות איזשהו פעולה
0: הפוך, אני לא, מיותר לגמרי. אני כן חושב שכשעולה הנושא הזה, תגיד, אני בחרתי ברב אחר שאני יותר מתחבר לסגנון שלו. ואני מכבד את ההורים שלי, שהם יש להם רב משלהם. זאת אומרת, אתה יכול ככה להגיד, אני, מה שגדלתי זה, שההורים שלי חינכו אותי שצריך לעשות רב. בנקודה הזו, זאת אומרת, אתה לא צריך או הכל או כלום. או שאתה כופר בכל מה שגדלת, או שאתה מאמין בכל מה שגדלת. אתה לא יכול לכפור בכל מה שגדלת, כי חבל. יש פה רעיון מאוד יפה, שמבוסס על דברי חז"ל במסכת אבות, עשה לך רב והסתלק מן הספק, כן? אבל עשה לך רב, זה לא הוריך יעשו לך רב. אני למדתי מההורים שלי לעשות רב, אבל אני עושה לעצמי. כי ההורים שלי לא עשו, זאת אומרת, הם עשו משהו שהוא לא מתאים לי. מכל סיבה שלא תהיה, אני מחפש משהו שמתאים לי. ואני מאוד מכבד את ההורים שלי, שיש להם רב, כי הם לימדו אותי את הרעיון הזה שיש רב, זה דבר שמאוד מאוד עוזר. זה שפה קרה איזושהי תקרית שלא מתאימה, שלא ראויה, שלא נעימה, שהסתבכה, יכול להיות גם שיש דברים שאנחנו לא רואים, לא שם לב, לא שמעתי את הצד השני, אבל יש דברים שהם לא רלוונטיים להתעסקות עם הצד השני. כי אתה חייב לראות איך אתה דואג לנפש שלך. ולסנוע מישהו, לכעוס על מישהו, להיות במצוקה מול מישהו, זה לא דאגה, ופה אנחנו חייבים לסיים, כי יש עוד מאזינים, בסדר?
5: תודה רבה רבה.
0: בשורות טובות, תבשר לנו בשורות טובות, במזל טוב שמצאת את קלתך ואת אשתך, בעזרת השם לחיים, בשורות טובות.
5: אמן.
0: כן.
2: כן, ערב טוב. אני בת 15.
0: כן.
2: ולפני כמה שנים, אז...

0: suerte está clara, de quiero curar de vino más se puso ni caja, me te vea mate a mate de curar, me se pati, se en dobre tamuado, te digan caja de caja, si te dices no, te digas si caja de caja, hay ti mod quiero que se ni te vea mate de en vez de, ואז כאילו אני רואה שפתאום באמצע השיחה היא הולכת והיא עצובה והיא
1: וואו.
0: עוזבת את הגינה בכעס והולכת הביתה וזהו, ואז אחרי כמה ימים באמת עברנו דירה וזהו, ומאז אני כל יום כיפור, כל פעם שיש מדברים על דרכי סליחה אני נזכרת לבת הזאת ואני לא מעיזה להתקרב, אני רואה אותה ברחוב ואני בורחת ממנה, אני לא מעיזה, אני מנסה לומר את עצמי ממני, אני מתקשרת אליה בטוח, היא תזכה לי בפנים, אני מפחדת לבקש ממנה סליחה, אני פשוט מפחדת.
1: למה את מפחדת? אם היא תבכה לך בפנים, אז מה יקרה?
0: לא יודעת, אני מפחיד אותי להחזיר אותה למצב הזה, ואני אומר לעצמי, אולי זה כבר יותר גרוע, שאני אחזיר אותה, אולי היא שכחה מזה, אולי אם אני אחזיר אותה לזה, אז פתאום היא עוד פעם תפגע ותזכר, לא יודעת.
1: תראי, לפני כמה שנים זה היה?
0: משהו כמו 4 שנים.
1: אני מציע לך, איפה את היום אוחזת מול הדפוס התנהגות הגזעני הזה כלשונך?
0: הרבה פחות, כי אני ממש מקבלת את כולם, בכלל אני ממש השתניתי באמת.
1: אני מציע לך, מעבר לשינוי הטבעי שקרה בך, לנסות עוד יותר לעשות איזושהי פעולה מסוימת להתחזק בנושא הזה של אהבת ישראל, בלי שום סייגים וגדרים של עדות וכו' וכו'. כי זה באמת דבר שהוא מטופש, אכזרי, ומנותק כל קשר
0: כן.
1: ליהדות.
0: נכון.
1: עכשיו, ברגע שאת באמת עשית פעולה, ותהיה באמת ממקום חזק ויציב מול זה, תרגישי בטוחה בעצמך, אז אני כן הייתי מבקש ממך, נגיד, תעשי כבר מהיום, תקבלי על עצמך, מהיום עד לצורך העניין 10 ימי תשובה, עד ראש השנה, להתחזק בנקודה הזו של אהבת ישראל, לראות איך בעצם את עושה פעולה הפוכה מהפעולה של הדבר הזה. לצורך העניין, אם מישהו עכשיו מדברת על גזענות, או שמישהי את מרגישה שהיא לא מספיק בחברה, את אומרת, אני עכשיו הולכת ולוקחת את הפרויקט, מציעה לה לצאת איתה דווקא אפילו למרות שהיא חלשה וכולי. את מבינה? לעשות פעולות אקטיביות, ואז הביטחון העצמי שלך בנקודה הזו יהיה מאוד מאוד מאוד חזק. כשהביטחון העצמי שלך יהיה מאוד מאוד חזק כלפי הדבר הזה, את תוכלי ללכת לאותה ילדה, לאותה בחורה, לאותה נערה, ולהגיד לה, תקשיבי, יש לי הכרת הטוב אלייך. לצערי זה קרה בצורה לא יפה, אבל מאז שקרה את מה שקרה, אני מרגישה כל כך לא בנוח, אני לא יכולה להגיד שאני שמחה שזה קרה, בגלל שזה היה על חשבונך. אבל אני חייבת להגיד לך שאת היית שליחה טובה, שבזכותה התחזקתי מאוד מאוד בנושא הזה. ואת מבינה עצם זה שקודם כל את לא מגיעה עכשיו כאילו להחזיר את הסיפור ואת בעצם מקפיצה עוד פעם את כל הרגשות ואת כל האי-נעימות שהייתה אז, אלא את מספרת בעצם סיפור מהיום, מאתמול, מחודש שעבר, שבעצם את נמצאת במקום שאת מאוד מאוד רגישה לזולת. אז מצד אחד את לא צריכה לפחד כי את במקום בטוח שמאוד מאמין בעצמך שאת מתביישת ממה שהיה אז, אבל כתוב בגמרא, כל המתבייש מוכלים לו על כל אבונותיו. אבל בשביל להתבייש, הוא צריך באמת להוכיח שהוא נמצא במקום אחר. אז לכן אני אומר, מעבר לזה שמבחינת טבעית גדלת, התבגרת, ולכן חל השינוי, יש גם את השינוי בפועל שאת עושה. ולכן ברגע שיש לך את חודש אב, שעדיין זה חופש, אבל אחרי זה יש את חודש אלול, חודש אלול זה הזדמנות מצוינת, להגיד, אני לדודי ודודי לי, אני לחברתי וחברתי לי, ולכן אני מזהה נקודות של ילדות שהן יותר חלשות בסמינר, שיותר צריכות תשומת לב, כי את, אני חושב שאת כן בחברה, נכון?
0: כן.
1: ויש כאלה שהן פחות בחברה, נכון?
0: אהה.
1: איפה את יוצאת מאזור הנוחות שלך, ומזמינה...
0: כן, מה פתאום אני אבוא אליה? מה פתאום אני אבוא לאחרי 4 שנים נגיד, לא,
1: תבין
0: מה
1: הקשר,
0: כאילו, אני לא בקשר איתה בכלל.
1: את יכולה, לא, אז את יכולה להגיד לה, בתשעה באב היה תוכנית, או את יכולה להגיד, סתם מישהו דיבר על שנאת חינם, וחשבתי על זה, את יכולה להגיד, התעוררתי על הנושא הזה בעקבות תוכנית ברדיו, לא תוכנית ברדיו, איך שאת רוצה כבר, תגידי שזה הוצף, ואז תגידי, דווקא בגלל זה לקחתי על עצמי להתחזק עוד יותר, ואז אמרתי, שנייה, אני חייבת לך הכרת הטוב. כי בזכותך היה את הדבר הזה, נכון? את היית שליחה טובה, איך כתוב? על ידי זכאי, נו? מגלגלים זכות על ידי זכאי.
0: כן.
1: מגלגלים... את היית השליחה הזו שבזכותה עשיתי את העבודה הזו, ואני חייבת לך הכרת הטוב. זאת אומרת, קודם כל, את גם מדברת על זה, אבל לא מהזווית הרגישה והלא נעימה והכואבת,

0: מקום יותר, וגם את נמצאת במקום מאוד מאוד חזק ויציב. אם היא תפקה, מצוין. דמעות זה דבר שהוא מנקה, זה בסדר גמור. ועדיף שהדמעות ייצאו החוצה מאשר שהם יאגרו בלב, כי מישהו בוכה, כנראה זה משהו שהיה עצור בתוך הלב, ועכשיו פרץ החוצה. ואם לא, אז מצוין. אני חושב שאת תרגישי הקלה, אבל תחליטי כבר היום לקבל את העניין הזה, ותגידי, אני עד ראש השנה מסיים את הדבר הזה בצורה בריאה ונקייה, בסדר?
1: וואי, ממש מה, תודה רבה.
0: בהצלחה, בשורות טובות. כן, מאזין נוסף.
2: שלום.
0: שלום וברכה. כן, מאזינה, סליחה.
2: זאת אני. כן?
0: כן, וזה אני.
2: אז אקריא ולסגור את הטלפון לגמרי, כי אני מרגישה הדים.
0: כן, תנתקי את הרדיו, כי לא שומעים אותך. הלו?
3: הלו?
2: כן, אתה שומע?
3: הלו?
2: כן, אתה שומע?
0: ננסה שהגברת, ננסה להדריך אותה, שנוכל לנהל שיחה בפני, טוב. לא שייך? אז תעבור למאזין אחר. כן.
2: אני לא מצליחה לצאת מזה.
0: כן, בבקשה. מההתחלה לא שמעתי, סליחה, תחזרי שוב.
2: אני אומרת, זה היה לפני לפחות 6-7 שנים.
0: כן.
2: זה סיפור על השכנה שלי. אני עברתי לדירה הזאת, בכלל לא כל כך אהבתי פה לחיות. ומאוד אהבתי לגדל פרחים, והייתי ועד הבית מצוינת, הכל היה מבריק. אני רק לא יודעת למה יש עד.
0: אני שומע מצוין, תמשיכי, כן.
2: והתחלתי ככה, מאוד שמחתי שיש לנו אדמה גדולה פה, ואני בקומה שלישית, והתחלתי לגדל פרחים.
0: כן.
2: זה משהו שאני מאוד אוהבת. פתאום אני רואה, גונבים לי פה פרח, שם הפרח, זורקים בפח. לא הבנתי מי עושה. פתאום גיליתי מי עושה, זה שכינה ממוס. אז אני אומרת לה, למה... למה את עושה את זה?
0: כן.
2: אני לא עשיתי את זה, מה פתאום? אחר כך הייתי הייתי בעד הבית, אז הייתי מייפה את הבחוץ, שמתי שולחן, כיסאות, כמו כל... הייתה זורקת. ככה זה התחיל בלי סוף, להציק לי ולהציק לי. אפילו הזמנו, כן, שיתפנו את המשטרה, לא משטרה, זה מישהו ש... באזור שלנו, כמו משטרה, אז הוא בא, והיא בהתחלה הוא לקח אותה בצד, ואני יודעת שהיא יודעת לדבר מצויה. לא יודע מה היא סיפרה לו, אז הוא אמר, תשמעי, לכל אחד יש חלק, תעזבי אותה, היא תעשה את החלק שלה, אתה תעשי חלק שלה. טוב, הוא הלך, נתן לנו איזה פתרון, לא עזר. אז התחילו לדבר עם כל השכנים, זה כל כך קשה, אין לך מושג, הלכה משכן לשכן, התערבה בניקיון שלי, מישהו שבא מנקה פה. למה הסמרטוט כזאת מסליחה? אני זוכרת יום שישי אחד, הם כמעט אכלו אותו.
0: כן.
2: והוא היה עושה עבודה מצוינת. אתה הולכת, הייתה לה איזה שכינה ממעליי, ואתה אומרת, את יודעת, היא חולת נפש, צריך להוציא אותה מהבית פה. אתה הולכת לכל השכנים ואומרת שאף אחד לא רוצה לגור איתה עכשיו, כולם רוצים לעזור. לא, אני חושבת שהיא לא נורמלית, אבל לא משנה. היא חד הורית, לא יודעת מאיפה היא חד הורית, היא לא הייתה אף פעם נשואה. Okay. אני שמת של מושג מאיפה מצא ילד. ו... Okay. אז הייתי שמה הודעות, הייתה מוחקת את זה או זורקת על הרצפה לחתיכות, וכותבת, אני עבד הבית, תפנו אליי. כולם היו ככה צוחקים עליה, אבל אף שכן, מה שכאב לי, כן. אף אחד לא אמר, למה את עושה לה את זה? זה יצא גם בתקופת קורונה, היו שמים, היו לה עוד עוזרות, שהם היו שמים מסוכות שחורות וכפפות שחורות ליד הדלת. כל פעם שאני הייתי יוצאת, הרמה של כל מיני דברים, אתה יודע איזה תשוקות לב היה לי כל היום? אני ממש נפגעתי פיזית ממנה.
0: אני מבין, אני מבין, אני מבין. וזה הזדמנות באמת, מה שאת אומרת, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. כי את אומרת, מה שכאב לך בעיקר, זה שכל השכנים לא יתערבו בעניין. פה אמנם צריך מאוד מאוד בזהירות, אבל אנחנו כן נזכרים בסיפור של קמצא ובר קמצא, שהסיפור הזה של חורבן בית המקדש היה נחסך אם תלמידי החכמים שישבו שם היו מוחים. ולפעמים אנחנו הולכים ורואים לפעמים מהצד כל מיני אירועים שקורים, ואני אומר, תשמע, מה לי ולצרה הזו? מה אני מתערב? נכון שהרבה פעמים שומר נפשו ירחק מהם, אבל בן אדם צריך לעשות את זה מתוך שיקול דעת, כי הרבה פעמים ברגע שאפילו היו פונים אלייך כמו שתיארת, ואנחנו שמים לב לזה שהיא פוגעת בך, אל תתייחסי, או לזרוק איזושהי מילה טובה, מילת עידוד, להביע את דעתנו או כאבינו, לפעמים דווקא השתיקה הזו היא שתיקה לא מבורכת. כי מי שמסביבנו באופן מאוד מאוד טבעי, יכול להרגיש בכך התעלמות, חוסר רגישות, ולכן זה נקודה באמת שטוב שעורר, טוב שעורר, שאם אנחנו עכשיו שם לב איזשהו עוול שנעשה סביבנו, לראות איך אנחנו יכולים להועיל, להוכיח לפעמים, למחות, כמובן צריך לעשות זה בצורה מאוד מאוד זהירה, שלא יצא שכרנו בהפסדנו, ויותר להלעית את הרוחות. אבל לפעמים התעלמות יכול להביא באמת, כמו שאת תיארת, למצב לא נעים, ובעזרת השם, ברגע שיקשיבו ויפנימו את הדברים, אני חושב שזה דבר שטוב שיהיה לתועלת, ואנחנו מאזין נוסף. כן? הלו?
3: כן.
0: מאזינה, כן.
3: כן. רציתי, לפני שאני מספר את הסיפור, לתת הקדמה, להגיד ששמעתי את כל ה... כל הסיפורים שסיפור, ובאמת אנשים, כל אחד והסיפור שלו, וכאילו בתוך הלב שלי אני אומרת, מה יש פה להיפגע, מה הם נפגעים, מה זה, כאילו, אבל אני מבינה אותם, אבל אני בגלל מה שאני עברתי, ואני כבר אספר את זה, אני מאוד מחוסנת מפגיעות. אף אחד בעולם לא יכול לפגוע בי יותר. אף אחד בעולם. זה מה שאני רציתי להגיד, ולשאול את הרב, אם הרב יוכל לעזור לי בזה, אני לא יודעת, יכול להיות שאפשר לתת לי איזה עצה. אני גדלתי בבית לא דתי, והיו לי הורים, שניהם פסיכופטים, שהתעללו בי מיום שנולדתי.
0: כן.
3: התעללות נפשית, פיזית, מילולית, ממש התעללות קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד, שזה פגיעות כל היום וכל הלילה, ומכות והשפלות, ומה שאתה רוצה ולא רוצה, אני לא רוצה להגיד, לספר, זה לא, זה, אני לא רוצה לצייר את המאזינים, זה... נורא אפילו קשה לשמוע את זה, זה דברים מאוד מאוד מאוד קשים, מאוד קשים.
0: כן.
3: וגדלתי, ואיכשהו הקדוש ברוך הוא אהב אותי ואוהב אותי, והתקרבתי לקדוש ברוך הוא והתחזקתי, ושמעתי שכשבן אדם לפני שהוא בא לעולם, שואלים אותו, אומרים לו, תראה, יש לך, אתה רוצה לבוא לעולם הזה, זה יהיה ההורים שלך, ככה אתה תעבור, ככה זה, זה מה שאתה תקבל. והוא אומר, כן, אני רוצה לבוא לעולם הזה ולקבל את ההורים האלה, לא יודע, תיקונים, לא יודע איך שקוראים לזה, כן. בסדר, אני מקבלת את זה, אבל אני רוצה לשאול את הרב, האם אני יכולה, אני לא יודעת אם אני יכולה, אני לא יודעת אם אני מסוגלת, אם זה אפשרי.
0: כן.
3: לסלוח להורים כאלה שעשו לי מוות והתעללות, שאני, היום אני, יש לי את כל ההשלכות, כל מה שעברתי, יש לי את ההשלכות. עכשיו אני, לפני שהעלו אותי לשידור, אני סובלת מחרדות מאוד קשות בגלל מה שעברתי עם ההורים, וביקשתי מהרב, שאלתי את הרב אם אני יכולה לקחת כדור, אז הוא אמר, רק תמיסי את זה בקצת מים, שאני ארגיש את המהירות של הכדור. ובאמת, תודה לאל שלקח הרבה זמן עד שהעלו אותי לשידור, אז הכדור התחיל להשפיע, אז אני יכולה קצת לדבר.
0: כן, אבל תראי, זה רק, הנקודה הזו בעצם רק מחזקת אצלנו את התפיסה, למה הנוסח צריך להיות שונה. זאת אומרת, האם אני צריכה לסלוח להורים? אבל ברגע שאת בעצם מתארת את הנזק שיש לך היום מכל החוויה שלך המטלטלת הזו, שאני חושב שאת צריכה לקבל עזרה מקצועית, אדם שחווה ילדות מול הורים, לפחות בחוויה שלו פסיכופתיים, הוא צריך באמת לקבל עזרה. ולכן השאלה היא, מה את יכולה לעשות בשביל לסלוח? כי כל עוד את נמצאת עדיין תקועה בעבר, אז זה גם בא לידי ביטוי עד כדי נטילת כדורים ותרופות, מהמקום הכואב הזה שהיום מפגיש אותך עם חרדות בעקבות אותה תקופה כפי שאת מעידה. ולכן את צריכה לצאת למסע פנימי שאת אומרת, אני חייבת להתנקות, אל תקריא לזה לסלוח להם. אני רוצה להתנקות מהעבר. וברגע שאת תתנקי מהעבר, ותייצרי לעצמך עבר טוב יותר, שונה יותר, ואז תאמרי לי איך אפשר לייצר דבר כזה, אבל בוודאי שאפשר, כי מכל תופעה ומכל חוויה שאנחנו חווים בחיים, יש לה זוויות חיוביות כל דבר, ויש נקודות שאפשר לגדול מזה, ואנחנו בסוף בסוף בוחרים על איזה זווית להסתכל. רק כשאנחנו ילדים, אנחנו לא תמיד מודעים לבחירה הזו, ולא תמיד יש לנו את המסוגלות. ברגע שאנחנו גדלים, אנחנו צריכים כביכול עוד פעם לחוות את אותם חוויות, והפעם ממקום בוחר ועוצמתי וחזק, שבאמת יכול לקחת אותנו למקום יותר נכון ויותר חזק. ואנחנו ברגע זה, מאזינים יקרים, נאלצים לסיים את התוכנית המרתקת הזו והמחזקת הזו, ובעיקר אנחנו מבקשים שהיום הזה, שנחרב הבית, נחרב בית ראשון ונחרב בית שני, ואנחנו מחכים שיבנה בית המקדש השלישי. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לזרז? איפה אנחנו יכולים לצאת מאזור הנוחות שלנו? איפה אנחנו יכולים לצאת נגד הטבע בתוואים האישיים שלנו שלוקחים אותנו למקום מסוים, ואנחנו רוצים להיות מנהיגים ולקחת את זה למקום אחר? אז כאמור, אחרי שעתיים מרגשות ומחזקות שהסתיימו, נתפלל בעזרת השם שהדברים הללו, שגם מאזינים ומאזינות שלקחו פה ותפסו ולקחו על עצמם לשנות תפיסה ולעשות מהלך, גם אלה שהזינו, וברור לי שיש לא מעט כאלה שלקחו את הדברים לתשומת ליבם. אני מודה לכם שעזרתם לי לממש את יהודי, בכלל ובפרט בלילה הזה, להיות שליח טוב. אני רוצה להודות למפיק ולטכנאי, ולפנות בתחינה לבורא עולם, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ושם נעבודך ביראה כימי עולם, וכשנים קדמוניות.
4: מרן הגאון רבי אהרון ליבשטיימן, זכר צדיק לברכה.
5: כזוע במרש פרשי ויקרו, כתוב שאגריפס המלך, הוא רצה להקריב הרבה קורבנות, 1,000 קורבנות ביום אחד, 1,000 קורבנות. אבל ביקר דבר אחד, שאז אחד לא יגרים אותו, לא פשט לא יגרים, לא יהיה יותר רצוי, לא כבר כזמן בזמן, לא יותר רצוי. מה עושים? בא אני, אומר, אדוני כהן גדול, אקריבי 2 תורים או 2 בני יונה, להקריב שם. אמר לה, המלך שבא אותי לא להקריב חוץ ממנו. אמר לי, אדוני המלך, הנה נתון לקח לפניו, היי, אתה מקפח אותי שלא יזכר שום דבר. ככה הוא הלך איתי. בלילה חלם אגריפס המלך, אני אחד הקדים אותה. לא הקדים בזמן, הקדים, הוא עלה יותר. היה לו כזה שר, או שקרא להגיש לכהן גדול, למה התרפת ממישהו אחר? אני אמרת לך שלא. הוא אומר לו, אדוני המלך, נקבע אליי עוני אחד, הוא אמר, תקריב לי 2 תורים, אני צד כל יום 4, 2 מהם אני מקריב, ושתיים אני אשוכים. כן, אם אתה לא לוקח, אתה מקפח, אני לא אזכר שום דבר. כך הוא אמר, הוא לקח, אחר כך קום למלך, למה יקפת? אמרתי לך לא להקיב? הוא אמר לי, נכון שאתה עם השאלת קורבנות שלך יותר טוב מן האיש אחר שיש לו קורבנות. אבל אדם הזה שכל החיים שלו התפילו מצוות, אי אפשר לשאות אותו שום בן אדם. כך הוא אומר. וזהו, התפק שלי, זה יושב, אתה אומר, ויצון. כך כתוב במדרש רבי פרשי ויקרו, על הפסוק, ונפש יפרשי. אני כחושבים בזה, מה שאנחנו שואפים, שהבן אדם לא חשוב ריבוי הדברים, רק מה שזה יותר זוך, יותר זך, זה מתקבל. האיש הזה העני אומר לו, כל החיים שלו לתורה ומצוות, אם כן, כום דבר לא יכול להשוות אליו. 1,000 קורבנות, 2,000 קורבנות, לא יכול להשוות איש הזה שכוונתו ככה רצויה. וזה הוא אומר, וזה אנחנו רוצים ללמוד, שבן אדם כך לחשוב, לא החיבוי הדברים מה שעיקר, רק הזוך, מה שיותר זך, יותר חצוי, וזה מה אנחנו עושים. הקדוש יעזור שנזכה כל אחד להעלות את עצמו בצל ירושמיים, הגם שאנחנו במדרגה לא כל כך גדולה, רחוק מן הגדולה, אבל נשאוף לזה, אולי בכל זאת נגיע להשתפר קצת, נזכה להתרומם עד שנזכה בעיר עולמנו לגול האמיתי במירו ויומנו אומן סבור.
4: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. ואז נחרב הבית. מסע מרגש במנהרת הזמן, המתאר את סיפורה של משפחה בירושלים הנצורה בימי חורבן בית שני. הפקה מרגשת בהשתתפות מיטב שדרני קול חי הממחישים את הכאב והצער על החורבן ואת הציפייה והכיסופין לבניין בית המקדש. ואז נחרב הבית. כתיבה דבורה רוזן. בימוי אריאל ברמן. הפקה מנדי אור.
6: מוזר! כבר מעל לשעתיים שאני יושב כאן, על הענף הקבוע שלי, מחזק בחרת שבידי את חתימת שמי המגולף על העץ העתיק, אלחנן בן עוזיאל הכהן. אני משקיף לעבר מורדות העיר ירושלים. מדי פעם אני מבחין בקומץ קטן וצבעוני של אנשים הנכנסים רגלית בשערי העיר, אבל שקט מלווה את הקבוצות הקטנות הללו. שקט בלתי אופייני. שונה כל כך מהקבוצות הגדולות, הצועלות, העולות אל העיר הקדושה 3 פעמים בשנה. עורב חולף ממש מעל ראשי כעת. קורע את השקט בקריאה צרכנית. משהו בי נרעד. דמעות פתאומיות מרטיבות את לחיי. אולי זו רק השמש שהחליטה לסנבר, למנוע ממני את המראות המדאיגים? ואולי, אולי זו התחושה הקשה, הבלתי מוסברת, שמלווה אותי בימים האחרונים.
7: אלחנן! אלחנן, איפה אתה?
6: אני כאן, אל ידה! לא צריך לצעוק כל כך!
7: אלחנן! רד כבר מהענף הזה! הגיעו אלינו אורחים!
6: אורחים? אך, הענף הזה שרט אותי!
7: כן, אורחים! פגשתי את אליעזר בדרך לכאן. הוא אמר שהגיעו פליטים מבית שען.
6: פליטים? זה אומר שהשמועות היו נכונות.
7: מישאל, דודה מרים, ברוכים הבאים לירושלים.
6: דוד, דודה, כמה זמן לא ראינו אתכם.
7: כן, כן, איזה כיף שבאתם. רגע, איפה אהרון? ודוד יהושע, איפה?
8: ילדים, ילדים. ימים לא קלים עבור על האורחים שלנו. הם זקוקים יותר מכל למנוחה עכשיו. אמא מכינה להם כלי רחצה ומיטות. לכו לעזור לה, בבקשה.
7: בטח, אבא.
6: לעזור בשמחה. רגע, אבא, החולצה שלך. החולצה שלך קרועה.
8: נכון, ילד. שמעתי בשורה קשה מאוד היום.
7: דוד יהושע?
8: כן, כן ילדי. אחי הגדול והצדיק, זכרו לברכה. הוא וכל אנשי בית שאן נלחמו ברומאים בחירוף נפש ממש. דודה מרים הצליחה בקושי רב לברוח עם הילדים ולהגיע לך. ימים רבים עברו עליהם במנוסה מתישה. אני סומך עליכם שתנהגו בהם בהתחשבות.
7: אבל אני לא מבין, אם כן, איפה אהרון?
8: צר לי, ילדים שלי. גם אהרון היה בין הלוחמים הגיבורים.
7: לוחמים? אבל הוא רק בן 16.
8: זהו המצב, ילדים. מול אויב כובש צמא דם, גם נערים צעירים הפכו ללוחמים עזי נפש. לא רק בבית שאן. אתמול בלילה הגיעו לכאן פליטים מגוש חלב, מיוטפת ומגמלה ואפילו מלוד. הרומאים משתוללים בכל הארץ. נערות של דם מחלחלים אל אדמת הקודש של ארצנו.
7: אבל הם לא יגיעו לירושלים, נכון אבא? כף רגלם הטמאה לא תדרוך בשערי עיר הקודש.
9: אבא, נכון?
8: ילדים, עלינו לקוות ולהתפלל שנהיה זכאים לנס. השמועות מתעקשות לומר שחייליו של אספסיאנוס שועטים בדרכם לירושלים.
7: אני לא מצליח להירדם. כבר 3 לילות שאני מתהפך על יצועי, עיניי נעוצות בתקרה, פעורות באימה. התיאורים של מישאל בן דודי מהדהדים במוחי ללא הרף. אני מדמיין את נחילי הרומאים עולים בדערה על ההר מנגד לביתם הנאה של הדודים בבית שאן, מעלים באש את הקרמים המשובחים של דוד יהושע, מחתרים את העיר בקולות מלחמה, מבט רצחני בעיניהם. אני רואה את דוד יהושע ואת אהרון בן דודי הנערץ אוחזים ביד איתנה בחנית חדה, מנסים בכל כוחם להגן על בני משפחתם ועל תושבי בית שאן האומללים.

אבל מה בדיוק אתה מתכוון שנעשה? שנתגנב למחנה הרומאים? שנקשור את זנבות הסוסים שלהם? או שאולי נבקש פגישה עם אספסיאנוס ונהרוג אותו בחרב? אל ידע, אנחנו בסך הכל נערים צעירים, והרומאים הכחידו כבר ערים שלמות של יהודים שנלחמו בהם.

0: אני כמעט בטוח בזה.
1: עוזיאל הכהן! עוזיאל הכהן!
2: ענן, ברוך הבא, ברוך הבא. מה לי ידידי בביתי?
1: ידידך? בדרך כלל אתה קורא לי מראשי הבריונים, לא? באתי בשליחות שמעון בר גיורא. הרכילות מדברת שאתה, עוזיאל הכהן, מפיל מורח בלב העם היושב בירושלים.
2: חלילה לי.
1: שקט, אל תבזבז מילותיך על הריק. אנשינו נמצאים בכל מקום. אמש, שמעו אותך מרצה את משנתך הסדורה בפני קהל לא קטן.
2: אבל אין זו דעתי האישית. אלו דבריו הברורים והחדים של רבנו, רבן יוחנן בן זכאי.
1: חדל מדבריך, פחדן מוגלב. שמעון בר גיורא רואה באנשים כמוך מסוכנים יותר מאויבינו מחוץ.
2: שמע, חנן ידידי.
1: באתי להזהירך לא כדי לשמוע אותך. וזו הזהרה אחרונה.
0: חצוף! איך הוא מעז לפגוע כך באבא? מי הוא בכלל החנן הזה? הוא נראה כמו אחרון הפושעים. ומי הוא שמעון בר גיורא?
2: היטבת להגדיר, בני אלחנן. פושעים, בריונים, כך הם נקראים בפי העם. הם מנסים להשליט את דעותיהם על העם בכוח הזרוע, להחליט בשבילו על מלחמה מול הרומאים.
0: מלחמה? הם אינם יודעים איך זה נגמר בגליל? במצדה? בגמלה? בגוש חלב?
3: זה בדיוק העניין, אלחנן. הבריונים והקנאים ראו בעיניהם את ההרג הנורא שעושים הרומאים בבני ימינו. אוי לנו, אם נסמוך על הרומאים ונקנע להם, הם בכל מקרה יקומו עלינו. צריך להילחם בהם, בכל הכוח. לא, אסור לנו להיכנע. הלו יהודה המכבי הכניע את הצבא היווני האכזר עם קומץ לוחמים ועם אמונה בוערת. כך צריך לנהוג גם בימים אלו, בכוח, לא במורח לב.
2: הרגע, הרגע, אל ידע בני. מי שתף את מוחך בשטויות כאלו? הלוואי והיינו זכאים כמו דורו של יהודה המכבי. הלוואי והיינו טהורים, נקיי דעת, מאוגדים, כמו בתקופה ההיא. המציאות שלנו כעת שונה בתכלית, בני. עת צרה היא. גדודי הבריונים מחרחרי הריב, מחריבים הם עצמם את ירושלים. הם אפילו אינם צריכים את עזרת הרומאים. הם עצמם טובחים ביהודי העיר, מלשינים, משליחים חפים מפשע אל מעבר לחומות. קבוצה בוגדת ברעותה כאילו אין מדובר באחים. אם יש סיכוי שהעיר הזו, שבית המקדש יעמוד על תילו, הרי שהושטת יד והרגעת השלטון הרומאי, זו הדרך. כך אומרים רבותינו הקדושים והתאורים חכמי הסנדרין, והם יודעים מה הם אומרים.
3: הושטת יד לבוגדים שטבחו בדוד יהושע, בהרון, במשפחות שלמות. אומרים שביוטפת הגיעה רמת החללים עד לגובה החומה. אי אפשר לשתוק יותר, אי אפשר.
4: אל ידע!
5: בוא, אלחנן, מוכרחים לחפש אותו.
0: עזוב, מישאל, הוא רק עושה רעש. הוא חמום מוח, כמו הצבע הכתום זורח של טלטליו. עוד מעט הוא ירגע ויחזור.
5: אתה בטוח? לי זה נשמע כאילו הוא כבר שמע נאום או שניים מפיו של אחד הבריונים כאן בעיר.
0: אל ידע? אין סיכוי. הוא פחדן כמעט כמוני. הוא לעולם לא יעז לקרב כתף לחטף של אחד מהבריונים המפורצפים האלו.
5: אל תהיה כל כך בטוח בעצמך, אלחנן. טוב, בכל זאת, אתה לא חושב שהגיע הזמן לבקר בבית המקדש? כבר יותר משבוע שאני בירושלים ו... עדיין לא...
0: מישאל, אין לי כוח.
5: זה נשמע לי כמו תירוץ. רגע, אתה פוחד?
0: מה פתאום? איך עלתה בדעתך שטוח? שטות שכזאת.
5: אתה פוחד, אלחנן. ראה איך סמכו פניך.
0: בסדר, בסדר, אני פוחד. רוצה לשמוע סקירה קצרה על מה שקורה בזמן האחרון בהר הבית? אז ככה, הצדוקים שומרים על החומות, והם שונאים את הפרושים ואת הקנאים. אל הקנאים, שהם אנשיו של יוחנן מגוש חלב, הצטרפו בריונים צמאי דם שהשתלטו על רחבת הר הבית, והם מתבצרים בתוך העזרה ובבית המקדש עצמו. ועשרים אלף חייליו של בריון הבריונים, שמעון בר גיורא, מסתובבים ממש כאן, בעיר העליונה. מישאל, אמן לי, לא היית רוצה לפגוש בהם באיזו סמטה חשוכה.
5: הבנתי. זאת אומרת שאלץ להגיע לבית המקדש לבדי. השמש כבר נוטה לשקוע, ואני לא מוכן שיעבור ולו יום אחד נוסף מבלי שאחזה בבית המקדש מבפנים.
0: אוף! בן דוד הקשן שכמותך. בסדר, בסדר, אבוא איתך. רק תודיע לאמך בטרם נצא. דרך ארוכה צעדנו, מישאל ואני, יורדים מהעיר העליונה. מול פנינו התחלפו יצורי העיר. מפרצופיהם המדושנים של הצדוקים ושל הנפילים המגודלים שכירי החרב של שמעון בר גיורא לאנשי ירושלים, המשויכים בעבודות אהבה לממלכת התורה ולעומדים בראשה, ולקנאים, אנשיו של יוחנן מגוש חלב, וחילות הבריונים שהסתפחו אליו. הפחד ליווה אותי בהקשנות. הגרפתי את ידיי המיוזעות, מוכן לכל צרה שלא תבוא. חלפנו על פני הכותל המערבי, נכנסנו דרך שערי חולדה, והתחלנו לעלות במעלה המדרגות המובילות בית כל. רק אז החלה נשימתי לחזור אליי, מול קירות השיש הלבנים העוצמתיים בגובהם, ומול ריח הקטורת שריחף בחלל. ליבי קפה שוב כשחשתי בידו של מישאל לופתת את זרועי בכוח.
5: אלחנן, מישהו עוקב אחרינו.
0: עוקב? למה החלטת שמישהו עוקב אחרינו? אנשים רבים עולים בשעה זו לבית המקדש.
5: אבל אני אומר לך, הוא צועד אחרינו בזהירות כבר מהעיר התחתונה. וכשאני מסתובב, הוא מיד מביט הצידה. הוא מתחמק ממבטי. מלבד זאת, אני בטוח שתחת הגלימה הארוכה שלו מסתתרת חרב ארוכה.
0: אם כך, זו סיבה מספיק טובה להזדרז.
5: אז בוא מהר!
0: הנה, אנחנו כבר בעזרת אנשים.
5: בית המקדש. בית המקדש. בפעם הקודמת שהייתי כאן, ידי הייתה אחוזה היטב בתוך ידו של אבא, והארון עמד לצידי משולב. אש של אהבה בערה בתוך העיניים שלו. בית המקדש.
0: ישאל! ישאל,
5: מה?
0: אתה צודק, האיש שדיברת עליו, הוא נעמד ממש מאחורינו.
5: מה הוא רוצה? העיניים שלו, תראה, הן מבצבצות מתוך הרעלה. זה לא מוצא חן בעיניי. הוא זומם משהו. בואו נתקדם פנימה, לתוך העזרה. נראה האם גם לשם ימשיך אחרינו.
6: היי, אתם, עצרו!
0: מי אתה?
6: מי אתם?
0: אנחנו? אין זה עניינך. מעולם לא ביקשתי רשות מאיש להתהלך בירושלים.
6: מעולם לא ביקשת רשות, אה? לא חשבתי שאצטרך להשתמש בסכין מול שני צעירים פחזים. אולם אתם לא מותירים לי ברירה בחוצפתכם.
5: אוי, חרבות גלויות בחצרות בית המקדש. לאן לא תגיעו ברשותכם?
0: לא עשינו לך כלום. הנח לנו ללכת.
6: לא כל כך מהר. רוקנו את הכיסים שלכם.
0: הנה, בבקשה, אין בהם כלום.
6: גם אתה, נער. מה קרה? הצבע ברח לך מהפנים. מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מסתיר שם בגלימתך?
5: איי, עזוב אותי, רשע.
0: הצילות! איי, הראש! פגעו בי אבני פליסטראות.
6: היי, ילד, תפסיק לצעוק. אני עוד אפגוש אתכם. אתם תראו אותי עוד הפעם, אל תדאגו.
7: מה קורה פה? מישהו נפגע? היי, בחור, תוריד את היד מהראש, נראה מה קרה לך.
0: אני חושב שאני בסדר. אני אגש הביתה, אמא שלי תטפל בזה כבר. בוא, מישאל.
5: אתה גאון, אלחנן. ראית איך הוא ברח מהצעקות שלך? אני חושב שאתה כבר יכול להוריד את היד מהראש. איש אינו מביט בנו עוד.
0: מה יש בגלימה שלך, מישאל? מה אתה מסתיר בה? על מה נאבקת בחזה אומץ עם הבריון ההוא?
5: זה, עזוב. זה באמת לא חשוב.
0: אתה מסתיר ממני משהו?
5: זה כלום, אלחנן, אני אומר לך, זה כלום.
0: כלום אתה אומר? בגלל הכלום הזה עקבו אחרינו ונאבקו בך באלימות.
5: הנה אבא שלך עולה לקראתנו. הוא נראה מוטרד. אתה חושב שאליידע אחיך כבר חזר הביתה? אפילת הלילה יורדת על ירושלים. ותקשיב, זה נשמע לי כמו יללות של תנים.
8: חברים, שקט, שקט. אולי לא שמתם לב, אבל שמעון בר גיורא, או כפי שקוראים לו תושבי ירושלים, כפויה טובה, מנהיג הבריונים, הגיע.
9: טוב, טוב. עבודה רבה לפנינו הלילה. מנשה, איפה אתה? בוא, בוא, שב כאן. תביא את המפה. חברים, הנה המפה. אני רוצה שתסביר את התוכנית לחברים בפרטי פרטים. ההתקפה הלילה הולכת להיות חלקה. אפס בעיות. אתם מבינים אותי?
7: בואו, תתקרבו לכאן, אל מפת האזור. איפה חנן עם הששית?
1: הנה, אני מגיע.
7: זוזו מהמפה כולם. היא יקרה מכדי להרוס אותה.
1: זוזו.
9: ובכן, אנחנו נמצאים בדיוק כאן, על פי סימון הצפון. זאת אומרת שסביבנו במעגל של 5 מיל, לכל היותר, נמצא אחד הפתחים של אחת מהמנהרות המוסוות של הורדוס. שימו לב, יש כאן סימון של עץ תאנה עתיק בקרבת הפתח. ייתכן, והוא עדיין נטוע שם. חנן ומנשה, אתם מחפשים מימין, צעד אחר צעד. אתם שניכם סורקים את הצד השמאלי, ואתה הכתום, איך קוראים לך?
3: אלידע, קוראים לי אלידע.
9: בסדר, בסדר. אתה תחפש 5 מיל קדימה. צעד אחר צעד, אני מדגיש. רק שים לב לא לבלוט כאן בחושך עם ראש האש שלך.
7: מנשה, יש כאן משהו. בדיוק ליד עץ התאנים.
1: כאן!
7: זו תאנה עסיסית ומתוקה. דבר בשקט, כסיל. זה מה שחסר? שאנשיו של יוחנן מגוש חלב ישמעו אותנו ויהרסו כל התוכניות שלנו.
2: אתה גאון, חנן, אתה גאון. יותר חכם מהורדוס.
1: הורדוס לא חלם שמישהו אי פעם ימצא את אחת ממנהרות הסתרים שלו.
2: טוב. זה לא היה קורה אם לא הייתי משאיל את המפה הזאת מתוך חדרו הפרטי של משמשו המסור של רבן יוחנן בן זכאי.
1: משאיל, גנבת, זה המקצוע שלך. ואלמלא שמעון בר גיורא, היית עדיין נרכב בכלא על הגנבות הקודמות שלך.
9: חברים, חברים, אולי מספיק עם החד גדיה הזה? קודם נראה אתכם מצליחים להוציא את גלגל האבן. איפה מות הברזל? אצל מי הוא נמצא?
2: וואו, זה נראה עמוק.
7: חנן, תקרב את הששית. אתה רואה שם סולם, יתדות, משהו?
1: יש כאן משהו שנראה כמו יתדות, אבל אני לא הייתי סומך על זה. המנהרה הזאת עתיקה. אנטיוכוס עוד היה חי כשהורדוס בנה אותה.
7: הורדוס היה בנאי מקצועי. הוא לא היה חפר. אין מה לדאוג.
2: חפר? מאיפה הבאת את המילה הזו?
7: טוב, איפה ראש הגזר?
3: מי? אני?
7: כן, אתה, בובוינה. אתה הכי פחות בריא בשר מבינינו.
3: אני? אני לא, לא, לא, לא, לא, לא.
7: היי, מה לא? שכחת? רק הבוקר נשבעת האמונים לשמעון בן גיורא. וכבר אתה רוצה לברוח? הנה, אני אעזור לך. שים כאן רגל.
3: לא, לא, חשוך כאן. אני לא מצליח לגשש אחר היתדות. אני לא מצליח לנשום! אוי, איזה פחד, איזה פחד.
4: נו!
3: זה לא כל כך גבוה, אבל קר כאן.
2: קר לו, להראש כאן ראיסטניסטיסית הזה. אני רק מנסה לדמיין איך הוא בדיוק ילחם ברומאים.
1: מנשה, איפה המפה? יש כאן הסתעפות. לאיזה כיוון אנחנו צריכים להמשיך?
7: עזוב את המפה, זה בסדר. למדתי אותה בעל פה. ימינה זה בית המקדש. יש שם פתח מוסווה בלשכת הגזית. קדימה זה מבצר אנטוניה. אם יש לכם חשק לשוחח עם רבן גמליאל פנים מול פנים. ושמאלה זו יציאה מהחומה השלישית. לשם פנינו מועדות.
3: כבר יותר משעה שאנו צועדים כאן במנהרה. האמת, אינני מצליח להתרגל לפחד. הבריונים שאיתי הם עזי מבט ומהירי תגובה. ריח גבורה חריף נודף מגלימותיהם הרטובות מזעת הקרב. הם קודם מבצעים ואז חושבים, וזה מה שמפחיד אותי יותר מכל. החרבות שלהם אומנם תקועות בנדן הקשור ברישול בחגורת מותניהם. אולם כבר נוכחתי לראות היום כמה מהירה היא שליפת החרב וכמה מדויקת היא. אוי, האיש האומלל בסך הכל לא הסכים לנדב להם את שלל הדוכן שלו בשוק. ובתוך רגע הייתה גופתו מושלכת מעל הרמת הירקות המסודרים שלו. זה היה נורא. בקושי רב הצלחתי לשאת את המראה. אולם לברוח כבר לא יכולתי. הרי נשבעתי אמונים לשמעון בר גיורא בכבודו ובעצמו. וחוץ מזה, דרכם היא הצודקת. אולי אני לא אוהב את הדרך שבה הם חותכים עניינים. תארתי משמע. אבל הם היחידים שיחזירו לרומאים מנה אחת אפיים. על יהושע ועל אהרון, על הרוגי הגליל ודקורי יוטפת, על נרמסי לוד ומרוצצי גמלה. רק הם יצליחו לגרום לרומאים לנוס על נפשם. ואני? אני אעמוד יחד איתם, בשורה הראשונה של הלוחמים. לא אפחד, איך זה בנקם הזה, בעיניי שלי.
10: חבר'ה, אנחנו ממש קרובים.
11: אתה צודק, הליגיון אמור להיות ממש כאן. אנחנו יוצאים למעשה בצד השני של החומה השלישית, בקו התחתי שלה, הישר לתוך שדה הקנים.
10: אל דאגה חבר'ה.
11: איש לא יבחין בנו, כי החומה בצד הזה כל כך גבוהה, והרומאים אינם חושבים שצריך כאן שמירה כלשהי. וחוץ מזה, איש אינו יודע על הפתח הזה.
12: בנשי, בנשי, איפה עסק? הגיע הזמן להכין את הלפידים.
13: זהו, הלפידים מוכנים. קחו אותם והתרחקו מעט אחד מהשני. אנחנו נתקרב כעת אל מחנה הרומאים, בשקט כמובן. אוי לנו אם נתפס כשל לפידים בוערים בידינו.
11: התקרבנו מספיק. נספור מ-3 עד 0, ב-0 בדיוק אנחנו משליחים את הלפידים הבוערים אל מעבר ליריעות האור של מחנה הרומאים. תשליחו אותם גבוה ורחוק ככל הניתן. מיד אחר כך אנו חוזרים בריצה שפופה לפתח המנהרה. ברור?
8: בטח ברור. אני סופר, אני סופר. 3, 2, 1, 0!
3: אני לא זוכר האם אי פעם הרגשתי מאושר כל כך. כל אותו לילה לעטו פניי בחום האושר שבנקמה. זה אפשרי. אנחנו, במו ידינו, הצתנו מחנה רומאים קטן. האש בערה שם עד לצערי יום המחרת. הנזק למחנה הרומאים היה עצום, ואת השאגות שלהם שמעו יושבי ירושלים כולם. אולם שמעון בר גיורא לא נראה מרוצה כלל ועיקר. פניו הזוהמות תדיר נראו מוטרדות ביום של למחרת.
9: אנשי ירושלים אינם לצידנו. הם יושבים כל אחד בביתו מדושנים וענוגים. הם לא נוטלים חלק בקרבות, ואפילו מעזים להתנגד למרד ברומאים. מוכרחים לחשוב על משהו שיעורר אותם משעננותם הנוראית.
3: וכך, למחרת בערב, מצאנו את עצמנו, קבוצה קטנה, בראשות בר גיורא בעצמו, מטפסים אל העיר העליונה, כשכלי משחית בידינו. גם בלילה הזה, הבערנו לפידים בחשאי. אולם הלילה, הפנינו אותם בחיצים מדויקים אל תוככי ירושלים. אני עצמי לא עשיתי זאת. בסך הכל הייתי נושא כליו של חנן. אולם המחזה הזה? בו נשלחים חיצים בוערים אל מחסני האוכל העצומים של יהודי ירושלים, מצידים אותם בתוך רגע באש אדירה ומחלים את הכל? לא ישכח ממני עד יום אותי.
14: בבית עוזיאל הכהן.
15: מישאל, מישאל, אתה ישן כמו אבן דוממת. תתעורר כבר. אתה לא שומע את הצעקות? לא מריח את האש?
5: מה קרה?
15: אני לא יודע בדיוק. לפי מה שאני מצליח לשמוע מהזועקים ברחובות, נראה שהבריונים הצידו את מחסני המזון של ירושלים.
5: למה שיעשו זאת הבריונים? הם הרי רוצים לנצח את הרומאים, לא את בני עמם.
2: הם רוצים שהעם יהיה נואש מספיק ויצא להילחם. מפריעה להם ההתכנסות של בני העיר אל ביתם וחוסר הרצון שלהם למרות ברומאים.
13: מה יהיה על הנשים והילדים? אין אוכל בירושלים! אין אוכל! הבריונים צרים על העיר מבפנים, מונעים מהאנשים לצאת מהעיר, והרומאים צרים מבחוץ על ירושלים. נגזרה עלינו מיטה משונה, מיטה ברעב של מאות אלפי יהודים בתוככי עיר המקדש. וכל זה לא בידי אויבים מבחוץ, אלא בידי אויבים מבית.
15: מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו! אוי! אוי!
11: הזעקות מסביב היו מסמרות שיער, בעיקר זעקות השבר של אמהות מבועלות על הרעב הצפוי לעולליהן. אני לא הצלחתי לדאוג כל כך בעניין הרעב, אולי בגלל בטני המלאה מארוחת הערב הדשנה שהכינה אמא. במקום לזעוק עם כולם, התחלתי להתרוצץ בין הבתים, מתעלם מרעשי התבואה המתפצחת וממראה ניצוצות האש המחלים את מזון אנשי ירושלים במעין מחול חגיגי צבעוני ומרשים. אני חיפשתי את אלידה. זה כבר היום השני שבו לא הגיע הביתה. וריח האש, הזעקות והדאגה ישבו כמו אבן כבדה בבטני. האש והאשן צרבו את עיניי, עודדו את הבכי שהתעקש לפרוץ ממני החוצה. בכל זאת, אספתי את כל כוחי להתגבר.
15: אלידה! אלידה! אלידה! אלידה!
14: בבוקר שאחרי שריפת מחסני המזון על ידי הבריונים.
15: מה? זו ארוחת הבוקר? כיכר אחת של לחם לכל המשפחה?
2: אלחנן, ילדי היקר, אנחנו מנסים לחסוך קצת באוכל, לשמור לימים הבאים. בעזרת השם, אין מה לדאוג, ובכל זאת כדאי להיות מחושבים למען העתיד.
15: רגע, אבא, לאן אתה הולך? לא אכלת פת שחרית.
2: אני לא מסוגל לאכול. הדאגה לילידה מוציאה אותי מדעתי. חשבתי ללכת להתייעץ בממלכת התורה, על הדרך גם אחפש אותו. יומיים מחוץ לבית הם יותר מדי זמן.
15: אז רגע, אבא, אנחנו באים איתך, נכון מישאל?
5: כן, נשמח לעזור בחיפושים, דוד עוזיאל. גם אני חושב שלידה הגזים ממש. הלחם יחכה לנו לארוחת הצהריים.
2: הנה, הנה, זה ממש כאן, מאחורי בית המדרש העצום הזה. שלום עליכם.
16: עליכם השלום. סליחה, אדוני, אבל האזור סגור.
2: עליי לשוחח בדחיפות עם רבן יוחנן בן זכאי.
16: רבן יוחנן אינו חש בטוב. מלבד זאת, מכאן עוברים רק עם סיסמה. יש לך אותה?
2: תקשיב, אדון, אדון שומר, מדובר כאן בעניין של פיקוח נפש. הבן שלי נעלם, ואני חושד שהוא יצטרף לחילותיו של יוחנן מגוש חלב. אני רוצה לברר זאת ולבקש ברכה מרבן יוחנן בן זכאי. הדבר לא יארך יותר ממספר דקות. אנא ממך.
16: אלעזר, תכניס אותם פנימה. תמשש את בגדיהם לוודא שאין בהם כלי מלחמה. אחר כך, תדאג שמישהו ידבר איתם. שמור עליהם בשבע עיניים.
15: בסדר, אני אטפל בהם. את מי אתם מבקשים לפגוש?
2: באתי לכאן עבור שני דברים. האחד, ברכה מרבן יוחנן לנו ולאחייני היתום הניצול מהרוגי בית שען. ושנית, עליי לפגוש בדחיפות את המצביא יוחנן בן לוי מגוש חלב.
15: רבן יוחנן חולה מאוד. בכל זאת, תנסו את מזלכם. הנה, בסמטה הזו ימינה.
11: מעולם קודם לכן לא ראיתי את אבא שלי נשבר. ברגע שנכנסנו לחדרו של רבן יוחנן בן זכאי, התמוטט אבא על ברכיו ופרץ בבכי למרגלות מיטתו.
2: אוי רבי, מה יהיה עלינו?
11: אבא התעלם לחלוטין ממשמשו של רבן יוחנן וממספר תלמידים שישבו סביב שולחן קטן ולמדו מתוך מגילות אור. רבן יוחנן הרים את ראשו, עיניו נצצו כזוג יהלומים ופניו האירו את החדר בזוהרן.
15: אבא הציג בפניו את מישאל בן אחיו מבית שאן, וסיפר על גבורתו של אביו במלחמה העקובה מדם. רבן יוחנן הניח את ידיו על ראשו של מישאל וברך אותו. עיניו זלגו דמעות שירדו כפנינים זוהרות על ראשו של מישאל. גם אני זכיתי לברכתו. אחר כך ביקש מאיתנו אבא לזוז מעט, והוא התלחש עם רבן יוחנן במשך דקות ארוכות. כשיצאנו משם בשתיקה עמוקה, פניו של אבא היו נינוחות יותר. רק פיו נותר חתום.
16: ובכן, סגנו של יוחנן מגוש חלב המתין לכם בחדרו. זמנו יקר. הרומאים הקימו סוללת ענק מחוץ לחומה השלישית, והם משליחים משם בליסטרות בגודל של ביצי בת יענה לעבר הר הבית.
12: תודה, תודה. לא, לא, לא, אבזבז את זמנו.
17: אתה הוא זיאל הכהן שמתנגד לקנאים ולפועלם הרב בהגנה על ירושלים?
12: את דעותיי. אני שומר לעצמי. באתי לכאן בעניין אחר. בני הגדול אלידה נעלם מהבית לפני יומיים, ולפני שיצא מחמת זעם, צידד בצורך להילחם ברומאים.
17: יפה. ובכן, מסתבר שלעיתים גדולה חוכמת הבנים מאביהם. ומה בדיוק רצונך שנקרא לו לחזור הביתה?
12: מה? הוא כאן? כל רצוני לדעת שהוא בסדר. לומר לו מילה. אני דואג לו. הוא בסך הכל בן 17.
17: יש בינינו מאות לוחמים בני 17 ואף קטנים מהם. עזי נפש ועשויים ללא חת. אל תמיד בערכם של הצעירים.
12: אוכל לראות אותו אפילו לרגע קט.
17: מה השם שלו? אבקש לבדוק ברשימות.
12: אלידע לבית עוזיאל הכהן.
17: טוב, רק רגע. יהודה, הווה לכאן את הרשימות. לא פה. לא, לא. צר לי, עוזיאל הכהן, אבל הבן שלך לא נמצא באף אחת מרשימות הגדודים שלנו.
12: אתה בטוח? אז אחד הוא יכול להיות.
17: יהודה, אמור לאיש הזה את מה שאמרת כרגע באוזניי.
18: אז על פי מידע פנימי שלנו, אלידע בן עוזיאל הכהן, הנער האדמוני, יצרף לחילותיו של שמעון בר גיורא.
12: אוי ואבוי, בר גיורא! אוי לבית עוזיאל, שבינם שרח מהדרך הישרה, ומתחבר לצדוקים ובריונים.
15: אבא, אל תדאג, בבקשה. אני בטוח שהוא לא יוכל להישאר בקרב האנשים הללו זמן רב. אלידע יחזור הביתה, אל דאגה.
12: הבן של עוזיאל הכהן חובר לצדוקים. כף רגלו לא תדרוך עוד בבית אביו. בוא בני, אנחנו חוזרים.
14: במחנה הבריונים.
1: חברים! שמעון בר גיורא מנהיגנו רוצה לומר משהו! שקט!
9: חברים, יש לי שתי בשורות. אחת טובה ואחת רעה.
19: אז תתחיל ברעה.
9: ברעה דווקא?
19: כן, כן, בשורות טובות משעממות אותי.
9: בסדר, נתחיל בטובות. אספסיאנוס עזב את ארצנו. הוא בדרכו לרומא. ועכשיו, שאו עיניכם סביב. הביטו ימינה אל הר הזיתים, הלאה, תאמצו קצת את העיניים, הר הצופים, ועוד הלאה משם. וזו, הבשורה הרעה. מצביא חדש עלה על ירושלים. טיטוס, בנו החורג של אספסיאנוס. והוא חדור רוח מלחמה וחסר פחד על גבול הטיפשות. ובמילים ברורות יותר, טיטוס, אימך שמו וזכרו, נחוש להחריב את ירושלים.
19: באמת? מוזר. אתמול הסתובב כראש של יוסף בן מתתיהו.
1: מי?
19: נו, העיתונאי ההוא. הוא טען שטיטוס מבקש את פנינו לשלום, והוא מבטיח שאם נניח את חרבותינו, הוא לא ייגע לרעה באנשי ירושלים.
9: שמישהו ישתיק את הכסיל הזה אחת ולתמיד. אתה באמת מאמין לטיטוס? ולשליחו המתחכם שנטש את עמו ומלחך פנחתו של טיטוס? אני לא מאמין ליוסף בן מתתיהו! ויותר מזה, אינני מאמין לטיטוס ולליגיונות המרצחים הרומאיים. הם לא הגיעו לכאן בסוסיהם כל הדרך מרומא רק בשביל חלוקת פרחים הדדית עם יהודי ירושלים, אה? רגע, מי זה מתקרב? שילפו חרבות! נו, אתם איתיים הבוקר! מהר!
20: המפקד!
13: הוא נראה כמו אלעזר, עוזרו של יוחנן מגוש חלב.
9: הייתי הורג את הקנאי הזה בשתי ידיי.
13: ידיו ריקות, הוא אינו נושא עליו חרב.
9: תנו לו להתקרב, נראה מה בפיו.
20: שלום עליך, שמעון בר גיורא, גיבור ישראל.
9: הו-הו, מישהו כאן מנסה להחניף. הכל בסדר איתך, אדון קנאי צדיק מדובלל זקן?
20: תודות ליושב במרומים. נשלחתי על ידי מפקדי יוחנן, יש לו מסר בעבורכם.
9: ואני כבר חשבתי שהגעת כי רצית להרוק לגדוד שלנו.
20: לא, לא תודה. לעולם לא אעשה זאת.
9: זה בסדר, תרגיש בנוח. בכל מקרה לא היית מתקבל אלינו. מה בפיך?
20: יוחנן מציע להתאגד יחדיו, כל החילות, ויחד לפשוט על הגיונותיו של טיטוס החוני בהר הזיתים.
13: אנחנו מספיק חזקים בבלעדיהם.
9: שקט, אני רוצה להבין. מדוע עלה במוחו של יוחנן הרעיון השטותי הזה? הוא לא פוחד מחרבותיהם של אויביו הבריונים?
20: הוא מבין שבעת הזאת יש צורך להתאחד מול אויב משותף. מיותר להמשיך להרוג האחד את השני, כשבלגיונות הרומאים יושבים וממתינים שהעם היהודי יחלה את עצמו במלחמת אחים.
9: טוב, טוב. אתה מגזים. חזור אל יוחנן מגוש חלב, ואמור לו שעצתו הפעם נבונה. אנחנו מוכנים להתאחד למטרת הקרב הגדול. רק אמור לו עוד, שאם מדובר בתחבולה, לא יישאר חייל אחד חי בגדודו של יוחנן בן לוי מגוש חלב.
21: זו הייתה הפעם הראשונה לאורך החודשים האחרונים והמתישים שבני כל הפלוגות היהודים

0: אלא שלאחר ימים מספר נכנסו לפתע הקנאים אנשי יוחנן מגוש חלב לחצר בית המקדש, כשחרבות מוסתרות תחת בגדיהם. הם טבחו ללא רחם באלו שהחשיבו לאויביהם. מלחמת האחים חזרה לירושלים ביתר שאת. דם אחים נשפך כמים.
1: מישאל ואלחנן צועדים ברחובות ירושלים.
2: מישאל, אתה מריח את הריח הזה?
3: כן, זה מגיע מרחוק. זהו ריח של בשר צלי, אני חושב.
2: אכן, טיטוס וחבר מרעיו צולים כמויות של בשר. הם יודעים שהרוח תביא את הריח לתוככי העיר. הם יודעים עוד משהו. הם יודעים עד כמה אנחנו רעבים.
3: אתה רעב, אלחנן?
2: ואתה לא?
3: אני מסיח את דעתי מן הרב.
2: אני לא מסוגל לעשות זאת. אני רעב. כבר שכחתי מהי ארוחה מבושלת, וקומץ של תבן רטוב וסחוט לא טעים לי, ולא מסביע אותי. ועכשיו, הריחות האלו של הרומאים, אני פוחד שאצא מדעתי.
3: אלחנן, אפשר לנסות לצאת אל מחוץ לחומות. יש שדות נטושים של תבואה על הערים הסובבים את ירושלים. אנשים גידלו שם פעם דברים טובים.
2: נשמע לי כמו רעיון טוב. אוח, אם היינו יכולים לשים את ידינו על קטניות או ירק טוב. אמא שלי יודעת להכין מרקים בטעם גן עדן.
3: השאלה הגדולה היא, איך מצליחים לצאת משערי העיר כשהבריונים עומדים דרוכים ואינם מאפשרים לאיש לצאת? הבט, ישנם ארבעה שומרים על שער אחד.
2: אם לא ננסה, לעולם לא נדע האם הדבר אפשרי. קדימה, ננסה להתחמק מהשומר הזה.
4: לאן בדיוק נדמה לכם שאתם הולכים?
2: סליחה, אדוני, אל תעכב אותנו. עלינו לצאת מכאן בדחיפות.
4: אני לא מבין. אתם חדשים כאן בכדור הארץ? לא מעודכנים בחדשות, לא קוראים פליירים, העיר נצורה, יש רומאים בחוץ.
3: ובריונים בפנים.
4: מה? מה בדיוק אמרת?
3: אמרתי שלחבר שלי יש פריחה בפנים. הרופא אמר שהוא צריך להשיג צמח מסוים שנמצא בערים מחוץ לירושלים.
4: ואיך בדיוק קוראים לצמח הזה?
5: בנות צלופחד!
4: שמעתי פעם את השם הזה. בסדר, בסדר. רק תדעו שאנחנו משקיפים אליכם מכאן. אם יש תוכנית זדונית בראשכם, החיצים שלנו ישיגו אתכם.
2: ברגע שיצאנו את פתח השער הגדול, התמלא ליבי חרטה. ריח מוזר ליווה אותנו בשבילים היורדים מירושלים. פחדתי להביט ימין ושמאל. השמועות דיברו על כך שהיהודים הנהרגים על משמרתם נותרים מושלכים מעבר לחומות. הבריונים לא הרשו לקוברם. עיניי תרו אחר שדה צבעוני כלשהו, אולם האדמה ברובה הייתה חרוכה ורמוסה מדערת סוסי הרומאים. ההבנה טלטלה אותי. אין אוכל! לא בירושלים ולא מחוץ לירושלים. נגזר על כולנו למות ברעב. אנשים, נשים וטף. רחשים מוזרים גרמו לי לעצור ולסובב את ראשי. מי שם?
3: גם אתה שמעת את זה?
2: אולי זו חיה?
3: חיה? חיה לא הייתה ממהרת להסתתר מאחורי סלעים. מדובר בבן אדם.
2: אוי, התרחקנו מדי. איש לא יבוא לעזרתנו כאן.
3: אולי ננסה לרוץ חזרה לעבר החומה. נחזור הביתה.
2: הישר לזרועותיו של זה שעוקב אחרינו בחשאי? יש סבירות גבוהה שמדובר בחייל רומאי. תשמע, מישאל, אנחנו צריכים לרוץ במהירות לעבר המדרון שמשמאלנו, לחלקו התחתון של הר הזיתים. יש שם סלעים גבוהים שיכולים לשמש לנו מסתור. בוא הנה לכאן, בוא, מצבת יד אבשלום תשמש לנו מסתור.
3: אלחנן, הנה הוא. אוי, אני לא מאמין. זה אותו רעול פנים שעקב אחרינו בבית המקדש. אילו רק יכולנו לדעת מי הוא ומה הוא רוצה.
2: אני משער, מישאל, שאתה יודע מה הוא רוצה. הוא עוקב אחריך. הוא מעוניין במשהו שאתה מסתיר בגלימתך.
3: היי, אלחנן, תראה, הוא נעלם.
6: לא נעלמתי. פשוט מצאתי מיקום נוח יותר. מישאל בן יהושע הכהן מבית שאן. הבא לי את הדבר שמסתתר בגלימתך.
3: מי אתה? מאיכן אתה מכיר אותי ואת אבי?
6: אתה מבזבז זמן מיותר! חבל שאצטרך ללכלך את חרבי. היא נקייה היום.
3: אינני יכול. נשבעתי לאבא שישמור על זה.
6: אבא, יסלח לך. אני בטוח. הוא לא רוצה ש...

0: שמחה תשקל שני בנים במהלך קיץ אחד.
1: הלו כן?
2: לא, אני לא יכול לתת לך את זה.
3: זה ביקוח נפש, מישאל. תן לו את זה, הוא יהרוג אותנו.
2: לא, לא אתן.
0: אתה לוחם, אז כאביך, אפה לי את זה עקשן אחד.
2: עזוב אותי, לא אתן לך לקחת את זה, לא.
0: הנה, עכשיו זה אצלי.
2: אוי.
0: להתראות. אני עוד אשוב.
2: אוי, מה עשה? הוא לקח לי את זה.
3: רגע, מישאל, לא יכולת לנהוג אחרת. לפחות חיינו ניתנו לנו לשלל. האיש ברח מכאן כמו שפן סלע. היי, מישאל, תראה את זה. זה נראה כמו תרמילי אפונים. הערב נאכל מרק. אתה שומע? בוא, תעזור לי לאסוף. יש כאן כמות נכבדה למדי.
4: מישאל חתם את פיו לאורך כל הדרך חזרה לירושלים. ודמם, גם כשחץ רומאי טועה, נפל בקרבתנו ממש. כשהגענו לשערי העיר, חיטטו השומרים הבריונים בחילנו, ומצאו עד מהרה את שקית הבד המלאה באפונים. בקושי רב הסכימו לקבל את החנוני ולהותיר מעט אפונים בצרור הבד. את הרוב לקחו הם לעצמם. השמש נטטה לערוב כשהגענו הביתה. אמא שמחה מאוד בקומץ האפונים, והכינה מרק שרובו מים ומלח. הריח הביא אל ביתנו שכנים רעבים שביקשו רק כף אחת של מרק להחיות את נפש ילדה מכת. ומישאל, הוא סרב לאכול. מישאל התכנס בשתיקתו למגינת ליבה של אמו הדואגת.
5: אל ידה במחנה הבריונים.
6: אני מתחרט. כן, סוף סוף אני מוכן להודות בזה. ריח הדם, מראה הגוויות הנקובות מחרב ומרעב, הייאוש בעיניהם של זקני ירושלים, כחושי הפנים, כל אלו גורמים לי לאבד תקווה. לא עוד רוח קרב, לא עוד אמונה בצדקת הדרך. האוכל במחסנים יכול היה להספיק לבני ירושלים למשך 21 שנים לפחות. לשרוף אותם היה מעשה זדוני ואכזרי של אנשים דשנים שלא ידעו מהו רעב. הסבל נורא, אנשים מורטים את שערות ראשם, מבטם מלא טירוף. את המשפט, טוב מותי מחיי, שמעתי יותר מדי פעמים בימים האחרונים. אני מתחרט, אבל אין לי לאן לחזור. אליעזר, מפלוגתו של יוחנן בן לוי, סיפר לי על כעסו הגדול של אבא. אני, הבן של עוזיאל הכהן, משושלת הכהנים, בן אחר בן לארון הכהן, אני... העזתי פנים ללכת עם אנשי שלומם של הצדוקים? עם רוצחי ימם בדם קר? מה עשיתי?
7: אתה מוכן, ראש גזר? בעוד כמה רגעים עלינו להיות כבר ליד עץ התאנה.
6: עץ התאנה? מתי ראית בפעם האחרונה התאנה על העץ החרב הזה?
7: גם אם צומחת אחת כזו בבוקר, מיד יש 10 אנשים לפחות שנאבקים עליה, עוד הרבה לפני שהתחילה להבשיל בכלל.
6: אנשים רעבים בירושלים.
8: מצוין! שיתחילו להזיז את עצמם ולהילחם במצור הרומאי. הנה, יש לי משהו בשבילך. זהו תרמיל אפונים, נדבת אחד מנערי ירושלים לגדוד הבריונים. תאכל, תאכל, אתה זקוק לכוח. אנחנו כבר יוצאים שוב לתקוף.
6: תודה. אמא שלי הייתה מכינה מתרמיל כזה מרק משובח. אך... נדמה לי שאני מרגיש.

0: מוודא שאיש לא עורב לנו בפנים.
1: זוכר, זוכר. רק שמישהו יקרב לכאן את הששית. לא רואים כלום בחושך הזה.
2: הקשיבו לי. יודעי דבר, העבירו לי מידע על כך שהרומאים היו עסוקים היום מאוד בבניית סולמות עץ. הם מניחים אותם בקטע הדרומי של החומה, מתוך כוונה לטפס עליהם במתקפת פתע, ולראות לפידים של אש לתוך ירושלים. יש לנו משימה מיוחדת הלילה. עלינו להציט את הסולמות כולם, עד האחרון שבהם.
3: ומחר הם יבנו חדשים.
2: הם יבנו, ואנחנו נציט להם שוב. זו דרך טובה ביותר לייאש אותם, עד שיתחננו לטיטוס שיחזיר אותם הביתה.
4: אמן, כן, יהי רצון.
2: שקט! מישהו עוד יגלה את המערה הזו עם כל הרע שאתם עושים.
5: ובינתיים, בבית עוזיאל הכהן.
6: מישאל, אתה מריח את זה? שוב ריח שרוף. מעניין מה בריוניו של שמעון בר גיורא החליטו לשרוף הלילה. נראה לך שגם אלידע משתתף בפעולות שלהם? אני מתגעגע אליו. מי יודע איכן הוא מסתובב עכשיו? מישאל, אני לא יכול לדבר לעצמי כל כך הרבה זמן. אנא, דבר איתי. אתה מדאיג את כולם. אם לא תהיה לי ברירה, אלך לשאול את דודה מרים, אמא שלך, מהו הדבר שהמנובל הוא חטף מגלימתך?
7: שלא תעז.
6: תדבר, מישאל, זה יקל עליך. אולי אפשר עוד לעשות משהו. אל תתייאש כל כך מהר.
7: זה סוד של 800 שנה. אני לא מצליח להבין איך האיש הרע הוא בכלל ידע על זה.
6: על מה אתה מדבר?
7: המפתחות לאוצרות בית המקדש הראשון. הכלים כולם. מנורת הזהב הראשונה. הכיור. ארון לחם הפנים. צנצנת המן. המטה של אהרון הכהן. ארון הברית, הם כולם מוסתרים במעמקי האדמה. שלמה המלך עשה העתקים מכל כלי. הוא ידע שבית המקדש הראשון ייחרב בסופו של דבר, והכין מקומות מסתור מתחת לקודש הקודשים, בהם, בבוא עת החורבן, התמין המלך יושיהו את הכלים המקוריים. איש לא היה אמור לדעת על כך. אפילו אורדוס לא גילה זאת כשבנה את בית המקדש הנוכחי. זהו סוד שעבר מסבא של סבא של סבא שלנו, ועבר לאבא שלי שהוא הבכור. רגע לפני שאבא ואהרון יצאו להילחם ברומאים, הביא לי אבא את צרור המפתחות הזה. הוא ביקש ממני להבטיח שהוא ילך עמי לכל מקום. ושאעביר אותו לבני, שאעביר לבנו, עד שתחזור מלכות בית דוד לירושלים.
6: מפתח לאוצרות המקדש? מישאל! מוכרחים לטקס עצה? אסור לכלי המקדש ליפול לידיים טמאות.
7: ברור. פשוט נחפש בין מאות אלפי היהודים כאן את רעול הפנים ההוא, ואז נדרוש ממנו באיומי מחט שיחזיר מיד את המפתח.
6: אל תזלזל בכוחנו, מישאל. רגע, אתה יודע מה? עולה רעיון בראשי.
7: אני מקשיב.
6: אספר לך אותו לאחר שתאכל את המרק שממתין לך על שולחן העץ. הוא כבר קר לגמרי. ובכל זאת, מרגיע כבה מורעבת.
5: ברחובות ירושלים, המהומה גוברת.
8: יהודים בני ישראל, לא עת לחשות. עת צרה היא ליעקב. הרעב בפלבל וחללים רבים. הגיונותיו של טיטוס מחריבים את ערי ארצנו בזו אחר זו. רבים רבים הם החללים. עד כי לא ניתן לסופרה מרוב, ורבים הפליטים מכל הארץ שהתקבצו אל עיר הקודש. בימים קשים אלו עלינו להקשיב לרבותינו הקדושים, לנשיאנו, הרי רבן יוחנן בן זכאי פסק בדעה נחרצת שיש להימנע ממלחמה עם רומי. יש להניח את החרבות, הבה נשמיע את קולנו ללא פחד, לא למלחמה. רצוננו לבקש על נפשנו, ואם תאמרו, הכיצד נוכל להיכנע לגרועים שבאויבינו, שרצחו מאות אלפים מבני ישראל? הרי ברור שאין אנו מעוניינים בשלום איתם, ואלוקים יגמול לבני עשיו אלו את גמולם עד שלא תישאר מהם אחרית, אלא שזו הדרך היחידה להשקיט את המלחמה העקובה הזו ולחזור לחיות בירושלים ולהחיות מחדש את בית המקדש שנמצא תחת התקפות בלתי פוסקות של בליסטראות רומיות. שמעו נא אחים!
3: פנו דרך אנשים, פנו דרך! תנו לנו לתפוס אותו אחת אולי תמיד! את האדם הזה שמנסה להוריד את רוחו הלוחמת של העם! היי, היי, אל תברח, עוזי אל הכהן! ידינו עוד ישיגו אותך, מוגלב!
8: אל חנן בני, עלינו לברוח! בוא נברח, מהר, מהר!
6: אבא, הכיצד אינך פוחד לומר את דבריך? הבריונים עלולים חלילה לפגוע בך.
8: אלחנן בני, הדברים צריכים להיאמר. אנחנו נמצאים בתקופה קשה, ובאין נביא או מלך שיראו לעם דרך, אנשי ירושלים מיואשים. מישהו מוכרח לעודד אותם, לדבר על ליבם שיש דרך אחרת. מישהו מוכרח להתקומם נגד העריצות הבריונית השולטת כאן בירושלים.
6: אבא, האם יש דרך לצאת מהעיר הנצורה מבלי לעבור את השערים השמורים?
8: מדוע אתה שואל אל חנן?
6: לפני מספר ימים הצלחנו מישאל ואני לצאת בתחבולה מהעיר ומצאנו תרמילי אפונים. חשבתי שאולי כדאי לצאת שוב. הבית ריק מכל גרגר ואנחנו, זאת אומרת, לא אנחנו, הילדים הקטנים, הם רעבים מאוד.
8: כולנו רעבים מאוד אל חנן. ומותר להודות בכך. אנחנו איננו מלאכים. אנחנו בני אנוש, ואלוקים ברא אותנו כך שנזדקק לאוכל שיחיה את נפשותנו.
6: לכן חשבנו שאולי יש דרך לצאת?
8: יש דרך, אלא שהיא עלולה להיות מסוכנת לנערים בלתי מיומנים.
6: אבא, אני נער בוגר ואחראי, וכך גם ישאל. וכמו שרק עכשיו אמרת אבא, בכיכר העיר, עת לעשות, לא עת לחשות. והרי אם לא נעשה מאומה, נסתכן במוות מרעב.
8: מיטיב אתה להסביר את עצמך אל חנן. בכל זאת, עליי להתייעץ על כך עם אמא, ולבקש רשות גם מדודה מרים, אמו של מישאל.
6: תודה, אבא. לכבוד יהיה לי לנסות ולהשיג מזון למשפחתנו, ואולי אף לשאר תושבי ירושלים הרעבים.
5: במחנה הבריונים לא אומרים נואש, ונערכים למתקפה הבאה.
1: זהו, הסולם השביעי והאחרון כבר ממולכד. הבד הספוג בחומר הגיע בדיוק מפלי לקצה שורת הסולמות.
9: יופי, עשית עבודה מצוינת. כעת ברח לכיוון פתח המנהרה, המתן שם עם כולם. אני אבעיר את קצה הבד, ואש תשלח בתוך רגע אל כל הסולמות. זה עומד להיות מחזה מרהיב.
1: הייתי רוצה לראות את זה. ואת הפרצופים של החיילים הרומאים שבנו את הסולמות האלו בעמל רב, בחום הכבד של הקיץ הירושלמי.
9: תיאלץ להסתפק בשמיעת צווחותיהם של הטיפשים. אסור שמישהו יגלה את הפתח הזה. ועכשיו, רוץ! בקומה שפופה!
10: נער פוחז כתום שיער.
11: אש! אש! שוב האש הזאת! סטביוס! הביאו לכאן מים! הסולמות בוערים!
12: ומאיכן הגיע האש? מהשמיים? הרי אין ללוחמים בירושלים גישה למחנה שלנו!
11: אש! תעשו משהו! תתעוררו בטרם יהפוך המחנה כולו למערכון לב!
13: דגוס, תהר מיד להזיק תגבור את מהלגיון ה-12. אני רוצה שהפורים היהודים יתפסו עוד הלילה. ימסו עליי משחקי האש הליליים שלהם. אוח! יופי, מיהרתם להגיע. חפשו כאן בכל הסביבה עקבות. אני רוצה שתמצאו בתוך שעה את הפרצה שממנה מתנכלים אלינו היהודים. נו, למה אתם מחכים?
14: המפקד, איננו משתלטים על האש. הרוח המזרחית מלבה אותה. היא אוחזת באוהלים ונתפסת בעצים הגבוהים הצמודים לחומה. אין לנו כאן מספיק מים כדי לנסות לחבות את האש.
13: במקום לדבר, תעשו! החומה הזו עלולה להתמוטט על המחנה כולו.
15: הם חסרי עונים, מכאן הגיע האש, משמיים, טיפשים. אני אומר לכם, עוד כמה התקפות כאלה והם חוזרים הביתה לאמא שמחכה להם ברומי.
1: תסתכלו כאן, אני חושב שהמנהרה מתחילה להתמלא באשן.
13: זה חם, זה מואר מהרגיל. נראה לי שהאש באמת יצא מכלל שליטה.
1: אוי ואבוי, אם כך, השריפה עלולה לחלות את העשבים הגבוהים ולחשוף את הפתח ממנו יצאנו. אם הרומאים יגלו זאת, תהיה להם דרך קלה ביותר להיכנס הישר לתוככי ירושלים, לבית המקדש. הם לא יצטרכו לבקוע שום חומה, פשוט יעלו להילחם בנו בדרך המלך.
13: חדל! הכתום לבית עוזיאל הכהן, אל תהיה נביא זעם כאביך הסורר. קדימה, השם נכנס לתוך המנהרה, עלינו לחזור מיד, אחריי! רגע, רגע, ומה יהיה על ההסוואה? ברגע שתשכח האש, נרד שוב לטשטש את הפתח. מלבד זאת, אפשר לסתום את הפתחים שבתוך המנהרה בסלעים גדולים שנדרדר מלמעלה.
1: אסור לנו לעשות זאת. אם אתה סותם את הפתחים בסלעים, אתה סוגר למעשה את האפשרות